0: دریافت میکنن. پیگیری منظم با تیم پزشکی برای نظارت بر بهبودی و رفع هر گونه مشکل احتمالی بسیار مهمه. پرتو درمانی و سایر درمانهای غیر جراحی. پرتو درمانی جایگزینی برای جراحی تومورهای مغزی غیر بدخیمه. این روش از فناوری‌های پیشرفته برای هدف قرار دادن تومورهای خوشخیم استفاده می‌کنه و درمان را دقیق‌تر و مؤثرتر می‌کنه. درمان جراحی رادیویی استریوتاکسی. جراحی رادیویی استریوتاکسی یک روش غیر تهاجمیه. این روش دوز بالایی از اشعه را مستقیماً به تومور میرسونه و از بافت سالم اطراف محافظت میکنه. از مزایای این تکنیک اینه که در یک جلسه انجام میشه. بله. مدیریت اثرات بلند مدت. مدیریت اثرات بلند مدت برای کیفیت زندگی بسیار مهمه. بیماران ممکنه بسته به عوارض جانبی تومور یا درمان آن به درمان شناختی، فیزیکی یا گفتار درمانی نیاز داشته باشند. پیگیری و نظارت. پیگیری منظم برای تشخیص عود یا عوارض ضروریه. معاینات تصویربرداری و مشاوره های پزشکی منظم کلید پیگیری پس از درمان هستند. به طور خلاصه اگرچه تومورهای خوشخیم مغز چالش هایی را ایجاد میکنند، اما پیشاگهی آنها به طور کلی مطلوب است، البته با مراقبت مناسب. نتیجه گیری. تومورهای خوشخیم مغز اگرچه غیر سرطانی هستند، می توانند بر سلامت بیمار تأثیر بگذارند. تومور خوشخیم مغز یا تومورهای غیر سرطانی نیاز به توجه ویژه دارند. این به جلوگیری از عوارض بعدی کمک میکنه. یک رویکرد چند رشته‌ای اغلب برای بیماران بهترین راه مناسبه. با درک درمان‌ها و همکاری با پزشکان، بیماران می‌توانند وضعیت خودشان را بهتر مدیریت کنند. این امر کیفیت زندگی اونها را بهبود می‌ده. این تومورها با اینکه سرطانی نیستن اما نیاز به مراقبت پزشکی دارن. پیگیری منظم برای جلوگیری از عوارض بسیار مهمه و بهترین نتایج ممکن رو برای بیمار تضمین میکنه. خب، قسمت اول که تومورهای خوشخیم بود تموم شد. حالا بریم سراغ قسمت دوم که تومورهای بدخیم هستن. تومورهای اصولا تومور یک توده ای از سلولهای غیر طبیعیه که به طور غیر قابل کنترل در مغز رشد میکنه. بسته به اینکه تومور سرطانی باشه یا نه، دو نوع تومور اصلی مغزی وجود داره: تومورهای خوشخیم که عرض کردم و تومورهای بدخیم که الان خدمتتون عرض میکنم. تومورهای بدخیم یا سرطانی، تشخیص این تومورها از بافت اطراف همیشه آسان نیست. بنابراین گاهی اوقات برداشتن کامل آنها بدون آسیب رساندن به بافت مغز اطراف دشواره. توموگرافی با انتشار پوزیترون که ما اینجا بهش میگیم PET PET بهش میگیم PET اسکن و همینطور PET اسکن تزریق گلوکوز رادیواکتیو، چون سلولهای سرطانی خیلی گلوکوز دوست دارن و خیلی سریع گلوکوز رو جذب میکنن. اینه که این گلوکوز رادیواکتیوی که تزریق میشه بعدش با انتشار پوزیترون نقاط سرطانی به خوبی مشخص میشه. البته آزمایش های دیگری هم مثل MRI و توموگرافی سی تی اسکن هم امکان تعیین محل دقیق تومور رو فراهم میکنه. بیوپسی یعنی برداشتن یه نمونه برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی سلول شناسی برای تعیین خوشبین بودن یا بدخیم بودن تومور ضروریه. تومورهای مغزی همچنین بر اساس منشأ و محلی که قرار دارن متمایز میشن. تومورهای اولیه مغز، تومورهای اولیه مغز تومورهایی هستن که از مغز منشأ میگیرن. اونها میتونن خوشخیم یا بدخیم باشن. نام آنها از بافت مغزی که از آن در آن رشد میکنن گرفته شده. شایع ترین تومورهای بدخیم رو خدمتتون عرض میکنم. گلیوما. این تومورها 50-60% از کل تومورهای مغزی رو تشکیل میده. اونها از سلولهای گلیال تشکیل میشن که به عنوان ساختارهای پشتیبان برای سلولهای عصبی یا نورون ها عمل میکنن. مدلوبلاستوما. این تومورها در مرحله جنینی از نخاع ایجاد میشن. آنها شایع ترین تومورهای مغزی در کودکان هستند. تومورهای اولیه، یکی ببخشید، تومورهای ثانویه. تومورهای ثانویه یا متاستاتیک از اندامهای دیگری که سرطان در آنها وجود دارد منشأ میگیرند. سلولهای تومور به مغز مهاجرت کرده و در آنجا تکثیر میشوند. این سلولهای تومور توسط خون منتقل میشوند و اغلب در محل اتصال بین ماده سفید و ماده خاکستری ایجاد میشن. این تومورهای ثانویه شایع‌تر از تومورهای اولیه هستند و در واقع تخمین زده میشه که 25% از افرادی که بر اثر سرطان جان خود را از دست میدن سرطان متاستاز مغزی دارن. تومورهایی که اغلب مسئول متاستاز مغزی هستند میتونیم اینا رو خدمت رو عرض کنیم: سرطان سینه، سرطان ریه، سرطان پوست یا ملانوما، سرطان کلیه و سرطان روده بزرگ. اینا مهمترینشون هستن. سرطان دیگری هم هست. چه کسانی به سرطان مغز مبتلا میشن؟ در کانادا، آنچه در کانادا هستم آمار کانادا رو میدونم، آمار جای دیگر رو نمیدونم. در کانادا تومورهای اولیه مغز 8 نفر در هر 100,000 نفر رو تحت تاثیر قرار میدن. تومورهای متاستاتیک مغز تقریبا 32 نفر در هر 100,000 نفر رو تحت تاثیر قرار میدن. مطالعات اپیدمیولوژیک بزرگ نشون میده که تعداد تومورهای مغزی در قلب برای چندین دهه در حال افزایش بوده، اگرچه دلایل آن هنوز مشخص نیست. با این حال، همونطور که در مطالعات متعدد نشان داده شده، به نظر می رسد استفاده فشرده از تلفن همراه در افزایش بعضی از تومورهای اولیه مغز نقش داره. در مورد استفاده از تلفن همراه، طبق گزارش ها کودکان بیشتر از بزرگسالان مستعد ابتلا به تومورهای مغزی هستند. ولی متاسفانه بچه ها خیلی علاقه دارن و پدر مادر هم برای اینکه بچه ساکت باشه، اذیت نکنه، سر صدا نکنه، تلفن رو میدن دستش، میگن بیا نگاه کن. و بچه ها خیلی سریع یاد میگیرن. دوستی دارم که دختری داره که هنوز دختره، کوچولو 3 سالش نشده، بلد تلفن رو باز کنه، بره تو گوگل، از تو گوگل بره کارتون های مورد علاقهش پیدا کنه و تماشا کنه. از این نظر خیلی خوبه، از نظر اینکه مغزشون مطابق تکنولوژی امروز پیش میره، ولی از یک نظر هم خطراتی داره. اینه که اگر تلفن دست بچهتون میدین یا اگر میذارین زیاد تلویزیون تماشا کنه، ساعتش رو محدود کنید و کنترل کنید. امروزه مود بچه های 8-9 ساله، 10-12 ساله تبلت خودشون رو دارن. در بعضی از مدارس، اینجا مدارس خصوصی پیشرفته داریم که شهریه های بالا داره، اونا اصلا بچه ها رو تشویق میکنن که رو تبلت کار کنن. بگذاریم، بریم سر اصل مطلب. چه زمانی باید برای تومور مغزی با پزشک مشورت کرد؟ اگر علائمی مثل سردردهای شدید و مداوم همراه با حالت تهوع و مشکلات بینایی وجود داشت، حتما باید با پزشک مشورت بشه. علائم تومور مغزی. علائم بسته به محل و اندازه تومور متفاوته. با رشد تومور، چه خوشخیم و چه بدخیم، به ساختارهای مغزی مجاور فشار وارد میشه و عملکرد اونها مختل میشه. توجه داشته باشید که برخی از علائم تومور مغزی رو میتونیم در موارد سکته مغزی، آبسه مغزی، هماتوم داخل مغزی یا برخی ناهنجاری های شریانی وریدی هم مشاهده کرد که به طور بالقوه منجر به تشخیص نادرست میشه. از جمله شایع ترین علائم تومور مغزی اینهایی که عرض میکنم: سردردهای غیر معمول و مکرر شدید، حالت تهوع و استفراغ، مشکلات بینایی مثل تاری دید، دوبینی یا از دست دادن دید محیطی، بی‌حسی یا از دست دادن حس در یک طرف بدن، فلج یا ضعف یک دست یا پا در یک طرف بدن، سرگیجه، مشکلات تعادل و هماهنگی، مشکلات گفتاری، مشکلات حافظه و گیجی، تغییر در رفتار یا شخصیت، نوسانات خلقی، مشکلات شنوایی مخصوصا در مورد نوروم آکوستیک یعنی تومور عصب شنوایی. تشنج، از دست دادن هوشیاری و از دست دادن اشتها. عوامل خطر تومورهای مغزی. اگرچه علل تومورهای مغزی هنوز به خوبی شناخته نشده، اما به نظر میرسه عوامل خاصی خطر رو افزایش میده، مثل قومیت. تومورهای مغزی بیشتر در افراد با نژاد قفقازی رخ میده. ما ایرانی ها هم جز همون نژاد قفقازی هستیم، اینجا بهش میگن کوکازی هم. به جز مننژیوم ها که در افراد با نژاد آفریقایی شایع تره. سن، اگرچه تومورهای مغزی میتونن در هر سنی رخ بدن، اما خطرات با افزایش سن بیشتر میشه. اکثر تومورها در افراد بالای 45 سال تشخیص داده میشن. با این حال برخی از انواع تومورها مانند مدولوبلاستوما تقریبا منحصرا در کودکان رخ میده. قرار گرفتن در معرض پرتودرمانی. افرادی که با اشعه یونیزان درمان شده اند در معرض خطر بیشتری هستند. قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی. در حالی که تحقیقات بیشتری برای تایید این فرضیه مورد نیازه، برخی از مطالعات که در حال انجام شدنه نشون میده که قرار گرفتن مداوم در معرض مواد شیمیایی خاص مثل آفتکش ها ممکنه خطر ابتلا به تومورهای مغزی رو افزایش بده. سابقه خانوادگی. در حالی که سابقه خانوادگی سرطان یک عامل خطر برای تومورهای مغزی است، اما این خطر همچنان در حد متوسط است. حالا چطور از سرطان مغز جلوگیری کنیم؟ از اونجایی که علت دقیق تومورهای اولیه مغز هنوز ناشناخته است، هیچ اقدامی برای جلوگیری از ابتلا به اونها وجود نداره. با این حال میشه با کاهش مصرف گوشت قرمز، کاهش وزن، اطمینان از مصرف کافی میوه و سبزیجات، انجام فعالیت منظم بدنی برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ و محافظت از پوست در هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید برای سرطان پوست، ترک سیگار برای سرطان ریه و غیره، از ابتلا به سایر سرطان‌های اولیه که میتونن منجر به متاستاز مغز بشن باید جلوگیری کرد، مثل استفاده مداوم از هدفون هنگام استفاده از تلفن‌های همراه به کاهش میزان تشعشع ساطع شده کمک میکنه. اجازه بدین یه پرانتز دیگه اینجا باز کنم. من دیدم مخصوصا بچه ها و نوجوانان استفاده از تلفن که میکنن همیشه سرشون دولاست اینجوریه. این باعث فشار زیاد روی گردن و مهره های اولیه پشتی میشه. اینه که میخواستم خواهش کنم از همه دوستان مخصوصا جوان ها تلفن بیار بالا، صاف بشی تلفن بیار بالا، به جای اینکه خودت دوله بشی اینو بیار بود. و در صورت امکان از هدفون استفاده کنید. گوشی هایی هست که به این وصل میکنید، گوشی هایی هم هست که وصل نمیکنید، فقط به گوشتون میزنید. این خیلی کمک میکنه. حالا تومورهای مغزی چطور درمان میشن؟ درمان های پزشکی، درمان ها بسته به نوع تومور، اندازه و محل اونها متفاوته. تومورهای بدخیم معمولا با درمانهای ترکیبی مانند جراحی، شیمی درمانی و پرتو درمانی درمان میشن، در حالی که این تومورها در کودکان نسبت میزان بالایی دارند، میزان بقا در بزرگسالان متفاوته. در کودکان در میزان بقا خیلی زیادتره. البته بستگی به نوع تومور، اندازه اون، نفوذ تومور به بافت‌های اطراف و توانایی جسمی کلی هر بیماری بستگی داره. آنژیوگرافی مغزی، پت اسکن و سی تی اسکن و ام‌آر‌آی قبل از شروع درمان، تعیین محل دقیق تومور رو به پزشک نشون میده و زمانی که تشخیص دقیق نوع تومور با وجود معاینات بیشتر نامشخصه، بیوپسی انجام میشه. این بیوپسی به تعیین ماهیت تومور و خوشخیم یا بدخیم بودن اون کمک میکنه. بیوپسی با ایجاد سوراخ کوچکی در استخوان جمجمه انجام میشه و تحت بیهستی موضعی یا عمومی انجام میشه. البته بیوپسی از نظر سلول شناسی سرطان هم خیلی کمک میکنه. بله، اگر جراحی، اگر تومور قابل دسترسی باشه، اولین گزینه برداشتن اون از مغزه. این رویکرد درمان اولیه در درمان تومورهای مغزیه. جراحی برش همچنین امکان تایید نتایج بیوپسی رو فراهم میکنه، چون که بسیاری از تومورها ناهمگن هستند، یعنی توزیع ناهموار سلولهای تومور در خود تومور. در برخی موارد سلولهای تومور به راحتی از بافت اطراف جدا میشن و تومور رو میتونیم به طور کامل برداریم. در موارد دیگر تومور در نزدیکی نواحی بحرانی یا بسیار حساس قرار داره و جراحی رو خطرناکتر میکنه. به عنوان مثال اگر تومور در نزدیکی عصب بینایی قرار داشته باشه، جراحی میتونه بینایی رو به خطر بیاندازه. در هر صورت جراح همیشه تمام تلاش خودش رو میکنه تا در حد امکان تومور رو بدون تأثیر بر نواحی ضروری مغز برداره. در هر صورت جراحی رادیویی، اگر تومور با جراحی سنتی قابل دسترسی نباشه، جراحی رادیویی گاما نایف ممکنه در نظر گرفته بشه. این تکنیک که دقیق‌تر و قدرتمندتر از رادیوتراپیه، از پرتوهای قدرتمند تابش استفاده میکنه که به طور دقیق و مستقیم به مدت چند دقیقه تا چند ساعت به تومور تابانده میشه و نیازی به باز کردن جمجمه یا ایجاد سوراخ با مته نداره. رادیوتراپی اگرچه قدرت تابش کمتر از پرتویه که در رادیو سرجری استفاده میشه، اما همچنین میتونه نواحی وسیع تری از مغز رو پوشش بده. در برخی موارد رادیوتراپی فقط به تومور هدایت میشه، در برخی دیگر کل مغز تحت تابش قرار میگیره. به عنوان مثال پس از جراحی برای از بین بردن سلول‌های تومور باقی مانده یا زمانی که چندین تومور در مغز وجود دارن به علت متاستاز و نمیشه اونها رو با جراحی برداشت، در نهایت از رادیوتراپی استفاده میشه. اونها همینطور در زمانی که تومور به طور کامل برداشته نشده باشه. شیمی درمانی اگرچه تومورهای مغزی به ندرت به خارج از مغز متاستاز میدهند، اما از شیمی درمانی برای کنترل بهتر بیماری استفاده میشه. برخی از انواع سرطان مغز به شیمی درمانی پاسخ میدهند. داروهای شیمی درمانی را میتوان به صورت داخل وریدی یا خوراکی تجویز کرد. در برخی موارد میتوان آنها را به نخاع تزریق کرد تا فقط سیستم عصبی را هدف قرار بده. رویکردهای نوآورانه شامل قرار دادن یک دیسک کوچک به طور مستقیم در مغز پس از جراحی است. سپس داروهای شیمی درمانی را برای چند هفته به بافت مغز میرسونه. پیگیری گاهی اوقات از بین بردن تمام سلول‌های سرطانی مغز دشواره. اگر مقداری از اونها در مغز باقی بمونه تومور میتونه عود کنه. بنابراین پیگیری و نظارت منظم ضروریه. علاوه بر این به دلیل عوارض عصبی احتمالی تومور یا درمان آن مثل کنترل حرکات یا گفتار یا غیره اغلب یک دوره توانبخشی ضروریه. این امر مستلزم مشارکت پزشکان متخصص با پشتیبانی درمانگران متخصص مثل فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتار درمانگر و غیره است. خب یکی دو دقیقه وقت مونده ولی اشکال نداره، میتونم به دوباره برگردم این یکی دقیقه رو بگم. باز خدمت دوستان بگم که میتونید این کتاب رگ تاک رو که مرحوم فاضل غیبی نوشتن، کتاب بسیار مهمیه در تاریخ اجتماعی ایران، دو جلدیشو میتونین از کتاب شرکت کتاب سفارش بدین و یک جلدیشو میتونین دانلود کنین مجانی. خیلی کتاب جالبیه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود. Arbaş.
1: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. بازم در یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم. همونجور که میدونین من شیوان زنفر هستم، از لندن داغ با شما صحبت میکنم. میدونم که در ایران هم هوا بسیار گرمه، اما هم میهنان گرامی ما دلمون لک زده برای مملکت خودمون که خیلی زیبا 4 فصل مشخص داره و در خونه ها کولر وجود داره، در ماشین ها، در پاساژ ها. باور کنید یا نه، در یه مملکتی به نام انگلستان مردم کولر که ندارن هیچی، ممکنه پنکه‌ای هم در خونه ها موجود نباشه. و خب این برمیگرده به اون بزرگزادگی و اون نحوه زندگی ماها که هرگز اینا باورشون نمیشه که ما چگونه زندگی میکردیم و الان مجبور به چه زندگی هستیم. این روزگار هرچه سریعتر تمام خواهد شد. مطمئنم که همه با هم به اون آزادی که لایقش هستیم خواهیم رسید. برنامه امروز من کمی متفاوته با برنامه های دیگر. یک برنامه صمیمی با یکی از همرزمان عزیزمون داریم که و همینطور در مورد خبرهای روز هم صحبت میکنیم. باید اعلام بکنم که آیدو

0: دکتر احمدی پوزش خواستن، برای مشکلی داشتن، این هفته در خدمتشون نخواهیم بود، حتما هفته بعد جبران میکنیم. بریم با همدیگه چند تا ویدیو ببینیم، مهمان عزیزمون رو از همونجا خواهید شناخت.
1: درود فراوان بر شما و خیلی ممنونم که امروز میهمان ما بودید در برمینگام. همونطور که میبینید ما امروز فراخوان راهپیمایی سراسری داشتیم که همرزمانمون از سراسر بریتانیا اینجا تشریف آوردن تا با همون کنار هم صدای مردم شریف ایران باشیم و امیدوارم این ویدیوها دست بچه های ایران برسه و بدونن که ما تا آخرین قطره خونمون اینجا آزادی رو براشون فریاد خواهیم زد. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما.
2: It will ring from the mountains of Kurdistan to the shores of Kashmir. It will ring from Tabriz to Abbas. From Isfahan to Mashhad. Ayatollah BBC. Ayatollah BBC. Ayatollah BBC. BBC. BBC. It is our honor to welcome our next guest, Mrs. Shiva Nizamfar, a presenter and a political activist, a member of Azerbaijan Movement for Democracy and Integrity of Iran. Please join me in welcoming Mrs. Nizamfar to the stage.
3: Thank you. I am a daughter of Iran, a land whose beauty is not defined by a single color, but by the countless color of the people who call it home. And land where different cultures, languages, and traditions some come together as the branches of one ancient tree, a tree called Iran. I am a daughter of Azerbaijan, the homeland of Sattar Khan and Bagher Khan, and of countless brave women and men who gave everything for the dignity and freedom of Iran. Many of their names may never have been written in history book, yet they shaped the history of our nation with their courage. They were, they are, and they will always remain part of Iran's story. But no single ethnic group alone defines Iran. The greatness of our homeland has always come from the unity of all its people. Azeris, Turkmens, Kurds, Lors, Bakhtiaris, Qashqais, Baluch, Gilaks, Mazanis, Kermanis, Yazdis, Arabs, Talishis, Laks, Farsis, Parsis, and every other community across our land. Each is a unique thread in the magnificent transparency of Iran. Together, they create the nation the world knows as Iran. Iran belongs to all of us. It's always been the shared home of its, of all its children, and it always will be. We, the people of Azerbaijan, firmly follow Prince Reza Pahlavi and consider him the sole alternative for Iran. As long as you and I stand for this land, as long as our hearts beat for Iran, our homeland will endure. Long live Iran! Long live Iranian people! Long live Pahlavi! Javid!
4: موظفم که فارسیش رو هم براتون بخونم و بعد چند کلمه ای هم به آذری صحبت کنم. پیشا پیش پوزش میخوام، ممکنه آذری صحبت کردم به خاطر دور موندن از یار و دیار خیلی پرفکت نباشه. من دختری هستم از ایران، از سرزمینی که زیباییش نه در یک رنگ که در هزاران رنگ اقوامش معنا پیدا میکند، سرزمینی که مردمانش با همه تفاوت‌هایشان شاخه‌های یک درخت کهنسالند، درختی که نامش ایران است. من دختری هستم از آذربایجان، دیار ستارخان و باقرخان، دیار آزادگانی که برای سربلندی ایران جان دادند و نیز سرزمین زنان و مردان بیشماری که شاید نامشان هرگز در کتاب‌های تاریخ ثبت نشده باشد، اما با ایثار و عشقشان تاریخ این سرزمین را ساختند. آنان که بودند، هستند و تا همیشه در حافظه ایران خواهند ماند. اما هیچ قومی در ایران به تنهایی تمام ایران نیست. شکوه ایران از کنار هم بودن همه فرزندانش شکل گرفته است. آذری، ترکمن، کرد، لور، بختیاری، قشقایی، بلوچ، گیلک، مازنی، کرمانی، یزدی، عرب، تالشی، لک، پارس، همه و همه اقوام این سرزمین هر یک رنگی از این فرش هزار رنگند و در کنار یکدیگر تصویری را آفریدند که جهان آن را با نام ایران میشناسد. ایران حاصل همدلی همه ماست. وطنی که از آغاز خانه همه فرزندانش بوده است و تا همیشه نیز چنین خواهد ماند. ما قوم آذربایجان با قدرت از شاهزاده رضا پهلوی پیروی میکنیم و او را تنها و تنها و تنها آلترناتیو ایران میدانیم. تا من و تو هستیم، تا او پشتیبان ماست، ایران برای همیشه پا بر جا خواهد ماند. جاوید شاه!
5: عزیز همشهری لرم، عزیز آذربایجان دلار، عزیزترم اگر لهجم خیلی کامل دویل اما حیفیم جلده آذری دانش میام. بیز هم میز شاهزاده رضا پهلوی اینن پشتیبانی لیرخ و ایران آزاد الیابی لیرخ. یا شاسن ایران، یا شاسن آذربایجان، یا شاسن پهلوی، کینگ رضا پهلوی، جاوید شاه!
0: درود مجدد، برگشتیم خدمتتون. همونجور که ویدیوها رو دیدین، ویدیوهایی که دیدین مربوط هست به تجمعی که 3 روز پیش در برمینگام انجام شد و ویدیوی اول مربوط به بانو الناز بهار از عزیزترین کسانی که میشناسم که با تمام روح و روان و مال و جسم و جونش در خدمت انقلاب شیر خورشید بوده و هست. بانو الناز گرامی، به برنامه من خوش آمدین. بفرمایید به مردم درود بگید.
6: درود بر شما بانو شیبای نازنین و پرکارم و خیلی خیلی خوشحالم که امروز باز هم مقابل این دوربین جلوی شما نشستم. افتخار خیلی بزرگیه. ممنونم از شما. فکر میکنم دومین باره و من باز هم از شما سپاسگزارم. واقعا درود بر تمامی کسانی که از سراسر این کره خاکی، ایران، انگلیس، هر جای دنیا این برنامه رو میبینم و درود میفرستم و میگم به امید آزادی وطن زیبام.
0: سپاسگزارم از شما. البته بینندگان عزیز در تلویزیون میهن اولین بار هست که بانو الناز بهار مهمان من هستن، اما اولین بار نیست که در برنامه های من شرکت میکنن. به هر روی همیشه صحبت کردیم درباره این که مبارزه بازوهای مختلفی داره. یکی از بازوهای مهمش قسمت میدانیه. قسمت میدانی که کار بسیار سختی هم هست، جلوه بیرونی مبارزه است. یعنی چی؟ یعنی این که در قسمت میدانی ما با جمعیتی که تشکیل میدیم، با بنرهایی که میگذاریم، با شعارهایی که میدیم، با فرتورهایی که دست میگیریم، به جهانی که همزبان ما نیستن، به جهانی که اخبار فیک رو زیاد میشنون، سعی میکنیم واقعیت رو بفهمونیم. در این میان ترتیب دادن یه همچین چیزی بسیار کار دشواریه. برای کسانی که نمیدونن، دوست دارم بانو بهار الناز جان، اگر اشکال نداره که شما رو به این نام صدا بکنم، دوست دارم یه توضیح مختصر بدین که برای همین تظاهرات کوچک چه تمهیداتی لازمه، چه کارهایی باید انجام بشه، از مجوزهایی که گرفته بشه تا خطراتی که در کمینه و غیره و غیره. میسپارم به شما، بفرمایید.
6: ممنونم بانو شیوای عزیز. همونطور که گفتی، هممیهنان عزیز ما لطف میکنن هر هفته در تظاهراتی که به هر حال در شهر خودشون براشون اون پایش فراهم میشه، لطف میکنن، شرکت میکنن و در واقع میخوان که صدای مردم عزیز کشورمون در همه جای دنیا باشن و این بسیار بسیار هم قابل احترامه. اما در واقع تمام برنامه دو ساعتی نیستش که میان شرکت میکنن و میرن و در واقع یک هفته تلاش شبانه روزی یک تیم هر جایی که میخواد باشه. من فقط در مورد برمینگام صحبت نمیکنم. در هر تجمعی که برگزار میشه واقعا یک تیمی پشت سرش دارن، زحمت فراوانی میکشن. حالا نسبت به قول شما تمهیدات یا قوانین و ضوابطی که اون تیم داره در واقع اعمال میکنه به گروه خودش و درش اجرا میشه، حالا تفاوت هر کدوم از این تجمعات رو در واقع به وضوح میشه دید و هرچه این تمهیدات و این ضوابط در واقع مرتبتر، نگم سختگیرانه ولی با دیسیپلین تر اگر باشد، خب مسلماً بازخورد کار خیلی بهتره، آتکامی که ازش میاد بیرون، خروجی کار خیلی خیلی بهتره و مهمتر از تمام اینها اون جریان بازتاب رسانه‌ای و رساندن اون خبری که میخواییم برسونیم به جاهایی که باید برسونیم. و ضمن این که باز هم به نظر من مهمتر از اون، حداقل برای من به شخص، امنیت کسانی هستش که میخوان در این شرایط، مخصوصا در کشور انگلیس که خودمون میدونیم واقعا چه افرادی از داخل رژیم در اینجا نفوذ دارن و حتی خریداری شدن با اینکه خارجی هستن، به هر حال تامین امنیت مردم فکر میکنم یه بخش بسیار بسیار بزرگی از هر تجمعی رو در بر میگیره و خدا رو شکر که تا الان ما تونستیم در حداقل در شهر برمینگام، تا جایی که نمیگم ایراداتی نداره، 100% ایراد، همه جا کار جای برای بهتر شدن هست داره، ولی سعی کردیم توانمون رو بذاریم، صدمون رو بذاریم و با یک تیم بسیار بسیار با عشق به ایران داریم کار میکنیم و تمام تلاشمون این هستش که این موارد رو رعایت بکنیم که یک، بچه هایی که از ایران دارن نگاه میکنن بدانید بچه ها که فراموش نشدید و هر روز اون آتش قلب ما داره تندتر میشه، و دو اینکه تا آخرین لحظه، تا جایی که توان داریم و زنده ایم و سر و پاییم و میتونیم راه بریم، ما نمیذاریم این مشعل خاموش بشه. و دوم این که رسانه هایی که میخوان این خبرها رو گوش بکنن، پارت انگلیسی شو، پارت فارسی شو، حالا رسانه های فارسی، تا جایی که میتونیم این خبرمون رو، درخواستمون رو به صورت واضح، مشخص و بسیار صریح بهشون برسونیم و بگیم که ما در واقع خواستار اون چیزی هستیم که مردم ایران داخل ایران خواستارش هستند. این کل داستانی که داره و امیدوارم که موفق بوده باشیم تا به حال حداقل.
0: سپاسگزارم از شما. من لازم اینجا عنوان بکنم که فیلم کوتاهی که از دلنوشته‌ای که من نوشته بودم و خوندم هم دیدید مربوط هست به اینکه من با افتخار عضوی از جنبش آذربایجان برای دموکراسی هستم و این فیلم یک بنده به نمایندگی از اونها این نوشته رو خوندم که فهواش که همونجور که همگان دیدند این بود که ایران فرشیست هزار رنگ تشکیل شده از همه اقوامش و هیچ کس به اون یکی برتری نداره. ما همه اول ایرانی هستیم، در خارج از کشور ما ایرانی هستیم، بعد میشیم ایرانی آذری، ایرانی تهرانی، ایرانی کرد، بلوچ و هر کس دیگه. و این خیلی خیلی مهمه. دلیل اینکه من پخش کردم نه اینکه بنده دارم میخونم این رو و پخش بکنم، نه، به جهت اینکه این مسئله بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه چپ جهانی همراه با خائنین وطنی خیلی تلاش دارن که این مسئله رو بولد بکنن و اختلاف بندازن، در صورتی که مردم ایران که واقعا جان فدا هستن به باور من و هیچ صفت دیگه‌ای برازندشون نیست، بسیار زیبا از ابتدای انقلاب مهسا این شعارها رو مد کردند که از کردستان تا تهران جانم فدای ایران و همه جای ایران. در نتیجه کسی نمیتونه سوء استفاده کنه، اما از اون جایی که بعضی مسائل انقدر مهمن که حتی 0.1% هم نباید خطر داشته باشه، ما همیشه تلاش میکنیم و خواهیم کرد که این مسئله رو همیشه عنوان بکنیم که همه جای ایران سرای من است و همه اقوام ایران از ایران سهم دارن. بانو بهار گرامی، من همیشه یه مثالی میزنم، خوبه حالا که این صحبت کردیم این رو هم در نظر بگیریم. بنده پدر و مادرم آذری هستن، پدرم از ارومیه، مادرم از تبریز، خودم تهران به دنیا اومدم بزرگ شدم، خب خواهرم هم درست عین من با یه بختیاری ازدواج کردم، خواهرم با یه کرد ازدواج کرده. یعنی تمام صحبت تجزیه طلبان رو من با خانواده خودم پاسخ میدم که الان بچه من و بچه خواهرم اگر هم بر فرض محال یه همچین صحبت هایی بود به کی میرسه؟ به تهرانیا، به بختیاریا، به کردا، به ترکا، به کجا؟ در نتیجه انقدر امتزاج انجام شده و انقدر همه در هم تنیده هستن که به واقع همون همه جای ایران سرای من هسته. فکر نمی کنم برای من و شما فرقی بکنه که طرف از کجای ایرانه. غیر از اینه؟
6: به هیچ عنوان. اون سوالی هم که پرسیدی به کی میرسه؟ به ایران میرسه.
0: تمام شد و رفت. و
6: ایران میرسه.
0: عزیزان داخل ایران باید بدونین که ما اینجا زمانی که یکی اصفهانی صحبت میکنه لهجه مشهدی داره، لهجه شمالی داره، لهجه ترکی داره، باور نمیکنین ولی بغض گلوی ما رو میگیره. و این جمله رو من خودم بارها گفتم، بارها هم شنیدم که قربون لهجت، این گونه همه چیز وقتی که از ما گرفته میشه از 0 تا 100 ارزشمند میشه. خب بگذاریم و برسیم به برنامه امروز. در تاریخ کشورهای مختلف و همینجور کشور ما همیشه انسانهای نیکی در اقصا نقاط جهان بودن که با ما همراه بودن. نمونش جاویدان بهتره بگیم، انور سادات که با اعلیحضرت فقید که به باور من، چون من باور دارم ایشون کشته شدن و ایشون هم از جاوید نامان ما هستن، بسیار رابطه خوبی داشتن و خب جریانش رو هممون میدونیم که چه کردن ورساداتو که بعد خودش هم از بین رفت. در عصر حاضر هم کسان زیادی این گونه هستن. یکی از اونها که بسیار متاسفیم از دست دادنش آقای لینسی گراهام، سناتور ارشد امریکا بودن که ایرانی ها بسیار احساس نزدیکی میکنن، مخصوصا که ما در مونیخ فاصله کمی داشتیم با ایشون زمانی که پرچم شیر و خورشید رو صحنه گردوند و به تظاهرات ما آمد و امید آینده، امید پیروزی رو با صحبتهاش بسیار از ته دل به همه ما گفت. ایشون رو از دست دادیم. گمان زنی هایی وجود داره که ایشون کشته شده، هنوز هیچ کس دقیقا نمیدونه که چه گذشته و به هر حال ما بسیار بسیار متاسفیم. خواهرشون جایگزین ایشون شدن. به باور من بسیار متاسف هستیم از این ماجرا. ایرانی ها در سرتاسر دنیا، مخصوصا بریتانیا که ما دیدیم، در سفارت‌های امریکا جمع شدن، شمع روشن کردن، تأسف خودشون رو اعلام کردن، مثل همیشه که مردم ایران با همه دردمندهای جهان همراه بودن، این بار همین کارو کردن. اما به باور من چیزی که این وسط ما خیلی باید درس بگیریم و بترسیم، بنده خودم بسیار ترسیدم، امنیت رضا شاه دوم به باور من و شاهزاده رضا پهلویه. همین هفته پیش ایشون در هلند بودن و چند وقت پیش در اوکراین بودن که بسیار وقت ما این خبر شنیدیم ترسیدیم. امیدوارم که امنیت ایشون چند برابر رعایت بشه که شنیدم میشه، و اینکه فکر میکنم که امنیت ایشون که متعلق به 90 میلیون انسان منتظر چشم به راه هست، خیلی مهمتر از دیدن من و شما یا یه عکس گرفتن کنار ایشونه، که البته که افتخاره برای همه ما و لحظه وصف ناشدنیه، ولی امنیت ایشون در درجه اوله و میدونم که همه رعایت میکنم. بانو بهار، در مورد چیزهایی که صحبت کردیم نظر شما رو هم بدونیم.
7: همونطور که شما گفتی شیوا جان، مسلمن که ما الان در شرایطی مردممون هستن که کوچکترین حمایتی که میشه از مردم، از انقلاب ملی، در واقع از رساندن صدای این فجایعی که تو این چند سال و یا حداقل میتونم بگم چند ماه اخیر در کشور ما رخ داده، این جنایات جنگی، باید بگیم در واقع جنایات جنگی دیگه، خب خیلی خیلی محتاجش هستیم، برای اینکه واقعا خیلی ها میشنون و نمیشنون، گوشاشون رو گرفتن که نشنون. پس در نتیجه وقتی که یک شخصیت هایی مثل جناب گراهام پیدا میشن که صدای مردم ما رو میرسونن و هم صدا با خواست و آرزوی مردم ما هستن، بسیار بسیار برای ما عزیز میشن. ما ایرانی هم که بسیار مردم قدرشناسی هستیم و مسلمن که متأسف شدیم و حتی من شنیدم که دیروز این اتفاق دقیقا روز یک شنبه، همونطور که خودت پیش من بودی، در آغاز تجمع ماما 6 صبح رسیدیم در سنتر که آماده کنیم برای مراسم، آماده سازی ها رو بکنیم، یکی از دوستان اومد به من این خبر رو نشون داد و من خودم یه لحظه وا رفتم راست شو بخوای، ولی بعدش اون بازخوردی که گرفتم، خیلی از دوستانی که در تجمع اومده بودن اصلا خیلی زیاد ناامید شده بودم و میگفتم وای، ما یکی از حامیان تغییر رژیم رو از دست دادیم، نکنه. ایشون خیلی داشتن فشار می آوردن به دولت آمریکا و به پرزیدنت ترامپ، نکنه اینطوری بشه. همه اینا رو من قبول دارم، اما خطابم به اون دسته از دوستانیه که این موضوع سوای از ناراحتی یه خورده پیشتر رفته و ناامیدشون کرده. دوستان، ما در سال 1401، 1398، 88، 96 ما لینزی گراهام نداشتیم. ما مردممون نیازی به لینزی گراهام ها نمیگم ندارن، حمایتشون بسیار زیباست، بسیار ارزشمنده، که کم هم نیستن این آدم های شریف واقعا، که دوست دارم با شرف زندگی کنن و اسم نیکی ازشون بمونه. اما نباید امیدمون از دست بدیم که اگر یک نفر رفت ما دیگه چه کار باید بکنیم. نه، ما مردممون 47 ساله که هر چند سال یک بار پاشدن به گوش جاهایی که باید رسوندن اعتراض کردن، باز هم همین خواهد شد. پس ناامید نشیم، الان هم که انتخاب بسیار شایسته پشت سرش شده و مطمئنم که همین را ادامه پیدا خواهد کرد، ما امیدمون به اشخاص نیست، ما امیدمون به ایرانه، به ایرانیه و به غیرت و وطن پرستی و ملی گرایی مردم عزیزمون در ایران و خارج از ایران که ما نقش خودمون رو این میدونیم که ازشون حمایت بکنیم. پس ناامید نشید و ناراحت شدیم، بله بسیار ناراحت شدیم، اما فراموش نکنید ممکنه ما خیلی های دیگر رو تو این راه از دست بدیم که این نباید باعث ناامیدی ما بشه. ما به اشخاص بسته نیست انقلاب ما، خودمونیم خودمونیم خودمونیم و حتما کسان با شرفی مثل ایشون باز هم پیدا خواهند شد و سر راه ما قرار خواهند گرفت که صدای ما رو بشنون، فریاد بزنن و پشتش بیستن.
0: سپاسگزارم از شما، بسیار کامل و دیگه حرفی باقی نمیمونه. بله ایشون درست میگن، فقط من میخوام حرف شاهزاده رضا پهلوی رو تکرار بکنم. چه دنیا بخواد چه نخواد، چه کنار ما بایسته چه نایسته، ما ایران رو آزاد خواهیم کرد و انتظاری هم از دنیا بجز این که با تروریست ها معامله نکنه نداریم. اگر دنیا جمهوری اسلامی رو بایکوت کنه ما بلدیم چه کار بکنیم. ما مردمی هستیم که 40,000 نفر میمیریم و باز میایستیم و این اگر 40,000 نفر باشه، که این اگر خیلی بیش از این حرف است، ولی این حداقل در عصر حاضر چیزیست که دیده نشده هیچ جا، که همه از ته دل فریاد بزنن. و الان بعد از این از دست دادن ها، بعد از این شکنجه ها و اعدام ها، بعد از شکنجه هر روزه اقتصادی که باهاش روبرو هستن، وقتی با هر کدومشون صحبت میکنیم میگن ما منتظر فراخوانیم و این واقعا ستودنیه. پس بسیار متاسفیم از دست دادن دوست بسیار خوبی و سیاستمداری که هم در پهنه سیاست هم در پهنه دوستی و روابط اجتماعی کشورها بسیار فرد محترم و خوبی بودن، اما راه ما ادامه داره و ما تا ایشونو داریم از چیزی نباید بترسیم و باید راه رو با قدرت ادامه بدیم. همونطور که میدونین خواهرشون هم به جای ایشون نشستن و اینجوری که من از زندگی ایشون میدونم انسان بسیار محترمی و زحمتکشی بوده و بعد از دست دادن پدر مادرشون خواهرشون رو خودشون بزرگ میکنن و بسیار سختی میکشن که خواهرشون هم بتونه تحصیلات بکنه. از همچین خانواده ای نمیتونه آدم نامربوطی بیرون بیاد. بعد میرسیم به بقیه مسائل. میخواییم صحبت بکنیم راجع به این که بانو بهار گرامی، ما درسته که بنده به شخصه معتقدم که فقط خود شاه، الان شاهزاده، رهبر، فقط ایشون میتونه فراجناهی و فراحزبی باشه، به این جهت که پدر ملته و ملت عقاید و احزاب رنگارنگی دارن و اعتقادات رنگارنگ. باز هم به باور من، ماها به عنوان انسانهای تک باید پرچممون بیرون باشه، یعنی باید به روشنی و به راستی اگر بازیمون نمیاد اعلام بکنیم که من چی کاره هستم. مثلا بنده پادشاهی خواهم، مشخصا بسیار خانواده پهلوی رو از فوت شده و در قید حیات از کوچک تا بزرگ قبول دارم و ادامه را هم همین خواهد، رأیم از الان مشخصه، اما به دستور ایشون و طبق رهنمودهای ایشون که رهنمود زندگی من هم هست، به هر کسی که ایرانیه به تمامیت ارضی پرچم شیر خورشید و در این مقطع حداقل به رهبری ایشون اعتقاد داره خوش آمد میگم و حاضرم که کنارش بیستم و مبارزه بکنم. آیا شما در این مورد نظری دارید؟ بفرمایید تا بقیه صحبت رو بریم.
7: بسیار با شما موافق هستم و غیر از اینکه موافق هستم چاره‌ای جز موافقت ندارم. من اگر که اعتقاد دارم رهبر من شاهزاده رضا پهلویه، چه در گذار چه برای ایران آینده، رهبری ایران آینده، پادشاهی ایران آینده، مجبورم و این وظیفه منه که به انتخابای ایشون احترام بگذارم و همون چیزی که ایشون میخواد رو بخوام. حالا هرچند که در از صمیم قلب شاید خیلیامون به هر حال خیلی دل خوشی نداشته باشیم، قبول نداشته باشیم، این در واقع تحلیل‌های شخصیمون به کنار، اما در میدان مبارزه مجبور هستیم و بایستی به دو دلیل. دلیل اول این که ایشون اینو میخواد و ما مطمئن هستیم، ایمان داریم که ایشون چیز اشتباهی نمیخواد. هر چیزی که میخواد نشون داده شده و به هممون ثابت شده که پشت سرش یک فکر بسیار هوشمندانه‌ای بوده و انتخابهایشون نمیتونه اشتباه باشه، تصمیماتشون نمیتونه اشتباه باشه. این دلیل اول. و دلیل دوم که به ما برمیگرده اینه که ما هم اگر ایشون رو باور داریم، قبول داریم، باید آنچه که ایشون میخواد رو در واقع به دیده منت بگیم چشم شما درست میگی. هرچند که من خب اگر که ما قرار بود مثل ایشون فکر کنیم که خب ما شاه میشدیم دیگه، حتما ایشون خیلی بیشتر از ما میدونن که با یک فراخوانشون میلیون ها نفر میرن توی خیابون. پس بهتره که هرچی ایشون میگن به روی چشم.
0: و البته من بسیار زیبا گفتی، اما من میخوام یه چیز دیگه بگم. ما بوت نمیسازیم، ایشون هم ممکنه اشتباه بکنه مثل همه آدم ها، ولی من میخوام بگم اتفاقی نمیفته. اگر اشتباه شد، اگر یا به عبارتی اگر آدمی اشتباه در اومد، آدمی تغییر کرد مثل گذشته، اشکالی نداره. تا وقتی که درسته ما هم در کنار ایشون و در کنار اون، وقتی اشتباه شد میذاریم کنار، بقیه مسیر رو با ایشون میریم، اصلا چیز عجیبی نیستش. اما چرا من اینو گفتم؟ این که ایشون انقدر محبوبیت داره که به حق هم هست، و این که به باور من دموکرات ترین آدمیست که بنده حداقل به عمرم دیدم. خیلی از ماها اگر پسر شاه بودیم، یعنی شاهزاده بودیم از من قنداقمون تا امروز، هرگز نمیمدیم بگیم من نمیخوام فقط شماها بیاین برین، تا ما برای کمتر از اونش جون هم دیگر رو میگیریم. وای به حال این ماجرا. بعد ایشون دموکرات ترین آدمیه که من میشناسم. چگونه به اینجا رسیده؟ بارها و بارها مخصوصا ما پادشاهی خواها شکایت کردیم، ناراحت شدیم، فریاد کشیدیم که حتی با کسی که کیدنپ کرده بوده ایشونو می نشینه صحبت میکنه، با دشمنانشون می نشینن صحبت میکنن. خب ما همه غر می زدیم، ما همه ناراحت بودیم، ولی نتیجهش چه شد؟ نتیجه اون شد که بچه های مجاهدا با علاقه اومدن و پناه آوردن به ایشون، دونه دونه سرگذشتاشون رو با اشک و آه و ناله و زاری گفتن و ایشون دل به دلشون داد. مجاهدین سابق اومدن به ایشون پیوستن، زندانی های سیاسی سابق که در زمان پدر ایشون زندانی بودن، یعنی شاکی بودن، یعنی جزء شورشگرا بودن، اومدن پیوستن به ایشون. حتی مثلا آقای داریوش آشوری، خانم شهلا شفیق، که اینا خب از بزرگان اندیشه چپ هستند، و دیگه این آخریا آقای مازیار جزنی، پسر بیژن جزنی که خدایگان چپ هاست هستن، و میاد با پسر ایشون آقای مازیار جزنی میاد با شاهزاده ائتلاف میکنه، میشینه صحبت میکنه و ایشون رو قبول داره. خب این ماجرا از بدون جهت بودن ایشون، بدون جهتگیری های ناجور ایشون نشأت پیدا کرده و به اینجا رسیده. حالا میخوام ببینم آیا ما هم باید، اگر ایشون رهبر ماست، باید پیرو ایشون باشیم؟ حداقل رهبر ماست، حالا ماها که میگیم پادشاهیم، ولی اگر حداقل به عنوان رهبر هست، آیا باید پیرو ایشون باشیم، دنبال روی ایشون باشیم، یا اگر کسی اومد و نگفت جاویدچا، باید سرشو ببریم؟ بنده خودم جز جاویدچا گوها هستم، و اینو بگم که دوستان معاند بلافاصله نبرین، سوء استفاده نکنیم. منظورم این نیست، منظورم اینه که مثلا آقای فلانی که تا دیروز با جمهوری اسلامی بوده، امروز اومده و بسیارم خوب داره تلاش میکنه مثلا در جبهه پادشاهی خواها، حتی ما دائما باید اینو بکنم، و اعلیحضرت یا شاهزاده تصمیم میگیره و ایشون رو در تیم خودش قرار میگیره، من نوعی باید بشینم او رو بکوبم و این نتیجه یه دوست داشتن منه؟ من به همچین چیزی باور ندارم، چرا که خیلی ها میان میگن نه از دوست داشتنه، میخوایم مثل پدرش نشه. عزیزان من، اون چیزی که من و شما رو میترسونه زندگی کرده ایشون اون رو، یعنی بسیار بهتر و بیشتر از من و شما میدونه که چه خطری کجا در کمینه. پس اگر کاری میکنه به جهت من و تو ایرانی هست. بانو الناز شما رو میشنوم.
7: شیوا جان، اون نکته قبلی که شما فرمودید در مورد اینکه منظور من بت پرستی نبود، منظور من که چیز دیگری بود.
0: نه شما رو میدونم، من توضیح دادم
7: برای مردم دارم میگم، متوجهم. سوء استفاده هر کسی که بخواد بکنه، شما الان اینجا بشینید دو ساعت کلا حرفم نزنه یه سوء استفاده میکنه، ولی برای اون عزیزانی که سوال تو ذهنشون اومد، منظور من مشخصا بذارید عنوان بکنم. شاهزاده در خیزش مهسا تصمیمی گرفتن که در واقع به باور ما تصمیم اون اوایلش بود. همه اعتراض کردیم، حداقل تو دلمون هم، از همونایی که گفتم تحلیلای خود شخصی خودمون، و یهو بلند بلند که فکر کردیم دیدیم همه دارن مثل ما فکر میکنن که چرا سر میزی نشست که این نشست و آن نشست. ولی بعدن دیدیم که چیزی که ما میدانیم رو مگه میشه ایشون ندونه؟ این نشست هدفی داشت و هدفش این بود که بدون جدال و جنجال و در واقع محکوم کردن و حمله نتیجهی گرفته شد که شاید اگر من و شما بودیم ترجیح میدادیم اینو با افشاگری و لایو و نمیدونم رسانهی کردن و برنامه و اینا انجام بدیم. ایشون اتفاقاً برعکسش انجام داد، رفت نشست اونجا و نتیجه‌ای رو گرفت که هم احترامشون رو میلیون ها برابر بیشتر کرد و هم دقیقاً اون چیزی رو که ما میخواستیم با سر و صدا و آشوب به همه نشون بدیم و ایشون با یه نشست نشون داد، با دو بار نشستن سر یک میز. اوکی، منظور من این بود، منظور من این بود که ایشون تصمیمی اگر میگیرن که حتی اشتباه دیده میشه، در واقع اشتباه نیست، پشتش یه چیز هوشمندانه‌ای هست و یه فلسفهی پشتش خوابیده. من اگر این اسمش بت‌پرستیه، من بت‌پرستم، من اعتقاد دارم ایشون فوق‌العاده تیزهوشن، نه به عنوان شاه بت‌پرستم. من مثلا چه میدونم، ایلان ماسک هم از نظر من بسیار باهوشه، این بت‌پرستی نیست. من به هوش سیاسی این شخص فوق‌العاده اعتماد دارم و بدترین چیزایی، بدترین تصمیماتی که در لحظه شاید بد دیده بشه، از نظر من یه ذکاوتی پشتشه و به یک نتیجه ای میخواد برسه. منظور من این بود. و اما در مورد قسمت دومی که شما فرمودین، از اونجایی که در تکمیل صحبت که الان کردم، از اونجایی که من ذکاوت ایشونو ندارم و نمیتوانم در مسیری که میرم با دو تا چارتا و تیسوشی ایشون برم جلو، من یه خورده بیشتر باید حواسم جمع باشه. من خودمو دارم میگم، مثلا از تجمع خودمون دارم مثال میزنم. نه، من حق اینو ندارم که اگر یک، مثال میگم، جمهوری خواه یا اگر یک ریزشی، در واقع اسمش ریزشیه، حالا ریزشی میتونه از نظام باشه، از چپا باشه، از مجاهدا باشه، اصولا بهش میگیم ریزشی، آمده و ایشون رو حداقل برای رهبری دوران گذار قبول داره و در کنار ما ایستاده، من حق اینو ندارم بهش حمله بکنم یا منعش بکنم یا سرکوفتش بکنم یا اصلا پامو از گلیم خودم درازتر بکنم و حتی اینو بیان بکنم. اما زیر نظر میگیرمش. من توی زندگی شخصیم هم همیشه اینو میگم، بین دوستا مثلا ربطی به مبارزه نداره، چون من 5 ساله وارد این میدان شدم. در واقع قبلا هم همیشه اینو گفتم، من میبخشم اما فراموش نمی کنم، اعتماد دوباره نمی کنم، زیر نظر میگیرم. ویلکام، بسیار عالی، خیلی قشنگه. همینه که اون اتحاد و در واقع همون چیزی که اعلیحضرت میخوان و درست میکنه اصلا همینه. اما من به شخص در تجمع خودم این افراد رو به صرف این که اومده و خیلی حتی داره بهتر از من کار میکنه یا بهتر از اون کسی که از اول پادشاهی خواه بوده کار میکنه، خیر، این یه خورده بی انصافیه که من این شخص رو، اعتباری رو براش قائل بشم. از نظر ته قلب خودم دارم میگم، نه رفتار عمومی، نه به هیچ عنوان، اعتباری رو قائل بشم که یک شخص از اول استریکت و محکم و در یک خط صاف گفته من پادشاهی خواهم. مسلماً از نظر من، برای من شخصاً تفاوت‌هایی دارد و من در ظاهر شاید نشون ندم ولی به شخص زیر نظر میگیرم، دوست دارم زیر نظر بگیرم، چون ذکاوت ایشونو ندارم، ترجیح میدم از اول جلوی ضرر رو بگیرم که بتونم در جایی که باید نذارم اون ضرر پیشرفت بکنه، پیشرفت بکنه، پیشرفت بکنه. ولی مسلما ایشون به قول شما، ایشون سفرهشون برای همه بازه، در اتوبوسشون برای همه بازه، ایشون پدرن، یک پدر میتونه یک بچه دکتر داشته باشه، یک بچه داشته باشه، هر 8 ماه یه بار یه سر به زندان بزن و بیاد، به هر حال اون پدره. ولی من که پدر اونا نیستم که، من باید حواسم جمع، من نوعی باید حواسم جمع باشه و توصیه من اینه که همه حواسشون جمع باشه. ما شاه نیستیم، نباید جلوتر از شاه بدویم،
0: درسته،
7: رو بهشون باید باشیم، ولی اینکه بخوام ببخشید فاز اینو برداریم، وای نه شاد اوکی بکنید. نه نه.
0: ببین اینایی که شما داری میگی کاملا درسته، اینا میشه استراتژی شما برای مبارزه، اما کسی اینو نمیبینه، این درون شماست و فکر شماست، اینو داد نمیزنی. اون مثلا اگر طرف جمهوری خواهه، من تجمع شما رو دیدم، تا جایی که توهین نکنه و به پرچم شیر خورشید، به عکس ایشون یا هر چیز دیگه ای توهین نکنه و تجزیه طلب نباشه، مجاهد نباشه، ولکامه برای شما. اصلا نمیپرسی تو چی میگی چی نمیگی. منظور من اینه، تعیین کردن خط و خطوط تو خیابون برای مردم در موقعیتی که ما لازم داریم که هر یک نفری اضافه بشه. منظور من این نیست که باج بدیم برای اینکه آدما اضافه بشن، منظورم اینه که آدمایی که دارن اضافه میشن رو نزنیم. این یه منظور باریکی داره. اتفاقا میخوام قسمت دوم اینو صحبت کنیم، اتحاد به هر صورتی و تحت هر شرایطی برای شما معنی داره. اینم باز بکنیم تا این مرز باریکو بتونیم برای خودمون و همیهنان توضیح بدیم.
7: اتحاد برای من اگر داری میگی خیر، اول اعتماد بعد اتحاد. من با کسی که بهش اعتماد ندارم، نه اینکه راش نمیدم چون نمیدونم کیه، راش میدم، ولی در اولین، دومین، سومین کارشکنی که ببینم خیر. من به شخصه با کسی که اعتماد ندارم، از نظر منم کاملا کار اشتباهیه. و خیلی ها الان اومدن، میدونی شیوا جان الان مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که خیلی ها به اسم اینکه دنبال روی شاه هستیم دارن از ایشون جلو میزنن. اگر اتحاد همیشه خوب بود، شاهنشاه از پشت اون میز هیچ وقت بلند نمیشدن. ولی اول اعتماد بعد اتحاد. اتحاد به هر قیمتی با خودش، در واقع چرا میشه گفت، کلمه زشتی نیستش، در سیاست کثافت میاره. اتحاد با کسی که اعتماد داری، وگرنه اینو فکر بکنید با خودتون، اتحاد با هر کسی اگر قشنگ بود، شاهنشاه از پشت اون میز 6-7 نفره هرگز بلند نشده بودن. چرا؟ چون چیزهایی دیدن که دیگه اون اعتماد شکسته شد. مثلا تمامیت ارضی داشت شکسته میشد. مثال دارم بهتون میگم. من به شخص خیر، اتحاد به هر قیمتی، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. و ضمن این که حد و مرزی هم که شما فرمودید، خیر، ما حق نداریم برای مردم حد و مرز تعیین بکنیم. کسی که میاد و به خطوط قرمز ما احترام میگذاره و در کنارمون هست، ما نمیتونیم بگیم تو چون پری روز جمهوری خواه بودی پس دیگه حق نداری بیای. نه، اجازه میدیم، اما به هر حال حواسمون هست دیگه. و یه چیز دیگه هم جمله آخر بگم، بسیاری از این کسانی که حمله میکنند به این افراد، شک نکن مأموریت دارن که حمله بکنن. بسیاری از این افرادی که رگهای گردن اینطوری میزنه بالا و مردمی رو که واقعا از صمیم قلب میخواستن ریزش کنن و بپیوندن رو فراری دادن، مأموریتشون این بوده که اصلا نذارن این ریزش شکل بگیره. و از صحنه هایی که خواهیم دید و اسمایی که خواهیم شنید در فردای آزادی، هممون شوکه خواهیم شد.
0: دقیقا همینه. حرف بسیار درستی پیش رفت. یعنی میخوام به همونجا برسم که یه زمانی گفته میشد، شاید الانم بعضیا بگن که هر عقیده‌ای احترام داره. خیر، عقیده تجدید طلب احترام نداره، عقیده قاتل احترام نداره. ما تا جایی که اصول و حداقل 4 تا اصلی که شاهزاده به حداقل ترین رسوندن، تا اونجا میتونیم و باید احترام بذاریم و به هم تا حدی که صلاح میدونیم و میتونیم اعتماد بکنیم. اون حد برای هر کسی فرق میکنه. یه نفر فوراً میفهمه که چی کار است، یه نفر طول میکشه تا بفهمه. این استراتژی های مبارزه های شخصیه. ولی خارج از اون محدوده خیر، اصلا نه دلیل داره همکاری بکنیم نه دلیل داره هیچ چیز دیگه. و حتی در موقع همکاری در مبارزه یک استراتژی ها ممکنه فرق بکنه. من اینو بارها تکرار کردم، الانم تکرار میکنم، ما پیرو شاهزاده رضا پهلوی هستیم. ایشون ولی به ما خودشون همه رو میپذیرن، اما برای ما گفتن با کسانی که میتوانید کار بکنید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه 10 گروه باشه، چه اشکال داره؟ چه بهتر که همه 10 یکی باشن. اما اگر نمیشه، به جای اینکه وایسن با هم دعوا بکنن، بهتره 10 گروه باشن که 10 کار رو انجام بدن. این نتیجهش بسیار بهتر خواهد بود. بعضی وقتا ممکنه من با همین بانو الناز استراتژی مبارزمون فرق بکنه، اونجا همکاری نمی کنیم ولی همواره همدیگر ساپورت میکنیم. برنامهش رو ساپورت میکنم، برنامه من رو ساپورت میکنه، یه جا هم میبینیم یکی هستیم، با هم میریم انجام میدیم. این هیچ اشکالی نداره. این که ما متفاوت باشیم اتفاقا درسته، اتفاقا واقعیه. به قول نمیدونم کی گفته بود که مگه ما گله گوسفندیم هممون یه جور صدا در بیاریم؟ همچین چیزی نیست. ما هر کدوم ادعای خودمون داریم، اما به شرطی که حداقل اون 4 اصل رو قبول داشته باشیم. و این رویه رویه‌ای که میتونه به نتیجه بگیره. در غیر این صورت آشوبی به پا میشه که خودمونم توش میمونیم. بانو الناز، تایتلمون این بود که در لندن چه میگذرد، حالا باید میگفتیم در بریتانیا چه میگذرد. یه خورده من اشتباه کردم، اما میخوایم به این بپردازیم که خب مسلماً جمهوری اسلامی همیشه تلاشش کرده که شکاف ایجاد کنه بین مردم، خودی و ناخودی، بین مردم و ارتشیا، بین مردم و خانواده های داغدار، بین مردم و غیره و غیره، حالا بین خارج و داخل، الان بین خارج، مبارزان خارج با نفوذی‌های مختلف و روش‌های مختلف. اوضاع بدیه، هممون هم میدونیم. در این مورد یه خورده توضیح بدین تا بعد به راه حل هم سعی کنیم برسیم.
7: باز برمیگرده یه قسمت خیلی بزرگی از پاسخی که میخوام بدم برمیگرده به همونایی که بعداً خواهیم دید که با ماموریت بودن. حالا اینکه تونستم ماموریتشون رو انجام بدن یا ندن رو باز هم بعدن خواهیم دید، ولی افرادی هستن که اصلا تربیت شدن، از درون اون اتاق فکر تربیت شدن که اصلا همین کار رو بکنن. اگه یادت باشه یه نیم ساعت پیش بهت گفتم که ما الان اگه اینجا کاملا سکوت کنیم و با هم نگاه بکنیم 2 ساعت، کسی که بخواد ببره به بیراهه میبره به بیراهه. مثلا میاد میگه عکس اعلیحضرت پشت خانم شیوا بود ولی نیومد ازش تعریف بکنه. پس یه سری افرادی هستن که شما هر کاری بکنی به هر حال مأموریتش اینه که بیاد و اغتشاش و خرابکاری درست بکنه. راه حل، اگر یادت باشه با هم دیروز در یک جلسه بودیم و من اینو به صورت عمومی هم گفتم به خاطر اینکه خودم به شخص در اینجا نتیجهش رو دیدم. ما هم شاید خیلی راه های دیگه رو امتحان کردیم، نمیگم 100%، ولی این بسیار موثرتر بود. اونم اینه که شما کاری رو که شمای نوعی، گروه شما، هر گروهی یا هر شخصی کاری رو که میدانی و باور داری درست رو انجام بده، بی توجه به این که چه سنگایی زیر پات انداخته میشه، بی توجه به این که چه تهمتهایی بهت زده میشه. این که شما بخوای همه رو از خودت راضی نگه داری اصلا یه چیز غیر ممکنه. موقعی همه از شما راضی خواهند بود که شما در واقع هیچ کار نمی کنی و این بدترین چیز در میدان مبارزه است. من به شخصه هرچی، گرچه هر از گاهی بله به هم میریزم، اما هرچی بیشتر به من بزنن من بیشتر مطمئن میشم که جایی رو که باید لمس کنم و لمس کردم. اگر روزی شد که کسی به شما حمله نکرد، براتون در واقع داستان درست نکردن، براتون رزومه دروغ نچیدن، تهمت نزدن، افترا نکردن و و و و اون روز بدون که هیچ جایی رو لمس نکردی و تو اگر اینجا رو لمس نکردی جمهوری اسلامی رو اصلا لمس نکردی، چون اینا هم دقیقا نفوذی های همونجا هستن، تربیت شده های همونجا هستن، خواسته و یا نخواسته، که من میگم خواسته. من اصلا اون کلمه دانسته و ندانسته رو راستشو بخواید، دانسته و ندانسته مال زمان خیزش مهسا بود. 5 سال زمان بسیار خوبی برای آموزشه. در 5 سال یه دکتر تربیت میشه. چطور یک نفر نمیتونه تو 5 سال بفهمه که دارم ندانسته تو زمین دشمن بازی میکنم؟ خب پس بذار نکنم. من قسمت ندانسته رو دیگه الان در سال 1405 دیگه قبول ندارم. اما چون ما دیگه هر کدوممون تقریبا که تکاور شدیم، 5 سال آموزش دیدیم، مگه میشه هنوزم ندانسته؟ همچین چیزی رو من قبول ندارم. اما اینو باید بدونیم که هرچی بیشتر بزنن، یعنی کارت درست‌تر بوده، اصلا هم مهم نیست، اصلا هم مهم نیست. اینی که شما گفتی راه حل، راه حل اینه که توجه نکنید، اتحاد با کسی که میتوانید کار بکنید، اتحادی که باعث بشه سرعت عمل گروه من گرفته بشه، اون اسمش اتحاد نیست، اون اسمش سرعتگیره. ما سرعتگیر نمیخوایم، ما کسی که از پشت وقتی داریم میدویم به سمت چیزی ما رو بگیره یا ما رو بکشه، ما احتیاج نداریم. ما کسی رو میخوایم که حولمون بده. وقتی یه اتحادی میخواد تشکیل بشه و در هفته 5 ساعت زمان من رو در یک جلسه بگیره فقط برای رفع سوء تفاهم‌ها یا خرابکاری‌ها یا اختشاش‌ها یا سنگ‌اندازی‌ها، خب من اون 5 ساعت زمان رو میذارم برای اینکه بدونم در تظاهرات بعدی یه کار قشنگ‌تر انجام بدیم، یه مهمونه بهتر بیاریم، روی تایتل بهتر کار بکنیم. پس لزوماً خیر، اتحاد با هر کسی لازم نیست. من به شخصه توصیه نمی‌کنم به همرزمای عزیز خودم. اعتماد سپس اتحاد.
0: بسیار عمالی. شما در برمینگام کار بسیار بزرگی چند ماه پیش انجام دادین که ما خیلی هی سعی کردیم برنامه بذاریم با شما، به بهانه های مختلف نشد که حالا امروز در خدمتتون هستیم. کمی هم به اون بپردازیم. بینندگان عزیز، بانو الناز و همرزمانشون در شهر برمینگام مرکز اسلامی برمینگام رو تعطیل کردن و این یک کار بسیار بزرگی بود که نمیدونم چرا هیچ رسانه‌ای بهش نپرداخت. البته در انگلستان ما با یک جمهوری اسلامی دیگری روبرو هستیم، اکثر خبرهای این چنینی بایکوت میشن و شنیده نمیشن. به اضافه این که این رو هم باید اعلام بکنم که بانو الناز خانوادگی همیشه مبارزه کردن، به طوری که همسرشون یک چشمش رو به مدت 2 سال کاملا از دست داد و حالا آروم آروم داره برمیگرده به زندگی و به عبارتی آسیب دیده چشمه خارج از کشور جمهوری اسلامی هستن. بفرمایید بانو الناز.
7: شیبا جان، من یه توضیحی قبلا، البته من لایو گذاشتم بعد از سوء تفاهماتی که پیش اومد در جلساتی که با شهرهای دیگه داشتیم، اینو من توضیح دادم، ولی یک بار دیگه هم اینجا برای افرادی که واقعا سعی کردن از آب گلالود ماهی بگیرن و انگ دروغگویی و اینا بزنن، من همینجا یک بار دیگه از برنامه معتبر شما اعلام بکنم. بسته شدن مراکز اسلامی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن هنوز در واقع دستور کار حکومت حاضر در انگلیس قرار داده نشده. پس اگر کاری انجام شده در راستای قانون بسته شدن مراکز اسلامی نبوده. اما یک سری کارشکنی هایی از طرف این مرکز با نیبرهود، در واقع با محله که توش ساکن هستن، همسایگان و مهمتر از همه با مالک، که یکی از اون کارشکنی ها مثلا چی بوده؟ 8 ماه اجاره عقب افتاده، درسته؟ به مبلغ تقریبا 16,000 پوند و اینا اطلاعات سری نیستش که من دارم، فیلماش در اومد از همون روزی که بسته شد که مکالمه بین لندلورد و در واقع اون حاجی داخل مسجد بود. 16,000 پوند اجاره عقب مانده داشتن. اما ما خیلی خوب میدانیم که جمهوری اسلامی تنها مشکلی که نداره مشکل مالیه، یعنی از شکم من و شما و اون مردم سفره پهنه. پس به این که بگیم فقط به خاطر اجاره اینجا بسته شد، این کاملا اشتباه. ما اومدیم کاری که کردیم به محض اینکه متوجه شدیم از طریق یک سورسایی و خب اونجایی که جمع می شدیم لندلورد همونجا تعداد بسیار زیادی ملک داره، می اومد و رد می شد، می گفت باز چرا اومدید، باز چرا. اطلاعاتی که بین ما و لندلورد و همسایه ها رد و بدل شد، ما متوجه شدیم که همچین مشکلی وجود داره و بسیار در مراحل قانونی و شکایت و شکایت بازی هستن. این میان ما چیکار کردیم؟ اومدیم پتیشن درست کردیم، از همسایه ها امضا جمع کردیم، باهاشون دونه به دونه صحبت کردیم، متن آماده کردیم، با در واقع پرینت شده دست همسایگان دادیم، با MPI که در واقع MP اون ایریا ازشون خواهش کردیم که اینو در واقع ایمیل بکنن و به طریقی به MP یا شهردارشون برسونن. از این طرف چیکار کردیم؟ تظاهرات مستمری که در اونجا گذاشتیم و در واقع خیلی

0: هم بخندن. ما از این فرصت کارشکنی های اینا با محل، افراد محل و لندلورد سوء استفاده کردیم. قبل از اینکه تصمیم بخواد بگیره و جلساتی که من تا جایی که میدونم و لندلورد به من گفت 3-4 جلسه با لندلورد گذاشته شده، ما این میان در واقع اومدیم لندلورد رو تاپاپش کردیم، آپدیتش کردیم و با اطلاعاتی که به لندلورد دادیم جلسه گذاشتیم. پلیس شرکت داشت، افرادی از انجمن سیاسی برمنگام شرکت داشتن. ما تمام اوییدنس ها رو از روز اولی که اینجا بوده، حتی قبل از 5 سال قبل، مراسمی که برای قاسم سلیمانی گرفته شده، تمام انتخابات ریاست جمهوری که اونجا صندوق رای گذاشته شده، مراسمی که برای رئیسی گذاشته شده، افراد اونجا که در مراسم رئیسی در لندن شرکت کردن، با فیلم ها و عکس ها و ویدیوها و تمام اویدنس ها، ما این رو به واسطه پلیس و وکیل در اختیار لندلورد قرار دادیم که تو بدون که با چه افراد اینجا سر و کار داری و اگر که با اینا بخوای دوباره نگوشییت بکنی، اینجا برای همسایه های دیگر که همشون هم غالبا مستاجرای خود شما هستن، ما اجازه آرامش نخواهیم داد تا روزی که اینجا هست ما هستیم. این مرکز به مدت 3 ماه بسته شد که فیلماش هم خب همه جا هست و دیدید، تا اینکه 2 هفته پیش، در واقع 4-3 روز قبل از روز عاشوراشون، ما دیدیم که یه فراخوانی ازشون اومد بیرون که آدرس همونجا رو داده، در حالی که در 70 در 3 ماه گذشته در یک جایی که مال سنیام اتفاقا بود، در یک انبار زیرزمینی، اینا در واقع ببخشید یک سوراخی پیدا کرده بودن بدون اینکه حتی جرأت کنن این تابلوشون رو بزنن. مدام داشتیم چک میکردیم اونجا مراسم در واقع دعاشون رو برگزار. خب ما کاری به مراسم مذهبی کسی نداریم. خب ما با اون تابلویی که در واقع نشون میده این نمایندگی با جمهوری اسلامی کار داشتیم، ما دیدیم دوباره آدرس اونجا گذاشته شده و وقتی که پرسجو کردیم و تماس گرفتیم و اولین فراخوان رو دادیم بیرون مجدد بعد 3 ماه که برای روز عاشورا بود، اونجا لندلورد دوباره اومد و ما باش ازش سوال پرسیدیم که داستان چی شد. گفت بر نگشتن. من اینو دارم در لایو در برنامه شما اعلام میکنم. گفت اینا بر نگشتند. دادگاه یک تایمی از در قانون کشور انگلیس این وجود داره که شما وقتی حکم تخلیه به کسی میدی که دادیم و چند ماه هم بسته بوده، اصلا کلید اومد عوض کرد، دادگاه چند هفته به اینا یک تایمی میده که اینا در واقع بتونن پرپر بشن، جای دیگر پیدا کنن و لوازمشون رو از اینجا خارج کنن. اینجا به مدت 4 یا 5 هفته، در واقع گفت 3 تا 5، ولی بعد در ایمیلی به ما گفت 4 تا 5 هفته که تاریخ دقیقش هم ما دقیقاً جدیدن گرفتیم از لندلورد، تا 1 آگوست اینا در اونجا هستن و در واقع اینجا بازگشایی نشده. این تایمیه که دادگاه داده، چون 20 و چند سال اونجا ساکنن، در واقع مستاجرن، دادگاه این تایمو بهشون داده. چون بعضی ها من دیده بودم لجن پراکنی کرده بودن، همین هفته پیش گفته بودن که خانم الناز دروغ گفته ما اینجا رو بستیم، در حالی که من از خودم چیزی نگفته بودم. من لایو روشن کردم و اون کلیدی قفلی رو که عوض شده و مکالمه بین لندلورد و مستاجر رو در واقع من نشون دادم و گفتم که آقا اینجا بسته شد و رفتم و همه دیدن. هفته بعدم ما رفتیم و بسته بوده. خب و به لندلوردم گفتیم باز بشه دوباره برمیگردیم، به پلیس گفتیم باز، گفت دیگه نمیرین، گفتیم ما با در بسته کاری نداریم، باز بشه ما دوباره برمیگردیم و در آشورا برگشتیم. ولی وقتی لندلورد گفت این موقتیه و تا 1 آگوسته، خب ما دنبال اختشاش و به خطر انداختن امنیت تظاهر کننده ها نیستیم. 1 آگوست به بعد اگر باز هم بودم بازم میریم. داستان این بوده. مرسی که پرسیدی که من دوباره توضیح بدم. دروغی در کار نبوده. من بابت بسته شدن اونجا از طریق گروه انجمن یا مبارزین برمنگام، ما از کسی پولی دریافت نکردیم که بخوایم دروغ بگیم. ما هر آنچه که اتفاق میفته رو اطلاع میدیم که مردم خوشحال بشن، ادامه پیدا بکنه، ما ادامه میدیم. ممنون که پرسیدی که بهت بگم.
1: خواهش میکنم. البته من لازمه که اینو توضیح بدم که اگر کسی واقعا فکر میکرده که قانونن کسی میتونه در انگلستان بره یه مرکز اسلامی رو ببنده، کاملا فکر، اگر در انگلستان زندگی میکنه، اگر در انگلستان زندگی نمیکنه که الان توضیح میدیم، ولی اگر در انگلستان زندگی میکنه کاملا یه آدم مغرض حساب میشه، چون انگلستان به عبارتی کشور مسلموناست، بیشتر از 16 شهردار مسلمان داره. برمنگام یکی از شهرهای بریتانیاست که بیشترین درصد مسلمان ها رو داره و این مسلمان ها فقط به جمهوری اسلامی بسنده نمیشن. پاکستانی ها، افغانستانی ها

0: سومالیایی ها و و و و خیلی زیاد هستند و خیلی قدرتمندند. در نتیجه بستن اونجا به هر طریقی یک کار بزرگی است که من میدونم این بچه ها با جونشون انجام دادن. یعنی چیزهایی که ایشون الان تعریف کرد اینا نگوشیت های میخوام انگلیسی هم حرف زدم، مذاکراتی بوده که با صاحب ملک و دیگران رفتن کردن. قبل از اون چه زیاد هر پنجشنبه فکر میکنم پنجشنبه ها بودین دیگه درسته؟ هر پنجشنبه دم مرکز اسلامی چقدر فوش شنیدن، چقدر توهین شنیدن، چقدر بچه هاشون کتک خوردن، چند بار آمبولانس اومده. این واقعا یک سر دراز داره این قصه و این تلاش ها قابل تقدیره. همین واقعیت اینه که من نمیدونم چرا این اشکال بزرگمونه. ما یاد بگیریم اشکالات که به خیانت مربوط نیست، کارشکنی نیست، اون اشکالات و عیبامونو یواشکی بگیم، خوبیامونو داد بزنیم، بابا از هم متشکر باشیم تا انگیزه داشته باشیم برای کار بیشتر. با لندرود مذاکره کردن، تو سر اون یارو زدن، پاره کردن درو، هر جوری. بابا اینجا بسته شده به مدتی، الانم داره بسته میشه. خوشحال باشیم یک قدم در مبارزه پیش رفتیم. چرا باید من نوعی بیام ثابت کنم نه نه نه این کارو نکرده، دروغ میگه؟ چرا چیزی به اون رسیده که بر نمی تاجی سرت گذاشتن که سر ما نذاشتن؟ این واقعا اخلاق نامربوطیه. امیدوارم هممون پرهیز بکنیم از این که یک نفر برای مملکت کاری انجام بده ناراحت نشیم. اتفاقا دو روز پیش صحبت بود از این که مثلا صحبت میشد که گروهی رفتن دم سفارت امریکا و فلان، حالا گروهی بودن که همکاری نکرده بودن و یه عده شاکی داشتن. جوابی که من دادم گفتم آقا گفته میشه در اخبار که ایرانیان بریتانیا دم سفارت امریکا سپاسگزاری کردن. این نتیجه‌ایه که من و تو میخوایم. اصلا مهم نیست که بگن شیوان نظامفر اونجا بوده، الناز بهار بوده، آقای ایکس بوده یا خانم وای. در یه حدی یه ذره که میگذره به قول این انگلیسی ها باید بتونیم بیگ پیکچر رو ببینیم. بابا به خدا ته ته ته موفقیت انگلستان این خواهد بود که ایرانیان انگلستان یک تظاهرات بزرگ انجام دادن یا تونستن یک کار بزرگ انجام بدن. قرار نیست اسم من و تو بره بالا، قرار نیست. اصلا این کار ظرفیتش این نیست. صبر کنین کسایی که علاقه دارن. بنده هیچ علاقه ندارم، میدونم بانو الناس هم علاقه نداره، ولی کسایی که علاقه دارن صبر کنین، مملکت آزاد شه، برین حزبتون رو تشکیل بدین، چه میدونم درسش رو بخونین، برین بشین وزیر وکیل هر چی که دوست دارین. اینجا کنار خیابونای لندن جاش نیست. اگر بود ما اینجوری آواره نبودیم کنار خیابون.
1: شیوا جان برای همین به شما میگم که ببخشید من عذرخواهی میکنم، برای همین میگم بعضیا واقعا آموزش دیدن تو هر نتیجه بحثی به این نتیجه میرسیم. باور کنید سر داستان مسجد ما اونقدری که به افراد به اصطلاح پادشاهی خواه روشنگری کردیم و توضیح دادیم و ما رو خواستن پاسخ کنند، اصلا مسجدی ها صداشون در نیامد. باورت نمیشه، یعنی یک دونه از اینا بازتاب در نیامد که مثلا شما اینو گفتین، مثلا چرا گفتین، یا اشتباه گفتین یا درست گفتین. یعنی ما اونقدری که به به خودی، به اصطلاح خودی، که من اینا رو اصلا خودی نمیدونم و خواهیم دید یک روز، ما اونقدری که از طرف به اصطلاح خودی وادار به پاسخگویی و روشنگری و دروغگویی و تهمت شدیم که اصلا مسجد اصلا این خیالش نبود، مسجد رو بس رفت جای دیگه که واستاد نمازش رو خوند. اگه تو اعتقاد داری این با جمهوری اسلامیه، پس مگر نمیگه جمهوری اسلامی نفت داره، پول داره، لابی داره؟ جمهوری اسلامی مونده 16,000 پونده به نظر شما خانم نظافه؟
0: اصلا پول خوردشون حساب میشه. ما اینجا دیدیم کسایی که میگم کارمند سفارته یه دونه کیفش این قیمته.
1: خب اگر که انتقاد داری اینجا مال جمهوری اسلامی نیست که نتونسته 16000 پوندو بده، پس چرا چندین سال سر ما رو کلاه گذاشتین به ما گفتین اینجا مال جمهوری اسلامی، بردین اونجا همسرم کور شده، خودم کتفم در رفته، سه بار ماشین از روم رد شده، دو بار نفسم گرفته، آمبولانس اومده، یا این وریه یا این وریه، یا به ما دروغ گفتید، گفتید اینجا مال جمهوری اسلامیه و ما رو از سپر انسانی از ما استفاده کردید، یا اینکه اگر اینجا مال جمهوری اسلامی هست که هست، اگر نبود برای قاسم سلیمانی و صندوق رای اونجا درش باز نبود، اگر هست جمهوری اسلامی مانده یک دونه 16000 پونده.
0: دقیقا.
1: اگر تشویق قدرانی که نکاری نشده، اگر تشویق نمی کنید لاغل تخریبم نکنید، با سپاس.
0: البته اینجا من میخوام یه چیزم اضافه بکنم، غیر از کسایی که واقعا آدم های معاندی هن، تخریبگرن، که به باور من هم اونها مأمور جمهوری اسلامی هن، یا مستقیم یا غیر مستقیم، اما یه چیزی هم در نظر بگیریم، شاید خیلی هم تقصیر نداریم. جمهوری اسلامی از وقتی که اومد اول از همه اعتماد و بین ماها از بین برد و همیشه همین کارو کرده، مزدور میاره بین ما، از جنس خود ما، از عقیده خود ما، خیلی غلیظ‌تر جاوید شاه بگو که بین ما رو به هم بزنه. اما یه اما داره، هممون میدونیم در خارج از کشور تا قبل از 18 و 19 هم ما تکه پاره بودیم، در 18 هم و 19 هم بچه های ما جونشون رو دادن، بعد از اون دیگه نمیشه هیچ بهونه ای رو پذیرفت. بعد از 18 هم 19 هم ما دیگه انسان های قبل نمیشیم، اصلا شوخی نیست، جونشون رو دادن. ما اینجا در امنیت کامل، پلیس میاد میزنه اوکی، ولی بعد شکنجه نداریم، اعدام نداریم، از نظر اقتصادی همه یه لقمه نونشون رو میتونن بخورن. یه لحظه به عزیزان داخل ایرانمون فکر کنیم، همه ایران خانواده ایمون، یک لحظه به عزیزانمون فکر کنیم، همه اینا از بین میره. به هر رو، بانو الناز گرامی، بسیار خوشحال شدم که در برنامه من شرکت کردین. بینندگان عزیز، این برنامه با برنامه‌های دیگر متفاوت بود. خواستیم یک برنامه صمیمی از دوستان و همرزبان میدانی داشته باشیم و امیدوارم مثمر و ثمر باشه، که خواهد بود. ما همه با هم یکی هستیم، علی‌رغم همه چیزایی که صحبت کردیم، اینا فقط ایبیابیه، ولی در بطنش ما همه ایستادیم تا پایان به خاطر جانهای عزیزی که از دست رفت و به خاطر جانهای عزیزی که نباید از دست بره. محکم بمونین، ما اینجا محکم هستیم، من و تو و دیگری به پشتوانه ایشون به زودی ایران رو آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو مشاهده کردین. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که با شما بتونیم صحبت کنیم، و از شما بانوی گرامی که این یک ساعت رو با ما بودین.
1: سپاس از دعوتتون. پاینده ایران جاوید شاه.
0: پاینده ایران جاوید شاه.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت پنجم از سلسله گفتاری است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. در برنامه امروز که عنوان فرعیش در واقع فعالیت‌های یا بهتر بگیم سلسله مراتب آموزشی در نظام‌های آموزشی متفاوت هست، من به طور عمده از تجربیات 20 ساله خودم در آموزش هلند، چون من در هلند معلم بودم، بهره خواهم برد و اگر در این گفتار گاه مقایسه می‌کنم با نظام‌های آموزشی در زمان حکومت پهلوی، یعنی قبل از انقلاب به 57 و یا دوران جمهوری اسلامی، علتش اینه که من در اون دو نظام هم معلم بودم. بنابراین تجربیاتی که اینجا از این سه نظام در واقع نظام آموزشی مختلف کسب کردم در واقع راهنمای گفتار منه و نه صرفا مطالعات کتابی یا تحصیلی. حالا قبل از اون که به سلسله مراتب نظام آموزشی یعنی برنامه امروز در هلند بپردازم، لازمه که اشاره کنم که آموزش در هلند برخلاف اون چی که در نظام‌های آموزشی متمرکز هست، مثل حالا چه این نظام آموزشی متمرکز دموکراتیک باشه و چه غیر دموکراتیک، مثلا مثل نظام آموزش در زمان شاه، مثل نظام آموزشی در انقلاب اسلامی و یا نظام آموزشی همکنون در جمهوری اسلامی یا نظام آموزشی در فرانسه که چون اونجا به هر حال نظام آموزشی متمرکز رایجه، در همه اینا در مورد هلند برخلاف این نظام های آموزشی متمرکز شکل هیرارشی یا به صورت یک زنجیره فرماندهی نیست، بلکه نظام آموزشی به شکل شبکه‌ای از همکاری بین دولت، خانواده و سازمان های خدمات اجتماعی، یعنی مدرسه در اینجا بخشی از یک اکوسیستم تربیتی است و نه نهادی که وظیفه‌اش تنها انتقال دانش و یا پرورش کودکان باشه. اما اگر بخوایم که سلسله مراتب نظام آموزشی در هلند رو بر اساس مسئولیت‌هاشون ترسیم کنیم، باید گفت که در رأس اون دولت یا همون وزارت آموزش قرار داره که وظیفه‌های اون، وظایف این وزارتخونه، عبارت از تعیین سیاست‌های کلی و کلان در امر آموزش، تعیین استانداردهای آموزشی در برنامه‌های درسی، تعیین شرایط احراز صلاحیت معلمان، تأمین بخش بزرگی از بودجه آموزش و بالاخره اعمال نظارت بر کیفیت آموزش در مدارس از طریق بازرسی آموزشی توسط بازرسان وزارت آموزش. پس از دولت، ارگان دیگری که در سلسله مراتب نظام آموزشی هلند اهمیت داره هیئت امنای مدرسه است که در هلندی به اون دو چیز گفته میشه، یا گفته میشه سخولبستور یا میگن بفوخت خزاخ، که در مورد اولی ترجمه تحت لفظیش میشه اداره کنندگان مدرسه و در مورد دومی ترجمهش میشه مرجع یا مقام صلاحیتدار اداره مدرسه، که این یک اصطلاح حقوقی در قوانین آموزش هلنده. هیئت امنای مدرسه در استخدام معلمان مدیریت مالی، انتخاب مدیر مدرسه، اجرای سیاست‌های آموزشی و اداره روزانه مدرسه یا مجموعه مدارس تحت امر او نظارت داره. پس از هیئت امنای مدرسه، مدیر مدرسه در این سلسله مراتب جای میگیره که وظایف مدیر مدرسه عبارتند از مدیریت روزانه مدرسه، رهبری آموزشی، هماهنگی بین کارکنان مدرسه هم از وظایف مدیر مدرسه است و بالاخره ارتباط با والدین دانش آموزها هم از وظایف مدیر مدرسه است. پس از مدیر مدرسه، معلمان در سلسله مراتب نظام آموزشی قرار می گیرند که اینها مستقیما در امر ارزشیابی از وضعیت درسی دانش آموز، تربیت و پرورش غیر مستقیم از طریق روش تدریس که در برنامه گذشته بهش اشاره شد و همینجور رفتار در کلاس و هدایت دانش آموزان نقش در واقع اساسی داره و بالاخره در پایین این سلسله مراتب نظام آموزشی دانش آموزان قرار دارن که اگرچه از لحاظ اداری در پایین زنجیره تصمیمی قرار میگیرن اما از نظر تربیتی و فلسفی در مرکز و غایت نظام آموزشی جایی دارن، یعنی دولت، مدرسه، خدمات شهرداری و برنامه های درسی همه به همه وسیلند و هدف هم رشد همه جانبه دانش آموزان. اما برای اینکه تصویر نظام آموزشی به لحاظ اداری کامل بشه باید از یک نهاد دیگه هم سخن بگم که این نهاد در کنار اون سلسله مراتبی گفتم قرار میگیره، یعنی نه در بالاشه نه در پایینشه، بلکه به صورت یک نهاد پشتیبان ولی مهم و اثرگذار عمل میکنه. این نهاد شهرداریست. شهرداری ها خدماتی رو فراهم میکنن که مدرسه برای انجام مأموریت آموزشی خودش به اون خدمات نیاز داره. بنابراین ضروری میدونم که در مورد این خدمات هم نیز یک توضیحاتی رو بدم. در هلند به لحاظ تاریخی مدارس دولتی همیشه ارتباط نزدیکی با شهرداری ها داشتن، اما امروز و همونطور گفتیم مدارس دولتی توسط هیئت‌های مستقل اداره میشن و نه مستقیما توسط شهرداری ها مثل زمانهای گذشته. اما ببینیم وظایف شهرداری ها چی هستن. وظایف شهرداری ها بیشتر شامل ساخت و نگهداری ساختمان‌های مدارسه، برنامه‌ریزی ظرفیت پذیرش دانش آموز در مدارسه، حمل و نقل دانش آموزان البته در یک شرایط خاص است، اجرای قوانین آموزشی در واقع به صورت نظارتی و رسیدگی و یا نظارت بر غیبت‌های غیر موجه دانش آموزانه و بالاخره همکاری در مورد خدمات اجتماعی برای دانش آموزان و گاه همینطور خدمات حمایتی از دانش آموزان است. در مورد این سه وظیفه آخر یک کمی توضیح بیشتر فکر کنم نیاز باشه بدم. در موضوع حمل و نقل گفتم، حمل و نقل دانش آموزان این در شرایط بسیار خاص در واقع انجام میگیره و منظور این نیست که شهرداری ها هر روز برای همه دانش آموزان سرویس مدرسه فراهم کنن. خیلی در واقع برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه، بیشتر دانش آموزان در هلند در با دوچرخه یا پیاده و یا با وسایل نقلیه عمومی به مدرسه میان و این کار غالبا از حتی سنین کوچک، یعنی از سنین 5-6 سالگی شروع میشه که در این سنین کوچک این هم با نظارت یکی از والدین انجام میگیره. مثلا شما بسیار میبینید که در اطراف دبستان ها بچه های 5-6-7 ساله سوار دوچرخه هن و پشت سرشون مامان مادرشون و یا پدرشون داره دوچرخه سواری میکنه و به او یاد میده که چگونه رانندگی کنه، دوچرخه سواری کنه و کجا بره و کجا نره. خب این بنابراین شهرداری فقط در یک شرایط خاصی به حمل و نقل دانش آموزان کمک میکنه و اون زمانیه که این دانش آموزان یک معلولیت مثلا جسمی داشته باشن یا معلولیت روحی داشته باشن، ذهنی داشته باشن و قادر نباشن خودشون به تنهایی به مدرسه برن. یا در موارد خاصی هم ممکنه این خدمات داده بشه و اون زمانیه که فاصله مدرسه تا خونه اینقدر زیادی که کودک در نمیتونه خودش به تنهایی این مسیر رو به صورت مستقل طی کنه بره مدرسه و برگرده. اما منظور ما از اون قسمت بعدی که گفتیم وظیفه شهرداریه که تحت عنوان به صورت همکاری برای خدمات اجتماعی و حمایتی گفته شد، اونه که اگر دانش آموزی به بنابر دلایلی که مربوط به بیرون از مدرسه هستن با مشکلی روبرو شدن، شهرداری و با همکاری مدرسه، خانواده و نهادهای تخصصی از این دانش آموز حمایت کنند تا بتونه ادامه تحصیل بشه. مثلا این خدمات میتونن شامل مواردی مثل حمایت از کودکانی که دارای مشکلات خانوادگی هستن، مثل شرایطی که والدین طلاق گرفتن و یک وضعیت خاصی در خانواده وجود اومده، یا خشونت خانه تو خانه خشونت وجود داره و کودک در یک شرایط خشونت خانگی در واقع قرار میگیره، یا والدین کودک ممکنه معتاد باشن یا خانواده به شدت مشکل اقتصادی داشته باشه. در همین موارد این خدمات میتونن به صورت حمایت روانشناختی و اجتماعی از کودک بشن. زمانی که کودک دچار افسردگی هست، دچار اضطراب، مشکلات رفتاری داره و یا عاطفی داره، در این صورت برای او خدمات تخصصی فراهم میشه که وظیفه جز وظایف شهرداری است. همینطور منظور از خدمات حمایتی خدماتی که به دانش آموزانی دارای مشکلاتی مثل به هلندی میگیم ADHD که به فارسیش میشه اختلال کم توجهی به پیش فعالی هم چیزی میگن هستن، و یا اختلالات دیگری مثل اوتیسم یا ناتوانی هایی در یادگیری و سایر مشکلات خاصی باشن، در اون صورت این خدمات حمایتی از سوی شهرداری به این دانش آموزان داده میشه. و بالاخره یکی دیگه از وظایف شهرداری ها نقششون در جلوگیری از ترک تحصیل و غیبت‌های مکرره. باید بگیم که شهرداری‌ها برای این موضوع افراد خاصی رو دارن که برای تلاش می‌کنن که برای اجرای قانون آموزش اجباری به مدارس سر بزنن، کنترل کنن و اگر مواجه شدن با شرایطی که کودکی مرتباً غیبت می‌کنه، اون وقت سعی می‌کنن که علت جویا بشن به کمک مدرسه و خانواده و راه حلی برای اون پیدا کنن. ضمناً یکی دیگه از خدمات شهرداری ها کمک به خانواده های کم درآمده، خانواده هایی که نمیتونن به امر آموزش فرزندانشون به اندازه بقیه خانواده های متوسط یا پولدار کمک کنن، در این صورت شهرداری ها خدمات به اینا میده. اون خدمات مثلا از قبیل شرکت دادن کودک به در چیزهای ورزشی یا شرکت دادن کودک در اردوها به صورت رایگان هست. و بالاخره یکی دیگه از خدمات مهم به اصطلاح حمایتی، حفاظت از امنیت کودکه، که این در حالتی که مدرسه یه نشانه هایی از کودک آزاری در خانواده کودک و یا بی‌توجهی مفرط نسبت به کودک از سوی والدینش مشاهده کنه، در این صورت همکاری بین مدرسه، شهرداری و گاه والدین ضروری است. یعنی مدرسه مشکلات رو شناسایی میکنه، اون وقت غالبا با رضایت والدین و همیشه نه، و یعنی گاهی بدون رضایت والدین این کار انجام میگیره، با کمک شهرداری و نهادهای تخصصی مشترکاً برای حل مشکل همکاری میکنن. این در واقع همون چیزیه که در برنامه گذشته بهش اشاره کردم و گفتم مدرسه فقط محل انتقال دانش نیست، بلکه مدرسه بخشی از شبکه اجتماعیش که هدف نهایی اون رشد و رفاه کودک. خب حالا که سلسله مراتب رو در نظام آموزشی در هلند طور فشرده ترسیم کردم، لازمه که به چگونگی حضور اتوریتی سیاسی در این نظام آموزشی و مقایسش با نظام‌های آموزشی مثل نظام آموزشی در ایران و توضیحاتی رو اضافه کنم. می‌دونیم که در این نظام آموزشی متمرکز البته مثل ایران، هیرارشی یا سلسله مراتب از بالا به پایین با تمرکز قدرت تصمیم گیری در دولت شکل میگیره و هرچی از بالا به پایین هرم میریم میزان اختیارات کمتر و کمتر میشه، اما میزان مسئولیت اجرایی، مسئولیت اجرای تصمیمات بیشتر میشه. این ساختار رو در خطوط کلی اگه بخوایم ترسیم کنیم میتونیم اینجوری بگیم که در رأس هرم دولت قرار داره، پس از دولت ادارات مرکزی وزارتخونه هستن، پس از اون ادارات استانی و منطقه‌ای هستن و زیر اون یعنی پس از اون مدیریت مدرسه است و بالاخره در پایین هرم دانش آموزون قرار میگیره. در چنین نظام‌های آموزشی قوانین، برنامه‌های درسی، شیوه‌های ارزشیابی از پیشرفت کار دانش آموز، بودجه و مقررات صرف اون بودجه، اینا همه از طریق وزارتخونه یعنی از طریق دولت تعیین میشه. در اینجا ادارات منطقه‌ای و استانی بیشتر نقش نظارتی دارن، یعنی نظارت بر اجرای سیاست‌هایی رو دارن که از مرکز صادر میشه و بنابراین استقلال اونا بسیار بسیار محدوده. مدیر مدرسه هم اختیارات چندانی در واقع نداره، نمیتونه برنامه رو تغییر بده به دلخواه خودش یا با کمک فرض کنید معلمین و غیره، نه، فقط مسئول اجرای سیاست‌های ابلاغ شده از بالا هستش. معلمان هم در این نظام‌های متمرکز صرفاً و صرفاً مجری برنامه‌های درسی که بهشون ابلاغ میشه هستن که همه اینا از بالا صادر میشه و از بالا میاد و اونها در تدوین این برنامه‌های درسی هیچ گونه نقشی ندارن و بالاخره دانش آموزان و اولیا اونا هستن که اونا هم کمترین نقشی در پروسه تدوین آموزش ندارن. خب من سالها در دو نظام گذشته جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی دبیر دبیرستان بودم، تمام اینا رو به عینه می‌دیدم. زمانی که اونجا معلم بودیم هیچ، همه چیز به صورت ابلاغی دستورالعمل از بالا میومد و ما مجبور بودیم همونجوری در واقع اجرا کنیم و هیچ نقشی، کمترین نقشی در شکل‌گیری این نظام آموزشی ما نداشتیم. الان هم همینطوره و به شدت، شاید به شدت بیشتر. خب یعنی این در واقع این سیستمی که الان هیرارشی قدرت، اتوریتی که از بالا به پایین میاد در کشور ما بیش از 100 ساله که به همین شکل بوده. بنابراین اگه بخوام اون رو با نظام آموزشی هلند فرضاً مقایسه کنیم، وقت ملاحظه میکنیم که تفاوت خیلی زیاده. یعنی اگرچه در هلند هم هیرارشی وجود داره، قانون وجود داره، اما این هیرارشی و این قانون بیشتر چارچوب‌های کلی رو تعیین میکنه و پاسخگوست و نه اینکه صرفاً آمریت فرمان محور رو در نظام آموزشی تحمیل کنه. به علاوه تفاوت اصلی این دو نظام در تعداد سطوح هیرارشی نیست، بلکه در محل استقرار اقتداره. در نظام متمرکز به خصوص از نوع غیر دموکراتیکش اقتدار عمدتاً در رأس هرم قرار داره. اما در نظام آموزش دموکراتیک مثلا مثل هلند، اقتدار بین سطوح مختلف آموزش تقسیم شده است و بخش مهمیش به سطح مدرسه و حرفه معلم منتقل شده. این تفاوت بر حرفه شدن معلمان، استقلال مدارس و مشارکت نهادهای رابط مثل شهرداری ها و همچنین خانواده ها در امر آموزش تأثیر به سزایی داره، تأثیر عمیقی رو بر جای میذاره. و مهمتر از این، تأثیرات هیرارشی فقط شیوه اداره مدارس رو تعیین نمیکنه، بلکه به تدریج بر نوع شخصیتی که آموزش از دانش آموز میسازه اثر میذاره. در چنین شکلی از آموزش، دانش آموز در محیط روش میکنه که اطاعت از اقتدار بیش از مشارکت او دانش آموز اهمیت داره و ارزش داره. تبعیت از قواعد و دستورالعمل ها جا رو برای مسئولیت پذیری شخصی تنگ میکنه و در نتیجه اون استقلال فکری و ابتکار عمل هم در مورد معلمین و هم در مورد دانش آموزان کمترین میزان میرسه. بنابراین میشه گفت که هیرارشی آموزشی تنها یک ساختار اداری نباید ببینیمش، برای یک ساختار اداری نیست، بلکه الگویی از روابط قدرته که شهروندان آینده رو به این شکل در واقع میسازه. کودکی که سالها در مدرسه‌ای با روابط اقتدارگرایانه زندگی میکنه، به احتمال بیشتری در بزرگسالی هم اقتدار رو با همون مشکل در واقع داره، با همون مشکل روبروست و اون رو بازتولید میکنه. به خصوص مثلا در دوره کار من در مدرسه دبیرستان های زمان انقلاب به اصطلاح حاکمیت جمهوری اسلامی، این حاکمیت و این اقتدار بالا به شکل شدیداً پدرسالانه‌ای به پایین اعمال میشد که اصلا حتی دیگه باز خودش یه بحث جدا داره که اگه بخوایم اون رو یک مقایسه بین نظام آموزشی در زمان شاه و نظام آموزشی در زمان جمهوری اسلامی بکنیم، به مراتب اصلا باز قابل مقایسه با اونی که اولی هم نیست، به مراتب فشردتر، مراتب فضا تنگتر و مشارکت معلمین و دانش آموزان کمتره. به حال نتیجه که این صحبت رو میکنیم، میگیریم به قول جان دیوی، اینه که دموکراسی صرفا یک نظام سیاسی نیست، بلکه شیوه ای از زندگیه که باید در مدرسه تجربه بشه. اون چیزی که در مدارس مثل مدارس جمهوری اسلامی میشه تجربه میشه، هیچ ربطی به تجربه دموکراسی نداره. خب حالا که سخن از هیرارشی در نظام آموزشی به میان اومد، شاید مناسب باشه که در مورد چگونگی حضور اتوریتی سیاسی در فضای آموزشی هلند صحبت کنیم و اونو مقایسهش کنیم با کشور ایران. در هلند اتوریتی سیاسی در مدرسه هست، اما پنهان هست و علاوه نهادمند و حقوقی هست، یعنی دائم لازم است به چشم معلم و به چشم دانش آموز این اقتدار خودشو نشون بده. البته نکته دیگه اینجا باید گفته بشه و اونی که به هر حال این اقتدار ایدئولوژیک نیست، مثل جمهوری اسلامی نیست که اقتدار ایدئولوژیکی که باید هر روز و هر ساعت در مقابل چشمان کارکنان و دانش آموزان خودشو به رخ بکشه. یعنی حکومت از طریق قانون اون رو اعمال میکنه، اون اتوریته رو، در حالی که در ایران امروز اتوریته سیاسی چی میخواد؟ اتوریته سیاسی میخواد که علناً و مستقیماً دانش آموز وفاداری خودشو به رهبر و ایدئولوژی حکومتی هر روز تکرار کنه و برای نظارت در انجام این کار نهادهای ویژه هم وجود داره، مثلا نهاد پرورشی، معلم پرورشی در این نقش رو ایفا می‌کنه. اگر در هلند تا حد زیادی آموزش مستقل اداره میشه. در ایران مدرسه در واقع بازوی اجرای حکومت، و بالاخره اگر در هلند نمادهای سیاسی در مدرسه خیلی محدود و اندک هستند، در ایران تصاویر رهبران انقلاب، شعارها و مراسم سیاسی به طور روزانه و بخشی از پروپاگاندای رژیمه که به ذهن دانش آموز مرتبا در واقع تزریق میشه. در هلند لازم نیست دانش آموز هر روز تصویر رهبر رو ببینه یا سرودی برای نظام سیاسی بخونه و یا عقاید رسمی و جاری رو تکرار کنه. اما در معرض یادگیری یه ارزش‌های دیگری است. در معرض یادگیری ارزش‌هایی است که قانون اساسی هلند اونا رو محترم و لازم میدونه. خب مثلا مثل چی؟ مثل آزادی، مثل کرامت انسانی، مثل حقوق بشر، مثل دموکراسی، رواداری، با با با. عدم تبعیض. بنابراین میشه گفت که در هلند هم بی‌طرفی کامل نسبت به ارزش‌ها وجود نداره، اما آنچه که وجود داره تعهد به نظام حقوقی دموکراتیکه و نه تعهد به یک ایدئولوژی حکومتی. شکل اعمال اقتدار در مدرسه پیش درآمد شکل مواجهه شهروند آینده است با قدرت سیاسی، اجتماعی و یا مدنی. کودکان ابتدا رابطه خودشون رو با اقتدار در کلاس می آموزن و اونگاه و سپس همون الگو رو با تغییراتی در جامعه بزرگسالان بازتولید می کنن. برای همینه که برخوردهای یک بزرگسال نسبت به قدرت، نسبت به سیاست، نسبت به حق در کشوری مثل ایران به طور طبیعی، به طور عادی اگر حساب کنیم و در این دوران انقلابی با یک فردی که در کشوری دموکراتیک مثل هلند زندگی میکنه متفاوته. این پشتش دو آموزش و دو سیستم برخورد اقتدار متفاوت نشسته. خب البته این نکته اینجا باید بگم، این تأثیرات رو میتونیم ما در سطح آماری و اجتماعی و مشاهدات جامعه شناسانه مشاهده کنیم و نه به صورت 100% و قطعی، چون که شخصیت فرد فقط در مدرسه نیست که شکل میگیره و خانواده هم هست، خود فرهنگ هست، شرایط اقتصادی، رسانه هاست و به علاوه تجربیات فردی خود اون آدم هم هست. با این حال پژوهش‌های علوم تربیتی و روانشناسی سیاسی نشون میده که تجربه طولانی مدرسه بر نگرش‌ها و رفتارهای بزرگسالی در اثر قابل توجهی داره. برای مثال افرادی که در نظام‌های آموزشی بسیار متمرکز و اقتدارگرا پرورش پیدا می‌کنند به طور متوسط بیشتر گرایش دارن به اینکه اقتدار رسمی رو طبیعی و بدیهی بدونن. در تصمیم گیری هاشون منتظر دستور یا تایید مقامات بالاتر هسته، از نقد آشکار خودداری میکنن، پریز میکنن و یا مسئولیت رو بیشتر متوجه سازمان و یا دولت میدونن تا خودشون. با این مقایسه کنید در مقابل کسایی که در نظام‌های آموزشی نسبتاً مستقل و دموکراتیک آموزش دیدن، به طور متوسط بیشتر در بحث‌های عمومی شرکت می‌کنند یا در انجمن‌های مدنی و داوطلبانه حضور پیدا می‌کنند. قضاوت‌هاشون هم همراه با تفکر انتقادی هست و در مقابل قدرت سیاسی همواره پرسشگری و مطالبه‌گری نشون می‌دهند و در نتیجه برای حل مسائل و مشکلات ابتکار عمل بیشتری هم دارن. خب در ادامه گفتار امروز کمی هم درباره فعالیت‌های بیرون از مدرسه کودک که به یادگیری و تربیت او مرتبط میشه میپردش. این فعالیت ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. بخش از اونها مثل مثلا یادگیری موسیقی، رقص، تئاتر، شطرنج، اسب سواری، شنا و غیره و غیره و البته فوتباله، و بخش دیگرشون مربوط میشه به کار پاره وقت کودکان در فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و یا جای دیگه. یعنی البته اجباری نیست، ولی معمولا یک کودک در کشور مثل هلند معمولا در یکی از این فعالیت ها شرکت داره. اهمیت بررسی این فعالیت ها در اونه که نشون میده آموزش و پرورش کودک صرفاً نتیجه یادگیری از دروس مدرسه نیست، بلکه این فعالیت ها هم بخشی از تمرین زندگی در یک جامعه دموکراتیک. مثلا امروز دیگه ما میدونیم که ورزش فقط برای سلامت جسم کودک نیست، بلکه به کودک نظم، انضباط، پشتکار، همکاری با دیگران، رعایت قانون، پذیرش شکست، کنترل هیجان، اینا همه به اون میآموزه این چیزا رو، و اینا در موفقیت های آموزشی او هم مؤثر هستن. یه زمانی در مدرسه درس می‌دادم که دانش آموزاش مخلوطی بودن از دانش آموزان معمولی و دانش آموزانی که به اونا به زبان هلندی میگفتن توپ سپورتر، یعنی ورزشکاران تاپ، که غالبا در میون اینها قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی و حتی بین‌المللی بیرون می‌آمدند. تجربه من و بسیار از همکارای دیگه‌ام نشون میداد که این گروه دوم، یعنی توپ سپورترها، اینا که خیلی گرفتار ورزش اینا بودن، یعنی اضافه بر درس بود ورزش هم میکردن، چون ساعت های متوالی باید به امر ورزش و اون تخصصشون میپرداختن. خب علاوه بر اینا میبینیم که در مقایسه این گروه با گروه دانش آموزهای معمولی ملاحظه میشد که این گروه دوم نمرات بالاتر بهتری ارائه میدادن در امتحانات و تقریبا در تمام رشته های مختلف درسی، در حالی که خب علاوه بر تکالیف روزانه مدرسه باید کارهای تمرین سخت ورزشی را انجام میدن. این موضوع علاوه بر فعالیت های ورزشی در مورد دانش آموزایی که فعالیت های مثل هنری مثل موسیقی، تئاتر، رقص و اینها هم انجام میدن، در مورد اونها هم در واقع صادقه. کودکانی که خب در این نوع فعالیت ها شرکت دارن معمولا تجربه نشون داده که درشون اعتماد به نفس بیشتر، خلاقیت بیشتر، مهارت در کار گروهی بیشتر، کنترل همون گفتم ترس و هیجانات درشون بهتر عمل میشه و آرامش روانی و تفکر منطقی هم از در واقع ویژگی‌هایی که این گروه دارن، و به طور کلی نظم ذهنی و قدرت تصمیم‌گیری برنامه‌ریزیشون خیلی خیلی خوب روش میکنه، برای که مجبورن بین تمام این فعالیت‌ها یک برنامه‌ریزی درستی انجام بدن که بتونن از پس همشون بر بیان، و این نشون میده که اینا چقدر این مسئله در مسائل فعالیت‌های فوق مدرسه‌ای چقدر در پرورش و رشد کودکان آنو جوانان در اون اثره. این مهارت هایی هم که امروزه بهشون گفته میشه مهارت های قرن 21. منتاش در اینجا ناگزیر هستم که به یک اشاره به یک نکته ای بکنم که اون مهمه، و اون عبارت از اینه که گاهی برخی از والدین آگاهانه و یا ناآگاهانه آرزوهای تحقق نیافته خودشون رو میندازن به دوش فرزندانشون و فعالیت های فوق برنامه کودکشون رو اونقدر سنگین میکنن که میتونه برای کودک نتیجه معکوس به بار بیاره. این در واقع یکی از چالش های تربیت مدرنه که بسیار از روانشناسان کودک از اون به عنوان زندگی کردن والدین از طریق فرزند یاد میکنن. در چنین وضعیتی فعالیت های فوق برنامه دیگه نه در خدمت رشد کودک بلکه در خدمت آرزوهای پدر مادر او قرار میکنه. در سالهایی که در هلند به کار تدریس در دبیرستان مشغول بودم بارها به این وضعیت روبرو شدم که دانش آموزی دچار خستگی مزمنه، انگیزه کافی برای مشارکت در آموزش نداره و گاه همراهش اینا همراه هستن با استرابی که از خودش نشون میده. با پیگیری این موضوع معلوم میشد قربان که برای این کودک از طرف والدینش برای هر ساعت بیداریش فعالیتی تدارک بشه. مثلا کودک پس از اینکه مدرسه تموم شد میاد خونه، باید بره کلاس موسیقی، بعدش بره کلاس زبان تقویتی بخونه و بعدش بره ورزش کنه و و و و این در تمام روزهای هفته در برای این برنامه‌ریزی تدارک شده. تازه توجه باید داشته باشیم که باید این کودک تکالیف مدرسه‌اش هم انجام بده. خب این موضوع حتی به خصوص در مورد پدر مادرای ایرانی خیلی شایع بود که خب از ایران اومده بودن و می‌خواستن کودکشون از تمام امکانات زندگی بهره برد بشه، ولی خب این توجه نمی‌کردن که تا چه حد باید در واقع بار کرد به این کودک. بنابراین میبینیم که در عمل نتیجه عکس میشه، یعنی اون خلاف اون چیزی که والدین میخواستن نتیجه میده. برای همینی که غالبا به والدین توصیه میشه که تلاش کنن بین سه حوزه فعالیت کودک یک تعادلی برقرار کنن، یعنی آموزش مدرسه که اولویت داره در واقع، فعالیت های فوق برنامه مثل همون ورزش و هنر و غیر و ذلك، و بالاخره زمان آزاد برای این که کودک برای خودش باشه، یعنی هیچ کاری نکنه یا به دلخواه خودش عمل کنه، کتاب بخونه، فکر کنه و اصلا بخواد استراحت کنه و هیچ کاری نکنه. اتفاقا این سومین حوزه اهمیت خیلی زیادی در رشد شناختی و عاطفی کودک داره. روانشناسا در نشون دادن که و تاکید کردن که کودک به زمانی نیاز داره که هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای براش وجود نداشته باشه و بتونه کاملا آزادانه بازی کنه، خیال پردازی کنه و حتی گاهی حوصله‌اش هم سر بره. اونا معتقدن که این فرصت ها هم بخشی از رشد کودک رو شکل میدن. خب در پایان برنامه این هفته به دو دوران در تجربه کودکان و نوجوانان در هلند اشاره خواهم کرد که در بین بسیاری از دانش آموزان هلندی رایجه، نه همه ولی بسیاری از این کار رو میکنن. یکی از این دو کار نیمه وقته، کار نیمه وقتی که دانش آموزان در حین تحصیل انجام میدن و یکی دیگهش که بهش میگن یک سال فاصله، هلندیش میشه تو سیار، معلومش به کاری که برخی از فارغ التحصیلان دبیرستانی که هنوز به دانشگاه یا مدرسه عالی نرفتن انجام میدن در خارج از هلند. حالا راجع به اینا صحبت. اول در مورد کار نیمه وقت دانش آموزان باید بگیم که این کار نه حتما از سر ضرورت اقتصادی، یعنی فقط صرفا برای کسب درآمد نیست، بلکه بخشی از فرایند اجتماعی شدن و آموزش غیر مستقیم و غیر رسمی کودکان به حساب میاد. یعنی بسیار از این کودکانی که کارهای چیز میکنن، کارهای نیمه وقت میکنن، اینا خانواده های ثروتمندی هم میتونن داشته باشن، یعنی اصولا هیچ ربطی به این نداره که خانواده وضعیت اقتصادیش خوبه یا خوب نیست. یعنی این نگاه والدین به کار نیمه وقت به این شکله، به صورت یک کاری که در خدمت پرورش و کشف توانایی های کودک. اما اینم باید بگیم که کار کودکان در هلند به شدت تحت کنترل قانونه و هدفش هم اینه که کار به تحصیل و سلامت و رشد کودک آسیبی نزنه. یعنی قانون اولویت اصلی رو بر تحصیل کودکان قرار داده و به این شکل قانونی که اصولا کودکانی که زیر 13 سال سن دارن اجازه کار ندارن. اجازه کار از 13 سالگی آغاز میشه، بین 13 سال تا 15 سال میتونن کارهای سبک و محدودی بکنن، مثل کمک در فروشگاه برای پر کردن قفسهای خالی، جایی که مشتری جنسا رو برده میره از انبار دوباره میاره پر میکنه، یا شستن خودروها. و شستن خودروها بشقال من به صورت اوتوماتیک هم هست و نمیخواد کار سنگین بدنی نیست. نگهداری از کودکان هست، مثلا در روزی یک ساعت یا هفته دو ساعت سه ساعت میتونن بچه هایی رو نگهداری کنن. کار باغبانی در سطح خیلی سبکش. کارهای تابستونی هست، در اردوهای تابستونی انجام بدن، که البته تمام اینا ساعت میزان ساعت و نوع کار دقیقا توسط قانون محدود شده و کاملا کنترل میشه. بعد از اون کودکان بین 16 و 17 سالن که با اون که آزادی بیشتری برای انجام کار دارن، اما طبق قانون برای اونا هم محدودیت هایی درباره ساعت کار و ایمنی کار وجود داره. خب به این ترتیب بسیار از دانش آموزان شما میبینید که خب بعد از ساعت درسی مثلا میاد یکی دو ساعت توی سوپر کار میکنه، یا یکی دو ساعت میره بچه داری میکنه، این کار اون کار میکنه و هم یک درآمدی کسب میکنه، هم به قول خود چون امخان متخل یعنی شناختن راه حل پیدا کردن پول و خرج کردن پول یاد میگیرن. برای همین هم هست که کودکان در هلند به سرام پول تو جیبی که میگیرن بسیار بسیار کمه و حتی اگر پدر مادرشون خیلی ثروتمندن باشه به این معنی نیست که پول تو جیبی زیادی دارن و میتونن هر کار بتونن خرج کنن، بلکه با کسب

اتمام موفقیت آمیز در امتحانات سال آخر دبیرستان و پیش از آن که مستقیما وارد دانشگاه یا آموزش‌های عالی بشن، خب میدونین در هلند در دبیرستان ما سه جور در واقع رشته تحصیلی داریم، 4 ساله، 5 ساله و 6 ساله. در مورد این 5 سال، چون 4 سال را بیشتر جهتگیری شغلهایی که به کار عملی مربوطه هست، اونا خیلی مستقیما میرن تو کار، ولی اینا که دورهای 5 ساله و 6 ساله رو میبینن که میرن به 6 سالاشون میرن به دانشگاه و 5 سالاشون میرن به آموزشگاه عالی، اینها هستن که از توشون خیلی ها 1 سال رو قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن به سفر همراه با کار اختصاص میدن و بعدش وقتی برگشتن هنر میرن دانشگاهی میرن آموزش عالی. و از کشورهای مورد علاقه و محبوب این دانش آموزان یا این جوانان دیگه حالا باید بگیم، کشورهای استرالیا، زلاند نو و کانادا هستن. در اونجا فرصت پیدا میکنن هم زبان انگلیسی رو تقویت کنن، بعد استقلال از خانواده رو آموزش میبینن، یاد میگیرن و روی پای خود وایستادن رو یاد میگیرن و همینطور آشنایی با فرهنگ‌های مختلف، مسئولیت پذیری، تقویت اعتماد به نفس و گاه حتی روشن شدن مسیر تحصیلی و شغلیشون، یعنی بر کارهای مختلف میکنن، معلوم میشه که تو کدوم کار، کدوم رشته اینا جذابیت بیشتری براشون داره و آینده تحصیلیشون رو بر اون اساس شکل میدن، یعنی انتخابشون تا حد معینی روشن میشه. کارهایی که این جوان‌ها در خارج کشور میکنن متنوع، مثل کار در کافه ها و رستوران ها هست، کار در مزارع، کار در باغات میوه هست، کار در هتل ها و مراکز گردشگری، فروشندگی هست، انبارداری هست، غیر و غیر و کار متفاوتی. در بازگشت به هلند این تجربه 1 ساله هم از سوی دانشگاه و همینطور از سوی برخی از کارفرماها مزیتی میشه در انتخاب اون جوان، اگر مسئله رقابت باشه، انتخاب باشه نسبت به سایر رقبا. خب البته این صحبت من به این معنی نیست که همه جوان رو میرن به یک سفر 1 ساله، نه، بلکه بسیاری از اونام این 1 سال رو به خودشون پروژه نمیدن و مستقیما وارد مرکز آموزش عالی یا دانشگاه میشن. خب دوستان عزیز، در اینجا ما به پایان برنامه این هفته میرسیم و در برنامه هفته آینده موضوع بسیار بسیار مهمی رو من بهش خواهم پرداخت و اون نقش حرفه‌ای معلمان در هلند در مواجهه با چالش‌های موجود در آموزش نوینه. یکی از بحث‌های خیلی مهم امروز تو کشورهای پیشرفته تو اروپایی همین راه‌حل‌هایی که برای چالش‌هایی که بعد پروژه صحبت خواهم کرد ارائه میشه و نقش بسیار بسیار مهم معلمان در کمک به حل این مشکلات هست. به هر حال در اینجا پایان می‌رسیم برنامه هفتمون و من برای همگی شما آرزو ایام بهتری رو می‌کنم. بدرود، تا هفته آینده.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان راه آزادی کشور عزیزم ایران، امیدوارم که خوش و تندرست باشید. همجور که در تیتر میبینید، اتفاق جالبی افتاده در روز به اصطلاح دفن علی خامنه ای. یک بازیکن جدیدی در صحنه قدرت در ایران ظاهر شد که من گفتم روی این بازیگر که به نام یابوی خمینی نام نهادمش میتونیم شرط بندی بکنیم که آیا این جنگ دعوایی که در داخل جمهوری اسلامی به وجود اومده بین این که از نظر اقتصادی ما توان ادامه جنگ رو نداریم، از طرف دیگه ما با امریکا سازش نخواهیم کرد، بالاخره قاتل رهبرمونه و از این توصیفاتی که درون خود نظام در حال جوش و خروش است. چند هفته پیش هم من در مورد کودتای سپاه در برنامه هم صحبت کردم که این کودتای نرمی که افراد وابسته به سپاه در صدر جدول جمهوری اسلامی یا اهالی جمهوری اسلامی هستند، دست به یک کودتایی زدند. واقعیت باید به قول یکی از دوستان رمالگویی بکنیم، یعنی بیایم بگیم که خب ما حدس میزنیم که اینجوری و اونجوری بشه. واقعیت مشخص نیست که این آقای مجتبا یا به عبارت خیلی از ایرانیا مشتبار واقعا در قید حیات هست، یا اصلا اگر هست توان اینو داره که صحبت بکنه، فکر بکنه، باش تبادل نظر بکنن. مشخص نیست. کردنش توی سوراخدونی، یه عده‌ای معلوم هم نیست کیه، مشخص نیست، یعنی حداقل برای ماها که از دور نگاه میکنیم مشخص نیست که کی میدونه و کی باهاش ارتباط داره. هر از چنگای یه نوشته هم میده بیرون، روزش میخوام، هر از چنگای ویدیو یا ویدیو که پوزش میخوام یک نوشته یا میده بیرون، و بدون اینکه آدم بدون این نوشته مال خودشه یا نه، یعنی جای خیلی سوالاتو باقی میذاره. تو همین مدت، یعنی بعد از بمباران بیت رهبری، به اینکه اینا اعلام کردن که مجتبی در قید حیاتو، حالا زخمی شده نشده، پاش یه خراش برداشته، گفت پاش قطع شده، تمام اینا به کنار، تا امروز این شک به وجود اومده. و مثلا سر اینه که مجلس خبرگان هم یک جورایی در بیانیه‌ای که داده بود، شک و در بیانیه‌اش دیده میشد که آیا واقعا این انتخاب مجتبی به عنوان رهبر از طرف کی بوده، کی انتخابش کرده، چون این وظیفه شورای نگهبانه و اونا باید تایید بکنن، یه تاییدشون هم همین جوری بدون این که ببینن و بدونن تاییدشون رو کردن و صداشون ساکت بود. حتی در نماز جمعه هم این آخونده توان این که گردن کلفتی بکنن، صدایی بلند بکنن، به غیر از یکیشون که نماینده مجلس هم هست، گهگاهی یه شلوغ بازی هایی در می آورد که این روزهای آخر هم صداش دیگه در نمیاد، معلوم نیست، سرش کردن زیرا خفش کردن، بهش گفتن ساکت شو یا هر چیزی که هست، صدایی ازش نیست. تا این جریانی که به اصطلاح کفن و دفن خود خامنه ای برنامه ای که داشت، من این برنامه رو دیدم براتون میذارم، به صحبت های این یاوی ما که میخواییم روش شرط بندی میکنیم توجه بکنید. من صدای صحبت کردنش هم سرعتش زیاد کردم به خاطر اینه که خیلی آروم صحبت میکنه، من سرعتش زیاد کردم که خسته کننده نباشه. البته صحبتاش خسته کننده چون شنیدیم 47 سال گوشمون پره. اینو نگاه کنیم با هم دیگه.
2: چه حرفی دارن برای خورده ها و ساده های از جوانان ما؟ چه حرف دیگری دارن؟ دیگه چه کار میخوان بکنن؟ شما آنچه داشتید به میدان آوردید و سیلی خوردید، دیگه چیزی ندارید که بخواید به میدان بیاورید. دست شما خالیه. این کسانی که از جنگ میترسیدن فهمیدن جنگ هزینه دارد، جنگ مشکلات دارد، جنگ فشار دارد، اما جنگ ترس ندارد. ترس جنگ بدتر از خود جنگ است. ما ایستادیم. هیچ وقت جمهوری اسلامی طالب جنگ نبود، این را مرز بکنم. ما امروز هم طالب جنگ نیستیم. وقتی میگن آقا برید ادامه بدید، بجنگید، بزنید که ترامپ پشیمان شود، ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم. این خیلی ساده انگارانه است. میشون میگن خب چرا ما بجنگیم، چرا ما ادامه بدیم؟ میگن به خاطر اینکه بزنید این ترامپ نابود بشود، سه ماه دیگه انتخابات آمریکاست، این جمهوری خواها شکست بخورن. یعنی ما بشینیم اینجا برای اینکه یک سگ زرد برود و یک شغال بیاید جنگ را ادامه بدهیم؟ به درک هر کدام میخوان بیان، هر کدام میخوان برن. برای ما فرقی نمیکنن آمریکایی ها که ما بزنیم بجنگیم. بعضی میگن بیش ادامه بدید موشک بزنید که ترامپ در ماه نوامبر انتخابات را ببازد. کی بیاد جاش؟ کی بیاد جاش؟ ما که فرق، ما هم به اینها میگوییم مرگ، هم به آنها میگوییم مرگ. لذا اگر میبینید که جمهوری اسلامی صحبت از مذاکره دارد، من بارها گفتم مذاکره مذاکره صلح نیست. مگر میشود که امام حسین با امام یزید، با یزید لعنت الله علیه صلح کند؟ مگر میشود؟ مگر میشود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است. هویت ماست. حالا من نمیشنم ولی حق با شماست. ما اصلا هویت ما اینه. مگه ما میتونیم کوتاه بیاییم؟ اگر سخن مذاکره، مذاکره یعنی جنگ، مذاکره یعنی جنگ. جنگ صورت‌های مختلفی داره. مگه من و شما که در خیابان‌ها می‌آمدیم، در میدان‌ها می‌آمدیم، نمی‌گفتیم ما در حال جنگیم؟ یه کسی ممکنه بگه آقا شما در حال جنگ نیستی؟ نه خیر، ما در حال جنگیم. هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
1: خب این یاویی که میخواستم بهتون معرفی بکنم که من حدس میزنم در شرایطی که مجتبی خامنه ای در قید حیات نباشه، نتونه بیاد به اصطلاح این وظیفه رهبری رو به عهده بگیره رسما و این کشتی شکسته در حال غرق و نجات بده، من فکر کنم آقایون آخوند تونستن یک اجازه بدید تونستن یک اجازه خب تونستن یه اسبی رو، حالا ما اسمشو گذاشتیم یابو چون واقعا ارزشی بیشتر از اونم نداره، نام اسب رو خراب میکنه، آوردن تو بازی. جالب اینجاست بعد از این سخنرانی داغی که این آقا کرد، علی خمینی، تمام امامای جمعه در خطبه نماز جمعهشون صداشون رفت بالا، جرأت پیدا کردند. تونستن این مخالفت رو انجام بدن. و جالب اینجاست، دقیقا حالا این برنامه مال تقریبا 4-5 روز پیشه، فردای اولین حمله سپاه به کشتی که اون کشتی اولی که زد، و بعد از اون در عرض این 4-5 روز میبینید که سپاه آتشین شده و شروع کرده به موشک پرونی. من فکر میکنم این یه آلترناتیوی باشه که آخوندا درست کردن که بتونن جلوی کودتای سپاه رو، که در اصل میگم کودتا، من تعبیر کودتا، معنای کودتا رو خدمتتون عرض کردم. بقیده من حرکتی که داشت انجام میشد یک کودتای نرمی بود. من خودم مخالف این بودم که حدود 3-4 سال پیش، فکر میکنم زمانی بود که آقای حمید قالیباف شهردار تهران بود، چون وقتی که شهردار تهران یک نظامی باشه که یک لشکری هم به دنبالش هست، زیر فرمانش هست، خب این نشون میده که حکومت حکومت نظامیه دیگه. ولی تو خیابونا به اون صورتی که ما به اصطلاح اون حالت کلاسیکش نمیشناختیم، اینا ظاهر نمیشدن، ولی حکومت حکومت نظامی بود و هست. و این حرکتی هم که اینها میخواستن بکنن میشد یک نام کودتایی روش گذاشت که برای تثبیت جمهوری اسلامی، برای به اصطلاح بقای جمهوری اسلامی این کودتا احتیاج بود. ولی از اونجایی که جالب توجه اینجاست که سپاه طبق اون اساسنامش و مرامنامش بدون ولایت فقیه، رهبریت ولایت فقیه معنا و ارزشی نداره. یعنی اگر اون رهبر وجود نداشته باشه، اگر عده‌ای از سران این سپاه بخوام کودتا بکنن، در اصل یاغیگریه، کودتا نیست دیگه، اسمش نمیشه گذاشت کودتا. بنابراین به خاطر اینکه تو اون چارچوب مرامنامه و اساسنامه‌شون بخوان بمونن، باید رهبر در زیر فرمان رهبر این کارو بکنن، و این کارو داشتن میکردن. آقای مجتبی رو معلوم نیست، نمیدونیم زنده است زنده نیست، ولی هر جوری هست برای طرفدارشون زنده نگرش داشتن و فعالم زنده نگرش داشتن دارن که بتونن کاراشون انجام بدن و حکومت رو نگه دارن. به خاطر همین من فکر میکنم این حرکتی که یک دفعه این علی خمینی بیاد و به این شکل خودشو نشون بده، و همجور که تو سخنرانیش شنیدید خطبه‌ای که اجرا کرد، منم زیاد میزد، بر من جالب بود، پدر بزرگش بر من تداعی شد که خیلی شبیه جوانیای پدر بزرگش هم هست و با همون شهامت و شهادت، نمیشه بهش گفت رشادت، هم نمیدونم واژه درستی باشه برای اینجور آدم رو به کار برد یا نه، ولی با همون رویه اومد اینجا صحبت کرد. چون تا اونجایی که من تحقیق کردم ایشون داماد اون آیت الله سیستانی است. جالبه آیت الله سیستانی که میگن مخالف خامنه‌ای بوده، حالا این مخالفت ها رو نمیدونم به کی ابراز کردن، کیا گفتن، به کی گفته، که ما تو خبرها میشنویم این داماد ایشون هستش، در نجف زندگی میکنه و به خاطر این مسائل پشت اومده. چیزایی که در موردش خوندم جالب توجه اینجاست که این چندین بار بیانیه نوشته این آقای علی خمینی، و بیانیهاش فقط در سمت و سو حمایت از برادرش بوده که عده‌ای بهش تهمت اینو زده بودن که مخالف خامنه‌ای هستش. این به طرفداری از برادرش یه بیانیه داده بود که آره ما نه تنها برادرم نیستش که ما رهبریت علی خمینی رو 100% قبول داریم و ادامه خط پدر بزرگمون میدونیم باشه. جالب اینجاست 15 سال هم فاصله سنی داره با اون برادرش با حسن خمینی، ولی شهامتش حالا تو همین عرصه بیشتر از برادر بزرگ است و این خودش میتونه دلیلی باشه یا در حال یه حرکتی درون خود جمهوری اسلامی بعد از سخنرانی این به وجود اومد که اینا دیوانوار شروع کردن به موشک پرونی و معلومم نیست به کجا برسه. در از شرط بندی که ما میخواستیم بکنیم اینجاست، اینجا شرط بندی بکنیم که ببینیم در این جنگ آقای یابوی ما که آقای علی خمینیه وارد عرصه میشه یا نمیشه. من فکر میکنم این اگر بتونه خودشو تو این سیلابی که به وجود اومده و جمهوری اسلامی رو داره با خودش میبره، اگه بتونه خودشو نگه داره و طرفداراش که آخوندا در وهله اول و این امت همیشه در صحنه اهالی جمهوری اسلامی هستن که پیروی میکنن ازش و اون بخشی که بر این باور بودن که باید با امریکا تفاهم کرد بتونیم قدرت اقتصادیمون رو ببریم بالا و همین برنامه‌ای که تو این دو سه هفته گذشته بعد از تفاهم نامه و این چیزا خبرهایی که می آمد و بشین اونجا صحبت بکن، سفر به فلانجا بکن و اینا تموم شد و از این به بعدم آقای قالیباف صداش خفه شده، چیزی ازش دیگه نمیشنویم، مصاحبه های تلویزیونی دیگه آقا نمی کنه. تو مجلس هم حضور نداشته، یعنی تو اولین روزی که مجلس باز بوده ایشون حضور نداشته. به چه دلیل؟ مهم هم نیست، فقط مسئله سر اینه که نشون میده که اون تناقضاتی که من در این مجموعه جمهوری اسلامی همیشه در موردش صحبت میکنم یا به قول خارجی ها اون کلکتیو جمهوری اسلامی درونش تضادهایی که وجود داره، جنگهایی که وجود داره، الان عیان شده. ما میتونیم ببینیم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون لایه رویه این کلکتیو نازک شده و اینا قابل رویت. حالا ببینیم این جنگ درون اینا به کجا میرسه و خطشون همین خط خمینی خواهد بود یا اینکه خطشون تغییر خواهد کرد. اون بخشی که اعتقاد بر این دارن که باید با امریکا کنار اومد تا مسائل اقتصادیمون حل بشه، نتیجه بگیرن و قدرت رو بتونن دستشون بگیرن. من تنها چیزی که حالا دیگه رمال بازی رو میذاریم کنار، واقعیت تنها چیزی که نگرانش هستم وضعیت خود ایرانه، وضعیت خود مردم ایران هستش. چون برنامه هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم حملات اسرائیل زیاد صدمه به مردم نمیزنه، یعنی روش حملاتی که یا فرم جنگی که اسرائیل پیش میبره صدمات زیادی به مردم نمیخوره، ولی امریکا مسئلهش فرق میکنه. امریکا یه ارتش قویه و وقتی که وارد جنگ میشه میخواد پیروز بیاد بیرون، براش هم فرق نمیکنه به چه شکلی در چه شرایطی اونجوری که دلش میخواد شروع میکنه حمله کردن. حالا باز اینی که من دارم میگم صحبتم سر کشتار نیست، صحبتم سر کشورمونه، سر زیرساختای کشورمونه و اون چیزی که واقعا باقی مونده که مردم احتیاج دارن برای یک زندگی عادی، اون حداقلشون و اون خطر نابودیش در این روزها بسیار زیاده. توی میون موضوع دیگه ای هم که میخواستم در موردش صحبت بکنم که این البته این مسئله جدیدی نیست، اینو شاید خیلی از دوستان بدونن، خیلی مخالف سقوط جمهوری اسلامی هستن. حالا من با کشورهای غربی یا خود امریکا فعلا مورد صحبتم نیست یا موضوع صحبت های امروزم نیست، ولی میچسبیم به همسایه های خودمون، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه، عراق، روسیه، از این ورش افغانستان، پاکستان. شما اینا رو که نگاه بکنید از کشورهای ثروتمندش شروع بکنیم، کشورهای به اصطلاح حاشیه خلیج فارس، من فرصت نکردم ولی میخواستم چند تا عکس دنبالش بگردم که امارات و یا قطر و یا عمان و خود حتی خود عربستان سعودی رو 50 سال پیشش، صحبت از زمان تأسیسش نمیکنم، 50 سال پیشش، این زمانی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، پیدا بکنم نشون بدم و مقایسه بکنیم، تصویری باشه که این کشورها رشدشون کجا بوده. از نظر سرمایه که خب باید بگیم سرمایه هنگفتی تلمبار کردن، چون میبینید فقط یه کمک هایی که قطر به ترکیه میکنه، کمک هایی که به اخوان المسلمین میکنه، به حماس میکنه، به این گروه های به اصطلاح اسلامگرا میکنه یا اسلامیستا به قول خارجی ها میکنه، اینکه برای همه روشنه. من فقط یه نمونه شو، یه نمونه خیلی کوچیک اینا، قطر یک کلیسایی بود در هامبورگ که این چون دیگه روزای یک شنبه کسی نمی رفت توش یا تعدادشون خیلی کم بودن، تصمیم گرفتن، کلیسای کاتولیک تصمیم گرفت که این کلیسا رو ببندتش، یه مدت بسته بود، بعدم تصمیم گرفتش که بفروشتش. خب اینجا رو یه مسجد ترکا خرید. مسجد ترکا در مرکز شهر هامبورگ یه سالن خیلی محقری داشتن، سالن خیلی معمولی بود و اومدن این کلیسا رو خریدن، قطر پولش رو داد، 2 میلیون اورو پول داد و این کلیسا رو خرید و الان شده مسجد. این یه نمونه کوچیکی از پولایی که قطر در تمام دنیا خرج میکنه. بگذاریم از این که پولایی که در دانشگاه امریکا، در دانشگاه اروپا، حالا کمتر چون اینجا زیاد سرمایه در خط آموزش پرورش تأثیر نداره، ولی در امریکا آزاد دانشگاه احتیاج به پول دارن برای خرج خودشون و دنبال به اصطلاح سپانسر میگردن که بهشون کمک بکنه و قطر این کارا رو میکنه. قطر، امارات، با کاری هم در مقابل پولی هم که میده یک کرسی اسلام شناسی در اون دانشگاه باز میکنه، استاداش هم خودش میذاره، یعنی خودش تعیین میکنه که استاداش کی باشن. خب دیگه لازم نیست این مسئله رو بازش بکنیم، اینا کارهاییه که میکنه. ولی برگردیم سر اصل موضوع خودمون که نقش قطر یا امارات، حتی عربستان سعودی و عمان در این رابطه با رژیم در ایران چیست، که آیا اینا موافقن جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ایران یک کشور قوی باشه، اون چیزی که واقعا در تاریخش هست، در ذاتش هست، بتونه جلوه بکنه و خودنمایی بکنه آیا موافقن یا خیر. مسئله سر اینه که من یه مثال بزنم، دوستانی که تو کشورهای غربی تاریخ خوندن یا حداقل یه کورس تاریخ خوندن، در مورد ایران منظورم، تاریخ به اصطلاح مربوط به ایران خوندن، میدونن اینو که در این کورس ها تو منطقه وقتی صحبت از منطقه خاورمیانه میشه، ایران فعلی رو، یعنی سرزمین، من صحبت از سرزمین ایران نمی کنم، صحبت از کشور ایران می کنم که به عنوان بخشی از سرزمین ایران زمین بوده، به عنوان سرزمین مادر می شناسن. این سرزمین مادر در تاریخ، در بررسی های تاریخی یه دلیل داره، یعنی اینکه شما تمام کشورهای دوروبر این سرزمین تأثیرپذیر نسبت به اتفاقاتی هستش که در این بخش سرزمین مادر میافته و شما اینا رو در تاریخ میخونید. اینی که میخواستم بگم، میخواستم مطرح کردم، میخواستم خدمتون عرض بکنم که اهمیت ایران تو اونجا و تأثیرگذاریش روی کشورهای دورورش خیلی زیاده. خب این تأثیر رو ما در امارات میبینیم که در عرض این 40 و چند سال چقدر رشد کرده، الان که داره سرمایه گذاری رو هوش مصنوعی میکنه، امریکا هم بهش اوکی داده که این درشاها رو بخوان تو اونجا بسازن و روش کار بکنن و مسائل دیگه. خب اینا قبل از انقلاب اسلامی، اینا هر کاری که میخواستن بکنن با مشاوره با محمد رضا شاه این کار. در خاطرات خیلی ها نوشته شده، در خاطرات خود محمد رضا شاه هم وجود داره که زمانی که محمد رضا شاه سفر امریکا میخواست بره، اینا درخواست دیدار میکردن با محمد رضا شاه و حرفاشون به محمد رضا شاه میدادن که به اصطلاح اون منافعشون رو محمد رضا شاه نمایندگی بکنه، چیزایی که از امریکا میخواد و کمک. در مورد اوپک هم که خب مد نظر همه دوستان هست، اوپک قیمت نفت و رهبریتش به دست ایران بود و ایران مشخص میکرد که قیمت نفت بره بالا بیاد پایین. این حتی ترامپ دوره اولش هم بارها و بارها صحبت وقتی در مورد ایران کرده گفته بود من اوپک رو دوست نداشتم و چیز خوبی نبوده، ولی برای خود امریکا این حرف زد، در صورتی که برای کشور عربی خوب بود ولی آزادی نداشته اونجوری که خودشون بود. بگذاریم از این به سلام حوزه‌های نفتی مشترک یا گازی مشترک که بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران وجود داره و اینا از زمان احمدی نژاد مجانی دارن استخراج میکنن و میفروشن. خب در یه همچین شرایطی رفتن جمهوری اسلام و آزاد شدن ایران و حتی یک نظامی بر سر قدرت بیاد که هویت ایرانی رو تأکید بکنه روش، قدرت اقتصادی بشه، آزادی اقتصادی بگیره، اینها دیگه اون محیطی که تا الان توش جفتک مینداختن دیگه وجود نداره و باید در همون مقطع و مقام خودشون بخوان کار. بنابراین جمهوری اسلامی برای این کشورهای خلیج فارس، حتی عربستان سعودی که به اصطلاح در ظاهر مخالف 100% جمهوری اسلامی است، با هم جنگ‌های زرگری هم دارن، ولی یک جمهوری اسلامی براش بسیار بسیار بهتره تا یک نظام قوی مثل پیش از انقلاب. بنابراین این از کشورهای خلیج فارس. تنها چیزی که هست الان ممکنه پرسش پیش بیاد که جمهوری اسلامی که داره اینا رو میزنه، بله اینا رو داره میزنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میدونه اینا را اگه گنده کرده جمهوری اسلامی کرده، داره الان ازشون نسخ کشی میکنه که من میتونم دو مرتبه شما را هم نابود بکنم. بنابراین برای اینها یک جمهوری اسلامی خوبه که دندونش کشیده شده باشه، نیشش کشیده شده باشه و زیاد صدمه به اینا نتونه بزنه تا اینکه یک کشور ایران آزاد داشته باشه. ترکیه هم که وضعیتش مشخصه. ترکیه اصطلاحی هستش که به نقل از آتاتورک میگن. آتاتورک اعتقاد داشته که کشور ترکیه انقدر به ایران وابسته هستش که نه وابسته اقتصادی که شما فکر کنید، این وابستگی وابستگی تاریخیه که میگفت هر موقع که ایران سرما بخوره ترکیه عطسه خواهد کرد. این نقل قولیه از آتاتورک و الانم شما میبینید بعد از جمهوری اسلامی و اسلامی شدن کشور ایران از نظر حکومتش ترکیه به کدوم سمت رفت؟ از سکولاریست به اسلامیست رسید و اینو مدیون جمهوری اسلامی، یعنی اون فضایی که جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده بود که اردوغانی توی ترکیه به دنیا بیاد و قدرت بگیره و ترکیه بشه یک کشوری که ادعاش هم گهگاهی الان مواظب این جمله رو استفاده کنه که بخواد به قدرت دوران عثمانی برگرد. اینم از ترکیه. عراق هم که خب مشخص، عراق شیعاش در موقع صدام، در دوران صدام تحت فشار بودن، قدرت دست حکومت بعث بود و الان واقعیت از سرنگونی صدام حدود 25-6 سال پیش تا کنون عراق نتونسته اون استقلال خودشو به دست بیاره و جنبش‌هایی هم یا این گروه‌های شیعی هم که در عراق به وجود آورده جمهوری اسلامی باعث این میشن که به اون استقلال بتونه برسه. بنابراین از این طرفش نگاه بکنیم، روسیه که خب جای خود داره، روسیه صحبتی درش نیست، معدن طلای ایران استخراجش دست شرکت روسیه، هیچ آماری هم وجود نداره که چقدر استخراج میکنه، پولش به کجا میره، چقدر فروخته میشه، یک به اصطلاح قراردادهای نانوشته ایه که بین جمهوری اسلامی و روسیه بسته شد. بگذاریم از این که در مورد نیروگاه اتمی بوشهر هم هنوز که هنوز بعد از گذشت 50 سال هنوز که هنوز روسیه داره بابتش پول در میاره. مسئله فروش آب سنگین، نمیدونم اورانیومی که احتیاج داره اون به اصطلاح برای تولید برق و تمام این چیزا رو به دست روسیه است. و اگر یک کشور، این حکومت جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ایران یک کشور مستقلی بشه، شما مطمئن باشید نیروگاه بوشهر رو باید خاموشش کرد و از دور خارجش کرد، چون با یک سیستم ناقص قدیمی، سیستمی که از به اصطلاح مال تکنولوژی آلمان بود، مال 70 سال پیش، که الان خود آلمان هم یه همچین نیروگاهی اگر داشته باشه خاموش کرده، تعطیلش کرده و اینو روسیه به دست گرفت، تونست راش بندازه. حالا چجوری راش بندازه هنوزم به اون حد اکثر یا اون توانی که میتونستن ازش استخراج بکنن نرسید. بنابراین روسی هم که تکلیفش مشخصه. میمونه کجا؟ میمونه پاکستان و افغانستان. افغانستان که در مد نظرتون هست، تمام این سران دولت طالبان که الان در مسند قدرت هستن همشون در ایران زندگی میکردن، دورهایی به خصوصی در ایران دیده بودن و قدرت رو دستشون گرفتن. بنابراین جمهوری اسلامی یک نظامیه که دلیل تثبیت دولت طالبان در افغانستان است. دیگه پاکستان میمونه که پاکستان هم که مد نظرتون هست، حداقل تو این دو سه هفته گذشته نشون داده دولت پاکستان که چقدر جمهوری اسلامی براش اهمیت داره و تلاش میکنه که رابطه بین ایران و امریکا رو یا جمهوری اسلامی و امریکا رو نذاره به اونجا کشیده بشه که امریکا بخواد اون حرکتی که با عراق کرد با ایران بکنه. حالا این کشورهای همسایه بودن. مسئله ایران هم که مسئله امریکا هم که ارتباطش با جمهوری اسلامی کاملا مشخصه. من خودم فکر میکردم آقای ترامپ مایل تمایل داره که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، ولی فکر میکنم شخصا خودش این باور رو داشته باشه. ولی قدرت هایی که در کنار رئیس جمهور امریکا فرق نمیکنه، حالا الان آقای ترامپ، دوره بعدی شاید کسی دیگه باشه، قدرت های تصمیم گیرنده ای که دورور جمهوری اسلامی هستن قدرتشون زیاد. الان این گروه آقای جی دی ونس مشخصا فقط در پی این هستش که بتونه از این تخاصم یک قرارداد، یک تفاهم نامه بگیره که دست جمهوری اسلامی رو باز بذاره. یعنی دقیقا یک چیزی همون مثل برجه. اینم باید بهش اضافه کرد که دو نفری که آقای کوشنر و اون یکی دیگه که دائم در مذاکرات شرکت میکنه، اینها هم در کشورهای بله ویتکاف، اینها هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاریایی دارن که اگر شرایط ایران به هم بخوره این سرمایه گذاری ها تغییر خواهد کرد. سمت و سوی سرمایه گذاری تو اون منطقه تغییر خواهد کرد، چون قدرت ها تغییر خواهند کرد. بنابراین اینها هم به قول یکی از دوستامون آقای مجید، دکتر مجید محمدی، میگه ترامپ و دائم این کت ترامپ رو از چپ و راست دارن میکشن، میگن از این ور بریم از اون ور. تشابه بسیار جالبیه، مثل پدری که میخواد بره سر کارش و بچه‌هاش دورش میکنن، هر جای کتشو یکی میگیره، یکی پول برای بستنی میخواد، یکی میخواد بره سینما، اون یکی میخواد بره نمیدونم دو چرخه بخره، و این پدر بدبخت دائم کتشو از این ور میره از اون ور میره که بتونه خودشو خلاص بکنه و بره سر کارش. تشبیه جالبیه و واقعا الان وضعیت آقای ترامپ هم به همینجا رسیده. تو صحبتایی هم که کرده دیدید شما یا شنیدید تو صحبتهایی که مصاحبه‌ای که چند شب پیش با یک خبرنگاری داشت، بیشتر شبیه درد دل بود که خبرنگارا ازش پرسید، گفتش که اینایی که شما دارید میگید درست پیش داشتیم، گفتی اینا آدمای درست حسابی هستن، آدمای منطقی هستن، آدمای نایسی هستن، سمارتن و نمیدونم فلان و بیسار، و الان اینا بد شدن. گفتش من نمیشناختم و الان دارم جمهوری اسلامی میشناسم. من جملمو با یا برنامه امشبو با یک جمله با آقای ترامپ خاتمه میدن و اون اینه که آقای ترامپ، جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد. من یک نمونه برای شما میزنم. اسلام شیعه 1400 سال پیش شخصی به نام حسین که به قول خودشون امام سومشه به دست پسر عموی خودش آقای یزید کشته میشه. این هموطنان شیعه ما نه فامیلیتی با یزید داشتن نه فامیلیتی با حسین داشتن یا داریم، ولی شما دارید میبینید 1400 ساله هر سال یزید و شمر و عمر و اینا به دار میکشن، گردن میزنن و برای امامشون گریه میکنن. امامی که گفتم هیچ فامیلیتی باش ما ایرانیان نداشتیم. شاید اگر درست ما ایرانی ها به ایرانی بودن خودمون فکر بکنیم و زیر سوال ببریمش که بخوایم باهاش آشنا بشیم، حتی میتونیم بگیم دشمنمونم بوده و مطمئنن میتونیم بگیم حسین دشمنمون بوده. ولی اینها جناب آقای ترامپ دارن دست کم 500 سال شیعه داره همه رو میبره زیر تیغ به خاطر یه نفر که نه باهاش ارتباط خانوادگی داشته، نه میشناستش، نه اصلا میدونی که این واقعه واقعیت داره. حالا شما بیا دنبال یه نقطه‌ای بگرد، یه سوراخی بگرد که بتونی به اینا بفهمونی راه درست اینه، بیا با من تفاهم بکن که وضع اقتصادیت خوب بشه. حالا ببینم آقای ترامپ از اینا یاد میگیره یا اینا از آقای ترامپ یاد میگیره. اینو گفتم که شاهد تاریخی باشه برای آقای ترامپ که شیعه چجوری فکر میکنه. سپاسگزارم. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. برنامه امشب رو با یاد جاوید نامان دیماه به پایان میرسونم. تندرست باشید. بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه ارزم به حضور شما که اگر اشتباه نکنم 23 تیر ماه است، 14 ماه جولای. ارزم به حضورت که هوا بس ناجوانمردانه این بار در اروپا گرم است و این گرما در شرق آمریکا داره بیداد میکنه، طوفان‌های عجیب و غریب، سیلاب و خلاصه خیلی سیل و بارون داره بیداد میکنه، قطعی برق به علت سیلاب ها و غرق شدن آدم ها، بچه ها، خیلی خیلی مکافاتی رو این گرما ایجاد کرده. آقای ترامپ هم که اصلا به هیچ چیش نیست که آقا این گرم هوا، داستان گرم شدن زمین هم خودش یک موضوعست، ولی او اصلا کاری به این داستان ها ندارد و براش اصلا اهمیتی نداره، چون گفت که گرمایی وجود نداره. شما خیال میکنید هوا گرمه، این داستان گرم شدن زمین سوژه چپ هاست، در حالی که واقعیت این نیست. حالا به هر حال، اما علاوه از حضورم در این برنامه استثنایی، برنامه خوب دکتر کیوان یحیی، موضوع خوبی رو آغاز کرده و فلسطین و اسرائیل رو داره باز تعریف میکنه و از منظر دیگری به این موضوع، نمیدونم چند ساله، 70 سال، بالای 70 سال است، این داره موضوع رو برای ما باز تعریف میکنه. اجازه بده که به خاطر شرایط موجود ازش خواهش کردم به من این اجازه رو بده که امروز استثنان در برنامه حضور داشته باشم تا یک موضوع مهمی رو که همین داستان احمدی نژاد و نمیدونم اسرائیل و رئیس موساد و اینا رو با هم یه واکاوی بکنیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت جناب دکتر کیوان یحیی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام و درود خدمت شما. شلوم هم سلام، هم شلوم، هم درود خدمت شما و بینندگان گرامی میهن تیوی، در خدمتون هستم.
1: ما هم شلوم بگیم به شما و ممنون از همه کوشش ها، تلاش هایی که میکنی. عزم به حضور شما که من باور دارم به این تئوری که اولا چند تا چیز رو در این سالها گفتم یواش یواش دیگه داره جا میفته. یکی این که این نظام اهریمنه، برای اینکه ما تعریفی رو که از اهریمن یا همون شیطان داریم یه موجودیه تو قصه و غالبا در قصه های دینی از شیطان نام برده میشه و تعریفی که ازش میکنن یه موجودیه که جهت گمراهی، سیاهی، تباهی، تاریکی انسانها رو سوق میده.

0: میبینیم رفتارشو میتونه تغییر کنه، میتونه هر لحظه یه شکلی بشه، چنانکه شیطان میتونست چه میدونم دختر رعنا بشه، همون لحظه پیرزن عجوزه خودش به شکل پیرزن در بیاره، جوان برنا، پیرمرد فرتوت، سنگ، درخت، مار، همه اینها تغییراتی که میبینیم در جمهوری اسلامی هم اتفاق میافتاده و افتاده. اما موضوعی که روز جمعه عرض کردم خدمت بینندگان عزیز اون این بودش که من باور دارم که این بازی رو که آمریکایی ها به همراه اسرائیلی ها را انداختن بازی بسیار دقیقی و استناد کردم به ماجرای شکسپیر. میدونی شکسپیر نویسنده بالای 500 نمایش است که نزدیک همون تعداد خودش بازی کرده، کارگردانی کرده در تمام نمایشایی که نوشته، همون تعداد تقریبا، حالا نه به تعداد دقیق ولی نزدیک به همون بالای 500 تا رو خودش هم بازی کرده هم کارگردانی کرده. اما نکته مهمی که در نمایش در نمایشنامه های شکسپیر وجود داره و با توجه به اینکه قصه مثلا اوتلو، هملت، همه رو مردم میدونن، تاجر ونیزی همه رو میدونن، ولی اگر امشب هم بعدها در برادوی در نیویورک این نمایش به روی صحنه بره، بازم سالن پک میشه، بلیت گیر نمیاد و صندلیا همه پر میشه و میپرسن که یعنی در حقیقت عقیده دارن برای این که شکسپیر جایی رو دست میذاره که گره هر انسانیه و اون هست حسادت، بخل، سوء ظن و اینها صفاتی است که در همه آدما وجود داره و اون روی اینا انگوش میذاره. و وقتی که نگاه میکنیم به رفتاری که اسرائیل و آمریکا در این یک سال گذشته با جمهوری اسلامی انجام دادن، در حقیقت رو همین موضوعات مانور کردن و این شک و سوء ظن و حسادت رو در تک تک اینا راه انداختن. اول که فقط ترامپ گفت با یکی داریم در داخل ایران حرف میزنیم که خیلی خوبه، همه به هم نگاه کردن که اون یه نفر کی میتونه باشه. بعد از مدتی که این هاج و واج بود گفتش که قالیبافه، این از همه بهتره، ما اون بدا رو زدیم، سری دوم بدارم زدیم، حالا رسیدیم به خوبا. و همه به هم نگاه کردن گفتن قالیباف که خوب نیست، قالیباف داستان سیسمونیگیت داره، قالیباف همین 18 تیر رو قلقم میکنم و لوله میکنم و فوش دادم به همه و اینا تو کارنامش هست، این که نمیتونه اون آدم خوبه باشه. و به حال و امروز در حالا وقتی که اینا رو جمعه عرض کردم یهو دیدیم که دیروز یعنی در حقیقت یک شنبه یک مطلعی بیرون اومد که آقا چه نشسته ای که اسرائیلیا با احمدی‌نژاد قرار مدار گذاشتن و بردنش این ور اون ور، رفتن در چکسلواکی یا در چکسلواکی نه در مجارستان باهاش دیدار کردن. مجارستان بود درست میگم؟
1: بله بله بود.
0: در مجارستان باهاش دیدار کردن و حتی رئیس جدید سیای با او دیدار، رئیس جدید موساد با او دیدار کرده، در حالی که اون موقعی که اینو بردن اونجا این آقا رئیس موساد نبوده و پول هتلشو دادیم، پول بلیطش دادیم. و بعد اشاره میکنه به اینکه دیدی وقتی در جنگ 12 روزه حمله کردیم، زدیم خونه همه رو، زدیم خونه احمدی‌نژاد هم زدیم و تمام پاسدارا و محافظینش کشته شدن، ولی یه پژوی سیاه رنگ اومد و اونو سوار کرد و با خودش برد توی محلی نگه داشت. اون راننده مأمور موساد بود. احمدی‌نژاد بعد زیاد خوشش نیومد و فرار کرد از اون محل، اومد بیرون و بعد ما اون رو در این ماجرای راهپیمایی ها دیدیم. همه اینا دال بر اینه که همین موضوع سوء ظن، حسادت، رقابت رو در تک تک اینا تقویت کرده و این حال و روزی است که داریم میبینیم. نمیدونم مجلس

0: بدون اجازه شروع شد، بدون حضور قالیباف که رئیس مجلس شبانه خارج از ساعت اداری مجلس رو باز کردند و در اونجا علیه تک تک مذاکره کنندگان شعار دادند. این تئوری منه. شما به عنوان یک در حقیقت دانش آموخته علوم، کسی که دارای مدرک پی اچ دی است در این زمینه ها، به من بگو که اشتباه من در این معادله کجا قرار میگیره. خوشحال میشم نظرتو بشنوم.
1: بله، خواهش میکنم. سپاس از شما. به درستی این وقایع رو شرح دادید. ببینید، من یه توضیح خدمتتون عرض کنم در مورد این، حالا فقط کرونولوژی وقایع نگاری که شما عنوان کردین. اینا ببینید جناب بهانی، یک بار اینو در نیویورک تایمز نوشتن، مقاله‌ای بود به قلم فرناز فصیحی و آقای روننبرگمن، و این روز یک شنبه هم مجدداً مقاله به قلم روننبرگمن بود و فرناز فصیحی در هارتس، خب که نشریه میدونید دست چپی اسرائیل.
0: yes.
1: میدونید، ببینید اینا بله ادعا کردن که موساد مدت مدیدی است، به خاطر اینکه همین نکته‌ای که شما عنوان کردین و اصلا بهش اشاره کردن که احمدی نژاد درسته منکر هولوکاست بود، احمدی نژاد به دنبال اتمی کردن جمهوری اسلامی بود، احمدی نژاد خواهان نابودی اسرائیل، همه اینا درست، منتها اسرائیل متوجه شد به خاطر اینکه احمدی نژاد رو چند بار از رقابت ها باز داشتن، 20 بار کردن ایشون رو، و خامنه‌ای به اصطلاح هر زمان که دستش می اومد و احساس میکرد که احمدی نژاد ممکنه پاشو از گلیمش درازتر بکنه، یه تشنی بهش میزد و به سرعت هم جایگاه وزن سیاسیش رو.
0: آقای دکتر ببخشید کلامتو قطع میکنم، میشه خواهش کنم شما بریم بیرون یه بار دیگه بیاین تو، برای اینکه این داستان میکروفون شما نمیدونم یه مدلیه که کجا قرار داره، رو خود دستگاه است یا اینکه میکروفون جدایی داری؟ این رو سینت
1: میکروفون اینجاست.
0: آها، اون به علت همونه.
1: بله بله،
0: اون به خاطر اینکه رو پیرنتون گذاشتی این صدای اضافه داره، تق تق میکنه. اگه میشه اون رو یه جای دیگه قرارش بده.
1: اجازه بدیم من اینو، این الان خوبه، الان خوبه، الان صدا خوبه،
0: الان خوبه، صدا خوبه، فقط به خاطر تکونی که میکنه رو پیرن.
1: بله بله، من
0: مغناطیس.
1: بله بله، من اینو الان دستم گرفتم دیگه.
0: بفرمایید.
1: دستم گرفتم تا چیز نشه. خواهش میکنم، اگر الان صدا خوبه من ادامه بدم.
0: بفهمه، بشنویم ببینید. اگر...
1: بله، خواهش میکنم. ببینید، ادعای اینها این بود که بله به خاطر مسئله همین حسادتی که احمدی نژاد کم کم هر براند، چون دید که حکومت تمام نزدیکانش رو ایشون بازداشت کرد، زندانهای طولانی داد، بقایی بود، رحیم شایی بود، خیلی ها بودن، رحیمی بود، خودش رو که دست کم سه بار فکر میکنم دیسبار کرد، جلوش رو گرفت، رد صلاحیت شد و وزن سیاسیش هم پایین کشید، احمدی نژاد به شدت دوچار کینه شد نسبت به هسته سخت قدرت و بیش سید علی خامنه‌ای. خب البته جناب بهبهانی میدونید که سید علی خامنه‌ای به گفته یکی از نمایندگان مجلس، اگر اشتباه نکنم نبویان بود، که پرسیدن که آقا احمدی نژاد یک چهره منحرفه فرقه ضاله است، این توی مجمع تشخیص مصلحت چیکار میکنه؟ طرف گفت خب آقا ایشون رو اونجا گذاشتن تا در دام اپوزیسیون نیفته. توجه دارید؟ گفتن این آدم خطرناکه، احمدی نژاد این توان رو داره که جذب بشه، برای همین آقا ایشون رو گذاشته در مجمع تشخیص مصلحت تا در دام اپوزیسیون نیفته و ایشون رو اپوزیسیون نظام نکنه، مخالف نکنه. منتها همونجوری که جناب بهبهانی میدونید در جلسات مجمع تشخیص مصلحت در اقلیت محض بود، یه جوری مورد طرد از سوی تمام سایر اعضای مجمع قرار گرفته بود، حتی کسی بهش ابراز نزدیکی و دوستی نمی کرد.
0: ببخشید کلامتو قرد. راهی داره که شما از این میکروفون استفاده نکنی اصلا؟
1: بله.
0: آره بذارید با صدای خودش بریم، شاید وضعیت رو بهتر کنه، چون خیلی تقاطق میکنه.
1: اجازه
0: بدید
1: من یه بار دیگه.
0: خب الان بهتره، صدای اکو داره ولی خیر. ایشون رفت بیرون، تا برگرده ما در خدمت شما باشیم. درست داره میره مسیر رو آقای دکتر، یعنی این کرونولوژی رو در حقیقت دنبال میکنه و اون این که این احمدی نژاد در اون مجموعه جایگاهش کجاست، چجوری اطرافیانش باهاش برخورد میکنن، چجوری دنبالش میکنن. این نکته مهمی بود که گفت آقای دکتر. ولی من همچنان عقیده دارم که این ماجرای حسادت و در حقیقت سوء زن این خیلی کاربرد داره، یعنی اینا رو به حد نابودی میکشونه. و الان شما دیدی داستان همین بستن تنگه هرمز و این اعلامی که آقای ترامپ کرد که 20% پول بده تا کشتی ها رد بشن. فوری عراقچی پرید گفت بله بله، ولی 20% گرونه، ما کمتر میگیریم، بیاین پیش ما پول به ما بده. در حالی که آقای روبیو میگه که اصلا قرار نیست که آبراهی بین المللی و کسی ازش پول بگیره برای تردد. ولی خب ترامپ دیگه این تیر رو انداخته، ببینه که میگیره یا نمیگیره. ولی یه چیزی که اون وسط واقعا مقفول است، گم شده و کسی بهش توجه نمیکنه، و بذارید که ایشون اومده من این رو دعوتش کنم که وارد بشه. بله، این استش که اساسا داستانی که دموکرات ها دنبال میکنن بر علیه ترامپ و اینکه بشود، آره اون اگه بگردونید سفر رو فکر میکنم درست میشه. بله یه بار بگردونید که از هاریزونت. آفرین، الان بهترین شرایط، خیلی هم خیلی عالی شد. بفرمایید ادامه بدین. بفرمایید. بله دیگه بفرمایید، بهتر شد.
1: ببینید جناب رامل در این دو گزارش اشاره کرده بودند که موساد به این قضیه توجه کرد، به این قضیه توجه خاصی مبذول داشت و احمدی‌نژاد به شدت مورد طرد از جانب سخت هستی، سخت قدرت، ارزشی ها و هواداران سابقش قرار گرفته و به صدا میتونه تارگیت خوبی باشه، هدف خوبی باشه که این جذبش کنن. خلاصه گفتن که بعد ایشون رو جذب کردن، رفتن ایشون با رئیس موساد آقای دیوید بارنیا دیدار کرد در بوداپست. یک دفعه گفتن یوسی کوهن ریاست قبل از بارنیا، یک دفعه گفتن دیوید بارنیا. و علتش هم اینه، یوسی کوهن اون موقع سمت یاخه نداشتش که اینو عنوان کردن، فکر کنم تو عجله. خلاص بودن، بله دیدار کردن و قرارهایی نوشتن و به هر حال این احمدی نژاد هم برگشت و برابر این شد که این رو در بازگشت به حصر خانگی بردن. اسرائیل تصمیم گرفت که خب بهترین کار این که احمدی نژاد رو از حصر در بیارن و بعد این رو به خانه امنی منتقل کنن. بعد کردها وارد قضیه بشن و سرانجام ایشون رو به عنوان رهبر جدید معرفی کنن. ببینید جناب بهبهانی، بسیار این تئوری، یعنی این داستان ابلهانه، کودکانه و مضحکه. یعنی واقعا از یک ذهنی برمیاد، مثل نویسنده مقاله خانم فرناز فصیحی که ببینید اینها بیشتر دنبال خبر زدن، خبری که سر و صدا ایجاد کنه بدون اینکه بیان منطق پشتش رو چک کنن، چرت و بستای داستان رو چک کنن. ببین جلو ببانی، من دو نکته رو برای بگم برای که نشون بدم که خیلی داستان بی پایه است. دو سه تا نکته. نکته اول این که ببینید در شما در تاریخ،
0: نه من توجه دارم به مطلب شما در این که موضوع بیمایه است 100% با شما همراهم هم. در این که یه موضوع جنجالیه با شما همراه، اما بر اساس اون تئوری که من چیدم که داستان سوء زن حسادت اینها رو در اینا تحریک کنه، عمل خوبیه، عمل خوبیه به نظر من.
1: بله، پس شما مانده هم داستانی که این داستان داستان بیپایه و چیزیه. من فقط یک نکته کوچیک رو در پرانتز بگم، اصولا در تاریخ فعالیت های امنیتی و اطلاعاتی جناب بهبهانی هیچ وقت سراغ آدمی های پروفایل و عالی رتبه مثلا مثل ریاست جمهور سابق کشور نمیرن. چرا؟ چون همه چیز شبیه سازمان های اطلاعاتی یک درصد طرف اعتماد بدن که طرف ممکنه به شک بشه اون طرف خارج میشه به ما از من دیمار اون بسته میشه. ولی ممکنه که شما فرمودید چرا اسرائیل تکسید میکنه؟ اینا میتونستم بگیر تکسید کنم دیگه، درسته بیدن آقا این داستان اشتحت ندارم که چیزی نیست. آقا یوسی کوهن زنده، دیوید پاینا زنده، اینا میتونستن هر دو بیان اعلام کنن. و جالب تایید صحبت های شما، من دیدم که شبکه آی‌ال‌تی‌وی تلویزیون اسرائیل اومده این رو به صورت خبر پوشش داده بدون اینکه اصلا حالا وارد جزئیاتش بشه، ولی شبکه تلویزیونی سی دوازده شبکه های خبری خیلی پر مخاطب هم میدونید مفصلی رو گوشش دادن، خیلی مفصل تر از نوشته ها آرد سو. حتی یک فیلم آماده کردن آقا، این جالبی یک فیلم آماده کردن، نمیدونم شما فیلم بردید اگر ندیدید من پیشنهاد میکنم از تایی نگاهی بندازید. مهمی نیست ولی جالبی یک فیلم آماده کردن. حالا
0: متاسفانه این صدای شما خیلی خرابه آقای دکتر، باید یه فکر دیگه ای بکنید. اگه راهی داره لطفا انجام بدید، اگه میشه بار برید بیرون و برگردید دوباره تا اینکه ما ببینیم که چه اتفاقی میفت. بفهمید شما، آقای دکتر هم رفت بیرون یه لحظه، تصویر رو برگردونم. بله جانم، خیلی بد شد. بله بله الان ببینیم که خیلی من بسیار چش بهش بگیم نیت میگیم. من دوستان بابت صدا در حقیقت معترضن که این صدا اصلا خوب نیست، نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. بذار ببینیم که چرا آقای دکتر امروز دچار این موزر شد. اتفاقا فهم میکنم که و این میکروفون رو میگن اگه حذف کنید شاید اصلا درست بشه. خیلی الان خوبه، بذارید یه دقیقه من صدای شما رو بشنوم اینجا. بفهمید، بذارید همینجا نگرش دارید و بفهمید ادامه بدیم ببینیم تکلیف چیه.
1: الان امیدوارم که دیگه مشکل پیش نیاد.
0: الان مشکل فکر میکنم کمبود بندویته دیگه، الان مشکل میکروفون نیست، کمبود بندویته. بفهمید ادامه بدید دیگه، کاری نمیشه که. نه صدا اصلا خوب نیست آقای دکتر، اصلا قابل فهم نیست متاسفانه، هیچ راهی هم نیست، نمیدونم چرا. دستگاهتون رو خاموش کنید، روشن کنید از اول، شاید این مشکل حل بشه. دستگاه رو اگه خاموش کنی روشن کنی شاید داستان رو حل کنه، برای اینکه بندویت ضعیفه، یعنی میزان اینترنت که شما داری مصرف میکنی این دستگاه شما نمیکشه دیگه، حالا هر دلیلی هست من نمیدونم، گرمای هواز چیه، شانس ما. ولی آره، یه موضوعی که آقای دکتر بهش اشاره کرد و اون اینه که اگر که واقعیت این هست و نیست در حقیقت و همچه اتفاقی نیفتاده، خب پس چرا این شخصیت ها که حضور دارن زندن، چرا اینا نفی نمی کنن، چرا یه ردیه نمیدن بر علیهش، آقا این حرفا چی میزنی، ما که این کارا رو کردیم، میبینی که این کارا رو هم نمیکنن. و این در حقیقت اون تئوری منو تقویت میکنه و میگه که آره اینا یه چنین نقشه هایی در پس ذهنشون هست. یه موضوع دیگه ای که اینجا هست و جالبه که بهش دقت کنیم، وضعیت انتخابات در آمریکا و در اسرائیل. جمهوری اسلامی تمام زورش داره میزنه و خیلی هزینه میکنه که در انتخابات پیش رو هم نتانیاهو از صحنه بیرون بره، هم جمهوری خواها در آمریکا اکثریت رو از دست بدن. و اگر این اتفاق در آمریکا بیفته و جمهوری خواها اکثریت رو از دست بدن و کار به دست دموکرات ها بیفته، به طور قطع و یقین دنبال استیضای رئیس جمهور میرن و تقلا میکنن که رئیس جمهور رو در نیمه راه کنار بزنن. اما غافل از این که نفر بعدی اگر جیدی باشه، اوضاع خیلی بدتر از این خواهد شد، هم برای دموکرات ها و هم برای جمهوری اسلامی. و در اسرائیل تفاوت چندانی نمیکنه، برای اینکه هر کدوم از کسانی که لاپید و غیره و اینها بیان سر کار، اونا هم همین سیاست رو در قبال جمهوری اسلامی، لبنان، غزه و حتی کرانه باختری هم اضافه خواهد شد، یعنی شرایط رو سخت‌تر میکنه. این اشتباه محاسباتیشونه. دموکرات ها خیلی علاقمندن که داستان قیمت بنزین و سوخت و اینها در آمریکا بره بالا، و دیدی که چه تبلیغاتی هم میکنن که آقا بنزین شد گانولی 10 دلار، و چون این در حقیقت پمپای بنزین در آمریکا برای همین 9.99 در حقیقت، یعنی 3 شماره داره، در نتیجه اگه بشه 10 دلار دیگه این دستگاه تمام پمپا از کار میفته و بعد از نو برن پمپ جدید بذارن که یه شماره اضافه داده. اینا دروغایی بودش که جمهوری اسلامی روش سرمایه گذاری میکرد. اما ترامپ نذاشت با مانورایی که میده، با کارهایی که میکنه، میبینی که قیمت نفت رو نمیذاره بره بالا. جمهوری اسلامی با این کارهایی که میکنه میخواد قیمت نفت مثلا یهو بشه 180 دلار، 150 دلار، و چنین اتفاقی نمیفته. یادتونه تو دوره احمدی نژاد هم میگفت ما بنزین رو میرسونیم به نفت رو میرسونیم به بشکه 400 دلار، در حالی که تا اینو گفت قیمت نفت در جهان سقوط کرد، پایین اومد، در خلاف میل جمهوری اسلامی. الانم در حقیقت ترامپ با این بازیایی که میکنه، ترامپ که غلطه، دستگاه سیاست آمریکا این بازی رو که داره انجام میده، ادمنستریشن آمریکا این بازی رو که داره انجام میده، یعنی CIA، پنتاگون، کاخ سفید، این سه محور اصلی دستگاه ادمینیستریشن آمریکا، اینا میبینی که با این بازی که باز کنید تنگر و همه بیان بیرون، کلی نفت و گازهای قطری از تنگه خارج شده و اینا باعث شد که قیمت نفت نره بالا و اون منابع رو بتونن پر کنن و مخازنی رو که در طول این بسته شدن کم شده بود دوباره جایگزین کردن. مشکلی نیست. یه نکته دیگه ای که این وسط کسی کمتر بهش توجه میکنه اینه که مسیر رو اصلا تغییر دادن. یعنی آمریکا با افزودن به تولید نفت خام در آمریکا، اینکه برید هر جا که نفت است در دریا و غیره و زالک بکنید و نفت رو در بیارید، و گفت در این مدت که اینا بستن بیاین خودم بخرید، من خودم بهتون ارزونتر میفروشم، مسیرها رو تغییر دادن. و میدونی که نفت در حقیقت هر کدومش مال از هر منطقه، مثلا نفتی که در دریای شمال بین انگلیس و نروژ هست اون یه جور نفته، نفتی که نمیدونم از آمریکا میاد یه جور نفته، نفتی که نمیدونم از خاورمیانه میاد یه جور نفته، و پالایشگاه ها بر اساس غلظت و قلت این نفت ها سیستمشون رو در حقیقت پایریزی کردن، ساختن، هرچی اسمش هست. و حالا اگر که این مسیر تغییر بکنه و بره به سمت خرید نفت از آمریکا، یعنی تمام داستان فروش نفت در خاورمیانه به فاک فنا رفت. یعنی نه تنها جمهوری اسلامی و ایران ما از این بابت متضرر میشه، بلکه سایر کشورهای منطقه هم از این بابت ضرر خواهند کرد. این مشکل بنیادیه و یادمون نره چنین اتفاقی خواهد افتاد. و این حماقتی که اینها کردن، یادمون نره این نظام ماندنی نیست، این نمیتونه با این وضع ادامه پیدا کنه. این داستان خیلی خوب، برنامه قبلی آقای بیگلر خوب داستانی رو آورده بود، یابوی جدید تازه نفس، اش گشته بود یابوی تازه نفس علی خمینی. و اینکه حالا علی خمینی رو بذاریم جای مجتبی، مجتبار که واقعا از تبار موشن اینا، یعنی موجودی که میدونی طاعون میاره، فساد میاره، همه داستان رو موش داره، این تبار موش، مجتبار واقعیت نداره، یعنی مرده، این کسی از اون مهلکه زنده بیرون نیومده. و من اینو از روز اول گفتم، اصرارم دارم بر این حرفم، و بارها شما از زبان من شنیدید که گفتم آقا اینا رو، حتی گفتم با آقای میبودی زنگ زدم همون روز اول گفتم آقا بگو، ایشون گفت نه سعید جان اگه در بیا، گفتم آقا در نمیاد، ما هزار تا حرف بی خودی زدیم اینم روش، ولی شما مطمئن باش که در نمیاد. حالا یواش یواش آقای میبودی هم داره یه جوری زیر لفظی میخواد تا اینو بگه، مثل این که بگه آقا این بابایی وجود نداره. علت این که این یابوی تازه نفس به قول آقای امیر بیگلر، اسمش گوشتی یابوی تازه نفس، اینو مطرح کردن، دیدم که گویا هم یه مطلبی رو نوشته بود برای اینکه آقا چرا اینو آوردن. بالاخره همه قصه هموناست که تعریف کردم، یعنی اینکه داستان خمینی اولا بیت نبود و دفتر بود، دفتر امام میگفت، از دفتر امام اینجور شد اونجور شد، استفتا کردیم از دفتر امام در این مورد، از دفتر امام سوال کردیم، دفتر امام این مزخرفات رو گفت. خیلی هم بامزه بود، گاهی سوالاتی میکردن بعد میگفتش که بله. بعد مینوشت روح الله موسوی خمینی به تاریخ دمم چندم هجری و یوشکی تاریخ شمسی دفتر امام خمینی. یعنی یک کلمه سابتایتلش بیش از خود متن نامه بود. اینم از نکات خنده‌دارای اون روزگار ما بود، روزگاری که خمینی و میهن ما حاکم شد. اون دفتره بازم تکرار میکنم تا بالاخره شنیده شود. باید انقدر گفت تا شنیده شد. چی شد این آقای دکتر؟ پس چرا رفت و دیگه اصلا پیداش نشد؟ متاسفانه. بذار ببینیم که مشکلش کجاست.

بذارید منم یه کارایی بکنم. خب اینجوری که درست نیست. بذارید من هم یه تحولی ایجاد کنم ببینم که میشه نمیشه. بذار این رو یه بار دیگه ما هم همین کارا رو بکنیم، فقط از دیگران نخواهیم، خودمونم یه حرکتی رو انجام بدیم. بذارید ببینیم که اینو دستگاه اونو با پوزش از شما. سلام بر تو.

0: صدا خیلی بده، هم میپیچه هم
1: فلان. میتونم ولی من کاری نمیتونم. امان از بیپولی، دردیست که همه بهش مبتلا به، یعنی یه درد عمومی است، هممون گرفتارش هستیم. امیدوارم که حل بشه.

0: بجای این صدا رو هم ببینم درسته و صدا رو هم درسته. بله خیلی خوب. بله شما اونو اگه بگردونی درست میشه. تصویر رو یه بار بگردون لطفا. آره بگردونیم ببینیم که.
1: خیلی ممنون.
0: خیلی خوب. امیدوارم که صدا درست بفهمید.
2: با یه گوشه دیگه.
0: بله خوب کار کرد.
2: با یه گوشه دیگه اومدم.
0: الان درست شد. همه چی درست. بفهمید ادامه. بسیار.
2: بله خواهش میکنم. عرض میکردم که عذر میخوام اون جلسه نمیدونم چرا اینجوری شد.
0: اب نداره. اتفاق برنامه.
2: بله عرض میکردم که مسئله این بود. اسرائیل تکذیب نکرد. یعنی خیلی راحت آقای دیوید بارنیا، آقای یوسی کوهن، حی و حاضر زنده میتونستم بیان بگن اصلا همچین چیزی صحت نداره. ولی نه تنها تکذیب نکرد که شبکه آیل تی وی اسرائیل و سی 13 یعنی سی 13 اومدن و عملا یه مستند ساخت و یه جوری یه جالبه یه مستند ساخت. یعنی شبکه دولتی میتونه بیاد تکذیب کنه. یه مستند جمال چیزی نبوده، چیز خاصی توش نبود که بخوایی شما نتیجه بگیرید، ولی جالب اومدن مستند ساختن خیلی خبری گزارشی، یعنی نه این تکذیب نه مثلا میگو بله به گزارش مثلا نیویورک تایمز یا هارتس اینجوری شده اینجوری شده، میگه این رفته با این دیدار کرده بود. خب آقای بهبهانی خیلی اذیت کنند است برای مقامات داخل رژیم سوالی که میکنن. اولا یک محور مقاومت چقدر به هم ریخته. محور مقاومت میگه که آقا این قهرمان ما بود.
0: آره دیگه دقیقاً احسن آفرین.
2: ببین من دیشب داشتم میخوندم چنان غرق در ناراحتی و اندوه شده بودن که میگفتن آقا ما همه امیدمون این بودش که رهبر ما آقا سید مجتبی مثلا بیاد چیکار کنه، بیاد این پزشکیان رو مثلا بزنه کنار، دوباره احمدی نژاد بیاد، دوباره یک رهبری انقلابی که بریم مثلا محور مقاومت رو احیا کنیم و بریم به جنگ دنیا و فلان و اینا. بعد گفتن که آقا این که اینجوری شدی یه سری خب طبیعیه دینایی میکنن، میگن ما باور نمیکنیم، نه این چون صهیونیستا گفتن باور نمیکنیم. یه سری هم میگن نه آقا این مشکل داشته دیگه، شما نگاه بکنید این سابقه شو این دور بوده فلان بوده. و از اون طرف در خود حکومت آقای بهبهانی همونجوری که میدونید در داخل حکومت این که الان هم باند قالیباف همون پایداری چیها خب یه دفعه میگن که آقای احمدی نژاد از کجا اومد. شاید البته به شما بگم قطعا کسانی که در رأس کار هستن میدونن داستان صحت نداره، اما از اون قاعده‌ای که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، سوال که مثلا مطرح میشه چرا اینو در مورد احمدی نژاد گفتن؟ مثلا آدم دیگه قحط بود که سراغ کسی برن که هولوکاست رو دینایی کرده بود. خب آقا صدا الان خوبه یا هنوز بده؟ اگر خوب. بله چشم الان بهتر شد. الان خوبه. اجازه بدین الان خوبه.
0: اگه بتونین سر دوربین رو بدین پایین. میفته چرا بر میگرده ثابت وا نمیسته سر جاش.
2: نمیدونم اجازه بدید باید یه پایه برای این بگیرم.
0: حالا بگذاریم دیگه چاره ای نیست ادامه بدین.
2: بله عرض کنم حضورتون که بله.
0: این محور مقاومت و ولوله‌ای بله بله. که درش افتاده.
2: بله بله نکته اینجاست میگم که خب از یه طرفی محور مقاومت بود که به شدت نسبت به این قضیه ناراحت شدن بدبین شدن چون احمدی نژاد رو اینا به عنوان یه نیروی خفته حساب میکردن که قرار بیاد مثلا به کمک سید مشتبه و دوباره برن تو فضای 2000 مثلا 4-5-6 تو اون فضایی که مثلا با دنیا اینا جنگ داشتن. خب از طرفی طرفداران خود حکومت یعنی پایداری چی ها در مقابل مثلا طرفداران قالیباف، خب اینها سوالی که از مطرح کردن و پاسخ هم نمیگیرن چون حکومت نمیدونه چه پاسخی بده، این بودش که آقا اگر ایشون، اگر مقام معظم رهبری که ما عملا ایشون رو به مقام نایبی امام زمان رسوندیم تا اندازه‌ای که مثلا مصباح و صدیقی و اینا ادعای عصمت براش میکردن، یعنی ایشون یک جاسوس موساد رو گذاشته در مجمع تشخیص مصلحت و میگفتن اگر این درست باشه که تمام اعتبار امام شهید میپره. خب ببینید اگر بگن بله چنین چیزی بوده، خب این خیلی بد میشه، این بسیار بد میشه. یعنی میگم خب پس آقا تیم امنیتی چیکار میکنه؟ یعنی تیم امنیتی از پس یک آدمی که دیگه هیچ کار است بر نمیاد، یه آدمی که تمام نزدیکانشو گرفتن، اطرافیانشو گرفتن، صاحب وزنی نیست، مومنتومی نداره، ابتکار عملی در سیاست داخل نداره. خب این سوال هست دیگه. و ارزشی ها موندن میخوان یه پاسخ خب درست و حسابی بشنون. شنیدم یه تکذیبیه خیلی کمرنگ و به صدا تشریفاتی صادر شد که نه چنین چیزی نیست، چنین اتفاقی نیفتاده. ولی قدر مسلم این که جدای از این بحث اصلا جناب بهبهانی، اسرائیل و امریکا یک فازشون بی تردید جنگ روانی است و ترامپ این رو خیلی جالب جلو برد. بله ببینید ترامپ اتفاقی رو رقم زد که سابقا نبود. سابق بر این ارزشی و پایداری چی؟ اینها میگفتن آقا ما در مبانی انقلاب با هم اختلافی نداریم. خب وقتی ترامپ میاد مثلا جناب بهبهانی توییت عراقچی رو باز نشر میکنه، ری توییت میکنه. یادتونه؟
0: بله.
2: خب این سوال پیش میاد، این من که خونده بودم، ثابتی، امیر حسین ثابتی و اون چیز حسین پاک نوشته بودن که آقای دکتر عراقچی وای بر روزی که دشمن تاییدت بکنه، باید بدون خیلی اوضاعت خرابه که
0: بله. این همونیه که من اصرار برش دارم که این در حقیقت سوء زن، شک، حسادت، همه اینا رو در اینا تقویت کرده و این باعث نابودیشون میشه. ببین در شکسپیر در اوتلو، اوتلو یه قهرمان، یه سردار بزرگه، تمام بهش احترام میذارن، همه بهش احترام میذارن و میبینی که اینو چجوری سوء زن و حسادت چجوری این رو نابودش کرد و خنجر کشید به روی محبوبش، معشوقش، اونو کشت و به هر حال خودشو نابود کرد. این اتفاقیه که در پیشه و اینا درست بازی کردن، خیلی خوب بازی رو اداره کردن تا این لحظه. من اینطوری نگاه میکنم تا شما چجوری به صحنه ببینید.
2: نه فرمای شما درسته. ببینید همین در داستان اوتلوی مغربی اون کاسیوس، خب کاسیوس اون آره مشاورش بود دیگه،
0: آره دیگه. جوان زیبا،
2: آره دقیقاً، به شدت حسادت رو در این فرد برانگیخت و این رو وادار کردی چیزهایی رو بپذیره که
0: نه، اون دیاگو بود. دیاگو بود که کاسیو در حقیقت آره. از زیبایی کاسیو استفاده کرد و آره. اومد به اوتلو مرتب گفتش که این معشوق تو کاسیو دنبالشه و اینا با هم یه رابطه ای دارن و داستان دستمال دیاغو کجاست و فلان اینا رو مطلب.
2: آره. دیاگو دی دقیقاً این میگم به جایی رسید که این مثلا اوتلوی مغربی یک چیزی رو باور کرد که شاید در وهله اول بدون این احساسات چیز خیلی مضحکی بود، اصلا دلیلی بر این همه خب ولی ببین جایی که دلیل بر سوء زن باشه و نیروی هم نباشه، ببینید این مشکلات بین اینا آقای بهبهانی به نظر من بوده و بخشی از جبهه پایداری در مقابل تیمی که به نظرشون عملگرا بودن، اصولگرا نبودن، ببینید اصلاح طلب هم نبودن ها، ولی عملگرا بودن. مثلا میگم یه آقای مثل قالیباف، اون هدف قایی و نهایی ایشون اینه که جمهوری اسلامی رو تبدیل کنه به، از جمهوری ولایت فقیه تبدیل کنه به جمهوری نظامی درست مثل پاکستان. ایشون عاشق اینه که ببین قالیباف دوست داره یه کسی بشه مثل جنرال پرویز مشرف، مثل نواز شریف، این رو مثلا بیشتر دوست داره، خیلی دوست داره حکومت نظامی، حکومت جونتا، چکم پوشا، جونتا، حکومت سرهنگان، که این حکومت سرهنگان رو حالا به شیوه اسلامی. و میدونید که این نکته بارها و بارها از قدیمم میگفت، خاطرتون باشه میگفت من رضاخان اسلامی هستم، میگفت من همون رضا شاه، مثلا میگفت رضاخانیاتونه رضاخان اسلامی هستم. و این رو خب نکته‌ای بود که با مسئله ولایت پذیری و اعتقاد در حقیقت التزام عملی به ولایت، به ولایت فقیه تنافر داره. شما باید ذوب در ولایت رهبر باشی، اصلا دیگه نباید صحبت از این بکنی مثلا من کیم، و شما باید بگی آقا من مکلفم به تکلیف، ذوبم در اون فرد.
0: احسن،
2: درسته، ولو به نتیجه نرسم باید برم اون کار رو انجام بدم. خب مسئله آقای بهبهانی، ببینید الان این رقابت ها که طبیعی است بر اساس حسادت، بخل شکل میگیره، منابع محدود، رقبا زیادن، رقبا به جون هم میفتن. و این وسط یک کسی مثل سید علی خامنه‌ای وجود نداره که با کاریزما، با مشت آهنی آقا یه تشر به ایشون بزنه، یه تشر به چپ بزنه، یه تشر به راست بزنه، اینا رو سر جاشون بشونه و از این قدرت برخوردار باشه. ببینیم مثلا سر برجام، آقای بهبهانی خود شما برنامه داشتید سر برجام، یادتونه برجام سال 2015 وقتی که رفت برای مجلس تصویب بشه، بسیج دانشجویی، یعنی سازمان بسیج دانشجویی کل کشور، ترتیب یک تظاهرات خیلی مفصلی رو داد جلوی مجلس. کلی از نماینده های مجلس هم اومدن امضا کردن و گفتن که بله ما این رو رد میکنیم و بعد از همین استفاده میکنیم برای استیضاح محمد جواد ظریف. خب چی شد؟ نتیجه چون شد که یه چند نفر رو مثل اینکه فرستادن از طرف بیت رهبری، اون تجمع به سرعت جمع شد، کل برجام هم ظرف 20 دقیقه با یه پیغام و قیام و قعود تصویب شد و رفت. و خامنه ای از این برخوردار بود، از این کاریزما که حرف خودشو نقض بکنه، حرف خودشو به صورت دیگری بزنه و اون پایینیه هم این رو گوش بده، به صلاح سرشو بندازه پایین و پس گردنیه رو بخوره و قبول کنه بره. اما این چنین شخصیتی، اصلا اون که سهله، شخصیتی در یک دهم نقشی که سید علی خامنه‌ای داشت وجود نداره الان. و مشخصا یک مشکلی که تا زمان زنده بودن خامنه‌ای جناب بهبهانی وجود نداشت، همین حسادت، همین رقابت‌های کنترل نشده بود. چون اون کنترل میکرد و اتفاقا مسئولان حکومت هم میدونستن که اگر بخوان زیاد توی این قضیه برن به سرعت کنار گذاشته میشن، اگر بخوان خط خودشونو برن، اگر بخوان، مهمترینش احمدی نژاد بود دیگه که ما دیدیم چطور باش برخورد کرد و چی شد. ولی الان که چنین نیروی وجود نداره، خب این قضیه مجال بروز پیدا میکنه و اینها میان. مثلا میگم جناب بهبهانی، خاطرتون هستش حدود دو هفته پیش مجلس خبرگان بیانیه داد، یادتونه؟ یک بیانیه به امضای 65 نفر، نفر اول، امضای اول هم مال آقای اعرافی بود، علیرضا اعرافی. خب ببینید قضیه چیه. جناب بهبهانی، شما یادتون باشه تو 37 سال رهبری خامنه ای و تو 10 سال رهبری خمینی یک کلمه کسی از مجلس خبرگان نظری نشنید، مطلقا صفر مطلق. ببین مجلس خبرگان یک مجلسی بود یه سالانه انگار مثلا دور هم جمع می شدن، یه درودی بفرستن به رهبر و عرض ارادت کنن و برن خونشون، هیچ چیزی نداشت. چی شده الان میاد بیانیه میده؟ اصلا جناب بهبهانی در چارچوب وظایف مجلس خبرگان نیستش که بیاد در مورد سیاست خارجی و ترسیم خطوط کلی یا سیاست خارجی حکومت اظهار نظر بکنه. این شاخ و شونه کشیدن شخص علیرضا عرافیه. چرا؟ چون آقای عرافی معتقد آقا به هر دلیلی رهبر فعلی که انتخاب شده نمیتونه بیاد، نمیتونه باشه. از یه طرفی مردم خواهان حضورشن، اصلا فرض کنید آقا مشکل امنیتی داره، فرض کنیم ایشون زنده است، به دلایلی نمیتونه بیاد، نمیتونه خودشو نشون بده. خب این آدم داره میگه عملا چرا من نباشم؟ چه اصراری ایشون باشه؟ چرا یه رهبری نداشته باشیم که بتونه بیاد حرف بزنه، حضور داشته باشه، دیدار کنه، دید و بازدید کنه؟ خب این رو در حقیقت میاد میده بیرون. و اینکه یک پیغامی هم بود به قالیباف که تصور نکن که، و خوشحال نباش که الان خیلی ها فکر میکنن کشور دست توه. نه، ما مجلس خبرگانی اینجا نشستیم، میتونیم شیر کنیم، اتفاقات زیادی بیفته. این بازی داره ادامه پیدا میکنه. خب در بعد سوم که من میبینم، جناب بهبهانی، ببینید بعد از مرگ رهبر آلبانی رو یادتونه، انور خوجه، ببینید انور خوجه یک دیکتاتور بود، مدت طولانی با مشت آهنین حکومت کرد، رقبارم همه رو حذف کرد و خودش در حقیقت اون نابغه‌ای که پرورش داده بود، تو انگلیسی میگن پروتژه، نمیدونم تو فارسی چی میگن، این دست پروردش رو، پروتژه و دست پرورده خودش رو، آقای رامیز آلیا رو نشوند بر جانشینی خودش. بعد از مرگ خوجه، ولی رامیز آلیا انور خوجه نبود، رامیز آلیا مجبور بود اتفاقا برای اینکه بتونه شکم مردم رو سیر کنه، مثل همین آقای قالیباف، مجبور بود بره بشینه مذاکره کنه با غرب، مجبور بود یه خورده بره دست کم دیدار کنه، این ور بره اون ور بره، چون انور خوجه میدونید بسته بود. انور خوجه مثل جمهوری اسلامی یک حصار دور خودش کشیده بود، حتی با شوروی قطع رابطه کرده بود. یعنی انور خوجه میگفتش، میگفت شما شوروی از دوره چیز برژنف و چیز نیکیتا خروشچف، این میگفت شماها یدک‌کشید، شما کمونیست نیستید که، کمونیست چیز نمیکنه، کمونیست با آمریکا دیدار نمیکنه، کمونیست این مسخره بازی ها رو در نمیاره. و شوروی رو متهم به تجدید نظر طلبی و سستی کرده بود، با همه قطع ارتباط بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ بعد از مرگ خوجه، رامیز آلیا نمیتونست اینو ادامه بده، اصلا شخصیتش چیزی نبود که بتونه، و اون دورش تموم شده بود، دوره‌ای که همون بودا. ببینید تمام مسئولین رومانی در تمام مناسب و جایگاه ها دست نخورده بوده بودن، رأس حکومت عوض شد، میگن دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد. این رو هم جالب یک شعاری با همین سیاق میدادن که مثلا رامیز آلیا همون رهبر فرهیخته و داهی ما انور خوجست که حالا جوانتر شده تازه. و اتفاقا در پروپاگاندایی که جناب بهبهانی انجام میدادن، مادر ترزا خانم اگنس بویاچو با نام کاری مادر ترزا برنده جایزه صلح نوبل و به صدا مادر روحانی مشهور دنیای کاتولیک و مسیحیت، به دیدار همین رامیز آلیا اومد، چون اصالتاً اهل همون آلبانی بود، اهل روستایی در آلبانی بود، اومد و تیتری که دنیا شد که رامیز آلیا هم بهش گفتش که مادر ترزا ما اینجا نمیتونیم به شما جوایزی که غرب داده بدیم. و اینم اومده بود یه سری مثلا چیز بود، چون میدونید در دوران مثلا خوجه درست مثل جمهوری اسلامی همه چیز خلاصه میشد در کرام شخص اول، یعنی شخص انور خوجه از هر قانونی بالاتر بود و پایینی ها هم با وجود تمام اختلافاتی که با هم داشتن، چون جناب بهبهانی نکته‌ای که شما فرمودید، ببینید بخشی از این حسادت، بخل، زیرآبزنی طبیعی انسانه. حالا من به عنوان نوروساینتیست و دانشمند علوم شناختی بگم، ساینتیست خدمتتون عرض می‌کنم، جبلی و طبیعیه که انسان‌ها وقتی بحث رقابت پیش میاد احساس خوبی به هم نداشته باشن. هر کاری رو حالا هر کس بیش یا کم انجام بدن برای حذف و محدود کردن رقیبشون. در دوره سیاست هم اینطوره. در همون دوره هم ببینید وقتی رامیز آلیا به قدرت رسید، تازه اون موقع غرب هم اصلا کاری نداشت با آلیا، اصلا تکلیفشون مشخص بود. رامیز آلیا وقتی دید که نمیتونه بیشتر از این جلو ببره، کشور به فقر مطلق رسیده، شما خاطرتون باشه آلبانی تیرانا فقیرترین پایتخت دنیا بود، دست کم در اروپا فقیرترین پایتخت تیرانا بود. خب ایشون چیکار کرد؟ آقا اومد مذاکره کرد، شروع کرد. غرب هم بهش چی گفت؟ گفته بود که آقای آلیا ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی داره اونجا میگذره، یه دونه عکس ما ندیدیم از کشور شما توی این مدت. خب یه انتخابات فرمایشی برگزار کن. آخه دانشجویان تیرانا خودجوش اعتراض کردن، خودجوش به پا خواستن اعتراض کردن. رامیز آلیا برای این فکر کرد که میتونه زرنگی بکنه، اتفاقا اومد رفتش بین دانشجویان و بهشون گفت که ای دانشجویان، من میتونستم همین الان دستور بدم مثل مرغ پرکنده دمار از روزگارتون رو در بیارم، میتونستم همینطور جوی خون را بندازم، فقط کافیه دستور بدم. خب ولی نمیخوام این کارو بکنم، میخوام باهاتون صحبت بکنم ببینم حرفتون چیه. رو اونا هم میگفتن آقا گشنه ایم، گرسنه ایم، فضا بسته است، شکممون خالیه، خفقانم که هست، دلمون به چی خوش باشه. اینجا بود که با پیشنهاد طرف اروپایی مذاکره، طرف غربی، بهش گفتن آقا تو یه انتخابات بذار، چه اشکال داری، یه انتخابات زودرس برگزار بکن در مجلس پارلمان مثلا. خب ما اینجوری میتونیم در دنیا هم چیز کنیم که بله آقای رامیز آلیا از مثلا حزبش برنده شده، حزب کمونیست هنوز مردم پشتشن، تو هم که خب تبدیل میشی به چهره مهمتر، ما میتونیم روی این بیشتر تمرکز کنیم، بسته های کمکی بهت بدیم. خب در کمال تعجب غرب، جناب بهبهانی، حزب تازه تأسیس گماهه دانشجویان 85% اون مجلس رو قبضه کرد، حزب کمونیست 40 ساله شکست سنگین خورد. خب چقدر طول کشید تا از بین رفتن دودمان کمونیسم؟ به یک سال نکشید، به یک سال نکشید. خب اون نمایندگانی که وارد مجلس اونجا شدن گفتن آقا ما که حالا اکثریت داریم دیگه، چه نیازی به این رامیز آلیا داریم، ما که خودمون میتونیم، حالا میبینیم که غرب هم داره یه چراغ سبزی نشون میده. و اساس انتخابمونم مخالفت با این سیستمه، الان که این فرصت رو داریم چرا استفاده نکنیم؟ اومدن اعلام کردن، خب رامیزالیا بازداشت شد، محاکمه شد، حزب کمونیستم اعلان تسلیم کرد و ارتش اعلان حمایت از نیروهای مردمی کرد و حزب کمونیستم تسلیم شد و تموم شد، میراث انور خوجه دود شد رفت هوا. خب یه چنین اتفاقی هم جناب بهبهانی میتونه بیفته. خب میشه بیفته، به خاطر اینکه حکومت هایی که در یک نفر خلاصه میشن با رفتن اون فرد که جانشینش اگر نتونه، ببین شما خاطرتون از خمینی، خب همینطوری بود، خمینی رهبر کاریزماتیک به تمام معنا بود، بله ببینید خمینی رهبر کاریزماتیک به تمام معنا بود، درسته؟
0: درست.
2: و شما یادتون باشه دقیقا بر همین حساب حسادت چقدر تو دهن همین روحانیت مبارز میزد در مقابل روحانیون مبارز. مثلا میر حسین موسوی رو واقعا دوست داشت، در مقابل هر کسی که میومد حرف بزنه میکوبید تو دهنش.
0: اره.
2: خب وقتی هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای بعد از مرگ خمینی به قله قدرت رسیدن، یادتون باشه اتفاقا آقای بهبهانی یکی از کارهایی که به پیشنهاد رفسنجانی در دستور کار خامنه‌ای بود این بود که مرتب دیده بشه، برخلاف چیزی که الان هستا، مرتب دیده بشه، مرتب سخنرانی برگزار کنه، و بهش گفته بود آقا شما

0: کنی، دستور
1: که جا
0: بیفته
1: دیگه. دقیقا درست هم کرده بودون.
0: و خب قبول دارید به خاطر همین مجموعه، چون ببینید ایشون هم یه دفعه من و شما با هم با آقای عظیمی نژاد برنامه داشتیم، یادتون باشه بعد از مرگ خامنه‌ای، هم جناب عالی این رو تاکید کردید، هم بنده و آقای عظیمی نژاد. این قبل از رهبریش از نظر فقهی و حوزوی که یه آخوند بیعتباری بود، یا خیلی درجه هشت هم نبود. نه. درسته. از نظر سیاسی هم بله انقلابی محسوب میشد، ولی در نه در اون حد تاپ که بخواد کسی به ذهنش برسه که این قرار رهبر بشه.
1: نه خب. هیچی.
0: منتها صحبت بر سر اینه جناب بهبهانی، وقتی که رهبر شد با تمهیدات رفسنجانی، یک روحانیت یعنی مرجعیت تشیع با تهدید با تطمیع مجبور شد بیاد پشتش. دو
1: آخه این داستان اجازه بده اینجا این نکته رو بگیم و اون اینه که اینو خمینی در حقیقت این ساز و کار رو درست کرد. در گذشته های دور مردم که مذهبی بودن نبودن هرچی بودن، مثلا فرض کن که ماه رمضان، در ماه رمضان که تموم میشد یه وچی رو کنار میذاشتن تحت عنوان فطریه، بعد اینو میبردن میدادن به یه آخوندی. آخوندا هم به این شکل بود که توی چارت سازمانی مثلا مسجد محله ما در تهران پارس مثلا آیت الله گلپایگانی صاحبش بود و هر آخوندی که در اون مسجد گمارده میشد نماینده مثلا گلپایگانی بود. تو اون یکی مسجد نمیدونم شریعت مداری بود، تو اون یکی نجفی بود، تو هر کدومشون یکی از این آیات و عظام بالاخره صاحب بودن و غیر از اون وجوهات شرعی رو مردم می بردن می دادن به همین آخوندا و این آخوندا مکلف بودن که اینو منتقل کنن به اوستا. در نتیجه یه رابطه بین مردم و روحانیت همیشه وجود داشت. خمینی که اومد سر کار این ارتباط رو قیچی کرد و گفت یه حسابی باز کرد در بانک ملی به عنوان حساب 100 شماره 100
0: بله،
1: حساب آسونی باشه شماره 100. بعد گفتش که از این به بعد همه وجوهات رو بریزید به این حساب و در نتیجه تمام حوزه که از این وجوهات میگرفتن و خرج میکردن و شاگرداشون رو حقوق میدادن، حقوق اونا تحت عنوان شهریه ما هم مدرسه می رفتیم شهریه می دادیم، ولی در داستان آخوندا شهریه می گیرن محصلین و دانشجو هرچی اسمش هست، طلاب، طلبه ها، کسانی که طالب علمن، طلبه ها شهریه رو دریافت میکنن، محصلین تو مدارس معمولی شهریه رو پرداخت میکنن به مدرسه که امورات مدرسه بگذره و اون وچ از اون وچ هم بخشش به وزارتخونه میرسه، به ناحیه و ناحیه به وزارتخونه، همینجوری سیستم بچرخه. عواید اختصاصی، عواید عمومی، اینا جزء ترمای بودجه است. آخوندا حقوق میگرفتن و هرچی هر آیت اللهی حقوق بیشتری میداد طبیعتا شاگرده میرفت اونجا دیگه. اگه این 10 تومن میداد اون یکی 11 تومن میداد، خب میرفت سراغ 11 تومنیه و خب زندگی فقیرانه و خوبی نداشتن، خیلی تقلا میکنن تا روزی که بالاخره صاحب اجازه بشن بتونن منبر برن بتونن وعظ کنن هرچی. خمینی ارتباط رو قیچی کرد و گفت حالا هر کی که میخواد بیاید ما به شما پول میدیم و اگه از من تبعیت کنی پول بیشتری میگیری، از من تبعیت نکنی یک قرونم بهت نمیدم. یکی از داستانها در مورد شریعت مداری و خلعیت و همه اینا و دعواها از همینجا شروع شد و بنابراین این تخم رو خمینی کاش، ولی بهرش و رفسنجانی و خامنه‌ای بردن و حتی ما دیدیم بر اساس همین فرمایشات شما هیچ کس

0: شخصی خامنه ای رو تایید نمی کرد. تو همون نواری هم که موجوده در روز انتخابش در خبرگان که اون مشکینی بیوجدان کسی که بر اثر ایدز مرد و خیلی سوال برانگیز بود که این آجاقای چرا ایدز گرفته، بگذاریم موضوع ما نیست، ولی علاوه از افشاگری های من بود در اون سالها با اطلاع موثق این رو عرض کردم خدمت دوستان. اونجا میگه تو همین مجلس خیلی ها مخالف منن، نظر منو قبول ندارن، من اصلا ارزشی ندارم، من جایی نیستم که به اینا بگم کی چیکار کنه چیکار نه، منو قبول ندارن. یعنی تایید فرمایش جناب عالی، هیچ کسی اینو قبول نداره. بعد رفتن یه پیرمرد کر و کوری رو آوردن به نام عراکی، گفتن آقا این آقاه تاییدش میکنه، این آج آقاه، این آیت الله تاییدش میکنه، همین و سلام. و بعدم اول گفتن این آیت الله مربوط به خارج از کشوره، مسلمانان خارج از کشور، چون در داخل کسی تحویلش نمیگرفت، گفت این آیت الله حکم میکنه برای مسلمانان خارج کشور. همه قصه رو این میچرخه که یه آدم دونی بود و این رو رفسنجانی برکشید برای اینکه خودش کارا رو پیش ببره. حتی یه ویدیوی اخیراً منتشر شده تو فضای مجازی که رفسنجانی میگه که من به ایشون اختلاف داشتم، من معتقد به توسعه و رفاه بودم، این آقا میگه اگر رفاه بیاری مردم بیدین میشن، بنابراین هرچی مردم در خسران باشن، در بدبختی باشن، گرفتار داشته باشن، بیشتر دیندار میشن. این تئوری این ملعون بود. من خواستم فقط همینو تایید فرمای شما
1: بفهم. کاملا فرمای شما درسته. یه دفعه با هم برنامه شما برنامه داشتیم. خب خامنه ای ارادت ویژه‌ای به اون ایدئولوژی اخوان المسلمین داشت.
0: اخوانی بود دیگه.
1: بله کاملا یک رهبری اخوانی داشت و معتقد بود که هدف فقط توسعه اسلام باید باشه و در راه توسعه اسلام فقیر شدن مردم و عوام هیچ اهمیتی نداره.
0: نه،
1: چون معتقد بود اون پول باید به مصرف نظامی، حمایت از مثلا پراکسی ها و شبکه سازی برسه، نه اینکه حالا مثلا مردم. و اینا پیش خودش خب دلیلش هم این بود، یعنی نگاهی که خامنه ای داشت این بود که هر جا که رفاه، سطح رفاه بالاتر بره، اون اینترست و اون علاقه به دین کم میشه. مثلا شما جناب بهبهانی میدونید کشورهایی که بیشترین میزان ارادت به مسیحیت رو دارن کجان؟ فقیرترین کشورهای مثلا آفریقا، قاره آفریقا هستن. بیشترین تعصب و بیشترین ایمان رو در اونجا شما میتونی سراغ بگیری.
0: آمریکای جنوبی آفریقا، این کشور عقب افتاده.
1: کشورهای عقب افتاده. هیچ وقت شما مثلا چنین چیزی رو در نروژ، در سوئد، چه میدونم دانمارک نداری. محال ممکنه مثلا شما در دانمارک یا در سوئد یک فرقه خیلی مثلا شدید و اکستریم مسیحیت رو ببینی. نمیشه. چون وقتی
0: علاقمند هست، یعنی باورمند هستن، اعتقاد دارن، ولی اونجور که در مثلا آفریقا اصلا باشه هر اون معجزه در بیاد، نمیدونم از جایی آقا این درخت خون میزش میچی که این میبینی که مثلا در آمریکای جنوبی میارن یه مراسمی دارن که مسیحی رو میارن که داره خون ازش میریزه و هر سال اون رو علم میکنه. ای تو درست میگی، تو اسکاندیناوی هم چیزی رو نمیریم، با توجه به اینکه اونا هم مسیحیان، پایبند دینن، کلیسا میرن، ولی از این مزخرفات ندارن. نه درسته، 100% فهمیدم.
1: و خب ببینید سید علی خامنه‌ای به این نتیجه رسیده بود، اتفاقا اون اختلاف اساسیش با رفسنجانی دقیقاً بر سر این بود. ایشون میگفت که آقا ما باید بریم دنبال عدالت اجتماعی. باید ببینید جامعه ایدئال برای ایشون یه جامعه شبیه شعب ابی طالب بود، اصحاب صفه بود، همیشه هم در تاریخ اسلام گیر کرده. اصحاب صفه، افرادی که مثلا شکمهاشون اکثرا گرسنه است، مرتب دارن سوزن به دستن، دارن وصله میدوزن بر کفش و پینه زده کفششون، پاهاشون چراغ ندارن، یا مثلا این چیزی که یادتون باشه خیلی تبلیغ براش میکردن که ایشون پنیر، یادتونه دهه 60 میگفتن پنیر بر سر سفره نداشت و ایشون رئیس جمهور بود، خیلی این تصویر رو دوست داشت. برعکسش خب هاشمی رفسنجانی چون دنبال یه نوع توسعه ای بود که بتونه دست کم اطرافیانش رو ببنده، خودش رو ببنده، و یک
0: اصلا
1: نگاهی
0: بعد
1: که
0: جنگ تمام قصه بر سر این بود، وقتی که اونا برگشتن از جبهه، پرویز صیاد اون قصه ای که می نویسه، پرویز صیاد هم راستی بگیم که او هم در حقیقت به نوعی از آنها شکسپیر ما ایرانی هست، برای اینکه او هم تعداد نمایشنامه هایی که نوشته بالای 500 تا هست و نمایشنامه ها رو غالبا کارگردانی و خودش هم درش بازی کرده. این یه شباهتی بین شکسپیر انگلیسی و پرویز صیاد ایرانی وجود داره. پرویز صیاد تو اون سری نمایش هایی که می نوشت صمد به جبهه می رود، صمد از جبهه می آید، داستان نقد میکرد این قضایی ها رو، یه جایی یه دیالوگی داره میگه ما رفتیم گفتن اسلام در خطر است، رفتیم دیدیم نه آقا جان خودمان در خطر است، حالا که برگشتیم دیدیم گدا علی و اینا همه پولدار شدن، ما هنوز بدبختیم، باید یه فکری بکنیم. رفسنجانی رو این سوار شد، وقتی خمینی گفت اینا رو باید اعدام کنین، گفت آقا اینا اگه اینا اعدام کنین کسی دیگه باقی نمونه، اینا بذار باشن. و بعد بهشون گفت ما برید یه چیزی بسازید که در کنار اون بتونی یه چیزی بدوزی، علنا میگه اینا رو، میگه بتونی یه چیزی گیرت بیاد، کلمه دزدی رو به کار نمیبره، اما میگه اگه شما برید بسازید بالاخره هم آبادانی کردی هم منفعت تو درش لحاظ شده، یعنی دزدی میتونی بکنی دیگه، و باید در قالب همین شرکت های نمیدونم فلان رو در خارج کشور درست کردن و از طریق اون کلی ترور کردن، چون بیشترین تعداد ترورا در همین پریود رفسنجانی خامنه ای صورت گرفت. اون 8 سال رفسنجانی رئیس جمهور، این نمیدونم اکبرشاه و سدل اون موقع است، و به هر حال اوضای غریبی است این روزها.
1: میدونید من اینو فقط نکته خوبی گفتین، بله مثلا ترور سران اپوزیسیون بین 1369 تا 76، درسته؟ ببین ما 7 سال، یعنی از سال 1989-90 تا حدودای 96، این 6-7 سال
0: بیشترین تعداد ترور خارج کشور داره،
1: فرخزاد، بختیار، قاسملو، شرفکندی،
0: رجوی، بومند، همه خیلی هن، خیلی هن. اصلا خب نمیشه شمردشون.
1: هدفم چی بود؟ هدف مروبندم بود، بله، هدف رفسنجانی این بود که میگفت آقا ما برای اینکه ایشون رو بالا بکشیم، یک، نیاز به تبلیغ داریم، برنامه ریزی داریم، و دو، نیاز به حذف آدم هایی داریم که ممکنه سایه بندازن. حالا چه روحانیت داخل میتونه باشه؟ میتونه احمد آذری قومی و منتظری اساتید شخص خود رفسنجانی باشن که هر دو رو این نابود کرد، میتونه اپوزیسیون خارج باشه تا کسی نباشه این رشد کنه، این دیده بشه بیاد بالا. و از طرفی یادتون باشه در اون دوره بعد از جنگ بود، ببینید بعد از جنگ بود، فضا آروم بود، اجازه میداد شما
0: یه خود فکر کنید. من همیشه گفتم یه جامعه بود از توی انقلاب بیرون اومده بود، در پس انقلاب یه جنگی بهش تحمیل شده که خود خمینی این جنگ رو راه انداخت، و حالا جنگ تموم شده، این دنبال آرمان‌های انقلابش می‌گرده. رفسنجانی با گماشتن اون یارو دستمال چی بود اون مرده که شهردار بود، اون آورد گذاشت سر کار، ها،
1: کرباسچی
0: غلام حسین کرباسچی، دیوارا رو رنگ کنی، نمی‌دونم حاشیه خیابونا رنگ کنی، در مغازه ها همه رنگ بشه، چهره شهر رو خواست تغییر بده. ولی این پوشش رو بود، در پی اون کشتار بود، از بین بردن همه سران بود، اپوزیسیون بود، و داستان اتوبوس نویسندگان، قتلای زنجیره‌ای، فروهر، زنش، اصلا هر چی که بشموری تو این دوران اتفاق افتاد. ابن نداره دیگه، برنامه داره به پایان میرسه، انشالله هفته بعد اینو درستش
1: حتما ادامه بدیم. بله سپاس، من حتما هفته بعد این قضیه رو به امیدوارم عذرخواهی باز میکنم از شما و بینندگان عزیز. سپاسگزارم از لطف شما جناب بهبهانی. من امیدوارم بتونیم برنامه رو، این گفتگو رو ادامه بدیم.
0: حتما این کار خواهیم کرد. من از محفوظات شما استفاده میکنم و لذت میبرم. ازت سپاسگزارم تا هفته آینده و ادامه این گفتگو. ولی روی این موضوع حسادت، سوء زن و رقابتی که ترامپ یا دستگاه ادمینستریشن آمریکا به همراه اسرائیلیا راه انداختن، این نکته مهمیه، باید روش تکیه کرد و منتظر آثارش باشیم. ولی بذار یه دقیقه فقط ازت بپرسم، اسرائیلیا اعلام آماده باش داده به نیروی هوایی، فکر میکنی تو این جنگ اسرائیل درگیر میشه یا نه؟ همین یک کلم.
1: بله من فکر میکنم این اتفاق بیفته. بله آمادگی 300% داره، شاید امروز فردا نه ولی به زودی. بله
0: اتفاق. ازت ممنون، تا هفته آینده و ادامه این گفته بود.
1: سپاس، سلامت باشید. سپاس از شما.
0: بها شنیدیم، بازم من از شما پوزش میکنم به خاطر اشکالاتی که در ابتدای برنامه پیدا شد، ولی به هر حال دیگه برنامه زنده است و از این مکافاتام هست. از اینکه دنبال کردید ازتون سپاسگزارم، به راستی ممنون شما هستم. مهر کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. من هیچ راهی ندارم، هیچ حمایتی نمیشم، و فقط من دستم به سوی شما درازه و از شما یاری میخوام که شما کمک کنید این صدا بماند، پخش بشه، شنیده شود. این نکاتی رو که من گفتم شما در هیچ جا نمیشنوی. من به هیچ دستگاه ارتباطی وصل نیستم، هیچ جایی ندارم، کسی نیست. تجربه و حمایت شماست که میتونه این راه رو به سرمنزل مقصود برسونه. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، در انتظار حمایت‌های شما هستم. بازم ممنون از همه مهرت، محبتی که کردی. سپاسگزارم. مرسی.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: افغانستان رو بهش میگن گورستان امپراتوری ها.

امپراتوری بریتانیا سه بار امتحان کرد که بگیرتش، نتونست. اتحاد جماهیر شوروی 10 سال جنگید، نشد. آمریکا 20 سال گیر کرد تو افغانستان، بازم نتونست بگیره. سه تا ابرقدرت بزرگ فکر کردن ما دنیا رو گرفتیم، افغانستان که دیگه کاری نداره، که رفتن و نتونستن. اونا نتونستن بگیرن، ولی افغان ها هم پیروز نشدن. 1 میلیون کشته فقط نیم قرن گذشته دادن، 1/3 جمعیت آوارن و یه سرنوشتی که هنوز هم نامعلومه هم ناآرامه. چرا به افغانستان میگن گورستان امپراتوری ها؟ و اصلا این حرف درستیه یا اینطوریه که یه مردمی در جستجوی چیزی برای افتخار چنگ زدن به این روایت ناقص و میزنن به این روایت ناقص؟ اصلا داستان افغانستان چیه؟ بریم ببینیم. یک روایت جامع نه، یک داستان کامل نه، مثل همیشه حاصل یک کنجکاوی آماتور، این بار درباره کشوری که خیلی به ما نزدیک. از کجا شروع کنیم؟ الان بلدیم دیگه، داستان هر کشوری رو نقشه رو باز میکنیم و شروع میکنیم. افغانستان اینجاست. یکی از اون کشورهایی که به هیچ دریایی راه نداره. 6 تا همسایه داره، از 3 تا منطقه مختلف، از آسیای مرکزی، از شرق آسیا و از غرب آسیا. وسط 4 راه آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. از قرن 6 قبل از میلاد تا حالا هر قدرتی که خواسته این منطقه رد بشه، هر قدرتی که خواسته این منطقه رو کنترل بکنه، یه چشمش هم به افغانستان بوده. سرزمینیه، تنها سرزمینیه که هم سر راه ابریشم بوده، هم سر راه جاده ادویه بوده. سرزمینی که مسیر هند بوده، هنوزم مسیر هند. هر کسی می‌خواسته حمله کنه به هند، باید از گردنه خیبر رد می‌شده. فاتحان هند همه از افغانستان باید میگذشتن و گذشتن. و تاریخش هم به تاریخ ایران گره خورده. تا مدت‌ها بخشی از افغانستان جزء ایران بود، هم سرنوشت ایران بود، بر همین هم سرگذشت هم هست با ایران. و رخشش که نگاه می‌کنیم چی می‌بینیم؟ کوه می‌بینیم. همه جا کوه می‌بینیم. افغانستان یکی از کوهستانی‌ترین کشورهای دنیاست. رشته کوه هندوکش از وسطش رد میشه، فلات پامیر رو وصل میکنه به فلات ایران و عملاً شمالش رو از جنوبش جدا میکنه. قله های بلند داره، نوشاخ 7500 متره، همقدر قله های بلند هیمالیاست. ولی بجز کوه چیزای دیگری هم داره که خاصش میکنه. یکی آب، یعنی نداشتن آب. افغانستان مشکل شدید آب داره. رودخونه البته کم نداره، آمودریا داره، هریرود داره، هلمند داره، کابل داره. با جمعیتی نزدیک مثلا 1/5 ایران، به اندازه ایران آب هست تو افغانستان. اما چون روی یک فلات کوهستانی مرتفع نشسته، این آب 2/3 سرازیر میشه به کشورهای دیگه. 80 میلیارد متر مکعب آب داره، 60 میلیارد متر مکعبش میریزه به پاکستان و به ایران و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان. و در نتیجه آب داره ولی انگار نداره، چون نمیتونه نگهش داره. و بجز این آب و هوای مساعدی هم نداره. تابستونا میرسه تا 50 درجه، زمستونا کابل میشه -25 درجه، جایی که زندگی توش سخته. یه چیز دیگه ای که همین جغرافیا، همین نگاه ساده به نقشه به ما میگه، این کوههای بلند یعنی چی؟ یعنی فاصله. یعنی رفتن از این ورش تا اون ورش کار هر کسی نیست. از هر جاییش هم نمیشه رفت. یه گذرگاه‌هایی داره که از اونجا میشه رفت. پس احتمالاً کسی که این گذرگاه‌ها رو کنترل میکنه خیلی قدرت داره. گذرگاه خیبری که افغانستان رو به پاکستان وصل میکنه خیلی مهمه که کی دستشه. گذرگاه سالنگی که شمال رو به کابل وصل میکنه هم همینطور. قدرت دست کسیه که این گذرگاه‌ها رو کنترل میکنه. و در طول تاریخ دولت افغانستان، دولت مرکزی خیلی نبوده که این گذرگاه‌ها رو کنترل کنه. اینا دست قبائل محلی بوده. کلاً حالا میبینیم افغانستان در طول تاریخش به جز 2 استثنای کوتاه، دولت مرکزی قدرتمند با دوامی که بر همه کشور حکومت کنه نداشتن. امپراتوری کوشان بوده که بیشتر غربش بوده، سلطنت غوری بوده، ولی اینا استثنا هستن. جغرافیا خیلی جالبه واقعا. جغرافیا تعریف میکنه برای ما که افغانستان چه جور کشوریه، چه جور دولتایی داشته. خیلی ایده میتونه بده همین نگاه کردن به جغرافیا. در سکوت نشسته جغرافیا اونجا، ولی قدرت خودش رو و تأثیر خودش رو نشون میده. از همین جغرافیا هم میشه یه ایده هایی گرفت که چرا هر امپراتوری که آمد اینجا گیر کرد. از همین کوها میشه فهمید چرا در افغانستان دولت قوی نداریم. ما درباره
دولت قوی، جامعه قوی زیاد صحبت کردیم با الهام از اون کتاب راه باریک، دالان باریک آزادی. اینجا حالا خیلی جامعه هم نداریم، چون یک مجموعه ای از اجتماعات محلی داریم در افغانستان. جامعه به مفهوم مدرن نداریم، قبائل و قومیت ها و اینا این که قدرت دارن، ولی اینا قدرتشون از دولت بیشتره و این چیز خوبی نیست. جامعه چیزی یک دستی هم نیست، جامعهش کسب خاصی هم نداره که کنارش نگه داره، قومیت ها متفاوت، زبان ها مختلفه، یه قهرمان ملی نداره که مثلا بگی اینو همه قبولش دارن، یه جور ساختاری داره که طایفه ها و قومیت ها و اینا حرف اول رو میزنن توش، مثلا قبائل و ایناش یه گوشه ای از ساختار اجتماعی نیستن، خود ساختار همینه. هیچ کدوم از اینا هم دست بالا رو ندارن، اصلا کسی نمیدونه چند درصد از جمعیت چی هستن. پشتونا میگن اکثریت ماییم، هزاره ها شدیدن اینو میبرن زیر سوال و واقعا هم 50 سال سرشماری نشده، جمعیت رو از رو فرمول تخمین میزنن و وقتی جمعیت شفاف نیست، عددا معلوم نیست، بقیه داستان رو هم میشه حد زد دیگه. دولت قدرت نداره، بنیانهای ملی هم داریم میگیم ندارن. مثلا تو ایران ما قومیت‌های مختلف داریم ولی چسب‌های مهمی هم بوده، زبان فارسی، مذهب شیعه، اینا در دوره‌های مختلف نگه داشتن این ملت ایران رو با این تیکه‌های، با این چسب‌های هویتی کنار هم نگه داشتن. سر همین زبان و سر همین مذهب کلی استکاک و درگیری بوده و هست ها، ولی عموماً داریم میگیم که اینها انسجام بخش بوده برای ایران اولا، و بعد ایران دولت قوی داشته، یعنی به نسبت افغانستان دولت قوی داشته. همون دولت‌های قاجاری که از نظر ما قوی نیستن، حکومت‌های افغانستان همون رو هم نداشتن خیلی وقتا. یه دولتی که انحصار خشونت رو بگیره دستش، نظم رو برقرار کنه، یا با مصالحه یا موازنه، اونطوری که یه جاهایی دیدیم، یه جاهایی با زور و سرکوب. افغانستان این رو هم نداشته، دولتش همیشه نسبت به این جامعه پراکنده هم ضعیف‌تر بوده، مخصوصاً در این دو قرن اخیر. یه مقداری از این هویت ملی نداشتنش هم به خاطر اینه که معمولا متمایز باید بکنن آدما خودشونو از دیگری و اونطوری برای خودشون یک هویت ملی درست کنن. مثلا ایران به خاطر اینکه کلی جنگ و درگیری داشته با جاهای دیگه، دیگری هایی داشته، همیشه تونسته خودشو با کمک اینها تعریف کنه. افغانستان این کار رو هم نمیتونه بکنه به خاطر اینکه نمیتونن مثلا بگن که ما در مقابل ازبک ها خودمون رو تعریف میکنیم، چون در افغانستان کلی ازبک هست، در افغانستان کلی ترکمن هست، در افغانستان کلی پشتون هست، کلی از مردم افغانستان فارسی زبان هستن. یعنی اینا باعث میشه اون چسب ملی وجود نداشته باشه، دیگری وجود نداشته باشه که در مقابلش تعریف بشن، و از این طرف دولت هم داریم میگیم ضعیفه. و این معادله، این معادله دولت ضعیف، این توائف قوی، جامعه قوی، جامعه مسامحتن استفاده میکنیم قوی، تا وقتی افغانستانی بوده این معادله بوده. تا وقتی افغانستانی بوده یعنی تا کی؟ یعنی از کی؟ یعنی از قرن 18، یعنی از بعد از نادرشاه افشار، میشه از زمان یکی از کسایی که بهش میگن پدر افغانستان، احمدشاه درانی. احمدشاه درانی، در دوران. تا قبل از قرن 18 اصلا چیزی به اسم افغانستان نداشت. اینجایی که بهش میگیم افغانستان، هر بخشش دست، یعنی متعلق به یا ملحق به یا بخشی جزئی از یک جای دیگری بود. تا قبل از حکومت صفوی و حتی تا بخشی از توی حکومت صفوی، مثلا قندهار و هرات و بلخ جزء ایران بود، کابل و خیبر دست هندوستان بود، بدخشان و یه جاهای دیگه دست ازبک‌ها بود. یعنی در واقع محل برخورد یه قدرتی بود افغانستان امروز از شبه قاره هند، یک قدرتی برخواسته از فلات ایران و قدرتی برخواسته از آسیای مرکزی. پیوندگاه این سه تا منطقه بود و سه تا قدرت اونجا به هم رسیده بودن. هرات اصلا میدونیم یه جوری پایتخت شرقی صفوی بود، به این معنی که مثلا شاه عباس صفوی، بزرگترین، احتمالاً شاه صفوی، از بزرگترین شاهان تاریخ ایران، متولد هرات، بزرگ شده هرات. هرات اینور، تبریز اون طرف، اینا دو تا قطب ایران صفوی بودن. بعد اواخر دوره صفوی هوتکی‌ها در قندهار شورش میکنن، قیام میکنن، حاکم دست نشانده صفوی رو برش میدارن، بعدم دیگه نه تنها قندهار رو میگیرن بلکه میان تا اصفهان رو میگیرن، اصلا تومار صفویه رو هم در هم میپیچن. اون چیزی که ما به عنوان حمله افغانها به ایران میشناسیم خیلی توضیح درستی نیست، به خاطر اینکه افغانها از بیرون حمله نکردن به ایران، از داخل شورش کردن و نتیجهش این شد که یه مدت هوتکی‌ها حکومت کردن بر ایران در اون دوره آشوب بین صفوی
و نادرشاه، نادر آمد و شروع کرد شمشیر زدن و گرفتن همه ایران و بعدم به سمت شرق و هرات رو گرفت و رفت قندهار. بعد از یک محاصره طولانی قندهار رو گرفت. در قندهار یک جوانی بود از خانواده پشتون، از قدرتمندان محلی، از خاندان ابدالی به نام احمد خان، خیلی زبر و زرنگ و خیلی رزمی و اینا، و اینو نادر میاره تو دستگاه خودش، میاد تو سیستم نادر رو، میاد بالا و میشه از فرماندهان برجسته نادری، مخصوصا در لشکرکشی های نادر به هند همیشه هست و حواسش هم جمعه، ایده میگیره. بعد وقتی نادر در 1747 ترور میشه، در خواب میکشنش، احمد خان قبل از این که خبر پخش بشه و همه بخوام بفهمن چی شده، میره الماس کوه نور رو میذاره جیبش، مهر سلطنتی نادرم میزنه زیر بغلش. قبل از این که واقعا بقیه شستشون خبردار شده بشه که نادر کشته شد و اینا، این رفته زده تو راه قندهار. به قندهار که میرسه میگه من شاهم. ایرانم سر جانشینی نادر دعوا شده، اینام اونجا یه پرچم بلند میکنه، میگه من دورانم، از این به بعد اسمم میشه احمد شاه دورانی، اسم قبیلم هم از ابدالی میشه دورانی. اینا دورم دست ماست دیگه. این اونجایی که معمولا تاریخ مدرن افغانستان از اینجا شروع میکنن. بابای افغانستان اصطلاحا احمد شاه دورانیه، فرماندهی زرنگ، بسیار موفق در فتوحات نظامی، جهانگیر مثل فرمانده و استادش نادر. کشمیر رو میگیره، دهلی رو میگیره، پنجاب رو میگیره، 25 سال حکومت میکنه، یکی از بزرگترین امپراتوریای جهان اسلام رو درست میکنه، به جز افغانستان امروز پاکستان، بخشی از هند، بخشی از خراسان ایران، اینا همه توشه. منتها مثل نادر جهانگیر هست و جهاندار نیست، یعنی اهلی نیست که حالا حکومتی بسازه و دیوانی بسازه و اداره بکنه و اینا، نه از خودش برمیاد نه از دور و بریاش برمیاد. کاری که میکنه برای اینکه بتونه برای این قوم و قبایل مختلف حکومت کنه، معامله میکنه. پشتونا رو میاره میکنه ستون فقرات ارتش. قزلباشای شیعه رو که از ایران اومده بودن، اینا میشن دیوان سالار و مدیران مثلا بوروکراسی. بلوچا میان مثلا تو ارتش. قبائل شمال هندوکش، تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها و ترکمن ها و اینا رو هم به زور میاره تحت حکومت خودش. خودش هم میشه رئیس رؤسا، سران قبائل میشه مثلا مشاورش، رو به اونا پول میده و اینا هم سرباز بهش میدن و مقاومت قبائل در مقابل مثلا حکومت مرکزی داشتن و اینطوری کم میکنه و امپراتوریش میشه از خراسان و مشهد و کابل و غزنه و پیشاور و پنجاب و کشمیر و هرات، همه جا رو میگیره. صفویه که نیست، گورکانیان که نیستن، نادر که دیگه نیست، کریم خان اومده که اونم خراسان رو نتونسته بگیره. امپراتوریشون بزرگ هست ولی قوی نیست، یعنی قدرت همچنان دست قبیله هاست. شاه بدون رضایت سران قبائل کاری نمیتونه بکنه، یعنی دولت قوی نیست. دولت اگه قوی نیست پس پول از کجا میاره که این همه کشور گشایی کنه؟ از همون جایی که نادر میآورد، میره هند و غارت میکنه. افغانستان خودش سرزمین فقیری بود، منابع کافی نداشت، ولی احمدشاه دورانی درساشو پیش نادر خونده بود. قرنها پیش ایده گرفته بودن از سلطان محمود غزنوی، را به را میرفتن غارت هند. 20 سال حکومت کرد، 9 بار لشکر به هند کشید، میرفت غنایم جمع میکرد میآورد تخص میکرد بین سران قبایل. بجز این به ترکستان حمله میکرد، به خانات خیوه حمله میکرد، به خراسانی که مثلا بازمانده های افشاریا بودن حمله میکرد، ولی اهل اداره مملکت نبود. دور و بریاش هم گفتم خیلی سواد و چیزی هم نداشتن واقعا، و دولتی که به غارت وابسته است خب خیلی پایدار نیست دیگه، پولش بالاخره یه روزی تموم میشه، پولم تموم میشه دیگه نمیتونه اون وفاداری قبایل رو بخره و تمام میشه. خیلی از این نظرها شبیه به وضعیت نادر، هرچند با ترور نمیمیره، یه بیماری میگیره، میگن سرطان صورتی میگیره، دماغش نمیدونم چی میشه، خلاصه از دنیا میره. کی؟ در 1772. زوم اوت. 1772 دنیا چه خبره؟ فقط برای اینکه بدونیم، تو ایران کریم خان در اوج قدرتشه، شیراز پایتختشه، 40 سال جنگ و بی ثباتی و اینا داشته، بالاخره یک دوره آرامشی آمده. به خودش نمیگه شاه، میگه وکیل الرعایا، من نماینده مردمم، و یک تواضع سیاسی داره که در تاریخ ایران کم سابقه است. در اروپا 1772 چه خبره؟ سه امپراتوری روس و پروس و اتریش لهستان و لقمه کردن، تقسیم کردن بین خودشون. در اروپا ژان ژاک روسو داره ملاحظاتی درباره حکومت لهستان مینویسه، عصر روشنگری، فیلسوفا دارن درباره حکومت و آزادی و جامعه چیکار کنه و حکومت چیکار کنه اینا صحبت میکنن. و در آمریکا هم الان دیگه مهم شده دیگه، کم کم مستعمرات 13 گانه دارن شروع میکنن به اعتراض علیه
بریتانیا 4 سال مونده که انقلاب آمریکا شروع بشه و یک کشور جدیدی به دنیا بیاد. یعنی دنیا داره کم کم عوض میشه. و ما که داستان آمریکا رو یه خوردی دورش کار کردیم، میدونیم وقتی میگیم آمریکا داشت شروع میشد، مستعمرات سیزدهگانه داشت سرشون در میومد، یعنی چی؟ برای چی سرشون در میومد؟ چون مالیات رفته بود بالا، چون دولت بریتانیا مالیات بسته بود بهشون. دولت بریتانیا چرا مالیات بسته بود بهشون؟ چون جنگ میکرد با فرانسه. جنگ های 7 ساله داشت با فرانسه. در نتیجه اون جنگ ها دولت بریتانیا خیلی قوی شد، قدرت اول دنیا بود، هند رو داشت میگرفت. میگیم اون جنگ جهانی سفرومه دیگه، بعضی وقتا بهش میگه. یه نتیجهش هم این بود که در این منطقه داشت در هند قدرتش رو بزرگ میکرد، امپراتوری بریتانیا. همزمان امپراتوری روسیه هم از شمال داشت خودش رو گسترش میداد و میومد کم کم به سمت پایین. و رو نقشه که نگاه کنی، افغانستان در واقع بین این دوتاست. هنوز البته افغانستان نمیدونه چه خبره، نمیدونه چی در انتظارشه، فعلا گرفتار خودشه. احمدشاه دورانی کشور افغانستان رو به یک معنی ساخته، ولی یه طوری ساخته که پایش سسته، پایش یه معامله ناپایداری با قبائله و سوختش هم قارته. و وقتی که میمیره همون اتفاقی میفته که انتظارش میره، پسراش میفتن به جون هم، قبایل هر کدوم طرف یکی رو میگیرن، امپراتوری تیکه تیکه میشه. در 50 سال بعد از مرگش بیشتر اون سرزمینایی که گرفته بود همه از دست میره، چون بالاخره قارت تموم شده، پولی دیگه نیست که وفاداری قبایل رو بخری، پولم نباشه معامله تموم میشه و همه چی هواست. و این همزمان میشه با جلو اومدن اون دوتا امپراتوری که گفتم، امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روسیه تزاری. اینجا افغانستان میفته وسط یک بازی خطرناکی بین این دو ابرقدرت، چیزی که معروف شد به بازی بزرگ. داریم وارد قرن 19 میشیم، سالهای 1800. افغانستان دیگه اون امپراتوری احمدشاه نیست، همون کنفدراسیون پراکنده قبائله. شهرهای افغانستان هم دیگه مثل قبل، مثل قرنهای گذشته، سر راه تجارت نیستن. راه ابریشم خیلی افت کرده، دنیا دریایی شده، تجارت دریایی بالا گرفته. افغانستان هم که گفتم دریا نداره. راه ادویه هم از بین رفته، به خاطر اینکه اون تجارت هم از راه دریا داره انجام میشه. افغانستانی که تقاطع این راه ها بود تبدیل شده به یک فضای خالی، به یک خلاء. اون مناطقی که امروز بهش میگیم آسیای میانه که تجارتشون از اینجا میگذشت، دیگه دارن بیشتر وصل میشن به روسیه. شبکه حمل و نقل روسیه آبی و ریلی داره خودشو میرسونه به شرق کاسپیان. ایرانی ها که با افغانستان تجارت میکردن الان دیگه تجارتشون بیشتر با عثمانیه و با غربه. هند هم که همه تجارتش شده دریایی. اصلا امپراتوری جدید دنیا، قدرت بزرگ دنیا، از راه دریا داره بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر میشه. پس افغانستان گرفتار میشه، خیلی شدید گرفتار میشه بین این دوتا. هندی که در واقع بریتانیا گرفتتش، راج بریتانیا، و روسیه‌ای که 100 سال پیش این شکلی بود، حالا داره این خانات، خاننشین‌های آسیای مرکزی رو یکی یکی میگیره. 50 سال بعد از مرگ احمدشاه دورانی، خانواده دارن همدیگه رو میخورن، پسرا با پسرا میجنگن، نوه‌ها با نوه‌ها میجنگن، هر کی میخواد شاه بشه اول برادرش رو باید بکشه، تا زمان نوه احمدشاهی که به نام شاه شجاع یه چند سالی حکومت میکنه، میفته قدرت رو از دست میده. در 1826 یک پشتون دیگری به نام دوست محمد خان، که البته دورانی نیست، از قبیله بارکزاییه اگر اسمش رو درست یادم باشه، این میاد قدرت رو میگیره. این اولین بار بعد از مدت‌هایی که غیر از خاندان دورانی، غیر از خاندان ابدالی احمدشاه داره حکومت میکنه به نام دوست محمد خان. میاد و میخواد اون امپراتوری احمدشاه رو احیا کنه. میگه برم سراغ بریتانیا کمک بگیرم، اونا میگن نه ما کمک نمیکنیم. بعد میره سراغ روسیه و با اونا مذاکره میکنه و بریتانیایی ها میترسن، میگن یه حرکتی بکنیم. تصمیم میگیرن بیان در افغانستان و دوست محمد خان رو بزنن کنار، میگن بریم همون شاه شجاعی که چند سال پیش افتاده بود، بریم همونو برگردونیم. کاری هم نداره، ما افغانستان هر کاری بخوایم میتونیم کنیم، جنگ چندانی هم لازم نیست بکنیم، خوش خوشک میریم. این شاه شجاع رو، نوه احمدشاه دورانی رو، نوه اینو میذاریم شاه، خیالمون راحت میشه. واقعا هم خیلی با دل خوش رفتن. این اولین جنگ بریتانیا در افغانستانه. واقعا فکر میکردن قرار یک سفر راحت بی درد سری بشن. بعضی از افسرها میگن با خودشون نوشیدنی‌های گرون قیمت بردن و سگای شکاری بردن و اینا، و موفق نشدن. یعنی اولش شدن ولی آخرش نشدن. رفتن یه مدتی ساکن شدن اونجا، حتی توی محوطه‌های جدا از مردم. بعد
مردم به اینا شکاک و بدبین بودن. بعد کم کم زن و بچه های افسرهای انگلیسی اومدن اضافه شدن. افغان ها گفتن نه، اینا مثل که اومدن بمونن. بعد کاری که میخواستن بکنن رو کردن، دوست محمد خانه رو گذاشتن کنار و شاه شجاع رو گذاشتن سر کار و این جان نیفتاد. گفتن که این فاسده و این عروسک دست اجنبیه و بعدم شایع شد که افسران انگلیسی به زنان افغان تجاوز کردن، تعرض کردن. دیگه وای ناموس مسلمان و شور بالا گرفت و اون دوست محمد خانم فرمان جهاد داد. این شد مقدمه جنگ اول بریتانیا و افغانستان به سال 1839. در طول 100 سال بعدش 3 بار بریتانیا حمله کرد به افغانستان، 39 1878 و بعدم 1919. هر 3 بارم کم و بیش نتیجه شبیه هم شد. اولش راحت اومدن تو، بعد گیر کردن و آخرش ناموفق رفتن. ممکنه فکر کنیم این فقط داستان حمله قرن 21 افغانستانه که اینطوریه، ولی تاریخ میگه از اول قرن 19 داستان همینه. فقط داستان آمریکا و افغانستان نیست. جنگ اول که اصلا یک فاجعه کامل، واقعا افغان‌ها شورش کردن علیه اون شاه دست نشانده، کابل رو محاصره کردن. بریتانیا دید کار از کار گذشته، نمیتونن بمونن، گفتن عقب نشینی کنیم بریم جلال آباد. مثلا جلال آباد 140 کیلومتر راهه، بعد اینا باید با زن و بچه و توی زمستون منفی 25 درجه از مسیر کوهستانی برن. سرنوشتشون خلاصه این شد که رفتن توی یک دره‌ای، برف تا زانوشون بود، میگم آرواره‌های جهنم، محاصره بین دو کوه، راه در رو نداشتن و گیر کردن و افغان‌ها از بالای کوه منتظرشون بودن. یکی یکی یکی اینا رو انداختن. 17000 نفر بودن. میگن از این 17000 نفر یک نفر رسید جلال آباد. جلال آباد در بال شرقی ایران و افغانستانه، تو مسیری که نادر ازش رفت هند، همون مسیری که بریتانیا از هند آمد این طرف تو افغانستان، مسیر کابل جلال آباد گردنه خیبر. یک نفر رسید. پزشک ارتش بود، سوار بر اسب زخمی رسید جلال آباد. گفتن ارتش کجاست؟ گفت ارتش منم. این اولین گیر کردن امپراتوری ها بود در افغانستان، ولی گفتم آخرش نبود. بعد از اون فاجعه بریتانیا 40 سال ارتش نفرستاد، آدم فرستاد، چراغ خاموش، جاسوس فرستاد. افسران می اومدن با لباس محلی، جغرافیدانای می اومدن که جغرافیدان نبودن، تاجرای می اومدن که تاجر نبودن، می اومدن بشناسن، می اومدن گزارش می بردن، نقشه می کشیدن، قبایل شناسایی می کردن. هم انگلیسی ها هم روسا هر دو داشتن هم منطقه رو شناسایی می کردن هم همدیگر رو شناسایی می کردن. انگلیسی ها بهش می گفتن بازی بزرگ. ما هم چون بیشتر مطالعاتمون از منابع انگلیسیه یا ترجمه شده انگلیسیه، معمولا به همین اسم بازی بزرگ می شستیم. روسا یه اسم دیگه داشتن، می گفتن تورنمنت سایه ها. در واقع ولی یک رقابت پنهانی بود بین این دو ابرقدرت بدون اینکه با هم مستقیم وارد جنگ بشن. بر همین بهش میگیم جنگ سرد قرن 19 بود. جاسوس بازی و نفوذ و معاملات پشت پرده و خیلی هم بازی طولانیه. بعضی اصلا میگن از زمان مرگ احمدشاه دورانی تا تقریبا همین طالبان دوم، یعنی از زمان کریم خان تا فکر کن همین الان جمهوری اسلامی، هم زمان این موقعی همچین دوره‌ای، میگن افغانستان درگیر بازی بزرگ و پیامدهای اونه. حواسمون باشه در واقع این بازی بزرگ افغانستان رو میسازه. مرزهای افغانستان رو همین بازی بزرگی که نهایتاً تعیین میکنه. تو همین بازی بزرگی که دولت مرکزی درست میشه، از اون اجتماعات پراکنده یک سرزمین تا حدودی یک دستی درست میکنن. افغانستان یه جورایی محصول بازی بزرگه. بازی بزرگ بین بریتانیا که هندو داره و روسیه که از اون ور همینطوری داره میاد پایین و پایین تر. تاشکند رو میگیره، بعد سمرقند و بخارا رو میگیره، خیوه رو میگیره، خوقند رو میگیره، قرارداد آخال رو میبنده، میاد میاد تا شمال هرات میرسه. اول قرن 19 بین روسیه و هند، در واقع بین روسیه و بریتانیا 3200 کیلومتر فاصله است. 80 سال بعد این فاصله یه جاهایی شده کمتر از 100 کیلومتر. یعنی گازنبوری از دو طرف دارن میگیرن، میان جلو، میرسن به هم. هرات هم همینطوری میشه که داستان میشه دیگه. ما همون قدری که گلستان و ترکمانچای و قفقاز برامون در قرن 19 داستان مهمیه، چون سرزمین های مهم از دست رفته ایران هستن در دوره قاجار،
هرات هم مهمه دیگه. تفاوتش اینه که تفاوت که در واقع نوالی هرات رو هم دو بار میجنگن، مثل همون قفقاز هرات رو هم دو بار قاجارها میجنگن و خیلی داستان داره باید نگاه کرد اون داستان رو. نهایتا انگلستان فشار میاره و نمیتونن بگیرن یا نمیتونن حفظ بکنن هرات رو و از دست میره. نهایتا کار میرسه به معاهده گندمک که انگلستان توش کل افغانستان رو میاره تحت سلطه خودش و در واقع دیگه اون بخشای از افغانستان امروز که همیشه بخشی از ایران بوده دیگه از حوزه ایران خارج میشه، از مرزهای ایران خارج میشه. اما برگردیم به بازی بزرگ در افغانستان چه اتفاقی داره میفته؟ بعد از اون شکست اول، 40 سال بعد از اون شکست اول، دوباره بریتانیا تصمیم میگیره بره تو افغانستان. این بار میگن ما دیگه بیشتر میدونیم، 40 سال مطالعه کردیم، باهوشتریم، نقشه داریم، استراتژی داریم و اینا. به امیر افغانستان، امیر اونجا میگن که ما نمایندهمون باید بیاد کابل، سیاست خارجی شما باید زیر نظر ما باشه. میگه که نه لازم نیست باشه. اینا میگن ای پس ما به زور میایم. از 3 جهت حمله میکنن. از گذرگاه خیبر به کابل حمله میکنن، از بلوچستان به قندهار حمله میکنن، از پیشاور به جلال آباد حمله میکنن. شهرها میفته، امیرم فرار میکنه به شمال و تو راه هم میمیره و پسرش میاد میبینه مقاومت فایده ای نداره و معاهده رو امضا میکنه و قرار میشه که سیاست خارجی رو کلا بده دست بریتانیا، در عوض حمایت سیاسی بگیره و یک یارانه سالانه هم بهش بدن، یعنی دولت افغانستان بشه تحت الحمایه که یه زمان ناصرالدین شاهی. ولی یاد اون هسته که دولت افغانستان همیشه گفتیم ضعیف‌تر از جامعه است. اینجا هم همین داستان تکرار میشه. امیر کاغذ رو امضا میکنه ولی جامعه رو نمیتونه مجبور کنه که اینو قبول کنه. چرا؟ چون ارتشی نداره که. یه سربازای شبه نظامی داره که اینا حقوق منظمی که نمیگیرن، وفاداری اصلیشون هم به دولت نیست، به قبیله است. همون سال سربازا حمله میکنن به سفارت بریتانیا در کابل، نماینده بریتانیا رو میکشن. بعد چون گفتیم سیاست خارجی دست مثلا بریتانیا قرار بود باشه دیگه، اینا نماینده دولت رو میکشه. امیر میگه که من قاتلا رو نمیتونه پیدا کنه، مجازات کنه، قدرتی هم نداره، کسی هم بهش اعتمادی نداره. بریتانیا یه لشکری میفرسته کابل رو میگیرن، یه مدتی حکومت نظامی میکنن، میبینن نمیشه. میگه آقا بسیار خوب، ما یکی دیگر رو میذاریم که این به ما وفادار باشه، اینجا رو کنترل کنه. عبدالرحمن خان رو میکنن رئیس اونجا در 1880. اینم از همون خاندان پشتون، ولی آدمی که جالبه 11 سال قبلش رو در روسیه زندگی کرده، در ترکستان روسیه زندگی کرده. یعنی بریتانیایی که میخواد جلو روسیه رو بگیره رفته یکی رو آورده که در روسیه تربیت شده. چی شده که رفته اونجا؟ در جنگ های داخلی شکست خورده و تبعید شده و رفته تاشکند و خلاصه اونجا بوده دیگه. بعد اونجا که بوده دیده که روس‌ها چطوری دارن آسیای میانه رو میگیرن و یه چیزای انگار یاد گرفته. مثلا یاد گرفته که ارتش متمرکز که داشته باشی میتونی باش قدرت بگیری، بوروکراسی اینطوری کار میکنه، شبکه جاسوسی این فایده رو داره، سرکوب سیستماتیک اگه بتونی بکنی اینطوری جلو میفتی و خیلی از اینا میشه چیزایی که بعدا خودش سعی میکنه پیاده کنه و یه چیزایش هم میشه یه چیزایی که مصمم میشه که اصلاً پیاده نکنه. مثلا ایشون میبینی که روسا با راهن و تلگراف و مدرنیزاسیون و اینا این خاننشین ها رو یکی یکی میگیرن. وقتی برمیگرده افغانستان تصمیمش رو گرفته که سفت وایسه که تلگراف و راه آهن و مدرنیزاسیون و اینا اصلا وارد افغانستان نشه، چون فکرش اینه که اگه بشه اینا میان میگیرن. میره پیش بریتانیا میگه من اینجا رو اداره میکنم، شما براتون چی مهمه؟ مهم اینه که روسیه نیاد دیگه، اون با من. شما به من پول بدین، من اینجا دولت مرکزی قوی درست میکنم، یه کاری میکنم که دست روسا نیفته. عبدالرحمن خان اولین حکومتی رو در افغانستان درست میکنه که واقعا متمرکزتر نسبت به بقیه، منتها تمرکزش اینطوریه که نه که سیستم متمرکز داره، همه چیش خودشه، خودش پادشاه، خودش قاضی، خودش رئیس پلیس، امیر آهنین بهش میگن. روزی هم 18 ساعت میگن کار میکرد و واقعا هم بزرگوار همه کشور رو اداره میکرد با یک سیستمی از ترس و نظارت زیاد. سیستم درست میکرد، رژیم داشت درست میکرد، اولین شبکه اطلاعاتی منظم رو انداخت، جاسوس همه جا، والیا، امیرا، اینا شب با ترس میخوابیدن. پولم از بریتانیا میگرفت، ارتش ساخت 60,000 نفر وفادار به خودش نه به قبیله. بعد خیلی زرنگ از دین استفاده کرد، گفت خدا این
رمه رو، این گوسفندانش رو به من سپرده. خودش میگن آدم دینی نبود، مثلا نماز نمیخوند و یه اهل نوشیدن و اینا بود و اینا، ولی بلد بود چطوری استفاده کنه. گفت خواب دیدم یه آقایی با شال سبز بر اسب سفید سوار بودن، فرمان رهبری به من داد، روحانیون رو کنترل میکرد، براشون برنامه آموزشی گذاشت، امتحان دولتی گذاشت، حقوق دولتی گذاشت، کارمند دولتشون کرد و سفت وایساد جلوی راه آهن، تلگراف، هر چیزی مدرنی، گفت اینا نیان. هر چی کشور عقب مونده تر باشه، قدرت‌های خارجی کمتر وسوسه میشن. یک دژ مستحکمی انگار ساخت، ولی جاده‌هایی رو که به این دژ میرسه آسفالت نکرد. این چند دهه قبل از آتاتورک، چند دهه قبل از رضا شاه که میخواستن اینا با مدرنیزاسیون و سکولاریسم و اینا دولت قوی بسازن. عبدالرحمن خان میخواست بدون مدرنیزاسیون با استفاده از دین دولت قوی بسازه با یک الگوی کاملا متفاوت، که جالب این که تا حدی موفقم شد. 20 سال 21 سال حکومت کرد، برای اولین بار بعد از احمدشاه دورانی افغانستان یه دولت مرکزی داشت که واقعا قدرت داشت. قضاوت‌ها البته دربارش خیلی متفاوته، همین الان هم متفاوته. از اینکه بپرسی این چه جور آدمی بود بستگی داره که از کی داری میپرسی. به قومیتش ممکنه بستگی داشته باشه، از یک پشتون ملی‌گرا اگه بپرسی ممکنه بگه عبدالرحمن خان بنیانگذار افغانستان مدرن بود، مرد آهنینی بود که افغانستان رو یک پارچه کرد، جلوی بریتانیا و روسیه رو گرفت. از هزاره بپرسی احتمالاً میگه نسل کش بود، ظالم بود، اجداد ما رو کشت، هویت ما رو شکست. و هیچ کدوم هم نمیشه بگی دارن غلط میگن. این حالا موضوع خاص عبدالرحمن نیست، موضوع خاص افغانستان هم نیست، ولی اینجا خیلی برجسته است که اونی که برای یکی قهرمان ملیه، برای دیگری ممکنه فرمانده نسل‌کشی باشه. و این یادآوری دیگه است برای ما که تاریخ واقعا یه چیز نیست، یک مجموعه فکت نیست، خیلی بستگی داره که از چه چشمی بهش نگاه کنی، چه عینکی بهش داری میزنی. تاریخ ملی میخونی، قومی میخونی، قبیله‌ای میخونی، بر اساس یک سری ارزش‌های جهانی و فراملی میخونی. اینا روی روایت، روی کلمه‌هایی که استفاده میکنیم ما برای تعریف کردن داستان تأثیر میذاره. این خیلی صادقانه من به شما بگم اینطوریه، این واقعا همیشه اینطوری، وقتی تاریخ میخونیم همیشه اینطوریه. در مورد عبدالرحمن خان افغانستان هم همینه، کسیه که اون مشکل دولت ضعیف افغانستان رو یه راه حلی براش ارائه داد. راه حلش سرکوب شدید بود، کشتار بود، رفتن به سمت اسلام اینطوری بود، ولی این کاری بود که کرد. 40 تا حرکت، شورش، خیام، خیزش، اینا رو میگن سرکوب کرد. حرکت قلجایی ها رو یکیش بود، یکی از اقوام پشتون، هوتکی های جز همینا بودن دیگه. میگن اینا رو به رسم چنگیز و تیمور از سر 2000 تا کشته اینها مناره ساخت. یه کاری که با هزاره ها کرد، هزاره ها قرن ها تونسته بودن یه جوری اینجا زندگی کنن، مستقل نبودن ولی کسی کاری به کارشون نداشت به اون معنا. اغلب در شمال و مرکز افغانستان در هزارجات و اینا زندگی میکردن، جمعیت بزرگی بودن، شیعه بودن و زیر بار حکومت مرکزی هم نمیرفتن. این شد درگیری اول با مامورین مالیاتی و بعدم با دولت عبدالرحمن، و یه طوری اومد که اساساً هویتی اینا رو نابود کنه. میشه اواخر دوره ناصری ایران یک فتوا از علما گرفت که هزارها کافرن، کشتنشون ثواب داره، جایزه گذاشتن، هر کی علیه هزارها به جنگه میتونه زمیناشون رو واسه خودش ورداره، زن و بچه‌شون رو میتونه به عنوان برده نگه داره. هزارهای عمدتاً کشاورز، مزارعشون سوخت، خونه‌هاشون سوخت، زندگی‌هاشون نابود شد، کشتار و تجاوز و بردگی و آوارگی، و حتی اونایشون که تحت فشار سنی شدن رفتن جای دیگه، اونا هم در امان نموندن. بعضی وقتا بهم میگن نسل کشی، بعضی وقتا میگن نه این هویت کشی بود، به خاطر اینکه حتی زنده ها رو هم میخواست محو کنه. و این داستان نقل میشه نسل به نسل، زخمش تازه میمونه. همچی حکومتی دوران عبدالرحمن خان، از معدود دولت های قوی تر از جامعه در تاریخ افغانستان. بگذاریم از مشکل مشروعیتی که داشت با این روش حکومت یا مشکل وابستگی که داشت به حمایت مالی بریتانیا، برسیم به یه یادگاری مهمی که از دوره ایشون مونده برای افغانستان و هنوزم موضوعیت داره و هنوزم مطرحه. مرز افغانستان با هند، شاید مهمترین و بحرانی ترین مرز افغانستان تا همین امروز، مرز دیورند. اسمش خود عجیبه چون در واقع اسم انگلیسیه دیگه، اسم یک آدم انگلیسیه که این خط رو کشید، گفتش که اینجا باشه مرز هند و افغانستان که امروز در واقع میشه مرز پاکستان و افغانستان. دیپلمات بریتانیایی بود، اومد کابل، یه سال بعدش هم وزیر مختار بریتانیا شد در تهران، 3 کتاب نوشت درباره نادرشاه و ایران و اینا، کتاب نوشت و اینا، کاری نداریم. ایشون مرز هند و افغانستان رو یه طوری کشید
که از وسط منطقه های پشتون نشین رد می شد. یعنی چی؟ یعنی پشتون ها یه سریشون افتادن اونور مرز تو هند، یه سریشون افتادن تو افغانستان. بعد مرزم هستن، یعنی از پامیر میره تا بلوچستان 2640 کیلومتر. مقایسه بخوای بکنی کل مرز شرقی ایران با افغانستان و پاکستان رو هم دیگه 2000 کیلومتره. این 2600 کیلومتره. اینو این آقای دیورند گذاشت جلوی عبدالرحمن خان، اونم قبول کرد. طبعا سیاست خارجی با بریتانیا بود، نه نمیتونست بگه. این مرز رو یادتون باشه 130 سال بعد طالبان از همین مرز استفاده کرد که قدرت رو گرفت، چون اونور مرز پناه میگرفت میرفت اینور مرز میجنگید، بعد میرفت اونور مرز پناه میگرفت. یعنی مرزی که برای منافع بریتانیا کشیده شد بعدن شد ابزار قدرتگیری طالبان. میرسیم حالا به این. عبدالرحمن خان چی شد؟ گفتیم با سرکوب و شورش و کمک بریتانیا بالاخره حکومت رو نگه داشت، ولی وقتی مرد کشوری که ازش موند جامعه داشت زخمی، ناراضی و پر از شکاف. پسرش حبیب الله خان که بعدش آمد نه اون مشت آهنین رو داشت نه ضدیت با مدرنیزاسیون رو. میل به استقلال هم داشت بالا می گرفت مثل بقیه مستعمرات. حکومتش ضعیف شد و اینم ترور شد و پسرش امان الله خان اومد. امان الله خان اون پادشاه افغانستانه که تقریبا میشه گفت فاز رضا شاه و آتاتورک رو داره. بعد از جنگ جهانی اول میاد، کمی زودتر از اونا و البته کم درد سرتر از اونا. رضا شاه بالاخره باید کودتا کنه، رقبای داخلی رو کنار بزنه به قدرت برسه. مصطفی کمال هم حالا رقبای داخلی هیچی، یونانی ها رو باید شکست بده بتونه قدرت رو بگیره. امان الله خان با درد سر خیلی کمتری به قدرت میرسه. درد سر داره ولی خیلی کمتر. وقتی که 1919 میاد بالا تقریبا کل دربار یک صدا هستن که افغانستان باید به استقلال کامل از هند بریتانیا برسه. نامه می نویسه به نایب سلطنه هند بریتانیا که ما دیگه واسه خودمون مستقلی. بریتانیا جدی نمیگیره و چیکار میکنه؟ میرن به جنگ. میرن به جنگ افغانستان برای سومین بار و بازم پیروز نمیشن. جنگ سوم دیگه 3 ماه بیشتر هم طول نمیکشه، سنگین نیست، ولی بریتانیا دیگه حوصله نداره. جنگ جهانی اولم تازه تموم شده، امپراتوری خسته است، هندم داره شورش میکنه، ایرلندم شروق، عراق هم شروق شده، افغانستانم اونقدر دیگه وقتی از هند دارن میرن ارزش نداره براش، مخصوصا که امپراتوری روسیه هم دیگه نیست، فرو پاشیده. حالا قبل از اینم که فرو بپاشه اصلا با بریتانیا دوست شدن دیگه، تقسیم کردن جاهای اختلافی رو، دیگه دلیلی نمیبینن که بخوان هزینه کنن. گفتن باشه صلح. در معاهده راولپندی در 1919 بریتانیا بالاخره استقلال افغانستان رو به رسمیت میشناسه به شرطی که اون مرز دیورند باقی بمونه. افغانستان هم قبول میکنه. اهمیت امان الله خان ولی بیشتر به اینا نیست، بیشتر به اون پروژه مدرنیزاسیون

ضدیت با روحانیت سنتی، دولت مدرن ساختن، اینا برنامه‌هاشون خیلی شبیه همه ولی نتیجه‌هاشون بسیار متفاوته. آتاتورک نهاد ساخت و اینطوری شد که چیزایی که ساخته بود بعد از خودش هم نپاشید. یه کار دیگه ای که آتاتورک کرده بود این بود که اول ارتش وفادار ساخت، بعدن مدرن کردن رو شروع کرد. در واقع در دل جنگ هم ارتش میتونیم بگیم ساخته شد دیگه. امان‌الله خان اول میخواست مدرن سازی کنه بعد ارتش بسازه و اینجا به نظر میرسه اشتباه کرد، چون پولش قطع شده بود بعد از استقلال از بریتانیا. وقتی علیه شورش شد ارتش نداشت، ارتش جدا شد، ارتش هنوز قبائل و اینا بود و پولم نداشت، در نتیجه کارش تمام شد. رضا شاه هم که حالا قبلا مفصل تعریف کردیم دیگه، میشه تقریبا گفت بین اینا بود، هم در نهادسازی بین این دوتا بود، هم کلا در نتیجه گرفتن از پروژه مدرنیزاسیون. نه به اندازه آتاتورک موفق بود، نه به اندازه امان الله خان ناکام بود. الان درباره امان الله خان میگن که اصلاحات و مدرنیزاسیونش برای اون جامعه اون موقع افغانستان خیلی سریع بود، زیادی شهری بود، ریشه در اون جامعه نداشت، خیلی از بالا بود. آتاتورک روی زمینه دیگری داشت کار میکرد، روی جنبش ملی گرایی سوار شده بود، سابقه تنظیمات عثمانی از نیم قرن 70 سال پیشش در جامعه بود، یا رضا شاه قبلا دیدیم در خیلی از معانی میراثدار جنبش مشروطه بود، نخبگانی دورش بودن، مخصوصا در ابتدای پادشاهی اینا رجال عصر مشروطه بودن، خواسته هایی رو دنبال میکرد که چند دهه تو ایران دربارش حرف زده بودن، نوشته بودن، تلاش های ناکام شده بود. در مقایسه با اینا امان الله خان واقعا امکاناتش کمتر بود و شانس موفقیتش هم پایینتر. آخرش هم قبائل، هم روحانیون، هم حتی بخشایی از ارتش صداشون در اومد و شورش کردن و 10 سال از استقلال نگذشته بود که امان الله خان مجبور شد از کشور فرار کنه، رفت به تبعید و دیگه بر نگشت. تو این داستان شکست خوردنش هم باز همون داستان دولت ضعیف رو میبینیم، میخواست انگار اول جامعه رو تغییر بده بعد قدرت بگیره، ولی اونجور اصلاحات از بالا واقعا نیاز به یه دولت قدرتمندی داره که افغانستان نداشت. در اون دنیای بین دو جنگ جهانی امان الله خان میفته، البته در افغانستانی که خیلی اهمیتی برای دنیا نداره، اون موقع یه گوشه دنیاست، واقعا برای کسی خیلی مهم نیست. یه دوره آشفتگی میاد و یه مدتی چند تا شاه میان و میرن، و چه اون کوتاه مدتاشون چه اونایی که مثل ظاهرشاه مثلا 40 سال حکومت میکنن و دوره طولانی دارن، میگن توش اتفاق خاصی نمیفته. همین ظاهرشاه میگن از سرنوشت امان الله خان درس گرفته بود، دنبال تغییر سریع هم نبود، دنبال کارایی نبود که مثلا قبائل تحریک بشن و به کسی بر بخور و اینا، در نتیجه کشورم آرامش داشت ولی پیش هم نرفت. 40 سال بدون جنگ داشت افغانستان که خب بی سابقه بود از بعد از احمدشاه دورانی، ولی جلو هم نرفت. تا اینکه دوباره افغانستان مهم شد. چرا مهم شد؟ چون شوروی، چون امپریالیسم روسی که در دوره روسیه تزاری یک تهدید ژئوپلیتیک بود و مثلا یه مدتی رفته بود کنار، انقلاب بلشویکی شده بود و اینا و اینا، بعد از 60-70 سال برگشت. این بار در لباس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اومد که هم تهدید ژئوپلیتیک بود مثل روسیه تزاری، هم تهدید ژئوکالچورال بود. همسایه قدرتمند شمالی افغانستان همون همسایه قدرتمند شمالی ایران بود، ابرقدرت دنیا بود، یک پای جنگ سرد قرن 20 با امپریالیست اون طرف آب بود، ایالات متحده آمریکا. در طول جنگ سرد بازی افغانستان اینطوری بود که یه مدتی از هر دو طرف پول میگرفت، آمریکا پول میداد که افغانستان کمونیست نشه، شوروی پول میداد که افغانستان غربی نشه، اینم از هر دو طرف میگرفت که مثلا بی‌طرف بمونه، و تا وقتی که دو طرف راضی بودن کار میکردیم بازی. یه دوره 10 ساله‌ای بین 1963 تا 73 فضا باز شد که گروه‌های مختلف و افکار متفاوت و اینا بیان وسط. اینجا گروه‌های چپ اومدن تو دنیای دهه 60 و انقلاب فرهنگی اروپا و آمریکا و خشم جامعه آمریکایی و جامعه غربی از وضعیت آمریکا مخصوصا در ویتنام و اوج محبوبیت ایده‌های چپ‌گرایانه. اصلا همین داستان انقلاب ایرانو میشه کلن در ادامه جنبش های چپگرایانه و اینای اروپا و آمریکا هم دید. بعضی یکی از مؤثرترین اتفاقات انقلاب ایران رو این میبینن، اصلا این بستر جهانیش میبینن. در افغانستان هم فضا اینجوری بود تا یه حدی، تا یه جایی که دیگه 73 ظاهرشاه رفته بود ایتالیا، پسرموش محمد داوود کودتا کرد و اون سلطنت 250 ساله رو تمام کرد. کمونیست نبود ولی مثلا ناسیون

نالیستی بود که با کمونیستا میتونیم بگیم دست داده بود برای کودتا و بعدم البته باهاشون در افتاد، آخرم کشتنش. کشتنش و یک حزب کمونیستی انقلاب کرد و انقلاب کمونیستی، وابسته شوروی هم بودن، رفتن همون الگوی امان الله خان و اصلاحات از بالا و اصلاحات ارضی و کشف حجاب و سرکوب شدید و ضدیت با دین و از این کارا رو پیاده کنن بدون اینکه دولت قوی داشته باشن. دوباره اینا همه کارایی که ما دیدیم، اینا دولت قوی میخواد. اصلا قضاوت اینو نمیکنیم که اینا کارهای خوبیه، کارهای بدیه. کسی که میخواد این کارا رو بکنه برای اینکه بتونه انجام بده، باید دولت قوی داشته باشه. وقتی دولت قوی نیست، جامعه قبائل قوی ترن، نمیشه. مقاومت کردن، شورش کردن، اینا هم سرکوب کردن، پلیس مخفی را انداختن، بازداشت‌های دست جمعی، شکنجه، اعدام، بمباران روستاها، نتونستن کنترل رو حفظ کنن. برادر بزرگتر از مرزهای شمالی تصمیم گرفت خودش وارد بشه، شبیه الگویی که در کشورهای کمونیستی دیگه هم پیاده کرده بودن در دهه‌های پیش. این بار ولی چند دهه بعد، شوروی که دیگه شوروی دهه 50 نیست، در جغرافیایی و در بستر اجتماعی و جهانی بسیار متفاوت از اروپای شرقی دهه 50 و 60. یک سال از انقلاب 57 ایران نگذشته که تانکای شوروی میریزن تو افغانستان و افغانستان وارد یک دوران وحشتناک دیگری از تاریخش میشه. ایده شوروی مثل ایده همون بریتانیا بود که میریزیم ضربتی عملیات میکنیم، این دولت کمونیستی در حال سقوط و نجات میدیم، جاشو صفر میکنیم، میریم. رفتن 10 سالی موندن، گیر کردن در این گورستان امپراتوری ها. اومدن رئیس جمهور رو کشتن، خودشون یکی رو گذاشتن جاش، کنترل کابل و شهرهای دیگر هم دادن بهش، ولی مناطق روستایی رو نتونستن بگیرن، بقیه افغانستان رو نتونستن بگیرن. یعنی اصلا جنگ سر کنترل مناطق غیر شهری یه چیزی بود که باعث شد این جنگ نه یک ماه و دو ماه، نه یک سال و دو سال، 10 سال بشه فاجعه ای ادامه دار. همه قدرت نظامی شوروی اومد، جت‌های جنگی اومد، هلیکوپتر تهاجمی هم، تانک و توپخانه و روستاها رو بمبارون کنن و مزارع رو بسوزونن و زیرساخت رو بزنن، حالا همون زیرساختی که داشت. مین، میلیون‌ها مین کاشتن در افغانستان، برآورد میگن 10 میلیون مین کاشتن، هنوز داره قربانی میگیره. تکان دهنده است آمارای، بیش از 1 میلیون کشته، 4 تا 6 میلیون نفر مهاجرت کردن. 1/3 جمعیت اون موقع افغانستان یا رفتن پاکستان یا رفتن ایران. دره پنچیر 90,000 جمعیت داشت، خالی شد میگن. مناطقی که قرنها آباد بود، ویرانه شد، جنگ نبود، این نابودی بود. نابودی بود. با کی می جنگید شوروی؟ اگه دولت افتاده بود دیگه داشت با کی می جنگید؟ برای اینکه در مقابل شوروی مقاومت بکنن، گروه‌هایی شکل گرفتن در افغانستان، بهشون میگفتن مجاهدین. مینا میگفتن کمونیستا ملحدن، با خدا دشمنن، اسلام رو میخوان بهم ببرن، جهاد واجبه. یک سری مجاهد فی سبیل الله در کوه کمرای افغانستان شروع کردن جنگیدن با شوروی. یه خورده عجیبه ولی دیگه، چطوری در کوه کمر با ابرقدرت نظامی دنیا چطوری تونستن بجنگن؟ فقط نیروی ایمان و اراده بود یا نه؟ جنگ پولم میخواد، جنگ اسلحه هم میخواد. پول و اسلحه رو کی به اینا رسوند؟ اونی که رقیب اون ابرقدرت بود، آمریکا بهشون رسوند. آمریکا منافع خاصی در افغانستان نداشت البته ها، یعنی دنبال چیز خاصی نبود اون موقع. منطق جنگ سرد کشیده بودش. منطق جنگ سرد اینطوری که بازی جمع صفره، چیزی که به ضرر رقیب من باشه به نفع منه، حتی اگه من نفعی توش نداشته باشم. آمریکایی‌ها بعد ماجرای ویتنام دنبال این بودن این که سر شوروی تلافی کنن، یه باتلاقی گیر بیارن شوروی گیر کنه توش. گیر کردن شوروی در افغانستان برای آمریکا دو کار میکرد، هم کمونیسم رو مهار میکرد، هم انتقام ویتنام رو میگرفت. میلیاردها دلار پول ریختن. عملیات سایکلون یکی از بزرگترین عملیات‌های مخفی تاریخ سازمان CIA، با مدیریت CIA به واسطه عربستان و پاکستان نه فقط سلاح‌های دستی رسوندن، موشک‌های ضد هوایی استینگر دادن بهشون، این دوش پرتابا دادن که بتونن باهاش هلیکوپترهای شوروی رو بزنن. از مسیر پاکستان می‌بردن کراچی، از اونجا راولپندی، همونجا آموزش می‌دادن، بعد می‌بردن تو. چطوری می‌بردن تو؟ گفتیم از منطقه‌ای که پشتونا توش بودن، پشتونا یه سریشون پاکستان مونده بودن، یه سرشون اونور مرز در افغانستان بودن، با همون تونستن اینا رو ساپورت کنن و موازنه رو عوض کنن. پا
پاکستان خیلی شریک مهمی بود اون موقع. یه شریک مهم دیگه عربستان بود. عربستان هم به اندازه آمریکا پول ریخت در افغانستان، هزینه کرد و بجز این تغذیه ایدئولوژیک هم کرد. برای یه گروه قدرتمند و ثروتمندی از عربستانیا این جهاد بود. جهاد با کمونیست‌های بی خدا. حالا در قالب جنگ سرد وهابیای عربستان هم با پولشون هم با ایدئولوژیشون شده بودن ضلع سوم این مثلث حمایت خارجی از مجاهدین، عربستان، پاکستان، آمریکا. البته عربستان این کارو برای مقابله با ایران هم می‌کرد، برای مقابله با شیعیان هم می‌کرد، برای همین تو پاکستان پولای نفتی رو خرج می‌کرد، یه سری گروه‌های سنی رو رادیکال می‌کرد که گروه‌های جلوی گروه‌های شیعه در بیان و همینا شدن گروه‌های مجاهدین در افغانستان. مجاهدین یک دست نبودن، گروه‌های مختلف بودن، رهبران متفاوت، قومیت‌های مختلف. حکمتیار بود توشون، حزب اسلامی هم ربانی بود، جمعیت اسلامی، فرمانده‌های مثل احمد شاه مسعود بودن، متفاوت بودن ولی همه اسلامی بودن، همه دشمن کمونیستا بودن و همه دشمن اشغالگر بودن. آشناترین اسم شاید برای ما احمد شاه مسعود باشه. اسم بقیه ما البته اون سالها و سالهای بعد تو اخبار زیاد شنیدیم، ولی تصویر مسعود به عنوان یک فرمانده محبوب و کاریزماتیک، یک نیروی مجاهد، شیر دره پنجشیر برجسته بود. تاجیک بود البته، دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس خونده بود، اونجا جذب جریان‌های اسلامی و ضد چپ و اینا شده بود، بعد ول کرده بود رفته بود تکنیک‌های جنگ چریکی و اینا رو مطالعه کرده بود و یک نیروی مؤثری رو رهبری می‌کرد. پایگاه اجتماعی هم داشت بین تاجیک‌های شمال شرق، بین ازبک‌ها، بین ترکمن‌ها، بین فارسی زبان‌های غرب کشور. با 30-40 نفر موقع حمله شوروی شروع کرده بود در دره پنجشیر و بعد رسیده بودن به چند هزار نفر تو این دره باریک 120 کیلومتری اینجای افغانستان نزدیک مرز شوروی. به خاطر این شاهراه سالنگ که مسیر اصلی تدارکات فرستادن شوروی به کابل بود، یه منطقه خیلی استراتژیک بود. اینجا رو بست مسعود، پلهاشو بست و ضربه سنگینی به توان لوجستیک ارتش سرخ شوروی زد. تاکتیکشون هم جالب بود، عقب میشستن، میرفتن در ارتفاعات کمی میکردن، بعد تانکای شوروی که میرفتن تو دره شبیخون میزدن. 7-8 بار میگن ارتش شوروی حمله کرد با نیروی هوایی و چترباز که دره رو بگیره، نشد، اپسش بر نیومدن. و واقعا هم جنگ افغانستان برای شوروی چیزی شد شبیه ویتنام آمریکا، طولانی، پرهزینه، پرتلفات و بی نتیجه. سال 85 که گورباچف اومد گفتش که این یک زخم خونینیه بر پیکره شوروی، باید از افغانستان بریم بیرون. حتی میگن هزینه های این جنگ مؤثر بود در اینکه کشتی شوروی به گل بشینه و فرو بپاشه. گورباچف هم دنبال این بود که میگن بیاد از جنگ بیرون، اومد فضای باز سیاسی هم درست کرد، رسانه ها با روایت هاشون از جنگ کمک هم کردن که شوروی بیاد بیرون و این البته پیامد ناخواسته هم داشت، چون روایت مادران داغدار شوروی از جنگ هم آمد بیرون. این غمی که همراه شد با نفرت از سیستم، سیستمی که اینقدر نفهمه که تو همچین باتلاقی گیر میکنه. 89 شوروی اومد بیرون، همزمان هم هست با پایان جنگ سرد، همزمان هم هست با افتادن دیوار برلین و دیگه کم کم پرده نهایی اتحاد جماهیر شوروی. هرچند پایان جنگ شوروی معنیش نیست که افغانستان روال میشه وضعش، نه، رفتن شوروی رو مجاهدین جشن گرفتن، ولی بدترین قسمت ماجرا هنوز شروع نشده بود. شوروی که رفت، خلایی ایجاد شد. مجاهدینی که تا دیروز کنار هم می‌جنگیدن، سر کنترل کابل افتادن به جون هم، سر قدرت افتادن به جون هم. 92 تا 96 افغانستان تبدیل شد به جهنم. کابل که در جنگ با شوروی تقریبا سالم مونده بود، رفت زیر راکت و گلوله و حکمتیار از تپه‌های اطراف راکت می‌زد، مسعود از توی شهر دفاع می‌کرد، غیر نظامیامون وسط. میگن تلفات کابل در این دوره از کل دوره جنگ با شوروی بیشتر بود. بعد تو افغانستانی که بالاخره اون زمینه قومی قبیله‌ای هم داره، جنگ قومی شد. تاجیکا با پشتونا، با هزاره‌ها و همه هم بعد از یه مدتی متهم به جنایت جنگی، به کشتار غیر نظامی‌ها، به تجاوز، به غارت. اول ویدیو گفتم هیچ قهرمانی نیست که همه قبولش داشته باشن. همین احمد شاه مسعودی که میگیم برای تاجیکا شیر دره پنجشیره، برای یک سری از هزارهایی هستن که میگن در ما کشتار کرد. دیگران هم همینطور، کمتر و بیشتر. کشور افتاده بود دست جنگ سالارانی
که هر کدوم از یه طرف میکشیدن، همه اسلامی، همه مستقیم یا غیر مستقیم تجهیز شده و بالا آمده به دست آمریکا در دهه 80 در زمان ریگان، و حالا تو دهه 90 همسایه ها هم هر کدوم دنبال بازی خودشونن، ایران یه جور، پاکستان یه جور، عربستان یه جور، و این وسط یه گروه جدیدی میاد بالا کم کم. از جنوب یک گروه اسلامی مسلحی میان که ما نظم میاریم، معروف شدن اینا بعدن به طالب ها. از 94 اومدن از قندهار، گفتن ما نظم میاریم، ما شریعت میاریم، با شریعت جلوی این جنگ سالارا رو میگیریم، ما با این مجاهدینی که قومیتی هستن و سر قومیت و سر قدرت و اینا میجنگن، ما با اینا فرق داریم، ما میجنگیم برای اسلام، اسلام ناب. و جامعه هم خسته، زخم خورده، یه بخشیش همدل شد با این داستان. با ایدئولوژی اسلامیش لزوما همدل نشد، ولی اون پیامی که برای نظم می آورد پیام دلچسبی بود، خواهان داشت. طالبان خودشون البته پشتون بودن، پشتون هستن، ولی خودشون رو خیلی درگیر نزاع قومیتی نمیدیدن و نمیبینن. چرا؟ چون 200 سال پشتونا دارن حکومت میکنن. قومیت برای اکثریت نامرئیه، یعنی اون کسی که اکثریت رو داره قومیت رو نمیبینه. و طالبان پشت اسلامی کردن هم میتونه مخفی شده باشه و مثلا یه بعد مهم سرکوباش هم همین داستان قومیتیش بوده باشه در هر دو دوره حکومتش. وارد اون داستان حالا نمیشیم. طالبان کم کم دست بالا رو پیدا کرد، واقعا هم نظم آورد، هرچند نظمی که آورد خودش منبع تازه‌ای از خشونت شد. به جز اون، طالبان مسئله‌اش این بود که خب پول لازم داشت، نظم آوردن هزینه داره، و پول این کار رو از تجارت مواد مخدر آوردن. افغانستان در دهه 80 و 90 شد بزرگترین تولید کننده تریاک در دنیا، بیش از 90%. جنگ بود، زمینای کشاورزی نابود شده بود، خشخاش چیزی بود که آب زیادی نمیخواست، سری رشد میکرد، قیمتش بالا بود. جنگ داخلی افغانستان هم یه بخشش همینطوری تأمین مالی میشد، جنگ سالاران همه از این پول میخوردن و مجاهدین میخوردن و طالبان هم بعدن میخوردن. البته اولش گفتن حرام، ممنوع اینا، بعد دیدن بدون این پول نمیشه جنگید، گفتن باشه، ولی فقط برای صادرات، فقط برای کفار، برای مصرف داخلی نه. تا سال 2000 90% درآمد افغانستان از تریاک بود، از تریاک و مشتقات تریاک. نکته دیگه درباره طالبان پاکستانه. اصلا طالبان رو بدون فهمیدن رابطش با پاکستان نمیشه فهمید. پاکستان یه کابوسی داره از روز اول استقلالش که باهاش زندگی کرده، اونم هند. سه بار با هند جنگیده حداقل، تنش‌های جزئی رو بذاریم کنار، و همیشه هم میترسه که هند محاصرش کنه. واسه همین نیاز داره که افغانستان دوست باشه باهاش، یا حداقل دشمنش نباشه، یک عمق استراتژیکی نیاز داره. سازمان اطلاعات پاکستان سالها دنبال یه گروهی میگشت که بتونه افغانستان رو کنترل کنه و به پاکستان هم وفادار باشه. این گروه رو در طالبان پیدا کرد، تغذیهشون کرد، پول داد، اسلحه داد، آموزش داد، پناه بهشون داد. حتی وقتی آمریکا متحد پاکستان بود و آمریکا داشت با طالبان میجنگید، سازمان اطلاعات پاکستان همچنان پشت پرده به طالبان کمک میکرد. تو این صحبتایی که میکنن درباره وقتی که می‌خواستن بن لادن رو بکشن، همش آمریکایی‌ها میگن که ما مطمئن نبودیم که یه کسایی از توی پاکستان آمار عملیات ما رو به بن لادن ندن، به طالبان ندن. حالا اون خط دیورند رو یادمون بیاد که گفتیم 130 سال پیش بریتانیا کشید پشتونها رو دو قسمت کرد. طالبان در واقع از این خط استفاده کرد. رهبران طالبان در پاکستان زندگی میکردن، نیروهاشون این طرف مرز در افغانستان میجنگیدن، اینور میجنگیدن، فشار که زیاد میشد میرفتن اون طرف، فشار که کم میشد دوباره برمیگشتن. ایران هم این وسط بی‌طرف نیست. ایران هم در واقع نمیتونه بی‌طرف باشه. 2-3 میلیون پناهنده افغانستان آمدن به ایران. ایران شده یکی از بزرگترین، در واقع میزبان یکی از بزرگترین بحران‌های پناهندگی قرن 20 و خودش هم کشوریه که سیستمش پر از آدمای جنگی نظامیه. یعنی مخصوصا اون موقع که جنگ حالا خیلی وقت هم نیست تموم شده، اینا همه نسبتاً جوون هم هستن و سر پرشوری هم دارن. و ایران هم شروع میکنه از این طرف پول و اسلحه رسوندن به این اتحاد شمال، به مسعود و ربانی و اسماعیل خان و مخصوصا به هزارهای شیعه و به تاجیک‌های فارسی زبان، دقیقا همون گروه‌هایی که طالبان باهاشون می‌جنگن. در نتیجه این میشه یک رقابت جدی بین ایران و پاکستان که در واقع اون موقع تا آستانه جنگ هم میره، یعنی خیلی نزدیک میشه که ایران نیرو وارد کنه اصلا به افغانستان. سال 98 طالبان کنسولگری ایران در مزار شریف رو میگیرن، 11 تا دیپلمات ایرانی رو میکشن، خبرنگار میکشن. نهایتاً ولی ایران تصمیم میگیره نجنگه. منتها یه تغییر استراتژی میده. قبل از اون ایران فقط به گروه های شیعه میرسید، بعد از این اتفاق فارسی زبان های شیعه هم براش
مهم میشه. منتها حالا با شیعه یا فارسی زبان یا تاجیک یا هرچی، دو تا همسایه افغانستان، پاکستان و ایران از دو طرف وارد بازی میشه. نهایتاً هم اینطوری که میدونیم اونی که پیروز میشه طالبانه. تا سال 96 کابل رو میگیرن و تا آخر دهه 33 تا از 34 ولایت افغانستان دستشون میمونه. فقط میمونه پنجشیر که احمد شاه مسعود داره مقاومت میکنه. طالبان چطوری حکومت میکنه؟ طالبان در واقع حکومت براش ادامه همون جهاده. خیلی زود با القاعده پیوند میخوره و ملا محمد عمر رهبر طالبان اجازه میده به القاعده که افغانستان رو بکنن پایگاه آموزشی و طراحی برای عملیات بین المللی و بعد پیوندهای شخصی و خانوادگی و دختر این با پسران ازدواج کنه و القاعده هم یه چیزی اونم از تو همین جنگ شوروی در اومده دیگه. بن لادن و هزاران عرب جوان اومده بودن افغانستان دهه 80 با پول عربستان با آموزش CIA. بعد که شوروی رفت اینا موندن و با تجربه جنگ و ایدئولوژی و شبکه و خلاص شروع کردن عملیات. از آخر دهه 90 سفارتخونه های آمریکا رو اینور اونور بهتر کنن، کشتی های آمریکا رو منفجر کنن و اینا. آمریکایی‌ها گفتن ما بن لادن رو می‌خوایم، طالبان گفتن بن لادن مهمان ماست و تحویل نمیدیم. و ارتباطات بین القاعده و طالبان خیلی زیاد بود. حرف البته واقعا زیاده درباره اینکه طالبان دقیقاً کی بودن، چطوری اومدن، چطوری حکومت کردن، ولی چطوری که میدونیم داستانو آمریکا حمله کرد، طالبان هم نهایتاً سقوط کردن و نبودن و بعد دوباره هم الان میدونیم که دیگه نهایتاً برگشتن. الان طالبان دو رو داریم. طالبان واقعا اگه بخوایم صحبت کنیم یک موضوع جداگانه ای میشه. الان فقط این زاویه بهش نگاه کنیم که بفهمیم افغانستان قرن 20 رو در چه وضعیتی تموم کرد. دوره اول طالبان رو اینطوری تموم کرد که 11 سپتامبر 2001 حمله به برج‌های تجارت جهانی شد در نیویورک. القاعده گفتن زده و آمریکا هم حمله کرد به افغانستان و طالبان هم سقوط کرد. مردم افغانستان طبق معمول شدن گوشت قربونی این بازی جدید، بازی بزرگ جدید، حمله جدید یک ابرقدرت. طالبان نقطه مقابل حکومت‌هایی بود که دنبال مدرن سازی بودن، دنبال افغانستان مدرن و فلان غربی شدن و مدرنیزاسیون اینا بودن. اسلام ناب می‌خواست، یه طوری باید زندگی کنیم که انگار هنوز صدر اسلامی. و این بعد از اون تجربه دوره‌هایی از مدرن شدن خیلی زندگی سختی درست کرد برای یک بخش بزرگی از جامعه افغانستان. مخصوصاً بیشتر فشارش افتاد روی زنها. کلاً وضع زنان در افغانستان مثل دماسنج، هر وقت حکومت عوض شده اولین چیزی که عوض میشه وضع زنانه. میخوای بفهمی وضع افغانستان کجاست؟ میتونی نگاه کنی ببینیم زنها چی میپوشن. دوره امان الله خان، ملکه ثریا بدون حجاب در پاریس میره عکس میگیره. به همین عکس بعدن میشه یکی از بهانه‌های شورش علیهش. دوره ظاهرشاه زنا تو کابل دامن کوتاه میپوشن، دانشگاه میرن، کار میکنن. دوره کمونیستا سواد زنان اجباری میشه. بعد باز دوباره بعدن همین میشه یکی از بهانه‌های جهاد، چون چه معنی داره زن سواد. دوره طالبان برقه و ممنوعیت تحصیل و ممنوعیت کار. و چند بار تو این 100 سال گذشته زنان افغانستان واقعا بین دو قرن، سه قرن انگار رفت و برگشت کردن. و الان هم که حالا بعد از 20 سال بعدیم طالبان دوباره برگشتن و همون معادله دوباره سر جاش و طالبان سر کاره. اون دولت کرزای و بعدن غنی و اینا که غرب آورد سر کار، دولت مرکزیشون ضعیف بود، نهایتاً هم طالبان آمد گرفت. این دهه های آخر خیلی نمیخوایم واردش بشیم، میخوایم فقط ببینیم که اون نخ تسبیحی که از اول ویدیو داشتیم که افغانستان دولتش ضعیفه، جامعهش به این معنی قویه و از این ور مداخله و پول خارجی همش توش هست، این همچنان ادامه داره. افغانستان البته مثل هر جای دیگه با یه تیز نمیشه توضیح داد، جغرافیاش هم هست، ولی خب همه چی جغرافیا نیست. اون کوها هست، همه چی اونا نیست. قومیت ها هست و همه چی اون نیست. مداخله خارجی هست، مداخله خارجی هم بالاخره هر چند نفس یه ابرقدرت جدید میاد. اینا هر کدوم یه تیکه از داستانه. حتی این داستانی که میگن گورستان امپراتوریاست، درسته که امپراتوریا موفق نشدن، ولی یه نقش افتخارآمیزی به جامعه افغانستان میده که اون نقش هم درست نیست. افغانستان رو همونطوری که قدرت‌های خارجی نتونستن کنترل کنن، دولت‌های داخلی هم نتونستن کنترل کنن. یعنی واقعیت ترکیبی از اینها و نتیجهش اینه که جامعه‌ای که قبیله‌هاش از دولتش قوی‌ترن و موقعیتی داره که ابرقدرت‌ها وسوسه میشن و تاریخی داره که هر بار کسی خواسته این معادله رو عوض کنه، یا با خشونت وحشتناک موفق شده و بعد شکست خورده، یا اینکه از همون اول اصلاً
شکست خورده. اینطوری که نگاه کنیم طالبان هم اتفاق خاصی نیست، استثنایی نیست، محصول همین ترکیب، نتیجه همین 200 سال تاریخه. و شاید یه درس این داستان افغانستان این باشه که یه سری از معادله ها به این راحتی عوض نمیشن، نه با پول، نه با اسلحه، نه با ایدئولوژی. نسل ها ممکنه عوض شدنشون طول بکشه و مردم عادی قیمتش رو خواهند داد. حالا الان آیا طالبان میتونه یه کاری بکنه که قبلا کسی نتونسته بکنه؟ میتونه دولت پایدار بسازه؟ یا اینم میشه یک فصل دیگری از همون داستان تکراری؟ اینو باید دید. ما همینطور که گفتم وارد این دو دهه اخیر نشدیم خیلی، تا آخر قرن بیستم اومدیم، وارد جنگ آمریکا هم خیلی نشدیم، به نقش چینم نپرداختیم، از اون ورم راستش خیلی نرفتیم عقب. تاریخ کهن افغانستان و غزنویان و کوشانی ها و بودایی ها اینا رو هم سراغشون نرفتیم. از همه اینا میشه حرف زد، رابطه با پاکستان رو هم عمیق تر میشه شد، سرنوشت هزاره ها رو هم. اگر کنجکاوی پاسخ نداده ای دارین تو کامنت ها بگین. برای من راستش این یه شروع بود، خیلی افغانستان ناشناخته بود، دوست داشتم که از یه جایی شروع کنم ببینم داستانش چی. و الان فهمیدم که آره، مثل همه جای دیگه پیچیده است، با یک دلیل، با یک داستان ساده نمیشه توضیحش داد، ولی بالاخره باید شروع میکردیم و به نظرم اینجا نقطه شروع خوبی بود. امیدوارم که برای شما هم جالب بوده باشه. اگر چیزی اشتباه بود حتما بگید، میدونم که بیننده از افغانستان هم زیاد داریم. اگر هم که سوال جدیدی هست یا کنجکاوی تازه‌ای براتون به وجود آورده، اونم حتما بگید توی کامنت ها، میخونیم و ازش ایده میگیریم. دم شما گرم.

گرچه با خشت جان خیش. درود به روان پاک ایشون. بعد خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز درباره تومورهای خوشخیم و بدخیم مغزی که این رو جناب آقای محمد رحیمیان دوست عزیز من که سردبیر روزنامه پیوند مونترال هستند، ایشون هم 33 سال این روزنامه رو مرتب چاپ میکنن و من افتخار اینو دارم که 24 سال با این روزنامه همکاری میکنم. بله، ایشون خواستن در این باره صحبت کنم. البته در یک پرانتز هم باز کنم که دوست بسیار عزیزی داشتم، نویسنده بسیار بزرگ و فیلسوف و فیلسوف بزرگ، آقای فاضل غیبی. ایشون هم دو سه سال پیش بر اثر تومور مغزی آسمانی شدن. این دوست عزیز من مهمترین کتابشون دو جلد کتاب رگ تاکه. دو جلد کتاب رگ تاکه که شما اگه مایل باشین این کتاب رو میتونید از شرکت کتاب بخرید، یا اگر بخواین یک جلدیش رو میتونید از دانلود کنید، بزنید فاضل غیبی به فارسی و شرح حال زندگیش و مقالاتش و این کتاب هم هست، یک جلدیش رو میتونید مجانی دانلود کنید. بسیار کتاب، بسیار کتاب عمیقیه. خب حالا بریم سر اصل برنامه، درباره تومورهای خوشخیم و بدخیم عرایز خدمت رو عرض می‌کنم. تومورهای خوشخیم ناهنجاری‌هایی هستند که در صورت عدم درمان میتونند خطرناک باشند. اینها سرطانی نیستند اما میتونند خطرات قابل توجهی برای سلامتی ایجاد کنند. تقریبا 71% از تومورهای مغزی خوشخیم هستند. تعریف و ویژگی های تومورهای خوشخیم. همونطور که عرض کردم، تومورهای خوشخیم مغز توده هایی هستند که در مغز تشکیل میشن و حاوی سلول‌های سرطانی نیستند. آنها به آرامی رشد می‌کنند و به سایر قسمت‌های بدن گسترش پیدا نمی‌کنند. با وجود این، آنها می‌تونند به مغز فشار وارد کنند. این می‌تونه علائم و عوارض مختلفی را ایجاد کنه. ویژگی‌های کلیدی تومورهای مغز: رشدشون آهسته است. همونطور که عرض کردم سلول‌های سرطانی ندارن، متاستاز نمیدن، ولی پتانسیل اینو دارن که بر ساختارهای مغز فشار وارد کنن. تومورهای خوشخیم مغز اغلب بزرگسالان مسن رو تحت تاثیر قرار میدن. با این حال آنها میتوانن جوانان و کودکان را هم تحت تأثیر قرار بدن. میزان بقای 5 ساله برای این تومورها بسیار بالا و 91.7% این موضوع اهمیت تشخیص زود هنگام و درمان مناسب رو برجسته میکنه. تومورهای خوشخیم مغز بسیار رایج هستند. درک خطرات و درمانهای موجود ضروری است. این امر به بهبود نتایج بیمار کمک میکنه. انواع رایج تومورهای خوشخیم مغز: انواع مختلفی از تومورهای خوشخیم مغز وجود داره. در میان آنها مننژیوم ها
و آدنوم های هیپوفیز بسیار رایج هستند. این تومورها اگرچه غیر سرطانی هستند، بسته به محل و اندازهشان می توانند بر سلامت تأثیر بذارند. مننژیوما. مننژیوما تومورهای خوشخیمی هستند که از غشاهای اطراف مغز و نخاع منشأ می گیرند. اکثر آنها با آرامی رشد می کنند و نیازی به اقدام فوری ندارند. با این حال اندازه و محل اونها میتونه باعث علائم عصبی بشه. مننژیوماها تقریبا 30% از تومورهای اولیه مغز رو تشکیل میدن. اکثر این تومورها خوشخیم هستند و میتوانند با جراحی یا نظارت فعال با موفقیت درمان بشن. آدنوماهای هیپوفیز. آدنوماهای هیپوفیز تومورهای خوشخیمی هستند که در غده هیپوفیز ایجاد میشن. این غده در پایه مغز قرار داره. این تومورها میتونن بر تولید هورمون‌ها تأثیر بگذارن و باعث مشکلات سلامتی مثل اختلالات غدد درون ریز میشن. درمان آدنوماهای هیپوفیز و اندازه و تأثیر آنها بر تولید هورمون بستگی داره. گزینه های درمانی شامل جراحی، دارو و پرتودرمانی. نورومای اکوستیک. نورومای اکوستیک تومورهای خوشخیمی هستند که روی عصب دهلیزی ایجاد میشن. این عصب گوش داخلی رو به مغز متصل میکنه. این تومورها میتونن بر شنوایی و تعادل تاثیر بذارن. درمان نورومهای اکوستیک به اندازه و تاثیر آنها بر عملکرد عصبی بستگی داره. نظارت فعال و جراحی گزینه‌های رایج هستند. همانژیوبلاستوما. همانژیوبلاستوما تومورهای خوشخیم نادری هستند که در سیستم عصبی مرکزی اغلب در مغزه ایجاد می‌شوند. آنها می‌توانند با بیماری فون ایفرلیندو که یک بیماری ژنتیکی مرتبط بشه. درمان همانژیوبلاستوما اغلب شامل جراحی برای برداشتن توموره. نظارت منظم برای تشخیص هر گونه عود بسیار مهمه. به طور خلاصه انواع مختلفی از تومورهای خوشخیم مغز وجود داره که هر کدام نیاز به درمان خاصی داره. درک این انواع برای تشخیص و درمان مؤثر بسیار مهمه. مدیریت تومورهای خوشخیم مغز نیاز به یک رویکرد چند رشته‌ای داره که شامل متخصصان مثل جراحان مغز، مغز و اعصاب و آنکولوژیست ها میشه. خطرات احتمالی تومورهای خوشخیم مغز. تومورهای خوشخیم مغز در صورت عدم درمان میتوانند مشکلات جدی ایجاد کنند. آنها سرطانی نیستند اما میتوانند به مغز فشار وارد کنند. این میتونه بر عملکرد طبیعی اونها اثر بذاره. فشار داخل جمجمه. فشار داخل جمجمه یکی از خطرات اصلی تومورهای خوشخیم مغز. تومور دلهار رشد میتونه به مغز فشار وارد کنه. این میتونه باعث سردرد،
حالت تهوع و استفراغ بشه. موارد شدید میتونه منجر به مشکلات بینایی یا هوشیاری بشه. تداخل در عملکرد مغز. تومورهای خشکی مغز میتونن عملکرد مغز رو مختل کنن. آنها میتونن بر گفتار، مهارت‌های حرکتی، شناخت یا احساسات تأثیر بذارن. به عنوان مثال توموری در نزدیکی لب پیشانی میتونه شخصیت رو تغییر بده یا باعث مشکلات هماهنگی بشه. خطرات رشد و گسترش. حتی اگر تومور خوشخیم باشه میتونه رشد کنه و گسترش پیدا کنه. این میتونه بخش‌های مهمی از مغز رو فشرده کنه. مداخله پزشکی ممکنه برای جلوگیری از آسیب دائمی ضروری باشه. نظارت منظم بر تومور برای هر گونه تغییر مهمه. آیا یک تومور خوشخیم میتونه کشنده باشه؟ اگرچه تومورهای خوشخیم سرطانی نیستن اما میتونن کشنده باشن. اگر به قسمت‌های حیاتی مغز فشار وارد کنن یا باعث فشار داخل جمجمه بالا بشن میتونن خطرناک باشن. جدی گرفتن این تومورها و پیروی از توصیه‌های پزشکی بسیار مهمه. علائم و نشانه های هشدار. یک تومور مغزی غیر سرطانی میتونه علائم مختلفی رو نشون بده که بستگی به محل و اندازه اونها داره. علائم عصبی رایج. علائم عصبی رایج شامل سردرد، مشکلات بینایی و مشکلات تعادله. این علائم ممکنه نشان دهنده یه مشکل باشه. سردردها ممکنه صبح ها بدتر بشن. همچنین ممکنه باعث حالت تهوع یا استفراغ بشه. مشکلات بینایی ممکنه باعث تاری دید یا دوبینی بشه. تغییرات شناختی و رفتاری. تومورهای خشکی مغز همچنین میتونن باعث تغییرات شناختی و رفتاری بشن. ممکنه در تمرکز، به خاطر سپردن چیزها و نوسات خلقی مشکل ایجاد کنند. ممکنه باعث احساس تحریک پذیری، اضطراب یا افسردگی شدید بشن. این تغییرات ممکنه با آرامی شروع بشه اما با گذشت زمان بدتر میشه. چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ اگر شخصی این علائمی رو داره باید به پزشک مراجعه کنه. تشخیص و درمان زود هنگام میتونه کمک خیلی زیادی بکنه. علائمی رو که ادامه دارن نباید نادیده گرفته بشه. یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی میتونه آزمایش‌هایی رو برای یافتن علت انجام بده. این متخصصین میتونن به شما بگن که در مراحل بعدی چه کارهایی میتونید انجام بدید. فرایند تشخیصی. تشخیص تومور خشکی مغز نیاز به چندین مرحله مهم داره. بیماران به طور جامع ارزیابی میشن و این به تعیین بهترین درمان کمک میکنه. ببخشید. معاینه های عصبی کلید بررسی عملکرد مغز هستند. آنها ناهنجاری ها رو تشخیص میدن. یک ارزیابی کامل
تأثیر تومور بر سیستم عصبی رو نشان میده. تکنیک های تصویربرداری به دلیل تصاویر دقیق اون از تکنیک های تصویربرداری مانند سی تی اسکن و ام آر آی استفاده میشه. بیوپسی و آنالیز پاتولوژیک. گاهی اوقات بیوپسی برای تایید ماهیت خوشخیم تومور ضروریه. تجزیه و تحلیل نمونه های بافتی نوع تومور رو تعیین میکنه. این به برنامه ریزی درمان کمک میکنه. گزینه های درمانی برای تومورهای مغزی غیر وتخیم. روش های مختلفی برای درمان تومورهای خوشخیم مغز وجود داره. انتخاب به اندازه و محل تومور بستگی داره و همینطور به سلامت کلی بیمار. رویکرد نظارت فعال. نظارت فعال تومور با استفاده از تکنیک های تصویر برداری مثل MRI برای تومورهای کوچک که هیچ مشکلی ایجاد نمی کنند توصیه می شه. اگر تومور علائمی ایجاد بکنه یا احتمال ایجاد مشکل وجود داشته باشه، مداخله ضروریه. گزینه ها شامل جراحی، پرتو درمانی و گاهی شیمی درمانیه. عوامل مؤثر بر انتخاب درمان. عوامل متعددی بر انتخاب درمان تأثیر می گذارن. این عوامل شامل اندازه و محل تومور، سن بیمار و سلامت کلی اونه. البته ترجیحات بیمار هم نقش داره. تومورهای بزرگتر ممکنه نیاز به مداخله تهاجمی تری داشته باشه. محل تومور در مغز هم میتونه بر نوع درمان تأثیر بگذاره. گزینه های درمانی. تومورهایی که در نواحی بحرانی قرار دارند ممکن است نیاز به رویکرد محتاطانه تری داشته باشند، مثل وضعیت سلامت بیمار. بیمارانی که بیماری های زمینه ای دارند ممکن نیاز به تنظیم برنامه درمانی خود داشته باشند. مداخله جراحی برای تومورهای خوشخیم مغز. بسیاری از بیماران مبتلا به تومور خوشخیم مغز جراحی رو انتخاب میکنند. این یک گام کلیدی در درمان آنهاست. جراحی اغلب برای تومورهای غیر وتخیم مؤثره. تکنیک های برداشتن تومور. برداشتن تومور با جراحی یک روش رایجه. این روش شامل برداشتن کامل تومور و بهبودی سریع. پرتودرمانی مرسوم با تقسیم دوز به چندین جلسه به بهبود بافت کمک میکنه. عوارض جانبی پرتودرمانی میتونه خستگی، حالت تهوع و ریزش موی موضعی باشه. دارو درمانی. داروهایی برای درمان تومورهای خوشخیم مغز در حال بررسی هستند. آنها میتوانند علائم را کنترل کنند یا مسیرهای مولکولی خاصی را هدف قرار بدن. تحقیقات فعلی در حال بررسی اثر بخشی عوامل داروی مختلف در درمان تومورهای خوشخیم مغز. درمانهای نوظهور. درمانهای جدیدی برای تومورهای خوشخیم مغز
در حال توسعه هستند. این درمان ها شامل درمان های هدفمند و ایمیونوتراپی هستند. هدف آنها بهبود اثر بخشی و در این حال کاهش عوارض جانبیه. پیشاگهی و کیفیت زندگی. درک پیشاگهی تومورهای خشکیم مغز بسیار مهمه. پیشاگهی این بیماران عموماً خوبه. میزان بقای 5 ساله. داده ها نشان میدهند که اکثر بیماران پیشاگهی طولانی مدت عالی دارند. میزان بقای 5 ساله به طور قابل توجهی بالاست. این برای بیماران و خانواده های آنها دلگرم کننده است. ببخشید. عوامل مؤثر بر پیشاگهی. عوامل مؤثر بر پیشاگهی بیمار تأثیر دارد. مثل نوع تومور، محل آن و پاسخ به درمان. بله. فناوری جراحی به طور قابل توجهی پیشرفت کرده و جراحان از تکنیک‌های پیشرفته برای محافظت از بافت مغز استفاده می‌کنند. این امر نتایج بیمار را بهبود می‌بخشد و دقت و ایمنی از طریق تصویربرداری در حین عمل را اضافه می‌کند. جراحی کم تهاجمی. جراحی کم تهاجمی برای برخی گزینه است. درد پس از عمل کمتر و جای زخم‌های کوچکی را ارائه میده و بیماران سریع‌تر بهبودی پیدا می‌کنند. این روش از ابزارهای تخصصی و سیستم‌های تصویربرداری پیشرفته استفاده می‌کنه. این امر به جراحان اجازه میده تا با دقت کار کنند و در عین حال از بافت سالم محافظت کنند. خطرات و عوارض احتمالی. این خطرات شامل عفونت، خونریزی و واکنش به بیهوشی. یه پرانتز کوچیک باز کنم. یکی از بهترین جراحان در این رشته، یک هموطن در کانادا، یک هموطن ایرانیه. بله.

Mimara باید خطرات بیماری رو، خطرات جراحی رو با تیم مراقبت بهداشتی مشورت کنه. این بهشون کمک میکنه که خطرات خاص مربوط به مورد خودشون رو درک کنن و برنامه‌ریزی دقیق و تخصص جراح برای به حد رسوندن این خطرات بسیار مهمه. بهبودی پس از عمل، بهبودی پس از جراحی از موردی به مورد دیگر متفاوته. مراقبت های پس از عمل برای بهبودی خوب ضروریه. بیماران دستورالعمل هایی در مورد مراقبت در منزل و مدیریت درد دریافت می کنند. پیگیری منظم با تیم پزشکی برای نظارت بر بهبودی و رفع هر گونه مشکل احتمالی بسیار مهمه. پرتو درمانی و سایر درمان های غیر جراحی. پرتو درمانی جایگزینی برای جراحی تومورهای مغزی غیر بدخیمه. این روش از فناوری های پیشرفته برای هدف قرار دادن تومورهای خوشخیم استفاده میکنه و درمان رو دقیق‌تر و مؤثرتر میکنه. درمان جراحی رادیوی استریوتاکسی. جراحی رادیوی استریوتاکسی یک روش غیر تهاجمیه. این روش دوز بالایی از اشعه را مستقیما به تومور میرسونه و از بافت سالم اطراف محافظت میکنه. از مزایای این تکنیک اینه که در یک جلسه انجام میشه. بله. مدیریت اثرات بلند مدت. مدیریت اثرات بلند مدت برای کیفیت زندگی بسیار مهمه. بیماران ممکنه بسته به عوارض جانبی تومور یا درمان آن به درمان شناختی، فیزیکی یا گفتار درمانی نیاز داشته باشند. پیگیری و نظارت. پیگیری منظم برای تشخیص عود یا عوارض ضروریه. معاینات تصویربرداری و مشاوره های پزشکی منظم کلید پیگیری پس از درمان هستند. به طور خلاصه اگرچه تومورهای خوشخیم مغز چالش هایی را ایجاد می کنند، اما پیشاگهی آنها به طور کلی مطلوب است، البته با مراقبت مناسب. نتیجه گیری. تومورهای خوشخیم مغز اگرچه غیر سرطانی هستند، می توانند بر سلامت بیمار تأثیر بگذارند. تومور خوشخیم مغز یا تومورهای غیر سرطانی نیاز به توجه ویژه دارند. این به جلوگیری از عوارض بعدی کمک میکنه. یک رویکرد چند رشته‌ای اغلب برای بیماران بهترین راه مناسبه. با درک درمان‌ها و همکاری با پزشکان، بیماران می‌توانند وضعیت خودشون رو بهتر مدیریت کنند. این امر کیفیت زندگی اونها رو بهبود میده. این تومورها با اینکه سرطانی نیستن اما نیاز به مراقبت پزشکی دارن. پیگیری منظم برای جلوگیری از عوارض بسیار مهمه و بهترین نتایج ممکن رو برای بیمار تضمین میکنه. خب، قسمت اول که تومورهای خوشخیم بود تمام شد. حالا بریم سراغ قسمت دوم که تومورهای بدخیم هست.
تومورهای اصولا تومور یک توده ای از سلول های غیر طبیعیه که به طور غیر قابل کنترل در مغز رشد میکنه. بسته به اینکه تومور سرطانی باشه یا نه، دو نوع تومور اصلی مغزی وجود داره: تومورهای خوشخیم که عرض کردم و تومورهای بدخیم که الان خدمتتون عرض میکنم. تومورهای بدخیم یا سرطانی، تشخیص این تومورها از بافت اطراف همیشه آسان نیست، بنابراین گاهی اوقات برداشتن کامل آنها بدون آسیب رساندن به بافت مغز اطراف دشواره. توموگرافی با انتشار پوزیترون که ما اینجا بهش میگیم PET PET بهش میگیم PET اسکن و همینطور PET اسکن تزریق گلوکوز رادیواکتیو، چون سلولهای سرطانی خیلی گلوکوز دوست دارن و خیلی سریع گلوکوز رو جذب میکنن. اینه که این گلوکوز رادیواکتیوی که تزریق میشه بعدش با انتشار پوزیترون نقاط سرطانی به خوبی مشخص میشه. البته آزمایش های دیگری هم مثل MRI و توموگرافی سی تی اسکن هم امکان تعیین محل دقیق تومور رو فراهم میکنه. بیوپسی یعنی برداشتن یه نمونه برای

تومورهایی هستن که از مغز منشأ میگیرن. اونها میتونن خوشخیم یا بدخیم باشن. نام آنها از بافت مغزی که از آن در آن رشد میکنن گرفته شده. شایع‌ترین تومورهای بدخیم رو خدمتتون عرض میکنم. گلیوما. این تومورها 50-60% از کل تومورهای مغزی رو تشکیل میده. اونها از سلولهای گلیال تشکیل میشن که به عنوان ساختارهای پشتیبان برای سلولهای عصبی یا نورون‌ها عمل میکنن. مدلوبلاستوما. این تومورها در مرحله جنینی از نخاع ایجاد میشن. آنها شایع ترین تومورهای مغزی در کودکان هستند. تومورهای اولیه، یکی ببخشید، تومورهای ثانویه. تومورهای ثانویه یا متاستاتیک از اندامهای دیگری که سرطان در آنها وجود دارد منشأ میگیرند. سلولهای تومور به مغز مهاجرت کرده و در آنجا تکثیر میشوند. این سلولهای تومور توسط خون منتقل میشوند و اغلب در محل اتصال بین ماده سفید و ماده خاکستری ایجاد میشوند. این تومورهای ثانویه شایع‌تر از تومورهای اولیه هستند و در واقع تخمین زده میشه که 25% از افرادی که بر اثر سرطان جان خود را از دست میدن سرطان متاستاز مغزی دارن. تومورهایی که اغلب مسئول متاستاز مغزی هستن، میتونیم اینا رو خدمت رو عرض کنیم: سرطان سینه، سرطان ریه، سرطان پوست یا ملانوما، سرطان کلیه و سرطان روده بزرگ. اینا مهمترینشون هستن. سرطان دیگری هم هست. چه کسانی به سرطان مغز مبتلا میشن؟ در کانادا، آنچه در کانادا هستم آمار کانادا رو میدونم، آمار جای دیگر رو نمیدونم. در کانادا تومورهای اولیه مغز 8 نفر در هر 100,000 نفر رو تحت تاثیر قرار میدن. تومورهای متاستاتیک مغز تقریبا 32 نفر در هر 100,000 نفر رو تحت تاثیر قرار میدن. مطالعات اپیدمیولوژیک بزرگ نشون میده که تعداد تومورهای مغزی در قلب برای چندین دهه در حال افزایش بوده، اگرچه دلایل آن هنوز مشخص نیست. با این حال، همونطور که در مطالعات متعدد نشان داده شده، به نظر میرسد استفاده فشرده از تلفن همراه در افزایش بعضی از تومورهای اولیه مغز نقش داره. در مورد استفاده از تلفن همراه، طبق گزارش ها کودکان بیشتر از بزرگسالان مستعد ابتلا به تومورهای مغزی هستند. ولی متاسفانه بچه ها خیلی علاقه دارن و پدر مادر هم برای اینکه بچه ساکت بشه، اذیت نکنه، سر صدا نکنه، ده تلفن رو میدن دستش، میگن بیا نگاه کن. با بچه ها خیلی سریع یاد میگیرن. دوستی دارم که دختری داره که هنوز دختره، کوچولو 3 سالش نشده، بلد تلفن رو باز کنه، بره تو گوگل، از تو گوگل بره کارتون های مورد علاقهش رو پیدا کنه و تماشا کنه. از یه نظر خیلی

0: خوبه از نظر اینکه مغزشون مطابق تکنولوژی امروز پیش میره، ولی از یک نظرم خطراتی داره. اینی که اگر تلفن دست بچه‌تون میدین یا اگر میذارین زیاد تلویزیون تماشا کنه، ساعتش رو محدود کنید و کنترل کنید. امروزه مود بچه های 8 ساله، 10-12 ساله تبلت خودشون رو دارن. در بعضی از مدارس، اینجا مدارس خصوصی پیشرفته داریم که شهریه های بالا داره، اونا اصلا بچه ها رو تشویق میکنن که رو تبلت کار کنن. بگذاریم بریم سر اصل مطلب. چه زمانی باید برای تومور مغزی با پزشک مشورت کرد؟ اگر علائمی مثل سردردهای شدید و مداوم همراه با حالت تهوع و مشکلات بینایی وجود داشت، حتما باید با پزشک مشورت بشه. علائم تومور مغزی: علائم بسته به محل و اندازه تومور متفاوته. با رشد تومور، چه خوشخیم و چه بدخیم به ساختارهای مغزی مجاور فشار وارد میشه و عملکرد اونها مختل میشه. توجه داشته باشید که برخی از علائم تومور مغزی رو میتونیم در موارد سکته مغزی، آبسه مغزی، هماتوم داخل مغزی یا برخی ناهنجاری های شریانی وریدی هم مشاهده کرد که به طور بالقوه منجر به تشخیص نادرست میشه. از جمله شایع ترین علائم تومور مغزی اینهایی که عرض میکنم: سردردهای غیر معمول و مکرر شدید، حالت تهوع و استفراغ، مشکلات بینایی مثل تاری دید، دوبینی یا از دست دادن دید محیطی، بی‌حسی یا از دست دادن حس در یک طرف بدن، فلج یا ضعف یک دست یا پا در یک طرف بدن، سرگیجه، مشکلات تعادل و هماهنگی، مشکلات گفتاری، مشکلات حافظه و گیجی، تغییر در رفتار یا شخصیت، نوسانات خلقی، مشکلات شنوایی مخصوصا در مورد نوروم آکوستیک یعنی تومور عصب شنوایی، تشنج، از دست دادن هوشیاری و از دست دادن اشتها. عوامل خطر تومورهای مغزی: اگرچه علل تومورهای مغزی هنوز با خوبی شناخته نشده، اما به نظر میرسه عوامل خاصی خطر رو افزایش میده، مثل قومیت. تومورهای مغزی بیشتر در افراد با نژاد قفقازی رخ میده. ما ایرانی ها هم جز همون نژاد قفقازی هستیم، اینجا بهش میگن کوکازی هم. به جز مننژیوم ها که در افراد با نژاد آفریقایی شایع تره. سن: اگرچه تومورهای مغزی میتونن در هر سنی رخ بدن، اما خطرات با افزایش سن بیشتر میشه. اکثر تومورها در افراد بالای 45 سال تشخیص داده میشن. با این حال برخی از انواع تومورها مانند مدل بلاستوما تقریبا منحصرا در کودکان رخ میده. قرار گرفتن در معرض پرتودرمانی، افرادی که با اشعه یونیزان درمان شده اند در معرض خطر بیشتری هستند. قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی، در حالی که تحقیقات بیشتری برای تایید این فرضیه مورد نیازه، برخی از مطالعات که در حال انجام شدنه نشون میده که قرار گرفتن مداوم در معرض مواد شیمیایی خاص مثل آفتکش ها ممکنه خطر ابتلا به تومورهای مغزی رو افزایش بده. سابقه خانوادگی، در حالی که سابقه خانوادگی سرطان یک عامل خطر برای تومورهای مغزی است، اما این خطر همچنان در حد متوسط است. حالا چطور از سرطان مغز جلوگیری کنیم؟ از اونجایی که علت دقیق تومورهای اولیه مغز هنوز ناشناخته است، هیچ اقدامی برای جلوگیری از ابتلا به اونها وجود نداره. با این حال میشه با کاهش مصرف گوشت قرمز، کاهش وزن، اطمینان از مصرف کافی میوه و سبزیجات، انجام فعالیت منظم بدنی برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ و محافظت از پوست در هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید برای سرطان پوست، ترک سیگار برای سرطان ریه و غیره، از ابتلا به سایر سرطان‌های اولیه که میتونن منجر به متاستاز مغز بشن باید جلوگیری کرد، مثل استفاده مداوم از هدفون هنگام استفاده از تلفن‌های همراه به کاهش میزان تشعشع ساطع شده کمک میکنه. اجازه بدین یه پرانتز دیگه اینجا باز کنم. من دیدم مخصوصا بچه‌ها و نوجوانان استفاده از تلفن که میکنن همیشه سرشون دولاست اینجوریه. این باعث فشار زیاد روی گردن و مهره‌های اولیه پشتی میشه. اینه که می‌خواستم خواهش کنم از همه دوستان مخصوصا جوان‌ها، آقا تلفن بیار بالا، صاف بشی تلفن بیار بالا، به جای اینکه خودت دولا بشی اینو بیار بالا و در صورت امکان از هدفون استفاده کنین. گوشی هایی هست که به این وصل میکنین، گوشی هایی هم هست که وصل نمیکنین، فقط به گوشتون میزنین. این خیلی کمک میکنه. حالا تومورهای مغزی چطور درمان میشن؟ درمان های پزشکی، درمان ها بسته به نوع تومور، اندازه و محل اونها متفاوته. تومورهای بدخیم معمولا با درمانهای ترکیبی مانند جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی درمان میشن، در حالی که این تومورها در کودکان نسبت میزان بالایی دارند، میزان بقا در بزرگسالان متفاوته. در کودکان در میزان بقا خیلی زیادتره. البته بستگی به نوع تومور، اندازه اون، نفوذ تومور به بافت‌های اطراف و توانایی جسمی کلیه هر بیماری بستگی داره. آنژیوگرافی مغزی، پت اسکن و سی تی اسکن و ام‌آرآی قبل از شروع درمان تعیین محل دقیق تومور رو به پزشک نشون میده و زمانی که تشخیص دقیق نوع تومور با وجود معاینات بیشتر نامشخصه، بیوپسی انجام میشه. این بیوپسی به تعیین ماهیت تومور و خوشخیم یا بدخیم بودن اون کمک میکنه. بیوپسی با ایجاد سوراخ کوچکی در استخوان جمجمه انجام میشه و تحت بیهستی موضعی یا عمومی انجام میشه. البته بیوپسی از نظر سلول شناسی سرطان هم خیلی کمک میکنه. بله، اگر جراحی، اگر تومور قابل دسترسی باشه، اولین گزینه برداشتن آن از مغزه. این رویکرد درمان اولیه در درمان تومورهای مغزیه. جراحی برش همچنین امکان تایید نتایج بیوپسی رو فراهم میکنه، چون که بسیاری از تومورها ناهمگن هستند، یعنی توزیع ناهموار سلولهای تومور در خود تومور. در برخی موارد سلولهای تومور به راحتی از بافت اطراف جدا میشن و تومور رو میتونیم به طور کامل برداریم. در موارد دیگر تومور در نزدیکی نواحی بحرانی یا بسیار حساس قرار داره و جراحی رو خطرناکتر میکنه. به عنوان مثال اگر تومور در نزدیکی عصب بینایی قرار داشته باشه، جراحی میتونه بینایی رو به خطر بیندازه. در هر صورت جراح همیشه تمام تلاش خودش رو میکنه تا در حد امکان تومور رو بدون تأثیر بر نواحی ضروری مغز برداره. در هر صورت جراحی رادیویی، اگر تومور با جراحی سنتی قابل دسترسی نباشه، جراحی رادیویی گاما نایف ممکنه در نظر گرفته بشه. این تکنیک که دقیق‌تر و قدرتمندتر از رادیوتراپیه، از پرتوهای قدرتمند تابش استفاده میکنه که به طور دقیق و مستقیم به مدت چند دقیقه تا چند ساعت به تومور تابانده میشه و نیازی به باز کردن جمجمه یا ایجاد سوراخ با مته نداره. رادیوتراپی اگرچه قدرت تابش کمتر از پرتوییه که در رادیوسرجری استفاده میشه، اما همچنین میتونه نواحی وسیع‌تری از مغز رو پوشش بده. در برخی موارد رادیوتراپی فقط به تومور هدایت میشه، در برخی دیگر کل مغز تحت تابش قرار میگیره. به عنوان مثال پس از جراحی برای از بین بردن سلولهای تومور باقی مانده یا زمانی که چندین تومور در مغز وجود دارن به علت متاستاز و نمیشه اونها رو با جراحی برداشت، در نهایت از رادیوتراپی استفاده میشه. اونها همینطور در زمانی که تومور به طور کامل برداشته نشده باشه. شیمی درمانی، اگرچه تومورهای مغزی به ندرت به خارج از مغز متاستاز میدهند، اما از شیمی درمانی برای کنترل بهتر بیماری استفاده میشه. برخی از انواع سرطان مغز به شیمی درمانی پاسخ میدن. داروهای شیمی درمانی را میتوان به صورت داخل وریدی یا خوراکی تجویز کرد. در برخی موارد میتوان آنها را به نخاع تزریق کرد تا فقط سیستم عصبی را هدف قرار بده. رویکردهای نوآورانه شامل قرار دادن یک دیسک کوچک به طور مستقیم در مغز پس از جراحی است. سپس داروهای شیمی درمانی را برای چند هفته به بافت مغز میرسونه. پیگیری: گاهی اوقات از بین بردن تمام سلول‌های سرطانی مغز دشواره. اگر مقداری از اونها در مغز باقی بمونه، تومور میتونه عود کنه. بنابراین پیگیری و نظارت منظم ضروریه. علاوه بر این، به دلیل عوارض عصبی احتمالی تومور یا درمان آن، مثل کنترل حرکات یا گفتار یا غیره، اغلب یک دوره توانبخشی ضروریه. این امر مستلزم مشارکت پزشکان متخصص با پشتیبانی درمانگران متخصص مثل فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتار درمانگر و غیره است. خب، یکی دو دقیقه وقت مونده، ولی اشکال نداره. میتونم دوباره برگردم این یکی دقیقه رو بگم، باز خدمت دوستان بگم که میتونید این کتاب رگ تاک رو که مرحوم فاضل غیبی نوشتن، کتاب بسیار مهمیه در تاریخ اجتماعی ایران، دو جلدیش رو میتونین از کتاب شرکت کتاب سفارش بدین و یک جلدیش رو میتونین دانلود کنید مجانی. خیلی کتاب جالبیه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.
1: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. بازم در یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم. همونجور که میدونین من شیوا نظام‌فر هستم، از لندن داغ با شما صحبت میکنم. میدونم که در ایران هم هوا بسیار گرمه، اما هم میهنان گرامی ما دلمون لک زده برای مملکت خودمون که خیلی زیبا 4 فصل مشخص داره و در خونه ها کولر وجود داره، در ماشین ها، در پاساژ ها. باور کنید یا نه، در یه مملکتی به نام انگلستان مردم کولر که ندارن هیچی، ممکنه پنکه‌ای هم در خونه ها موجود نباشه. و خب این برمیگرده به اون بزرگزادگی و اون نحوه زندگی ماها که هرگز اینا باورشون نمیشه که ما چگونه زندگی میکردیم و الان مجبور به چه زندگی هستیم. این روزگار هرچه سریعتر تمام خواهد شد. مطمئنم که همه با هم به اون آزادی که لایقش هستیم خواهیم رسید. برنامه امروز من کمی متفاوته با برنامه های دیگر. یک برنامه صمیمی با یکی از همرزمان عزیزمون داریم که و همینطور در مورد خبرهای روز هم صحبت میکنیم. باید اعلام بکنم که آقای دکتر احمدی پوزش خواستن، برای مشکلی داشتن، این هفته در خدمتشون نخواهیم بود، حتما هفته بعد جبران میکنیم. بریم با همدیگه چند تا ویدیو ببینیم. مهمان عزیزمون رو از همونجا خواهید شناخت.
2: درود فراوان بر شما و خیلی ممنونم که امروز مهمان ما بودید در برمینگام. همونطور که میبینید ما امروز فراخوان راهپیمایی سراسری داشتیم که همرزمانمون از سراسر بریتانیا اینجا تشریف آوردن تا با همون کنار هم صدای مردم شریف ایران باشیم و امیدوارم این ویدیوها دست بچه های ایران برسه و بدونن که ما تا آخرین قطره خونمون اینجا آزادی رو براشون فریاد خواهیم زد. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما.
3: And it is coming. It will ring from the mountains of Kurdistan to the shores of Kashmir. It will ring from every tribe.
4: It is our honor to welcome our next guest, Mrs. Shiva Nizamfar, a presenter and a political activist, a member of Azerbaijan Movement for Democracy and Integrity of Iran. Please join me in welcoming Mrs. Nizamfar to the stage.
5: Thank you. I am a daughter of Iran, a land whose beauty is not defined by a single color, but by the countless color of the people who call it home. And land where different cultures, languages, and traditions some come together as the branches of one ancient tree, a tree called Iran. I am a daughter of Azerbaijan, the homeland of Sattar Khan and Bagher Khan, and of countless brave women and men who gave everything for the dignity and freedom of Iran. Many of their names may never have been written in history book, yet they shaped the history of our nation with their courage. They were, they are, and they will always remain part of Iran's story. But no single ethnic group alone defines Iran. The greatness of our homeland has always come from the unity of all its people. Azeris, Turkmens, Kurds, Lors, Bakhtiaris, Qashqais, Baluch, Gilaks, Mazanis, Kermanis, Yazdis, Arabs, Talishis, Laks, Farsis, Parsis, and every other community across our land. Each is a unique thread in the magnificent tapestry of Iran. Together, they create the nation the world knows as Iran. Iran belongs to all of us. It always been the shared home of it, of all its children, and it always will be. We, the people of Azerbaijan, firmly follow Prince Reza Pahlavi and consider him the sole alternative for Iran. As long as you and I stand for this land, as long as our hearts beat for Iran, our homeland will endure. Long live Iran! Long live Iranian people! Long live Pahlavi! Javid! موظفم که فارسیش رو هم براتون بخونم و بعد چند کلمه‌ای هم به آذری صحبت کنم. پیشا پیش پوزش میخوام، ممکنه آذری صحبت کردم به خاطر دور موندن از یار و دیار خیلی پرفکت نباشه. من دختری هستم از ایران، از سرزمینی که زیباییش نه در یک رنگ که در هزاران رنگ اقوامش معنا پیدا میکند. سرزمینی که مردمانش با همه تفاوت‌هایشان شاخه های یک درخت کهنسالند، درختی که نامش ایران است. من دختری هستم از آذربایجان، دیار ستارخان و باقرخان، دیار آزادگانی که برای سربلندی ایران جان دادند و نیز سرزمین زنان و مردان بیشماری که شاید نامشان هرگز در کتاب‌های تاریخ ثبت نشده باشد، اما با ایثار و عشقشان تاریخ این سرزمین را ساختند. آنان که بودند، هستند و تا همیشه در حافظه ایران خواهند ماند. اما هیچ قومی در ایران به تنهایی تمام ایران نیست. شکوه ایران از کنار هم بودن همه فرزندانش شکل گرفته است. آذری، ترکمن، کرد، لور، بختیاری، قشقایی، بلوچ، گیلک، مازنی، کرمانی، یزدی، عرب، تالشی، لک، پارس، همه و همه اقوام این سرزمین هر یک رنگی از این فرش هزار رنگند و در کنار یکدیگر تصویری را آفریدند که جهان آن را با نام ایران میشناسد. ایران حاصل همدلی همه ماست. وطنی که از آغاز خانه همه فرزندانش بوده است و تا همیشه نیز چنین خواهد ماند. ما قوم آذربایجان با قدرت از شاهزاده رضا پهلوی پیروی میکنیم و او را تنها و تنها و تنها آلترناتیو ایران میدانیم. تا من و تو هستیم، تا او پشتیبان ماست، ایران برای همیشه پا بر جا خواهد ماند. جاوید شاه! عزیز همشهری لرم، عزیز آذربایجان دلار، عزیزترم اگر لحجم خیلی کامل دویل اما حیفیم جلده آذری دانش میام. بیز هممیز شاهزاده رضا پهلوی اینن پشتیبانی لیرخ و ایران آزاد الیابی لیرخ. یا شاسن ایران، یا شاسن آذربایجان، یا شاسن پهلوی، کینگ رضا پهلوی، جاوید شاه.
1: درود مجدد، برگشتیم خدمتتون. همونجور که ویدیوها رو دیدین، ویدیوهایی که دیدین مربوط هست به تجمعی که 3 روز پیش در برمینگام انجام شد و ویدیوی اول مربوط به بانو الناز بهار از عزیزترین کسانی که میشناسم که با تمام روح و روان و مال و جسم و جونش در خدمت انقلاب شیر خورشید بوده و هست. بانو الناز گرامی، به برنامه من خوش آمدین. بفرمایید به مردم درود بگید.
6: درود بر شما بانو شیوای نازنین و پرکارم و خیلی خیلی خوشحالم که امروز باز هم مقابل این دوربین جلوی شما نشستم. افتخار خیلی بزرگیه. ممنونم از شما. فکر میکنم دومین باره و من باز هم از شما سپاسگزارم. واقعا درود بر تمامی کسانی که از سراسر این کره خاکی، ایران، انگلیس، هر جای دنیا این برنامه رو میبینم و درود میفرستم و میگم به امید آزادی وطن زیبام.
1: سپاسگزارم از شما. البته بینندگان عزیز در تلویزیون میهن اولین بار هست که بانو الناز بهار مهمان من هستن، اما اولین بار نیست که در برنامه های من شرکت میکنن. به هر روی همیشه صحبت کردیم درباره اینکه مبارزه بازوهای مختلفی داره. یکی از بازوهای مهمش قسمت میدانیه. قسمت میدانی که کار بسیار سختی هم هست، جلوه بیرونی مبارزه است. یعنی چی؟ یعنی اینکه در قسمت میدانی ما با جمعیتی که تشکیل میدیم، با بنرهایی که میگذاریم، با شعارهایی که میدیم، با فرتورهایی که دست میگیریم، به جهانی که همزبان ما نیستن، به جهانی که اخبار فیک رو زیاد میشنون، سعی میکنیم واقعیت رو بفهمونیم. در این میان ترتیب دادن یا همچین چیزی بسیار کار دشواریه. برای کسانی که نمیدونن، دوست دارم بانو بهار الناز جان، اگر اشکال نداره که شما رو به این نام صدا بکنم، دوست دارم یه توضیح مختصر بدین که برای همین تظاهرات کوچک چه تمهیداتی لازمه، چه کارهایی باید انجام بشه، از مجوزهایی که گرفته بشه تا خطراتی که در کمینه و غیره و غیره. میسپارم به شما، بفرمایید.
6: ممنونم بانو شیوای عزیز. همونطور که گفتی، هممیهنان عزیز ما لطف میکنن هر هفته در تظاهراتی که به هر حال در شهر خودشون براشون اون پایش فراهم میشه، لطف میکنن، شرکت میکنن و در واقع میخوان که صدای مردم عزیز کشورمون در همه جای دنیا باشن و این بسیار بسیار هم قابل احترامه. اما در واقع تمام برنامه 2 ساعتی نیستش که میان شرکت میکنن و میرن و در واقع 1 هفته تلاش شبانه روزی یک تیم هر جایی که میخواد باشه. من فقط در مورد برمینگام صحبت نمی کنم. در هر تجمعی که برگزار میشه واقعا یک تیمی پشت سرش دارن، زحمت فراوانی میکشن. حالا نسبت به قول شما تمهیدات یا قوانین و ضوابطی که اون تیم داره در واقع اعمال میکنه به گروه خودش و درش اجرا میشه، حالا تفاوت هر کدوم از این تجمعات رو در واقع به وضوح میشه دید و هرچه این تمهیدات و این ضوابط در واقع مرتبتر، نگم سختگیرانه ولی با دیسیپلین تر اگر باشد، خب مسلماً بازخورد کار خیلی بهتره، آتکامی که ازش میاد بیرون، خروجی کار خیلی خیلی بهتره و مهمتر از تمام اینها اون جریان بازتاب رسانه‌ای و رساندن اون خبری که میخوایم برسونیم به جاهایی که باید برسونیم. و ضمن این که باز هم به نظر من مهمتر از اون حداقل برای من به شخص امنیت کسانی هستش که میخوان در این شرایط، مخصوصا در کشور انگلیس که خودمون میدونیم واقعا چه افرادی از داخل رژیم در اینجا نفوذ دارن و حتی خریداری شدن با اینکه خارجی هستن، به هر حال تامین امنیت مردم فکر میکنم یه بخش بسیار بسیار بزرگی از هر تجمعی رو در بر میگیره و خدا رو شکر که تا الان ما تونستیم در حداقل در شهر برمینگام تا جایی که نمیگم ایراداتی نداره، 100% ایراد همه جا کار جای برای بهتر شدن هست داره، ولی سعی کردیم توانمون رو بذاریم، صدمون رو بذاریم و با یک تیم بسیار بسیار با عشق به ایران داریم کار میکنیم و تمام تلاشمون این هستش که این موارد رو رعایت بکنیم که یک، بچه هایی که از ایران دارن نگاه میکنن بدانید بچه ها که فراموش نشدید و هر روز اون آتش قلب ما داره تندتر میشه، و دو، این که تا آخرین لحظه تا جایی که توان داریم و زنده ایم و سر پاییم و میتونیم راه بریم ما نمیذاریم این مشعل خاموش بشه، و دوم این که رسانه هایی که میخوان این خبرها رو گوش بکنن، پارت انگلیسی شو پارت فارسی شو، حالا رسانه های فارسی، تا جایی که میتونیم این خبرمون رو، درخواستمون رو به صورت واضح مشخص و بسیار صریح بهشون برسونیم و بگیم که ما در واقع خواستار اون چیزی هستیم که مردم ایران داخله ایران خواستارش هستند. این کل داستانی که داره و امیدوارم که موفق بوده باشیم تا به حال حداقل.
1: سپاسگزارم از شما. من لازم اینجا عنوان بکنم که فیلم کوتاهی که از دلنوشته‌ای که من نوشته بودم و خوندم هم دیدید مربوط هست به اینکه من با افتخار عضوی از جنبش آذربایجان برای دموکراسی هستم و این فیلم یک بنده به نمایندگی از اونها این نوشته رو خوندم که فهواش که همونجور که همگان دیدند این بود که ایران فرشیست هزار رنگ تشکیل شده از همه اقوامش و هیچ کس به اون یکی برتری نداره. ما همه اول ایرانی هستیم، در خارج از کشور ما ایرانی هستیم، بعد میشیم ایرانی آذری، ایرانی تهرانی، ایرانی کرد، بلوچ و هر کس دیگه. و این خیلی خیلی مهمه. دلیل این که من پخش کردم نه اینکه بنده دارم میخونم این رو و پخش بکنم، نه، به جهت اینکه این مسئله بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه چپ جهانی همراه با خائنین وطنی خیلی تلاش دارن که این مسئله رو بولد بکنن و اختلاف بندازن، در صورتی که مردم ایران که واقعا جان فدا هستن به باور من و هیچ صفت دیگه‌ای برازندشون نیست، بسیار زیبا از ابتدای انقلاب مهسا این شعارها رو مد کردند که از کردستان تا تهران جانم فدای ایران و همه جای ایران. در نتیجه کسی نمیتونه سوء استفاده کنه، اما از اون جایی که بعضی مسائل انقدر مهمن که حتی 0.1% هم نباید خطر داشته باشه، ما همیشه تلاش میکنیم و خواهیم کرد که این مسئله رو همیشه عنوان بکنیم که همه جای ایران سرای من است و همه اقوام ایران از ایران سهم دارن. بانو بهار گرامی، من همیشه یه مثالی میزنم، خوبه حالا که این صحبت کردیم این رو هم در نظر بگیریم. بنده پدر و مادرم آذری هستن، پدرم از ارومیه، مادرم از تبریز، خودم تهران به دنیا اومدم بزرگ شدم، خب خواهرم هم درست این من با یه بختیاری ازدواج کردم، خواهرم با یه کرد ازدواج کرده. یعنی تمام صحبت تجزیه طلبان رو من با خانواده خودم پاسخ میدم که الان بچه من و بچه خواهرم اگر هم بر فرض محال یه همچین صحبت هایی بود به کی میرسه؟ به تهرانیا، به بختیاریا، به کردا، به ترکا، به کجا؟ در نتیجه اینقدر امتزاج انجام شده و اینقدر همه در هم تنیده هستن که به واقع همون همه جای ایران سرای من هسته. فکر نمی کنم برای من و شما فرقی بکنه که طرف از کجای ایرانه. غیر از اینه؟
6: به هیچ عنوان. اون سوالی هم که پرسیدی به کی میرسه؟ به ایران میرسه.
1: تمام شد و رفت. و
6: ایران نیست.
1: عزیزان داخل ایران باید بدونین که ما اینجا زمانی که یکی اصفهانی صحبت میکنه لهجه مشهدی داره، لهجه شمالی داره، لهجه ترکی داره، باور نمیکنین، ولی بغض گلوی ما رو میگیره. و این جمله رو من خودم بارها گفتم، بارها هم شنیدم که قربون لهجت، این گونه همه چیز وقتی که از ما گرفته میشه از صفر تا صدش ارزشمند میشه. خب بگذاریم و برسیم به برنامه امروز. در تاریخ کشورهای مختلف و همینجور کشور ما همیشه انسانهای نیکی در اقصانقاط جهان بودن که با ما همراه بودن. نمونش جاویدان بهتر بگیم، انور سادات که با اعلیحضرت فقید که به باور من، چون من باور دارم ایشون کشته شدن و ایشون هم از جاویدنامان ما هستن، بسیار رابطه خوبی داشتن و خب جریانش رو هممون میدونیم که چه کردن ورساداتو که بعد خودش هم از بین رفت. در عصر حاضر هم کسان زیادی این گونه هستن. یکی از اونها که بسیار متاسفیم از دست دادنش، آقای لینسی گراهام، سناتور ارشد امریکا بودن که ایرانی ها بسیار احساس نزدیکی می کنن، مخصوصا که ما در مونیخ فاصله کمی داشتیم با ایشون زمانی که پرچم شیر و خورشید رو صحنه گردوند و به تظاهرات ما آمد و امید آینده، امید پیروزی رو با صحبتهاش بسیار از ته دل به همه ما گفت. ایشون رو از دست دادیم. گمان زنی هایی وجود داره که ایشون کشته شده، هنوز هیچ کس دقیقا نمیدونه که چه گذشته و به هر حال ما بسیار بسیار متاسفیم. خواهرشون جایگزین ایشون شدن. به باور من بسیار متاسف هستیم از این ماجرا. ایرانی ها در سرتاسر دنیا، مخصوصا بریتانیا که ما دیدیم، در سفارت های امریکا جمع شدن، شمع روشن کردن، تأسف خودشون رو اعلام کردن، مثل همیشه که مردم ایران با همه دردمندهای جهان همراه بودن، این بار همین کار رو کردن. اما به باور من چیزی که این وسط ما خیلی باید درس بگیریم و بترسیم، بنده خودم بسیار ترسیدم، امنیت رضا شاه دوم به باور من و شاهزاده رضا پهلویه. همین هفته پیش ایشون در هلند بودن و چند وقت پیش در اوکراین بودن که بسیار وقتی ما این خبر شنیدیم ترسیدیم. امیدوارم که امنیت ایشون چند برابر رعایت بشه که شنیدم میشه، و اینکه فکر میکنم که امنیت ایشون که متعلق به 90 میلیون انسان منتظر چشم به راه هست، خیلی مهمتر از دیدن من و شما یا یه عکس گرفتن کنار ایشونه که البته که افتخاره برای همه ما و لحظه وصف ناشدنیه، ولی امنیت ایشون در درجه اوله و میدونم که همه رعایت میکنم. بانو بهار، در مورد چیزهایی که صحبت کردیم نظر شما رو هم بدونیم.
6: همونطور که شما گفتی شیوا جان، مسلمن که ما الان در شرایطی مردممون هستن که کوچکترین حمایتی که میشه از مردم، از انقلاب ملی، در واقع از رساندن صدای این فجایعی که تو این چند سال و یا حداقل میتونم بگم چند ماه اخیر در کشور ما رخ داده، این جنایات جنگی، باید بگیم در واقع جنایات جنگی دیگه، خب خیلی خیلی محتاجش هستیم، برای اینکه واقعا خیلی ها میشنون و نمیشنون، گوشاشون رو گرفتن که نشنون. پس در نتیجه وقتی که یک شخصیت هایی مثل جناب گراهام پیدا میشن که صدای مردم ما رو میرسونن و هم صدا با خواست و آرزوی مردم ما هستن، بسیار بسیار برای ما عزیز میشن. ما ایرانی هم که بسیار مردم قدرشناسی هستیم و مسلمن که متأسف شدیم و حتی من شنیدم که دیروز این اتفاق دقیقا روز یک شنبه، همونطور که خودت پیش من بودی، در آغاز تجمع ما 6 صبح رسیدیم در سنتر که آماده کنیم برای مراسم، آماده سازی ها رو بکنیم، یکی از دوستان اومد به من این خبر رو نشون داد و من خودم یه لحظه وا رفتم راستشو بخوای، ولی بعدش اون بازخوردی که گرفتم، خیلی از دوستانی که در تجمع اومده بودن اصلا خیلی زیاد ناامید شده بودم و میگفتم وای ما یکی از حامیان تغییر رژیم رو از دست دادیم، نکنه. ایشون خیلی داشتن فشار می آوردن به دولت آمریکا و به پرزیدنت ترامپ، نکنه اینطوری بشه. همه اینا رو من قبول دارم، اما خطابم به اون دسته از دوستانیه که این موضوع سوای از ناراحتی یه خورده پیشتر رفته و ناامیدشون کرده. دوستان ما در سال 1401، 1398، 88، 96 ما لینزی گراهام نداشتیم. ما مردممون نیازی به لینزی گراهام ها نمیگم ندارن، حمایتشون بسیار زیباست، بسیار ارزشمنده، که کم هم نیستن این آدم های شریف واقعا که دوست دارن با شرف زندگی کنن و اسم نیکی ازشون بمونه. اما نباید امیدمون از دست بدیم که اگر یک نفر رفت ما دیگه چه کار باید بکنیم. نه، ما مردممون 47 ساله که هر چند سال یک بار پاشدن به گوش جاهایی که باید رسوندن اعتراض کردن، باز هم همین خواهد شد. پس ناامید نشیم. الان هم که انتخاب بسیار شایستهی پشت سرش شده و مطمئنم که همین را ادامه پیدا خواهد کرد، ما امیدمون به اشخاص نیست، ما امیدمون به ایرانه، به ایرانیه و به غیرت و وطن پرستی و ملی گرایی مردم عزیزمون در ایران و خارج از ایران، که ما نقش خودمون رو این میدونیم که ازشون حمایت بکنیم. پس ناامید نشید. و ناراحت شدیم، بله بسیار ناراحت شدیم، اما فراموش نکنید ممکنه ما خیلی های دیگر رو تو این راه از دست بدیم که این نباید باعث ناامیدی ما بشه. ما به اشخاص بسته نیست انقلاب ما، خودمونیم و حتما کسان با شرفی مثل ایشون باز هم پیدا خواهند شد و سر راه ما قرار خواهند گرفت که صدای ما رو بشنون، فریاد بزنن و پشتش بیستن.
1: سپاسگزارم از شما، بسیار کامل و دیگه حرفی باقی نمیمونه. بله ایشون درست میگن، فقط من میخوام حرف شاهزاده رضا پهلوی رو تکرار بکنم. چه دنیا بخواد چه نخواد، چه کنار ما بایسته چه نایسته، ما ایران رو آزاد خواهیم کرد و انتظاری هم از دنیا بجز این که با تروریست ها معامله نکنه نداریم. اگر دنیا جمهوری اسلامی رو بایکوت کنه ما بلدیم چه کار بکنیم. ما مردمی هستیم که 40,000 نفر میمیریم و باز میایستیم و این اگر 40,000 نفر باشه، که این اگر خیلی بیش از این حرف است، ولی این حداقل در عصر حاضر چیزیست که دیده نشده هیچ جا، که همه از ته دل فریاد بزنن. و الان بعد از این از دست دادن ها، بعد از این شکنجه ها و اعدام ها، بعد از شکنجه هر روزه اقتصادی که باهاش روبرو هستن، وقتی با هر کدومشون صحبت میکنیم میگن ما منتظر فراخوانیم و این واقعا ستودنیه. پس بسیار متاسفیم از دست دادن دوست بسیار خوبی و سیاستمداری که هم در پهنه سیاست هم در پهنه دوستی و روابط اجتماعی کشورها بسیار فرد محترم و خوبی بودن، اما راه ما ادامه داره و ما تا ایشونو داریم از چیزی نباید بترسیم و باید راه رو با قدرت ادامه بدیم. همونطور که میدونین خواهرشون هم به جای ایشون نشستن و اینجوری که من از زندگی ایشون میدونم انسان بسیار محترمی و زحمتکشی بوده و بعد از دست دادن پدر مادرشون خواهرشون رو خودشون بزرگ میکنن و بسیار سختی میکشن که خواهرشون هم بتونه تحصیلات بکنه. از همچین خانواده ای نمیتونه آدم نامربوطی بیرون بیاد. میرسیم به بقیه مسائل. میخواییم صحبت بکنیم راجع به این که بانو بهار گرامی، ما درسته که بنده به شخص معتقدم که فقط خود شاه، الان شاهزاده، رهبر، فقط ایشون میتونه فراجناهی و فراحزبی باشه، به این جهت که پدر ملته و ملت عقاید و احزاب رنگارنگی دارن و اعتقادات رنگارنگ. باز هم به باور من ماها به عنوان انسان‌های تک باید پرچممون بیرون باشه، یعنی باید به روشنی و به راستی اگر بازیمون نمیاد اعلام بکنیم که من چی کاره هستم. مثلا بنده پادشاهی خواهم مشخصا بسیار خانواده پهلوی رو از فوت شده و در قید حیات از کوچک تا بزرگ قبول دارم و ادامه رو هم همین خواهم، رأیم از الان مشخصه، اما به دستور ایشون و طبق رهنمودهای ایشون که رهنمود زندگی من هم هست، به هر کسی که ایرانیه به تمامیت ارضی پرچم شیر خورشید و در این مقطع حداقل به رهبری ایشون اعتقاد داره خوش آمد میگم و حاضرم که کنارش بیستم و مبارزه بکنم. آیا شما در این مورد نظری دارید؟ بفرمایید تا بقیه صحبت رو بریم.
6: بسیار با شما موافق هستم و غیر از اینکه موافق هستم چاره ای جز موافقت ندارم. من اگر که اعتقاد دارم رهبر من شاهزاده رضا پهلویه، چه در گذار چه برای ایران آینده، رهبری ایران آینده، پادشاهی ایران آینده، مجبورم و این وظیفه منه که به انتخابای ایشون احترام بگذارم و همون چیزی که ایشون میخواد رو بخوام. حالا هرچند که در از صمیم قلب شاید خیلی آمون به هر حال خیلی دل خوشی نداشته باشیم، قبول نداشته باشیم، این در واقع تحلیلای شخصیمون به کنار، اما در میدان مبارزه مجبور هستیم و بایستی به دو دلیل. دلیل اول این که ایشون اینو میخواد و ما مطمئن هستیم، ایمان داریم که ایشون چیز اشتباهی نمیخواد. هر چیزی که میخواد نشون داده شده و به هممون ثابت شده که پشت سرش یک فکر بسیار هوشمندانه ای بوده و انتخابهای ایشون نمیتونه اشتباه باشه، تصمیماتشون نمیتونه اشتباه باشه. این دلیل اول. و دلیل دوم که به ما برمیگرده اینه که ما هم اگر ایشون رو باور داریم، قبول داریم، باید آنچه که ایشون میخواد رو در واقع به دیده منت بگیم چشم شما درست میگی. هرچند که من خب اگر که ما قرار بود مثل ایشون فکر کنیم که خب ما شاه میشدیم دیگه، حتما ایشون خیلی بیشتر از ما میدونن که با یک فراخوانشون میلیون ها نفر میرن توی خیابون، پس بهتره که هرچی ایشون میگن به روی چشم.
1: و البته من بسیار زیبا گفتی، اما من میخوام یه چیز دیگه بگم. ما بوت نمیسازیم، ایشون هم ممکن اشتباه بکنه مثل همه آدم ها، ولی من میخوام بگم اتفاقی نمیفته. اگر اشتباه شد، اگر یا به عبارتی اگر آدمی اشتباه در اومد، آدمی تغییر کرد مثل گذشته، اشکالی نداره. تا وقتی که درست

0: فقط شماها بیاین برین تا ما برای کمتر از اونش جون هم دیگر رو میگیریم. وای به حال این ماجرا. بعد ایشون دموکرات ترین آدمیه که من میشناسم. چگونه به اینجا رسیده؟ بارها و بارها مخصوصا ما پادشاهی خواها شکایت کردیم، ناراحت شدیم، فریاد کشیدیم که حتی با کسی که کیدنپ کرده بوده ایشونو می نشینه صحبت میکنه، با دشمنانشون می نشینن صحبت میکنن. خب ما همه غور می زدیم، ما همه ناراحت بودیم، ولی نتیجهش چه شد؟ نتیجه اون شد که بچه های مجاهدا با علاقه اومدن و پناه آوردن به ایشون، دونه دونه سرگذشتاشون رو با اشک و آه و ناله و زاری گفتن و ایشون دل به دلشون داد. مجاهدین سابق اومدن به ایشون پیوستن، زندانی های سیاسی سابق که در زمان پدر ایشون زندانی بودن، یعنی شاکی بودن، یعنی جزء شورشگرا بودن، اومدن پیوستن به ایشون. حتی مثلا آقای داریوش آشوری، خانم شهلا شفیق، که اینا خب از بزرگان اندیشه چپ هستند، و دیگه این آخریا آقای مازیار جزنی، پسر بیژن جزنی که خدایگان چپ هاست هستن، و میاد با پسر ایشون آقای مازیار جزنی میاد با شاهزاده ائتلاف میکنه، میشینه صحبت میکنه و ایشون رو قبول داره. خب این ماجرا از بدون جهت بودن ایشون، بدون جهتگیری های ناجور ایشون نشأت پیدا کرده و به اینجا رسیده. حالا میخوام ببینم آیا ما هم باید، اگر ایشون رهبر ماست، باید پیرو ایشون باشیم؟ حداقل رهبر ماست، حالا ماها که میگیم پادشاهیم، ولی اگر حداقل به عنوان رهبر هست، آیا باید پیرو ایشون باشیم، دنبال روی ایشون باشیم، یا اگر کسی اومد و نگفت جاویدچا، باید سرشو ببریم؟ بنده خودم جز جاویدچا گوها هستم، ما اینو بگم که دوستان معاند بلافاصله نبرین، سوء استفاده نکنیم. منظورم این نیست، منظورم اینه که مثلا آقای فلانی که تا دیروز با جمهوری اسلامی بوده امروز اومده و بسیارم خوب داره تلاش میکنه مثلا در جبهه پادشاهی خواها، حتی ما دائما باید اینو بکنم، و اعلیحضرت یا شاهزاده تصمیم میگیره و ایشون رو در تیم خودش قرار میگیره، من نوعی باید بشینم او رو بکوبم و این نتیجه یه دوست داشتن منه؟ من به همچین چیزی باور ندارم، چرا که خیلی ها میان میگن نه از دوست داشتنه، میخوایم مثل پدرش نشه. عزیزان من، اون چیزی که من و شما رو میترسونه زندگی کرده ایشون اون رو، یعنی بسیار بهتر و بیشتر از من و شما میدونه که چه خطری کجا در کمینه. پس اگر کاری میکنه به جهت من و تو ایرانی هست. بانو الناز شما رو میشنوم.
1: شیما جان، اون نکته قبلی که شما فرمودید در مورد اینکه منظور من بت پرستی نبود، منظور من یه چیز دیگری بود.
0: نه شما رو میدونم، من توضیح دادم
1: برای مردم دارم میگم، متوجهم سوء استفاده هر کسی که بخواد بکنه. شما الان اینجا بشینی دو ساعت کلا حرفم نزنه یه سوء استفاده میکنه، ولی برای اون عزیزانی که سوال تو ذهنشون اومد، منظور من مشخصا بذارید عنوان بکنم. شاهزاده در خیزش مهسا تصمیمی گرفتن که در واقع به باور ما تصمیم اون اوایلش بود. همه اعتراض کردیم، حداقل تو دلمون هم از همونایی که گفتم تحلیلای خود شخصی خودمون، و یهو بلند بلند که فکر کردیم دیدیم همه دارن مثل ما فکر میکنن که چرا سر میزی نشست که این نشست و آن نشست. ولی بعدن دیدیم که چیزی که ما میدانیم رو مگه میشه ایشون ندونه؟ این نشست هدفی داشت و هدفش این بود که بدون جدال و جنجال و در واقع محکوم کردن و حمله نتیجه‌ای گرفته شد که شاید اگر من و شما بودیم ترجیح میدادیم اینو با افشاگری و لایو و نمیدونم رسانه‌ای کردن و برنامه و اینا انجام بدیم. ایشون اتفاقاً برعکسش انجام داد، رفت نشست اونجا و نتیجه‌ای رو گرفت که هم احترامشون رو میلیون‌ها برابر بیشتر کرد و هم دقیقاً اون چیزی رو که ما می‌خواستیم با سر و صدا و آشوب به همه نشون بدیم و ایشون با یه نشست نشون داد، با دو بار نشستن سر یک میز. اوکی، منظور من این بود، منظور من این بود که ایشون تصمیمی اگر میگیرن که حتی اشتباه دیده میشه، در واقع اشتباه نیست، پشت

0: پشتش یه چیز هوشمندانه ای هست و یه فلسفه ای پشتش خوابیده. من اگر این اسمش بت پرستیه، من بت پرستم. من اعتقاد دارم ایشون فوق العاده تیز هوشن، نه به عنوان شاه بت پرستم. من مثلا چه میدونم، ایلان ماسک هم از نظر من بسیار باهوشه، این بت پرستی نیست. من به هوش سیاسی این شخص فوق العاده اعتماد دارم و بدترین چیزایی، بدترین تصمیماتی که در لحظه شاید بد دیده بشه، از نظر من یه ذکاوتی پشتشه و به یک نتیجه ای میخواد برسه. منظور من این بود. و اما در مورد قسمت دومی که شما فرمودین، از اونجایی که در تکمیل صحبت که الان کردم، از اونجایی که من ذکاوت ایشونو ندارم و نمیتوانم در مسیری که میرم با دو تا چارتا و تیسوشی ایشون برم جلو، من یه خورده بیشتر باید حواسم جمع باشه. من خودمو دارم میگم، مثلا از تجمع خودمون دارم مثال میزنم. نه، من حق اینو ندارم که اگر یک مثال میگم جمهوری خواه یا اگر یک ریزشی، در واقع اسمش ریزشیه، حالا ریزشی میتونه از نظام باشه، از چپا باشه، از مجاهدا باشه، اصولا بهش میگیم ریزشی، آمده و ایشون رو حداقل برای رهبری دوران گذار قبول داره و در کنار ما ایستاده، من حق اینو ندارم بهش حمله بکنم یا منعش بکنم یا سرکوفتش بکنم یا اصلا پامو از گلیم خودم درازتر بکنم و حتی اینو بیان بکنم. اما زیر نظر میگیرمش. من توی زندگی شخصی من همیشه اینو میگم، بین دوستام اصلا ربطی به مبارزه نداره، چون من 5 ساله وارد این میدان شدم. در واقع قبلا هم همیشه اینو گفتم، من میبخشم اما فراموش نمی کنم، اعتماد دوباره نمی کنم، زیر نظر میگیرم. ویلکام، بسیار عالی، خیلی قشنگه. همینه که اون اتحاد و در واقع همون چیزی که اعلیحضرت میخوان و درست میکنه اصلا همینه. اما من به شخص در تجمع خودم این افراد رو به صرف این که اومده و خیلی حتی داره بهتر از من کار میکنه یا بهتر از اون کسی که از اول پادشاهی خواه بوده کار میکنه، خیر، این یه خورده بی انصافیه که من این شخص رو اعتباری رو براش قائل بشم. از نظر ته قلب خودم دارم میگم، نه رفتار عمومی، نه به هیچ عنوان، اعتباری رو قائل بشم که یک شخص از اول استریکت و محکم و در یک خط صاف گفته من پادشاهی خواهم. مسلماً از نظر من، برای من شخصاً تفاوت‌هایی دارد و من در ظاهر شاید نشون ندم، ولی به شخص زیر نظر میگیرم، دوست دارم زیر نظر بگیرم، چون ذکاوت ایشونو ندارم. ترجیح میدم از اول جلوی ضرر رو بگیرم که بتونم در جایی که باید نذارم اون ضرر پیشرفت بکنه. ولی مسلما ایشون، به قول شما، ایشون سفرهشون برای همه بازه، در اتوبوسشون برای همه بازه، ایشون پدرن. یک پدر میتونه یک بچه دکتر داشته باشه، یک بچه داشته باشه، هر 8 ماه یه بار یه سر به زندان بزن و بیاد، به هر حال اون پدره. ولی من که پدر اونا نیستم که، من باید حواسم جمع، من نوعی باید حواسم جمع باشه و توصیه من اینه که همه حواسشون جمع باشه. ما شاه نیستیم، نباید جلوتر از شاه بدویم،
1: درسته،
0: پیروشون باید باشیم، ولی اینکه بخوایم ببخشید فاز اینو برداریم، وای نه شاه، اوکی بکنید. نه.
1: ببین، اینایی که شما داری میگی کاملا درسته، اینا میشه استراتژی شما برای مبارزه. اما کسی اینو نمیبینه، این درون شماست و فکر شماست، اینو داد نمیزنی. اون مثلا اگر طرف جمهوری خواهه، من تجمع شما رو دیدم، تا جایی که توهین نکنه و به پرچم شیر و خورشید، به عکس ایشون یا هر چیز دیگه ای توهین نکنه و تجزیه طلب نباشه، مجاهد نباشه، ویلکامه برای شما. اصلا نمیپرسی تو چی میگی چی نمیگی. منظور من اینه، تعیین کردن خط و خطوط تو خیابون برای مردم در موقعیتی که ما لازم داریم که هر یک نفری اضافه بشه. منظور من این نیست که باج بدیم برای اینکه آدما اضافه بشن، منظورم اینه که آدمایی که دارن اضافه میشن رو نزنیم. این یه منظور باریکی داره. اتفاقا میخوام قسمت دوم اینو صحبت کنیم. اتحاد به هر صورتی و تحت هر شرایطی برای شما معنی داره. اینم باز بکنیم تا این مرز باریکو بتونیم برای خودمون و همیهنان توضیح بدیم.
0: اتحاد برای من، اگر داری میگی، خیر، اول اعتماد بعد اتحاد. من با کسی که بهش اعتماد ندارم، نه اینکه راش نمیدم چون نمیدونم کیه، راش میدم، ولی در اولین، دومین، سومین کارشکنی که ببینم، خیر، من با کسی، من به شخصه با کسی که اعتماد ندارم، از نظر منم کاملا کار اشتباهیه. و خیلی ها الان اومدن، میدونی شیوا جان الان مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که خیلی ها به اسم اینکه دنبال روی شاه هستیم دارن از ایشون جلو میزنن. اگر اتحاد همیشه خوب بود، شاهنشاه از پشت اون میز هیچ وقت بلند نمیشدن. ولی اول اعتماد، بعد اتحاد. اتحاد به هر قیمتی با خودش، در واقع چرا میشه گفت، کلمه زشتی نیستش، در سیاست کثافت میاره. اتحاد با کسی که اعتماد داری، وگرنه اینو فکر بکنید با خودتون، اتحاد با هر کسی اگر قشنگ بود، شاهنشاه از پشت اون میز 6-7 نفره هرگز بلند نشده بودن. چرا؟ چون چیزهایی دیدن که دیگه اون اعتماد شکسته شد. مثلا تمامیت ارضی داشت شکسته میشد. مثال دارم بهتون میگم. من به شخص خیر، اتحاد به هر قیمتی، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. و ضمن این که حد و مرزی هم که شما فرمودید، خیر، ما حق نداریم برای مردم حد و مرز تعیین بکنیم. کسی که میاد و به خطوط قرمز ما احترام میگذاره و در کنارمون هست، ما نمیتونیم بگیم تو چون پری روز جمهوری خواه بودی پس دیگه حق نداری بیای. نه، اجازه میدیم، اما به هر حال حواسمون هست دیگه. و یه چیز دیگه هم جمله آخر بگم، بسیاری از این کسانی که حمله میکنند به این افراد، شک نکن مأموریت دارن که حمله بکنن. بسیاری از این افرادی که رگهای گردن اینطوری میزنه بالا و مردمی رو که واقعا از صمیم قلب میخواستن ریزش کنن و بپیوندن رو فراری دادن، مأموریتشون این بوده که اصلا نذارن این ریزش شکل بگیره. و از صحنه هایی که خواهیم دید و اسمایی که خواهیم شنید در فردای آزادی، هممون شوکه خواهیم شد.
1: دقیقا همینه. حرف بسیار درستی پیش رفت. یعنی میخوام به همونجا برسم که یه زمانی گفته میشد، شاید الانم بعضی بگن، که هر عقیده احترام داره. خیر، عقیده تجدید طلب احترام نداره، عقیده قاتل احترام نداره. ما تا جایی که اصول و حداقل 4 تا اصلی که شاهزاده به حداقل ترین رسوندن، تا اونجا میتونیم و باید احترام بذاریم و به هم تا حدی که صلاح میدونیم و میتونیم اعتماد بکنیم. اون حد برای هر کسی فرق میکنه. یه نفر فوراً میفهمه که چی کار است، یه نفر طول میکشه تا بفهمه. این استراتژی های مبارزه های شخصیه. ولی خارج از اون محدوده، خیر، اصلا نه دلیل داره همکاری بکنیم، نه دلیل داره هیچ چیز دیگه. و حتی در موقع همکاری، در مبارزه، یک استراتژی ها ممکنه فرق بکنه. من اینو بارها تکرار کردم، الانم تکرار میکنم، ما پیرو شاهزاده رضا پهلوی هستیم. ایشون ولی به ما، خودشون همه رو میپذیرن، اما برای ما گفتن با کسانی که میتوانید کار بکنید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه 10 تا گروه باشه، چه اشکال داره؟ چه بهتر که همه 10 تا یکی باشن. اما اگر نمیشه، به جای اینکه وایسن با هم دعوا بکنن، بهتره 10 تا گروه باشن که 10 تا کار رو انجام بدن. این نتیجهش بسیار بهتر خواهد بود. بعضی وقتا ممکنه من با همین، با نوئل الناز، استراتژی مبارزمون فرق بکنه. اونجا همکاری نمی کنیم، ولی همواره همدیگر ساپورت می کنیم. برنامهش رو ساپورت می کنم، برنامه من رو ساپورت می کنه. یه جا هم می بینیم یکی هستیم، با هم میریم انجام میدیم. این هیچ اشکالی نداره. این که ما متفاوت باشیم اتفاقا درسته، اتفاقا واقعیه. به قول، نمیدونم کی گفته بود، که مگه ما گله گوسفندیم هممون یه جور صدا در بیاریم؟ همچین چیزی نیست. ما هر کدوم ادعای خودمون داریم، اما به شرطی که حداقل اون 4 اصل رو قبول داشته باشیم. و این رویه، رویه‌ای که میتونه به نتیجه بگیره. در غیر این صورت آشوبی به پا میشه که خودمونم توش میمونیم. بانو الناس، تایتلمون این بود که در لندن چه میگذرد، حالا باید میگفتیم در بریتانیا چه میگذرد. یه خورده من اشتباه کردم، اما میخوایم به این بپردازیم که خب مسلما جمهوری اسلامی همیشه تلاشش کرده که شکاف ایجاد کنه بین مردم، خودی و ناخودی، بین مردم و ارتشیا، بین مردم و خانواده های داغدار، بین مردم و غیره و غیره، حالا بین خارج و داخل، الان بین خارج، مبارزان خارج با نفوذی های مختلف و روش های مختلف. اوضاع بدیه، هممون هم میدونیم. در این مورد یه خورده توضیح بدین تا بعد به راه حل هم سعی کنیم برسیم.
0: باز برمیگرده یه قسمت خیلی بزرگی از پاسخی که میخوام بدم برمیگرده به همونایی که بعدن خواهیم دید که با ماموریت بودن، حالا اینکه تونستن ماموریتشون رو انجام بدن یا ندن رو باز هم بعدن خواهیم دید، ولی افرادی هستن که اصلا تربیت شدن، از درون اون اتاق فکر تربیت شدن که اصلا همین کار رو بکنن. اگه یادت باشه یه نیم ساعت پیش بهت گفتم که ما الان اگه اینجا کاملا سکوت کنیم و به هم نگاه بکنیم 2 ساعت، کسی که بخواد ببره به بیراهه میبره به بیراهه. مثلا میاد میگه عکس اعلیحضرت پشت خانم شیوا بود ولی نیومد ازش تعریف بکنه. پس یه سری افرادی هستن که شما هر کاری بکنی به هر حال مأموریتش اینه که بیاد و اغتشاش و خرابکاری درست بکنه. راه حل اگر یادت باشه با هم دیروز در یک جلسه بودیم و من اینو به صورت عمومی هم گفتم، به خاطر اینکه خودم به شخص در اینجا نتیجهش رو دیدم. ما هم شاید خیلی راه دیگه رو امتحان کردیم، نمیگم 100%، ولی این بسیار موثرتر بود. اونم اینه که شما کاری رو که شمای نوعی، گروه شما، هر گروهی یا هر شخصی کاری رو که میدانی و باور داری درسته رو انجام بده، بی توجه به این که چه سنگایی زیر پات انداخته میشه، بی توجه به این که چه تهمتهایی بهت زده میشه. این که شما بخوای همه رو از خودت راضی نگه داری اصلا یه چیز غیر ممکنه. موقعی همه از شما راضی خواهند بود که شما در واقع هیچ کار نمی کنی. و این بدترین چیز در میدان مبارزه است. من به شخصه هرچی، گرچه هر از گاهی بله به هم میریزم، اما هرچی بیشتر به من بزنن من بیشتر مطمئن میشم که جایی رو که باید لمس کنم و لمس کردم. اگر روزی شد که کسی به کسی به شما حمله نکرد، براتون در واقع داستان درست نکردن، براتون رزومه دروغ نچیدن، تهمت نزدن، افترا نکردن و و و و، اون روز بدون که هیچ جایی رو لمس نکردی. و تو اگر اینجا رو لمس نکردی، جمهوری اسلامی رو اصلا لمس نکردی، چون اینا هم دقیقا نفوذی های همونجا هستن، تربیت شده های همونجا هستن، خواسته و یا ناخواسته، که من میگم خواسته. من اصلا اون کلمه دانسته و ندانسته رو راستشو بخواید، دانسته و ندانسته مال زمان خیزش مهسا بود. 5 سال زمان بسیار خوبی برای آموزشه. در 5 سال یه دکتر تربیت میشه. چطور یک نفر نمیتونه تو 5 سال بفهمه که دارم ندانسته تو زمین دشمن بازی میکنم؟ خب پس بذار نکنم. من قسمت ندانسته رو دیگه الان در سال 1405 دیگه قبول ندارم. اما چون ما دیگه هر کدوممون در تقریبا که تکاور شدیم، 5 سال آموزش دیدیم، مگه میشه هنوزم ندانسته؟ همچین چیزی رو من قبول ندارم. اما اینو باید بدونیم که هرچی بیشتر بزنن یعنی کارت درست در بوده. اصلا هم مهم نیست، اصلا هم مهم نیست. اینی که شما گفتی راه حل اینه که توجه نکنید، اتحاد با کسی که میتوانید کار بکنید، اتحادی که باعث بشه سرعت عمل گروه من گرفته بشه، اون اسمش اتحاد نیست، اون اسمش سرعتگیره. ما سرعتگیر نمیخوایم، ما کسی که از پشت وقتی داریم میدویم به سمت چیزی ما رو بگیره یا ما رو بکشه ما احتیاج نداریم. ما کسی رو میخوایم که حلمون بده. وقتی یه اتحادی میخواد تشکیل بشه و در هفته 5 ساعت زمان من رو در یک جلسه بگیره فقط برای رفع سوء تفاهم‌ها یا خرابکاری‌ها یا اغتشاش‌ها یا سنگ‌اندازی‌ها، خب من اون 5 ساعت زمان رو میذارم برای اینکه بدونم در تظاهرات بعدی یه کار قشنگتر انجام بدیم، یه مهمونه بهتر بیاریم، روی تایتل بهتر کار بکنیم. پس لزوماً خیر، اتحاد با هر کسی لازم نیست. من به شخصه توصیه نمی کنم به همرزمای عزیز خودم. اعتماد سپس اتحاد.
1: بسیار عمالی. شما در برمینگام کار بسیار بزرگی چند ماه پیش انجام دادین که ما خیلی هی سعی کردیم برنامه بذاریم با شما، به بهانه‌های مختلف نشد که حالا امروز در خدمتتون هستیم. کمی هم به اون بپردازیم. بینندگان عزیز، بانو الناز و همرزمانشون در شهر برمینگام، مرکز اسلامی برمینگام رو تعطیل کردن و این یک کار بسیار بزرگی بود که نمیدونم چرا هیچ رسانه‌ای بهش نپرداخت. البته در انگلستان ما با یک جمهوری اسلامی دیگری روبرو هستیم، اکثر خبرهای این چنینی بایکوت میشن و شنیده نمیشن. به اضافه این که این رو هم باید اعلام بکنم که بانو الناز خانوادگی همیشه مبارزه کردن، به طوری که همسرشون یک چشمش رو به مدت 2 سال کاملا از دست داد و حالا آروم آروم داره برمیگرده به زندگی و به عبارتی آسیب دیده چشمه خارج از کشور جمهوری اسلامی هستن. بفرمایید بانو الناس.
0: شیبا جان، من یه توضیحی قبلا، البته من لایو گذاشتم بعد از سوء تفاهماتی که پیش اومد در جلساتی که با شهرهای دیگه داشتیم، اینو من توضیح دادم، ولی یک بار دیگه هم اینجا برای افرادی که واقعا سعی کردن از آب گلالود ماهی بگیرن و انگ دروغگویی و اینا بزنن، من همینجا یک بار دیگه از برنامه معتبر شما اعلام بکنم. بسته شدن مراکز اسلامی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن هنوز در واقع دستور کار حکومت حاضر در انگلیس قرار داده نشده. پس اگر کاری انجام شده در راستای قانون بسته شدن مراکز اسلامی نبوده. اما یک سری کارشکنی هایی از طرف این مرکز با نیبرهود، در واقع با محله که توش ساکن هستن، همسایگان و مهمتر از همه با مالک، که یکی از اون کارشکنی ها مثلا چی بوده؟ 8 ماه اجاره عقب افتاده، درسته؟ به مبلغ تقریبا 16,000 پوند. و اینا اطلاعات سری نیستش که من دارم، فیلماش در اومد از همون روزی که بسته شد، که مکالمه بین لندلورد و در واقع اون حاجی داخل مسجد بود. 16,000 پوند اجاره عقب مانده داشتن. اما ما خیلی خوب میدانیم که جمهوری اسلامی تنها مشکلی که نداره مشکل مالیه، یعنی از شکم من و شما و اون مردم سفره پهنه. پس به این که بگیم فقط به خاطر اجاره اینجا بسته شد، این کاملا اشتباه. ما اومدیم کاری که کردیم، به محض اینکه متوجه شدیم از طریق یک سورسایی و خب اونجایی که جمع می شدیم، لندلورد همونجا تعداد بسیار زیادی ملک داره، می اومد و رد می شد، می گفت باز چرا اومدید، باز چرا. اطلاعاتی که بین ما و لندلورد و همسایه ها رد و بدل شد، ما متوجه شدیم که همچین مشکلی وجود داره و بسیار در مراحل قانونی و شکایت و شکایت بازی هستن. این میان ما چیکار کردیم؟ اومدیم پتیشن درست کردیم، از همسایه ها امضا جمع کردیم، باهاشون دونه به دونه صحبت کردیم، متن آماده کردیم، با در واقع پرینت شده دست همسایگان دادیم، با ام پی آی که در واقع ام پی اون ایریا، ازشون خواهش کردیم که اینو در واقع ایمیل بکنن و به طریقی به ام پی یا شهردارشون برسونن. از این طرف چیکار کردیم؟ تظاهرات مستمری که در اونجا گذاشتیم و در واقع خیلی کلمش زشته ولی در مبارزه با دشمن همه چی اوکیه به نظر من، ایجاد مزاحمت، یعنی ما نذاشتیم که اونا بتونن در آرامش و سکون بیان و برای مثلا موشلی اونجا عزاداری بکنن، برای قاسم سلیمانی مراسم بگیرن و و و و خیلی کارهای دیگه که ما اونجا انجام دادیم، یا مزدورای خارجی رو بیارن و در امنیت کامل بدون اینکه فیلماشون در بیاد، عکساشون در بیاد، اونجا بخوام برن و بچهای ما که جاوید نام شدن یا تو زندانام بخندن. ما از این فرصت کارشکنیای اینا با محل، افراد محل و لندلورد سوء استفاده کردیم. قبل از اینکه تصمیم بخواد بگیره و جلساتی که من تا جایی که میدونم و لندلورد به من گفت 3-4 جلسه با لندلورد گذاشته شده، ما این میان در واقع اومدیم لندلورد رو تاپاپش کردیم، آپدیتش کردیم و با اطلاعاتی که به لندلورد دادیم جلسه گذاشتیم. پلیس شرکت داشت، افرادی از انجمن سیاسی برمینگام شرکت داشتن. ما تمام اوییدنس ها رو از روز اولی که اینجا بوده، حتی قبل از 5 سال قبل، مراسمی که برای قاسم سلیمانی گرفته شده، تمام انتخابات ریاست جمهوری که اونجا صندوق رأی گذاشته شده، مراسمی که برای رئیسی گذاشته شده، افراد اونجا که در مراسم رئیسی در لندن شرکت کردن، با فیلم‌ها و عکس‌ها و ویدیوها و تمام اوییدنس‌ها، ما این رو به واسطه پلیس و وکیل در اختیار لندلورد قرار دادیم که تو بدون که با چه افراد اینجا سر و کار داری و اگر که با اینا بخوای دوباره نگوشییت بکنی، اینجا برای همسایه‌های دیگر که همه‌شون هم غالبا مستأجرای خود شما هست استند، ما اجازه آرامش نخواهیم داد. تا روزی که اینجا هست ما هستیم. این مرکز به مدت 3 ماه بسته شد که فیلماش هم خب همه جا هست و دیدید، تا اینکه 2 هفته پیش، در واقع 4 روز 3 روز قبل از روز عاشوراشون، ما دیدیم که یه فراخوانی ازشون اومد بیرون که آدرس همونجا رو داده، در حالی که در 70 در این 3 ماه گذشته در یک جایی که مال سنیام اتفاقا بود، در یک انبار زیرزمینی، اینا در واقع ببخشید یک سوراخی پیدا کرده بودن بدون اینکه حتی جرئت کنن این تابلوشون رو بزنن. مدام داشتیم چک میکردیم اونجا مراسم در واقع دعاشون رو برگزار. خب ما کاری به مراسم مذهبی کسی نداریم. خب ما با اون تابلوی که در واقع نشون میده این نمایندگی با جمهوری اسلامی کار داشتیم، ما دیدیم دوباره آدرس اونجا گذاشته شده و وقتی که پرسجو کردیم و تماس گرفتیم و اولین فراخوان رو دادیم بیرون مجدد بعد 3 ماه که برای روز عاشورا بود، اونجا لندلورد دوباره اومد و ما باش ازش سوال پرسیدیم که داستان چی شد. گفت بر نگشتن. من اینو دارم در لایو در برنامه شما اعلام میکنم. گفت اینا بر نگشتند. دادگاه یک تایمی از در قانون کشور انگلیس این وجود داره که شما وقتی حکم تخلیه به کسی میدی که دادیم و چند ماه بسته بوده، اصلا کلید اومد عوض کرد. دادگاه چند هفته به اینا یک تایمی میده که اینا در واقع بتونن پرپر بشن، جای دیگر پیدا کنن و لوازمشون رو از اینجا خارج کنن. اینجا به مدت 4 یا 5 هفته، در واقع گفت 3 تا 5، ولی بعد در ایمیلی به ما گفت 4 تا 5 هفته که تاریخ دقیقش هم ما دقیقاً جدیداً گرفتیم از لندلورد، تا 1 آگوست اینا در اونجا هستن و در واقع اینجا بازگشایی نشده. این تایمی که دادگاه داده، چون 20 و چند سال اونجا ساکنن، در واقع مستأجرن، دادگاه این تایمو بهشون داده. چون بعضی ها من دیده بودم لجن پراکنی کرده بودن، همین هفته پیش گفته بودن که خانم الناز دروغ گفته ما اینجا رو بستیم، در حالی که من از خودم چیزی نگفته بودم. من لایو رو روشن کردم و اون کلید قفلی رو که عوض شده و مکالمه بین لندلورد و مستأجر رو در واقع من نشون دادم و گفتم که آقا اینجا بسته شد و رفتم و همه دیدن. هفته بعدم ما رفتیم و بسته بوده. خب و به لندلوردم گفتیم باز بشه دوباره برمیگردیم. به پلیس گفتیم باز، گفت دیگه نمیرین. گفتیم ما با در بسته کاری نداریم، باز بشه ما دوباره برمیگردیم و در آتورا برگشتیم. ولی وقتی لندلورد گفت این موقتیه و تا 1 آگوست، خب ما دنبال اختشاش و به خطر انداختن امنیت تظاهر کننده ها نیستیم. 1 آگوست به بعد اگر باز هم بودن بازم میریم. داستان این بوده. مرسی که پرسیدی که من دوباره توضیح بدم. دروغی در کار نبوده. من بابت بسته شدن اونجا از طریق گروه انجمن یا مبارزین برمینگام، ما از کسی پولی دریافت نکردیم که بخوایم دروغ بگیم. ما هر آنچه که اتفاق میفته رو اطلاع میدیم که مردم خوشحال بشن، ادامه پیدا بکنه، ما هم ادامه میدیم. ممنون که پرسیدی که بهت بگم.
1: خواهش میکنم. البته من لازمه که اینو توضیح بدم که اگر کسی واقعا فکر میکرده که قانونن کسی میتونه در انگلستان بره یه مرکز اسلامی رو ببنده، کاملا فکر، اگر در انگلستان زندگی میکنه، اگر در انگلستان زندگی نمیکنه که الان توضیح میدیم، ولی اگر در انگلستان زندگی میکنه کاملا یه آدم مغرض حساب میشه، چون انگلستان به عبارتی کشور مسلموناست. بیشتر از 16 شهردار مسلمان داره. برمینگام یکی از شهرهای بریتانیاست که بیشترین درصد مسلمان ها رو داره و این مسلمان ها فقط به جمهوری اسلامی بسنده نمیشن. پاکستانی ها، افغانستانی ها، سومالیایی ها و و و و خیلی زیاد هستن و خیلی قدرتمندن. در نتیجه بستن اونجا به هر طریقی یک کار بزرگی است که من میدونم این بچه‌ها با جونشون انجام دادن. یعنی چیزهایی که ایشون الان تعریف کرد اینا نگوشیتای میخوام انگلیسی هم حرف زدم، مذاکراتی بوده که با صاحب ملک و دیگران رفتن کردن. قبل از اون چه زیاد هر پنجشنبه، فکر میکنم پنجشنبه ها بودین دیگه درسته؟ هر پنجشنبه دم مرکز اسلامی چقدر فوش شنیدن، چقدر توهین شنیدن، چقدر بچه هاشون کتک خوردن، چند بار آمبولانس اومده. این واقعا یک سر دراز داره این قصه و این تلاش ها قابل تقدیره. همین واقعیت اینه که من نمیدونم چرا این اشکال بزرگمونه. ما یاد بگیریم اشکالات که به خیانت مربوط نیست، کارشکنی نیست، اون اشکالات و عیبامونو یواشکی بگیم، خوبیامونو داد بزنیم، بابا از هم متشکر باشیم تا انگیزه داشته باشیم برای کار بیشتر. با لندرود مذاکره کردن، تو سر اون یارو زدن، پاره کردن در رو، هر جوری بابا اینجا بسته شده به مدتی، الانم داره بسته میشه. خوشحال باشیم یک قدم در مبارزه پیش رفتیم. چرا باید من نوعی بیام ثابت کنم نه نه نه این کارو نکرده، دروغ میگه؟ چرا چیزی به اون رسیده که برنم تاجی سرت گذاشتن که سر ما نذاشتن؟ این واقعا اخلاق نامربوطیه. امیدوارم هممون پرهیز بکنیم از اینکه یک نفر برای مملکت کاری انجام بده ناراحت نشیم. اتفاقا دو روز پیش صحبت بود از اینکه مثلا صحبت میشد که گروهی رفتن دم سفارت امریکا و فلان، حالا گروهی بودن که همکاری نکرده بودن و یه عده شاکی داشتن. جوابی که من دادم گفتم آقا گفته میشه در اخبار که ایرانیان بریتانیا دم سفارت امریکا سپاسگزاری کردن. این نتیجه‌ایه که من و تو میخوایم. اصلا مهم نیست که بگن شیوا نظامفر اونجا بوده، الناز بهار بوده، آقای ایکس بوده یا خانم وای. در یه حدی یه ذره که میگذره به قول این انگلیسی ها باید بتونیم بیگ پیکچر رو ببینیم. بابا به خدا ته ته ته موفقیت انگلستان این خواهد بود که ایرانیان انگلستان یک تظاهرات بزرگ انجام دادن یا تونستن یک کار بزرگ انجام بدن. قرار نیست اسم من و تو بره بالا، قرار نیست. اصلا این کار ظرفیتش این نیست. صبر کنین کسایی که علاقه دارن. بنده هیچ علاقه ندارم، میدونم بانو الناس هم علاقه نداره، ولی کسایی که علاقه دارن صبر کنین، مملکت آزاد شه، برین حزبتون رو تشکیل بدین، چه میدونم درسش رو بخونین، برین بشین وزیر وکیل هر چی که دوست دارین. اینجا کنار خیابونای لندن جاش نیست. اگر بود ما اینجوری آواره نبودیم کنار خیابون.
0: شیوا جان برای همین به شما میگم که ببخشید من عذرخواهی میکنم، برای همین میگم بعضیا واقعا آموزش دیدن تو هر نتیجه بحثی به این نتیجه میرسیم. باور کنید سر داستان مسجد ما اونقدری که به افراد به اصطلاح پادشاهی خواه روشنگری کردیم و توضیح دادیم و ما رو خواستن پاسخگو کنن، اصلا مسجدی ها صداشون در نیامد. باورت نمیشه، یعنی یک دونه از اینا بازتاب در نیامد که مثلا شما اینو گفتین، مثلا چرا گفتین، یا اشتباه گفتین یا درست گفتین. یعنی ما اونقدری که به خودی، به اصطلاح خودی، که من اینا رو اصلا خودی نمیدونم و خواهیم دید یک روز، ما اونقدری که از طرف به اصطلاح خودی وادار به پاسخگویی و روشنگری و دروغگویی و تهمت شدیم که اصلا مسجد اصلا این خیالش نبود، مسجد رو بس رفت جای دیگه که واستاد نمازشو خوند. اگه تو اعتقاد داری این با جمهوری اسلامیه، پس مگر نمیگی جمهوری اسلامی نفت داره، پول داره، لابی داره؟ جمهوری اسلامی مونده 16,000 پونده به نظر شما خانم نظافه؟
1: اصلا پول خوردشون حساب میشه. ما اینجا دیدیم کسایی که میگم کارمند سفارته یه دونه کیفش این قیمته.
0: خب اگر که انتقاد داری اینجا مال جمهوری اسلامی نیست که نتونسته 16,000 پوندو بده، پس چرا چندین سال سر ما رو کلا گذاشتین به ما گفتین اینجا مال جمهوری اسلامی، بردین اونجا همسرم کور شده، خودم کتفم در رفته، سه بار ماشین از روم رد شده، دو بار نفسم گرفته، آمبولانس اومده، یا اینوریه یا اینوریه، یا به ما دروغ گفتید، گفتید اینجا مال جمهوری اسلامیه و ما رو از سپر انسانی از ما استفاده کردید، یا اینکه اگر اینجا مال جمهوری اسلامی هست که هست، اگر نبود برای قاسم سلیمانی و صندوق رأی اونجا دراش باز نبود، اگر هست جمهوری اسلامی مانده یک دونه 16,000 پونده. اگر تشویق قدرانی که نکاری نشده، اگر تشویق نمی کنید لاغل تخریبم نکنید، با سپاس.
1: البته اینجا من میخوام یه چیزم اضافه بکنم، غیر از کسایی که واقعا آدمای معاندی ان، تخریبگرن، که به باور من هم اونها مأمور جمهوری اسلامی ان، یا مستقیم یا غیر مستقیم. اما یه چیزی هم در نظر بگیریم، شاید خیلی هم تقصیر نداریم. جمهوری اسلامی از وقتی که اومد، اول از همه اعتماد و بین ماها از بین برد و همیشه همین کارو کرده، مزدور میاره بین ما، از جنس خود ما، از عقیده خود ما، خیلی غلیظتر جاوید شاه بگو که بین ما رو به هم بزنه. اما یه اما داره، هممون میدونیم در خارج از کشور تا قبل از 18 و 19 هم ما تکه پاره بودیم، در 18 هم و 19 هم بچه های ما جونشون رو دادن، بعد از اون دیگه نمیشه هیچ بهونه ای رو پذیرفت. بعد از 18 هم 19 هم ما دیگه انسان های قبل نمیشیم، اصلا شوخی نیست، جونشون رو دادن. ما اینجا در امنیت کامل، پلیس میاد میزنه اوکی، ولی بعد شکنجه نداریم، اعدام نداریم، از نظر اقتصادی همه یه لقمه نونشون رو میتونن بخورن. یه لحظه به عزیزان داخل ایرانمون فکر کنیم، همه ایران خانواده ایمون، یک لحظه به عزیزانمون فکر کنیم، همه اینا از بین میره. به هر رو، بانو الناز گرامی، بسیار خوشحال شدم که در برنامه من شرکت کردیم. بینندگان عزیز، این برنامه با برنامه‌های دیگر متفاوت بود. خواستیم یک برنامه صمیمی از دوستان و همرزبان میدانی داشته باشیم و امیدوارم مثمر و ثمر باشه، که خواهد بود. ما همه با هم یکی هستیم، علی‌رغم همه چیزایی که صحبت کردیم، اینا فقط ایبیابیه، ولی در بطنش ما همه ایستادیم تا پایان به خاطر جانهای عزیزی که از دست رفت و به خاطر جانهای عزیزی که نباید از دست بره. محکم بمونین، ما اینجا محکم هستیم، من و تو و دیگری به پشتوانه ایشون به زودی ایران رو آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو مشاهده کردین. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که با شما بتونیم صحبت کنیم، و از شما بانوی گرامی که این یک ساعت رو با ما بودین.
0: سپاس از دعوتتون. پاینده ایران جاوید شاه.
1: پاینده ایران جاوید شاه.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت پنجم از سلسله گفتاری است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. در برنامه امروز که عنوان فرعیش در واقع فعالیت‌های یا بهتر بگیم سلسله مراتب آموزشی در نظام‌های آموزشی متفاوت هست، من به طور عمده از تجربیات 20 ساله خودم در آموزش هلند، چون من در هلند معلم بودم، بهره خواهم برد و اگر در این گفتار گاه مقایسه می‌کنم با نظام‌های آموزشی در زمان حکومت پهلوی، یعنی قبل از انقلاب به 57 و یا دوران جمهوری اسلامی، علتش اینه که من در اون دو نظام هم معلم بودم. بنابراین تجربیاتی که اینجا از این سه نظام در واقع نظام آموزشی مختلف کسب کردم در واقع راهنمای گفتار منه و نه صرفا مطالعات کتابی یا تحصیلی. حالا قبل از اون که به سلسله مراتب نظام آموزشی یعنی برنامه امروز در هلند بپردازم، لازمه که اشاره کنم که آموزش در هلند برخلاف اون چی که در نظام‌های آموزشی متمرکز هست، مثل حالا چه این نظام آموزشی متمرکز دموکراتیک باشه و چه غیر دموکراتیک، مثلا مثل نظام آموزش در زمان شاه، مثل نظام آموزشی در انقلاب اسلامی و یا نظام آموزشی همکنون در جمهوری اسلامی یا نظام آموزشی در فرانسه که چون اونجا به هر حال نظام آموزشی متمرکز رایجه، در همه اینا در مورد هلند برخلاف این نظام های آموزشی متمرکز شکل هیرارشی یا به صورت یک زنجیره فرماندهی نیست، بلکه نظام آموزشی به شکل شبکه‌ای از همکاری بین دولت، خانواده و سازمان های خدمات اجتماعی. یعنی مدرسه در اینجا بخشی از یک اکوسیستم تربیتی است و نه نهادی که وظیفه‌اش تنها انتقال دانش و یا پرورش کودکان باشه. اما اگر بخوایم که سلسله مراتب نظام آموزشی در هلند رو بر اساس مسئولیت‌هاشون ترسیم کنیم، باید گفت که در رأس اون دولت یا همون وزارت آموزش قرار داره که وظیفه‌های اون، وظایف این وزارتخونه، عبارت از تعیین سیاست‌های کلی و کلان در امر آموزش، تعیین استانداردهای آموزشی در برنامه‌های درسی، تعیین شرایط احراز صلاحیت معلمان، تأمین بخش بزرگی از بودجه آموزش و بالاخره اعمال نظارت بر کیفیت آموزش در مدارس از طریق بازرسی آموزشی توسط بازرسان وزارت آموزش. پس از دولت، ارگان دیگری که در سلسله مراتب نظام آموزشی هلند اهمیت داره هیئت امنای مدرسه است که در هلندی به اون دو چیز گفته میشه، یا گفته میشه سکولبستور یا میگن بفوخت خزاخ، که در مورد اولی ترجمه تحت لفظیش میشه اداره کنندگان مدرسه و در مورد دومی ترجمهش میشه مرجع یا مقام صلاحیتدار اداره مدرسه، که این یک اصطلاح حقوقی در قوانین آموزش هلنده. هیئت امنای مدرسه در استخدام معلمان مدیریت مالی، انتخاب مدیر مدرسه، اجرای سیاست‌های آموزشی و اداره روزانه مدرسه یا مجموعه مدارس تحت امر او نظارت داره. پس از هیئت امنای مدرسه، مدیر مدرسه در این سلسله مراتب جای میگیره که وظایف مدیر مدرسه عبارتند از مدیریت روزانه مدرسه، رهبری آموزشی، هماهنگی بین کارکنان مدرسه هم از وظایف مدیر مدرسه است و بالاخره ارتباط با والدین دانش آموزها هم از وظایف مدیر مدرسه است. پس از مدیر مدرسه، معلمان در سلسله مراتب نظام آموزشی قرار می‌گیرند که اینها مستقیماً در امر ارزشیابی از وضعیت درسی دانش آموز، تربیت و پرورش غیر مستقیم از طریق روش تدریس که در برنامه گذشته بهش اشاره شد و همینجور رفتار در کلاس و هدایت دانش آموزان نقش در واقع اساسی داره و بالاخره در پایین این سلسله مراتب نظام آموزشی دانش آموزان قرار دارن که اگرچه از لحاظ اداری در پایین زنجیره تصمیمی قرار میگیرن اما از نظر تربیتی و فلسفی در مرکز و غایت نظام آموزشی جایی دارن. یعنی دولت، مدرسه، خدمات شهرداری و برنامه‌های درسی همه به همه وسیله‌اند و هدف هم رشد همه جانبه دانش آموزان. اما برای اینکه تصویر نظام آموزشی به لحاظ اداری کامل بشه، باید از یک نهاد دیگه هم سخن بگم که این نهاد در کنار اون سلسله مراتبی گفتم قرار میگیره، یعنی نه در بالاشه نه در پایینشه، بلکه به صورت یک نهاد پشتیبان ولی مهم و اثرگذار عمل میکنه. این نهاد شهرداری است. شهرداری ها خدماتی رو فراهم میکنن که مدرسه برای انجام مأموریت آموزشی خودش به اون خدمات نیاز داره. بنابراین ضروری میدونم که در مورد این خدمات هم نیز یک توضیحاتی رو بدم. در هلند به لحاظ تاریخی مدارس دولتی همیشه ارتباط نزدیکی با شهرداری ها داشتن، اما امروز و همونطور گفتیم مدارس دولتی توسط هیئت‌های مستقل اداره میشن و نه مستقیما توسط شهرداری ها مثل زمانهای گذشته. اما ببینیم وظایف شهرداری ها چی هستن. وظایف شهرداری ها بیشتر شامل ساخت و نگهداری ساختمان‌های مدارسه، برنامه‌ریزی ظرفیت پذیرش دانش آموز در مدارسه، حمل و نقل دانش آموزان البته در یک شرایط خاص است، اجرای قوانین آموزشی در واقع به صورت نظارتی و رسیدگی و یا نظارت بر غیبت‌های غیر موجه دانش آموزانه و بالاخره همکاری در مورد خدمات اجتماعی برای دانش آموزان و گاه همینطور خدمات حمایتی از دانش آموزان است. در مورد این سه وظیفه آخر یکمی توضیح بیشتر فکر کنم نیاز باشه بدم. در موضوع حمل و نقل گفتم، حمل و نقل دانش آموزان، این در شرایط بسیار خاص در واقع انجام میگیره و منظور این نیست که شهرداری ها هر روز برای همه دانش آموزان سرویس مدرسه فراهم کنن. خیلی در واقع برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه، بیشتر دانش آموزان در هلند در با دوچرخه یا پیاده و یا با وسایل نقلیه عمومی به مدرسه میان و این کار غالبا از حتی سنین کوچک، یعنی از سنین 5-6 سالگی شروع میشه که در این سنین کوچک این هم با نظارت یکی از والدین انجام میگیره. مثلا شما بسیار میبینید که در اطراف دبستان ها بچه های 5-6-7 ساله سوار دوچرخه هن و پشت سرشون مامان مادرشون و یا پدرشون داره دوچرخه سواری میکنه و به او یاد میده که چگونه رانندگی کنه، دوچرخه سواری کنه و کجا بره و کجا نره. خب این بنابراین شهرداری فقط در یک شرایط خاصی به حمل و نقل دانش آموزان کمک میکنه و اون زمانیه که این دانش آموزان یک معلولیت مثلا جسمی داشته باشن یا معلولیت روحی داشته باشن، ذهنی داشته باشن و قادر نباشن خودشون به تنهایی به مدرسه برن. یا در موارد خاصی هم ممکنه این خدمات داده بشه و اون زمانیه که فاصله مدرسه تا خونه اینقدر زیادی که کودک در نمیتونه خودش به تنهایی این مسیر رو به صورت مستقل طی کنه بره مدرسه و برگرده. اما منظور ما از اون قسمت بعدی که گفتیم وظیفه شهرداریه که تحت عنوان به صراحت همکاری برای خدمات اجتماعی و حمایتی گفته شد، اونه که اگر دانش آموزی به بنابر دلایلی که مربوط به بیرون از مدرسه هستن با مشکلی روبرو شدن، شهرداری و با همکاری مدرسه، خانواده و نهادهای تخصصی از این دانش آموز حمایت کنن تا بتونه ادامه تحصیل بشه. مثلا این خدمات میتونن شامل مواردی مثل حمایت از کودکانی که دارای مشکلات خانوادگی هستن، مثل شرایطی که والدین طلاق گرفتن و یک وضعیت خاصی در خانواده وجود اومده یا خشونت خانه تو خانه خشونت وجود داره و کودک در یک شرایط خشونت خانگی در واقع قرار میگیره، یا والدین کودک ممکنه معتاد باشن یا خانواده به شدت مشکل اقتصادی داشته باشه. در همین موارد این خدمات میتونن به صورت حمایت روانشناختی و اجتماعی از کودک بشن. زمانی که کودک دچار افسردگی هست، دچار اضطراب مشکلات رفتاری داره و یا عاطفی داره، در این صورت برای او خدمات تخصصی فراهم میشه که وظیفه جز وظایف شهرداری است. همینطور منظور از خدمات حمایتی خدماتی که به دانش آموزانی دارای مشکلاتی مثل به هلندی میگیم ADHD که به فارسیش میشه اختلال کم توجهی به پیش فعالی هم چیزی میگن هستن، و یا اختلالات دیگری مثل اوتیسم یا ناتوانی هایی در یادگیری و سایر مشکلات خاصی باشن، در اون صورت این خدمات حمایتی از سوی شهرداری به این دانش آموزان داده میشه. و بالاخره یکی دیگه از وظایف شهرداری ها نقششون در جلوگیری از ترک تحصیل و غیبت‌های مکرره. باید بگیم که شهرداری‌ها برای این موضوع افراد خاصی رو دارن که برای تلاش میکنن که برای اجرای قانون آموزش اجباری به مدارس سر بزنن، کنترل کنن و اگر مواجه شدن با شرایطی که کودکی مرتباً غیبت میکنه، اون وقت سعی میکنن که علت رو جویا بشن به کمک مدرسه و خانواده و راه حلی برای اون پیدا کنن. ضمناً یکی دیگه از خدمات شهرداری ها کمک به خانواده های کم درآمده، خانواده هایی که نمیتونن به امر آموزش فرزندانشون به اندازه بقیه خانواده های متوسط یا پولدار کمک کنن، در این صورت شهرداری ها خدمات به اینا میده. اون خدمات مثلا از قبیل شرکت دادن کودک به در چیزهای ورزشی یا شرکت دادن کودک در اردوها به صورت رایگان هست. و بالاخره یکی دیگه از خدمات مهم به اصطلاح حمایتی حفاظت از امنیت کودکه، که این در حالتی که مدرسه یه نشانه هایی از کودک آزاری در خانواده کودک و یا بی‌توجهی مفرط نسبت به کودک و از سوی والدینش مشاهده کنه، در این صورت همکاری بین مدرسه، شهرداری و گاه والدین ضروری است. یعنی مدرسه مشکلات رو شناسایی میکنه، اون وقت غالبا با رضایت والدین و همیشه نه، یعنی گاهی بدون رضایت والدین این کار انجام میگیره، با کمک شهرداری و نهادهای تخصصی مشترکاً برای حل مشکل همکاری میکنن. این در واقع همون چیزیه که در برنامه گذشته بهش اشاره کردم و گفتم مدرسه فقط محل انتقال دانش نیست، بلکه مدرسه بخشی از شبکه اجتماعی است که هدف نهایی اون رشد و رفاه کودک. خب حالا که سلسله مراتب رو در نظام آموزشی در هلند طور فشرده ترسیم کردم، لازمه که به چگونگی حضور اتوریتی سیاسی در این نظام آموزشی و مقایسش با نظام‌های آموزشی مثل نظام آموزشی در ایران و توضیحاتی رو اضافه کنم. می‌دونیم که در این نظام آموزشی متمرکز البته مثل ایران، هیرارشی یا سلسله مراتب از بالا به پایین با تمرکز قدرت تصمیم گیری در دولت شکل میگیره و هرچی از بالا به پایین هرم میریم میزان اختیارات کمتر و کمتر میشه، اما میزان مسئولیت اجرایی، مسئولیت اجرای تصمیمات بیشتر میشه. این ساختار رو در خطوط کلی اگه بخوایم ترسیم کنیم، میتونیم اینجوری بگیم که در رأس هرم دولت قرار داره، پس از دولت ادارات مرکزی وزارتخونه هستن، پس از اون ادارات استانی و منطقه‌ای هستن و زیر اون، یعنی پس از اون، مدیریت مدرسه است و بالاخره در پایین هرم دانش آموزون قرار میگیره. در چنین نظام‌های آموزشی قوانین، برنامه‌های درسی، شیوه‌های ارزشیابی از پیشرفت کار دانش آموز، بودجه و مقررات صرف اون بودجه، اینا همه از طریق وزارتخونه، یعنی از طریق دولت تعیین میشه. در اینجا ادارات منطقه‌ای و استانی بیشتر نقش نظارتی دارن، یعنی نظارت بر اجرای سیاست‌هایی رو دارن که از مرکز صادر میشه و بنابراین استقلال اونا بسیار بسیار محدوده. مدیر مدرسه هم اختیارات چندانی در واقع نداره، نمیتونه برنامه رو تغییر بده به دلخواه خودش یا با کمک فرض کنید معلمین و غیره، نه، فقط مسئول اجرای سیاست‌های ابلاغ شده از بالا هستش. معلمان هم در این نظام‌های متمرکز صرفاً و صرفاً مجری برنامه‌های درسی که بهشون ابلاغ میشه هستن که همه اینا از بالا صادر میشه و از بالا میاد و اونها در تدوین این برنامه‌های درسی هیچ گونه نقشی ندارن و بالاخره دانش آموزان و اولیا اونا هستن که اونا هم کمترین نقشی در پروسه تدوین آموزش ندارن. خب من سالها در دو نظام گذشته جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی دبیر دبیرستان بودم، تمام اینا رو به عینه می‌دیدم. زمانی که اونجا معلم بودیم هیچ، همه چیز به صورت ابلاغیه، دستور عمل از بالا می‌اومد و ما مجبور بودیم همونجوری در

به همین شکل بوده. بنابراین اگه بخوام اون رو با نظام آموزشی هلند فرضاً مقایسه کنیم، وقت ملاحظه میکنیم که تفاوت خیلی زیاده. یعنی اگرچه در هلند هم هیرارشی وجود داره، قانون وجود داره، اما این هیرارشی و این قانون بیشتر چارچوب های کلی رو تعیین میکنه و پاسخگوست، و نه اینکه صرفاً آمریت فرمان محور رو در نظام آموزشی تحمیل کنه. به علاوه تفاوت اصلی این دو نظام در تعداد سطوح هیرارشی نیست، بلکه در محل استقرار اقتداره. در نظام متمرکز به خصوص از نوع غیر دموکراتیکش، اقتدار عمدتاً در رأس هرم قرار داره، اما در نظام آموزش دموکراتیک مثلا مثل هلند، اقتدار بین سطوح مختلف آموزش تقسیم شده است. بخش مهمیش به سطح مدرسه و حرفه معلم منتقل شده. این تفاوت بر حرفه شدن معلمان، استقلال مدارس و مشارکت نهادهای رابط مثل شهرداری ها و همچنین خانواده ها در امر آموزش تأثیر به سزایی داره، تأثیر عمیقی رو بر جای میذاره. و مهمتر از این، تأثیرات هیرارشی فقط شیوه اداره مدارس رو تعیین نمیکنه، بلکه به تدریج بر نوع شخصیتی که آموزش از دانش آموز میسازه اثر میذاره. در چنین شکلی از آموزش، دانش آموز در محیط رشد میکنه که اطاعت از اقتدار بیش از مشارکت او دانش آموز اهمیت داره و ارزش داره. تبعیت از قواعد و دستورالعمل ها جا رو برای مسئولیت پذیری شخصی تنگ میکنه و در نتیجه اون استقلال فکری و ابتکار عمل هم در مورد معلمین و هم در مورد دانش آموزان کمترین میزان میرسه. بنابراین میشه گفت که هیرارشی آموزشی تنها یک ساختار اداری نباید ببینیمش، تنها یک ساختار اداری نیست، بلکه الگویی از روابط قدرته که شهروندان آینده رو به این شکل در واقع میسازه. کودکی که سالها در مدرسه‌ای با روابط اقتدارگرایانه زندگی میکنه، به احتمال بیشتری در بزرگسالی هم اقتدار رو با همون مشکل در واقع داره، با همون مشکل روروس و اون رو بازتولید میکنه. به خصوص مثلا در دوره کار من در مدرس دبیرستان های زمان انقلاب به صراحت حاکمیت جمهوری اسلامی، این حاکمیت و این اقتدار بالا به شکل شدیداً پدرسالانه‌ای به پایین ایمان میشد که اصلا حتی دیگه باز خودش بحث جدا داره که بخوام اون رو یک مقایسه بین نظام آموزشی در زمان شاه و نظام آموزشی در زمان جمهوری اسلامی بکنیم، به مراتب اصلا باز قابل مقایسه با اونی که اولی هم نیست، به مراتب فشردتر، مراتب فضا تنگتر و مشارکت معلمین و دانش آموزان کمتره. به حال نتیجه که این صحبت رو میکنیم میگیریم به قول جان دیوی اینه که دموکراسی صرفاً یک نظام سیاسی نیست، بلکه شیوه ای از زندگیه که باید در مدرسه تجربه بشه. اون چیزی که در مدرسه مثل مدرسه جمهوری اسلامی میشه تجربه میشه، هیچ ربطی به تجربه دموکراسی نداره. خب حالا که سخن از هیرارشی در نظام آموزشی به میان اومد، شاید مناسب باشه که در مورد چگونگی حضور اتوریتی سیاسی در فضای آموزشی هلند صحبت کنیم و اون رو مقایسه کنیم با کشور ایران. در هلند اتوریتی سیاسی در مدرسه هست، اما پنهان هست و علاوه نهادمند و حقوقی هست، یعنی دائم لازم نیست به چشم معلم و به چشم دانش آموز این اقتدار خودشو نشون بده. البته

نکته دیگه اینجا باید گفته بشه و اونی که به هر حال این اقتدار ایدئولوژیک نیست، مثل جمهوری اسلامی نیست که اقتدار ایدئولوژی که باید هر روز و هر ساعت در مقابل چشمان کارکنان و دانش آموزان خودشو به رخ بکشه. یعنی حکومت از طریق قانون اون رو اعمال میکنه، اون اتوریته رو، در حالی که در ایران امروز اتوریته سیاسی چی میخواد؟ اتوریته سیاسی میخواد که علناً و مستقیماً دانش آموز وفاداری خودشو به رهبر و ایدئولوژی حکومتی هر روز تکرار کنه و برای نظارت در انجام این کار نهادهای ویژه هم وجود داره، مثلا نهاد پرورشی، معلم پرورشی در این نقش رو ایفا می‌کنه. اگر در هلند تا حد زیادی آموزش مستقل اداره میشه، در ایران مدرسه در واقع بازوی اجرای حکومت. و بالاخره اگر در هلند نمادهای سیاسی در مدرسه خیلی محدود و اندک هستند، در ایران تصاویر رهبران انقلاب، شعارها و مراسم سیاسی به طور روزانه و بخشی از پروپاگاندای رژیمه که به ذهن دانش آموز مرتباً در واقع تزریق میشه. در هلند لازم نیست دانش آموز هر روز تصویر رهبر رو ببینه یا سرودی برای نظام سیاسی بخونه و یا عقاید رسمی و جاری رو تکرار کنه، اما در معرض یادگیری یه ارزش‌های دیگری است. در معرض یادگیری ارزش‌هایی است که قانون اساسی هلند اونا رو محترم و لازم میدونه. خب مثلا مثل چی؟ مثل آزادی، مثل کرامت انسانی، مثل حقوق بشر، مثل دموکراسی، رواداری، عدم تبعیض. بنابراین میشه گفت که در هلند هم بی‌طرفی کامل نسبت به ارزش‌ها وجود نداره، اما آنچه که وجود داره تعهد به نظام حقوقی دموکراتیکه و نه تعهد به یک ایدئولوژی حکومتی. شکل اعمال اقتدار در مدرسه پیش درآمد شکل مواجهه شهروند آینده است با قدرت سیاسی، اجتماعی و یا مدنی. کودکان ابتدا رابطه خودشون رو با اقتدار در کلاس می آموزن و اونجا و سپس همون الگو رو با تغییراتی در جامعه بزرگسالان بازتولید می کنن. برای همینه که برخوردهای یک بزرگسال نسبت به قدرت، نسبت به سیاست، نسبت به حق در کشوری مثل ایران به طور طبیعی، به طور عادی اگر حساب کنیم، نه در این دوران انقلابی، با یک فردی که در کشوری دموکراتیک مثل هلند زندگی میکنه متفاوته. این پشتش دو آموزش و دو سیستم برخورد اقتدار متفاوت نشسته. خب البته این نکته اینجا باید بگم، این تأثیرات رو میتونیم ما در سطح آماری و اجتماعی و مشاهدات جامعه شناسانه مشاهده کنیم و نه به صورت 100% و قطعی، چون که شخصیت فرد فقط در مدرسه نیست که شکل میگیره، به خانواده هم هست، خود فرهنگ هست، شرایط اقتصادی، رسانه هاست و به علاوه تجربیات فردی خود اون آدم هم هست. با این حال پژوهش‌های علوم تربیتی و روانشناسی سیاسی نشون میده که تجربه طولانی مدرسه بر نگرش‌ها و رفتارهای بزرگسالی در اثر قابل توجهی داره. برای مثال افرادی که در نظام‌های آموزشی بسیار متمرکز و اقتدارگرا پرورش پیدا می‌کنند به طور متوسط بیشتر گرایش دارن به اینکه اقتدار رسمی رو طبیعی و بدیهی بدونن. در تصمیم‌گیری‌هاشون منتظر دستور یا تایید مقامات بالاتر هستن. از نقد آشکار خودداری میکنن، پریز میکنن و یا مسئولیت رو بیشتر متوجه سازمان و یا دولت میدونن تا خودشون.
با این مقایسه کنید در مقابل کسایی که در نظام‌های آموزشی نسبتاً مستقل و دموکراتیک آموزش دیدن، به طور متوسط بیشتر در بحث‌های عمومی شرکت می‌کنند یا در انجمن‌های مدنی و داوطلبانه حضور پیدا می‌کنند. قضاوت‌هاشون هم همراه با تفکر انتقادی هست و در مقابل قدرت سیاسی همواره پرسشگری و مطالبه‌گری نشون میدن و در نتیجه برای حل مسائل و مشکلات ابتکار عمل بیشتری هم دارن. خب در ادامه گفتار امروز کمی هم درباره فعالیت‌های بیرون از مدرسه کودک که به یادگیری و تربیت او مرتبط میشه میپردازیم. این فعالیت ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. بخش از اونها مثل مثلا یادگیری موسیقی، رقص، تئاتر، شطرنج، اسب سواری، شنا و غیره و غیره و البته فوتباله و بخش دیگرشون مربوط میشه به کار پاره وقت کودکان در فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و یا جای دیگه. یعنی البته اجباری نیست ولی معمولا یک کودک در کشور مثل هلند معمولا در یکی از این فعالیت ها شرکت داره. اهمیت بررسی این فعالیت ها در اونه که نشون میده آموزش و پرورش کودک صرفا نتیجه یادگیری از دروس مدرسه نیست، بلکه این فعالیت ها هم بخشی از تمرین زندگی در یک جامعه دموکراتیک. مثلا امروز دیگه ما میدونیم که ورزش فقط برای سلامت جسم کودک نیست، بلکه به کودک نظم، انضباط، پشتکار، همکاری با دیگران، رعایت قانون، پذیرش شکست، کنترل هیجان، اینا همه به اون میآموزه این چیزا رو و اینا در موفقیت های آموزشی او هم مؤثر هستن. یه زمانی در مدرسه درس می‌دادم که دانش آموزاش مخلوطی بودن از دانش آموزان معمولی و دانش آموزانی که به اونا به زبان هلندی میگفتن توپ سپورتر، یعنی ورزشکاران تاپ که غالبا در میون اینها قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی و حتی بین‌المللی بیرون می‌آمدند. تجربه من و بسیار از همکارای دیگه‌ام نشون میداد که این گروه دوم، یعنی توپ اسپورترها، اینا که خیلی گرفتار ورزش اینا بودن، یعنی اضافه بر درس بود ورزش هم میکردن چون ساعتهای متوالی باید به امر ورزش و اون تخصصشون میپرداختن. خب علاوه بر اینا میبینیم که در مقایسه این گروه با گروه دانش آموزای معمولی ملاحظه میشد که این گروه دوم نمرات بالاتر بهتری ارائه میدادن در امتحانات و تقریبا در تمام رشته های مختلف درسی، در حالی که خب علاوه بر تکالیف روزانه مدرسه باید کارهای تمرین سخت ورزشی رو انجام میدن. این موضوع علاوه بر فعالیت های ورزشی در مورد دانش آموزایی که فعالیت های هنری مثل موسیقی، تئاتر، رقص و اینها هم انجام میدن، در مورد اونها هم در واقع صادقه. کودکانی که خب در این نوع فعالیت ها شرکت دارن معمولا تجربه نشون داده که درشون اعتماد به نفس بیشتر، خلاقیت بیشتر، مهارت در کار گروهی بیشتر، کنترل همون گفتم ترس و هیجانات درشون بهتر عمل میشه و آرامش روانی و تفکر منطقی هم از در واقع ویژگی هایی که این گروه دارن و به طور کلی نظم ذهنی و قدرت تصمیم گیری برنامه ریزیشون خیلی خیلی خوب رشد میکنه، برای که مجبورن بین تمام این فعالیت ها یک برنامه ریزی درستی انجام بدن که بتونن از پس همشون بر بیان و این نشون میده که اینا چقدر این مسئله در مسائل فعالیت های فوق مدرسه‌ای چقدر در پرورش و رشد کودکان و نوجوانان در اون اثره.
این مهارت هایی هم که امروزه بهشون گفته میشه مهارت های قرن 21. منتاش در اینجا ناگزیر هستم که به یک اشاره به یک نکته ای بکنم که اون مهمه و اون عبارت از اینه که گاهی برخی از والدین آگاهانه و یا ناآگاهانه آرزوهای تحقق نیافته خودشون رو میندازن به دوش فرزندانشون و فعالیت های فوق برنامه کودکشون رو اونقدر سنگین میکنن که میتونه برای کودک نتیجه معکوس به بار بیاره. این در واقع یکی از چالش های تربیت مدرنه که بسیار از روانشناسان کودک از اون به عنوان زندگی کردن والدین از طریق فرزند یاد میکنن. در چنین وضعیتی فعالیت های فوق برنامه دیگه نه در خدمت رشد کودک بلکه در خدمت آرزوهای پدر مادر او قرار میگیرن. در سالهایی که در هلند به کار تدریس در دبیرستان مشغول بودم بارها به این وضعیت روبرو شدم که دانش آموزی دچار خستگی مزمنه، انگیزه کافی برای مشارکت در آموزش نداره و گاه همراهش اینا همراه هستن با استرابی که از خودش نشون میده. با پیگیری این موضوع معلوم میشد غالبا که برای این کودک از طرف والدینش برای هر ساعت بیداریش فعالیتی تدارک دیده شده. مثلا کودک پس از اینکه مدرسه تموم بشه میاد خونه، باید بره کلاس موسیقی، بعدش بره کلاس زبان تقویتی بخونه و بعدش بره ورزش کنه و و و و این در تمام روزهای هفته در برای این برنامه‌ریزی تدارک شده. تازه توجه باید داشته باشیم که باید این کودک تکالیف مدرسه‌اش هم انجام بده. خب این موضوع حتی به خصوص در مورد پدر مادرای ایرانی خیلی شایع بود که خب از ایران اومده بودن و می‌خواستن کودکشون از تمام امکانات زندگی بهره مند بشه، ولی خب این توجه نمی‌کنن که تا چه حد باید در واقع بار کرد به این کودک. بنابراین میبینیم که در عمل نتیجه عکس میشه، یعنی اون خلاف اون چیزی که والدین میخواستن نتیجه میده. برای همینی که غالبا به والدین توصیه میشه که تلاش کنن بین سه حوزه فعالیت کودک یک تعادلی برقرار کنن، یعنی آموزش مدرسه که اولویت داره در واقع، فعالیت های فوق برنامه مثل همون ورزش و هنر و غیر و زالک، و بالاخره زمان آزاد برای این که کودک برای خودش باشه، یعنی هیچ کاری نکنه یا به دلخواه خودش عمل کنه، کتاب بخونه، فکر کنه و اصلا بخواد استراحت کنه و هیچ کاری نکنه. اتفاقا این سومین حوزه اهمیت خیلی زیادی در رشد شناختی و عاطفی کودک داره. روانشناسا در نشون دادن که و تاکید کردن که کودک به زمانی نیاز داره که هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای براش وجود نداشته باشه و بتونه کاملا آزادانه بازی کنه، خیال پردازی کنه و حتی گاهی حوصله‌اش هم سر بره. اونا معتقدن که این فرصت ها هم بخشی از رشد کودک رو شکل میدن. خب در پایان برنامه این هفته به دو دوران در تجربه کودکان و نوجوانان در هلند اشاره خواهم کرد که در بین بسیاری از دانش آموزان هلندی رایجه، نه همه ولی بسیاری از این کار رو میکنن. یکی از این دو کار نیمه وقته، کار نیمه وقتی که دانش آموزان در حین تحصیل انجام میدن و یکی دیگهش که بهش میگن یک سال فاصله، هلندیش میشه تو سیار، مربوط به کاری که برخی از فارغ التحصیلان دبیرستانی که هنوز به دانشگاه یا مدرسه عالی نرفتن
انجام میدن در خارج از هلند. حالا راجع به اینا صحبت. اول در مورد کار نیمه وقت دانش آموزان باید بگیم که این کار نه حتما از سر ضرورت اقتصادی، یعنی فقط صرفا برای کسب درآمد نیست، بلکه بخشی از فرایند اجتماعی شدن و آموزش غیر مستقیم و غیر رسمی کودکان به حساب میاد. یعنی بسیار از این کودکانی که کارهای چیز میکنن، کارهای نیمه وقت میکنن، اینا خانواده های ثروتمندی هم میتونن داشته باشن. یعنی اصولا هیچ ربطی به این نداره که خانواده وضعیت اقتصادیش خوبه یا خوب نیست. یعنی این نگاه والدین به کار نیمه وقت به این شکله، به صورت یک کاری که در خدمت پرورش و کشف توانایی های کودک. اما این هم باید بگیم که کار کودکان در هلند به شدت تحت کنترل قانونه و هدفش هم اینه که کار به تحصیل و سلامت و رشد کودک آسیبی نزنه. یعنی قانون اولویت اصلی رو بر تحصیل کودکان قرار داده و به این شکل قانونی که اصولا کودکانی که زیر 13 سال سن دارن اجازه کار ندارن. اجازه کار از 13 سالگی آغاز میشه. بین 13 سال تا 15 سال میتونن کارهای سبک و محدودی بکنن، مثل کمک در فروشگاه برای پر کردن قفس های خالی، جایی که مشتری جنس ها رو برده میره از انبار دوباره میاره پر میکنه، یا شستن خودروها. شستن خودروها بشقال میان به صورت اوتوماتیک هم هست و نمیخواد کار سنگین بدنی نیست. نگهداری از کودکان هست، مثلا در روزی یک ساعت یا هفته دو ساعت سه ساعت میتونن بچه هایی رو نگهداری کنن. کار باغبانی در سطح خیلی سبکش. کارهای تابستونی هست، در اردوهای تابستونی انجام بدن، که البته تمام اینا ساعت میزان ساعت و نوع کار دقیقا توسط قانون محدود شده و کاملا کنترل میشه. بعد از اون کودکان بین 16 و 17 سالن که با اون که آزادی بیشتری برای انجام کار دارن، اما طبق قانون برای اونا هم محدودیت هایی درباره ساعت کار و ایمنی کار وجود داره. خب به این ترتیب بسیار از دانش آموزان شما میبینید که خب بعد از ساعت درسی مثلا میاد یکی دو ساعت توی سوپر کار میکنه، یا یکی دو ساعت میره بچه داری میکنه، این کار اون کار میکنه و هم یک درآمد کسب میکنه، هم به قول خودشون امخان متخل، یعنی شناختن راه حل پیدا کردن پول و خرج کردن پول یاد میگیرن. برای همین هم هست که کودکان در هلند به سرام پول تو جیبی که میگیرن بسیار بسیار کمه و حتی اگر پدر مادرشون خیلی ثروتمندان باشه به این معنی نیست که پول تو جیبی زیادی دارن و میتونن هر کار دلشون بخواد خرج کنن، بلکه با کسب با درآمد از طریق کار در واقع به اهمیت پول هم از همسین کودکی آشنا میشه. از این موضوع که بگذاریم میرسیم به پدیده دیگری که بهش گفتم یک سال فاصله مثلا که ترجمهش کنیم، که در هلند بسیار رایجه و باید دیم که بسیاری از دختران و پسران هلندی پس از اتمام موفقیت آمیز در امتحانات سال آخر دبیرستان و پیش از آن که مستقیما وارد دانشگاه یا آموزش‌های عالی بشن، خب میدونین در هلند در دبیرستان ما سه جور در واقع رشته تحصیلی داریم، 4 ساله، 5 ساله و 6 ساله. در مورد این 5 سال، چون 4 سال را بیشتر جهتگیری شغلهایی که به کار عملی مربوطه هست، اونا خیلی مستقیما میرن تو کار، ولی اینا که دورهای 5 ساله و 6 ساله رو میبینن که میرن به 6 سالاشون میرن به دانشگاه و 5 سالاشون میرن به آموزشگاه عالی، اینها هستن که ازشون خیلی ها
یک سال رو قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن به سفر همراه با کار اختصاص میدن و بعدش وقتی برگشتن هنر میرن دانشگاهی میرن آموزشی. و از کشورهای مورد علاقه و محبوب این دانش آموزان یا این جوانان دیگه حالا باید بگیم کشورهای استرالیا، زلاند نو و کانادا هستن. در اونجا فرصت پیدا میکنن هم زبان انگلیسی رو تقویت کنن، بعد استقلال از خانواده رو آموزش میبینن، یاد میگیرن و روی پای خود وایستادن رو یاد میگیرن و همینطور آشنایی با فرهنگ‌های مختلف، مسئولیت پذیری، تقویت اعتماد به نفس و گاه حتی روشن شدن مسیر تحصیلی و شغلیشون. یعنی بر کارهای مختلف میکنن، معلوم میشه که تو کدوم کار کدوم رشته اینا جذابیت بیشتری براشون داره و آینده تحصیلیشون رو بر اساس شکل میدن. یعنی انتخابشون تا حد معینی روشن میشه. کارهایی که این جوان‌ها در خارج کشور میکنن متنوع، مثل کار در کافه ها و رستوران ها هست، کار در مزاره، کار در باغات میوه هست، کار در هتل ها و مراکز گردشگری، فروشندگی هست، انبارداری هست، غیر و غیر و کار متفاوتی. در بازگشت به هلند این تجربه یک ساله هم از سوی دانشگاه و همینطور از سوی برخی از کارفرماها مزیتی میشه در انتخاب اون جوان، اگر مسئله رقابت باشه، انتخاب باشه نسبت به سایر رقبا. خب البته این صحبت من به این معنی نیست که همه جوان رو میرن به یک سفر یک ساله، نه، بلکه بسیاری از اونا این یک سال رو به خودشون پروژه نمیدن و مستقیما وارد مرکز آموزش عالی یا دانشگاه میشن. خب دوستان عزیز، در اینجا ما به پایان برنامه این هفته میرسیم و در برنامه هفته آینده موضوع بسیار بسیار مهمی رو من بهش خواهم پرداخت و اون نقش حرفه‌ای معلمان در هلند در مواجهه با چالش‌های موجود در آموزش نوینه. یکی از بحث‌های خیلی مهم امروز تو کشورهای پیشرفته تو اروپایی همین راه‌حل‌هایی که برای چالش‌هایی که بعد پروژه صحبت خواهم کرد ارائه میشه و نقش بسیار بسیار مهم معلمان در کمک به حل این مشکلات هست. به حال در اینجا پایان می‌رسیم برنامه هفتمون و من برای همگی شما آرزو ایام بهتری رو دارم. بدرود تا هفته آینده.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جاویدنامان راه آزادی کشور عزیزم ایران، امیدوارم که خوش و تندرست باشید. همجور که در تیتر میبینید، اتفاق جالبی افتاده در روز به اصطلاح دفن علی خامنه ای. یک بازیکن جدیدی در صحنه قدرت در ایران ظاهر شد که من گفتم روی این بازیگر که به نام یابوی خمینی نام نهادمش میتونیم شرط بندی بکنیم که آیا این جنگ دعوایی که در داخل جمهوری اسلامی به وجود اومده بین این که از نظر اقتصادی ما توان ادامه جنگ رو نداریم، از طرف دیگه ما با امریکا سازش نخواهیم کرد، بالاخره قاتل رهبرمونه و از این توصیفاتی که درون خود نظام در حال جوش و خروش است. چند هفته پیش هم من در مورد کودتای سپاه در برنامه صحبت کردم که این کودتای نرمی که افراد وابسته به سپاه در صدر جدول جمهوری اسلامی یا اهالی جمهوری اسلامی هستند، دست به یک کودتایی زدند. واقعیت باید به قول یکی از دوستان رمالگویی بکنیم، یعنی بیایم بگیم که خب ما حدس میزنیم که اینجوری و اونجوری بشه. واقعیت مشخص نیست که این آقای مجتبا یا به عبارت خیلی از ایرانیا مشتبار واقعا در قید حیات هست، یا اصلا اگر هست توان اینو داره که صحبت بکنه، فکر بکنه، باش تبادل نظر بکنن. مشخص نیست. کردنش توی سوراخدونی، یه عده ای معلوم هم نیست کیه، مشخص نیست، یعنی حداقل برای ماها که از دور نگاه میکنیم مشخص نیست که کی میدونه و کی باهاش ارتباط داره. هر از چنگای یه نوشته هم میده بیرون، هر از چنگای ویدیو که پوزش میخوام یک نوشته یه هم میده بیرون، و بدون اینکه آدم بدون این نوشته مال خودشه یا نه، یعنی جای خیلی سوالاتو باقی میذاره. تو همین مدت، یعنی بعد از بمباران بیت رهبری و اینکه اینا اعلام کردن که مجتبی در قید حیات و حالا زخمی شده نشده، پاش یه خراش برداشته، گفت پاش قطع شده، تمام اینا به کنار، تا امروز این شک به وجود اومده. و مثلا سر اینه که مجلس خبرگان هم یک جورایی در بیانیه‌ای که داده بود شک و در بیانیه‌اش دیده میشد که آیا واقعا این انتخاب مجتبی به عنوان رهبر از طرف کی بوده، کی انتخابش کرده، چون این وظیفه شورای نگهبانه و اونا باید تایید بکنن، که تاییدشون هم همین جوری بدونین که ببینن و بدونن تاییدشون رو کردن و صداشون ساکت بود. حتی در نماز جمعه هم این آخونده توان این که گردن کلفتی بکنن، صدایی بلند بکنن، به غیر از یکیشون که نماینده مجلس هم هست، گهگاهی یه شلوغ بازیای در می آورد که این روزهای آخر هم صداش دیگه در نمیاد، معلوم نیست، سرش کردن زیر آب، خفش کردن، بهش گفتن ساکت شو یا هر چیزی که هست، صدایی ازش نیست. تا این جریانی که به اصطلاح کفن و دفن خود خامنه ای برنامه ای که داشت، من این برنامه رو دیدم براتون میذارم، به صحبت های این یاوی ما که میخواییم روش شرط بندی میکنیم توجه بکنید. من صدای صحبت کردنش هم سرعتش زیاد کردم به خاطر اینه که خیلی آروم صحبت میکنه، من سرعتش زیاد کردم که خسته کننده نباشه. البته صحبتاش خسته کننده چون شنیدیم 47 سال گوشمون پره. اینو نگاه کنیم با هم دیگه.
2: چمان چه حرفی دارن برای فریب خورده ها و ساده های از جوانان ما؟ چه حرف دیگری دارن؟ دیگه چه کار میخوان بکنن؟ شما آنچه داشتید به میدان آوردید و سیلی خوردید، دیگه چیزی ندارید که بخواید به میدان بیاورید. دست شما خالیه. این کسانی که از جنگ میترسیدن فهمیدن جنگ هزینه دارد، جنگ مشکلات دارد، جنگ فشار دارد، اما جنگ ترس ندارد. ترس جنگ بدتر از خود جنگ است. ما ایستادیم. هیچ وقت جمهوری اسلامی طالب جنگ نبود. این را مرز بکنم. ما امروز هم طالب جنگ نیستیم. وقتی میگن آقا برید ادامه بدید، بجنگید، بزنید که ترامپ پشیمان شود، ما طالب جنگ نبودیم و نیستیم. این خیلی ساده انگارانه است. میگن خب چرا ما بجنگیم؟ چرا ما ادامه بدیم؟ میگن به خاطر اینکه بزنید این ترامپ 3 ماه دیگه انتخابات آمریکاست، این جمهوری خواها شکست بخورن. یعنی ما بشینیم اینجا برای اینکه یک سگ زرد برود و یک شغال بیاید جنگ را ادامه بدهیم؟ به درک هر کدام میخوان بیان، هر کدام میخوان برن. برای ما فرقی نمیکنن آمریکایی ها که ما بزنیم بجنگیم. بعضی میگن بیش ادامه بدید موشک بزنید که ترامپ در ماه نوامبر انتخابات را ببازد. کی بیاد جاش؟ کی بیاد جاش؟ ما که فرق، ما هم به اینها میگوییم مرگ، هم به آنها میگوییم مرگ. لذا اگر میبینید که جمهوری اسلامی صحبت از مذاکره دارد، من بارها گفتم مذاکره، مذاکره صلح نیست. مگر میشود که امام حسین با امام یزید، با یزید لعنت الله علیه صلح کند؟ مگر میشود؟ مگر میشود ما با آمریکای جنایتکار صلح کنیم؟ اصلا هویت ما سازش ناپذیری با استکبار است. هویت ماست. حالا من نمیشنم ولی حق با شماست. ما اصلا هویت ما اینه. مگر ما میتونیم کوتاه بیاییم؟ اگر سخن مذاکره است، مذاکره یعنی جنگ. مذاکره یعنی جنگ. جنگ صورت‌های مختلفی داره. مگر من و شما که در خیابان‌ها می‌آمدیم، در میدان‌ها می‌آمدیم، نمی‌گفتیم ما در حال جنگیم؟ یک کسی ممکنه بگه آقا شما در حال جنگ نیستی؟ نه خیر، ما در حال جنگیم. هر کس بخواهد مذاکره کند برای اینکه با صلح به امریکا برسد، این خائن است.
1: خب این یاوی که میخواستم بهتون معرفی بکنم که من حدس میزنم در شرایطی که مجتبی خامنه ای در قید حیات نباشه، نتونه بیاد به اصطلاح این وظیفه رهبری رو به عهده بگیره رسما و این کشتی شکسته در حال غرق و نجات بده، من فکر کنم آقایون آخوند تونستن یک اجازه بدید تونستن یک اجازه خب تونستن یه اسبی رو، حالا ما اسمشو گذاشتیم یابو چون واقعی هم ارزشی بیشتر از اونم نداره، نام اسبو خراب میکنیم، آوردن تو بازی. جالب اینجاست بعد از این سخنرانی داغی که این آقا کرد، علی خمینی، تمام امامای جمعه در خطبه نماز جمعهشون صداشون رفت بالا، جرأت پیدا کردن، تونستن این مخالفت رو انجام بدن. و جالب اینجاست، دقیقا حالا این برنامه مال تقریبا 4-5 روز پیشه، فردای اولین حمله سپاه به کشتی که اون کشتی اولی که زد، و بعد از اون در عرض این 4-5 روز میبینید که سپاه آتشین شده و شروع کرده به موشک پرونی. من فکر میکنم این یه آلترناتیوی باشه که آخوندا درست کردن که بتونن جلوی کودتای سپاه رو که در اصل میگم کودتا، من تعبیر کودتا، معنای کودتا رو خدمتتون عرض کردم. بقیده من حرکتی که داشت انجام میشد یه کودتای نرمی بود. من خودم مخالف این بودم که حدود 3-4 سال پیش، فکر میکنم زمانی بود که آقای حمید قالیباف شهردار تهران بود، چون وقتی که شهردار تهران یک نظامی باشه که یک لشکری هم به دنبالش هست، زیر فرمانش هست، خب این نشون میده که حکومت حکومت نظامیه دیگه. ولی تو خیابونا به اون صورتی که ما به اصطلاح اون حالت کلاسیکش نمیشناختیم، اینا ظاهر نمیشدن، ولی حکومت حکومت نظامی بود و هست. و این حرکتی هم که اینها میخواستن بکنن میشد یک نام کودتایی روش گذاشت که برای تثبیت جمهوری اسلامی، برای به اصطلاح بقای جمهوری اسلامی این کودتا احتیاج بود. ولی از اونجایی که جالب توجه اینجاست که سپاه طبق اون اساسنامش و مرامنامش بدون ولایت فقیه، رهبریت ولایت فقیه معنا و ارزشی نداره. یعنی اگر اون رهبر وجود نداشته باشه، اگر عده‌ای از سران این سپاه بخوان کودتا بکنن، در اصل یاغیگریه، کودتا نیست دیگه، اسمش نمیشه گذاشت کودتا. بنابراین به خاطر اینکه تو اون چارچوب مرامنامه و اساسنامه‌شون بخوان بمونن، باید رهبر در زیر فرمان رهبر این کارو بکنن و این کارو داشتن میکردن. آقای مجتبی رو معلوم نیست، نمیدونیم زنده است زنده نیست، ولی هر جوری هست برای طرفدارشون زنده نگرش داشتن و فعالم زنده نگرش داشتن دارن که بتونن کاراشون انجام بدن و حکومت رو نگه دارن. به خاطر همین من فکر میکنم این حرکتی که یک دفعه این علی خمینی بیاد و به این شکل خودشو نشون بده، و همجور که تو سخنرانیش شنیدید خطبه‌ای که اجرا کرد، منم زیاد میزد، بر من جالب بود. پدر بزرگش بر من تداعی شد که خیلی شبیه جوونیای پدر بزرگش هم هست و با همون شهامت و شهادت نمیشه بهش گفت، رشادت هم نمیدونم واژه درستی باشه برای اینجور آدم رو به کار برد یا نه، ولی با همون رویه اومد اینجا صحبت کرد. چون تا اونجایی که من تحقیق کردم ایشون داماد اون آیت الله سیستانی است. جالبه آیت الله سیستانی که میگن مخالف خامنه ای بوده، حالا این مخالفت ها رو نمیدونم به کی ابراز کردن، کیا گفتن، به کی گفته، که ما تو خبرها میشنویم این داماد ایشون هستش، در نجف زندگی میکنه و به خاطر این مسائل پشت اومده. چیزایی که در موردش خوندم جالب توجه اینجاست که این چندین بار بیانیه نوشته این آقای علی خمینی، و بیانیهاش فقط در سمت و سو حمایت از برادرش بوده که عده‌ای بهش تهمت اینو زده بودن که مخالف خامنه‌ای هستش. این به طرفداری از برادرش یه بیانیه داده بود که آره ما نه تنها برادرم نیستش که ما رهبریت علی خمینی رو 100% قبول داریم و ادامه خط پدر بزرگ اون میدونیم باشه. جالب اینجاست 15 سال هم فاصله سنی داره با اون برادرش، با حسن خمینی، ولی شهامتش حالا تو همین عرصه بیشتر از برادر بزرگ است و این خودش میتونه دلیلی باشه یا در حال یه حرکتی درون خود جمهوری اسلامی بعد از سخنرانی این به وجود اومد که اینا دیوانوار شروع کردن به موشک پرونی و معلومم نیست به کجا برسه. در از شرط بندی که ما میخواستیم بکنیم اینجاست، اینجا شرط بندی بکنیم که ببینیم در این جنگ آقای یابوی ما که آقای علی خمینیه وارد عرصه میشه یا نمیشه. من فکر میکنم این اگر بتونه خودشو تو این سیلابی که به وجود اومده و جمهوری اسلامی رو داره با خودش میبره، اگه بتونه خودشو نگه داره و طرفداراش که آخوندا در وهله اول و این امت همیشه در صحنه اهالی جمهوری اسلامی هستن که پیروی میکنن ازش و اون بخشی که بر این باور بودن که باید با امریکا تفاهم کرد بتونیم قدرت اقتصادیمون رو ببریم بالا و همین برنامه که تو این دو سه هفته گذشته بعد از تفاهم نامه و این چیزا خبرهایی که می آمد و بشین اونجا صحبت بکن، سفر به فلانجا بکن و اینا تموم شد و از این به بعدم آقای قالیباف صداش خفه شده، چیزی ازش دیگه نمیشنویم، مصاحبه های تلویزیونی دیگه آقا نمی کنه. تو مجلس هم حضور نداشته، یعنی تو اولین روزی که مجلس باز بوده ایشون حضور نداشته، به چه دلیل مهمم نیست، فقط مسئله سر اینه که نشون میده که اون تناقضاتی که من در این مجموعه جمهوری اسلامی همیشه در موردش صحبت میکنم یا به قول خارجی اون کلکتیو جمهوری اسلامی درونش تضادهایی که وجود داره، جنگهایی که وجود داره الان عیان شده، ما میتونیم ببینیم. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون لایه رویه این کلکتیو نازک شده و اینا قابل رویت. حالا ببینیم این جنگ درون اینا به کجا میرسه و خطشون همین خط خمینی خواهد بود یا اینکه خطشون تغییر خواهد کرد. اون بخشی که اعتقاد بر این دارن که باید با امریکا کنار اومد تا مسائل اقتصادیمون حل بشه، نتیجه بگیرن و قدرت رو بتونن دستشون بگیرن. من تنها چیزی که حالا دیگه رمال بازی رو میذاریم کنار، واقعیت تنها چیزی که نگرانش هستم وضعیت خود ایرانه، وضعیت خود مردم ایران هستش. چون برنامه هفته پیش هم خدمتتون عرض کردم حملات اسرائیل زیاد صدمه به مردم نمیزنه، یعنی روش حملاتی که یا فرم جنگی که اسرائیل پیش میبره صدمات زیادی به مردم نمیخوره، ولی امریکا مسئلهش فرق میکنه. امریکا یه ارتش قویه و وقتی که وارد جنگ میشه میخواد پیروز بیاد بیرون، براش هم فرق نمیکنه به چه شکلی در چه شرایطی اونجوری که دلش میخواد شروع میکنه حمله کردن. حالا باز اینی که من دارم میگم صحبتم سر کشتار نیست، صحبتم سر کشورمونه، سر زیرساختای کشورمونه و اون چیزی که واقعا باقی مونده که مردم احتیاج دارن برای یک زندگی عادی، اون حداقلشون و اون خطر نابودیش در این روزها بسیار زیاده. توی میون موضوع دیگه ای هم که میخواستم در موردی صحبت بکنم که این البته این مسئله جدیدی نیست، اینو شاید خیلی از دوستان بدونن، خیلی ها مخالف سقوط جمهوری اسلامی هستن. حالا من با کشورهای غربی یا خود امریکا فعلا مورد صحبتم نیست یا موضوع صحبتهای امروزم نیست، ولی میچسبیم به همسایه های خودمون، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه، عراق، روسیه، از این ورش افغانستان، پاکستان. شما اینا رو که نگاه بکنید، از کشورهای ثروتمندش شروع بکنیم، کشورهای به صلاح حاشیه خلیج فارس، من فرصت نکردم ولی میخواستم چند تا عکس دنبالش بگردم که امارات و یا قطر و یا عمان و خود حتی خود عربستان سعودی رو 50 سال پیشش، صحبت از زمان تأسیسش نمیکنم، 50 سال پیشش، این زمانی که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، پیدا بکنم نشون بدم و مقایسه بکنیم، تصویری باشه که این کشورها رشدشون کجا بوده از نظر سرمایه، که خب باید بگیم سرمایه هنگفتی تلمبار کردن، چون میبینید فقط یه کمک هایی که قطر به ترکیه میکنه، کمک هایی که به اخوان المسلمین میکنه، به حماس میکنه، به این گروه های به اصطلاح اسلامگرا میکنه یا اسلامیستا به قول خارجی ها میکنه، اینکه برای همه روشنه. من فقط یه نمونه شو، یه نمونه خیلی کوچیک اینا، قطر یک کلیسایی بود در هامبورگ که این چون دیگه روزای یک شنبه کسی نمی رفت توش یا تعدادشون خیلی کم بودن، تصمیم گرفتن، کلیسای کاتولیک تصمیم گرفت که این کلیسا رو ببندتش، یه مدت بسته بود، بعدم تصمیم گرفتش که بفروشتش. خب اینجا رو یه مسجد ترکا خرید، مسجد ترکا در مرکز شهر هامبورگ یه سالن خیلی محقری داشتن، سالن خیلی معمولی بود و اومدن این کلیسا رو خریدن، قطر پولش رو داد، 2 میلیون یورو پول داد و این کلیسا رو خرید و الان شده مسجد. این یه نمونه کوچیکی از پولایی که قطر در تمام دنیا خرج میکنه. بگذاریم از این که پولایی که در دانشگاه امریکا، در دانشگاه اروپا، حالا کمتر چون اینجا زیاد سرمایه در خط آموزش پرورش تأثیر نداره، ولی در امریکا آزاد دانشگاه احتیاج به پول دارن برای خرج خودشون و دنبال به اصطلاح سپانسر میگردن که بهشون کمک بکنه، و قطر این کارا رو میکنه، قطر، امارات، و کاری هم در مقابل پولی هم که میده یک کرسی اسلام شناسی در اون دانشگاه باز میکنه، استاداش هم خودش میذاره، یعنی خودش تعیین میکنه که استاداش کی باشن. خب دیگه لازم نیست این مسئله رو بازش بکنیم، اینا کارهایی که میکنه، ولی برگردیم سر اصل موضوع خودمون که نقش قطر یا امارات، حتی عربستان سعودی و عمان در این رابطه با رژیم در ایران چیست، که آیا اینا موافقن جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ایران یک کشور قوی باشه، اون چیزی که واقعا در تاریخش هست، در ذاتش هست، بتونه جلوه بکنه و خودنمایی بکنه آیا موافقن یا خیر. مسئله سر اینه که من یه مثال بزنم، دوستانی که تو کشورهای غربی تاریخ خوندن یا حداقل یه کورس تاریخ خوندن، در مورد ایران منظورم، تاریخ به اصطلاح مربوط به ایران خوندن، میدونن اینو که در این کورس ها تو منطقه وقتی صحبت از منطقه خاورمیانه میشه، ایران فعلی رو، یعنی سرزمین، من صحبت از سرزمین ایران نمی کنم، صحبت از کشور ایران می کنم که به عنوان بخشی از سرزمین ایران زمین بوده، به عنوان سرزمین مادر می شناسن. این سرزمین مادر در تاریخ، در بررسی های تاریخی یه دلیل داره، یعنی این که شما تمام کشورهای دوروبر این سرزمین تأثیرپذیر نسبت به اتفاقاتی هستش که در این بخش سرزمین مادر میافته و شما اینا رو در تاریخ میخونید. اینی که میخواستم بگم، میخواستم مطرح کردم، میخواستم خدمتون عرض بکنم که اهمیت ایران تو اونجا و تأثیرگذاریش روی کشورهای دوروبرش خیلی زیاده.

بکنن با مشاوره با محمد رضا شاه این کار. در خاطرات خیلی ها نوشته شده، در خاطرات خود محمد رضا شاه هم وجود داره که زمانی که محمد رضا شاه سفر امریکا میخواست بره، اینا درخواست دیدار میکردن با محمد رضا شاه و حرفاشون به محمد رضا شاه میدادن که به اصطلاح اون منافعشون رو محمد رضا شاه نمایندگی بکنه، چیزایی که از امریکا میخواد و کمک. در مورد اوپک هم که خب مد نظر همه دوستان هست، اوپک قیمت نفت و رهبریتش به دست ایران بود و ایران مشخص میکرد که قیمت نفت بره بالا بیاد پایین. این حتی ترامپ تو دوره اولش هم بارها و بارها صحبت وقتی در مورد ایران کرده گفته بود من اوپک رو دوست نداشتم و چیز خوبی نبوده، ولی برای خود امریکا این حرف رو زد. در صورتی که برای کشور عربی خوب بود ولی آزادی نداشتن اونجوری که خودشون بود. بگذاریم از این به سلام حوزه‌های نفتی مشترک یا گازی مشترک که بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران وجود داره و اینا از زمان احمدی نژاد مجانی دارن استخراج میکنن و میفروشن. خب در یه همچین شرایطی رفتن جمهوری اسلام و آزاد شدن ایران و حتی یک نظامی بر سر قدرت بیاد که هویت ایرانی رو تأکید بکنه روش، قدرت اقتصادی بشه، آزادی اقتصادی بگیره، اینها دیگه اون محیطی که تا الان توش جفتک مینداختن دیگه وجود نداره و باید در همون مقطع و مقام خودشون بخوان کار. بنابراین جمهوری اسلامی برای این کشورهای خلیج فارس، حتی عربستان سعودی که به اصطلاح در ظاهر مخالف 100% جمهوری اسلامی است، هم جنگ‌های زرگری هم دارن، ولی یک جمهوری اسلامی براش بسیار بسیار بهتره تا یک نظام قوی مثل پیش از انقلاب. بنابراین این از کشورهای خلیج فارس. تنها چیزی که هست الان ممکنه پرسش پیش بیاد که خب جمهوری اسلامی که داره اینا رو میزنه، بله اینا رو داره میزنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میدونه اینا رو اگه گنده کرده جمهوری اسلامی کرده، داره الان ازشون نسخ کشی میکنه که من میتونم دو مرتبه شما رو هم نابود بکنم. بنابراین برای اینها یک جمهوری اسلامی خوبه که دندوناش کشیده شده باشه، نیشاش کشیده شده باشه و زیاد صدمه به اینا نتونه بزنه تا اینکه یک کشور ایران آزاد داشته باشه. ترکیه هم که وضعیتش مشخصه. ترکیه اصطلاحی هستش که به نقل از آتاتورک میگن. آتاتورک اعتقاد داشته که کشور ترکیه انقدر به ایران وابسته هستش که نه وابسته اقتصادی که شما فکر کنید، این وابستگی تاریخیه که میگفت هر موقع که ایران سرما بخوره، ایران سرما بخوره ترکیه عطسه خواهد کرد. این نقل قولیه از آتاتورک و الانم شما میبینید بعد از جمهوری اسلامی و اسلامی شدن کشور ایران از نظر حکومتش، ترکیه به کدوم سمت رفت؟ از سکولاریسم به اسلامیست رسید و اینو مدیون جمهوری اسلامی، یعنی اون فضایی که جمهوری اسلامی در منطقه به وجود آورده بود که اردوغانی توی ترکیه به دنیا بیاد و قدرت بگیره و ترکیه بشه یک کشوری که ادعاش هم گهگاهی الان موازه به این جمله رو استفاده کنه

به خود به قدرت دوران عثمانی برگرد. اینم از ترکیه. عراق هم که خب مشخص، عراق شیعاش در موقع صدام، در دوران صدام تحت فشار بودن، قدرت دست حکومت بعث بود و الان واقعیت از سرنگونی صدام حدود 25 سال پیش تا کنون عراق نتونسته اون استقلال خودشو به دست بیاره و جنبش هایی هم یا این گروه های شیعی هم که در عراق به وجود آورده جمهوری اسلامی باعث این میشن که به اون استقلال بتونه برسه. بنابراین از این طرفش نگاه بکنیم، روسیه که خب جای خود داره، روسیه صحبتی درش نیست، معدن طلای ایران استخراجش دست شرکت روسیه، هیچ آماری هم وجود نداره که چقدر استخراج میکنه، پولش به کجا میره، چقدر فروخته میشه، یک به اصطلاح قراردادهای نانوشته ایه که بین جمهوری اسلامی و روسیه بسته شد. بگذاریم از این که در مورد نیروگاه اتمی بوشهر هم هنوز که هنوز بعد از گذشت 50 سال هنوز که هنوز روسیه داره بابتش پول در میاره. مسئله فروش آب سنگین، نمیدونم اورانیومی که احتیاج داره اون به اصطلاح برای تولید برق و تمام این چیزا رو به دست روسیه است و اگر یک کشور، این حکومت جمهوری اسلامی سقوط بکنه و ایران یک کشور مستقلی بشه، شما مطمئن باشید نیروگاه بوشهر رو باید خاموشش کرد و از دور خارجش کرد، چون با یک سیستم و سیستم ناقص قدیمی، سیستمی که از به اصطلاح مال تکنولوژی آلمان بود، مال 70 سال پیش، که الان خود آلمان هم یه همچین نیروگاهی اگر داشته باشه خاموش کرده، تعطیلش کرده و اینو روسیه به دست گرفت، تونست راش بندازه. حالا چجوری راش بندازه؟ هنوزم به اون حد اکثر یا اون توانی که میتونستن ازش استخراج بکنن نرسید. بنابراین روسیه هم که تکلیفش مشخصه، میمونه کجا؟ میمونه پاکستان و افغانستان. افغانستان که در مد نظرتون هست، تمام این سران دولت طالبان که الان در مسند قدرت هستن همشون در ایران زندگی میکردن، دورهای به خصوصی در ایران دیده بودن و قدرت رو دستشون گرفتن. بنابراین جمهوری اسلامی یک نظامیه که دلیل تثبیت دولت طالبان در افغانستان است. دیگه پاکستان میمونه، که پاکستان هم که مد نظرتون هست، حداقل تو این 2 هفته گذشته نشون داده دولت پاکستان که چقدر جمهوری اسلامی براش اهمیت داره و تلاش میکنه که رابطه بین ایران و امریکا رو، یا جمهوری اسلامی و امریکا رو، نذاره به اونجا کشیده بشه که امریکا بخواد اون حرکتی که با عراق کرد با ایران بکنه. حالا این کشورهای همسایه بودن. مسئله ایران هم که، مسئله امریکا هم که ارتباطش با جمهوری اسلامی کاملا مشخصه. من خودم فکر میکردم آقای ترامپ مایل، تمایل داره که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، ولی فکر میکنم شخصا خودش این باور رو داشته باشه، ولی قدرت هایی که در کنار رئیس جمهور امریکا فرق نمیکنه، حالا الان آقای ترامپ،
دوره بعدی شاید کسی دیگه ای باشه. قدرت های تصمیم گیرنده ای که دوروبر جمهوری اسلامی هستن قدرتشون زیاد. الان این گروه آقای جی دی ونس مشخصا فقط در پی این هستش که بتونه از این تخاصم یک قرارداد، یک تفاهم نامه بگیره که دست جمهوری اسلامی رو باز بذاره. یعنی دقیقا یک چیزی همون مثل برجام. اینم باید بهش اضافه کرد که دو نفری که آقای کوشنر و اون یکی دیگه که دائم در مذاکرات شرکت میکنه، اینها هم در کشورهای بله سپاسگزارم ویتکاف، اینها هم در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاریایی دارن که اگر شرایط ایران به هم بخوره این سرمایه گذاری ها تغییر خواهد کرد. سمت و سو سرمایه گذاری تو اون منطقه تغییر خواهد کرد چون قدرت ها تغییر خواهند کرد. بنابراین اینها هم به قول یکی از دوستامون آقای مجید، دکتر مجید محمدی، میگه ترامپ و دائم این کت ترامپ رو از چپ و راست دارن میکشن، میگن از این ور بریم از اون ور. تشابه بسیار جالبیه، مثل پدری که میخواد بره سر کارش و بچه‌هاش دورش میکنن، هر جای کتش رو یکی میگیره، یکی پول برای بستنی میخواد، یکی میخواد بره سینما و یکی میخواد بره نمیدونم دو چرخه بخره، و این پدر بدبخت دائم کتشو از این ور میره از اون ور میره که بتونه خودشو خلاص بکنه و بره سر کارش. تشبیه جالبیه و واقعا الان وضعیت آقای ترامپ هم به همینجا رسیده. تو صحبتایی هم که کرده دیدید شما یا شنیدید تو صحبتایی که مصاحبه‌ای که چند شب پیش با یک خبرنگاری داشت، بیشتر شبیه درد دل بود که خبرنگارا ازش پرسید، گفتش که اینایی که شما دارید میگید درست پیش داشتیم، گفتی اینا آدمای درست حسابی هستن، آدمای منطقی هستن، آدمای نایسی هستن، سمارتن و نمیدونم فلان و بیسار، و الان اینا بد شدن. گفتش من نمیشناختم و الان دارم جمهوری اسلامی رو میشناسم. من جملمو با یا برنامه امشب رو با یک جمله با آقای ترامپ خاتمه میدم و اون اینه که آقای ترامپ، جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد. من یک نمونه برای شما میزنم. اسلام شیعه 1400 سال پیش شخصی به نام حسین که به قول خودشون امام سومشه، به دست پسرعموی خودش آقای یزید کشته میشه. این هموطنان شیعه ما نه فامیلیتی با یزید داشتن نه فامیلیتی با حسین داشتن یا داریم، ولی شما دارید میبینید 1400 ساله هر سال یزید و شمر و عمر و اینا به دار میکشن، گردن میزنن و برای امامشون گریه میکن، امامی که گفتم هیچ فامیلیتی باش ما ایرانیان نداشتیم. شاید اگر درست ما ایرانیا به ایرانی بودن خودمون فکر بکنیم و زیر سوال ببریمش که بخوایم باهاش آشنا بشیم، حتی میتونیم بگیم دشمنمون هم بوده و مطمئنا میتونیم بگیم حسین دشمنمون بوده. ولی اینها جناب آقای ترامپ دارن دست کم 500 سال شیعه داره همه رو میبره زیر تیغ به خاطر یه نفر که نه باهاش ارتباط خانوادگی داشته، نه میشناستش، نه اصلا میدونی که این واقعه واقعیت داره. حالا شما بیا دنبال یه نقطه‌ای بگرد، یه سوراخی بگرد که بتونی به اینا بفهمونی راه درست اینه، بیا با من تفاهم بکن که وضع اقتصادیت خوب بشه. حالا ببینم آقای ترامپ از اینا یاد میگیره یا اینا از آقای ترامپ یاد میگیره. اینو گفتم که شاهد تاریخی باشه برای آقای ترامپ
که شیعه چجوری فکر میکنه. سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. برنامه امشب رو با یاد جاوید نامان دیماه به پایان میرسیم. تندرست باشید، بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز سه‌شنبه ارزم به حضور شما که اگر اشتباه نکنم 23 تیر ماه است، 14 ماه جولای. ارزم به حضورت که هوا بس ناجوانمردانه این بار در اروپا گرم است و این گرما در شرق آمریکا داره بیداد میکنه، طوفان‌های عجیب و غریب، سیلاب و خلاصه خیلی سیل و بارون داره بیداد میکنه، قطعی برق به علت سیلاب ها و غرق شدن آدم ها، بچه ها، خیلی خیلی مکافاتی رو این گرما ایجاد کرده. آقای ترامپ هم که اصلا به هیچ چیش نیست که آقا این گرم هوا، داستان گرم شدن زمین هم خودش یک موضوعست، ولی او اصلا کاری به این داستان ها ندارد و براش اصلا اهمیتی نداره، چون گفت که گرمایی وجود نداره. شما خیال میکنید هوا گرمه، این داستان گرم شدن زمین سوژه چپ هاست، در حالی که واقعیت این نیست. حالا به حال، اما علاوه از حضورم در این برنامه استثنایی، برنامه خوب دکتر کیوان یحیی، موضوع خوبی رو آغاز کرده و فلسطین و اسرائیل رو داره باز تعریف میکنه و از منظر دیگری به این موضوع، نمیدونم چند ساله، 70 سال، بالای 70 سال است، این داره موضوع رو برای ما باز تعریف میکنه. اجازه بده که به خاطر شرایط موجود ازش خواهش کردم به من این اجازه رو بده که امروز استثنان در برنامه حضور داشته باشم تا یک موضوع مهمی رو که همین داستان احمدی نژاد و نمیدونم اسرائیل و رئیس موساد و اینا رو با هم یه واکاوی بکنیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنیم، بریم خدمت جناب دکتر کیوان یحیی، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام و درود خدمت شما. سلام هم درود خدمت شما و بینندگان گرامی میهن تیوی، در خدمتون هستم.
1: ما سلام بگیم به شما و ممنون از همه کوشش ها، تلاش هایی که میکنی. عزم به حضور شما که من باور دارم به این تئوری که اولا چند تا چیز رو در طی این سالها گفتم یواش یواش دیگه داره جا میفته. یکی این که این نظام اهریمنه، برای اینکه ما تعریفی رو که از اهریمن یا همون شیطان داریم یه موجودیه تو قصه و غالبا در قصه های دینی از شیطان نام برده میشه و تعریفی که ازش میکنن یه موجودیه که جهت گمراهی، سیاهی، تباهی، تاریکی انسانها رو سوق میده، هیچ خاصیت دیگری ندارد جز اینهایی که برشمردم، یعنی همه رذائل رو در خودش جای داده. و وقتی به رفتار جمهوری اسلامی نگاه میکنیم، تجسد عینی همون شیطانه، یعنی همه این رذائل رو در خودش جا داده و ما به صورت عینی میبینیم رفتارش رو. میتونه تغییر کنه، میتونه هر لحظه یه شکلی بشه، چنانکه شیطان میتونست چه میدونم دختر رعنا بشه، همون لحظه پیرزن عجوزه خودش به شکل پیرزن در بیاره، جوان برنا، پیرمرد فرتوت، سنگ، درخت، مار، همه اینها تغییراتی که میبینیم در جمهوری اسلامی هم اتفاق میافتاده و افتاده. اما موضوعی که روز جمعه عرض کردم خدمت بینندگان عزیز اون این بودش که من باور دارم که این بازی رو که آمریکایی ها به همراه اسرائیلی‌ها راه انداختن، بازی بسیار دقیقی و استناد کردن به ماجرای شکسپیر. میدونی شکسپیر نویسنده بالای 500 نمایش است که نزدیک همون تعداد خودش بازی کرده، کارگردانی کرده در تمام نمایشایی که نوشته، همون تعداد تقریبا، حالا نه به تعداد دقیق ولی نزدیک به همون بالای 500 تا رو خودش هم بازی کرده هم کارگردانی کرده. اما نکته مهمی که در نمایش در نمایشنامه های شکسپیر وجود داره و با توجه به اینکه قصه مثلا اوتلو، هملت، همه رو مردم میدونن، تاجر ونیزی همه رو میدونن، ولی اگر امشب هم بعدها در برادوی در نیویورک این نمایش به روی صحنه بره، بازم سالن پک میشه، بلیت گیر نمیاد و صندلی ها همه پر میشه و میپرسن که، یعنی در حقیقت عقیده دارن برای این که شکسپیر جایی رو دست میذاره که گره هر انسانیه و اون هست حسادت، بخل، سوءظن و اینها صفاتی است که در همه آدما وجود داره و اون روی اینا انگوش میذاره. و وقتی که نگاه میکنیم به رفتاری که اسرائیل و آمریکا در این یک سال گذشته با جمهوری اسلامی انجام دادن، در حقیقت رو همین موضوعات مانور کردن و این شک و سوءظن و حسادت رو در تک تک اینا راه انداختن. اول که فقط ترامپ گفت با یکی داریم در داخل ایران حرف میزنیم که خیلی خوبه، همه به هم نگاه کردن که اون یه نفر کی میتونه باشه. بعد از مدتی که این هاج و واج بود گفتش که قالیبافه، این از همه بهتره، ما اون بدا رو زدیم، سری دوم بدارم زدیم، حالا رسیدیم به خوبا. و همه به هم نگاه کردن گفتن قالیباف که خوب نیست، قالیباف داستان سیسمونیگیت داره، قالیباف همین هجدهیتی رو قلقم میکنم و لوله میکنم و فوش دادم به همه و اینا تو کارنامش هست، این که نمیتونه اون آدم خوبه باشه. و به حال و امروز در حالا وقتی که اینا رو جمعه عرض کردم، یهو دیدیم که دیروز، یعنی در حقیقت یک شنبه، یک مطلعی بیرون اومد که آقا چه نشسته ای که اسرائیلیا با احمدی‌نژاد قرار مدار گذاشتن و بردنش این ور اون ور، رفتن در چکسلواکی، یا در چکسلواکی نه، در مجارستان باهاش دیدار کردن. مجارستان بود، درست میگم؟
2: بله بله بود،
1: در مجارستان باهاش دیدار کردن و حتی رئیس جدید سیای با او دیدار، رئیس جدید موساد با او دیدار کرده، در حالی که اون موقعی که اینو بردن اونجا این آقا رئیس موساد نبوده. و پول هتلش رو دادیم، پول بیلیت شدیم. و بعد اشاره میکنه به اینکه دیدی وقتی در جنگ 12 روزه حمله کردیم، زدیم خونه همه رو، زدیم خونه احمدی‌نژاد هم زدیم و تمام پاسدارا و محافظینش کشته شدن، ولی یه پژوی سیاه رنگ اومد و اونو سوار کرد و با خودش برد توی محلی نگه داشت. اون راننده مامور موساد بود. احمدی‌نژاد بعد زیاد خوشش نیومد و فرار کرد از اون محل، اومد بیرون و بعد ما اون رو در این ماجرای راهپیمایی ها دیدیم. همه اینا دال بر اینه که همین موضوع سوءظن، حسادت، رقابت رو در تک تک اینا تقویت کرده و این حال و روزی است که داریم میبینیم. نمیدونم مجلس بدون اجازه شروع شد، بدون حضور قالیباف که رئیس مجلس، شبانه خارج از ساعت اداری مجلس رو باز کردن و در اونجا علیه تک تک مذاکره کنندگان شعار دادن. این تئوری منه. شما به عنوان یک در حقیقت دانش آموخته علوم، کسی که دارای مدرک PhD است در این زمینه ها، به من بگو که اشتباه من در این معادله کجا قرار میگیره. خوشحال میشم نظرتو بشنوم.
2: بله خواهش میکنم، سپاس از شما. به درستی این وقایع رو شرح داد. ببینید من یه توضیح خدمتتون عرض کنم در مورد این حالا فقط کرونولوژی وقایع نگاری که شما عنوان کردین. اینا ببینید جناب بهانی یک بار اینو در نیویورک تایمز نوشتن، مقاله‌ای بود به قلم فرناز فصیحی و آقای روننبرگمن، و این روز یک شنبه هم مجدداً مقاله به قلم روننبرگمن بود و فرناز فصیحی در هارتس که نشریه میدونید دست چپی اسرائیل.
1: yes.
2: میدونید ببینید اینا بله ادعا کردن که موساد مدت مدیدی است، به خاطر اینکه همین نکته‌ای که شما عنوان کردین و اصلا بهش اشاره کردن که احمدی نژاد درسته منکر هولوکاست بود، احمدی نژاد به دنبال اتمی کردن جمهوری اسلامی بود، احمدی نژاد خواهان نابودی اسرائیل بود، همه اینا درست، منتها اسرائیل متوجه شد به خاطر اینکه احمدی نژاد رو چند بار از رقابت ها باز داشتن، 20 بار کردن ایشون رو، و خامنه‌ای به اصطلاح هر زمان که دستش می اومد و احساس میکرد که احمدی نژاد ممکنه پاشو از گلیمش درازتر بکنه یه تشنی بهش میزد و به سرعت هم جایگاه وزن سیاسیش رو.
1: آقای دکتر ببخشید کلامتو قطع میکنم، میشه خواهش کنم شما بریم بیرون یه بار دیگه بیان تو، برای اینکه این داستان میکروفون شما نمیدونم یه مدلیه که کجا قرار داره، رو خود دستگاه است یا اینکه میکروفون جدایی داری؟ این رو سینت
2: میکروفون اینجاست.
1: آها اون به علت همونه.
2: بله بله،
1: اون به خاطر اینکه رو پیرنتون گذاشتی این صدای اضافه داره تق تق میکنه، اگه میشه اون رو یه جای دیگه قرارش بده.
2: اجازه بدیم من اینو، این الان خوبه؟ الان خوبه؟ الان صدا خوبه؟
1: الان خوبه، صدا خوبه، فقط به خاطر تکونی که میکنه رو پیرن.
2: بله بله من
1: مغناطیس.
2: بله بله من اینو الان دستم گرفتم دیگه.
1: بفرم.
2: دستم گرفتم تا چیز نشه. خواهش میکنم اگر الان صدا خوبه من ادامه بدم.
1: بفهمه بشنویم ببینید اگر...
2: بله خواهش میکنم. ببینید ادعای اینها این بود که بله به خاطر مسئله همین حسادتی که احمدی نژاد کم کم هر براند، چون دید که حکومت تمام نزدیکانش رو ایشون بازداشت کرد، زندان های طولانی داد، بقایی بود، رحیم مشایی بود، خیلی ها بودن، رحیمی بود، خودش رو که دست کم سه بار فکر میکنم دیسبار کرد، جلوش گرفت، رد صلاحیت شد و وزن سیاسیش هم پایین کشید، احمدی نژاد به شدت دوچار کینه شد نسبت به هسته سخت قدرت و بیش سید علی خامنه‌ای. خب البته جناب بهبهانی میدونید که سید علی خامنه‌ای به گفته یکی از نمایندگان مجلس اگر اشتباه نکنم نبویان بود که پرسیدن که آقا احمدی نژاد یک چهره منحرفه فرقه ضاله است، این توی مجمع تشریف مجلس چیکار میکنه؟ طرف گفت خب آقا ایشون رو اونجا گذاشتن تا در دام اپوزیسیون نیفته، توجه دارید؟ گفتن این آدم خطرناکه، احمدی نژاد این توان رو داره که جذب بشه، برای همین آقا ایشون رو گذاشته در مجمع تشخیص مصلحت تا در دام اپوزیسیون نیفته و ایشون رو اپوزیسیون نظام نکنه، مخالف نکنه. منطقه همونجوری که جناب بهبهانی میدونید در جلسات مجمع تشخیص مصلحت در اقلیت محض بود، یه جوری مورد طرد از سوی تمام سایر اعضای مجمع قرار گرفته بود، حتی کسی بهش ابراز نزدیکی دوستی نمیکرد.
1: ببخشید کلامتو قرار. راهی داره که شما از این میکروفون استفاده نکنی اصلا؟
2: بله بله اجازه بدید.
1: آره بذارید با صدای خودش بریم، شاید وضعیت رو بهتر کنه، چون خیلی تقاطق میکنه. بله
2: اجازه بدید من یه بار دیگه.
1: خب الان بهتره، صدای قدی اکو داره، ولی خیر ایشون رفت بیرون تا برگرده ما در خدمت شما باشیم. درست داریم میره مسیر رو آقای دکتر، یعنی این کرونولوژی رو در حقیقت دنبال میکنه و اون این که این احمدی نژاد در اون مجموعه جایگاهش کجاست، چجوری اطرافیانش باهاش برخورد میکنن، چجوری دنبالش میکنن. این نکته مهمی بود که گفت آقای دکتر. ولی من همچنان عقیده دارم که این ماجرای حسادت و در حقیقت سوء زن این خیلی کاربرد داره، یعنی اینا رو به حد نابودی میکشونه. و الان شما دیدی داستان همین بستن تنگه هرمز و این اعلامی که آقای ترامپ کرد که 20% پول بده تا کشتی‌ها رد بشن. فوری عراقچی پرید گفت بله بله، ولی 20% گرونه، ما کمتر میگیریم، بیاین پیش ما پول به ما بده. در حالی که آقای روبیو میگه که اصلا قرار نیست که آبراهی بین المللی و کسی ازش پول بگیره برای تردد. ولی خب ترامپ دیگه این تیر رو انداخته، ببینه که میگیره یا نمیگیره. ولی یه چیزی که اون وسط واقعا مقفول است، گم شده و کسی بهش توجه نمیکنه، و بذارید که ایشون اومده من این رو دعوتش کنم که وارد بشه. بله، این استش که اساسا داستانی که دموکرات ها دنبال میکنن بر علیه ترامپ و اینکه بشود، آره اون اگه بگردونید سفر رو فکر میکنم درست میشه. بله، یه بار بگردونید که از هاریزونت. آفرین، الان بهترین شرایط، خیلی هم خیلی عالی شد. بفرمایید، ادامه بدین. بفرمایید. بله دیگه، بفرمایید، بهتر شد.
2: ببینید جناب رامل، در این از دو گزارش اشاره کرده بودند که موساد به این قضیه توجه کرد، به این قضیه توجه خاصی مبذول داشت و احمدی‌نژاد به شدت مورد طرد از جانب سخت هستی سخت قدرت، ارزشی ها و هواداران سابقش قرار گرفته و به صدا میتونه تارگیت خوبی باشه، هدف خوبی باشه که این جذبش کنن. خلاصه گفتن که بعد ایشون رو جذب کردن، رفتن ایشون با رئیس موساد آقای دیوید بارنیا دیدار کرد در بوداپست. یک دفعه هم بگم، یک دفعه گفتن یوسی کوهن ریاست قبل از بارنیا، یک دفعه گفتن دیوید بارنیا. و علتش هم اینه، یوسی کوهن اون موقع سمت یاخه نداشتش که اینو عنوان کردن، بگیریم فکر کنم تو عجله. خلاص بودن، بله دیدار کردن و قرارهایی نوشتن و به هر حال این احمدی‌نژاد هم برگشت و قرار بر این شد که این رو در بازگشت به حصر خانگی بردن. اسرائیل تصمیم گرفت که خب بهترین کار این که احمدی‌نژاد رو از حصر در بیارن و بعد این رو به خانه هم نمونده کنن، بعد کردها وارد قضیه بشن و سرانجام ایشون رو به عنوان رهبر جدید معرفی کنن. ببینید جناب بهبهانی، بسیار این تئوری، یعنی این داستان ابلهانه، کودکانه و مضحکه. یعنی واقعا از یک ذهنی برمیاد، مثل نویسنده مقاله خانم فرناز فصیحی، که ببینید اینها بیشتر دنبال خبر زدن، خبری که سر و صدا ایجاد کنه، بدون اینکه بیان منطق پشتش رو چک کنن، چرت و بستای داستان رو چک کنن. ببین جلو ببانی، من دو نکته رو برات بگم برای اینکه نشون بدم که داستان بی‌پایه است. دو سه تا نکته. نکته اول این که ببینید، در شما در تا تاریخ.
1: نه من توجه دارم به مطلب شما در این که موضوع بیمایه است، 100% با شما همراهم. در این که یه موضوع جنجالیه با شما همراه، اما بر اساس اون تئوری که من چیدم که داستان سوء زن، حسادت، اینها رو در اینا تحریک کنه، عمل خوبیه، عمل خوبیه به نظر من.
2: بله، شما مرنده هم داستانی که این داستان بیپایه و چیزیه. من فقط یک نکته کوچیک رو در پرانتز بگم. اصولا در تاریخ فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی جناب بهبهان هیچ وقت سراغ آدمی های پروفایل و عالی رتبه مثلا مثل ریاست جمهور سابق یک کشور نمیرن. چرا؟ چون همه چیز شبیه سازمان های اطلاعاتی یک درصد طرف اعتماد بدن که طرف ممکنه به شک بشه، اون طرف خارج میشه. به عنوان من دیگه باید اون بسته میشه. ولی ممکنه شما فرمودید چرا اسرائیل تکسیب میکنه؟ این را میتونستم بگرد تکسیب کنم دیگه درسته بیدن آقای داستان اشتحاد ندارم که چیزی نیست. آقای یوسیف کوهن زنده، دیوید پارنا زنده، اینا میتونستن هر دو بیان اعلام کنن. و جالب تایید صحبت های شما، من دیدم که شبکه آبی تیوی تلویزیون اسرائیل اومده این رو به صورت خبر پوشش داده بدون اینکه اصلا حالا وارد جزئیاتش بشه، ولی شبکه تلویزیونی سی دوازده شبکه های خبری خیلی پرمخاطب هست میدونید، مفصلی رو پوشش دادن، خیلی مفصل تر از نوشته ها آرد سو. حتی یک فیلم آماده کردن آقا، یه جالبی یک فیلم آماده کردن، نمیدونم شما فیلم بردید اگر ندیدید من پیشنهاد میکنم حتی نگاهی بندازید. مهمی نیست ولی جالبی یک فیلم آماده کردن. حالا
1: متاسفانه این صدای شما خیلی خرابه آقای دکتر، باید یه فکر دیگه ای بکنی. اگه راهی داره لطفاً انجام بدید، اگه میشه یه بار برید بیرون و برگردید دوباره تا اینکه ما ببینیم که چه اتفاقی میفت. بفهمید شما، آقای دکتر هم رفت بیرون. یه لحظه تصویر رو برگردونم. بله جانم، خیلی بد شد. بله بله الان ببینیم که خیلی من بسیار چش بهش بگیم نیت میگیم. من دوستان بابت صدا در حقیقت معترضن که این صدا اصلا خوب نیست، نمیدونم چرا این اتفاق افتاده. نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید. بذار ببینیم که چرا آقای دکتر امروز دچار این موزر شد. اتفاقا فهم میکنم که این میکروفون رو میگن اگه حذف کنید شاید اصلا درست بشه. خیلی الان خوبه، بذارید یه دقیقه من صدای شما رو بشنوم اینجا. بفهمید، بذارید همینجا نگرش دارید. بفهمید، ادامه بدیم ببینیم تکلیف چیه.
2: الان امیدوارم که دیگه مشکل پیش نیاد. شما قطع کردم تمام بود
1: الان مشکل فکر میکنم کمبود بندویته دیگه، الان مشکل میکروفون نی، کمبود بندویته. بفهمید، ادامه بدید دیگه، کاری نمیشه که. نه صدا اصلا خوب نیست آقای دکتر، اصلا قابل فهم نیست متاسفانه، هیچ راهی هم نیست، نمیدونم چرا. دستگاهتون رو خاموش کنید، روشن کنید از اول، شاید این مشکل حل بشه. دستگاه رو اگه خاموش کنی روشن کنی شاید داستان رو حل کنه، برای اینکه بندویت ضعیفه، یعنی میزان اینترنت که شما داری مصرف میکنی این دستگاه شما نمیکشه دیگه، حالا هر دلیلی هست من نمیدونم، گرمای هواز چیه، شانس ما. ولی آره، یه موضوعی که آقای دکتر بهش اشاره کرد و اون اینه که اگر که واقعیت این هست و نیست در حقیقت و همچه اتفاقی نیفتاده، خب پس چرا این شخصیت ها که حضور دارن زندن، چرا اینا نفی نمی کنن، چرا یه ردیه نمیدن بر علیهش، آقا این حرفا چی میزنی، ما که این کارا رو کردیم، میبینی که این کارا رو هم نمی کنن. و این در حقیقت اون تئوری منو تقویت میکنه و میگه که آره اینا یه چنین نقشه هایی در پس ذهنشون هست. یه موضوع دیگه ای که اینجا هست و جالبه که بهش دقت کنیم، وضعیت انتخابات در آمریکا و در اسرائیل. جمهوری اسلامی تمام زورش داره میزنه و خیلی هزینه میکنه که در انتخابات پیش رو هم نتانیاهو از صحنه بیرون بره، هم جمهوری خواها در آمریکا اکثریت رو از دست بدن. و اگر این اتفاق در آمریکا بیفته و جمهوری خواها اکثریت رو از دست بدن و کار به دست دموکرات ها بیفته، به طور قطع و یقین دنبال استیضای رئیس جمهور میرن و تقلا میکنن که رئیس جمهور رو در نیمه راه کنار بزنن. اما غافل از این که نفر بعدی اگر جیدی باشه، اوضاع خیلی بدتر از این خواهد شد، هم برای دموکرات ها و هم برای جمهوری اسلامی. و در اسرائیل تفاوت چندانی نمیکنه، برای اینکه هر کدوم از کسانی که لاپید و غیره و اینها بیان سر کار، اونا هم همین سیاست رو در قبال جمهوری اسلامی، لبنان، غزه و حتی کرانه باختری هم اضافه خواهد شد، یعنی شرایط رو سخت‌تر میکنه. این اشتباه محاسباتیشونه. دموکرات ها خیلی علاقمندن که داستان قیمت بنزین و سوخت و اینها در آمریکا بره بالا، و دیدی که چه تبلیغاتی هم میکنن که آقا بنزین شد گانولی 10 دلار، و چون این در حقیقت پمپای بنزین در آمریکا برای همین 9.99 در حقیقت، یعنی 3 شماره داره، در نتیجه اگه بشه 10 دلار دیگه این دستگاه تمام پمپا از کار میفته و بعد از نو برن پمپ جدید بذارن که یه شماره اضافه ده. اینا دروغایی بودش که جمهوری اسلامی روش سرمایه گذاری میکرد. اما ترامپ نذاشت با مانورایی که میده، با کارایی که میکنه، میبینی که قیمت نفت رو نمیذاره بره بالا. جمهوری اسلامی با این کارهایی که میکنه میخواد قیمت نفت مثلا یهو بشه 180 دلار، 150 دلار، و چنین اتفاقی نمیفته. یادتونه تو دوره احمدی نژاد هم میگفت ما بنزین رو میرسونیم به نفت رو میرسونیم به بشکه 400 دلار، در حالی که تا اینو گفت قیمت نفت در جهان سقوط کرد، پایین اومد، در خلاف میل جمهوری اسلامی. الان هم در حقیقت ترامپ با این بازیایی که میکنه، ترامپ که غلطه، دستگاه سیاست آمریکا این بازی رو که داره انجام میده، ادمنستریشن آمریکا این بازی رو که داره انجام میده، یعنی CIA، پنتاگون، کاخ سفید، این 3 محور اصلی دستگاه ادمنستریشن آمریکا، اینا میبینی که با این بازی که باز کنید تنگر و همه بیان بیرون، کلی نفت و گازهای قطری از سنگه خارج شده و اینا باعث شد که قیمت نفت نره بالا و اون منابع رو بتونن پر کنن و مخازنی رو که در طول این بسته شدن کم شده بود دوباره جایگزین کردن، مشکلی نیست. یه نکته دیگه ای که این وسط کسی کمتر بهش توجه میکنه اینه که مسیر رو اصلا تغییر دادن، یعنی آمریکا با افزودن به تولید نفت خام در آمریکا، اینکه برید هر جا که نفت است در دریا و غیره و زالک بکنید و نفت رو در بیارید، و گفت در این مدت که اینا بسن بیاین خودم بخرید من خودم بهتون ارزون تر میفروشم، مسیرها رو تغییر داده. و میدونی که نفت در حقیقت هر کدومش مال از هر منطقه، مثلا نفتی که در دریای شمال بین انگلیس و نروژ هست اون یه جور نفته، نفتی که نمیدونم از آمریکا میاد یه جور نفته، نفتی که نمیدونم از خاورمیانه میاد یه جور نفته، و پالایشگاه ها بر اساس غلظت و قلت این نفت ها سیستمشون رو در حقیقت پایریزی کردن، ساختن، هرچی اسمش هست. و حالا اگر که این مسیر تغییر بکنه و بره به سمت خرید نفت از آمریکا، یعنی تمام داستان فروش نفت در خاورمیانه به فاک فنا رفت. یعنی نه تنها جمهوری اسلامی و ایران ما از این بابت متضرر میشه، بلکه سایر کشورهای منطقه هم از این بابت ضرر خواهند کرد. یه مشکل بنیادیه و یادمون نره چنین اتفاقی خواهد افتاد. و این حماقتی که اینها کردن، یادمون نره این نظام ماندنی نیست، این نمیتونه با این وضع ادامه پیدا کنه. این داستان خیلی خوب، برنامه قبلی آقای بیگلر خوب داستانی رو آورده بود، یابوی جدید تازه نفس اش گشته بود، یابوی تازه نفس علی خمینی. و اینکه حالا علی خمینی رو بذاریم جای مشتبه، مشتبار که واقعا از تبار موشن اینا، یعنی موجودی که میدونی طاعون میاره، فساد میاره، همه داستان رو موش داره. این تبار موش، مشتبار واقعیت نداره، یعنی مرده، این کسی از اون مهلکه زنده بیرون نیومده. و من اینو از روز اول گفتم، اصرارم دارم بر این حرفم، و بارها شما از زبان من شنیدید که گفتم آقا اینا رو، حتی گفتم با آقای میبودی زنگ زدم همون روز اول گفتم آقا بگو، ایشون گفت نه سعید جان اگه در بیا، گفتم آقا در نمیاد، ما هزار تا حرف بی خودی زدیم اینم روش، ولی شما مطمئن باش که در نمیاد. حالا یواش یواش آقای میبودی هم داره یه جوری زیر لفظی میخواد تا اینو بگه، مثل این که بگه آقا این بابایی وجود نداره. علت این که این یابوی تازه نفس به قول آقای امیر بیگلر، اسمش گوشتی یابوی تازه نفس، اینو مطرح کردن، دیدم که گویا هم یه مطلبی رو نوشته بود برای اینکه آقا چرا اینو آوردن. بالاخره همه قصه هموناست که تعریف کردم، یعنی اینکه داستان خمینی اولا بیت نبود و دفتر بود، دفتر امام میگفت، از دفتر امام اینجور شد اونجور شد، استفتا کردیم از دفتر امام در این مورد، از دفتر امام سوال کردیم، دفتر امام این مزخرفات رو گفت. خیلی هم بامزه بود، گاهی سوالاتی میکردن بعد میگفتش که بله، بعد مینوشت روح الله موسوی خمینی به تاریخ دمم چندم هجری و یوشکی تاریخ شمسی دفتر امام خمینی. یعنی یک کلمه سابتایتلش بیش از خود متن نامه بود. اینم از نکات خنده‌دارای اون روزگار ما بود، روزگاری که خمینی و میهن ما حاکم شد. اون دفتره بازم تکرار میکنم تا بالاخره شنیده شود. باید انقدر گفت گفت گفت تا شنیده شد. چی شد این آقای دکتر؟ پس چرا رفت و دیگه اصلا پیداش نشد؟ متاسفانه. بذار ببینیم که مشکلش کجاست.

بذارید منم یه کارایی بکنم. خب اینجوری که درست نیست. بذارید من هم یه تحولی ایجاد کنم ببینم که میشه نمیشه. بذار این رو یه بار دیگه ما هم همین کارا رو بکنیم، فقط از دیگران نخواهیم، خودمونم یه حرکتی رو انجام بدیم. بذارید ببینیم که اینو دستگاه اونو با پوزش از شما. سلام بر تو.

0: صدا خیلی بده، هم میپیچه هم
1: فلان. میتونم ولی من کاری نمیتونم. امان از بیپولی، دردی است که همه بهش مبتلا به، یعنی یه درد عمومی است، هممون گرفتارش هستیم. امیدوارم که حل بشه.

0: بذارید این صدا رو هم ببینم درسته. صدا رو هم درسته. بله خیلی خوب. بله شما اونو اگه بگردونی درست میشه. تصویر رو یه بار بگردون لطفا. آره بگردونیم ببینیم که.
1: خیلی ممنون.
0: خیلی خوب. امیدوارم که صدا درست بفهمید.
1: با یه گوشه دیگه.
0: بله خوب کار کرد.
1: با یه گوشه دیگه اومدم.
0: الان درست شد. همه چی درست. بفهمید.
1: بسیار. بله خواهش میکنم. عرض میکردم که عذر میخوام اون جلسه نمیدونم چرا اینجوری شد.
0: اب نداره. اتفاق برنامه.
1: عرض میکردم که مسئله این بود. اسرائیل تکذیب نکرد. یعنی خیلی راحت آقای دیوید بارنیا، آقای یوسی کوهن، حی و حاضر زنده میتونستن بیان بگن اصلا همچین چیزی صحت نداره. ولی نه تنها تکذیب نکرد که شبکه ILTV اسرائیل و C13 یعنی C13 اومدن و عملا یه مستند ساخت و یه جوری جالبه یه مستند ساخت. یعنی شبکه دولتی میتونه بیاد تکذیب کنه. یه مستند جمال چیزی نبوده، چیز خاصی توش نبود که بخواید شما نتیجه بگیرید، ولی جالبه اومدن مستند ساختن خیلی خبری گزارشی، یعنی نه این تکذیب نه مثلا میگو بله به گزارش مثلا نیویورک تایمز یا هارتس اینجوری شده اینجوری شده، میگه این رفته با این دیدار کرده و خب آقای بهبهانی خیلی اذیت کننده است برای مقامات داخل رژیم سوالی که میکنن. اولا یک محور مقاومت چقدر به هم ریخته. محور مقاومت میگه که آقا این قهرمان ما بود.
0: آره دیگه دقیقاً احسن آفرین.
1: ببین من دیشب داشتم میخوندم چنان غرق در ناراحتی و اندوه شده بودن که میگفتن آقا ما همه امیدمون این بودش که رهبر ما آقا سید مجتبی مثلا بیاد چیکار کنه، بیاد این پزشکیان رو مثلا بزنه کنار، دوباره احمدی نژاد بیاد، دوباره یک رهبری انقلابی که بریم مثلا محور مقاومت رو احیا کنیم و بریم به جنگ دنیا و فلان و اینا. بعد گفتن که آقا این که اینجوری شدید. یه سری خب طبیعیه دینایی میکنه.

0: دیباف همون پایداری چی ها خب یه دفعه میگن که آقای احمدی نژاد از کجا اومد. شاید البته به شما بگم قطعاً کسانی که در رأس کار هستن میدونن داستان صحت نداره، اما از اون قاعده ای که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها، سوال که مثلا مطرح میشه چرا اینو در مورد احمدی نژاد گفتن؟ مثلا آدم دیگه قحط بود که سراغ کسی برن که هولوکاست رو دینایی کرده بود. خب آقا صدا الان خوبه یا هنوز بده؟ اگر خوب بله چشم الان بهتر شد، الان خوبه، اجازه بدین الان خوبه، الان خوبه.
1: اگه بتونین سر دوربین رو بدین پایین، میفته. چرا بر میگرده؟ ثابت وا نمیسته سر جاش.
0: نمیدونم، اجازه بدید باید یه پایه برای این بگیرم.
1: حالا بگذاریم دیگه، چاره ای نیست، ادامه بدید.
0: بله عرض کنم حضورتون که
1: بله میدارجه به بله. این محور مقاومت و ولوله‌ای
0: بله.
1: که درش افتاده.
0: بله بله نکته اینجاست، میگم که به خب از یه طرفی محور مقاومت بود که به شدت نسبت به این قضیه ناراحت شدن، بدبین شدن، چون احمدی نژاد رو اینا به عنوان یه نیروی خفته حساب میکردن که قرار بیاد مثلا به کمک سید مشتبه و دوباره برن تو فضای 2000 و مثلا 4 5 6 تو اون فضایی که مثلا با دنیا اینا جنگ داشتن. خب از طرفی طرفداران خود حکومت یعنی پایداری چی ها در مقابل مثلا طرفداران قالیباف، خب اینها سوالی که از مطرح کردن و پاسخم نمیگیرن، چون حکومت نمیدونه چه پاسخی بده، این بودش که آقا اگر ایشون، اگر مقام معظم رهبری که ما عملا ایشون رو به مقام نایبی امام زمان رسوندیم تا اندازه‌ای که مثلا مصباح و صدیقی و اینا ادعای عصمت براش میکردن، یعنی ایشون یک جاسوس موساد رو گذاشته در مجمع تشخیص مصلحت و میگفتن اگر این درست باشه که تمام اعتبار امام شهید میپره. خب ببینید اگر بگن بله چنین چیزی بوده، خب این خیلی بد میشه، این بسیار بد میشه. یعنی میگم خب پس آقا تیم امنیتی چی کار میکنه؟ یعنی تیم امنیتی از پس یک آدمی که دیگه هیچ کار است بر نمیاد، یه آدمی که تمام نزدیکانشو گرفتن، اطرافیانشو گرفتن، صاحب وزنی نیست، مومنتومی نداره، ابتکار عملی در سیاست داخل نداره. خب این سوال هست دیگه. و ارزشی ها موندن میخوان یه پاسخ خب درست و حسابی بشنون. شنیدم یه تکذیبیه خیلی کمرنگ و به صدا تشریفاتی صادر شد که نه چنین چیزی نیست، چنین اتفاقی نیفتاده. ولی قدر مسلم این که جدای از این بحث اصلا جناب بهبهانی، اسرائیل و امریکا یک فازشون بی تردید جنگ روانی است و ترامپ این رو خیلی جالب جلو برد. بله ببینید ترامپ اتفاقی رو رقم زد که سابقا نبود، سابق بر این ارزشی و پایداری چی اینها میگفتن آقا ما در مبانی انقلاب با هم اختلافی نداریم. خب وقتی ترامپ میاد مثلا جناب بهبهانی توییت عراقچی رو باز نشر میکنه، ریتویت میکنه، یادتونه؟
1: بله.
0: خب این سوال پیش میاد، این من یه خونده بودم، اما ثابتی، امیر حسین ثابتی و اون چیز حسین پاک نوشته بودن که آقای دکتر عراقچی وای بر روزی که دشمن تاییدت بکنه، باید بدون خیلی اوضاعت خرابه که
1: بله. این همونیه که من اصرار برش دارم که این در حقیقت سوء زن، شک، حسادت، همه اینا رو در اینا تقویت کرده و این باعث نابودیشون میشه. ببین در شکسپیر در اوتلو

0: واترلو یه قهرمان، یه سردار بزرگه، تمام بهش احترام میذارن، همه بهش احترام میذارن و میبینی که اینو چجوری سوء ظن و حسادت چجوری این رو نابودش کرد و خنجر کشید به روی محبوبش، معشوقش، اونو کش و به هر حال خودشو نابود کرد. این اتفاقیه که در پیشه و اینا درست بازی کردن، خیلی خوب بازی رو اداره کردن تا این لحظه. من اینطوری نگاه میکنم تا شما چجوری به صحنه ببینید.
1: نه فرمای شما درسته. ببینید همین در داستان اوتلوی مغربی اون کاسیوس، خب کاسیوس اون آره مشاورش بود دیگه،
0: آره دیگه. که جوان زیبا،
1: آره دقیقاً، به شدت حسادت رو در این فرد برانگیخت و این رو وادار کردی چیزهایی رو بپذیره که
0: نه اون دیاگو بود. دیاگو بود که دیاگو. کاسیو در حقیقت آره. از زیبایی کاسیو استفاده کرد و آره. اومد به اوتلو مرتب گفتش که این معشوق تو کاسیو دنبالشه و اینا با هم یه رابطه ای دارن و داستان دستمال دیاگو. کجاست و فلان اینا رو
1: مطلب. آره. دیاگو دی دقیقاً این میگم به جایی رسید که این مثلا اوتلوی مغربی یک چیزی رو باور کرد که شاید در وهله اول بدون این احساسات چیز خیلی مضحکی بود، اصلا دلیلی بر این همه. خب ولی ببینید جایی که دلیل بر سوء ظن باشه و نیروی هم نباشه، ببینید این مشکلات بین اینا آقای بهبهانی به نظر من بوده و بخشی از جبهه پایداری در مقابل تیمی که به نظرشون عملگرا بودن، اصولگرا نبودن، ببینید اصلاح طلب هم نبودن ولی عملگرا بودن. مثلا میگم یه آقایی مثل قالیباف، اون هدف قایی و نهاییشون اینه که جمهوری اسلامی رو تبدیل کنه به، از جمهوری ولایت فقیه تبدیل کنه به جمهوری نظامی، درست مثل پاکستان. ایشون عاشق اینه که ببین قالیباف دوست داره یه کسی بشه مثل جنرال پرویز مشرف، مثل نواز شریف، این رو مثلا بیشتر دوست داره، خیلی دوست داره حکومت نظامی، حکومت جونتا، چکمه پوشا، یونتا، حکومت سرهنگان، که این حکومت سرهنگان رو حالا به شیوه اسلامی. و میدونید که این نکته بارها و بارها از قدیمم میگفت، خاطرتون باشه میگفت من رضاخان اسلامی هستم، میگفت من همون رضا شاه، مثلا میگفت رضاخان، رضاخان اسلامی هستم. و این رو خب نکته‌ای بود که با مسئله ولایت پذیری و اعتقاد در حقیقت التزام عملی به ولایت، به ولایت فقیه تنافر داره. شما باید ذوب در ولایت رهبر باشی، اصلا دیگه نباید صحبت از این بکنی مثلا من کیم، و شما باید بگی آقا من مکلفم به تکلیف، ذوبم در اون فرد.
0: آسان
1: درسته، ولو به نتیجه نرسم باید برم اون کار رو انجام بدم. خب مسئله آقای بهبهانی، ببینید الان این رقابت ها که طبیعی است بر اساس حسادت، بخل شکل میگیره، منابع محدود، رقبا زیادن، رقبا به جون هم میفتن و این وسط یک کسی مثل سید علی خامنه‌ای وجود نداره که با کاریزما، با مشت آهنی آقا یه تشر به ایشون بزنه، یه تشر به چپ بزنه، یه تشر به راست بزنه، اینا رو سر جاشون بشونه و از این قدرت برخوردار باشه. ببینیم مثلا سر برجام، آقای بهبهانی خود شما برنامه داشتید سر برجام، یادتونه برجام سال 2015 وقتی که رفت برای مجلس تصویب بشه، بسیج دانشجویی، یعنی سازمان بسیج دانشجویی کل کشور، ترتیب یک تظاهرات خیلی مفصلی رو داد جلوی مجلس. کلی از نماینده های مجلس هم اومدن امضا کردن و گفتن که بله ما این رو رد میکنیم و بعد از همین استفاده میکنیم برای استیضاح محمد جواد ظریف. خب چی شد؟ نتیجه چون شد که یه چند نفر رو مثل اینکه فرستادن از طرف بیت رهبری، اون تجمع به سرعت جمع شد، کل برجام هم ظرف 20 دقیقه با یه پیغام و قیام و قعود تصویب شد و رفت. خامنه ای از این برخوردار بود، از این کاریزما، که حرف خودشو نقض بکنه، حرف خودشو به صورت دیگری بزنه و اون پایینیه هم این رو گوش بده، به صلاح سرشو بندازه پایین و پس گردنیه رو بخوره و قبول کنه بره. اما این چنین شخصیتی، اصلا اون که سهله، شخصیتی در یک دهم نقشی که سید علی خامنه‌ای داشت وجود نداره الان، و مشخصا یک مشکلی که تا زمان زنده بودن خامنه‌ای جناب بهبهانی وجود نداشت، همین حسادت، همین رقابت‌های کنترل نشده بود. چون اون کنترل میکرد و اتفاقا مسئولان حکومت هم میدونستن که اگر بخوان زیاد توی این قضیه برن به سرعت کنار گذاشته میشن، اگر بخوان خط خودشونو برن، اگر بخوان، مهمترینش احمدی نژاد بود دیگه که ما دیدیم چطور باش برخورد کرد و چی شد. ولی الان که چنین نیروی وجود نداره، خب این قضیه مجال بروز پیدا میکنه و اینها میان. مثلا میگم جناب بهبهانی، خاطرتون هستش حدود 2 هفته پیش مجلس خبرگان بیانیه داد، یادتونه؟ یک بیانیه به امضای 65 نفر، نفر اول، امضای اول هم مال آقای عرافی بود، علیرضا عرافی. خب ببینید قضیه چیه جناب بهبهانی. شما یادتون باشه تو 37 سال رهبری خامنه ای و تو 10 سال رهبری خمینی یک کلمه کسی از مجلس خبرگان نظری نشنید، مطلقا صفر مطلق. ببین مجلس خبرگان یک مجلسی بود یه سالانه انگار مثلا دور هم جمع می شدن، یه درودی بفرستن به رهبر و عرض ارادت کنن و برن خونشون، هیچ چیزی نداشته. چی شده الان میاد بیانیه میده؟ اصلا جناب بهبهانی در چارچوب وظایف مجلس خبرگان نیستش که بیاد در مورد سیاست خارجی و ترسیم خطوط کلی یا سیاست خارجی حکومت اظهار نظر بکنه. این شاخ و شونه کشیدن شخص علیرضا عرافیه. چرا؟ چون آقای عرافی معتقد آقا به هر دلیلی رهبر فعلی که انتخاب شده نمیتونه بیاد، نمیتونه باشه. از یه طرفی مردم خواهان حضورشن، اصلا فرض کنید آقا مشکل امنیتی داره، فرض کنید ایشون زنده است، به دلایلی نمیتونه بیاد، نمیتونه خودشو نشون بده. خب این آدم داره میگه عملا چرا من نباشم؟ چه اصراری ایشون باشه؟ چرا یه رهبری نداشته باشیم که بتونه بیاد حرف بزنه، حضور داشته باشه، دیدار کنه، دید و بازدید کنه؟ خب این رو در حقیقت میاد میده بیرون. و اینکه یک پیغامی هم بود به قالیباف که تصور نکن که، و خوشحال نباش که الان خیلی ها فکر میکنن کشور دست توه، نه، ما مجلس خبرگانی اینجا نشستیم، میتونیم شیر کنیم، اتفاقات زیادی بیفته. این بازی داره ادامه پیدا میکنه. خب در بعد سوم که من میبینم جناب بهبهانی، ببینید بعد از مرگ رهبر آلبانی رو یادتونه، انور خوجه، ببینید انور خوجه یک دیکتاتور بود، مدت طولانی با مشت آهنین حکومت کرد، رقبارم همه رو حذف کرد و خودش در حقیقت اون نابغه‌ای که پرورش داده بود، تو انگلیسی میگن پروتژه، نمیدونم تو فارسی چی میگن، این دست پروردهش رو، پروتژه و دست پرورده خودش رو، آقای رامیز آلیا رو نشوند بر جانشینی خودش. بعد از مرگ خوجه، ولی رامیز آلیا انور خوجه نبود، رامیز آلیا مجبور بود اتفاقا برای اینکه بتونه شکم مردم رو سیر کنه مثل همین آقای والیباف، مجبور بود بره بشینه مذاکره کنه با غرب، مجبور بود یه خورده بره دست کم دیدار کنه این بر بره اون بر بره، چون انور خوجه میدونید بسته بود. انور خوجه مثل جمهوری اسلامی یک حصار دور خودش کشیده بود، حتی با شوروی قطع رابطه کرده بود. یعنی انور خوجه میگفتش بهش میگفت شما شوروی از دوره چیز برژنف و چیز نیکیتا خروشچوف، این میگفت شماها یدک‌کشید، شما کمونیست نیستید که کمونیست چیز نمیکنه، کمونیست با آمریکا دیدار نمیکنه، کمونیست این مسخره بازی ها رو در نمیاره. و شوروی رو متهم به تجدید نظر طلبی و سستی کرده بود، با همه قطع ارتباط بود. خب چه اتفاقی افتاد؟ بعد از مرگ خوجه رامیز آلیا نمیتونست اینو ادامه بده، اصلا شخصیتش چیزی نبود که بتونه، و اون دورش تموم شده بود، دوره‌ای که همون بودا. ببینید تمام مسئولین رومانی در تمام مناسب و جایگاه ها دست نخورده بوده بودن، رأس حکومت عوض شد، میگن دست خدا عیان شد، خامنه ای جوان شد. این رو هم جالب یک شعاری با همین سیاق میدادن که مثلا رامیز آلیا همون رهبر فرهیخته و داهی ما انور خوجه است که حالا جوانتر شده تازه. و اتفاقا در پروپاگاندایی که جناب بهبهانی انجام میدادن، مادر ترزا خانم اگنس بویاچو با نام کاری مادر ترزا برنده جایزه صلح نوبل و به صدا مادر روحانی مشهور دنیای کاتولیک و مسیحیت، به دیدار همین رامیز آلیا اومد، چون اصالتا اهل همون آلبانی بود، اهل روستایی در آلبانی بود، اومد و تیتری که دنیا شد که رامیز آلیا هم بهش گفتش که مادر ترزا ما اینجا نمیتونیم به شما جوایزی که غرب داده بدیم. و اینم اومده بود یه سری مثلا چیز بود، چون میدونید در دوران مثلا خوجه درست مثل جمهوری اسلامی همه چیز خلاصه میشد در کرام شخص اول، یعنی شخص انور خوجه از هر قانونی بالاتر بود و پایینی ها هم با وجود تمام اختلافاتی که با هم داشتن، چون جناب بهبهانی نکته‌ای که شما فرمودید، ببینید بخشی از این حسادت، بخل، زیرآبزنی طبیعی انسانه. حالا من به عنوان نوروساینتیست و دانشمند علوم شناختی بگم، ساینتیست خدمتتون عرض می‌کنم، جبلی و طبیعیه که انسان‌ها وقتی بحث رقابت پیش میاد احساس خوبی به هم نداشته باشن، هر کاری رو حالا هر کس بیش یا کم انجام بدن برای حذف و محدود کردن رقیبشون. در دوره سیاست هم اینطوره. در همون دوره هم ببینید وقتی رامیز آلیا به قدرت رسید، تازه اون موقع غرب هم اصلا کاری نداشت با آلیا، اصلا تکلیفشون مشخص بود. رامیز آلیا وقتی دید که نمیتونه بیشتر از این جلو ببره، کشور به فقر مطلق رسیده، شما خاطرتون باشه آلبانی تیرانا فقیرترین پایتخت دنیا بود، دست کم در اروپا فقیرترین پایتخت تیرانا بود. خب ایشون چیکار کرد؟ آقا اومد مذاکره کرد، شروع کرد. غرب هم بهش چی گفت؟ گفته بود که آقای آلیا ما اصلا نمیدونیم چه اتفاقی داره اونجا میگذره، یه دونه عکس ما ندیدیم از کشور شما توی این مدت. خب بیا یه انتخابات فرمایشی برگزار کن. آخه دانشجویان تیرانا خودجوش اعتراض کردن، خودجوش به پا خواستن اعتراض کردن. رامیز آلیا برای این فکر کرد که میتونه زرنگی بکنه، اتفاقا اومد رفتش بین دانشجویان و بهشون گفت که ای دانشجویان، من میتونستم همین الان دستور بدم مثل مرغ پرکنده دمار از روزگارتون رو در بیارم، میتونستم همینطور جوی خون را بندازم، فقط کافی دستور بدم. خب ولی نمیخوام این کارو بکنم، میخوام باهاتون صحبت بکنم ببینم حرفتون چی رو. اونا هم میگفتن آقا گشنه ایم گرسنه ایم، فضا بسته است، شکممون خالیه، خفقان هم که هست، دلمون به چی خوش باشه. اینجا بود که با پیشنهاد طرف اروپایی مذاکره، طرف غربی، بهش گفتن آقا تو یه انتخابات بذار، چه اشکال داری یه انتخابات زودرس برگزار بکن در مجلس پارلمان مثلا. خب ما اینجوری میتونیم در دنیا هم چیز کنیم که بله آقای رامیزالیا از مثلا حزبش برنده شده، حزب کمونیست هنوز مردم پشتشن، تو هم که خب تبدیل میشی به چهره مهمتر، ما میتونیم روی این بیشتر تمرکز کنیم، بسته های کمکی بهت بدیم. خب در کمال تعجب غرب جناب بهبهانی، حزب تازه تأسیس گماهی دانشجویان 85% اون مجلس رو قبضه کرد، حزب کمونیست 40 ساله شکست سنگین خورد. خب چقدر طول کشید تا از بین رفتن دودمان کمونیسم؟ به یک سال نکشید، به یک سال نکشید. خب اون نمایندگانی که وارد مجلس اونجا شدن گفتن آقا ما که حالا اکثریت داریم دیگه چه نیازی به این رامیز آلیا داریم، ما که خودمون میتونیم، حالا میبینیم که غربم داره یه چراغ سبزی نشون میده و اساس انتخابمونم مخالفت با این سیستمه، الان که این فرصت رو داریم چرا استفاده نکنیم. اومدن اعلام کردن، خب رامیز آلیا بازداشت شد، محاکمه شد، حزب کمونیستم اعلان تسلیم کرد و ارتش اعلان حمایت از نیروهای مردمی کرد و حزب کمونیستم تسلیم شد و تموم شد، میراث انبر خوجه دود شد رفت هوا. خب یه چنین اتفاقی هم جناب بهبهانی میتونه بیفته. خب میشه بیفته به خاطر اینکه حکومت هایی که در یک نفر خلاصه میشن با رفتن اون فرد که جانشینش اگر نتونه، ببین شما خاطرتون از خمینی، خب همینطوری بود، خمینی رهبر کاریزماتیک به تمام معنا بود، بله ببینید خمینی رهبر کاریزماتیک به تمام معنا بود، درسته؟
0: درست.
1: و شما یادتون باشه دقیقا بر همین حساب حسادت چقدر تو دهن همین روحانیت مبارز میزد در مقابل روحانیون مبارز. مثلا میر حسین موسوی رو واقعا دوست داشت، در مقابل هر کسی که میومد حرف بزنه میکوبید تو دهنش.
0: اره.
1: خب وقتی هاشمی رفسنجانی و خامنه ای بعد از مرگ خمینی به قله قدرت رسیدن، یادتون باشه اتفاقا آقای بهبهانی یکی از کارهایی که به پیشنهاد رفسنجانی در دستور کار خامنه ای بود این بود که مرتب دیده بشه، برخلاف چیزی که الان هستا، مرتب دیده بشه، مرتب سخنرانی برگزار کنه و بهش گفته بود آقا شما باید ببینید حرف خودش، من عبور از بحران رو خوندم
0: دقیقاً
1: خطاب با میدونید گفته بود که آقا خمینی یک مدیر قلنگر بود، وارد جزئیات نمیشد. رفسنجانی گفته بود خب این که خمینی نیست، این باید یه خورده روشش فرق کنه بتونه. گفته بود آقا شما اتفاقا باید بیای مایکرو منیجر بشی، تو کوچکترین چیزا بری نظر بدی، چیز کنی، دستور
0: که
1: بدی،
0: جا بیفته دیگه. دقیقاً درست عمل کرده بودون.
1: و خب قبول دارید به خاطر همین مجموعه، چون ببینید ایشون هم یه دفعه من و شما با هم با آقای عظیمی نژادان برنامه داشتیم، یادتون باشه بعد از مرگ خامنه‌ای، هم جناب علی این رو تاکید کردید، هم بنده و آقای عظیمی نژادان، این قبل از رهبریش یه از نظر فقهی و حوزوی که یه آخوند بی‌اعتباری بود، یه آخوند درجه 8 هم نبود، نه. درسته؟ از نظر سیاسی هم بله انقلابی محسوب میشد، ولی در نه در اون حد تاپ که بخواد کسی به ذهنش برسه که این قرار رهبر بشه.
0: نه هیچی.
1: منتها صحبت بر سر این اجرا بهبهانی، وقتی که رهبر شد با تمهیدات رفسنجانی، یک روحانیت یعنی مرجعیت تشیع با تهدید با تطمیع، مجبور شد بیاد پشتش. دو،
0: آخه این داستان ازو بده اینجا یه نکته رو بگیم و اون اینه که اینو خمینی در حقیقت این ساز و کار رو درست کرد. در گذشته های دور مردم که مذهبی بودن نبودن هرچی بودن، مثلا فرض کن که ماه رمضان، در ماه رمضان که تموم میشد یه وچی رو کنار میذاشتن تحت عنوان فطریه، بعد اینو میبردن میدادن به یه آخوندی. آخوندا هم به این شکل بود که توی چارت سازمانی مثلا مسجد محله ما در تهران پارس مثلا آیت الله گلپایگانی صاحبش بود و هر آخوندی که در اون مسجد گمارده میشد نماینده مثلا گلپایگانی بود. تو اون یکی مسجد نمیدونم شریعت مداری بود، تو اون یکی نجفی بود، تو هر کدومشون یکی از این آیات و عظام بالاخره صاحب بودن و غیر از اون وجوهات شرعی رو مردم می بردن می دادن به همین آخوندا و این آخوندا مکلف بودن که اینو منتقل کنن به اوستا. در نتیجه یه رابطه بین مردم و روحانیت همیشه وجود داشت. خمینی که اومد سر کار این ارتباط رو قیچی کرد و گفت یه حسابی باز کرد در بانک ملی به عنوان حساب 100، شماره 100، حساب آسونی باشه شماره 100. بعد گفتش که از این به بعد همه وجوهات رو بریزید به این حساب و در نتیجه تمام حوزه که از این وجوهات میگرفتن و خرج میکردن و شاگرداشون رو حقوق میدادن، حقوق اونا تحت عنوان شهریه ما هم مدرسه میرفتیم شهریه میدادیم، ولی در داستان آخوندا شهریه میگیرن محصلین و دانشجو هرچی اسمش هست، طلاب، طلبه ها، کسانی که طالب علمن، طلبه ها شهریه رو دریافت میکنن، محصلین تو مدارس معمولی شهریه رو پرداخت میکنن به مدرسه که امورات مدرسه بگذره و اون وچ از اون وچ هم بخشش به وزارتخونه میرسه، به ناحیه و ناحیه به وزارتخونه، همینجوری سیستم بچرخه. عواید اختصاصی، عواید عمومی، اینا جزء ترمای بودجه است. آخوندا حقوق میگرفتن و هرچی هر آیت اللهی حقوق بیشتری میداد طبیعتا شاگرده میرفت اونجا دیگه. اگه این 10 تومن میداد اون یکی 11 تومن میداد، خب میرفت سراغ 11 تومنیه و خب زندگی فقیرانه و خوبی نداشتن، خیلی تقلا میکن تا روزی که بالاخره صاحب اجازه بشن بتونن منبر برن، بتونن وعظ کنن هرچی. خمینی ارتباط رو قیچی کرد و گفت حالا هر کی که میخواد بیاید ما به شما پول میدیم و اگه از من تبعیت کنی پول بیشتری میگیری، از من تبعیت نکنی یک قرونم بهت نمیدم. یکی از داستانها در مورد شریعت مداری و خلعیت و همه اینا و دعواها از همینجا شروع شد و بنابراین این تخم رو خمینی کاش، ولی بهرش و رفسنجانی و خامنه‌ای بردن و حتی ما دیدیم بر اساس همین فرمایشات شما هیچ کسی خامنه‌ای رو تایید نمی کرد. تو همون نواری هم که موجوده در روز انتخابش در خبرگان که اون مشکینی بیوجدان کسی که بر اثر ایدز مرد و خیلی سوال برانگیز بود که این آجاقای چرا ایدز گرفته، بگذاریم موضوع ما نیست، ولی البته از افشاگری های من بود در اون سالها با اطلاع موثق این رو عرض کردم خدمت دوستان. اونجا میگه تو همین مجلس خیلی ها مخالف منن، نظر منو قبول ندارن، من اصلا ارزشی ندارم، من جایی نیستم که به اینا بگم کی چیکار کنه چیکار نه، منو قبول ندارن. یعنی تایید فرمایش جناب عالی، هیچ کسی اینو قبول نه. بعد رفتن یه پیرمرد کروکوری رو آوردن به نام عراکی گفتن آقا این آقاه تاییدش میکنه، این آج آقاه، این آیت الله تاییدش میکنه، همین و سلام. و بعدم اول گفتن این آیت الله مربوط به خارج از کشوره، مسلمانان خارج از کشور، چون در داخل کسی تحویلش نمیگرفت، گفت این آیت الله حکم میکنه برای مسلمانان خارج کشور. همه قصه رو این میچرخه که یه آدم دونی بود و این رو رفسنجانی برکشید برای اینکه خودش کارا رو پیش ببره. حتی یه ویدیوی اخیراً منتشر شده تو فضای مجازی که رفسنجانی میگه که من به ایشون اختلاف داشتم، من معتقد به توسعه و رفاه بودم، این آقا میگه اگر رفاه بیاری مردم بیدین میشن، بنابراین هرچی مردم در خسران باشن، در بدبختی باشن، گرفتار داشته باشن، بیشتر دیندار میشن. این تئوری این ملعون بود. من خواستم فقط همینو تایید فرمایش شما
1: بفرسته. کاملا فرمایش شما درسته. یه دفعه با هم برنامه شما برنامه داشتیم. خب خامنه ای ارادت ویژه‌ای به اون ایدئولوژی اخوان المسلمین داشت.
0: اخوانی بود دیگه. بله دقیقاً.
1: بله کاملا یک رهبری اخوانی داشت و معتقد بود که هدف فقط توسعه اسلام باید باشه و در راه توسعه اسلام فقیر شدن مردم و عوام هیچ اهمیتی نداره.
0: نه.
1: چون معتقد بود اون پول باید به مصرف نظامی، حمایت از مثلا پراکسی ها و شبکه سازی برسه، نه اینکه حالا مثلا مردم و اینا. پیش خودش خب دلیلش هم این بود، یعنی نگاهی که خامنه ای داشت این بود که هر جا که رفاه، سطح رفاه بالاتر بره، اون اینترست و اون علاقه به دین کم میشه. مثلا شما جناب بهبهانی میدونید کشورهایی که بیشترین میزان ارادت به مسیحیت رو دارن کجان؟ فقیرترین کشورهای مثلا آفریقا، قاره آفریقا هستن. بیشترین تعصب و بیشترین ایمان رو در اونجا شما میتونی سراغ بگیری.
0: آمریکای جنوبی آفریقا، این کشور عقب افتاده.
1: هیچ برای عقب افتاده. هیچ وقت شما مثلا چنین چیزی رو در نروژ، در سوئد، چه میدونم دانمارک نداری. محال ممکنه مثلا شما در دانمارک یا در سوئد یک فرقه خیلی مثلا شدید و اکستریم مسیحیت رو ببینید. نمیشه. چون وقتی
0: علاقمند هست، یعنی باورمند هستن، اعتقاد دارن، ولی اونجور که در مثلا آفریقا اصلا باشه هر اون معجزه در بیاد، نمیدونم از جایی آقا این درخت خون میزش میچی که این میبینی که مثلا در آمریکای جنوبی میارن یه مراسمی دارن که مسیح رو میارن که داره خون ازش میریزه و هر سال اون رو علم میکنه. تو درست میگی، تو اسکاندیناوی هم چیزی رو نمیریم با توجه به اینکه اونا هم مسیحیان، پایبند دینن، کلیسا میرن، ولی از این مزخرفات ندارن. نه درسته، 100% فهمیدم.
1: و خب ببینید سید علی خامنه‌ای به این نتیجه رسیده بود، اتفاقا اون اختلاف اساسیش با رفسنجانی دقیقاً بر سر این بود. ایشون میگفت که آقا ما باید بریم دنبال عدالت اجتماعی. باید ببینید جامعه ایدئال برای ایشون یه جامعه شبیه شعب ابی طالب بود، اصحاب صفه بود، همیشه هم در تاریخ اسلام گیر کرده بود. اصحاب صفه افرادی که مثلا شکماشون اکثرا گرسنه است، مرتب دارن سوزن به دستن، دارن وصله میدوزن بر کفش و پینه زده کفششون، پاهاشون چراغ ندارن، یا مثلا این چیزی که یادتون باشه خیلی تبلیغ براش میکردن که ایشون پنیر، یادتونه دهیه 60 میگفتن پنیر بر سر سفره نداشت و ایشون رئیس جمهور بود، خیلی این تصویر رو دوست داشت. برعکسش خب هاشمی رفسنجانی چون دنبال یه نوع توسعه ای بود که بتونه دست کم اطرافیانش رو ببنده، خودش رو ببنده. و یک
0: اصلا بعد جنگ تمام قصه بر سر این بود، وقتی که اونا برگشتن از جبهه، پرویز صیاد اون قصه ای که می نویسه، پرویز صیاد هم راستی بگیم که او هم در حقیقت به نوعی از آنها شکسپیر ما ایرانی است، برای اینکه او هم تعداد نمایشنامه هایی که نوشته بالای 500 تا است و نمایشنامه ها رو غالبا کارگردانی و خودش هم درش بازی کرده. این یه شباهتی بین شکسپیر انگلیسی و پرویز صیاد ایرانی وجود داره. پرویز صیاد تو اون سری نمایشایی که می نوشت صمد به جبهه می رود، صمد از جبهه می آید، داستان نقد می کرد این قضایی ها رو، یه جایی یه دیالوگی داره میگه ما رفتیم گفتن اسلام در خطر است، رفتیم دیدیم نه آقا جان خودمان در خطر است، حالا که برگشتیم دیدیم گدا علی و اینا همه پولدار شدن، ما هنوز بدبخت بدبختیم، باید یه فکری بکنیم. رفسنجانی رو این سوار شد. وقتی خمینی گفت اینا رو باید اعدام کنیم، گفت آقا اینا اگه اینا اعدام کنی کسی دیگه باقی نمونه، اینا بذار باشن. و بعد بهشون گفت ما برید یه چیزی بسازید که در کنار اون بتونی یه چیزی بدوزی. علنا میگه اینا رو، میگه بتونی یه چیزی گیرت بیاد، کلمه دزدی رو به کار نمیبره، اما میگه اگه شما برید بسازید بالاخره هم آبادانی کردی هم منفعت تو درش لحاظ شده، یعنی دزدی میتونی بکنی دیگه. و بعد در قالب همین شرکت های نمیدونم فلان رو در خارج کشور درست کردن و از طریق اون کلی ترور کردن، چون بیشترین تعداد ترورا در همین پریود رفسنجانی خامنه ای صورت گرفت. اون 8 سال رفسنجانی رئیس جمهور، این نمیدونم اکبرشاه و سدل اون موقع است. و به هر حال اوضای غریبی است این روزها.
1: میدونید من فقط نکته خوبی گفتین. بله مثلا ترور سران اپوزیسیون بین 1369 تا 76، درسته ببین ما 7 سال یعنی از سال 1989-90 تا حدودای 96، این 6-7 سال بیشترین
0: تعداد ترورهای خارج کشور داره.
1: فرخزاد، بختیار، قاسملو، شرفکندی،
0: رجوی، برومند، همه خیلی هست. خیلی اصلا خب نمیشه شمردشون.
1: هدفم چی بود؟ هدف مروبندم بود. بله هدف رفسنجانی این بود که میگفت آقا ما برای اینکه ایشون رو بالا بکشیم، یک نیاز به تبلیغ داریم، برنامه ریزی داریم، و دو نیاز به حذف آدمهایی داریم که ممکنه سایه بندازن. حالا چه روحانیت داخل میتونه باشه؟ میتونه احمد آذری قومی و منتظری اساتید شخص خود رفسنجانی باشن که هر دو رو این نابود کرد، میتونه اپوزیسیون خارج باشه تا کسی نباشه این رشد کنه، این دیده بشه بیاد بالا. و از طرفی یادتون باشه در اون دوره بعد از جنگ بود، ببینید بعد از جنگ بود، فضا آروم بود، اجازه میداد شما
0: یه خود فکر کنید. من همیشه گفتم یه جامعه بود از توی انقلاب بیرون اومده بود، در پس انقلاب یه جنگی بهش تحمیل شده که خود خمینی این جنگ رو راه انداخت و حالا جنگ تموم شده، این دنبال آرمان‌های انقلابش می‌گرده. رفسنجانی با گماشتن اون یارو دستمال چی بود اون مرده که شهردار بود، اون آورد گذاشت سر کار. ها
1: کربازچی
0: غلام حسین کربازچی، دیوارا رو رنگ کنی، نمیدونم حاشیه خیابونا رنگ کنی، در مغازه ها همه رنگ بشه، چهره شهر رو خواست تغییر بده. ولی این پوشش رو بود، در پی اون کشتار بود، از بین بردن همه سران بود، اپوزیسیون بود، و داستان اتوبوس نمیدونم نویسندگان، قتلای زنجیره‌ای، فروهر، زنش، اصلا هر چی که بشموری تو این دوران اتفاق افتاد. من نداره دیگه، برنامه داره به پایان میرسه، انشالله هفته بعد اینو درستش
1: حتما ادامه بدیم. بله سپاس، من حتما هفته بعد این قضیه رو به امیدوارم عذرخواهی باز میکنم از شما و بینندگان عزیز. سپاسگزارم از لطف شما جناب بهبهانی. من امیدوارم بتونیم برنامه رو، این گفتگو رو ادامه بدیم.
0: حتما این کار خواهیم کرد. من از محفوظات شما استفاده میکنم و لذت میبرم. ازت سپاسگزارم تا هفته آینده و ادامه این گفتگو. ولی روی این موضوع حسادت، سوء زن و رقابتی که ترامپ یا دستگاه ادمینستریشن آمریکا به همراه اسرائیلیا را انداختن، این نکته مهمیه، باید روش تکیه کرد و منتظر آثارش باشیم. ولی بذار یه دقیقه فقط ازت بپرسم، اسرائیلیا اعلام آماده باش داده به نیروی هوایی، فکر میکنی تو این جنگ اسرائیل درگیر میشه یا نه؟ همین یک کلمه.
1: بله من فکر میکنم این اتفاق بیفته. بله، آمادگی 300% داره، شاید امروز فردا نه ولی به زودی. بله،
0: اتفاق. ازت ممنون، تا هفته آینده و ادامه این گفته بود.
1: سپاس، سلامت باشید. سپاس از شما.
0: مرسی. بها شنیدیم، بازم من از شما پوزش میکنم به خاطر اشکالاتی که در ابتدای برنامه پیدا شد، ولی به هر حال دیگه برنامه زنده است و از این مکافاتام هست. از اینکه دنبال کردید ازتون سپاسگزارم، به راستی ممنون شما هستم. مهر کنید، ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. من هیچ راهی ندارم، هیچ حمایتی نمیشم و فقط من دستم به سوی شما درازه و از شما یاری میخوام که شما کمک کنید این صدا بماند، پخش بشه، شنیده شود. این نکاتی رو که من گفتم شما در هیچ جا نمیشنوی. من به هیچ دستگاه ارتباطی وصل نیستم، هیچ جایی ندارم، کسی نیست. تجربه و حمایت شماست که میتونه این راه رو به سرمنزل مقصود برسونه. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، در انتظار حمایت‌های شما هستم. بازم ممنون از همه مهرت، محبتی که کردی. سپاسگزارم. مرسی.

دم خونه واسه آقاش میکنه گرم، ولی

0: رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: افغانستان رو بهش میگن گورستان امپراتوری ها.

امپراتوری بریتانیا سه بار امتحان کرد که بگیرتش، نتونست. اتحاد جماهیر شوروی 10 سال جنگید، نشد. آمریکا 20 سال گیر کرد تو افغانستان، بازم نتونست بگیره. 3 تا ابرقدرت بزرگ فکر کردن ما دنیا رو گرفتیم، افغانستان که دیگه کاری نداره، که رفتن و نتونستن. اونا نتونستن بگیرن، ولی افغان ها هم پیروز نشدن. 1 میلیون کشته فقط نیم قرن گذشته دادن، 1/3 جمعیت آوارن و یه سرنوشتی که هنوز هم نامعلومه هم ناآرامه. چرا به افغانستان میگن گورستان امپراتوری ها؟ و اصلا این حرف درستیه؟ یا اینطوریه که یه مردمی در جستجوی چیزی برای افتخار چنگ زدن به این روایت ناقص و میزنن به این روایت ناقص؟ اصلا داستان افغانستان چیه؟ بریم ببینیم. یک روایت جامع نه، یک داستان کامل نه، مثل همیشه حاصل یک کنجکاوی آماتور، این بار درباره کشوری که خیلی به ما نزدیک. از کجا شروع کنیم؟ الان بلدیم دیگه، داستان هر کشوری رو نقشه رو باز میکنیم و شروع میکنیم. افغانستان اینجاست. یکی از اون کشورهایی که به هیچ دریایی راه نداره. 6 تا همسایه داره، از 3 تا منطقه مختلف، از آسیای مرکزی، از شرق آسیا و از غرب آسیا. وسط 4 راه آسیای مرکزی و جنوب آسیاست. از قرن 6 قبل از میلاد تا حالا هر قدرتی که خواسته این منطقه رد بشه، هر قدرتی که خواسته این منطقه رو کنترل بکنه، یه چشمش هم به افغانستان بوده. تنها سرزمینیه که هم سر راه ابریشم بوده، هم سر راه جاده ادویه بوده. سرزمینیه که مسیر هند بوده، هنوزم مسیر هند. هر کسی می‌خواسته حمله کنه به هند، باید از گردنه خیبر رد می‌شده. فاتحان هند همه از افغانستان باید میگذشتن و گذشتن. و تاریخش هم به تاریخ ایران گره خورده. تا مدت‌ها بخشی از افغانستان جزء ایران بود، هم سرنوشت ایران بود، بر همین هم سرگذشتم هست با ایران. و رخشش که نگاه میکنیم چی میبینیم؟ کوه میبینیم، همه جا کوه میبینیم. افغانستان یکی از کوهستانی ترین کشورهای دنیاست. رشته کوه هندوکش از وسطش رد میشه، فلات پامیر رو وصل میکنه به فلات ایران و عملا شمالش رو از جنوبش جدا میکنه. قله های بلند داره، نوشاخ 7500 متر، همقدر قله های بلند هیمالیاست. ولی بجز کوه چیزای دیگری هم داره که خاصش میکنه. یکی آب، یعنی نداشتن آب. افغانستان مشکل شدید آب داره. رودخونه البته کم نداره، آمودریا داره، هریرود داره، هلمند داره، کابل داره. با جمعیتی نزدیک مثلا 1/5 ایران، به اندازه ایران آب هست تو افغانستان. اما چون روی یک فلات کوهستانی مرتفع نشسته، این آب 2/3 سرازیر میشه به کشورهای دیگه. 80 میلیارد متر مکعب آب داره، 60 میلیارد متر مکعبش میریزه به پاکستان و به ایران و تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و در نتیجه آب داره، ولی انگار نداره، چون نمیتونه نگهش داره. و بجز این آب و هوای مساعدی هم نداره. تابستونا میرسه تا 50 درجه، زمستونا کابل میشه -25 درجه، جایی که زندگی توش سخته. یه چیز دیگه ای که همین جغرافیا، همین نگاه ساده به نقشه به ما میگه، این کوههای بلند یعنی چی؟ یعنی فاصله. یعنی رفتن از این ورش تا اون ورش کار هر کسی نیست. از هر جاییش هم نمیشه رفت. یه گذرگاه‌هایی داره که از اونجا میشه رفت. پس احتمالاً کسی که این گذرگاه‌ها رو کنترل میکنه خیلی قدرت داره. گذرگاه خیبری که افغانستان رو به پاکستان وصل میکنه خیلی مهمه که کی دستشه. گذرگاه سالنگی که شمال رو به کابل وصل میکنه هم همینطور. قدرت دست کسیه که این گذرگاه‌ها رو کنترل میکنه. و در طول تاریخ دولت افغانستان، دولت مرکزی خیلی نبوده که این گذرگاه‌ها رو کنترل کنه. اینا دست قبائل محلی بوده. کلاً حالا میبینیم افغانستان در طول تاریخش به جز 2 استثنای کوتاه، دولت مرکزی قدرتمند با دوامی که بر همه کشور حکومت کنه نداشتن. امپراتوری کوشان بوده که بیشتر غربش بوده، سلطنت غوری بوده، ولی اینا استثنا هستن. جغرافیا خیلی جالبه واقعا. جغرافیا تعریف میکنه برای ما که افغانستان چه جور کشوریه، چه جور دولتایی داشته. خیلی ایده میتونه بده همین نگاه کردن به جغرافیا. در سکوت نشسته جغرافیا اونجا، ولی قدرت خودش رو و تأثیر خودش رو نشون میده. از همین جغرافیا هم میشه یه ایده هایی گرفت که چرا هر امپراتوری که آمد اینجا گیر کرد. از همین کوها میشه فهمید چرا در افغانستان دولت قوی نداریم. ما درباره
دولت قوی، جامعه قوی زیاد صحبت کردیم با الهام از اون کتاب راه باریک، دالان باریک آزادی. اینجا حالا خیلی جامعه هم نداریم، چون یک مجموعه ای از اجتماعات محلی داریم در افغانستان. جامعه به مفهوم مدرن نداریم، قبائل و قومیت ها و اینا این که قدرت دارن، ولی اینا قدرتشون از دولت بیشتره و این چیز خوبی نیست. جامعه چیزی یک دستی هم نیست، جامعهش کسب خاصی هم نداره که کنارش نگه داره، قومیت ها متفاوت، زبان ها مختلفه، یه قهرمان ملی نداره که مثلا بگی اینو همه قبولش دارن، یه جور ساختاری داره که طایفه ها و قومیت ها و اینا حرف اول رو میزنن توش، مثلا قبائل و ایناش یه گوشه ای از ساختار اجتماعی نیستن، خود ساختار همینه. هیچ کدوم از اینا هم دست بالا رو ندارن، اصلا کسی نمیدونه چند درصد از جمعیت چی هستن. پشتونا میگن اکثریت ماییم، هزارها شدیداً اینو میبرن زیر سوال و واقعا هم 50 سال سرشماری نشده، جمعیت رو از رو فرمول تخمین میزنن و وقتی جمعیت شفاف نیست، عددها معلوم نیست، بقیه داستان رو هم میشه حدس زد دیگه. دولت قدرت نداره، بنیانهای ملی هم داریم میگیم ندارن. مثلا تو ایران ما قومیت‌های مختلف داریم ولی چسب‌های مهمی هم بوده، زبان فارسی، مذهب شیعه، اینا در دوره‌های مختلف نگه داشتن این ملت ایران رو با این تیکه‌های، با این چسب‌های هویتی کنار هم نگه داشتن. سر همین زبان و سر همین مذهب کلی استکاک و درگیری بوده و هست ها، ولی عموماً داریم میگیم که اینها انسجام بخش بوده برای ایران اولا، و بعد ایران دولت قوی داشته، یعنی به نسبت افغانستان دولت قوی داشته. همون دولت‌های قاجاری که از نظر ما قوی نیستن، حکومت‌های افغانستان همون رو هم نداشتن خیلی وقتا. یه دولتی که انحصار خشونت رو بگیره دستش، نظم رو برقرار کنه، یا با مصالحه یا موازنه، اونطوری که جاهای دیدیم، یه جاهای با زور و سرکوب. افغانستان این رو هم نداشته، دولتش همیشه نسبت به این جامعه پراکنده هم ضعیف‌تر بوده، مخصوصاً در این دو قرن اخیر. یه مقداری از این هویت ملی نداشتنش هم به خاطر اینه که معمولا متمایز باید بکنن آدم ها خودشونو از دیگری و اونطوری برای خودشون یک هویت ملی درست کنن. مثلا ایران به خاطر اینکه کلی جنگ و درگیری داشته با جاهای دیگه، دیگری هایی داشته، همیشه تونسته خودشو با کمک اینها تعریف بکنه. افغانستان این کار رو هم نمیتونه بکنه، به خاطر اینکه نمیتونن مثلا بگن که ما در مقابل ازبک ها خودمون رو تعریف میکنیم، چون در افغانستان کلی ازبک هست، در افغانستان کلی ترکمن هست، در افغانستان کلی پشتون هست، کلی از مردم افغانستان فارسی زبان هستن. یعنی اینا باعث میشه اون چسب ملی وجود نداشته باشه، دیگری وجود نداشته باشه که در مقابلش تعریف بشن، و از این طرف دولت هم داریم میگیم ضعیفه. و این معادله، این معادله دولت ضعیف، این توائف قوی، جامعه قوی، جامعه مسامحتن استفاده میکنیم قوی، تا وقتی افغانستانی بوده این معادله بوده. تا وقتی افغانستانی بوده یعنی تا کی؟ یعنی از کی؟ یعنی از قرن 18، یعنی از بعد از نادرشاه افشار، میشه از زمان یکی از کسایی که بهش میگن پدر افغانستان، احمدشاه درانی. احمدشاه درانی، در دوران. تا قبل از قرن 18 اصلا چیزی به اسم افغانستان نداشت. اینجایی که بهش میگیم افغانستان، هر بخشش دست، یعنی متعلق به یا ملحق به یا بخشی جزئی از یک جای دیگری بود. تا قبل از حکومت صفوی و حتی تا بخشی از توی حکومت صفوی، مثلا قندهار و هرات و بلخ جز ایران بود، کابل و خیبر دست هندوستان بود، بدخشان و یه جاهای دیگه دست ازبک‌ها بود. یعنی در واقع محل برخورد یه قدرتی بود افغانستان امروز از شبه قاره هند، یک قدرتی برخواسته از فلات ایران و قدرتی برخواسته از آسیای مرکزی. پیوندگاه این سه تا منطقه بود و سه تا قدرت اونجا به هم رسیده بودن. هرات اصلا میدونیم یه جوری پایتخت شرقی صفوی بود، به این معنی که مثلا شاه عباس صفوی، بزرگترین، احتمالاً شاه صفوی، از بزرگترین شاهان تاریخ ایران، متولد هرات، بزرگ شده هرات. هرات اینور، تبریز اون طرف، اینا دو تا قطب ایران صفوی بودن. بعد اواخر دوره صفوی هوتکی‌ها در قندهار شورش میکنن، قیام میکنن، حاکم دست نشانده صفوی رو برش میدارن، بعدم دیگه نه تنها قندهار رو میگیرن بلکه میان تا اصفهان رو میگیرن، اصلا تومار صفویه رو هم در هم میپیچن. اون چیزی که ما به عنوان حمله افغانها به ایران میشناسیم خیلی توضیح درستی نیست، به خاطر اینکه افغانها از بیرون حمله نکردن به ایران، از داخل شورش کردن و نتیجهش این شد که یه مدت هوتکی‌ها حکومت کردن بر ایران در اون دوره آشوب بین صفوی،
و نادرشاه، نادر آمد و شروع کرد شمشیر زدن و گرفتن همه ایران و بعدم به سمت شرق و هرات رو گرفت و رفت قندهار. بعد از یک محاصره طولانی قندهار رو گرفت. در قندهار یک جوانی بود از خانواده پشتون، از قدرتمندان محلی، از خاندان ابدالی به نام احمد خان، خیلی زبر و زرنگ و خیلی رزمی و اینا، و اینو نادر میاره تو دستگاه خودش، میاد تو سیستم نادر و میاد بالا و میشه از فرماندهان برجسته نادری، مخصوصا در لشکرکشی های نادر به هند همیشه هست و حواسش هم جمعه، ایده میگیره. بعد وقتی نادر در 1747 ترور میشه، در خواب میکشنش، احمد خان قبل از این که خبر پخش بشه و همه بخوام بفهمن چی شده، میره الماس کوه نور رو میذاره جیبش، مهر سلطنتی نادرم میزنه زیر بغلش. قبل از این که واقعا بقیه شستشون خبردار شده بشه که نادر کشته شد و اینا، این رفته زده تو راه قندهار. به قندهار که میرسه میگه من شاهم. ایرانم سر جانشینی نادر دعوا شده، اینا اونجا یه پرچم بلند میکنه، میگه من دورانم، از این به بعد اسمم میشه احمد شاه دورانی، اسم قبیلم هم از ابدالی میشه دورانی، اینا دورم دست ماست دیگه. اینو جایی که معمولا تاریخ مدرن افغانستان از اینجا شروع میکنن، بابای افغانستان اصطلاحا احمد شاه دورانیه، فرماندهی زرنگ، بسیار موفق در فتوحات نظامی، جهانگیر مثل فرمانده و استادش نادر، کشمیر رو میگیره، دهلی رو میگیره، پنجاب رو میگیره، 25 سال حکومت میکنه، یکی از بزرگترین امپراتوریای جهان اسلام رو درست میکنه، به جز افغانستان امروز، پاکستان، بخشی از هند، بخشی از خراسان ایران، اینا همه توشه. منتها مثل نادر جهانگیر هست و جهاندار نیست، یعنی اهلی نیست که حالا حکومتی بسازه و دیوانی بسازه و اداره بکنه، اینا نه از خودش برمیاد نه از دور و بریاش برمیاد. کاری که میکنه برای اینکه بتونه بر این قوم و قبایل مختلف حکومت کنه، معامله میکنه، پشتونا رو میاره میکنه ستون فقرات ارتش، قزلباشای شیعه رو که از ایران اومده بودن اینا میشن دیوان سالار و مدیران مثلا بوروکراسی، بلوچا میان مثلا تو ارتش، قبائل شمال هندوکش، تاجیک ها و ازبک ها و هزاره ها و ترکمن ها و اینا هم به زور میاره تحت حکومت خودش، خودش هم میشه رئیس رؤسا، سران قبائل میشه مثلا مشاورش و به اونا پول میده و اینا هم سرباز بهش میدن، و مقاومت قبائل در مقابل مثلا حکومت مرکزی داشتن و اینطوری کم میکنه، و امپراتوریش میشه از خراسان و مشهد و کابل و غزنه و پیشاور و پنجاب و کشمیر و هرات، همه جا رو میگیره. صفویه که نیست، گورکانیان که نیستن، نادر که دیگه نیست، کریم خان اومده که اونم خراسان رو نتونسته بگیره. امپراتوریشون بزرگ هست ولی قوی نیست، یعنی قدرت همچنان دست قبیله هاست، شاه بدون رضایت سران قبائل کاری نمیتونه بکنه، یعنی دولت قوی نیست. دولت اگه قوی نیست پس پول از کجا میاره که این همه کشور گشایی کنه؟ از همون جایی که نادر میآورد، میره هند و غارت میکنه. افغانستان خودش سرزمین فقیری بود، منابع کافی نداشت، ولی احمدشاه دورانی درساشو پیش نادر خونده بود، قرنها پیش ایده گرفته بودن از سلطان محمود غزنوی، را به را میرفتن غارت هند. 20 سال

داشته دیگه نمیتونه اون وفاداری قبایل رو بخره و تمام میشه. خیلی از این نظرها شبیه به وضعیت نادر، هرچند با ترور نمیمیره، یه بیماری میگیره، میگن سرطان صورتی میگیره، دماغش نمیدونم چی میشه، خلاصه از دنیا میره. کی؟ در 1772. زوم اوت. 1772 دنیا چه خبره؟ فقط برای اینکه بدونیم، تو ایران کریم خان در اوج قدرتشه، شیراز پایتختشه، 40 سال جنگ و بی‌ثباتی و اینا داشته، بالاخره یک دوره آرامشی آمده. به خودش نمیگه شاه، میگه وکیل الرعایا، من نماینده مردمم، و یک تواضع سیاسی داره که در تاریخ ایران کم سابقه است. در اروپا 1772 چه خبره؟ سه امپراتوری، روس و پروس و اتریش، لهستان و لقمه کردن، تقسیم کردن بین خودشون. در اروپا ژان ژاک روسو داره ملاحظاتی درباره حکومت لهستان می‌نویسه، عصر روشنگری، فیلسوفا دارن درباره حکومت و آزادی و جامعه چیکار کنه و حکومت چیکار کنه اینا صحبت میکنن. و در آمریکا هم الان دیگه مهم شده دیگه، کم کم مستعمرات 13 گانه دارن شروع میکنن به اعتراض علیه بریتانیا. 4 سال مونده که انقلاب آمریکا شروع بشه و یک کشور جدیدی به دنیا بیاد، یعنی دنیا داره کم کم عوض میشه. و ما که داستان آمریکا رو یه خوردی دورش کار کردیم، میدونیم وقتی میگیم آمریکا داشت شروع میشد، مستعمرات 13 گانه داشت سرشون در میومد، یعنی چی؟ برای چی سرشون در میومد؟ چون مالیات رفته بود بالا، چون دولت بریتانیا مالیات بسته بود بهشون. دولت بریتانیا چرا مالیات بسته بود بهشون؟ چون جنگ میکرد با فرانسه، جنگ های 7 ساله داشت با فرانسه. در نتیجه اون جنگ ها دولت بریتانیا خیلی قوی شد، قدرت اول دنیا بود، هند رو داشت میگرفت. میگیم اون جنگ جهانی سفروم دیگه، بعضی وقتا بهش میگه. یه نتیجهش هم این بود که در این منطقه داشت در هند قدرتش رو بزرگ میکرد، امپراتوری بریتانیا. همزمان امپراتوری روسیه هم از شمال داشت خودش رو گسترش میداد و می اومد کم کم به سمت پایین. بر اون نقشه که نگاه کنی، افغانستان در واقع بین این دوتاست. هنوز البته افغانستان نمیدونه چه خبره، نمیدونه چی در انتظارشه، فعلا گرفتار خودشه. احمد شاه دورانی کشور افغانستان رو به یک معنی ساخته، ولی یه طوری ساخته که پایش سسته، پایش یه معامله ناپایداری با قبائله و سوختش هم قارته. و وقتی که میمیره همون اتفاقی میفته که انتظارش میره، پسراش میفتن به جون هم، قبایل هر کدوم طرف یکی رو میگیرن، امپراتوری تیکه تیکه میشه. در 50 سال بعد از مرگش بیشتر اون سرزمینایی که گرفته بود همه از دست میره، چون بالاخره قارت تموم شده، پولی دیگه نیست که وفاداری قبایل رو بخری، پولم نباشه معامله تموم میشه و همه چی هواست. و این همزمان میشه با جلو اومدن اون دوتا امپراتوری که گفتم، امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روسیه تزاری. اینجا افغانستان میفته وسط یک بازی خطرناکی بین این دو ابرقدرت، چیزی که معروف شد به بازی بزرگ. داریم وارد قرن 19 میشیم، سالهای 1800. افغانستان دیگه اون امپراتوری احمد شاه نیست، همون کنفدراسیون پراکنده قبائله. شهرهای افغانستان هم دیگه مثل قبل، مثل قرنهای گذشته، سر راه تجارت نیستن. راه ابریشم خیلی افت کرده، دنیا دریایی شده، تجارت دریایی بالا گرفته. افغانستان هم که گفتم دریا نداره. راه ادویه هم از بین رفته، به خاطر اینکه اون تجارت هم از راه دریا داره انجام میشه. افغانستانی که تقاطع این راه ها بود تبدیل شده به یک فضای خالی، به یک خلاء. اون مناطقی که امروز بهش میگیم آسیای میانه که تجارتشون از اینجا میگذشت، دیگه دارن بیشتر وصل میشن به روسیه. شبکه حمل و نقل روسیه آبی و ریلی داره خودشو میرسونه به شرق کاسپیان. ایرانی ها که با افغانستان تجارت میکردن، الان دیگه تجارتشون بیشتر با عثمانیه و با غربه. هند هم که همه تجارتش شده دریایی. اصلا امپراتوری جدید دنیا، قدرت بزرگ دنیا، از راه دریا داره بزرگترین امپراتوری تاریخ بشر میشه. پس افغانستان گرفتار میشه، خیلی شدید گرفتار میشه بین این دوتا، هندی که در واقع بریتانیا گرفتتش، راج بریتانیا، و روسیه‌ای که 100 سال پیش این شکلی بود، حالا داره این خانات، خاننشین‌های آسیای مرکزی رو یکی یکی میگیره. 50 سال بعد از مرگ احمد شاه دورانی، خانواده دارن همدیگه رو میخورن، پسرها با پسرها میجنگن، نوه ها با نوه ها میجنگن، هر کی میخواد شاه بشه اول برادرشو باید بکشه، تا زمان نوه احمد شاهی که به نام شاه شجاع یه چند سالی حکومت میکنه، میفته قدرت رو از دست میده. در 1826 یک پشتون دیگری به نام دوست محمد خان، که البته دورانی نیست، از قبیله بارکزاییه اگر اسمشو درست یادم باشه، این

قدرت رو میگیره. این اولین بار بعد از مدت‌هایی که غیر از خاندان دورانی، غیر از خاندان عبدالی احمدشاه داره حکومت میکنه به نام دوست محمد خان. میاد و میخواد اون امپراتوری احمدشاه رو احیا کنه. میگه برم سراغ بریتانیا کمک بگیرم، اونا میگن نه ما کمک نمیکنیم. بعد میره سراغ روسیه و با اونا مذاکره میکنه و بریتانیایی ها میترسن، میگن یه حرکتی بکنیم. تصمیم میگیرن بیان در افغانستان و دوست محمد خان رو بزنن کنار. میگن بریم همون شاه شجاعی که چند سال پیش افتاده بود، بریم همونو برگردونیم. کاری هم نداره، ما افغانستان هر کاری بخوایم میتونیم کنیم، جنگ چندانی هم لازم نیست. بگه خوش خوشک میریم این شاه شجاع رو، نوه احمدشاه دورانی رو، نوه اینو میذاریم شاه، خیالمون راحت میشه. واقعا هم خیلی با دل خوش رفتن این اولین جنگ بریتانیا در افغانستان. واقعا فکر میکردن قرار یک سفر راحت بی درد سری بشن. بعضی از افسرها میگن با خودشون نوشیدنیای گرون قیمت بردن و سگای شکاری بردن و اینا، و موفق نشدن. یعنی اولش شدن ولی آخرش نشدن. رفتن یه مدتی ساکن شدن اونجا، حتی توی محوطه‌های جدا از مردم. بعد مردم به اینا شکاک و بدبین بودن. بعد کم کم زن و بچه های افسرهای انگلیسی اومدن اضافه شدن. افغانا گفتن نه، اینا مثل که اومدن بمونن. بعد کاری که میخواستن بکنن رو کردن. دوست محمد خانه رو گذاشتن کنار و شاه شجاع رو گذاشتن سر کار و این جان نیفتاد. گفتن که این فاسده و این عروسک دست اجنبیه. و بعدم شایع شد که افسران انگلیسی به زنان افغان تجاوز کردن، تعرض کردن. دیگه وای ناموس مسلمان، و شور بالا گرفت و اون دوست محمد خانم فرمان جهاد داد. این شد مقدمه جنگ اول بریتانیا و افغانستان به سال 1839. در طول 100 سال بعدش 3 بار بریتانیا حمله کرد به افغانستان. 39 1878 و بعدم 1919. هر 3 بارم کم و بیش نتیجه شبیه هم شد. اولش راحت اومدن تو، بعد گیر کردن و آخرش ناموفق رفتن. ممکنه فکر کنیم این فقط داستان حمله قرن 21 افغانستانه که اینطوریه، ولی تاریخ میگه از اول قرن 19 داستان همینه. فقط داستان آمریکا و افغانستان نیست. جنگ اول که اصلا فاجعه کامل واقعا. افغانا شورش کردن علیه اون شاه دست نشانده، کابل رو محاصره کردن. بریتانیا دید کار از کار گذشته، نمیتونن بمونن، گفتن عقب نشینی کنیم بریم جلال آباد. مثلا جلال آباد 140 کیلومتر راهه. بعد اینا باید با زن و بچه و توی زمستون منفی 25 درجه از مسیر کوهستانی برن. سرنوشتشون خلاصه این شد که رفتن توی یک دره‌ای، برف تا زانوشون بود، میگم آرواره‌های جهنم، محاصره بین دو کوه، راه در رو نداشتن و گیر کردن و افغانا از بالای کوه منتظرشون بودن. یکی یکی یکی اینا رو انداختن. 17000 نفر بودن. میگن از این 17000 نفر یک نفر رسید جلال آباد. جلال آباد در بال شرقی ایران و افغانستانه، تو مسیری که نادر ازش رفت هند، همون مسیری که بریتانیا از هند آمد این طرف تو افغانستان، مسیر کابل جلال آباد گردنه خیبر. یک نفر رسید. پزشک ارتش بود، سوار بر اسب زخمی رسید جلال آباد. گفتن ارتش کجاست؟ گفت ارتش منم. این اولین گیر کردن امپراتوری ها بود در افغانستان، ولی گفتم آخرش نبود. بعد از اون فاجعه بریتانیا 40 سال ارتش نفرستاد، آدم فرستاد، چراغ خاموش، جاسوس فرستاد. افسرا می اومدن با لباس محلی، جغرافیدانایی می اومدن که جغرافیدان نبودن، تاجرایی می اومدن که تاجر نبودن، می اومدن بشناسن، می اومدن گزارش می بردن، نقشه می کشیدن، قبایل شناسایی می کردن. هم انگلیسی ها هم روسا هر دو داشتن هم منطقه رو شناسایی می کردن هم همدیگر رو شناسایی می کردن. انگلیسی ها بهش می گفتن بازی بزرگ. ما هم چون بیشتر مطالعاتمون از منابع انگلیسیه یا ترجمه شده انگلیسیه، معمولا به همین اسم بازی بزرگ می شستیم. روسا یه اسم دیگه داشتن، می گفتن تورنمنت سایه ها. در واقع ولی یک رقابت پنهانی بود بین این دو ابرقدرت بدون اینکه با هم مستقیم وارد جنگ بشن. بر همین بهش میگیم جنگ سرد قرن 19 بود. جاسوس بازی و نفوذ و معاملات پشت پرده و خیلی هم بازی طولانیه. بعضی اصلا میگن از زمان مرگ احمدشاه دورانی تا تقریبا همین طالبان دوم، یعنی از زمان کریم خان تا فکر کن همین الان جمهوری اسلامی، هم زمان این موقعی همچین دوره‌ای، میگن افغانستان درگیر بازی بزرگ و پیامدهای اونه. حواسمون باشه در واقع این بازی بزرگ افغانستان رو میسازه. مرزهای افغانستان رو همین بازی بزرگی که نهایتاً تعیین میکنه. تو همین بازی بزرگی که دولت مرکزی درست میشه، از اون اجتماعات پراکنده یک سرزمین تا حدودی یک دستی درست میکنن. افغانستان یه جورایی
محصول بازی بزرگه. بازی بزرگ بین بریتانیا که هندو داره و روسیه‌ای که از اون ور همینطوری داره میاد پایین و پایین تر. تاشکند رو میگیره، بعد سمرقند و بخارا رو میگیره، خیوه رو میگیره، خوقند رو میگیره، قرارداد آخال رو میبنده، میاد تا شمال هرات میرسه. اول قرن 19 بین روسیه و هند، در واقع بین روسیه و بریتانیا 3200 کیلومتر فاصله است. 80 سال بعد این فاصله یه جاهایی شده کمتر از 100 کیلومتر. یعنی گازنبوری از دو طرف دارن میگیرن، میان جلو، میرسن به هم. هرات هم همینطوری میشه که داستان میشه دیگه. ما همونقدی که گلستان و ترکمانچای و قفقاز برامون در قرن 19 داستان مهمیه، چون سرزمین‌های مهم از دست رفته ایران هستن در دوره قاجار، هرات هم مهمه دیگه. تفاوتش اینه که البته تفاوت که در واقع نوالی هرات رو هم دو بار میجنگن، مثل همون قفقاز هرات رو هم دو بار قاجارها میجنگن و خیلی داستان داره، باید نگاه کرد اون داستان رو. نهایتا انگلستان فشار میاره و نمیتونن بگیرن یا نمیتونن حفظ بکنن هرات رو و از دست میره. نهایتا کار میرسه به معاهده گندمک که انگلستان توش کل افغانستان رو میاره تحت سلطه خودش و در واقع دیگه اون بخشای از افغانستان امروز که همیشه بخشی از ایران بوده دیگه از حوزه ایران خارج میشه، از مرزهای ایران خارج میشه. اما برگردیم به بازی بزرگ. در افغانستان چه اتفاقی داره میفته؟ بعد از اون شکست اول، 40 سال بعد از اون شکست اول، دوباره بریتانیا تصمیم میگیره بره تو افغانستان. این بار میگن ما دیگه بیشتر میدونیم، 40 سال مطالعه کردیم، باهوشتریم، نقشه داریم، استراتژی داریم و اینا. به امیر افغانستان، امیر اونجا میگن که ما نمایندمون باید بیاد کابل، سیاست خارجی شما باید زیر نظر ما باشه. میگه که نه لازم نیست باشه. اینا میگن پس ما به زور میایم. از سه جهت حمله میکنن. از گذرگاه خیبر به کابل حمله میکنن، از بلوچستان به قندهار حمله میکنن، از پیشاور به جلال آباد حمله میکنن. شهرها میفته، امیرم فرار میکنه به شمال و تو راه هم میمیره و پسرش میاد میبینه مقاومت فایده ای نداره و معاهده رو امضا میکنه و قرار میشه که سیاست خارجی رو کلا بده دست بریتانیا، در عوض حمایت سیاسی بگیره و یک یارانه سالانه هم بهش بدن، یعنی دولت افغانستان بشه تحت الحمایه که یه زمان ناصرالدین شاهی. ولی یاد اون هسته که دولت افغانستان همیشه گفتیم ضعیف‌تر از جامعه است. اینجا هم همین داستان تکرار میشه. امیر کاغذ رو امضا میکنه ولی جامعه رو نمیتونه مجبور کنه که اینو قبول کنه. چرا؟ چون ارتشی نداره که. یه سربازای شبه نظامی داره که اینا حقوق منظمی که نمیگیرن، وفاداری اصلیشون هم به دولت نیست، به قبیله است. همون سال سربازا حمله میکنن به سفارت بریتانیا در کابل، نماینده بریتانیا رو میکشن. بعد چون گفتیم سیاست خارجی دست مثلا بریتانیا قرار بود باشه دیگه، اینا نماینده دولت رو میکشن. امیر میگه که من قاتلا رو نمیتونه پیدا کنه، مجازات کنه، قدرتی هم نداره، کسی هم بهش اعتمادی نداره. بریتانیا یه لشکری میفرسته کابل رو میگیرن، یه مدت حکومت نظامی میکنن، میبینن نمیشه. میگه آقا بسیار خوب، ما یکی دیگر رو میذاریم که این به ما وفادار باشه، اینجا رو کنترل کنه. عبدالرحمن خان رو میکنن رئیس اونجا در 1880. اینم از همون خاندان پشتون، ولی آدمی که جالبه 11 سال قبلش رو در روسیه زندگی کرده، در ترکستان روسیه زندگی کرده. یعنی بریتانیایی که میخواد جلو روسیه رو بگیره رفته یکی رو آورده که در روسیه تربیت شده. چی شده که رفته اونجا؟ در جنگ‌های داخلی شکست خورده و تبعید شده و رفته تاشکند و خلاصه اونجا بوده دیگه. بعد اونجا که بوده دیده که روس‌ها چطوری دارن آسیای میانه رو میگیرن و یه چیزای انگار یاد گرفته. مثلا یاد گرفته که ارتش متمرکز که داشته باشی میتونی باش قدرت بگیری، بوروکراسی اینطوری کار میکنه، شبکه جاسوسی این فایده رو داره، سرکوب سیستماتیک اگه بتونی بکنی اینطوری جلو میفتی. و خیلی از اینا میشه چیزایی که بعدا خودش سعی میکنه پیاده کنه و یه چیزایش هم میشه یه چیزایی که مصمم میشه که اصلاً پیاده نکنه. مثلا ایشون میبینی که روسا با راهن و تلگراف و مدرنیزاسیون و اینا این خاننشین ها رو یکی یکی میگیرن. وقتی برمیگرده افغانستان تصمیمش رو گرفته که سفت وایسه که تلگراف و راه آهن و مدرنیزاسیون و اینا اصلا وارد افغانستان نشه، چون فکرش اینه که اگه بشه اینا میان میگیرن. میره پیش بریتانیا میگه من اینجا رو اداره میکنم، شما براتون چی مهمه؟ مهم اینه که روسیه نیاد دیگه، اون با من. شما به من پول بدین، من اینجا دولت مرکزی قوی درست میکنم، یه کاری میکنم که دست روسا نیفته. عبدالرحمن خان اولین حکومتی رو در افغانستان درست میکنه که واقعا متمرکزتر نسبت به بقیه، منتها تمرکزش اینطوریه که
نه که سیستم متمرکز داره، همه چیش خودشه، خودش پادشاه، خودش قاضی، خودش رئیس پلیس، امیر آهنین بهش میگن. روزی هم 18 ساعت میگن کار میکرد و واقعا هم بزرگوار همه کشور رو اداره میکرد با یک سیستمی از ترس و نظارت زیاد. سیستم درست میکرد، رژیم داشت درست میکرد، اولین شبکه اطلاعاتی منظم رو انداخت، جاسوس همه جا، والیا، امیرا، اینا شب با ترس میخوابیدن. پول هم از بریتانیا میگرفت، ارتش ساخت 60,000 نفر وفادار به خودش، نه به قبیله. بعد خیلی زرنگ از دین استفاده کرد، گفت خدا این رمه رو، این گوسفندانش رو به من سپرده. خودش میگن آدم دینی نبود، مثلا نماز نمیخوند و یه اهل نوشیدن و اینا بود و اینا، ولی بلد بود چطوری استفاده کنه. گفت خواب دیدم یه آقایی با شال سبز بر اسب سفید سوار بودن، فرمان رهبری به من داد. روحانیون رو کنترل میکرد، براشون برنامه آموزشی گذاشت، امتحان دولتی گذاشت، حقوق دولتی گذاشت، کارمند دولتشون کرد و سفت وایساد جلوی راه آهن، تلگراف، هر چیزی مدرنی، گفت اینا نیان. هر چی کشور عقب مونده تر باشه، قدرت‌های خارجی کمتر وسوسه میشن. یک دژ مستحکمی انگار ساخت، ولی جاده‌هایی رو که به این دژ میرسه آسفالت نکرد. این چند دهه قبل از آتاتورک، چند دهه قبل از رضا شاه که میخواستن اینا با مدرنیزاسیون و سکولاریسم و اینا دولت قوی بسازن. عبدالرحمن خان میخواست بدون مدرنیزاسیون با استفاده از دین دولت قوی بسازه، با یک الگوی کاملا متفاوت، که جالب این که تا حدی موفقم شد. 20 سال 21 سال حکومت کرد، برای اولین بار بعد از احمدشاه دورانی افغانستان یه دولت مرکزی داشت که واقعا قدرت داشت. قضاوت‌ها البته دربارش خیلی متفاوته، همین الان هم متفاوته. از اینکه بپرسی این چه جور آدمی بود بستگی داره که از کی داری میپرسی. به قومیتش ممکنه بستگی داشته باشه، از یک پشتون ملی‌گرا اگه بپرسی ممکنه بگه عبدالرحمن خان بنیانگذار افغانستان مدرن بود، مرد آهنینی بود که افغانستان رو یک پارچه کرد، جلوی بریتانیا و روسیه رو گرفت. از هزاره بپرسی احتمالاً میگن نسل‌کش بود، ظالم بود، اجداد ما رو کشت، هویت ما رو شکست. و هیچ کدوم هم نمیشه بگی دارن غلط میگن. این حالا موضوع خاص عبدالرحمن نیست، موضوع خاص افغانستان هم نیست، ولی اینجا خیلی برجسته است دیگه. اونی که برای یکی قهرمان ملیه، برای دیگری ممکنه فرمانده نسل کشی باشه. و این یاداوری دیگه است برای ما که تاریخ واقعا یه چیز نیست، یک مجموعه فکت نیست، خیلی بستگی داره که از چه چشمی بهش نگاه کنی، چه عینکی بهش داری میزنی. تاریخ ملی میخونی، قومی میخونی، قبیله‌ای میخونی، بر اساس یک سری ارزش‌های جهانی و فراملی میخونی. اینا روی روایت، روی کلمه‌هایی که استفاده میکنیم ما برای تعریف کردن داستان تأثیر میذاره. این خیلی صادقانه من به شما بگم اینطوریه، این واقعا همیشه اینطوریه، وقتی تاریخ میخونیم همیشه اینطوریه. در مورد عبدالرحمن خان افغانستان هم همینه، کسیه که اون مشکل دولت ضعیف افغانستان رو یه راه حلی براش ارائه داد. راه حلش سرکوب شدید بود، کشتار بود، رفتن به سمت اسلام اینطوری بود، ولی این کاری بود که کرد. 40 حرکت شورش، خیام، خیزش، اینا رو میگن سرکوب کرد. حرکت قلجایی ها رو یکیش بود، یکی از اقوام پشتون، هوتکی های جز همینا بودن دیگه. میگن اینا رو به رسم چنگیز و تیمور از سر 2000 تا کشته اینها مناره ساخت. یه کاری که با هزاره ها کرد، هزاره ها قرن ها تونسته بودن یه جوری اینجا زندگی کنن، مستقل نبودن ولی کسی کاری به کارشون نداشت به اون معنا. اغلب در شمال و مرکز افغانستان در هزارجات و اینا زندگی میکردن، جمعیت بزرگی بودن، شیعه بودن و زیر بار حکومت مرکزی هم نمیرفتن. این شد درگیری اول با مامورین مالیاتی و بعدم با دولت عبدالرحمن، و یه طوری اومد که اساساً هویتی اینا رو نابود کنه. میشه اواخر دوره ناصری ایران یک فتوا از علما گرفت که هزاره ها کافرن، کشتنشون ثواب داره، جایزه گذاشتن هر کی علیه هزاره ها بجنگه میتونه زمیناشون رو واسه خودش برداره، زن و بچه‌شون رو میتونه به عنوان برده نگه داره. هزاره های عمدتاً کشاورز، مزارعشون سوخت، خونه هاشون سوخت، زندگی هاشون نابود شد، کشتار و تجاوز و بردگی و آوارگی، و حتی اونایش که تحت فشار سنی شدن رفتن جای دیگه، اونا هم در امان نموندن. بعضی وقتا بهم میگن نسل کشی، بعضی وقتا میگن نه این هویت کشی بود، به خاطر اینکه حتی زنده ها رو هم میخواست محو کنه. و این داستان نقل میشه نسل به نسل، زخمش تازه میمونه. همچی حکومت یه دوران عبدالرحمن خان.
از معدود دولت‌های قوی‌تر از جامعه در تاریخ افغانستان. بگذاریم از مشکل مشروعیتی که داشت با این روش حکومت یا مشکل وابستگی که داشت به حمایت مالی بریتانیا، برسیم به یه یادگاری مهمی که از دوره ایشون مونده برای افغانستان و هنوزم موضوعیت داره و هنوزم مطرحه. مرز افغانستان با هند، شاید مهمترین و بحرانی ترین مرز افغانستان تا همین امروز، مرز دیورند. اسمش خود عجیبه چون در واقع اسم انگلیسیه دیگه، اسم یک آدم انگلیسیه که این خطه رو کشید، گفتش که اینجا باشه مرز هند و افغانستان که امروز در واقع میشه مرز پاکستان و افغانستان. دیپلمات بریتانیایی بود، اومد کابل، یه سال بعدش هم وزیر مختار بریتانیا شد در تهران، 3 کتاب نوشت درباره نادرشاه و ایران و اینا کتاب نوشت و اینا، کاری نداریم. ایشون مرز هند و افغانستان رو یه طوری کشید که از وسط منطقه های پشتون نشین رد میشد. یعنی چی؟ یعنی پشتونا یه سریشون افتادن اونور مرز تو هند، یه سریشون افتادن تو افغانستان. بعد مرزم هستن، یعنی از پامیر میره تا بلوچستان 2640 کیلومتر. مقایسه بخوای بکنی، کل مرز شرقی ایران با افغانستان و پاکستان رو هم دیگه 2000 کیلومتره، این 2600 کیلومتره. اینو این آقای دیورند گذاشت جلوی عبدالرحمن خان، اونم قبول کرد. طبعا سیاست خارجی با بریتانیا بود، نه نمیتونست بگه. این مرز رو یادتون باشه 130 سال بعد طالبان از همین مرز استفاده کرد که قدرت رو گرفت، چون اونور مرز پناه میگرفت، میرفت اینور مرز میجنگید، بعد میرفت اونور مرز پناه میگرفت. یعنی مرزی که برای منافع بریتانیا کشیده شد، بعدن شد ابزار قدرتگیری طالبان. میرسیم حالا به این. عبدالرحمن خان چی شد؟ گفتیم با سرکوب و شورش و کمک بریتانیا بالاخره حکومت رو نگه داشت، ولی وقتی مرد، کشوری که ازش موند جامعه داشت زخمی، ناراضی و پر از شکاف. پسرش حبیب الله خان که بعدش آمد، نه اون مشت آهنین رو داشت نه ضدیت با مدرنیزاسیون رو، میل به استقلال هم داشت بالا میگرفت مثل بقیه مستعمرات، حکومتش ضعیف شد و اینم ترور شد و پسرش امان الله خان اومد. امان الله خان اون پادشاه افغانستانه که تقریبا میشه گفت فاز رضا شاه و آتاترک رو داره، بعد از جنگ جهانی اول میاد، کمی زودتر از اونا و البته کم دردسرتر از اونا. رضا شاه بالاخره باید کودتا کنه، رقبای داخلی رو کنار بزنه به قدرت برسه. مصطفی کمال هم حالا رقبای داخلی هیچی، یونانی ها رو باید شکست بده بتونه قدرت رو بگیره. امان الله خان با دردسر خیلی کمتری به قدرت میرسه، دردسر داره ولی خیلی کمتر. وقتی که 1919 میاد بالا، تقریبا کل دربار یک صدا هستن که افغانستان باید به استقلال کامل از هند بریتانیا برسه. نامه می نویسه به نایب سلطنه هند بریتانیا که ما دیگه واسه خودمون مستقلی. بریتانیا جدی نمیگیره و چیکار میکنه؟ میرن به جنگ، میرن به جنگ افغانستان برای سومین بار و بازم پیروز نمیشن. جنگ سوم دیگه 3 ماه بیشتر هم طول نمیکشه، سنگین نیست، ولی بریتانیا دیگه حوصله نداره. جنگ جهانی اولم تازه تموم شده، امپراتوری خسته است، هندم داره شورش میکنه، ایرلند هم شروعه، عراق هم شروع شده، افغانستان هم اونقدر دیگه وقتی از هند دارن میرن ارزش نداره براش، مخصوصا که امپراتوری روسیه هم دیگه نیست، فرو پاشیده. حالا قبل از اینم که فرو بپاشه، اصلا با بریتانیا دوست شدن دیگه، تقسیم کردن جاهای اختلافی رو، دیگه دلیلی نمیبینن که بخوان هزینه کنن. گفتن باشه صلح. در معاهده راولپندی در 1919 بریتانیا بالاخره استقلال افغانستان رو به رسمیت میشناسه، به شرطی که اون مرز دیورند باقی بمونه. افغانستان هم قبول میکنه. اهمیت امان الله خان ولی بیشتر به اینا نیست، بیشتر به اون پروژه مدرنیزاسیونشه. ایده اینه که برای اینکه دوباره خارجی افغانستان رو نگیرن، کشور رو باید بسازی. منتها راهش برای حفظ استقلال با راهی که عبدالرحمن خان در پیش گرفته بود کاملا متفاوته. اون میخواست مدرن نشن، این میخواست مدرن بشن. گفتم مثل آتاترک، مثل رضا شاه، تقریبا برنامه‌هاشون شبیه همه، یکسانسازی لباس یا اصطلاحاً کشف حجاب، مدرسه سازی، قانون مدنی به جای شریعت، ضدیت با روحانیت سنتی، دولت مدرن ساختن، اینا برنامه‌هاشون خیلی شبیه همه ولی نتیجه‌هاشون بسیار متفاوته. آتاترک نهاد ساخت و اینطوری شد که چیزایی که ساخته بود بعد از خودش هم نپاشید. یه کار دیگه ای که آتاتورک کرده بود این بود که اول ارتش وفادار ساخت، بعدن مدرن کردن رو شروع کرد. در واقع در دل جنگ هم ارتش میتونیم بگیم ساخته شد دیگه. امان الله خان اول میخواست مدرن سازی کنه بعد ارتش بسازه و اینجا به نظر میرسه اشتباه کرد.
چون پولش قطع شده بود بعد از استقلال از بریتانیا. وقتی علیه شورش شد ارتش نداشت، ارتش جدا شد، ارتش هنوز قبائل و اینا بود و پولم نداشت، در نتیجه کارش تمام شد. رضا شاه هم که حالا قبلا مفصل تعریف کردیم دیگه، میشه تقریبا گفت بین اینا بود، هم در نهادسازی بین این دوتا بود، هم کلن در نتیجه گرفتن از پروژه مدرنیزاسیون. نه به اندازه آتاتورک موفق بود، نه به اندازه امان الله خان ناکام بود. الان درباره امان الله خان میگن که اصلاحات و مدرنیزاسیونش برای اون جامعه اون موقع افغانستان خیلی سریع بود، زیادی شهری بود، ریشه در اون جامعه نداشت، خیلی از بالا بود. آتاتورک روی زمینه دیگری داشت کار میکرد، روی جنبش ملیگرایی سوار شده بود، سابقه تنظیمات عثمانی از نیم قرن 70 سال پیشش در جامعه بود، یا رضا شاه قبلا دیدیم در خیلی از معانی میراثدار جنبش مشروطه بود، نخبگانی دورش بودن، مخصوصا در ابتدای پادشاهی اینا رجال عصر مشروطه بودن، خواسته هایی رو دنبال میکرد که چند دهه تو ایران دربارش حرف زده بودن، نوشته بودن، تلاش های ناکام شده بود. در مقایسه با اینا امان الله خان واقعا امکاناتش کمتر بود و شانس موفقیتش هم پایین‌تر. آخرش هم قبائل، هم روحانیون، هم حتی بخشایی از ارتش صداشون در اومد و شورش کردن و 10 سال از استقلال نگذشته بود که امان الله خان مجبور شد از کشور فرار کنه، رفت به تبعید و دیگه بر نگشت. تو این داستان شکست خوردنش هم باز همون داستان دولت ضعیف رو میبینیم، میخواست انگار اول جامعه رو تغییر بده بعد قدرت بگیره، ولی اونجور اصلاحات از بالا واقعا نیاز به یه دولت قدرتمندی داره که افغانستان نداشت. در اون دنیای بین دو جنگ جهانی امان الله خان میفته، البته در افغانستانی که خیلی اهمیتی برای دنیا نداره، اون موقع گوشه دنیاست، واقعا برای کسی خیلی مهم نیست. یه دوره آشفتگی میاد و یه مدتی چند تا شاه میان و میرن، و چه اون کوتاه مدتاشون چه اونایی که مثلا ظاهرشاه مثلا 40 سال حکومت میکنن و دوره طولانی دارن، میگن توش اتفاق خاصی نمیفته. همین ظاهرشاه میگن از سرنوشت امان الله خان درس گرفته بود، دنبال تغییر سریع هم نبود، دنبال کارایی نبود که مثلا قبائل تحریک بشن و به کسی بر بخور و اینا، در نتیجه کشورم آرامش داشت ولی پیش هم نرفت. 40 سال بدون جنگ داشت افغانستان که خب بی سابقه بود از بعد از احمدشاه دورانی، ولی جلو هم نرفت. تا اینکه دوباره افغانستان مهم شد. چرا مهم شد؟ چون شوروی، چون امپریالیسم روسی که در دوره روسیه تزاری یک تهدید ژئوپلیتیک بود و مثلا یه مدتی رفته بود کنار، انقلاب بلشویکی شده بود و اینا و اینا، بعد از 60-70 سال برگشت. این بار در لباس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اومد که هم تهدید ژئوپلیتیک بود مثل روسیه تزاری، هم تهدید ژئوکالچرال بود. همسایه قدرتمند شمالی افغانستان، همون همسایه قدرتمند شمالی ایران بود، ابرقدرت دنیا بود، یک پای جنگ سرد قرن 20 با امپریالیست اون طرف آب بود، ایالات متحده آمریکا. در طول جنگ سرد بازی افغانستان اینطوری بود که یه مدتی از هر دو طرف پول می‌گرفت، آمریکا پول می‌داد که افغانستان کمونیست نشه، شوروی پول می‌داد که افغانستان غربی نشه، اینم از هر دو طرف می‌گرفت که مثلا بی‌طرف بمونه، و تا وقتی که دو طرف راضی بودن کار می‌کردیم بازی. یه دوره 10 ساله‌ای بین 1963 تا 73 فضا باز شد که گروه‌های مختلف و افکار متفاوت و اینا بیان وسط. اینجا گروه‌های چپ اومدن تو دنیای دهه 60 و انقلاب فرهنگی اروپا و آمریکا و خشم جامعه آمریکایی و جامعه غربی از وضعیت آمریکا مخصوصا در ویتنام و اوج محبوبیت ایده‌های چپ‌گرایانه. اصلا همین داستان انقلاب ایرانو میشه کلن در ادامه جنبش‌های چپ‌گرایانه و اینای اروپا و آمریکا هم دید. بعضیا یکی از مؤثرترین اتفاقات انقلاب ایران رو این میبینن، اصلا این بستر جهانیش میبینن. در افغانستان هم فضا اینجوری بود تا یه حدی، تا یه جایی که دیگه 73 ظاهرشاه رفته بود ایتالیا، پسرموش محمد داوود کودتا کرد و اون سلطنت 250 ساله رو تمام کرد. کمونیست نبود ولی مثلا ناسیونالیستی بود که با کمونیستا میتونیم بگیم دست داده بود برای کودتا، و بعدم البته باهاشون در افتاد، آخرام کشتنش و یک حزب کمونیستی انقلاب کرد و انقلاب کمونیستی، وابسته شوروی هم بودن، رفتن همون الگوی امان الله خان و اصلاحات از بالا و اصلاحات ارضی و کشف حجاب و سرکوب شدید و ضدیت با دین و از این کارا رو پیاده کنن بدون اینکه دولت قوی داشته باشن. دوباره اینا همه کارهایی که ما دیدیم، اینا دولت قوی میخواد.
اصلا قضاوت اینو نمی‌کنیم که اینا کارهای خوبیه، کارهای بدیه. کسی که می‌خواد این کارا رو بکنه برای اینکه بتونه انجام بده، باید دولت قوی داشته باشه. وقتی دولت قوی نیست، جامعه قبائل قوی‌ترن، نمیشه. مقاومت کردن، شورش کردن، اینا هم سرکوب کردن، پلیس مخفی را انداختن، بازداشت‌های دست جمعی، شکنجه، اعدام، بمباران روستاها، نتونستن کنترل رو حفظ کنن. برادر بزرگتر از مرزهای شمالی تصمیم گرفت خودش وارد بشه. شبیه الگویی که در کشورهای کمونیستی دیگه هم پیاده کرده بودن در دهه‌های پیش، این بار ولی چند دهه بعد، شوروی که دیگه شوروی دهه 50 نیست، در جغرافیایی و در بستر اجتماعی و جهانی بسیار متفاوت از اروپای شرقی دهه 50 و 60. یک سال از انقلاب 57 ایران نگذشته که تانکای شوروی میریزن تو افغانستان و افغانستان وارد یک دوران وحشتناک دیگری از تاریخش میشه. ایده شوروی مثل ایده همون بریتانیا بود که میایم ریزیم ضربتی عملیات میکنیم، این دولت کمونیستی در حال سقوط و نجات میدیم، جاشو صفر میکنیم، میریم. رفتن 10 سالی موندن، گیر کردن در این گورستان امپراتوری ها. اومدن رئیس جمهور رو کشتن، خودشون یکی رو گذاشتن جاش، کنترل کابل و شهرهای دیگر هم دادن بهش، ولی مناطق روستایی رو نتونستن بگیرن، بقیه افغانستان رو نتونستن بگیرن. یعنی اصلا جنگ سر کنترل مناطق غیر شهری یه چیزی بود که باعث شد این جنگ نه یک ماه و دو ماه، نه یک سال و دو سال، 10 سال بشه فاجعه ای ادامه دار. همه قدرت نظامی شوروی اومد، جت‌های جنگی اومد، هلیکوپتر تهاجمی هم، تانک و توپخانه و روستاها رو بمبارون کنن و مزارع رو بسوزونن و زیرساخت رو بزنن، حالا همون زیرساختی که داشت. مین، میلیون‌ها مین کاشتن در افغانستان. برآورد میگن 10 میلیون مین کاشتن، هنوز داره قربانی میگیره. تکان دهنده است آمارای، بیش از 1 میلیون کشته. 4 تا 6 میلیون نفر مهاجرت کردن. 1/3 جمعیت اون موقع افغانستان یا رفتن پاکستان یا رفتن ایران. دره پنچیر 90,000 جمعیت داشت، خالی شد میگن. مناطقی که قرنها آباد بود، ویرانه شد، جنگ نبود، این نابودی بود. نابودی بود. با کی میجنگید شوروی؟ اگه دولت افتاده بود دیگه داشت با کی میجنگید؟ برای این که در مقابل شوروی مقاومت بکنن، گروه‌هایی شکل گرفتن در افغانستان، بهشون میگفتن مجاهدین. مینا میگفتن کمونیستا ملحدن، با خدا دشمنن، اسلام رو میخوان به این ببرن، جهاد واجبه. یک سری مجاهد فی سبیل الله در کوه و کمرهای افغانستان شروع کردن جنگیدن با شوروی. یه خورده عجیبه ولی دیگه، چطوری در کوه و کمر با ابرقدرت نظامی دنیا چطوری تونستن بجنگن؟ فقط نیروی ایمان و اراده بود یا نه؟ جنگ پولم میخواد، جنگ اسلحه هم میخواد. پول و اسلحه رو کی به اینا رسوند؟ اونی که رقیب اون ابرقدرت بود، آمریکا، بهشون رسوند. آمریکا منافع خاصی در افغانستان نداشت البته ها، یعنی دنبال چیز خاصی نبود اون موقع. منطق جنگ سرد کشیده بودش. منطق جنگ سرد اینطوری که بازی جمع صفره، چیزی که به ضرر رقیب من باشه به نفع منه، حتی اگه من نفعی توش نداشته باشم. آمریکایی‌ها بعد ماجرای ویتنام دنبال این بودن اینکه سر شوروی تلافی کنن، یه باتلاقی گیر بیارن شوروی گیر کنه توش. گیر کردن شوروی در افغانستان برای آمریکا دو کار میکرد، هم کمونیسم رو مهار میکرد، هم انتقام ویتنام رو میگرفت. میلیاردها دلار پول ریختن. عملیات سایکلون یکی از بزرگترین عملیات‌های مخفی تاریخ سازمان CIA، با مدیریت CIA به واسطه عربستان و پاکستان نه فقط سلاح‌های دستی رسوندن، موشک‌های ضد هوایی استینگر دادن بهشون، این دوش پرتابا دادن که بتونن باهاش هلیکوپترهای شوروی رو بزنن. از مسیر پاکستان می‌بردن کراچی، از اونجا راولپندی، همونجا آموزش می‌دادن، بعد می‌بردن تو. چطوری می‌بردن تو؟ گفتیم از منطقه‌ای که پشتونا توش بودن، پشتونا یه سریشون پاکستان مونده بودن، یه سرشون اونور مرز در افغانستان بودن، با همون تونستن اینا رو ساپورت کنن و موازنه رو عوض کنن. پاکستان خیلی شریک مهمی بود اون موقع. یه شریک مهم دیگه عربستان بود. عربستان هم به اندازه آمریکا پول ریخت در افغانستان، هزینه کرد و بجز این تغذیه ایدئولوژیک هم کرد. برای یه گروه قدرتمند و ثروتمندی از عربستانیا این جهاد بود، جهاد با کمونیست‌های بی خدا. حالا در قالب جنگ سرد، وهابیای عربستان هم با پولشون هم با ایدئولوژیشون شده بودن ضلع سوم این مثلث حمایت خارجی از مجاهدین، عربستان، پاکستان، آمریکا.
البته عربستان این کارو برای مقابله با ایران هم می‌کرد، برای مقابله با شیعیان هم می‌کرد، برای همین تو پاکستان پولای نفتی رو خرج می‌کرد، یه سری گروه‌های سنی رو رادیکال می‌کرد که گروه‌های جلوی گروه‌های شیعه در بیان، و همینا شدن گروه‌های مجاهدین در افغانستان. مجاهدین یک دست نبودن، گروه‌های مختلف بودن، رهبران متفاوت، قومیت‌های مختلف، حکمتیار بود توشون، حزب اسلامی ربانی بود، جمعیت اسلامی، فرمانده‌های مثل احمد شاه مسعود بودن، متفاوت بودن ولی همه اسلامی بودن، همه دشمن کمونیستا بودن و همه دشمن اشغالگر بودن. آشناترین اسم شاید برای ما احمد شاه مسعود باشه. اسم بقیه رو البته اون سالها و سالهای بعد تو اخبار زیاد شنیدیم، ولی تصویر مسعود به عنوان یک فرمانده محبوب و کاریزماتیک، یک نیروی مجاهد، شیر دره پنجشیر، برجسته بود. تاجیک بود البته، دانشگاه پلی‌تکنیک کابل درس خونده بود، اونجا جذب جریان‌های اسلامی و ضد چپ و اینا شده بود، بعد ول کرده بود رفته بود تکنیک‌های جنگ چریکی و اینا رو مطالعه کرده بود و یک نیروی مؤثری رو رهبری می‌کرد. پایگاه اجتماعی هم داشت بین تاجیک‌های شمال شرق، بین ازبک‌ها، بین ترکمن‌ها، بین فارسی زبان‌های غرب کشور. با 30-40 نفر موقع حمله شوروی شروع کرده بود در دره پنجشیر و بعد رسیده بودن به چند هزار نفر تو این دره باریک 120 کیلومتری اینجای افغانستان نزدیک مرز شوروی. به خاطر این شاهراه سالنگ که مسیر اصلی تدارکات فرستادن شوروی به کابل بود، یه منطقه خیلی استراتژیکی بود. اینجا رو بست مسعود، پلهاشو بست و ضربه سنگینی به توان لوجستیک ارتش سرخ شوروی زد. تاکتیکشون هم جالب بود، عقب میشستن میرفتن در ارتفاعات کمی میکردن، بعد تانکای شوروی که میرفتن تو دره شبیخون میزدن. 7-8 بار میگن ارتش شوروی حمله کرد با نیروی هوایی و چترباز که دره رو بگیره، نشد، اپسش بر نیومدن. و واقعا هم جنگ افغانستان برای شوروی چیزی شد شبیه ویتنام آمریکا، طولانی، پرهزینه، پرتلفات و بی نتیجه. سال 85 گورباچف اومد گفتش که این یک زخم خونینیه بر پیکره شوروی، باید از افغانستان بریم بیرون. حتی میگن هزینه های این جنگ مؤثر بود در اینکه کشتی شوروی به گل بشینه و فرو بپاشه. گورباچف هم دنبال این بود که میگن بیاد از جنگ بیرون، اومد فضای باز سیاسی هم درست کرد، رسانه ها با روایت هاشون از جنگ کمک هم کردن که شوروی بیاد بیرون، و این البته پیامد ناخواسته هم داشت، چون روایت مادران داغدار شوروی از جنگ هم آمد بیرون. این غمی که همراه شد با نفرت از سیستم، سیستمی که اینقدر نفهمه که تو همچین باطلاقی گیر میکنه، 89 شوروی اومد بیرون، همزمان هم هست با پایان جنگ سرد، همزمان هم هست با افتادن دیوار برلین و دیگه کم کم پرده نهایی اتحاد جماهیر شوروی. هرچند پایان جنگ شوروی معنیش نیست که افغانستان روال میشه وضعش، نه، رفتن شوروی رو مجاهدین جشن گرفتن، ولی بدترین قسمت ماجرا هنوز شروع نشده بود. شوروی که رفت، خلایی ایجاد شد. مجاهدینی که تا دیروز کنار هم می‌جنگیدن، سر کنترل کابل افتادن به جون هم، سر قدرت افتادن به جون هم. 92 تا 96 افغانستان تبدیل شد به جهنم. کابل که در جنگ با شوروی تقریباً سالم مونده بود، رفت زیر راکت و گلوله و حکمتیار از تپه‌های اطراف راکت می‌زد، مسعود از توی شهر دفاع می‌کرد، غیر نظامیامون وسط. میگن تلفات کابل در این دوره از کل دوره جنگ با شوروی بیشتر بود. بعد تو افغانستانی که بالاخره اون زمینه قومی قبیله‌ای هم داره، جنگ قومی شد. تاجیکا با پشتونا، با هزاره‌ها، و همه هم بعد از یه مدتی متهم به جنایت جنگی، به کشتار غیر نظامی‌ها، به تجاوز، به غارت. اول ویدیو گفتم هیچ قهرمانی نیست که همه قبولش داشته باشن. همین احمد شاه مسعودی که میگیم برای تاجیکا شیر دره پنجشیره، برای یک سری از هزارهایی هستن که میگن در ما کشتار کرد. دیگران هم همینطور، کمتر و بیشتر. کشور افتاده بود دست جنگ سالارانی که هر کدوم از یه طرف میکشیدن، همه اسلامی، همه مستقیم یا غیر مستقیم تجهیز شده و بالا آمده به دست آمریکا در دهه 80 در زمان ریگان، و حالا تو دهه 90 همسایه ها هم هر کدوم دنبال بازی خودشونن. ایران یه جور، پاکستان یه جور، عربستان یه جور، و این وسط یک گروه جدیدی میاد بالا کم کم. از جنوب یک گروه اسلامی مسلحی میان که ما نظم میاریم. معروف شدن اینا بعدن به طالب‌ها. از 94 اومدن از قندهار، گفتن ما نظم میاریم، ما شریعت میاریم، با شریعت جلوی این جنگ سالارا رو میگیریم.
ما با این مجاهدینی که قومیتی هستن و سر قومیت و سر قدرت و اینا می جنگن، ما با اینا فرق داریم. ما می جنگیم برای اسلام، اسلام ناب. و جامعه هم خسته، زخم خورده، یه بخشیش همدل شد با این داستان. با ایدئولوژی اسلامیش لزوماً همدل نشد، ولی اون پیامی که برای نظم می آورد پیام دلچسبی بود، خواهان داشت. طالبان خودشون البته پشتون بودن، پشتون هستن، ولی خودشون رو خیلی درگیر نزاع قومیتی نمیدیدن و نمیبینن. چرا؟ چون 200 سال پشتونا دارن حکومت میکنن. قومیت برای اکثریت نامرئیه، یعنی اون کسی که اکثریت رو داره قومیت رو نمیبینه. و طالبان پشت اسلامی کردن هم میتونه مخفی شده باشه و مثلا یه بُعد مهم سرکوباش هم همین داستان قومیتیش بوده باشه در هر دو دوره حکومتش. وارد اون داستان حالا نمیشیم. طالبان کم کم دست بالا رو پیدا کرد. واقعا هم نظم آورد، هرچند نظمی که آورد خودش منبع تازه ای از خشونت شد. به جز اون طالبان مسئلهش این بود که خب پول لازم داشت، نظم آوردن هزینه داره و پول این کار رو از تجارت مواد مخدر آوردن. افغانستان در دهه 80 و 90 شد بزرگترین تولید کننده تریاک در دنیا، بیش از 90%. جنگ بود، زمینای کشاورزی نابود شده بود، خشخاش چیزی بود که آب زیادی نمیخواست، سری رشد میکرد، قیمتش بالا بود. جنگ داخلی افغانستان هم یه بخشش همینطوری تأمین مالی میشد، جنگ سالاران همه از این پول میخوردن و مجاهدین میخوردن و طالبان هم بعدن میخوردن. البته اولش گفتن حرام، ممنوع اینا، بعد دیدن بدون این پول نمیشه جنگید، گفتن باشه ولی فقط برای صادرات، فقط برای کفار، برای مصرف داخلی نه. تا سال 2000 90% درآمد افغانستان از تریاک بود، از تریاک و مشتقات تریاک. نکته دیگه درباره طالبان پاکستانه. اصلا طالبان رو بدون فهمیدن رابطش با پاکستان نمیشه فهمید. پاکستان یه کابوسی داره از روز اول استقلالش که باهاش زندگی کرده، اونم هند. سه بار با هند جنگیده حداقل، تنش‌های جزئی رو بذاریم کنار، و همیشه هم میترسه که هند محاصرش کنه. واسه همین نیاز داره که افغانستان دوست باشه باهاش یا حداقل دشمنش نباشه. یک عمق استراتژیکی نیاز داره. سازمان اطلاعات پاکستان سالها دنبال یه گروهی میگشت که بتونه افغانستان رو کنترل کنه و به پاکستان هم وفادار باشه. این گروه رو در طالبان پیدا کرد، تغذیهشون کرد، پول داد، اسلحه داد، آموزش داد، پناه بهشون داد. حتی وقتی آمریکا متحد پاکستان بود و آمریکا داشت با طالبان میجنگید، سازمان اطلاعات پاکستان همچنان پشت پرده به طالبان کمک میکرد. تو این صحبتایی که میکنن درباره وقتی که می‌خواستن بن لادن رو بکشن، همش آمریکایی‌ها میگن که ما مطمئن نبودیم که یه کسایی از توی پاکستان آمار عملیات ما رو به بن لادن ندن، به طالبان ندن. حالا اون خط دیورند رو یادمون بیاد که گفتیم 130 سال پیش بریتانیا کشید پشتونها رو دو قسمت کرد. طالبان در واقع از این خط استفاده کرد. رهبران طالبان در پاکستان زندگی میکردن، نیروهاشون این طرف مرز در افغانستان میجنگیدن، اینور میجنگیدن، فشار که زیاد میشد میرفتن اون طرف، فشار که کم میشد دوباره برمیگشتن. ایران هم این وسط بی‌طرف نیست. ایران هم در واقع نمیتونه بی‌طرف باشه. 2-3 میلیون پناهنده افغانستان آمدن به ایران. ایران شده یکی از بزرگترین، در واقع میزبان یکی از بزرگترین بحران‌های پناهندگی قرن 20 و خودش هم کشوریه که سیستمش پر از آدمای جنگی نظامیه. یعنی مخصوصاً اون موقع که جنگ حالا خیلی وقت هم نیست تموم شده، اینا همه نسبتاً جوون هم هستن و سر پرشوری هم دارن. و ایران هم شروع میکنه از این طرف پول و اسلحه رسوندن به این اتحاد شمال، به مسعود و ربانی و اسماعیل خان و مخصوصاً به هزارهای شیعه و به تاجیک‌های فارسی زبان، دقیقا همون گروه‌هایی که طالبان باهاشون می‌جنگن. در نتیجه این میشه یک رقابت جدی بین ایران و پاکستان که در واقع اون موقع تا آستانه جنگ هم میره، یعنی خیلی نزدیک میشه که ایران نیرو وارد کنه اصلا به افغانستان. سال 98 طالبان کنسولگری ایران در مزار شریف رو میگیرن، 11 تا دیپلمات ایرانی رو می‌کشن، خبرنگار می‌کشن. نهایتاً ولی ایران تصمیم می‌گیره نجنگه. منتها یه تغییر استراتژی میده. قبل از اون ایران فقط به گروه های شیعه میرسید، بعد از این اتفاق فارسی زبان های شیعه هم براش مهم میشه. منتها حالا با شیعه یا فارسی زبان یا تاجیک یا هرچی، دو تا همسایه افغانستان، پاکستان و ایران از دو طرف وارد بازی میشه. نهایتاً هم اینطوری که میدونیم اونی که پیروز میشه طالبانه. تا سال 96 کابل رو میگیرن و تا آخر دهه 33 تا از 34 ولایت افغانستان دستشون میمونه. فقط میمونه پنجشیر که احمد شاه مسعود داره مقاومت میکنه. طالبان چطوری حکومت میکنه؟ طالبان در واقع حکومت براش ادامه همون جهاده.
خیلی زود با القاعده پیوند میخوره و ملا محمد عمر رهبر طالبان اجازه میده به القاعده که افغانستان رو بکنن پایگاه آموزشی و طراحی برای عملیات بین المللی و بعد پیوندهای شخصی و خانوادگی و دختر این با پسران ازدواج کنه و القاعده هم یه چیزی اونم واسه همین جنگ شوروی در اومده دیگه. بن لادن و هزاران عرب جوون اومده بودن افغانستان دهه 80 با پول عربستان با آموزش CIA بعد که شوروی رفت اینا موندن و با تجربه جنگ و ایدئولوژی و شبکه و خلاص شروع کردن عملیات. از آخر دهه 90 سفارتخونه‌های آمریکا رو اینور اونور بهتر کنن، کشتی‌های آمریکا رو منفجر کنن و اینا. آمریکایی‌ها گفتن ما بن لادن رو می‌خوایم. طالبان گفتن بن لادن مهمان ماست و تحویل نمی‌دیم. و ارتباطات بین القاعده و طالبان خیلی زیاد بود. حرف البته واقعا زیاده درباره اینکه طالبان دقیقاً کی بودن، چطوری اومدن، چطوری حکومت کردن. ولی اینطوری که می‌دونیم داستانو آمریکا حمله کرد، طالبان هم نهایتاً سقوط کردن و نبودن و بعد دوباره هم الان می‌دونیم که دیگه نهایتاً برگشتن. الان طالبان دورو داریم. طالبان واقعا اگه بخوایم صحبت کنیم یک موضوع جداگانه ای میشه. الان فقط این زاویه بهش نگاه کنیم که بفهمیم افغانستان قرن 20 رو در چه وضعیتی تموم کرد. دوره اول طالبان رو اینطوری تموم کرد که 11 سپتامبر 2001 حمله به برج‌های تجارت جهانی شد در نیویورک. القاعده گفتن زده و آمریکا هم حمله کرد به افغانستان و طالبان هم سقوط کرد. مردم افغانستان طبق معمول شدن گوشت قربونی این بازی جدید، بازی بزرگ جدید، حمله جدید یک ابرقدرت. طالبان نقطه مقابل حکومت‌هایی بود که دنبال مدرن سازی بودن، دنبال افغانستان مدرن و فلان غربی شدن و مدرنیزاسیون اینا بودن. اسلام ناب می‌خواست، یه طوری باید زندگی کنیم که انگار هنوز صدر اسلامی. و این بعد از اون تجربه دوره‌هایی از مدرن شدن خیلی زندگی سختی درست کرد برای یک بخش بزرگی از جامعه افغانستان. مخصوصا بیشتر فشار و فشارش افتاد روی زنها. کلن وضع زنان در افغانستان مثل دماسنج، هر وقت حکومت عوض شده اولین چیزی که عوض میشه وضع زنانه. میخوای بفهمی وضع افغانستان کجاست، میتونی نگاه کنی ببینیم زنها چی میپوشن. دوره امان الله خان، ملکه ثریا بدون حجاب در پاریس میره عکس میگیره. به همین عکس بعدن میشه یکی از بهانه‌های شورش علیهش. دوره ظاهرشاه زنا تو کابل دامن کوتاه میپوشن، دانشگاه میرن، کار میکنن. دوره کمونیستا سواد زنان اجباری میشه. بعد باز دوباره بعدن همین میشه یکی از بهانه‌های جهاد، چون چه معنی داره زن سواد. دوره طالبان برقع و ممنوعیت تحصیل و ممنوعیت کارو چند بار تو این 100 سال گذشته زنان افغانستان واقعا بین دو قرن سه قرن انگار رفت و برگشت کردن. و الانم که حالا بعد از 20 سال بعدیم طالبان دوباره برگشتن و همون معادله دوباره سر جاش. طالبان سر کاره، اون دولت کرزای و بعدن غنی و اینا که غرب آورد سر کار، دولت مرکزیشون ضعیف بود، نهایتاً هم طالبان آمد گرفت. این دهه‌های آخر خیلی نمیخوایم واردش بشیم، میخوایم فقط ببینیم که اون نخ تسبیحی که از اول ویدیو داشتیم که افغانستان دولتش ضعیفه، جامعهش به این معنی قویه و از این ور مداخله و پول خارجی همش توش هست، این همچنان ادامه داره. افغانستان البته مثل هر جای دیگه با یه تیز نمیشه توضیح داد، جغرافیاش هم هست، ولی خب همه چی جغرافیا نیست. اون کوها هست، همه چی اونا نیست. قومیت ها هست و همه چی اون نیست. مداخله خارجی هست، مداخله خارجی هم بالاخره هر چند نسل یه ابرقدرت جدید میاد. اینا هر کدوم یه تیکه از داستانه. حتی این داستانی که میگن گورستان امپراتوریاست، درسته که امپراتوریا موفق نشدن، ولی یه نقش افتخارآمیزی به جامعه افغانستان میده که اون نقش هم درست نیست. افغانستان رو همونطوری که قدرت‌های خارجی نتونستن کنترل کنن، دولت‌های داخلی هم نتونستن کنترل کنن. یعنی واقعیت ترکیبی از اینها و نتیجهش اینه که جامعه‌ای که قبیله‌هاش از دولتش قوی ترن و موقعیتی داره که ابرقدرت ها وسوسه میشن و تاریخی داره که هر بار کسی خواسته این معادله رو عوض کنه یا با خشونت وحشتناک موفق شده و بعد شکست خورده، یا اینکه از همون اول اصلا شکست خورده. اینطوری که نگاه کنیم طالبان هم اتفاق خاصی نیست، استثنایی نیست، محصول همین ترکیبه، نتیجه همین 200 سال تاریخه. و شاید یه درس این داستان افغانستان این باشه که یه سری از معادله ها به این راحتی عوض نمیشن، نه با پول، نه با اسلحه، نه با ایدئولوژی. نسل ها ممکنه عوض شدنشون طول بکشه و مردم عادی قیمتش رو خواهند داد. حالا الان آیا طالبان میتونه یه کاری بکنه که قبلا کسی نتونسته بکنه؟ میتونه دولت پایدار بسازه؟ یا اینم میشه یک فصل دیگری از همون داستان تکراری؟ اینو باید دید. ما همینطور که گفتم وارد این
دو دهه اخیر نشدیم خیلی، تا آخر قرن 20 اومدیم، وارد جنگ آمریکا هم خیلی نشدیم، به نقش چینم نپرداختیم، از اون ورم راستش خیلی نرفتیم عقب، تاریخ کهن افغانستان و غزنویان و کوشانی ها و بودایی ها اینا رو هم سراغشون نرفتیم. از همه اینا میشه حرف زد، رابطه با پاکستان رو هم عمیق‌تر میشه شد، سرنوشت هزاره ها رو هم. اگر کنجکاوی پاسخ نداده ای دارین تو کامنت ها بگین. برای من راستش این یه شروع بود، خیلی افغانستان ناشناخته بود، دوست داشتم که از یه جایی شروع کنم ببینم داستانش چیه. و الان فهمیدم که آره، مثل همه جای دیگه پیچیده است، با یک دلیل با یک داستان ساده نمیشه توضیحش داد، ولی بالاخره باید شروع میکردیم و به نظرم اینجا نقطه شروع خوبی بود. امیدوارم که برای شما هم جالب بوده باشه. اگر چیزی اشتباه بود حتما بگید، میدونم که بیننده از افغانستان هم زیاد داریم. اگر هم که سوال جدیدی هست یا کنجکاوی تازه‌ای براتون به وجود آورده، اونم حتما بگید توی کامنت ها، میخونیم و ازش ایده میگیریم. دم شما گرم.

گرچه با خشت جان خیش. درود به روان پاک ایشون. بعد خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز درباره تومورهای خوشخیم و بدخیم مغزی که این رو جناب آقای محمد رحیمیان دوست عزیز من که سردبیر روزنامه پیوند مونترال هستند، ایشون هم 33 سال این روزنامه رو مرتب چاپ میکنن و من افتخار اینه دارم که 24 سال با این روزنامه همکاری میکنم. بله، ایشون خواستن در این باره صحبت کنم. البته در یک پرانتز هم باز کنم که دوست بسیار عزیزی داشتم، نویسنده بسیار بزرگ و فیلسوف و فیلسوف بزرگ، آقای فاضل غیبی. ایشون هم دو سه سال پیش بر اثر تومور مغزی آسمانی شدن. این دوست عزیز من مهمترین کتابشون دو جلد کتاب رگ تاکه. دو جلد کتاب رگ تاکه که شما اگه مایل باشین این کتاب رو میتونید از شرکت کتاب بخرید، یا اگر بخواین یک جلدیش رو میتونید از دانلود کنید، بزنید فاضل غیبی به فارسی و شرح حال زندگیش و مقالاتش و این کتاب هم هست، یک جلدیش رو میتونید مجانی دانلود کنید. بسیار کتاب، بسیار کتاب عمیقیه. خب حالا بریم سر اصل برنامه، درباره تومورهای خوشخیم و بدخیم عرایزی خدمت رو عرض می‌کنم. تومورهای خوشخیم ناهنجاری‌هایی هستند که در صورت عدم درمان میتونند خطرناک باشند. اینها سرطانی نیستن اما میتونن خطرات قابل توجهی برای سلامتی ایجاد کنن. تقریبا 71% از تومورهای مغزی خوشخیم هستن. تعریف و ویژگی های تومورهای خوشخیم. همونطور که عرض کردم، تومورهای خوشخیم مغز توده هایی هستند که در مغز تشکیل میشن و حاوی سلول های سرطانی نیستند. آنها به آرامی رشد میکنن و به سایر قسمت های بدن گسترش پیدا نمیکنن. با وجود این، آنها میتونن به مغز فشار وارد کنن. این میتونه علائم و عوارض مختلفی رو ایجاد کنه. ویژگی های کلیدی تومورهای مغز: رشدشون آهسته است، همونطور که عرض کردم سلولهای سرطانی ندارن، متاستاز نمیدن، ولی پتانسیل اینو دارن که بر ساختارهای مغز فشار وارد کنن. تومورهای خوشخیم مغز اغلب بزرگسالان مسن رو تحت تأثیر قرار میدن. با این حال آنها میتوانند جوانان و کودکان را هم تحت تأثیر قرار بدن. میزان بقای 5 ساله برای این تومورها بسیار بالا و 91.7% این موضوع اهمیت تشخیص زود هنگام و درمان مناسب رو برجسته میکنه. تومورهای خوشخیم مغز بسیار رایج هستند. درک خطرات و درمانهای موجود ضروری است. این امر به بهبود نتایج بیمار کمک میکنه. انواع رایج تومورهای خوشخیم مغز: انواع مختلفی از تومورهای خوشخیم مغز وجود داره. در میان آنها مننژیوم ها
و آدنوم های هیپوفیز بسیار رایج هستند. این تومورها اگرچه غیر سرطانی هستند، بسته به محل و اندازهشان می توانند بر سلامت تأثیر بذارند. مننژیوما. مننژیوما تومورهای خوشخیمی هستند که از غشاهای اطراف مغز و نخاع منشأ می گیرند. اکثر آنها به آرامی رشد می کنند و نیازی به اقدام فوری ندارند. با این حال اندازه و محل اونها میتونه باعث علائم عصبی بشه. مننژیوماها تقریبا 30% از تومورهای اولیه مغز رو تشکیل میدن. اکثر این تومورها خوشخیم هستند و میتوانند با جراحی یا نظارت فعال با موفقیت درمان بشن. آدنوماهای هیپوفیز. آدنوماهای هیپوفیز تومورهای خوشخیمی هستند که در غده هیپوفیز ایجاد میشن. این غده در پایه مغز قرار داره. این تومورها میتونن بر

و پرتو درمانی. نوروم های اکوستیک تومورهای خوشخیمی هستند که روی عصب دهلیزی ایجاد میشن. این عصب گوش داخلی رو به مغز متصل میکنه. این تومورها میتونن بر شنوایی و تعادل تأثیر بذارن. درمان نوروم های اکوستیک به اندازه و تأثیر آنها بر عملکرد عصبی بستگی داره. نظارت فعال و جراحی گزینه‌های رایج هستند. هنمانژیوبلاستوما تومورهای خوشخیم نادری هستند که در سیستم عصبی مرکزی اغلب در مغزه ایجاد می‌شوند. آنها می‌توانند با بیماری فون ایفرلیندو که یک بیماری ژنتیکی مرتبط بشه. درمان هنمانژیوبلاستوما اغلب شامل جراحی برای برداشتن توموره، نظارت منظم برای تشخیص هر گونه عود بسیار مهمه. به طور خلاصه انواع مختلفی از تومورهای خوشخیم مغز وجود داره که هر کدام نیاز به درمان خاصی داره. درک این انواع برای تشخیص و درمان مؤثر بسیار مهمه. مدیریت تومورهای خوشخیم مغز نیاز به یک رویکرد چند رشته‌ای داره که شامل متخصصان مثل جراحان مغز و اعصاب و آنکولوژیست ها میشه. خطرات احتمالی تومورهای خوشخیم مغز. تومورهای خوشخیم مغز در صورت عدم درمان میتوانند مشکلات جدی ایجاد کنند. آنها سرطانی نیستند اما میتوانند به مغز فشار وارد کنند. این میتونه بر عملکرد طبیعی اونها اثر بذاره. فشار داخل جمجمه یکی از خطرات اصلی تومورهای خوشخیم مغز. تومور دلهار رشد میتونه به مغز فشار وارد کنه. این میتونه باعث سردرد، حالت تهوع و استفراغ بشه. موارد شدید میتونه منجر به مشکلات بینایی یا هوشیاری بشه. تداخل در عملکرد مغز. تومورهای خوشخیم مغز میتونن عملکرد مغز رو مختل کنن. آنها میتونن بر گفتار، مهارت‌های حرکتی، شناخت یا احساسات تأثیر بذارن. به عنوان مثال توموری در نزدیکی لب پیشانی میتونه شخصیت رو تغییر بده یا باعث مشکلات هماهنگی بشه. خطرات رشد و گسترش. حتی اگر تومور خوشخیم باشه میتونه رشد کنه و گسترش پیدا کنه. این میتونه بخش‌های مهمی از مغز رو فشرده کنه. مداخله پزشکی ممکنه برای جلوگیری از آسیب دائمی ضروری باشه. نظارت منظم بر تومور برای هر گونه تغییر مهمه. آیا یک تومور خوشخیم میتونه کشنده باشه؟ اگرچه تومورهای خوشخیم سرطانی نیستن اما میتونن کشنده باشن. اگر به قسمت‌های حیاتی مغز فشار وارد کنن یا باعث فشار داخل جمجمه بالا بشن میتونن خطرناک باشن. جدی گرفتن این تومورها
و پیروی از توصیه های پزشکی.

بسیار مهمه. علائم و نشانه های هشدار: یک تومور مغزی غیر سرطانی میتونه علائم مختلفی رو نشون بده که بستگی به محل و اندازه اونها داره. علائم عصبی رایج: علائم عصبی رایج شامل سردرد، مشکلات بینایی و مشکلات تعادله. این علائم ممکنه نشان دهنده یه مشکل باشه. سردردها ممکنه صبح ها بدتر بشن، همچنین ممکنه باعث حالت تهوع یا استفراغ بشه. مشکلات بینایی ممکنه باعث تاری دید یا دوبینی بشه. تغییرات شناختی و رفتاری: تومورهای خشکیم مغز همچنین میتونن باعث تغییرات شناختی و رفتاری بشن. ممکنه در تمرکز، به خاطر سپردن چیزها و نوسات خلقی مشکل ایجاد کنند. ممکنه باعث احساس تحریک پذیری، اضطراب یا افسردگی شدید بشن. این تغییرات ممکنه با آرامی شروع بشه اما با گذشت زمان بدتر میشه. چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ اگر شخصی این علائمی رو داره باید به پزشک مراجعه کنه. تشخیص و درمان زود هنگام میتونه کمک خیلی زیادی بکنه. علائمی رو که ادامه دارن نباید نادیده گرفته بشه. یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی میتونه آزمایش‌هایی رو برای یافتن علت انجام بده. این متخصصین میتونن به شما بگن که در مراحل بعدی چه کارهایی میتونید انجام بدید. فرایند تشخیصی: تشخیص تومور خشکیم مغز نیاز به چندین مرحله مهم داره. بیماران به طور جامع ارزیابی میشن و این به تعیین بهترین درمان کمک میکنه. ببخشید. معاینه های عصبی کلید بررسی عملکرد مغز هستند. آنها ناهنجاری ها رو تشخیص میدن. یک ارزیابی کامل تأثیر تومور بر سیستم عصبی رو نشان میده. تکنیک های تصویربرداری: به دلیل تصاویر دقیق اون از تکنیک های تصویربرداری مانند سی تی اسکن و ام آر آی استفاده میشه. بیوپسی و آنالیز پاتولوژیک: گاهی اوقات بیوپسی برای تایید ماهیت خشکیم تومور ضروریه. تجزیه و تحلیل نمونه های بافتی نوع تومور رو تعیین میکنه. این به برنامه ریزی درمان کمک میکنه. گزینه های درمانی برای تومورهای مغزی غیر بطنی: روش های مختلفی برای درمان تومورهای خشکیم مغز وجود داره. انتخاب به اندازه و محل تومور بستگی داره و همینطور به سلامت کلی بیمار. رویکرد نظارت فعال: نظارت فعال تومور با استفاده از تکنیک های تصویر برداری مثل MRI برای تومورهای کوچک که هیچ مشکلی ایجاد نمی کنن توصیه میشه. اگر تومور علائمی ایجاد بکنه یا احتمال ایجاد مشکل وجود داشته باشه مداخله ضروریه. گزینه ها شامل جراحی، پرتودرمانی و گاهی شیمی درمانیه.
عوامل مؤثر بر انتخاب درمان. عوامل متعددی بر انتخاب درمان تأثیر می‌گذارند. این عوامل شامل اندازه و محل تومور، سن بیمار و سلامت کلی اونه. البته ترجیحات بیمار هم نقش داره. تومورهای بزرگتر ممکن نیاز به مداخله تهاجمی تری داشته باشه. محل تومور در مغز هم میتونه بر نوع درمان تأثیر بگذاره. گزینه‌های درمانی: تومورهایی که در نواحی بحرانی قرار دارند ممکن است نیاز به رویکرد محتاطانه تری داشته باشند، مثل وضعیت سلامت بیمار. بیمارانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند ممکن نیاز به تنظیم برنامه درمانی خود داشته باشند. مداخله جراحی برای تومورهای خشکیم مغز: بسیاری از بیماران مبتلا به تومور خشکیم مغز جراحی را انتخاب می‌کنند. این یک گام کلیدی در درمان آنهاست. جراحی اغلب برای تومورهای غیر بدخیم مؤثره. تکنیک‌های برداشتن تومور: برداشتن تومور با جراحی یک روش رایجه. این روش شامل برداشتن کامل تومور و بهبودی سریعه. پرتودرمانی مرسوم با تقسیم دوز به چندین جلسه به بهبود بافت کمک میکنه. عوارض جانبی پرتودرمانی میتونه خستگی، حالت تهوع و ریزش موی موضعی باشه. دارودرمانی: داروهایی برای درمان تومورهای خشکیم مغز در حال بررسی هستند. آنها می توانند علائم را کنترل کنند یا مسیرهای مولکولی خاصی را هدف قرار بدن. تحقیقات فعلی در حال بررسی اثر بخشی عوامل داروی مختلف در درمان تومورهای خشکیم مغز. درمانهای نوظهور: درمانهای جدیدی برای تومورهای خشکیم مغز در حال توسعه هستند. این درمانها شامل درمانهای هدفمند و ایمیونوتراپی هستند. هدف آنها بهبود اثر بخشی و در عین حال کاهش عوارض جانبی. پیشاگهی و کیفیت زندگی: درک پیشاگهی تومورهای خشکیم مغز بسیار مهمه. پیشاگهی این بیماران عموماً خوبه. میزان بقای 5 ساله: داده ها نشان میدهند که اکثر بیماران پیشاگهی طولانی مدت عالی دارند. میزان بقای 5 ساله به طور قابل توجهی بالاست. این برای بیماران و خانواده های آنها دلگرم کننده است. ببخشید. عوامل مؤثر بر پیشاگهی: عوامل مؤثر بر پیشاگهی بیمار تأثیر دارد، مثل نوع تومور، محل آن و پاسخ به درمان. بله، فناوری جراحی به طور قابل توجهی پیشرفت کرده و جراحان از تکنیک‌های پیشرفته برای محافظت از بافت مغز استفاده می‌کنند. این امر نتایج بیمار رو بهبود می‌بخشه و دقت و ایمنی از طریق تصویربرداری در حین عمل رو اضافه می‌کنه. جراحی کم تهاجمی:
جراحی کم تهاجمی برای برخی گزینه است. درد پس از عمل کمتر و جای زخم‌های کوچکی را ارائه میده و بیماران سریع‌تر بهبودی پیدا می‌کنند. این روش از ابزارهای تخصصی و سیستم‌های تاثیربرداری پیشرفته استفاده می‌کنه. این امر به جراحان اجازه میده تا با دقت کار کنند و در عین حال از بافت سالم محافظت کنند. خطرات و عوارض احتمالی. این خطرات شامل عفونت، خونریزی و واکنش به بیهوشی. یه پرانتز کوچیک باز کنم. یکی از بهترین جراحان در این رشته، یک هموطن در کانادا، یک هموطن ایرانیه. بله.

0: Bimara باید خطرات بیماری رو، خطرات جراحی رو با تیم مراقبت های بهداشتی مشورت کنه. این بهشون کمک میکنه که خطرات خاص مربوط به مورد خودشون رو درک کنن و برنامه‌ریزی دقیق و تخصص جراح برای به حد رسوندن این خطرات بسیار مهمه. بهبودی پس از عمل، بهبودی پس از جراحی از موردی به مورد دیگر متفاوته. مراقبت‌های پس از عمل برای بهبودی خوب ضروریه. بیماران دستورالعمل‌هایی در مورد مراقبت در منزل و مدیریت درد دریافت می‌کنند. پیگیری منظم با تیم پزشکی برای نظارت بر بهبودی و رفع هر گونه مشکل احتمالی بسیار مهمه. پرتودرمانی و سایر درمان‌های غیر جراحی. پرتودرمانی جایگزینی برای جراحی تومورهای مغزی غیر بدخیمه. این روش از فناوری‌های پیشرفته برای هدف قرار دادن تومورهای خوشخیم استفاده می‌کنه و درمان را دقیق‌تر و مؤثرتر می‌کنه. جراحی رادیویی استریوتاکسی. جراحی رادیویی استریوتاکسی یک روش غیر تهاجمیه. این روش دوز بالایی از اشعه را مستقیما به تومور میرسونه و از بافت سالم اطراف محافظت میکنه. از مزایای این تکنیک اینه که در یک جلسه انجام میشه. بله. مدیریت اثرات بلند مدت. مدیریت اثرات بلند مدت برای کیفیت زندگی بسیار مهمه. بیماران ممکنه بسته به عوارض جانبی تومور یا درمان آن به درمان شناختی، فیزیکی یا گفتار درمانی نیاز داشته باشند. پیگیری و نظارت. پیگیری منظم برای تشخیص عود یا عوارض ضروریه. معاینات تصویربرداری و مشاوره های پزشکی منظم کلید پیگیری پس از درمان هستند. به طور خلاصه، اگرچه تومورهای خوشخیم مغز چالش هایی را ایجاد می کنند، اما پیشاگهی آنها به طور کلی مطلوب است. البته با مراقبت مناسب. نتیجه گیری. تومورهای خوشخیم مغز اگرچه غیر سرطانی هستند، می توانند بر سلامت بیمار تأثیر بگذارند. تومور خوشخیم مغز یا تومورهای غیر سرطانی نیاز به توجه ویژه دارند. این به جلوگیری از عوارض بعدی کمک میکنه. یک رویکرد چند رشته‌ای اغلب برای بیماران بهترین راه مناسبه. با درک درمان‌ها و همکاری با پزشکان، بیماران می‌توانند وضعیت خودشون رو بهتر مدیریت کنند. این امر کیفیت زندگی اونها رو بهبود میده. این تومورها با اینکه سرطانی نیستند، اما نیاز به مراقبت پزشکی دارند. پیگیری منظم برای جلوگیری از عوارض بسیار مهمه و بهترین نتایج ممکن رو برای بیمار تضمین میکنه. خب، قسمت اول که تومورهای خوشخیم بود تموم شد. حالا بریم سراغ قسمت دوم که تومورهای بدخیم هستند. تومورهای اصولا تومور یک توده ای از سلول های غیر طبیعیه که به طور غیر قابل کنترل در مغز رشد میکنه. بسته به اینکه تومور سرطانی باشه یا نه، دو نوع تومور اصلی مغزی وجود داره: تومورهای خوشخیم که عرض کردم و تومورهای بدخیم که الان خدمتتون عرض کنم. تومورهای بدخیم یا سرطانی، تشخیص این تومورها از بافت اطراف همیشه آسان نیست، بنابراین گاهی اوقات برداشتن کامل آنها بدون آسیب رساندن به بافت مغز اطراف دشواره. توموگرافی با انتشار پوزیترون که ما اینجا بهش میگیم PET PET بهش میگیم PET اسکن، و همینطور PET اسکن تزریق گلوکوز رادیواکتیو، چون سلولهای سرطانی خیلی گلوکوز دوست دارن و خیلی سریع گلوکوز رو جذب میکنن. اینه که این گلوکوز رادیواکتیوی که تزریق میشه بعدش با انتشار پوزیترون نقاط سرطانی به خوبی مشخص میشه. البته آزمایش‌های دیگری هم مثل MRI و توموگرافی CT اسکن هم امکان تعیین محل دقیق تومور رو فراهم می‌کنه. بیوپسی یعنی برداشتن یه نمونه برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی سلول شناسی برای تعیین خوشخیم بودن یا بدخیم بودن تومور ضروریه. تومورهای مغزی همچنین بر اساس منشأ و محلی که قرار دارند متمایز میشن. تومورهای اولیه مغز، تومورهای اولیه مغز تومورهایی هستند که از مغز منشأ میگیرند. اونها میتونن خوشخیم یا بدخیم باشن. نام آنها از بافت مغزی که از آن در آن رشد میکنند گرفته شده. شایع ترین تومورهای بدخیم رو خدمتتون عرض میکنم: گلیوما. این تومورها 50-60% از کل تومورهای مغزی رو تشکیل میده. اونها از سلولهای گلیال تشکیل میشن که به عنوان ساختارهای پشتیبان برای سلول‌های عصبی یا نورون‌ها عمل می‌کنند. مدلوبلاستوما، این تومورها در مرحله جنینی از نخاع ایجاد می‌شوند. آنها شایع‌ترین تومورهای مغزی در کودکان هستند. تومورهای اولیه، تومورهای ثانویه. تومورهای ثانویه یا متاستاتیک از اندامهای دیگری که سرطان در آنها وجود دارد منشأ می‌گیرند. سلولهای تومور به مغز مهاجرت کرده و در آنجا تکثیر می‌شوند. این سلولهای تومور توسط خون منتقل می‌شوند و اغلب در محل اتصال بین ماده سفید و ماده خاکستری ایجاد میشن. این تومورهای ثانویه شایع‌تر از تومورهای اولیه هستند و در واقع تخمین زده میشه که 25% از افرادی که بر اثر سرطان جان خود را از دست میدن سرطان متاستاز مغزی دارن. تومورهایی که اغلب مسئول متاستاز مغزی هستن، میتونیم اینا رو خدمت رو عرض کنیم: سرطان سینه، سرطان ریه، سرطان پوست یا ملانوما، سرطان کلیه و سرطان روده بزرگ اینا مهمتره نشون هستن، سرطان دیگری هم هست. چه کسانی به سرطان مغز مبتلا میشن؟ در کانادا، آنچه در کانادا هستم آمار کانادا رو میدونم، آمار جای دیگر رو نمیدونم. در کانادا تومورهای اولیه مغز 8 نفر در هر 100,000 نفر رو تحت تاثیر قرار میدن. تومورهای متاستاتیک مغز تقریبا 32 نفر در هر 100,000 نفر رو تحت تاثیر قرار میدن. مطالعات اپیدمیولوژیک بزرگ نشون میده که تعداد تومورهای مغزی در قلب برای چندین دهه در حال افزایش بوده، اگرچه دلایل آن هنوز مشخص نیست. با این حال همونطور که در مطالعات متعدد نشان داده شده، به نظر می رسد استفاده فشرده از تلفن همراه در افزایش بعضی از تومورهای اولیه مغز نقش داره. در مورد استفاده از تلفن همراه، طبق گزارش ها کودکان بیشتر از بزرگسالان مستعد ابتلا به تومورهای مغزی هستند. ولی متاسفانه بچه ها خیلی علاقه دارن و پدر مادر هم برای اینکه بچه ساکت بشه، اذیت نکنه، سر صدا نکنه، به تلفن رو میدن دستش، میگن بیا نگاه کن. و بچه ها خیلی سریع یاد میگیرن. دوستی دارم که دختری داره که هنوز دختره، کوچولو 3 سالش نشده، بلد تلفن رو باز کنه، بره تو گوگل، از تو گوگل بره کارتون های مورد علاقهش رو پیدا کنه و تماشا کنه. از این نظر خیلی خوبه، از نظر اینکه مغزشون مطابق تکنولوژی امروز پیش میره، ولی از یک نظر هم خطراتی داره. اینه که اگر تلفن دست بچه‌تون میدین یا اگر میذارین زیاد تلویزیون تماشا کنه، ساعتش رو محدود کنید و کنترل کنید. امروزه مود بچه های 8-9 ساله، 10-12 ساله تبلت خودشون رو دارن. در بعضی از مدارس، اینجا مدارس خصوصی پیشرفته داریم که شهریه های بالا داره، اونا اصلا بچه ها رو تشویق میکنن که تبلت کار کنم. بگذاریم، بریم سر اصل مطلب. چه زمانی باید برای تومور مغزی با پزشک مشورت کرد؟ اگر علائمی مثل سردردهای شدید و مداوم همراه با حالت تهوع و مشکلات بینایی وجود داشت، حتما باید با پزشک مشورت بشه. علائم تومور مغزی. علائم بسته به محل و اندازه تومور متفاوته. با رشد تومور، چه خوشخیم و چه بدخیم، به ساختارهای مغزی مجاور فشار وارد میشه و عملکرد اونها مختل میشه. توجه داشته باشید که برخی از علائم تومور مغزی رو میتونید در موارد سکته مغزی، آبسه مغزی، هماتوم داخل مغزی یا برخی ناهنجاری های شریانی وریدی هم مشاهده کرد که به طور بالقوه منجر به تشخیص نادرست میشه. از جمله شایع ترین علائم تومور مغزی اینهایی که عرض میکنم: سردردهای غیر معمول و مکرر شدید، حالت تهوع و استفراغ، مشکلات بینایی مثل تاری دید، دوبینی یا از دست دادن دید محیطی، بی‌حسی یا از دست دادن حس در یک طرف بدن، فلج یا ضعف یک دست یا پا در یک طرف بدن، سرگیجه، مشکلات تعادل و هماهنگی، مشکلات گفتاری، مشکلات حافظه و گیجی، تغییر در رفتار یا شخصیت، نوسانات خلقی، مشکلات شنوایی مخصوصا در مورد نوروم آکوستیک یعنی تومور عصب شنوایی، تشنج، از دست دادن هوشیاری و از دست دادن اشتها. عوامل خطر تومورهای مغزی. اگرچه علل تومورهای مغزی هنوز با خوبی شناخته نشده، اما به نظر میرسه عوامل خاصی خطر رو افزایش میده، مثل قومیت. تومورهای مغزی بیشتر در افراد با نژاد قفقازی رخ میده. ما ایرانی ها هم جز همون نژاد قفقازی هستیم، اینجا بهش میگن کوکازی هم. به جز مننژیوم ها که در افراد با نژاد آفریقایی شایع تره. سن، اگرچه تومورهای مغزی میتونن در هر سنی رخ بدن، اما خطرات با افزایش سن بیشتر میشه. اکثر تومورها در افراد بالای 45 سال تشخیص داده میشن. با این حال برخی از انواع تومورها مانند مدل بلاستوما تقریبا منحصرا در کودکان رخ میده. قرار گرفتن در معرض پرتودرمانی. افرادی که با اشعه یونیزان درمان شده اند در معرض خطر بیشتری هستند. قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی. در حالی که تحقیقات بیشتری برای تایید این فرضیه مورد نیازه، برخی از مطالعات که در حال انجام شدنه نشون میده که قرار گرفتن مداوم در معرض مواد شیمیایی خاص مثل آفتکش ها ممکنه خطر ابتلا به تومورهای مغزی رو افزایش بده. سابقه خانوادگی. در حالی که سابقه خانوادگی سرطان یک عامل خطر برای تومورهای مغزی است، اما این خطر همچنان در حد متوسط است. حالا چطور از سرطان مغز جلوگیری کنیم؟ از اونجایی که علت دقیق تومورهای اولیه مغز هنوز ناشناخته است، هیچ اقدامی برای جلوگیری از ابتلا به اونها وجود نداره. با این حال میشه با کاهش مصرف گوشت قرمز، کاهش وزن، اطمینان از مصرف کافی میوه و سبزیجات، انجام فعالیت منظم بدنی برای پیشگیری از سرطان روده بزرگ و محافظت از پوست در هنگام قرار گرفتن در معرض نور خورشید برای سرطان پوست، ترک سیگار برای سرطان ریه و غیره، از ابتلا به سایر سرطان‌های اولیه که میتونن منجر به متاستاز مغز بشن باید جلوگیری کرد. مثل استفاده مداوم از هدفون هنگام استفاده از تلفن‌های همراه به کاهش میزان تشعشع ساطع شده کمک میکنه. اجازه بدین یه پرانتز دیگه اینجا باز کنم. من دیدم مخصوصا بچه ها و نوجوانان استفاده از تلفن که میکنن همیشه سرشون دولاست اینجوریه. این باعث فشار زیاد روی گردن و مهرهای اولیه پشتی میشه. اینه که میخواستم خواهش کنم از همه دوستان مخصوصا جوانها، آقا تلفن بیار بالا، صاف بشی تلفن بیار بالا، به جای اینکه خودت دوله بشی اینو بیار بالا و در صورت امکان از هدفون استفاده کنین. گوشی هایی هست که به این وصل میکنین، گوشی هایی هم هست که وصل نمیکنین، فقط به گوشتون میزنین. این خیلی کمک میکنه. حالا تومورهای مغزی چطور درمان میشن؟ درمان های پزشکی، درمان ها بسته به نوع تومور، اندازه و محل اونها متفاوته. تومورهای بدخیم معمولا با درمان های ترکیبی مانند جراحی، شیمی درمانی و پرتو درمانی درمان میشن، در حالی که این تومورها در کودکان نسبت میزان بالایی دارند، میزان بقا در بزرگسالان متفاوته. در کودکان در میزان بقا خیلی زیادتره. البته بستگی به نوع تومور، اندازه اون، نفوذ تومور به بافت‌های اطراف و توانایی جسمی کلی هر بیماری بستگی داره. آنژیوگرافی مغزی، پت اسکن و سی تی اسکن و ام‌آر‌آی قبل از شروع درمان، تعیین محل دقیق تومور رو به پزشک نشون میده و زمانی که تشخیص دقیق نوع تومور با وجود معاینات بیشتر نامشخص، بیوپسی انجام میشه. این بیوپسی به تعیین ماهیت تومور و خوشخیم یا بدخیم بودن اون کمک میکنه. بیوپسی با ایجاد سوراخ کوچکی در استخوان جمجمه انجام میشه و تحت بیهستی موضعی یا عمومی انجام میشه. البته بیوپسی از نظر سلول شناسی سرطان هم خیلی کمک میکنه. بله، اگر جراحی، اگر تومور قابل دسترسی باشه، اولین گزینه برداشتن آن از مغز. این رویکرد درمان اولیه در درمان تومورهای مغزیه. جراحی برش همچنین امکان تایید نتایج بیوپسی رو فراهم میکنه، چون که بسیاری از تومورها ناهمگن هستند، یعنی توزیع ناهموار سلولهای تومور در خود تومور. در برخی موارد سلولهای تومور به راحتی از بافت اطراف جدا میشن و تومور رو میتونیم به طور کامل برداریم. در موارد دیگر تومور در نزدیکی نواحی بحرانی یا بسیار حساس قرار داره و جراحی رو خطرناکتر میکنه. به عنوان مثال اگر تومور در نزدیکی عصب بینایی قرار داشته باشه، جراحی میتونه بینایی رو به خطر بیاندازه. در هر صورت جراح همیشه تمام تلاش خودش رو میکنه تا در حد امکان تومور رو بدون تأثیر بر نواحی ضروری مغز برداره. در هر صورت جراحی رادیویی، اگر تومور با جراحی سنتی قابل دسترسی نباشه، جراحی رادیویی گاما نایف ممکنه در نظر گرفته بشه. این تکنیک که دقیق‌تر و قدرتمندتر از رادیوتراپی، از پرتوهای قدرتمند تابش استفاده میکنه که به طور دقیق و مستقیم به مدت چند دقیقه تا چند ساعت به تومور تابانده میشه و نیازی به باز کردن جمجمه یا ایجاد سوراخ با مته نداره. رادیوتراپی اگرچه قدرت تابش کمتر از پرتویه که در رادیو سرجری استفاده میشه، اما همچنین میتونه نواحی وسیع تری از مغز رو پوشش بده. در برخی موارد رادیوتراپی فقط به تومور هدایت میشه، در برخی دیگر کل مغز تحت تابش قرار میگیره. به عنوان مثال پس از جراحی برای از بین بردن سلول های تومور باقی مانده یا زمانی که چندین تومور در مغز وجود دارن به علت متاستاز و نمیشه اونها رو با جراحی برداشت، در نهایت از رادیوتراپی استفاده میشه. اونها همینطور در زمانی که تومور به طور کامل برداشته نشده باشه. شیمی درمانی، اگرچه تومورهای مغزی به ندرت به خارج از مغز متاستاز میدهند، اما از شیمی درمانی برای کنترل بهتر بیماری استفاده میشه. برخی از انواع سرطان مغز به شیمی درمانی پاسخ میدهند. داروهای شیمی درمانی را میتوان به صورت داخل وریدی یا خوراکی تجویز کرد. در برخی موارد میتوان آنها را به نخاع تزریق کرد تا فقط سیستم عصبی را هدف قرار بده. رویکردهای نوآورانه شامل قرار دادن یک دیسک کوچک به طور مستقیم در مغز پس از جراحی است. سپس داروهای شیمی درمانی را برای چند هفته به بافت مغز میرسونه. پیگیری، گاهی اوقات از بین بردن تمام سلول های سرطانی مغز دشواره. اگر مقداری از اونها در مغز باقی بمونه تومور میتونه اوت کنه. بنابراین پیگیری و نظارت منظم ضروریه. علاوه بر این به دلیل عوارض عصبی احتمالی تومور یا درمان آن مثل کنترل حرکات یا گفتار یا غیره، اغلب یک دوره توانبخشی ضروریه. این امر مستلزم مشارکت پزشکان متخصص با پشتیبانی درمانگران متخصص مثل فیزیوتراپیست، کاردرمانگر، گفتار درمانگر و غیره است. خب یکی دو دقیقه وقت مونده ولی اشکال نداره، میتونم به دوباره برگردم این یکی دقیقه رو بگم. باز خدمت دوستان بگم که میتونید این کتاب رگ تاک رو که مرحوم فاضل غیبی نوشتن، کتاب بسیار مهمیه در تاریخ اجتماعی ایران، دو جنسیش رو میتونین از کتاب شرکت کتاب سفارش بدین و یک جنسیش رو میتونین دانلود کنین مجانی. خیلی کتاب جالبیه. و وقت ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه آینده و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.
1: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی 1.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی، در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. بازم در یک برنامه دیگه در خدمتتون هستم. همونجور که میدونین من شیوا نظام‌فر هستم، از لندن داغ با شما صحبت میکنم. میدونم که در ایران هم هوا بسیار گرمه، اما هم میهنان گرامی ما دلمون لک زده برای مملکت خودمون که خیلی زیبا 4 فصل مشخص داره و در خونه ها کولر وجود داره، در ماشین ها، در پاساژ ها. باور کنید یا نه، در یه مملکتی به نام انگلستان مردم کولر که ندارن هیچی، ممکنه پنکه‌ای هم در خونه ها موجود نباشه. و خب این برمیگرده به اون بزرگزادگی و اون نحوه زندگی ماها که هرگز اینا باورشون نمیشه که ما چگونه زندگی میکردیم و الان مجبور به چه زندگی هستیم. این روزگار هرچه سریعتر تمام خواهد شد. مطمئنم که همه با هم به اون آزادی که لایقش هستیم خواهیم رسید. برنامه امروز من کمی متفاوته با برنامه های دیگر. یک برنامه صمیمی با یکی از همرزمان عزیزمون داریم که و همینطور در مورد خبرهای روز هم صحبت میکنیم. باید اعلام بکنم که آقای دکتر احمدی پوزش خواستن، برای مشکلی داشتن، این هفته در خدمتشون نخواهیم بود، حتما هفته بعد جبران میکنیم. بریم با هم دیگه چند تا ویدیو ببینیم. مهمان عزیزمون رو از همونجا خواهید شناخت.
2: درود فراوان بر شما و خیلی ممنونم که امروز میهمان ما بودید در برمینگام. همونطور که میبینید ما روز فراخوان راهپیمایی سراسری داشتیم که همرزمانمون از سراسر بریتانیا اینجا تشریف آوردن تا با همون کنار هم صدای مردم شریف ایران باشیم و امیدوارم این ویدیوها دست بچه های ایران برسه و بدونن که ما تا آخرین قطره خونمون اینجا آزادی رو براشون فریاد خواهیم زد. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما.
3: And it is coming. It will ring from the mountains of Kurdistan to the shores of Kashmir. It will ring from Tabriz to Abbas.
4: It is our honor to welcome our next guest, Mrs. Shiva Nizamfar, a presenter and a political activist, a member of Azerbaijan Movement for Democracy and Integrity of Iran. Please join me in welcoming Mrs. Nizamfar to the stage.
5: Thank you. I am a daughter of Iran, a land whose beauty is not defined by a single color, but by the countless color of the people who call it home. And land where different cultures, languages, and traditions some come together as the branches of one ancient tree, a tree called Iran. I am a daughter of Azerbaijan, the homeland of Sattar Khan and Bagher Khan, and of countless brave women and men who gave everything for the dignity and freedom of Iran. Many of their names may never have been written in history book, yet they shaped the history of our nation with their courage. They were, they are, and they will always remain part of Iran's story. But no single ethnic group alone defines Iran. The greatness of our homeland has always come from the unity of all its people. Azeris, Turkmens, Kurds, Lors, Bakhtiaris, Qashqais, Baluch, Gilaks, Mazanis, Kermanis, Yazdis, Arabs, Talishis, Laks, Farsis, Parsis, and every other community across our land. Each is a unique thread in the magnificent transparency of Iran. Together, they create the nation the world knows as Iran. Iran belongs to all of us. It's always been the shared home of all its children, and it always will be. We, the people of Azerbaijan, firmly follow Prince Reza Pahlavi and consider him the sole alternative for Iran. As long as you and I stand for this land, as long as our hearts beat for Iran, our homeland will endure. Long live Iran! Long live Iranian people! Long live Pahlavi! Javid! موظفم که فارسیش رو هم براتون بخونم و بعد چند کلمه ای هم به آذری صحبت کنم. پیشا پیش پوزش میخوام، ممکنه آذری صحبت کردم به خاطر دور موندن از یار و دیار خیلی پرفکت نباشه. من دختری هستم از ایران، از سرزمینی که زیباییش نه در یک رنگ که در هزاران رنگ اقوامش معنا پیدا میکند. سرزمینی که مردمانش با همه تفاوت‌هایشان شاخه‌های یک درخت کهنسالند، درختی که نامش ایران است. من دختری هستم از آذربایجان، دیار ستارخان و باقرخان، دیار آزادگانی که برای سربلندی ایران جان دادند و نیز سرزمین زنان و مردان بیشماری که شاید نامشان هرگز در کتاب‌های تاریخ ثبت نشده باشد، اما با ایثار و عشقشان تاریخ این سرزمین را ساختند. آنان که بودند، هستند و تا همیشه در حافظه ایران خواهند ماند. اما هیچ قومی در ایران به تنهایی تمام ایران نیست. شکوه ایران از کنار هم بودن همه فرزندانش شکل گرفته است. آذری، ترکمن، کرد، لور، بختیاری،

همدلی همدلی همه ماست، وطنی که از آغاز خانه همه فرزندانش بوده است و تا همیشه نیز چنین خواهد ماند. ما قوم آذربایجان با قدرت از شاهزاده رضا پهلوی پیروی میکنیم و او را تنها و تنها و تنها آلترناتیو ایران میدانیم. تا من و تو هستیم، تا او پشتیبان ماست، ایران برای همیشه پا بر جا خواهد ماند. جاوید شاه! عزیز همشهری لرم، عزیز آذربایجان دلار، دوستم اگر لحجم خیلی کامل دویل اما حیفیم جلده آذری دانش میام. بیز هم میز شاهزاده رضا پهلوی اینن پشتیبانی لیرخ و ایران آزاد الیابی لیرخ. یا شاسن ایران، یا شاسن آذربایجان، یا شاسن پهلوی.

0: درود مجدد، برگشتیم خدمتتون. همونجور که ویدیوها رو دیدین، ویدیوهایی که دیدین مربوط هست به تجمعی که 3 روز پیش در برمینگام انجام شد و ویدیوی اول مربوط به بانو الناز بهار، از عزیزترین کسانی که میشناسم که با تمام روح و روان و مال و جسم و جونش در خدمت انقلاب شیر خورشید بوده و هست. بانو الناز گرامی، به برنامه من خوش آمدین. بفرمایید به مردم درود بگید.
1: درود بر شما بانو شیوای نازنین و پرکارم و خیلی خیلی خوشحالم که امروز باز هم مقابل این دوربین جلوی شما نشستم. افتخار خیلی بزرگیه. ممنونم از شما. فکر میکنم دومین باره و من باز هم از شما سپاسگزارم. واقعا درود بر تمامی کسانی که از سراسر این کره خاکی، ایران، انگلیس، هر جای دنیا این برنامه رو میبینم و درود میفرستم و میگم به امید آزادی وطن زیبام.
0: سپاسگزارم از شما. البته بینندگان عزیز در تلویزیون میهن اولین بار هست که بانو الناز بهار مهمان من هستن، اما اولین بار نیست که در برنامه های من شرکت میکنن. به هر روی، همیشه صحبت کردیم درباره این که مبارزه بازوهای مختلفی داره. یکی از بازوهای مهمش قسمت میدانیه. قسمت میدانی که کار بسیار سختی هم هست، جلوه بیرونی مبارزه است. یعنی چی؟ یعنی این که در قسمت میدانی ما با جمعیتی که تشکیل میدیم، با بنرهایی که میگذاریم، با شعارهایی که میدیم، با فرتورهایی که دست میگیریم، به جهانی که همزبان ما نیستن، به جهانی که اخبار فیک رو زیاد میشنون، سعی میکنیم واقعیت رو بفهمونیم. در این میان ترتیب دادن یا همچین چیزی بسیار کار دشواریه. برای کسانی که نمیدونن، دوست دارم بانو بهار الناز جان، اگر اشکال نداره که شما رو به این نام صدا بکنم، دوست دارم یه توضیح مختصر بدین که برای همین تظاهرات کوچک چه تمهیداتی لازمه، چه کارهایی باید انجام بشه، از مجوزهایی که گرفته بشه تا خطراتی که در کمینه و غیره و غیره. میسپارم به شما، بفرمایید.
1: ممنونم بانو شیوای عزیز. همونطور که گفتی، هممیهنان عزیز ما لطف میکنن هر هفته در تظاهراتی که به هر حال در شهر خودشون براشون اون پایش فراهم میشه، لطف میکنن، شرکت میکنن و در واقع میخوان که صدای مردم عزیز کشورمون در همه جای دنیا باشن و این بسیار بسیار هم قابل احترامه. اما در واقع تمام برنامه اون 2 ساعتی نیستش که میان شرکت میکنن و میرن و در واقع 1 هفته تلاش شبانه روزی یک تیم هر جایی که میخواد باشه. من فقط در مورد برمینگام صحبت نمیکنم. در هر تجمعی که برگزار میشه واقعا یک تیمی پشت سرش دارن، زحمت فراوانی میکشن. حالا نسبت به قول شما تمهیدات یا قوانین و ضوابطی که اون تیم داره در

0: واقع اعمال میکنه به گروه خودش و درش اجرا میشه. حالا تفاوت هر کدوم از این تجمعات رو در واقع به وضوح میشه دید و هرچه این تمهیدات و این ضوابط در واقع مرتبتر، نگم سختگیرانه ولی با دیسیپلین تر اگر باشد، خب مسلماً بازخورد کار خیلی بهتره، آتکامی که ازش میاد بیرون، خروجی کار خیلی خیلی بهتره و مهمتر از تمام اینها اون جریان بازتاب رسانه‌ای و رساندن اون خبری که میخوایم برسونیم به جاهایی که باید برسونیم. و ضمن این که باز هم به نظر من مهمتر از اون، حداقل برای من به شخصه، امنیت کسانی هستش که میخوان در این شرایط، مخصوصا در کشور انگلیس که خودمون میدونیم واقعا چه افرادی از داخل رژیم در اینجا نفوذ دارن و حتی خریداری شدن با اینکه خارجی هستن، به هر حال تامین امنیت مردم فکر میکنم یه بخش بسیار بسیار بزرگی از هر تجمعی رو در بر میگیره و خدا رو شکر که تا الان ما تونستیم در حداقل در شهر برمینگام، تا جایی که نمیگم ایراداتی نداره، 100% ایراد، همه جا کار جای برای بهتر شدن هست داره، ولی سعی کردیم توانمون رو بذاریم، صدمون رو بذاریم و با یک تیم بسیار بسیار با عشق به ایران داریم کار میکنیم و تمام تلاشمون این هستش که این موارد رو رعایت بکنیم که یک، بچه هایی که از ایران دارن نگاه میکنن بدانید بچه ها که فراموش نشدید و هر روز اون آتش قلب ما داره تندتر میشه، و دو، اینکه تا آخرین لحظه، تا جایی که توان داریم و زنده ایم و سر پاییم و میتونیم راه بریم، ما نمیذاریم این مشعل خاموش بشه. و دوم اینکه رسانه هایی که میخوان این خبرها رو گوش بکنن، پارت انگلیسی شو، پارت فارسی شو، حالا رسانه های فارسی، تا جایی که میتونیم این خبرمون رو، درخواستمون رو به صورت واضح، مشخص و بسیار صریح بهشون برسونیم و بگیم که ما در واقع خواستار اون چیزی هستیم که مردم ایران داخله ایران خواستارش هستند. این کل داستانی که داره و امیدوارم که موفق بوده باشیم تا به حال حداقل.
1: سپاسگزارم از شما. من لازم اینجا عنوان بکنم که فیلم کوتاهی که از دلنوشته‌ای که من نوشته بودم و خوندم هم دیدید، مربوط هست به اینکه من با افتخار عضوی از جنبش آذربایجان برای دموکراسی هستم و این فیلم یک بنده به نمایندگی از اونها این نوشته رو خوندم که فهواش، که همونجور که همگان دیدند، این بود که ایران فرشیست هزار رنگ، تشکیل شده از همه اقوامش و هیچ کس به اون یکی برتری نداره. ما همه اول ایرانی هستیم، در خارج از کشور ما ایرانی هستیم، بعد میشیم ایرانی آذری، ایرانی تهرانی، ایرانی کرد، بلوچ و هر کس دیگه. و این خیلی خیلی مهمه. دلیل اینکه من پخش کردم، نه اینکه بنده دارم میخونم این رو و پخش بکنم، نه، به جهت اینکه این مسئله بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه چپ جهانی همراه با خائنین وطنی خیلی تلاش دارن که این مسئله رو بولد بکنن و اختلاف بندازن، در صورتی که مردم ایران که واقعا جان فدا هستن به باور من و هیچ صفت دیگه‌ای برازندشون نیست، بسیار زیبا از ابتدای انقلاب مهسا این شعارها رو مد کردند که از کردستان تا تهران جانم فدای ایران و همه جای ایران. در نتیجه کسی نمیتونه سوء استفاده کنه، اما از اون جایی که بعضی مسائل انقدر مهمن که حتی 0.1% هم نباید خطر داشته باشه، ما همیشه تلاش میکنیم و خواهیم کرد که این مسئله رو همیشه عنوان بکنیم که همه جای ایران سرای من است و همه اقوام ایران از ایران سهم دارن. بانو بهار گرامی، من همیشه یه مثالی میزنم، خوبه حالا که این صحبت کردیم این رو هم در نظر بگیریم. بنده پدر و مادرم آذری هستن، پدرم از ارومیه، مادرم از تبریز، خودم تهران به دنیا اومدم، بزرگ شدم، خب خواهرم هم درست عین من با یه بختیاری ازدواج کردم، خواهرم با یه کرد ازدواج کرده. یعنی تمام صحبت تجزیه طلبان رو من با خانواده خودم پاسخ میدم که الان بچه من و بچه خواهرم اگر هم بر فرض محال یه همچین صحبت هایی بود به کی میرسه؟ به تهرانیا، به بختیاریا، به کردا، به ترکا، به کجا؟ در نتیجه انقدر امتزاج انجام شده و انقدر همه در هم تنیده هستن که به واقع همون همه جای ایران سرای من هسته. فکر نمی کنم برای من و شما فرقی بکنه که طرف از کجای ایرانه. غیر از اینه؟
0: به هیچ عنوان. اون سوالی هم که پرسیدی به کی میرسه؟ به ایران میرسه.
1: تمام شد و رفت. و
0: ایران میرسه.
1: عزیزان داخل ایران باید بدونین که ما اینجا زمانی که یکی اصفهانی صحبت میکنه لهجه مشهدی داره، لهجه شمالی داره، لهجه ترکی داره، باور نمیکنین ولی بغض گلوی ما رو میگیره. و این جمله رو من خودم بارها گفتم، بارها هم شنیدم که قربون لهجت، این گونه همه چیز وقتی که از ما گرفته میشه از صفر تا صدش ارزشمند میشه. خب بگذاریم و برسیم به برنامه امروز. در تاریخ کشورهای مختلف و همینجور کشور ما همیشه انسانهای نیکی در اقصانقاط جهان بودن که با ما همراه بودن. نمونش جاویدان بهتر بگیم، انور سادات که با اعلیحضرت فقید که به باور من، چون من باور دارم ایشون کشته شدن و ایشون هم از جاویدنامان ما هستن، بسیار رابطه خوبی داشتن و خب جریانش رو هممون میدونیم که چه کردن ورساداتو که بعد خودش هم از بین رفت. در عصر حاضر هم کسان زیادی این گونه هستن. یکی از اونها که بسیار متاسفیم از دست دادنش، آقای لینسی گراهام، سناتور ارشد امریکا بودن که ایرانی ها بسیار احساس نزدیکی می کنن، مخصوصا که ما در مونیخ فاصله کمی داشتیم با ایشون زمانی که پرچم شیر و خورشید رو صحنه گردوند و به تظاهرات ما آمد و امید آینده، امید پیروزی رو با صحبتهاش بسیار از ته دل به همه ما گفت. ایشون رو از دست دادیم. گمان زنی هایی وجود داره که ایشون کشته شده، هنوز هیچ کس دقیقا نمیدونه که چه گذشته و به هر حال ما بسیار بسیار متاسفیم. خواهرشون جایگزین ایشون شدن. به باور من بسیار متاسف هستیم از این ماجرا. ایرانی ها در سرتاسر دنیا، مخصوصا بریتانیا که ما دیدیم، در سفارت های امریکا جمع شدن، شمع روشن کردن، تأسف خودشون رو اعلام کردن، مثل همیشه که مردم ایران با همه دردمندهای جهان همراه بودن، این بار همین کار رو کردن. اما به باور من چیزی که این وسط ما خیلی باید درس بگیریم و بترسیم، بنده خودم بسیار ترسیدم، امنیت رضا شاه دوم به باور من و شاهزاده رضا پهلویه. همین هفته پیش ایشون در هلند بودن و چند وقت پیش در اوکراین بودن که بسیار وقتی ما این خبر رو شنیدیم ترسیدیم. امیدوارم که امنیت ایشون چند برابر رعایت بشه که شنیدم میشه. و اینکه فکر میکنم که امنیت ایشون که متعلق به 90 میلیون انسان منتظر چشم به راه هست خیلی مهمتر از دیدن من و شما یا یه عکس گرفتن کنار ایشونه، که البته که افتخاره برای همه ما و لحظه وصف ناشدنیه، ولی امنیت ایشون در درجه اوله و میدونم که همه رعایت میکنم. بانو بهار، در مورد چیزهایی که صحبت کردیم نظر شما رو هم بدونیم.
0: همونطور که شما گفتی شیوا جان، مسلمن که ما الان در شرایطی مردممون هستن که کوچکترین حمایتی که میشه از مردم، از انقلاب ملی، در واقع از رساندن صدای این فجایعی که تو این چند سال و یا حداقل میتونم بگم چند ماه اخیر در کشور ما رخ داده، این جنایات جنگی، باید بگیم در واقع جنایات جنگی دیگه، خب خیلی خیلی محتاجش هستیم، برای اینکه واقعا خیلی ها میشنون و نمیشنون، گوشاشون رو گرفتن که نشنون. پس در نتیجه وقتی که یک شخصیت هایی مثل جناب گراهام پیدا میشن که صدای مردم ما رو میرسونن و هم صدا با خواست و آرزوی مردم ما هستن، بسیار بسیار برای ما عزیز میشن. ما ایرانی هم که بسیار مردم قدرشناسی هستیم و مسلما که متأثر شدیم و حتی من شنیدم که دیروز این اتفاق دقیقا روز یک شنبه همونطور که خودت پیش من بودی در آغاز تجمع ماما 6 صبح رسیدیم در سنتر که آماده کنیم برای مراسم آماده سازی ها رو بکنیم، یکی از دوستان اومد به من این خبر رو نشون داد و من خودم یه لحظه وا رفتم راستشو بخوای، ولی بعدش اون بازخوردی که گرفتم خیلی از دوستانی که در تجمع اومده بودن اصلا خیلی زیاد ناامید شده بودم و میگفتم وای ما یکی از حامیان تغییر رژیم رو از دست دادیم، نکنه ایشون خیلی داشتن فشار می آوردن به دولت آمریکا و به پرزیدنت ترامپ، نکنه اینطوری بشه. همه اینا رو من قبول دارم، اما خطابم به اون دسته از دوستانیه که این موضوع سوای از ناراحتی یه خورده پیشتر رفته و ناامیدشون کرده. دوستان ما در سال 1401، 1398، 88، 96 ما لینزی گراهام نداشتیم. ما مردممون نیازی به لینزی گراهام ها نمیگم ندارن، حمایتشون بسیار زیباست، بسیار ارزشمنده، که کم هم نیستن این آدم های شریف واقعا که دوست دارن با شرف زندگی کنن و اسم نیکی ازشون بمونه. اما نباید امیدمون از دست بدیم که اگر یک نفر رفت ما دیگه چه کار باید بکنیم. نه، ما مردممون 47 ساله که هر چند سال یک بار پاشدن به گوش جاهایی که باید رسوندن اعتراض کردن، باز هم همین خواهد شد. پس ناامید نشیم. الان هم که انتخاب بسیار شایستهی پشت سرش شده و مطمئنم که همین را ادامه پیدا خواهد کرد. ما امیدمون به اشخاص نیست، ما امیدمون به ایرانه، به ایرانیه و به غیرت و وطن پرستی و ملی گرایی مردم عزیزمون در ایران و خارج از ایران که ما نقش خودمون رو این میدونیم که ازشون حمایت بکنیم. پس ناامید نشید و ناراحت شدیم، بله بسیار ناراحت شدیم، اما فراموش نکنید ممکنه ما خیلی های دیگر رو تو این راه از دست بدیم که این نباید باعث ناامیدی ما بشه. ما به اشخاص بسته نیست انقلاب ما، خودمونیم و حتما کسان با شرفی مثل ایشون باز هم پیدا خواهند شد و سر راه ما قرار خواهند گرفت که صدای ما رو بشنون، فریاد بزنن و پشتش بایستن.
1: سپاسگزارم از شما، بسیار کامل و دیگه حرفی باقی نمیمونه. بله ایشون درست میگن، فقط من میخوام حرف شاهزاده رضا پهلوی رو تکرار بکنم. چه دنیا بخواد چه نخواد، چه کنار ما بایسته چه نایسته، ما ایران رو آزاد خواهیم کرد و انتظاری هم از دنیا بجز این که با تروریستا معامله نکنه نداریم. اگر دنیا جمهوری اسلامی رو بایکوت کنه ما بلدیم چه کار بکنیم. ما مردمی هستیم که 40,000 نفر میمیریم و باز میایستیم و این اگر 40,000 نفر باشه، که این اگر خیلی بیش از این حرف است، ولی این حداقل در عصر حاضر چیزیست که دیده نشده هیچ جا، که همه از ته دل فریاد بزنن. و الان بعد از این از دست دادن ها، بعد از این شکنجه ها و اعدام ها، بعد از شکنجه هر روزه اقتصادی که باهاش روبرو هستن، وقتی با هر کدومشون صحبت میکنیم میگن ما منتظر فراخوانیم و این واقعا ستودنیه. پس بسیار متاسفیم از دست دادن دوست بسیار خوبی و سیاستمداری که هم در پهنه سیاست هم در پهنه دوستی و روابط اجتماعی کشورها بسیار فرد محترم و خوبی بودن، اما راه ما ادامه داره و ما تا ایشونو داریم از چیزی نباید بترسیم و باید راه رو با قدرت ادامه بدیم. همونطور که میدونین خواهرشون هم به جای ایشون نشستن و اینجوری که من از زندگی ایشون میدونم انسان بسیار محترمی و زحمتکشی بوده و بعد از دست دادن پدر مادرشون خواهرشون رو خودشون بزرگ میکنن و بسیار سختی میکشن که خواهرشون هم بتونه تحصیلات بکنه. از همچین خانواده ای نمیتونه آدم نامربوطی بیرون بیاد. بعد میرسیم به بقیه مسائل. میخواییم صحبت بکنیم راجع به این که بانو بهار گرامی، ما درسته که بنده به شخصه معتقدم که فقط خود شاه، الان شاهزاده، رهبر، فقط ایشون میتونه فراجناهی و فراحزبی باشه، به این جهت که پدر ملته و ملت عقاید و احزاب رنگارنگی دارن و اعتقادات رنگارنگ. باز هم به باور من، ماها به عنوان انسانهای تک باید پرچممون بیرون باشه، یعنی باید به روشنی و به راستی اگر بازیمون نمیاد اعلام بکنیم که من چی کاره هستم. مثلا بنده پادشاهی خواهم، مشخصا بسیار خانواده پهلوی رو از فوت شده و در قید حیات از کوچک تا بزرگ قبول دارم و ادامه رو هم همین خواهم، رأیم از الان مشخصه، اما به دستور ایشون و طبق رهنمودهای ایشون که رهنمود زندگی من هم هست، به هر کسی که ایرانیه به تمامیت ارضی، پرچم شیر خورشید و در این مقطع حداقل به رهبری ایشون اعتقاد داره، خوش آمد میگم و حاضرم که کنارش بیستم و مبارزه بکنم. آیا شما در این مورد نظری دارید؟ بفرمایید تا بقیه صحبت رو بریم.
0: بسیار با شما موافق هستم و غیر از این که موافق هستم چاره ای جز موافقت ندارم. من اگر که اعتقاد دارم رهبر من شاهزاده رضا پهلویه، چه در گذار چه برای ایران آینده، رهبری ایران آینده، پادشاهی ایران آینده، مجبورم و این وظیفه منه که به انتخابای ایشون احترام بگذارم و همون چیزی که ایشون میخواد رو بخوام. حالا هرچند که در از صمیم قلب شاید خیلی آمون به هر حال خیلی دل خوشی نداشته باشیم، قبول نداشته باشیم، این در واقع تحلیلای شخصیمون به کنار، اما در میدان مبارزه مجبور هستیم و بایستی به دو دلیل. دلیل اول این که ایشون اینو میخواد و ما مطمئن هستیم، ایمان داریم که ایشون چیز اشتباهی نمیخواد. هر چیزی که میخواد نشون داده شده و به هممون ثابت شده که پشت سرش یک فکر بسیار هوشمندانه ای بوده و انتخابهای ایشون نمیتونه اشتباه باشه، تصمیماتشون نمیتونه اشتباه باشه. این دلیل اول. و دلیل دوم که به ما برمیگرده اینه که ما هم اگر ایشون رو باور داریم، قبول داریم، باید آنچه که ایشون میخواد رو در واقع به دیده منت بگیم چشم شما درست میگی. هرچند که من خب اگر که ما قرار بود مثل ایشون فکر کنیم که خب ما شاه میشدیم دیگه، حتما ایشون خیلی بیشتر از ما میدونن که با یک فراخوانشون میلیون ها نفر میرن توی خیابون. پس بهتره که هرچی ایشون میگن به روی چشم.
1: و البته من بسیار زیبا گفتی، اما من میخوام یه چیز دیگه بگم. ما بوت نمیسازیم، ایشون هم ممکن اشتباه بکنه مثل همه آدم ها، ولی من میخوام بگم اتفاقی نمیفته. اگر اشتباه شد، اگر یا به عبارتی اگر آدمی اشتباه در اومد، آدمی تغییر کرد مثل گذشته، اشکالی نداره. تا وقتی که درسته ما هم در کنار ایشون و در کنار اون، وقتی اشتباه شد میذاریم کنار، بقیه مسیر رو با ایشون میریم، اصلا چیز عجیبی نیستش. اما چرا من اینو گفتم؟ اینکه ایشون انقدر محبوبیت داره که به حق هم هست، و اینکه به باور من دموکرات ترین آدمی است که بنده حداقل به عمرم دیدم. خیلی از ماها اگر پسر شاه بودیم، یعنی شاهزاده بودیم از بن قنداقمون تا امروز، هرگز نمیومدیم بگیم من نمیخوام فقط شماها بیاین برین، تا ما برای کمتر از اونش جون هم دیگر رو میگیریم. وای به حال این ماجرا. بعد ایشون دموکرات ترین آدمیه که من میشناسم. چگونه به اینجا رسیده؟ بارها و بارها مخصوصا ما پادشاهی‌خواها شکایت کردیم، ناراحت شدیم، فریاد کشیدیم که حتی با کسی که کیدنپ کرده بوده ایشونو مینشینه صحبت میکنه، با دشمنانشون مینشینن صحبت میکنن. خب ما همه غر میزدیم، ما همه ناراحت بودیم، ولی نتیجهش چه شد؟ نتیجه اون شد که بچه های مجاهدا با علاقه اومدن و پناه آوردن به ایشون، دونه دونه سرگذشتاشون رو با اشک و آه و ناله و زاری گفتن و ایشون دل به دلشون داد. مجاهدین سابق اومدن به ایشون پیوستن. زندانی های سیاسی سابق که در زمان پدر ایشون زندانی بودن، یعنی شاکی بودن، یعنی جزء شورشگرا بودن، اومدن پیوستن به ایشون. حتی مثلا آقای داریوش آشوری، خانم شهلا شفیق، که اینا خب از بزرگان اندیشه چپ هستند، و دیگه این آخریا آقای مازیار جزنی، پسر بیژن جزنی که خدایگان چپ هاست هستن، و میاد با پسر ایشون آقای مازیار جزنی میاد با شاهزاده ائتلاف میکنه، میشینه صحبت میکنه و ایشون رو قبول داره. خب این ماجرا از بدون جهت بودن ایشون، بدون جهتگیری های ناجور ایشون نشأت پیدا کرده و به اینجا رسیده. حالا میخوام ببینم آیا ما هم باید، اگر ایشون رهبر ماست، باید پیرو ایشون باشیم؟ حداقل رهبر ماست، حالا ماها که میگیم پادشاهیم، ولی اگر حداقل به عنوان رهبر هست، آیا باید پیرو ایشون باشیم، دنبال روی ایشون باشیم، یا اگر کسی اومد و نگفت جاوید چا، باید سرشو ببریم؟ بنده خودم جز جاوید چا گوها هستم، اینو بگم که دوستان معاند بلافاصله نبرین، سوء استفاده نکنیم. منظورم این نیست، منظورم اینه که مثلا آقای فلانی که تا دیروز با جمهوری اسلامی بوده، امروز اومده و بسیارم خوب داره تلاش میکنه، مثلا در جبهه پادشاهی خواها، حتی ما دائما باید اینو بکن، و اعلیحضرت یا شاهزاده تصمیم میگیره و ایشون رو در تیم خودش قرار میگیره، من نوعی باید بشینم او رو بکوبم و این نتیجه یه دوست داشتن منه؟ من به همچین چیزی باور ندارم، چرا که خیلی ها میان میگن نه از دوست داشتنه، میخوایم مثل پدرش نشه. عزیزان من، اون چیزی که من و شما رو میترسونه زندگی کرده ایشون اون رو، یعنی بسیار بهتر و بیشتر از من و شما میدونه که چه خطری کجا در کمینه. پس اگر کاری میکنه به جهت من و تو ایرانی هست. بانو الناز شما رو میشنوم.
0: شیما جان، اون نکته قبلی که شما فرمودید در مورد اینکه منظور من بت پرستی نبود، منظور من که چیز دیگری بود.
1: نه شما رو میدونم، من توضیح دادم
0: برای مردم دارم میگم، متوجهم. سوء استفاده هر کسی که بخواد بکنه، شما الان اینجا بشینی دو ساعت کلن حرفم نزنه، یه سوء استفاده میکنه. ولی برای اون عزیزانی که سوال تو ذهنشون اومد، منظور من مشخصا بذارید عنوان بکنم. شاهزاده در خیزش مهسا تصمیمی گرفتن که در واقع به باور ما تصمیم اون اوایلش بود. همه اعتراض کردیم، حداقل تو دلمون هم، از همونه که گفتم تحلیلای خود شخصی خودمون، و یهو بلند بلند که فکر کردیم، دیدیم همه دارن مثل ما فکر میکنن که چرا سر میزی نشست که این نشست و آن نشست. ولی بعدن دیدیم که چیزی که ما میدانیم رو مگه میشه ایشون ندونه؟ این نشست هدفی داشت و هدفش این بود که بدون جدال و جنجال و در واقع محکوم کردن و حمله، نتیجه‌ای گرفته شد که شاید اگر من و شما بودیم ترجیح میدادیم اینو با افشاگری و لایو و نمیدونم رسانه‌ای کردن و برنامه و اینا انجام بدیم. ایشون اتفاقاً برعکسش انجام داد، رفت نشست اونجا و نتیجه‌ای رو گرفت که هم احترامشون رو میلیون ها برابر بیشتر کرد و هم دقیقاً اون چیزی رو که ما میخواستیم با سر و صدا و آشوب به همه نشون بدیم و ایشون با یه نشست نشون داد، با دو بار نشستن سر یک میز. اوکی، منظور من این بود، منظور من این بود که ایشون تصمیمی اگر میگیرن که حتی اشتباه دیده میشه، در واقع اشتباه نیست، پشتش یه چیز هوشمندانه هست و یه فلسفه پشتش خوابیده. من اگر این اسمش بت پرستیه، من بت پرستم، من اعتقاد دارم ایشون فوق العاده تیز هوشن، نه به عنوان شاه بت پرستم. من مثلا چه میدونم، ایلان ماسک هم از نظر من بسیار باهوشه، این بت پرستی نیست. من به هوش سیاسی این شخص فوق العاده اعتماد دارم و بدترین چیزایی، بدترین تصمیماتی که در لحظه شاید بد دیده بشه، از نظر من یه ذکاوتی پشتشه و به یک نتیجه ای میخواد برسه. منظور من این بود. و اما در مورد قسمت دومی که شما فرمودین، از اونجایی که در تکمیل صحبت که الان کردم، از اونجایی که من ذکاوت ایشونو ندارم و من نمیتوانم در مسیری که میرم با دو دو تا چهار تا و تی سوشی ایشون برم جلو، من یه خورده بیشتر باید حواسم جمع باشه. من خودمو دارم میگم، مثلا در از تجمع خودمون دارم مثال میزنم. نه، من حق اینو ندارم که اگر یک، مثال میگم، جمهوری خواه یا اگر یک ریزشی، در واقع اسمش ریزشیه، حالا ریزشی میتونه از نظام باشه، از چپا باشه، از مجاهدا باشه، اصولا بهش میگیم ریزشی، آمده و ایشون رو حداقل برای رهبری دوران گذار قبول داره و در کنار ما ایستاده، من حق اینو ندارم بهش حمله بکنم یا منعش بکنم یا سرکوفتش بکنم یا اصلا پامو از گلیم خودم درازتر بکنم و حتی اینو بیان بکنم. اما زیر نظر میگیرمش. من توی زندگی شخصیم هم همیشه اینو میگم، بین دوستا مثلا ربطی به مبارزه نداره، چون من 5 ساله وارد این میدان شدم. در واقع قبلا هم همیشه اینو گفتم، من میبخشم اما فراموش نمی کنم، اعتماد دوباره نمی کنم، زیر نظر میگیرم. ویلکام، بسیار عالی، خیلی قشنگه. همینه که اون اتحاد و در واقع همون چیزی که اعلی حضرت میخوان و درست میکنه اصلا همینه. اما من به شخص در تجمع خودم این افراد رو به صرف این که اومده و خیلی حتی داره بهتر از من کار میکنه یا بهتر از اون کسی که از اول پادشاهی خواه بوده کار میکنه، خیر، این یه خورده بی انصافیه که من این شخص رو اعتباری رو براش قائل بشم. از نظر ته قلب خودم دارم میگم، نه رفتار عمومی، نه به هیچ عنوان، اعتباری رو قائل بشم که یک شخص از اول استریکت و محکم و در یک خط صاف گفته من پادشاهی خواهم. مسلماً از نظر من، برای من شخصاً تفاوت‌هایی دارد و من در ظاهر شاید نشون ندم، ولی به شخص زیر نظر میگیرم، دوست دارم زیر نظر بگیرم، چون ذکاوت ایشون رو ندارم. ترجیح میدم از اول جلوی ضرر رو بگیرم که بتونم در جایی که باید نذارم اون ضرر پیشرفت بکنه. ولی مسلماً ایشون، به قول شما، ایشون سفرهشون برای همه بازه، در اتوبوسشون برای همه بازه. ایشون پدرن، یک پدر میتونه یک بچه دکتر داشته باشه، یک بچه داشته باشه، هر 8 ماه یه بار یه سر به زندان بزن و بیاد، به هر حال اون پدره. ولی من که پدر اونا نیستم که، من باید حواسم جمع، من نوعی باید حواسم جمع باشه و توصیه من اینه که همه حواسشون جمع باشه. ما شاه نیستیم، نباید جلوتر از شاه بدویم،
1: درسته،
0: نیرو بهشون باید باشیم، ولی اینکه بخوایم ببخشید فاز اینو برداریم، وای نه شاه، اوکی بکنید.
1: ببین، اینایی که شما داری میگی کاملا درسته، اینا میشه استراتژی شما برای مبارزه، اما کسی اینو نمیبینه، این درون شماست و فکر شماست، اینو داد نمیزنی. اون مثلا اگر طرف جمهوری خواهه، من تجمع شما رو دادم دیدم، تا جایی که توهین نکنه و به پرچم شیر خورشید، به عکس ایشون یا هر چیز دیگه توهین نکنه و تجزیه طلب نباشه، مجاهد نباشه، ویلکامه برای شما. اصلا نمیپرسی تو چی میگی چی نمیگی. منظور من اینه، تعیین کردن خط و خطوط تو خیابون برای مردم در موقعیتی که ما لازم داریم که هر یک نفری اضافه بشه. منظور من این نیست که باج بدیم بر این که آدم ها اضافه بشن، منظورم اینه که آدمایی که دارن اضافه میشن رو نزنیم. این یه مرز باریکی داره. اتفاقا میخوام قسمت دوم اینو صحبت کنیم، اتحاد به هر صورتی و تحت هر شرایطی برای شما معنی داره، اینم باز بکنیم تا این مرز باریکو بتونیم برای خودمون و همیهنان توضیح بدیم.
0: اتحاد برای من اگر داری میگی، خیر، اول اعتماد بعد اتحاد. من با کسی که بهش اعتماد ندارم، نه اینکه راش نمیدم چون نمیدونم کیه، راش میدم، ولی در اولین، دومین، سومین کارشکنی که ببینم، خیر. من به شخصه با کسی که اعتماد ندارم، از نظر منم کاملا کار اشتباهیه. و خیلی ها الان اومدن، میدونی شیوا جان الان مشکل ما چیه؟ مشکل ما اینه که خیلی ها به اسم اینکه دنبال روی شاه هستیم دارن از ایشون جلو میزنن. اگر اتحاد همیشه خوب بود، شاهنشاه از پشت اون میز هیچ وقت بلند نمیشدن. ولی اول اعتماد بعد اتحاد، اتحاد به هر قیمتی با خودش در واقع چرا میشه گفت کلمه زشتی نیستش، در سیاست کثافت میاره. اتحاد با کسی که اعتماد داری، وگرنه اینو فکر بکنید با خودتون، اتحاد با هر کسی اگر قشنگ بود، شاهنشاه از پشت اون میز 6-7 نفره هرگز بلند نشده بودن. چرا؟ چون چیزهایی دیدن که دیگه اون اعتماد شکسته شد. مثلا تمامیت ارضی داشت شکسته میشد. مثال دارم بهتون میگم. من به شخص خیر، اتحاد به هر قیمتی، به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. و ضمن این که حد و مرزی هم که شما فرمودید، خیر، ما حق نداریم برای مردم حد و مرز تعیین بکنیم. کسی که میاد و به خطوط قرمز ما احترام میگذاره و در کنارمون هست، ما نمیتونیم بگیم تو چون پری روز جمهوری خواه بودی پس دیگه حق نداری بیای. نه، اجازه میدیم، اما به هر حال حواسمون هست دیگه. و یه چیز دیگه هم جمله آخر بگم، بسیاری از این کسانی که حمله میکنند به این افراد، شک نکن مأموریت دارن که حمله بکنن. بسیاری از این افرادی که رگهای گردن اینطوری میزنه بالا و مردمی رو که واقعا از صمیم قلب میخواستن ریزش کنن و بپیوندن رو فراری دادن، مأموریتشون این بوده که اصلا نذارن این ریزش شکل بگیره. و از صحنه هایی که خواهیم دید و اسمایی که خواهیم شنید در فردای آزادی، هممون شوکه خواهیم شد.
1: دقیقا همینه. حرف بسیار درستی پیش رفت. یعنی میخوام به همونجا برسم که یه زمانی گفته میشد، شاید الانم بعضی بگن که هر عقیده احترام داره. خیر، عقیده تجدید طلب احترام نداره، عقیده قاتل احترام نداره. ما تا جایی که اصول و حداقل 4 تا اصلی که شاهزاده به حداقل ترین رسوندن، تا اونجا میتونیم و باید احترام بذاریم و به هم تا حدی که صلاح میدونیم و میتونیم اعتماد بکنیم. اون حد برای هر کسی فرق میکنه. یه نفر فوراً میفهمه که چی کار است، یه نفر طول میکشه تا بفهمه. این استراتژی های مبارزه های شخصیه. ولی خارج از اون محدوده، خیر، اصلا نه دلیل داره همکاری بکنیم، نه دلیل داره هیچ چیز دیگه. و حتی در موقع همکاری، در مبارزه، یکی استراتژی ها ممکنه فرق بکنه. من اینو بارها تکرار کردم، الانم تکرار میکنم، ما پیرو شاهزاده رضا پهلوی هستیم. ایشون ولی به ما، خودشون همه رو میپذیرن، اما برای ما گفتن با کسانی که میتوانید کار بکنید. یعنی چی؟ یعنی ممکنه 10 تا گروه باشه، چه اشکال داره؟ چه بهتر که همه 10 تا یکی باشن. اما اگر نمیشه، به جای اینکه وایسن با هم دعوا بکنن، بهتره 10 تا گروه باشن که 10 تا کار رو انجام بدن. این نتیجهش بسیار بهتر خواهد بود. بعضی وقتا ممکنه من با همین با نوئل الناز استراتژی مبارزمون فرق بکنه. اونجا همکاری نمی کنیم، ولی همواره همدیگر رو ساپورت میکنیم. برنامهش رو ساپورت میکنم، برنامه منو ساپورت میکنه. یه جا هم میبینیم یکی هستیم، با هم میریم انجام میدیم. این هیچ اشکالی نداره. این که ما متفاوت باشیم اتفاقا درسته، اتفاقا واقعیه. به قول نمیدونم کی گفته بود که مگه ما گله گوسفندیم هممون یه جور صدا در بیاریم؟ همچین چیزی نیست. ما هر کدوم ادعای خودمون داریم، اما به شرطی که اون حداقل اون 4 اصل رو قبول داشته باشیم. و این رویه‌ای که میتونه به نتیجه بگیره. در غیر این صورت آشوبی به پا میشه که خودمونم توش میمونیم. بانو الناس، تایتلمون این بود که در لندن چه میگذرد، حالا باید میگفتیم در بریتانیا چه میگذرد. یه خورده من اشتباه کردم، اما میخوایم به این بپردازیم که خب مسلماً جمهوری اسلامی همیشه تلاشش کرده که شکاف ایجاد کنه بین مردم، خودی و ناخودی، بین مردم و ارتشیا، بین مردم و خانواده های داغدار، بین مردم و غیره و غیره، حالا بین خارج و داخل، الان بین خارج، مبارزان خارج با نفوذی‌های مختلف و روش‌های مختلف. اوضاع بدیه، هممون هم میدونیم. در این مورد یه خورده توضیح بدین تا بعد به راه حل هم سعی کنیم برسیم.
0: باز برمیگرده یه قسمت خیلی بزرگی از پاسخی که میخوام بدم برمیگرده به همونایی که بعدن خواهیم دید که با ماموریت بودن. حالا اینکه تونستم ماموریتشون رو انجام بدن یا ندن رو باز هم بعدن خواهیم دید، ولی افرادی هستن که اصلا تربیت شدن از درون اون اتاق فکر، تربیت شدن که اصلا همین کار رو بکنن. اگه یادت باشه یه نیم ساعت پیش بهت گفتم که ما الان اگه اینجا کاملا سکوت کنیم و به هم نگاه بکنیم 2 ساعت، کسی که بخواد ببره به بیراهه میبره به بیراهه. مثلا میاد میگه عکس اعلیحضرت پشت خانم شیوا بود ولی نیومد ازش تعریف بکنه. پس یه سری افرادی هستن که شما هر کاری بکنی به هر حال مأموریتش اینه که بیاد و اغتشاش و خرابکاری درست بکنه. راه حل، اگر یادت باشه با هم دیروز در یک جلسه بودیم و من اینو به صورت عمومی هم گفتم، به خاطر اینکه خودم به شخص در اینجا نتیجهش رو دیدم. ما هم شاید خیلی راه دیگه رو امتحان کردیم، نمیگم 100%، ولی این بسیار موثرتر بود. اونم اینه که شما کاری رو که شما نوعی گروه شما، هر گروهی یا هر شخصی، کاری رو که میدانی و باور داری درسته رو انجام بده، بی توجه به این که چه سنگایی زیر پات انداخته میشه، بی توجه به این که چه تهمتهایی بهت زده میشه. این که شما بخوای همه رو از خودت راضی نگه داری اصلا یه چیز غیر ممکنه. موقعی همه از شما راضی خواهند بود که شما در واقع هیچ کار نمی کنی و این بدترین چیز در میدان مبارزه است. من به شخص هرچی، گرچه هر از گاهی بله به هم میریزم، اما هرچی بیشتر به من بزنن من بیشتر مطمئن میشم که جایی رو که باید لمس کنم و لمس کردم. اگر روزی شد که کسی به کسی به شما حمله نکرد، براتون در واقع داستان درست نکردن، براتون رزومه دروغ نچیدن، تهمت نزدن، افترا نکردن و و و و، اون روز بدون که هیچ جایی رو لمس نکردی و تو اگر اینجا رو لمس نکردی جمهوری اسلامی رو اصلا لمس نکردی، چون اینا هم دقیقا نفوذی های همونجا هستن، تربیت شده های همونجا هستن، خواسته و یا ناخواسته. که من میگم خواسته، من اصلا اون کلمه دانسته و ندانسته رو راستشو بخواید دانسته و ندانسته مال زمان خیزش مهسا بود. 5 سال زمان بسیار خوبی برای آموزشه. در 5 سال یه دکتر تربیت میشه. چطور یک نفر نمیتونه تو 5 سال بفهمه که دارم ندانسته تو زمین دشمن بازی میکنم؟ خب پس بذار نکنم. من قسمت ندانسته رو دیگه الان در سال 1405 دیگه قبول ندارم. اما چون ما دیگه هر کدوممون در تقریبا که تکاور شدیم، 5 سال آموزش دیدیم، مگه میشه هنوزم ندانسته؟ همچین چیزی رو من قبول ندارم. اما اینو باید بدونیم که هرچی بیشتر بزنن یعنی کارت درست‌تر بوده. اصلا هم مهم نیست، اصلا هم مهم نیست. اینی که شما گفتی راه حل اینه که توجه نکنید، اتحاد با کسی که میتوانید کار بکنید، اتحادی که باعث بشه سرعت عمل گروه من گرفته بشه، اون اسمش اتحاد نیست، اون اسمش سرعتگیره. ما سرعتگیر نمیخوایم، ما کسی که از پشت وقتی داریم میدویم به سمت چیزی ما رو بگیره یا ما رو بکشه ما احتیاج نداریم. ما کسی رو میخوایم که حولمون بده. وقتی یه اتحادی میخواد تشکیل بشه و در هفته 5 ساعت زمان من رو در یک جلسه بگیره فقط برای رفع سوء تفاهم ها یا خرابکاری ها یا اختشاش ها یا سنگ اندازی ها، خب من اون 5 ساعت زمان رو میذارم برای اینکه بدونم در تظاهرات بعدی یه کار قشنگتر انجام بدیم، یه مهمونه بهتر بیاریم، روی تایتل بهتر کار بکنیم. پس لزوماً خیر، اتحاد با هر کسی لازم نیست. من به شخصه توصیه نمی کنم به همرزمای عزیز خودم. اعتماد سپس اتحاد.
1: بسیار عمالی. شما در برمینگام کار بسیار بزرگی چند ماه پیش انجام دادین که ما خیلی هی سعی کردیم برنامه بذاریم با شما، به بهانه های مختلف نشد که حالا امروز در خدمتتون هستیم. کمی هم به اون بپردازیم. بینندگان عزیز، بانو الناز و همرزمانشون در شهر برمینگام مرکز اسلامی برمینگام رو تعطیل کردن و این یک کار بسیار بزرگی بود که نمیدونم چرا هیچ رسانه‌ای بهش نپرداخت. البته در انگلستان ما با یک جمهوری اسلامی دیگری روبرو هستیم، اکثر خبرهای این چنینی بایکوت میشن و شنیده نمیشن. به اضافه این که این رو هم باید اعلام بکنم که بانو الناز خانوادگی همیشه مبارزه کردن به طوری که همسرشون یک چشمش رو به مدت 2 سال کاملا از دست داد و حالا آروم آروم داره برمیگرده به زندگی و به عبارتی آسیب دیده چشمه خارج از کشور جمهوری اسلامی هستن. بفرمایید بانو الناس.
0: شیما جان، من یه توضیحی قبلا، البته من لایو گذاشتم بعد از سوء تفاهماتی که پیش اومد در جلساتی که با شهرهای دیگه داشتیم، اینو من توضیح دادم، ولی یک بار دیگه هم اینجا برای افرادی که واقعا سعی کردن از آب گلالود ماهی بگیرن و انگ دروغگویی و اینا بزنن، من همینجا یک بار دیگه از برنامه معتبر شما اعلام بکنم. بسته شدن مراکز اسلامی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند، هنوز در واقع دستور کار حکومت حاضر در انگلیس قرار داده نشده. پس اگر کاری انجام شده در راستای قانون بسته شدن مراکز اسلامی نبوده. اما یک سری کارشکنی هایی از طرف این مرکز با نیبرهود، در واقع با محله که توش ساکن هستن، همسایگان و مهمتر از همه با مالک، که یکی از اون کارشکنی ها مثلا چی بوده؟ 8 ماه اجاره عقب افتاده، درسته؟ به مبلغ تقریبا 16,000 پوند، و اینا اطلاعات سری نیستش که من دارم، فیلماش در اومد از همون روزی که بسته شد، که مکالمه بین لندلورد و در واقع اون حاجی داخل مسجد. 16,000 پوند اجاره عقب مانده داشتن. اما ما خیلی خوب میدانیم که جمهوری اسلامی تنها مشکلی که نداره مشکل مالی است. یعنی از شکم من و شما و اون مردم سفره پهنه. پس به این که بگیم فقط به خاطر اجاره اینجا بسته شد، این کاملا اشتباه. ما اومدیم کاری که کردیم، به محض اینکه متوجه شدیم از طریق یک سورسایی و خب اونجایی که جمع می شدیم، لندلورد همونجا تعداد بسیار زیادی ملک داره، می اومد و رد می شد، می گفت باز چرا اومدید، باز چرا. اطلاعاتی که بین ما و لندلورد و همسایه ها رد و بدل شد، ما متوجه شدیم که همچین مشکلی وجود داره و بسیار در مراحل قانونی و شکایت بازی هستن. این میان ما چیکار کردیم؟ اومدیم پتیشن درست کردیم، از همسایه ها امضا جمع کردیم، باهاشون دونه به دونه صحبت کردیم، متن آماده کردیم، با در واقع پرینت شده دست همسایگان دادیم، با MPI که در واقع MP اون ایریا، ازشون خواهش کردیم که اینو در واقع ایمیل بکنن و به طریقی به MP یا شهردارشون برسونن. از این طرف چی کار کردیم؟ تظاهرات مستمری که در اونجا گذاشتیم و در واقع خیلی کلمش زشته، ولی در مبارزه با دشمن همه چی اوکیه به نظر من، ایجاد مزاحمت. یعنی ما نذاشتیم که اونا بتونن در آرامش و سکون بیان و برای مثلا موشلی اونجا عزاداری بکنن، برای قاسم سلیمانی مراسم بگیرن و و و و خیلی کارهای دیگه که ما اونجا انجام دادیم، یا مزدورای خارجی رو بیارن و در امنیت کامل بدون اینکه فیلماشون در بیاد، عکساشون در بیاد، اونجا بخوام برن و بچهای ما که جاویدنام شدن یا تو زندانام بخندن. ما از این فرصت کارشکنی های اینا با محل، افراد محل و لندلورد سوء استفاده کردیم. قبل از اینکه تصمیم بخواد بگیره و جلساتی که من تا جایی که میدونم و لندلورد به من گفت 3-4 جلسه با لندلورد گذاشته شده، ما این میان در واقع اومدیم لندلورد رو تاپاپش کردیم، آپدیتش کردیم و با اطلاعاتی که به لندلورد دادیم جلسه گذاشتیم. پلیس شرکت داشت، افرادی از انجمن سیاسی برمنگام شرکت داشتن. ما تمام اوییدنس ها رو از روز اولی که اینجا بوده، حتی قبل از 5 سال قبل، مراسمی که برای قاسم سلیمانی گرفته شده، تمام انتخابات ریاست جمهوری که اونجا صندوق رأی گذاشته شده، مراسمی که برای رئیسی گذاشته شده، افراد اونجا که در مراسم رئیسی در لندن شرکت کردن، با فیلم‌ها و عکس‌ها و ویدیوها و تمام اوییدنس‌ها، ما این رو به واسطه پلیس و وکیل در اختیار لندلورد قرار دادیم که تو بدون که با چه افراد اینجا سر و کار داری و اگر که با اینا بخوای دوباره نگوشییت بکنی، اینجا برای همسایه‌های دیگر که همه‌شون هم غالبا مستاجرای خود شما هست، ما اجازه آرامش نخواهیم داد تا روزی که اینجا هست ما هستیم. این مرکز به مدت 3 ماه بسته شد که فیلماش هم خب همه جا هست و دیدید، تا اینکه 2 هفته پیش، در واقع 4 روز 3 روز قبل از روز عاشوراشون، ما دیدیم که یه فراخوانی ازشون اومد بیرون که آدرس همونجا رو داده، در حالی که در هفته در این 3 ماه گذشته در یک جایی که مال سنیام اتفاقا بود، در یک انبار زیرزمینی، اینا در واقع ببخشید یک سوراخی پیدا کرده بودن بدون اینکه حتی جرئت کنن این تابلوشون رو بزنن. مدام داشتیم چک میکردیم اونجا مراسم در واقع دعاشون رو برگزار. خب ما کاری به مراسم مذهبی کسی نداریم. خب ما با اون تابلویی که در واقع نشون میده این نمایندگی با جمهوری اسلامی کار داشتیم. ما دیدیم دوباره آدرس اونجا گذاشته شده و وقتی که پرسجو کردیم و تماس گرفتیم و اولین فراخوان رو دادیم بیرون مجدد بعد 3 ماه که برای روز عاشورا بود، اونجا لندلورد دوباره اومد و ما باش ازش سوال پرسیدیم که داستان چی شد. گفت بر نگشتن. من اینو دارم در لایو در برنامه شما اعلام میکنم. گفت اینا بر نگشتند. دادگاه یک تایمی از در قانون کشور انگلیس این وجود داره که شما وقتی حکم تخلیه به کسی میدی که دادیم و چند ماه هم بسته بوده اصلا کلید اومد عوض کرد. دادگاه چند هفته به اینا یک تایمی میده که اینا در واقع بتونن پرپر بشن، جای دیگر پیدا کنن و لوازمشون رو از اینجا خارج کنن. اینجا به مدت 4 یا 5 هفته، در واقع گفت 3 تا 5، ولی بعد در ایمیلی به ما گفت 4 تا 5 هفته که تاریخ دقیقش هم ما دقیقاً جدیداً گرفتیم از لندلورد، تا 1 آگوست اینا در اونجا هستن و در واقع اینجا بازگشایی نشده. این تایمیه که دادگاه داده، چون 20 و چند سال اونجا ساکنن، در واقع مستاجرن، دادگاه این تایمو بهشون داده. چون بعضی ها من دیده بودم لجن پراکنی کرده بودن، همین هفته پیش گفته بودن که خانم الناز دروغ گفته ما اینجا رو بستیم، در حالی که من از خودم چیزی نگفته بودم. من لایو رو روشن کردم و اون کلیدی قفلی رو که عوض شده و مکالمه بین لندلورد و مستاجر رو در واقع من نشون دادم و گفتم که آقا اینجا بسته شد و رفتم و همه دیدن هفته بعدم ما رفتیم و بسته بوده. خب و به لندلوردم گفتیم باز بشه دوباره برمیگردیم، به پلیس گفتیم باز، گفت دیگه نمیرین، گفتیم ما با در بسته کاری نداریم، باز بشه ما دوباره برمیگردیم و در آشورا برگشتیم. ولی وقتی لندلورد گفت این موقتیه و تا 1 آگوست، خب ما دنبال اختشاش و به خطر انداختن امنیت تظاهر کننده ها نیستیم. 1 آگوست به بعد اگر باز هم بودن بازم میریم. داستان این بوده. مرسی که پرسیدی که من دوباره توضیح بدم. دروغی در کار نبوده. من بابت بسته شدن اونجا از طریق گروه انجمن یا مبارزین برمینگام، ما از کسی پولی دریافت نکردیم که بخوایم دروغ بگیم. ما هر آنچه که اتفاق میفته رو اطلاع میدیم که مردم خوشحال بشن، ادامه پیدا بکنه، ما ادامه میدیم. ممنون که پرسیدی که بهت بگم.
1: خواهش میکنم. البته من لازمه که اینو توضیح بدم که اگر کسی واقعا فکر میکرده که قانونن کسی میتونه در انگلستان بره یه مرکز اسلامی رو ببنده، کاملا فکر، اگر در انگلستان زندگی میکنه، اگر در انگلستان زندگی نمیکنه که الان توضیح میدیم، ولی اگر در انگلستان زندگی میکنه کاملا یه آدم مغرض حساب میشه، چون انگلستان به عبارتی کشور مسلموناست. بیشتر از 16 شهردار مسلمان داره. برمینگام یکی از شهرهای بریتانیاست که بیشترین درصد مسلمان ها رو داره و این مسلمان ها فقط به جمهوری اسلامی بسنده نمیشن. پاکستانی ها، افغانستانی ها، سومالیایی ها و و و و خیلی زیاد هستن و خیلی قدرتمندن. در نتیجه بستن اونجا به هر طریقی یک کار بزرگی است که من میدونم این بچه‌ها با جونشون انجام دادن. یعنی چیزهایی که ایشون الان تعریف کرد اینا نگوشیت های میخوام انگلیسی هم حرف زدم، مذاکراتی بوده که با صاحب ملک و دیگران رفتن کردن. قبل از اون چه زیاد هر پنجشنبه، فکر میکنم پنجشنبه ها بودین دیگه درسته؟ هر پنجشنبه دم مرکز اسلامی چقدر فوش شنیدن، چقدر توهین شنیدن، چقدر بچه هاشون کتک خوردن، چند بار آمبولانس اومده. این واقعا یک سر دراز داره این قصه و این تلاش ها قابل تقدیره. همین واقعیت اینه که من نمیدونم چرا این اشکال بزرگمونه. ما یاد بگیریم اشکالات که به خیانت مربوط نیست، کارشکنی نیست، اون اشکالات و عیبامونو یواشکی بگیم، خوبیامونو داد بزنیم، بابا از هم متشکر باشیم تا انگیزه داشته باشیم برای کار بیشتر. با لندرود مذاکره کردن، تو سر اون یارو زدن، پاره کردن درو، هر جوری. بابا اینجا بسته شده به مدتی، الانم داره بسته میشه. خوشحال باشیم یک قدم در مبارزه پیش رفتیم. چرا باید من نوعی بیام ثابت کنم نه نه نه این کار نکرده، دروغ میگه؟ چرا چیزی به اون رسیده که برنم تاجی سرت گذاشتن که سر ما نذاشتن؟ این واقعا اخلاق نامربوطیه. امیدوارم هممون پرهیز بکنیم از اینکه یک نفر برای مملکت کاری انجام بده ناراحت نشیم. اتفاقا دو روز پیش صحبت بود از اینکه مثلا صحبت میشد که گروهی رفتن دم سفارت امریکا و فلان، حالا گروهی بودن که همکاری نکرده بودن و یه عده شاکی داشتن. جوابی که من دادم گفتم آقا گفته میشه در اخبار که ایرانیان بریتانیا دم سفارت امریکا سپاسگزاری کردن. این نتیجه‌ایه که من و تو میخوایم. اصلا مهم نیست که بگن شیوان نظامفر اونجا بوده، الناز بهار بوده، آقای ایکس بوده یا خانم وای. در یه حدی یه ذره که میگذره به قول این انگلیسی ها باید بتونیم بیگ پیکچر رو ببینیم. بابا به خدا ته ته ته موفقیت انگلستان این خواهد بود که ایرانیان انگلستان یک تظاهرات بزرگ انجام دادن یا تونستن یک کار بزرگ انجام بدن. قرار نیست اسم من و تو بره بالا. اصلا این کار ظرفیتش این نیست. صبر کنین کسایی که علاقه دارن. بنده هیچ علاقه ندارم، میدونم با نو الناس هم علاقه نداره، ولی کسایی که علاقه دارن صبر کنین مملکت آزاد شه، برین حزبتون رو تشکیل بدین، چه میدونم درسش رو بخونین، برین بشین وزیر وکیل هر چی که دوست دارین. اینجا کنار خیابونای لندن جاش نیست. اگر بود ما اینجوری آواره نبودیم کنار خیابون.
0: شیوا جان برای همین به شما میگم که ببخشید من عذرخواهی میکنم، برای همین میگم بعضیا واقعا آموزش دیدن تو هر نتیجه بحثی به این نتیجه میرسین. باور کنید سر داستان مسجد ما اونقدری که به افراد به اصطلاح پادشاهی خواه روشنگری کردیم و توضیح دادیم و ما رو خواستم پاسخگو کنن، اصلا مسجدی ها صداشون در نیامد. باورت نمیشه، یعنی یک دونه از اینا بازتاب در نیامد که مثلا شما اینو گفتین، مثلا چرا گفتین، یا اشتباه گفتین یا درست گفتین. یعنی ما اونقدری که به خودی، به اصطلاح خودی، که من اینا رو اصلا خودی نمیدونم و خواهیم دید یک روز، ما اونقدری که از طرف به اصطلاح خودی وادار به پاسخگویی و روشنگری و دروغگویی و تهمت شدیم که اصلا مسجد اصلا این خیالش نبود، مسجد رو بس رفت جای دیگه که واستاد نمازشو خوند. اگه تو اعتقاد داری این با جمهوری اسلامیه، پس مگر نمیگه جمهوری اسلامی نفت داره، پول داره، لابی داره؟ جمهوری اسلامی مونده 16,000 پونده به نظر شما خانم نظافه؟
1: اصلا پول خوردشون حساب میشه. ما اینجا دیدیم کسایی که میگم کارمند سفارته یه دونه کیفش این قیمته.
0: خب اگر که انتقاد داری اینجا مال جمهوری اسلامی نیست که نتونسته 16,000 پوندو بده، پس چرا چندین سال سر ما رو کلا گذاشتین به ما گفتین اینجا مال جمهوری اسلامی، بردین اونجا همسرم کور شده، خودم کتفم در رفته، سه بار ماشین از روم رد شده، دو بار نفسم گرفته، آمبولانس اومده، یا اینوریه یا اینوریه، یا به ما دروغ گفتید، گفتید اینجا مال جمهوری اسلامیه و ما رو از سپر انسانی از ما استفاده کردید، یا اینکه اگر اینجا مال جمهوری اسلامی هست که هست، اگر نبود برای قاسم سلیمانی و صندوق رای اونجا درش باز نبود، اگر هست جمهوری اسلامی مانده یک دونه 16,000 پونده.
1: دقیقا.
0: اگر تشویق، قدرانی که نکاری نشده، اگر تشویق نمی کنید لاغل تخریب هم نکنید. با سپاس.
1: البته اینجا من میخوام یه چیزم اضافه بکنم، غیر از کسایی که واقعا آدم های معاندی هن، تخریبگرن، که به باور من هم اونها مأمور جمهوری اسلامی هن، یا مستقیم یا غیر مستقیم، اما یه چیزی هم در نظر بگیریم، شاید خیلی هم تقصیر نداریم. جمهوری اسلامی از وقتی که اومد اول از همه اعتماد و بین ماها از بین برد و همیشه هم این کارو کرده، مزدور میاره بین ما، از جنس خود ما، از عقیده خود ما، خیلی غلیظتر جاوید شاه بگو که بین ما رو به هم بزنه. اما یه اما داره، هممون میدونیم در خارج از کشور تا قبل از 18 و 19 هم ما تکه پاره بودیم، در 18 هم و 19 هم بچه های ما جونشون رو دادن، بعد از اون دیگه نمیشه هیچ بهونه‌ای رو پذیرفت. بعد از 18 19 ما دیگه انسان های قبل نمیشیم. اصلا شوخی نیست، جونشون رو دادن. ما اینجا در امنیت کامل، پلیس میاد میزنه اوکی، ولی بعد شکنجه نداریم، اعدام نداریم، از نظر اقتصادی همه یه لقمه نونشون رو میتونن بخورن. یه لحظه به عزیزان داخل ایرانمون فکر کنیم، همه ایران خانواده ایمون. یک لحظه به عزیزانمون فکر کنیم، همه اینا از بین میره. به هر رو، بانو الناز گرامی، بسیار خوشحال شدم که در برنامه من شرکت کردیم. بینندگان عزیز، این برنامه با برنامه های دیگر متفاوت بود. خواستیم یک برنامه صمیمی

0: دست بره. محکم بمونین، ما اینجا محکم هستیم، من و تو و دیگری به پشتوانه ایشون به زودی ایران رو آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو مشاهده کردین. سپاسگزارم از تلویزیون خوب میهن که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که با شما بتونیم صحبت کنیم، و از شما بانوی گرامی که این یک ساعت رو با ما بودین.
1: سپاس از دعوتتون. پاینده ایران جاوید شاه.
0: پاینده ایران جاوید شاه.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، برنامه این هفته قسمت پنجم از سلسله گفتاری است که تحت عنوان کلی آموزش، پرورش و دولت تقدیم شما میشه. در برنامه امروز که عنوان فرعیش در واقع فعالیت‌های یا بهتر بگیم سلسله مراتب آموزشی در نظام‌های آموزشی متفاوت هست، من به طور عمده از تجربیات 20 ساله خودم در آموزش هلند، چون من در هلند معلم بودم، بهره خواهم برد و اگر در این گفتار گاه مقایسه می‌کنم با نظام‌های آموزشی در زمان حکومت پهلوی، یعنی قبل از انقلاب به 57 و یا دوران جمهوری اسلامی، علتش اینه که من در اون دو نظام هم معلم بودم. بنابراین تجربیاتی که اینجا از این سه نظام در واقع نظام آموزشی مختلف کسب کردم در واقع راهنمای گفتار منه و نه صرفا مطالعات کتابی یا تحصیلی. حالا قبل از اون که به سلسله مراتب نظام آموزشی یعنی برنامه امروز در هلند بپردازم، لازمه که اشاره کنم که آموزش در هلند برخلاف اون چی که در نظام‌های آموزشی متمرکز هست، مثل حالا چه این نظام آموزشی متمرکز دموکراتیک باشه و چه غیر دموکراتیک، مثلا مثل نظام آموزش در زمان شاه، مثل نظام آموزشی در انقلاب اسلامی و یا نظام آموزشی همکنون در جمهوری اسلامی یا نظام آموزشی در فرانسه که چون اونجا به هر حال نظام آموزشی متمرکز رایجه، در همه اینا در مورد هلند برخلاف این نظام های آموزشی متمرکز شکل هیرارشی یا به صورت یک زنجیره فرماندهی نیست، بلکه نظام آموزشی به شکل شبکه‌ای از همکاری بین دولت، خانواده و سازمان های خدمات اجتماعی، یعنی مدرسه در اینجا بخشی از یک اکوسیستم تربیتی است و نه نهادی که وظیفه‌اش تنها انتقال دانش و یا پرورش کودکان باشه. اما اگر بخوایم که سلسله مراتب نظام آموزشی در هلند رو بر اساس مسئولیت‌هاشون ترسیم کنیم، باید گفت که در رأس اون دولت یا همون وزارت آموزش قرار داره که وظیفه‌های اون، وظایف این وزارتخونه، عبارت از تعیین سیاست‌های کلی و کلان در امر آموزش، تعیین استانداردهای آموزشی در برنامه‌های درسی، تعیین شرایط احراز صلاحیت معلمان، تأمین بخش بزرگی از بودجه آموزش و بالاخره اعمال نظارت بر کیفیت آموزش در مدارس از طریق بازرسی آموزشی توسط بازرسان وزارت آموزش. پس از دولت، ارگان دیگری که در سلسله مراتب نظام آموزشی هلند اهمیت داره هیئت امنای مدرسه است که در هلندی به اون دو چیز گفته میشه، یا گفته میشه سخولبستون یا میگن بفوخت خزاخ، که در مورد اولی ترجمه تحت لفظیش میشه اداره کنندگان مدرسه و در مورد دومی ترجمهش میشه مرجع یا مقام صلاحیتدار اداره مدرسه، که این یک اصطلاح حقوقی در قوانین آموزش هلنده. هیئت امنای مدرسه در استخدام معلمان مدیریت مالی، انتخاب مدیر مدرسه، اجرای سیاست‌های آموزشی و اداره روزانه مدرسه یا مجموعه مدارس تحت امر او نظارت داره. پس از هیئت امنای مدرسه، مدیر مدرسه در این سلسله مراتب جای میگیره که وظایف مدیر مدرسه عبارتند از مدیریت روزانه مدرسه، رهبری آموزشی، هماهنگی بین کارکنان مدرسه هم از وظایف مدیر مدرسه است و بالاخره ارتباط با والدین دانش آموزها هم از وظایف مدیر مدرسه است. پس از مدیر مدرسه، معلمان در سلسله مراتب نظام آموزشی قرار می گیرند که اینها مستقیما در امر ارزشیابی از وضعیت درسی دانش آموز، تربیت و پرورش غیر مستقیم از طریق روش تدریس که در برنامه گذشته بهش اشاره شد و همینجور رفتار در کلاس و هدایت دانش آموزان نقش در واقع اساسی داره و بالاخره در پایین این سلسله مراتب نظام آموزشی دانش آموزان قرار دارن که اگرچه از لحاظ اداری در پایین زنجیره تصمیمی قرار می گیرن اما از نظر تربیتی و فلسفی در مرکز و غایت نظام آموزشی جایی دارن. یعنی دولت، مدرسه، خدمات شهرداری و برنامه‌های درسی همه به همه وسیله‌اند و هدف هم رشد همه جانبه دانش آموزان. اما برای اینکه تصویر نظام آموزشی به لحاظ اداری کامل بشه باید از یک نهاد دیگه هم سخن بگم که این نهاد در کنار اون سلسله مراتبی گفتم قرار میگیره، یعنی نه در بالاشه نه در پایینشه، بلکه به صورت یک نهاد پشتیبان ولی مهم و اثرگذار عمل میکنه. این نهاد شهرداریست. شهرداری ها خدماتی رو فراهم میکنن که مدرسه برای انجام مأموریت آموزشی خودش به اون خدمات نیاز داره. بنابراین ضروری میدونم که در مورد این خدمات هم نیش یک توضیحاتی رو بدم. در هلند به لحاظ تاریخی مدارس دولتی همیشه ارتباط نزدیکی با شهرداری ها داشتن، اما امروز و همونطور که گفتیم مدارس دولتی توسط هیئت‌های مستقل اداره میشن و نه مستقیما توسط شهرداری‌ها مثل زمان‌های گذشته. اما ببینیم وظایف شهرداری‌ها چی هستن. وظایف شهرداری‌ها بیشتر شامل ساخت و نگهداری ساختمان‌های مدارسه، برنامه‌ریزی ظرفیت پذیرش دانش آموز در مدارسه، حمل و نقل دانش آموزان البته در یک شرایط خاص است، اجرای قوانین آموزشی در واقع به صورت نظارتی و رسیدگی و یا نظارت بر غیبت‌های غیر موجه دانش آموزانه و بالاخره همکاری در مورد خدمات اجتماعی برای دانش آموزان و گاه همینطور خدمات حمایتی از دانش آموزان است. در مورد این سه وظیفه آخر کمی توضیح بیشتر فکر کنم نیاز باشه بدم. در موضوع حمل و نقل گفتم، حمل و نقل دانش آموزان، این در شرایط بسیار خاص در واقع انجام میگیره و منظور این نیست که شهرداری ها هر روز برای همه دانش آموزان سرویس مدرسه فراهم کنن. خیلی در واقع برخلاف بسیاری از کشورهای دیگه، بیشتر دانش آموزان در هلند در با دوچرخه یا پیاده و یا با وسایل نقلیه عمومی به مدرسه میان و این کار غالبا از حتی سنین کوچیک، یعنی از سنین 5-6 سالگی شروع میشه که در این سنین کوچک این هم با نظارت یکی از والدین انجام میگیره. مثلا شما بسیار میبینید که در اطراف دبستان ها بچه های 5-6-7 ساله سوار دوچرخن و پشت سرشون مامان مادرشون و یا پدرشون داره دوچرخ سواری میکنه و به او یاد میده که چگونه رانندگی کنه، دوچرخه سواری کنه، به کجا بره و کجا نره. خب این بنابراین شهرداری فقط در یک شرایط خاصی به حمل و نقل دانش آموزان کمک میکنه و اون زمانیه که این دانش آموزان یک معلولیت مثلا جسمی داشته باشن یا معلولیت روحی داشته باشن، ذهنی داشته باشن و قادر نباشن خودشون به تنهایی به مدرسه برن. یا در مورد خاصی هم ممکنه این خدمات داده بشه و اون زمانیه که فاصله مدرسه تا خونه اینقدر زیادی که کودک در نمیتونه خودش به تنهایی این مسیر رو به صورت مستقل طی کنه بره مدرسه و برگرده. اما منظور ما از اون قسمت بعدی که گفتیم وظیفه شهرداری که تحت عنوان به صراحت همکاری برای خدمات اجتماعی و حمایتی گفته شد اونه که اگر دانش آموزی به بنابر دلایلی که مربوط به بیرون از مدرسه هستن با مشکلی روبرو شدن، شهرداری و با همکاری مدرسه، خانواده و نهادهای تخصصی از این دانش آموز حمایت کنن تا بتونه ادامه تحصیل بشه. مثلا این خدمات میتونن شامل مواردی مثل حمایت از کودکانی که دارای مشکلات خانوادگی هستن، مثل شرایطی که والدین طلاق گرفتن و یک وضعیت خاصی در خانواده وجود اومده یا خشونت خانه تو خانه خشونت وجود داره و کودک در یک شرایط خشونت خانگی در واقع قرار میگیره، یا والدین کودک ممکنه معتاد باشن یا خانواده به شدت مشکل اقتصادی داشته باشه. در همین موارد این خدمات میتونن به صورت حمایت روانشناختی و اجتماعی از کودک بشن. زمانی که کودک دچار افسردگی هست، دچار اضطراب، مشکلات رفتاری داره و یا عاطفی داره، در این صورت برای او خدمات تخصصی فراهم میشه که وظیفه جز وظایف شهرداری است. همینطور منظور از خدمات حمایتی خدماتی که به دانش آموزانی دارای مشکلاتی مثل به هلندی میگیم ADHD که به فارسیش میشه اختلال کم توجهی به پیش فعالی هم چیزی میگن هستن، و یا اختلالات دیگری مثل اوتیسم یا ناتوانی هایی در یادگیری و سایر مشکلات خاصی باشن، در اون صورت این خدمات حمایتی از سوی شهرداری به این دانش آموزان داده میشه. و بالاخره یکی دیگه از وظایف شهرداری ها نقششون در جلوگیری از ترک تحصیل و غیبت‌های مکرره. باید بگیم که شهرداری‌ها برای این موضوع افراد خاصی رو دارن که برای تلاش میکنن که برای اجرای قانون آموزش اجباری به مدارس سر بزنن، کنترل کنن و اگر مواجه شدن با شرایطی که کودکی مرتباً غیبت میکنه اون وقت سعی میکنن که علت جویا بشن به کمک مدرسه و خانواده و راه حلی برای اون پیدا کنن. ضمناً یکی دیگه از خدمات شهرداری ها کمک به خانواده های کم درآمده، خانواده هایی که نمیتونن به امر آموزش فرزندانشون به اندازه بقیه خانواده های متوسط یا پولدار کمک کنن، در این صورت شهرداری ها خدمات به اینا میده. اون خدمات مثلا از قبیل شرکت دادن کودک به در چیزهای ورزشی یا شرکت دادن کودک در اردوها به صورت رایگان هست. و بالاخره یکی دیگه از خدمات مهم به اصطلاح حمایتی حفاظت از امنیت کودکه، که این در حالتی که مدرسه یه نشانه هایی از کودک آزاری در خانواده کودک و یا بی‌توجهی مفرط نسبت به کودک و از سوی والدینش مشاهده کنه، در این صورت همکاری بین مدرسه، شهرداری و گاه والدین ضروری است. یعنی مدرسه مشکلات رو شناسایی میکنه، اون وقت غالبا با رضایت والدین و همیشه نه و یعنی گاهی بدون رضایت والدین این کار انجام میگیره، با کمک شهرداری و نهادهای تخصصی مشترکاً برای حل مشکل همکاری میکنن. این در واقع همون چیزیه که در برنامه گذشته بهش اشاره کردم و گفتم مدرسه فقط محل انتقال دانش نیست، بلکه مدرسه بخشی از شبکه اجتماعی است که هدف نهایی اون رشد و رفاه کودک. خب حالا که سلسله مراتب رو در نظام آموزشی در هلند طور فشرده ترسیم کردم، لازمه که به چگونگی حضور اتوریتی سیاسی در این نظام آموزشی و مقایسش با نظام‌های آموزشی مثل نظام آموزشی در ایران و توضیحاتی رو اضافه کنم. می‌دونیم که در این نظام آموزشی متمرکز البته مثل ایران، هیرارشی یا سلسله مراتب از بالا به پایین با تمرکز قدرت تصمیم گیری در دولت شکل میگیره و هرچی از بالا به پایین هرم میریم میزان اختیارات کمتر و کمتر میشه، اما میزان مسئولیت اجرایی، مسئولیت اجرای تصمیمات بیشتر میشه. این ساختار رو در خطوط کلی اگر بخوایم ترسیم کنیم میتونیم اینجوری بگیم که در رأس هرم دولت قرار داره، پس از دولت ادارات مرکزی وزارتخونه هستن، پس از اون ادارات استانی و منطقه‌ای هستن و زیر اون یعنی پس از اون مدیریت مدرسه است و بالاخره در پایین هرم دانش آموزون قرار میگیره. در چنین نظام‌های آموزشی قوانین، برنامه‌های درسی، شیوه‌های ارزشیابی از پیشرفت کار دانش آموز، بودجه و مقررات صرف اون بودجه، اینا همه از طریق وزارتخونه یعنی از طریق دولت تعیین میشه. در اینجا ادارات منطقه‌ای و استانی بیشتر نقش نظارتی دارن، یعنی نظارت بر اجرای سیاست‌هایی رو دارن که از مرکز صادر میشه و بنابراین استقلال اونا بسیار بسیار محدوده. مدیر مدرسه هم اختیارات چندانی در واقع نداره، نمیتونه برنامه رو تغییر بده به دلخواه خودش یا با کمک فرض کنید معلمی و غیره، نه، فقط مسئول اجرای سیاست‌های ابلاغ شده از بالا هستش. معلمان هم در این نظام‌های متمرکز صرفاً و صرفاً مجری برنامه‌های درسی که بهشون ابلاغ میشه هستن که همه اینا از بالا صادر میشه و از بالا میاد و اونها در تدوین این برنامه‌های درسی هیچ گونه نقشی ندارن و بالاخره دانش آموزان و اولیا اونها هستن که اونها هم کمترین نقشی در پروسه تدوین آموزش ندارن. خب من سالها در دو نظام گذشته جمهوری اسلامی و نظام پادشاهی دبیر دبیرستان بودم، تمام اینا رو به عینه می‌دیدم. زمانی که اونجا معلم بودیم هیچ، همه چیز به صورت ابلاغیه، دستورالعمل از بالا میومد و ما مجبور بودیم همونجوری در واقع اجرا کنیم و هیچ نقشی، کمترین نقشی در شکل گیری این نظام آموزشی ما نداشتیم. الان هم همینطوره و به شدت، شاید به شدت بیشتر. خب یعنی این در واقع این سیستمی که الان هیرارشی قدرت اتوریتی که از بالا به پایین میاد در کشور ما بیش از 100 ساله که به همین شکل بوده. بنابراین اگه بخوام اون رو با نظام آموزشی هلند فرضاً مقایسه کنیم، وقت ملاحظه میکنیم که تفاوت خیلی زیاده. یعنی اگرچه در هلند هم هیرارشی وجود داره، قانون وجود داره، اما این هیرارشی و این قانون بیشتر چارچوب‌های کلی رو تعیین میکنه و پاسخگوست و نه اینکه صرفاً آمریت فرمان محور رو در نظام آموزشی تحمیل کنه. به علاوه تفاوت اصلی این دو نظام در تعداد سطوح هیرارشی نیست، بلکه در محل استقرار اقتداره. در نظام متمرکز به خصوص از نوع غیر دموکراتیکش اقتدار عمدتاً در رأس هرم قرار داره. اما در نظام آموزش دموکراتیک مثلا مثل هلند، اقتدار بین سطوح مختلف آموزش تقسیم شده است، بخش مهمیش به سطح مدرسه و حرفه معلم منتقل شده. این تفاوت بر حرفه شدن معلمان، استقلال مدارس و مشارکت نهادهای رابط مثل شهرداری ها و همچنین خانواده ها در امر آموزش تأثیر به سزایی داره، تأثیر عمیقی رو بر جای میذاره. و مهمتر از این، تأثیرات هیرارشی فقط شیوه اداره مدارس رو تعیین نمیکنه، بلکه به تدریج بر نوع شخصیتی که آموزش از دانش آموز میسازه اثر میذاره. در چنین شکلی از آموزش، دانش آموز در محیط رشد میکنه که اطاعت از اقتدار بیش از مشارکت او دانش آموز اهمیت داره و ارزش داره. تبعیت از قواعد و دستورالعمل ها جا رو برای مسئولیت پذیری شخصی تنگ میکنه و در نتیجه اون استقلال فکری و ابتکار عمل هم در مورد معلمین و هم در مورد دانش آموزان کمترین میزان میرسه. بنابراین میشه گفت که هیرارشی آموزشی تنها یک ساختار اداری نباید ببینیمش، برای یک ساختار اداری نیست، بلکه الگویی از روابط قدرته که شهروندان آینده رو به این شکل در واقع میسازه. کودکی که سالها در مدرسه‌ای با روابط اقتدارگرایانه زندگی میکنه، به احتمال بیشتری در بزرگسالی هم اقتدار رو با همون مشکل در واقع داره، با همون مشکل روبروس و اون رو بازتولید میکنه. به خصوص مثلا در دوره کار من در مدرس دبیرستان های زمان انقلاب به صدا حاکمیت جمهوری اسلامی، این حاکمیت و این اقتدار بالا به شکل شدیدن پدرسالانهی به پایین ایمان میشد که اصلا حتی دیگه باز خودش یه بحث جدا داره که بخوام اون رو یک مقایسه بین نظام آموزشی در زمان شاه و نظام آموزشی در زمان جمهوری اسلامی بکنیم، به مراتب اصلا باز قابل مقایسه با اونی که اولی هم نیست، به مراتب فشردتر، مراتب فضا تنگتر و مشارکت معلمین و دانش آموزان کمتره. به حال نتیجه که این صحبت هم میکنیم، میگیریم به قول جان دیوی، اینه که دموکراسی صرفا یک نظام سیاسی نیست، بلکه شیوه ای از زندگیه که باید در مدرسه تجربه بشه. اون چیزی که در مدرسه مثلا مدرسه جمهوری اسلامی میشه تجربه میشه، هیچ ربطی به تجربه دموکراسی نداره. خب حالا که سخن از هیرارشی در نظام آموزشی به میان اومد، شاید مناسب باشه که در مورد چگونگی حضور اتوریتی سیاسی در فضای آموزشی هلند صحبت کنیم و اون رو مقایسهش کنیم با کشور ایران. در هلند اتوریتی سیاسی در مدرسه هست، اما پنهان هست و علاوه نهادمند و حقوقی هست، یعنی دائم لازم نیست به چشم معلم و به چشم دانش آموز این اقتدار خودشو نشون بده. البته نکته دیگه اینجا باید گفته بشه و اونی که به هر حال این اقتدار ایدئولوژیک نیست، مثل جمهوری اسلامی نیست که اقتدار ایدئولوژیکی که باید هر روز و هر ساعت در مقابل چشمان کارکنان و دانش آموزان خودشو به رخ بکشه. یعنی حکومت از طریق قانون اون رو اعمال میکنه، اون اتوریته رو، در حالی که در ایران امروز اتوریته سیاسی چی میخواد؟ اتوریته سیاسی میخواد که علناً و مستقیماً دانش آموز وفاداری خودشو به رهبر و ایدئولوژی حکومتی هر روز تکرار کنه و برای نظارت در انجام این کار نهادهای ویژه هم وجود داره، مثلا نهاد پرورشی، معلم پرورشی در این نقش رو ایفا می‌کنه. اگر در هلند تا حد زیادی آموزش مستقل اداره میشه. در ایران مدرسه در واقع بازوی اجرای حکومت. و بالاخره اگر در هلند نمادهای سیاسی در مدرسه خیلی محدود و اندک هستند، در ایران تصاویر رهبران انقلاب، شعارها و مراسم سیاسی به طور روزانه و بخشی از پروپاگاندای رژیمه که به ذهن دانش آموز مرتبا در واقع تزریق میشه. در هلند لازم نیست دانش آموز هر روز تصویر رهبر رو ببینه یا سرودی برای نظام سیاسی بخونه و یا عقاید رسمی و جاری رو تکرار کنه. اما در معرض یادگیری یه ارزش‌های دیگری است. در معرض یادگیری ارزش‌هایی است که قانون اساسی هلند اونا رو محترم و لازم میدونه. خب مثلا مثل چی؟ مثل آزادی، مثل کرامت انسانی، مثل حقوق بشر، مثل دموکراسی، رواداری و و و عدم تبعیض. بنابراین میشه گفت که در هلند هم بی‌طرفی کامل نسبت به ارزش‌ها وجود نداره، اما آنچه که وجود داره تعهد به نظام حقوقی دموکراتیکه و نه تعهد به یک ایدئولوژی حکومتی. شکل اعمال اقتدار در مدرسه پیشتر آمد شکل مواجهه شهروند آینده است با قدرت سیاسی، اجتماعی و یا مدنی. کودکان ابتدا رابطه خودشون رو با اقتدار در کلاس می آموزن و اونگاه و سپس همون الگو رو با تغییراتی در جامعه بزرگسالان بازتولید می کنن. برای همینه که برخوردهای یک بزرگسال نسبت به قدرت، نسبت به سیاست، نسبت به حق در کشور مثل ایران به طور طبیعی، به طور عادی اگر حساب کنیم، نه در این دوران انقلابی، با یک فردی که در کشوری دموکراتیک مثل هلند زندگی میکنه متفاوته. این پشتش دو آموزش و دو سیستم برخورد اقتدار متفاوت نشسته. خب البته این نکته رو اینجا باید بگم، این تأثیرات رو میتونیم ما در سطح آماری و اجتماعی و مشاهدات جامعه شناسانه مشاهده کنیم و نه به صورت 100% و قطعی، چون که شخصیت فرد فقط در مدرسه نیست که شکل میگیره و خانواده هم هست، خود فرهنگ هست، شرایط اقتصادی، رسانه هاست و به علاوه تجربیات فردی خود اون آدم هم هست. با این حال پژوهش‌های علوم تربیتی و روانشناسی سیاسی نشون میده که تجربه طولانی مدرسه بر نگرش‌ها و رفتارهای بزرگسالی در اثر قابل توجهی داره. برای مثال افرادی که در نظام‌های آموزشی بسیار متمرکز و اقتدارگرا پرورش پیدا می‌کنند به طور متوسط بیشتر گرایش دارن به اینکه اقتدار رسمی رو طبیعی و بدیهی بدونن. در تصمیم‌گیری‌هاشون منتظر دستور یا تایید مقامات بالاتر هستن. از نقد آشکار خودداری میکنن، پریز میکنن و یا مسئولیت رو بیشتر متوجه سازمان و یا دولت میدونن تا خودشون. با این مقایسه کنید در مقابل کسایی که در نظام‌های آموزشی نسبتاً مستقل و دموکراتیک آموزش دیدن، به طور متوسط بیشتر در بحث‌های عمومی شرکت میکنن یا در انجمن‌های مدنی و داوطلبانه حضور پیدا می‌کنن. قضاوت‌هاشون هم همراه با تفکر انتقادی هست و در مقابل قدرت سیاسی همواره پرسشگری و مطالبه‌گری نشون میدن و در نتیجه برای حل مسائل و مشکلات ابتکار عمل بیشتری هم دارن. خب در ادامه گفتار امروز کمی هم درباره فعالیت‌های بیرون از مدرسه کودک که به یادگیری و تربیت او مرتبط میشه میپردش. این فعالیت ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. بخش از اونا مثل مثلا یادگیری موسیقی، رقص، تئاتر، شطرنج، اسب سواری، شنا و غیره و غیره و البته فوتباله، و بخش دیگرشون مربوط میشه به کار پاره وقت کودکان در فروشگاه ها، سوپرمارکت ها و یا جای دیگه. یعنی البته اجباری نیست، ولی معمولا یک کودک در کشور مثل هلند معمولا در یکی از این فعالیت ها شرکت داره. اهمیت بررسی این فعالیت ها در اونه که نشون میده آموزش و پرورش کودک صرفا نتیجه یادگیری از دروس مدرسه نیست، بلکه این فعالیت ها هم بخشی از تمرین زندگی در یک جامعه دموکراتیک. مثلا امروز دیگه ما میدونیم که ورزش فقط برای سلامت جسم کودک نیست، بلکه به کودک نظم، انضباط، پشتکار، همکاری با دیگران، رعایت قانون، پذیرش شکست، کنترل هیجان، اینا همه به اون میآموزه این چیزا رو، و اینا در موفقیت های آموزشی او هم مؤثر هستن. یه زمانی در مدرسه درس می‌دادم که دانش آموزاش مخلوطی بودن از دانش آموزان معمولی و دانش آموزانی که به اونا به زبان هلندی میگفتن توپ سپورتر، یعنی ورزشکاران تاپ، که غالبا در میون اینها قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی و حتی بین‌المللی بیرون می‌آمدند. تجربه من و بسیار از همکارای دیگه‌ام نشون میداد که این گروه دوم، یعنی توپ سپورترها، اینایی که خیلی گرفتار ورزش اینا بودن، یعنی اضافه بر درس بود ورزش هم میکردن چون ساعتهای متوالی باید به امر ورزش و اون تخصصشون میپرداختن. خب علاوه بر اینا میبینیم که در مقایسه این گروه با گروه دانش آموزای معمولی ملاحظه میشد که این گروه دوم نمرات بالاتر بهتری ارائه میدادن در امتحانات و تقریبا در تمام رشته‌های مختلف درسی، در حالی که خب علاوه بر تکالیف روزانه مدرسه باید کارهای تمرین سخت ورزشی را انجام میدن. این موضوع علاوه بر فعالیت‌های ورزشی در مورد دانش آموزایی که فعالیت‌های هنری مثل موسیقی، تئاتر، رقص و اینها هم انجام میدن، در مورد اونها هم در واقع صادقه. کودکانی که خب در این نوع فعالیت‌ها شرکت دارن معمولا تجربه نشون داده که درشون اعتماد به نفس بیشتر، خلاقیت بیشتر، مهارت در کار گروهی بیشتر، کنترل گفتم ترس و هیجانات درشون بهتر عمل میشه و آرامش روانی و تفکر منطقی هم از در واقع ویژگی هایی که این گروه دارن، و به طور کلی نظم ذهنی و قدرت تصمیم گیری برنامه ریزیشون خیلی خیلی خوب رشد میکنه، برای که مجبورن بین تمام این فعالیت ها یک برنامه ریزی درستی انجام بدن که بتونن از پس همشون بر بیان، و این نشون میده که اینا چقدر این مسئله در مسائل فعالیت های فوق مدرسه ای چقدر در پرورش و رشد کودکان و نوجوانان در اون اثره. این مهارت هایی هم که امروزه بهش گفته میشه مهارت های قرن 21. منتاش در اینجا ناگزیر هستم که به یک اشاره به یک نکته ای بکنم که اون مهمه، و اون عبارت از اینه که گاهی برخی از والدین آگاهانه و یا ناآگاهانه آرزوهای تحقق نیافته خودشون رو میندازن به دوش فرزندانشون و فعالیت های فوق برنامه کودکشون رو اونقدر سنگین میکنن که میتونه برای کودک نتیجه معکوس به بار بیاره. این در واقع یکی از چالش های تربیت مدرنه که بسیار از روانشناسان کودک از اون به عنوان زندگی کردن والدین از طریق فرزند یاد میکنن. در چنین وضعیتی فعالیت های فوق برنامه دیگه نه در خدمت رشد کودک بلکه در خدمت آرزوهای پدر مادر او قرار میگیرند. در سالهایی که در هلند به کار تدریس در دبیرستان مشغول بودم بارها به این وضعیت روبرو شدم که دانش آموزی دچار خستگی مزمنه، انگیزه کافی برای مشارکت در آموزش نداره و گاه همراهش اینا همراه هستن با استرابی که از خودش نشون میده. با پیگیری این موضوع معلوم میشد غالبا که برای این کودک از طرف والدینش برای هر ساعت بیداریش فعالیتی تدارک دیده شده. مثلا کودک پس از اینکه مدرسه تموم بشه میاد خونه، باید بره کلاس موسیقی، بعدش بره کلاس زبان تقویتی بخونه و بعدش بره ورزش کنه و و و و این در تمام روزهای هفته در برای این برنامه‌ریزی تدارک شده. تازه توجه باید داشته باشیم که باید این کودک تکالیف مدرسه‌اش هم انجام بده. خب این موضوع حتی به خصوص در مورد پدر مادر ایرانی خیلی شایع بود که خب از ایران اومده بودن و می‌خواستن کودکشون از تمام امکانات زندگی بهره برد بشه، ولی خب این توجه نمی‌کنن که تا چه حد باید در واقع بار کرد به این کودک. بنابراین میبینیم که در عمل نتیجه عکس میشه، یعنی اون خلاف اون چیزی که والدین میخواستن نتیجه میده. برای همینی که غالبا به والدین توصیه میشه که تلاش کنن بین سه حوزه فعالیت کودک یک تعادلی برقرار کنن، یعنی آموزش مدرسه که اولویت داره در واقع، فعالیت های فوق برنامه مثل همون ورزش و هنر و غیر ذلک، و بالاخره زمان آزاد برای این بود که کودک برای خودش باشه، یعنی هیچ کاری نکنه یا به دلخواه خودش عمل کنه، کتاب بخونه، فکر کنه و اصلا بخواد استراحت کنه و هیچ کاری نکنه. اتفاقا این سومین حوزه اهمیت خیلی زیادی در رشد شناختی و عاطفی کودک داره. روانشناسا در نشون دادن که و تاکید کردن که کودک به زمانی نیاز داره که هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای براش وجود نداشته باشه و بتونه کاملا آزادانه بازی کنه، خیال پردازی کنه و حتی گاهی حوصله‌اش هم سر بره. اونا معتقدن که این فرصت ها هم بخشی از رشد کودک رو شکل میدن. خب در پایان برنامه این هفته به دو دوران در تجربه کودکان و نوجوانان در هلند اشاره خواهم کرد که در بین بسیاری از دانش آموزان هلندی رایجه، نه همه ولی بسیاری از این کار رو میکنن. یکی از این دو کار نیمه وقته، کار نیمه وقتی که دانش آموزان در حین تحصیل انجام میدن و یکی دیگهش که بهش میگن یک سال فاصله، هلندیش میشه تو سیار، معلومش به کاری که برخی از فارغ التحصیلان دبیرستانی که هنوز به دانشگاه یا مدرسه عالی نرفتن انجام میدن در خارج از هلند. حالا راجع به اینا صحبت. اول در مورد کار نیمه وقت دانش آموزان باید بگیم که این کار نه حتما از سر ضرورت اقتصادی، یعنی فقط صرفا برای کسب درآمد نیست، بلکه بخشی از فرایند اجتماعی شدن و آموزش غیر مستقیم و غیر رسمی کودکان به حساب میاد. یعنی بسیار از کودکانی که کارهای چیز میکنن، کارهای نیمه وقت میکنن، اینا خانواده های ثروتمندی هم میتونن داشته باشن، یعنی اصولا هیچ ربطی به این نداره که خانواده وضعیت اقتصادش خوبه یا خوب نیست. یعنی این نگاه والدین به کار نیمه وقت به این شکله، به صورت یک کاری که در خدمت پرورش و کشف توانایی های کودک. اما اینم باید بگیم که کار کودکان در هلند به شدت تحت کنترل قانونه و هدفش هم اینه که کار به تحصیل و سلامت و رشد کودک آسیبی نزنه. یعنی قانون اولویت اصلی رو بر تحصیل کودکان قرار داده و به این شکل قانونی که اصولا کودکانی که زیر 13 سال سن دارن اجازه کار ندارن. اجازه کار از 13 سالگی آغاز میشه، بین 13 سال تا 15 سال میتونن کارهای سبک و محدودی بکنن، مثل کمک در فروشگاه ها برای پر کردن قفس های خالی، جایی که مشتری جنس ها رو برده میره از انبار دوباره میاره پر میکنه، یا شستن خودروها. شستن خودروها بشقال من به صورت اوتوماتیک هم هست و نمیخواد کار سنگین بدنی نیست. نگهداری از کودکان هست، مثلا در روزی یک ساعت یا هفته دو ساعت سه ساعت میتونن بچه هایی رو نگهداری کنن. کار باغبانی در سطح خیلی سبکش. کارهای تابستونی هست، در اردوهای تابستونی انجام بدن، که البته تمام اینا ساعت میزان ساعت و نوع کار دقیقا توسط قانون محدود شده و کاملا کنترل میشه. بعد از اون کودکان بین 16 و 17 سالن که با اون که آزادی بیشتری برای انجام کار دارن، اما طبق قانون برای اونا هم محدودیت هایی درباره ساعت کار و ایمنی کار وجود داره. خب به این ترتیب بسیار از دانش آموزان شما میبینید که خب بعد از ساعت درسی مثلا میاد یکی دو ساعت توی سوپر کار میکنه، یا یکی دو ساعت میره بچه داری میکنه، این کار اون کار میکنه و هم یک درآمدی کسب میکنه، هم به قول خود چون امخان متخل یعنی شناختن راه حل پیدا کردن پول و خرج کردن پول یاد میگیرن. برای همین هم هست که کودکان در هلند به سرام پول تو جیبی که میگیرن بسیار بسیار کمه و حتی اگر پدر مادرشون خیلی ثروتمندن باشه به این معنی نیست که پول تو جیبی زیادی دارن و میتونن هر کار دلشون بخواد خرج کنن، بلکه با کسب با درآمد از طریق کار در واقع به اهمیت پول هم از همسین کودکی آشنا میشه. از این موضوع که بگذاریم میرسیم به پدیده دیگری که بهش گفتم یک سال فاصله مثلا که ترجمهش کنیم، که در هلند بسیار رایجه و باید بگیم که بسیاری از دختران و پسران هلندی پس از اتمام موفقیت آمیز در امتحانات سال آخر دبیرستان و پیش از آن که مستقیما وارد دانشگاه یا آموزش‌های عالی بشن، خب میدونین در هلند در دبیرستان ما سه جور در واقع رشته تحصیلی داریم، 4 ساله، 5 ساله و 6 ساله. در مورد این 5 سال، چون 4 سال را بیشتر جهتگیری شغلهایی که به کار عملی مربوطه هست اونا خیلی مستقیما میرن تو کار، ولی اینا که دورهای 5 ساله و 6 ساله رو میبینن که میرن به 6 سالاشون میرن به دانشگاه و 5 سالاشون میرن به آموزشگاه عالی، اینها هستن که از توشون خیلی ها 1 سال رو قبل از اینکه وارد دانشگاه بشن به سفر همراه با کار اختصاص بدن و بعدش وقتی برگشتن هنر میرن دانشگاهی میرن آموزش عالی. و از کشورهای مورد علاقه و محبوب این دانش آموزان یا این جوانان دیگه رو باید بگیم کشورهای استرالیا، زلاند نو و کانادا هستن. در اونجا فرصت پیدا میکنن هم زبان انگلیسی رو تقویت کنن، بعد استقلال از خانواده رو آموزش میبینن، یاد میگیرن و روی پای خود وایستادن رو یاد میگیرن و همینطور آشنایی با فرهنگ‌های مختلف، مسئولیت پذیری، تقویت اعتماد به نفس و گاه حتی روشن شدن مسیر تحصیلی و شغلیشون، یعنی بر کارهای مختلف میکنن، معلوم میشه که تو کدوم کار کدوم رشته اینا جذابیت بیشتری براشون داره و آینده تحصیلیشون رو بر اساس شکل میدن، یعنی انتخابشون تا حد معینی روشن میشه. کارهایی که این جوان ها در خارج کشور میکنن متنوع، مثل کار در کافه ها و رستوران ها هست، کار در مزارع، کار در باغات میوه هست، کار در هتل ها و مراکز گردشگری، فروشندگی هست، انبارداری هست، غیر و غیر و کار متفاوتی. در بازگشت به هلند این تجربه یک ساله هم از سوی دانشگاه و همینطور از سوی برخی از کارفرماها مزیتی میشه در انتخاب اون جوان، اگر مسئله رقابت باشه، انتخاب باشه نسبت به سایر رقبا. خب البته این صحبت من به این معنی نیست که همه جوان رو میرن به یک سفر یک ساله، نه، بلکه بسیاری از اونا این یک سال رو به خودشون پروژه نمیدن و مستقیما وارد مرکز آموزش عالی یا دانشگاه میشن. خب دوستان عزیز، در اینجا ما به پایان برنامه این هفته میرسیم و در برنامه هفته آینده موضوع بسیار بسیار مهمی رو من بهش خواهم پرداخت و اون نقش حرفه‌ای معلمان در هلند در مواجهه با چالش‌های موجود در آموزش نوینه. یکی از بحث‌های خیلی مهم امروز تو کشورهای پیشرفته تو اروپایی همین راه‌حل‌هایی که برای چالش‌هایی که بعد پروژه صحبت خواهم کرد ارائه میشه و نقش بسیار بسیار مهم معلمان در کمک به حل این مشکلات هست. به هر حال در اینجا پایان می‌رسیم برنامه هفتمون و من برای همگی شما آرزو ایام بهتری رو دارم. بدرود تا هفته آینده.

0: سلام بر شما. به نظر می‌رسه که مخالفان کوشش‌های شاهزاده رضا پهلوی در راستای سامان دادن و ساختن یک آلترناتیو معقول و دنیا پسند که بتونه جانشین رژیم اسلامی بشه، همواره دچار چند تا تناقض بنیادی هستن. چرا که از یه طرف خودشون هنوز نتونستن نهادی شبیه یک آلترناتیو ممکن رو به وجود بیارن و از طرف دیگه به هر شکل ممکنی در راه آلترناتیوی که به وسیله شاهزاده شکل بگیره سنگ میندازن. جالبه که همین مخالفان برای کار خودشون دلایل متعددی رو مطرح میکنن که من میخوام یکیشو براتون توضیح بدم، بدون اینکه البته خودشون برای مشکلاتی که مطرح میکنن راه حلی ارائه بده. مثلا یکی از این ایرادا اینه که میگویند که میگه در نتیجه از بین رفتن امنیتی نظم امنیتی پیشین و به دنیا نیامدن نظم جدید، حتی اگر رژیم اسلامی از میان برود، رقابت بازیگران منطقه‌ای باقی میماند. رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیک از یک سو، نقش محور ترکیه قطر از سوی دیگه، حضور اسرائیل با سیاست‌های تهاجمی و امنیتیش، همشون خاورمیانه را به منطقه پر تنش تبدیل خواهد کرد. در چنین وضعیتی احتمال شکل‌گیری نوعی خلأ ژئوپلیتیک ایرانی وجود دارد، خلأی که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای پر کردن اون به جان هم خواهند افتاد. چین، روسیه، ترکیه، عربستان و حتی اسرائیل هر کدوم خواهند کوشید سهم بیشتری از نظم پسا جمهوری اسلامی به دست بیارند. در این سناریو احتمالاً افزایش درگیری‌های نیابتی، ظهور بازیگران شبه نظامی تازه و حتی شکل‌گیری نسخه جدید از جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای وجود دارد. تجربه عراق پس از سقوط صدام، لیبی پس از قذافی و سوریه از آغاز جنگ داخلی نشون میده که فروپاشی یک نظم اقتدارگرا لزوماً به ثبات منتهی نمیشه. من حالا تضادی رو که در رفتار این گروه مخالفان وجود داره کنار بذاریم، میخوام بگم که من این سخنان رو اگر زمینه ای برای جلوگیری ازشون وجود نداشته باشه تصدیق میکنم. بسیار محتمل هستن و بدکارانی منتقدین هم دقیقا از همین واقعیت سرچشمه میگیره که خودشون کمک میکنن که امکانات جلوگیری از به وجود آمدن این خلأ فراهم بشه. تا در نتیجه ضروریه که به تجربه کشورهای دیگه‌ای که دوران گذار داشتند مراجعه کنیم و برای این پرسش پاسخ درخوری بیابیم که چطوری میشه از بروز هرج و مرج و بیامنیتی پس از سقوط رژیم اسلامی جلوگیری کرد؟ به نظر من تنها پاسخ درست و کارآمد به این پرسش اینه که جلوگیری از هرج و مرج پس از سقوط یک حکومت استبدادی بیش از آن که مسئله شعار باشه، مسئله آمادگی پیشاپیشه. بسیاری از انقلاب‌ها نه به علت سقوط حکومت بلکه به علت خلأ قدرت، فروپاشی اداری، انتقام‌جویی خیابانی و چند پارگی نیروهای مخالف به آشوب کشیده شدند. خب تجربه به ما میگه که اگر اپوزیسیون ایران بخواد از تکرار این تجربه های مثل لیبی و سوریه یا حتی از عراق جلوگیری کنه، باید نگران همین آمادگی پیشا پیش باشه. در این راستا منابعی که روی دورانهای گذار مطالعه کردن میگن که 7 اصل رو لازم میدونن برای اینکه چنین اتفاقی پیش نیفته. اولیش حفظ پیوستگی دستگاه اداری و خدمات عمومی هست. بزرگترین خطر فروپاشی کامل دستگاه هست. مردم اگه آب، برق، نون، بانک، بیمارستان و امنیت روزمره خودشون رو از دست بدن، خیلی زود به هر نیرویی که وعده نظم بده پناه میبرن، حتی اگر اون نیرو استبداد تازه باشه. بنابراین باید از پیش روشن باشه که کارمندای دولت، معلم ها، پرستارا، کارکنان شهرداری ها و تکنوکرات های کشور دشمن محسوب نمیشن و فقط نهادهای سرکوب و افراداری که مستقیماً در جنایت ها دست داشتن باید محاکمه شن، نه کل دستگاه اداری کشور. ارتش و پلیس آینده کشور باید حفظ و بازسازی بشن، نه اینکه منحلشون بکنیم. اشتباه امریکا در انحلال ارتش عراق پس از سقوط صدام یکی از علتهای اصلی هرج و مرج بود که به پیدایش داعش انجامید. نکته دوم، وجود یک رهبری دوران انتقال شناخته شده است. اگر چندین مرکز، چندین قدرت همزمان ادعای رهبری بکنند، مسلماً کشور به سوی جنگ داخلی میره. دوران گذار احتیاج به یک شورای انتقالی محدود و شناخته شده همراه با تقسیم روشن مسئولیت ها و نقشه راه کوتاه مدت داره و این شورا نباید یک دولت ایدئولوژیک تازهی بسازه، بلکه باید صرفاً کشور را از فروپاشی عبور بده تا انتخابات آزاد ممکن بشه. سومین نکته، ضرورت توافق حد اقلی میون اکثر نیروهای مخالفه. خب میدونیم که هیچ اپوزیسیونی پیش از پیروزی کاملا متحد نیست، اما اکثریت این اپوزیسیون باید بر سر چند اصل پایه‌ای توافق داشته باشن: تمامیت ارضی ایران، انحصار صلاح در دست دولت آینده، زمین سازی برای انجام انتخابات آزاد، استقلال قوه قضاییه و رد انتقامگیری خیابونی. اگر هر گروهی بخواد سهم تاریخی خودش رو با اسلحه بگیره، مسلم بدونید که کشور وارد وضعیت شبه سوریه میشه. نکته چهارم، جلوگیری کردن از انتقام جمعیه. خطرناکترین لحظه پس از سقوط رژیم لحظه انفجار خشم عمومیه. اگر در این انفجار تصفیه عمومی شکل بگیره، زنجیره خون آغاز میشه. باید میون آمران جنایت، ماموران ایدئولوژیک و کارمندان عادی تفاوت گذاشته بشه. گذار موفق معمولا بر پایه عدالت قضایی صورت میگیره، نه انتقام خیابونی. پنجمین نکته، کنترل اسلحه و خیابانه. اگر گروه های مسلح موازی شکل بگیرن، در واقع دولت آینده عملا نابود شده. بنابراین باید از نظامی شدن اپوزیسیون تا حد ممکن پرهیز کرد و هر نیروی مسلح احتمالی بیاد زیر فرماندهی واحد انتقالی قرار بگیره. کشورهایی که پس از انقلاب ده ها میلیشیا داشته باشند، سالها از بازسازی کشور باز میمونند. نکته ششم، برخورداری از حمایت بین المللی است بدون وابستگی. دولت گذار بدون ارتباط خارجی این دوران گذار رو نمیتونه طی کنه، اما وابستگیش هم خطرناکه. دولت انتقالی باید حقانیت داخلی داشته باشه و همزمان بتونه مانع دخالت مخرب قدرت‌های منطقه‌ای بشه. ایران به علت موقعیت ژئوپلیتیکش که داره بلافاصله وارد رقابت قدرت‌های خارجی خواهد شد. در نتیجه این خلأ قدرت اگر به وجود بیاد در واقع دعوتنامه‌ایه برای مداخله خارجی‌ها. و بالاخره هفتم و مهمترین نکته اینه که اون کسانی که عهده‌دار مدیریت دوران گذار میشن نباید ایدئولوژی نجات بخش داشته باشن. خیلی از انقلاب‌ها چون مثلا میخواستن انسان نو بسازند به تمامیت خواهی رسیدن. دوران گذار دوران ساختن جامعه آرمانی نیست. وظیفش فقط اینه امنیت رو حفظ بکنه، آزادی سیاسی رو ممکن بکنه و انتقال قدرت رو به شکل قانونی انجام بده.
1: از هموندانم دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو بفرمایند. جناب آقای سایی در خدمت شماست.
2: در بندهایی که آقای دکتر شما فرمودین، یه مطلبش بود بحث مسلح بودن، اسلحه داشتن گروه‌های مبارز و کنترلش. نظر من خب خیلی بخش مهمیه. فکر می‌کنم نسبت به بقیه اون هفت اصلی که فرمودین، خب اغلبشون خیلی بدیهیه که باید مثلا اون گونه برخورد بشه با اون مطلب، ولی تو بحث سلاح هم حساسیت خیلی بالاتره، هم خیلی مسئله حیاتی و خطرناکه، و از یه طرف دیگه هم متاسفانه به نوعی شاید بگم اجتناب ناپذیر شاید بشه در شرایط فعلی ما با چیزی که در مقابلمون هست. الان من دیشب برنامه آقای حسینی رو نگاه میکردم، دو سه نفر، حداقل یک نفر میدونم که از ایران زنگ زده بود و تمام خواستش این بود که مردم مسلح بکنن به نوعی که بتونن از خودشون دفاع کنن در مقابل این دشخیمان لعنتی و این آدم های دوگم و بدون پرینسیپی که فقط با دیدگاه اون ولایی و اون دیدگاه احمقانه دیگه حاضرن آدم و دوستا و همشهری و هم خونه‌ای و هر کی دستشون میرسه رو بکشن چون دیدگاه ایدئولوژیکشون حفظ کنن. خب تو خبرها و واکنش‌های اخیر هم باز می‌بینیم دیگه، طرف میاد میگه بمب اتم بسازیم بازدارندگی کنه، اون یکی میگه نمیدونم هر جا ترامپو دیدیم بزنیم بکشیم. اینا طرز فکراشون این شکلیه دیگه، به قول حالا یه بخشی میگه اینا آخر زمانی فکر میکنن. برای اون سیستم که آخر زمانی فکر میکنه مطمئنن متاسفانه باید با زور زدشون کنار، هم کاری که با داعش کردن تا نفر آخرشون رو که مقاومت کرد زدن کشتن. فکر میکنم این اتفاق متاسفانه تو ایران بیفته، ولی امیدوارم که شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار و بقیه دوستانی که اعتقاد دارن به سکولاریسم، دموکراسی و حکومت مردم به نوعی بیان بپیوندن، حتی اونایی که شما فرمودین سنگ میندازن، یه دوباره فکر کنن، سه باره فکر کنن. واقعا این یک موقعیتی که ما نباید دست بدیم و دست دادن این شرایطی که الان هست شاید یک فاجعه دیگه رقم بخوره. من خاطرم از خیلی قبلتر از دیما تو برنامه آقای حسینی شرکت کرده بودم، بهش گفتم اونجا تو برنامه گفتم متاسفانه باید هزینه بدیم، این حکومت حکومتی نیست که به سادگی بذاره بره یا خالی کنه بگه بفرمایید این حکومت رو بگیریم، و متاسفانه همه ملت باید هزینه میدادن. فکر میکنم هزینه بزرگی پرداخت شده دیگه، بیشتر از این توان پرداخت نیست از طرف مردم. در نتیجه باید یه راهکاری پیدا بشه که هرچه سریعتر هرچه کم هزینه تر واسه مردم، تأکید میکنم واسه مردم، از حکومت هرچه هزینه بگیریم کمشونه، کم هزینه واسه مردم اتفاق بیفته و بتونیم مدیریت کنیم این بحث سلاحو. و من کاملا موافقم که اگه قرار باشه هرج و مرج بشه این نتیجه نخواهد داد. و فکر کنم یکی از عواملی هم که باعث میشه به سمت هرج و مرج نریم اینه که افراد ملت تک تکشون باور داشته باشن که این تغییری که داره اتفاق میفته منافع همه توش لحاظ میشه. ببینید فکر میکنم موقعی پیش میاد که مثلا من حسین بخوام یه گروه درست کنم، مسلح بشم، بجنگم واسه اینکه یه منافعی رو برای خودم دارم کسب کنم از که احساس میکنم به من نمیرسه. ولی اگه فکر کنم یک منافع جمعی داره اتفاق میفته و همه به اون خواسته هاشون میرسن، میرم متحد میشم با بقیه. من فکر میکنم باید تلاش کنه هم شاهزاده هم اپوزیسیون هم افرادی که فعالیت میکنن این گونه با ویدیوها برنامه سازی و اینا، این رو در جامعه نهادینه کنیم که اگر تغییری اتفاق بیفته به نفع تمام ملت و تک تک افراد ملت ایران از دورترین جاهای چابهار تا نزدیکترین جاها توی ارومیه و سرخس و همه نقاط کشور از این تغییر هم سود میبرن هم به رفاه و شکوفایی میرسن. من ببخشید زیاد صحبت کردم، حالا امیدوارم که دوستان باز کامنت های دیگه بدن. از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید صحبت شما رو میشنویم.
3: سپاسگزارم جناب دارابی. پیرو صحبت های حسین جان، من میخواستم به این نکته اشاره بکنم که ما در داخل نیروی انتظامی داریم که دیدیم که همین نیروی انتظامی چگونه به صورت قهرآمیز 18 و 19 در خیابون‌های ایران متاسفانه خودش ایجاد ناامنی میکنه و به مردم چجوری حمله میکنه. نیرویی که باید حافظ نظم و انضباط جامعه باشه. به همین خاطر خدمت حسین جان میخواستم بگم و کسانی که خب به هر حال مردم از داخل ایران از سر استیصال، خستگی، این خشمی که درون جامعه نهفته شده، الان خب خیلی ها منتظرن که اسلحه به دستشون برسه. ولی وظیفه نیروهای سیاسی اینه که چجوری بتونن قبل از بروز هر گونه بحرانی مدیریت بحران بکنن. ما بیشتر قصدمون اینه که اینجا بگیم که چجوری میشه در خلأ قدرت، یعنی حالا ما که هیچ کدوممون نمیدونیم که این حکومت بارها گفتیم به چه نحوی فروپاشی میکنه و چه اتفاقایی ممکنه بیفته و چجوری این حکومت ساقط میشه. ولی اگر من همیشه اینطور فکر میکنم که اگر اسلحه به دست مردم بیفته، شما ببینید با این خشمی که درون جامعه هست، واقعا همون جور که همیشه میگفتن تر و خوش با هم میسوزن، باز ما این شکاف و دریای خونی که بین حکومت و ملت هستش متاسفانه نمیشه جلوی این همه هرج و مرج و این همه بی‌ثباتی. چون ما میدونیم که پلیس درستی نداریم، ما نیروی انتظامی مقتدری نداریم و اونها هم درونشون خلأ هستش، یعنی اونها نمیتونن کنترل بکنن دیگه این وضعیت رو. دکتر به ناامنی و افزایش جرم و خشونت و جنایت و اینا به خاطر به دلیل همین ضعف پلیس و نهادهای امنیتی اشاره کردن. منم یه چند موردی هستش که برای خودم اینجا تهیه کردم خدمت دوستان میگم. دقیقا اون زمانی که حسین جان شما فرمودید اسلحه دست مردم بیفته و بتونن در مقابل حکومت بیستن، دقیقا همین موقع است که گروه های مسلح شکل میگیرن، یعنی کسانی که الان مرتب دارن دم میزنن از ملیت های ایران، مرتب دارن دم میزنن از این که حق ما پایمال شده، مرتب از به هر حال چیزایی که احتمالا هموطنان ما در اخبار و در رسانه ها دنبال کردن، این ظهور گروه های مسلحه، این احتمال جنگ داخلی واقعا تو ایران محتمله. یعنی ما میبینیم که چقدر الان گروه هایی هستن که آماده دقیقا برای همون خلأ به اصطلاح قدرتی که هنوز شکل نگرفته از اون خلأ استفاده میکنن. به خاطر همینه که ما مکرر نگرانیم از این که چرا هنوز این دولت انتقالی شکل نگرفته که بتونه این مدیریت بحران رو انجام بده. بعد از اینکه فروپاشی انجام بشه، ما قبلا اگر هموطنانمون برنامه های قبلی ما رو دنبال کرده باشن، ما یه برنامه داشتیم به نام همپوشانی که ما اونجا اشاره کردیم که زمانی که حکومت سابق میخواد فروپاشی بکنه یا فروپاشی کرده و قراره که اون دولت انتقالی بیاد و به اصطلاح با اون نیروهای باقی مانده سیاسی که دستشون به خون آلوده نیست و هنوز هم میخوان که خدمت بکنن به مملکت، بارها شاهزاده رضا پهلوی گفتن که ما درون جامعه هنوزم قحط و رجال نداریم و افراد مسئول به اصطلاح میهن پرست زیاد هستن، در این زمانه که باید این همپوشانی و یک توافقی بین نیروهای باقی مانده از همین نظام و نیروهایی که میخوان این خلأ سیاسی رو پر بکنن و از اون به بعد با همدیگه همکاری بکنن، یه توافقی باید اینجا ایجاد بشه. این رو من میخواستم بهش اشاره بکنم که شاید حالا اگر من کم دقتی کردم توی صحبتهای دکتر بود، اینجا باید این اعتماد سازی ایجاد بشه بین اون نیروهای باقی مانده، لایه های پایینی اون به اصطلاح اون رده های سیاسی که هنوز میخوان کار بکنن و کسانی که میخوان بیان. این همپوشانی به نظر من در این موقعیت خیلی مهمه که هم در داخل بدونن که چجوری میتونن کنترل بحران بکنن، یعنی حتی به هر حال ما درون خود سپاه، درون نیروهای انتظامی، درون پلیس هنوز هم ما کم نداریم کسانی که به هر حال تجربه داخل رو دارن، یعنی تجربهشون نسبت به ما که سالها بیرون هستیم بیشتره، که اونها بتونن یه بخشی از این کنترل رو دست بگیرن. و بعدم که دکتر به اشاره کردن به تداوم حفظ نهادهای اجرایی، که این نهادهای اجرایی از این به بعد بتونن مستقل عمل بکنن، یعنی تا به الان ما همه این نهادها با هم چی میگن خیلی داخل همدیگه ادغام شدن، همین کاری که جمهوری اسلامی با سپاه و با ارتش انجام داده، از این به بعد این نیروها اگر بتونن جداگانه تقسیم وظایف بکنن و قوه قضاییه و مجریه مستقل داشته باشیم که بتونیم برای حفظ نظم و امنیت بیشتر بتونیم که این دوران رو کنترل بکنیم. من همین میخواستم اینا رو بهش اشاره بکنم. سپاسگزارم جان دارم.
1: جناب سایی بفرمایید، ظاهرا یک واکنشی دارید، در خدمتتون هست.
2: ممنونم آقای داربی. من یه مطلبی میخواستم بگم که ببینید راجع به بحث سلاح که بحث شد توی قبلتر، نکته مهمش اینه که این اتفاق سلاح رسیدن دست مردم یا حالا هر گروهی متاسفانه قبل از فروپاشی اتفاق میفته. یعنی اگر ما به نقطه‌ای برسیم که حکومت نفس اسلامی مقاومت کنه در مقابل مردم و اون نبرد واقعی شکل بگیری، یعنی دیگه نبردی بشه که دو طرف مسلح هستن و دیگه حالا باید بجنگن عملا، اون موقع دیگه ما اون بحث سلاحمون نیست که در موقع خلأ نیست. یعنی ما باید یک برنامه داشته باشیم که الان سلاح دست مردم، جنگیدن پیروز شدن، حالا یک پروتکل، یک برنامه داشته باشیم که چطور این سلاح ها یا جمع بشه دست مردم یا دست یه گروه معتمد دولت موقت قرار بگیره که حالا اسمشو بذاریم نیروی مثل زمان 57 مثلا زرنگی که کردن آخونده این بود که اسلحه رو گذاشتن دست کمیته ها دیگه، اون پاسداران همونجوری شکل گرفت عملا دیگه، یعنی اسلحه رو تونستن کنترل کنن با تمام حماقت هایی که دارن اونجا زرنگی کردن. به نوعی باید بهشون اسلحه رو کنترل کرد، یعنی چیزی نیست که قرار بعد از فروپاشی اتفاق بیفته، یعنی این اسلحه قبلتر دست مردم خواهد بود اگر به اون نقطه از اون به اصطلاح پروسه گذار یا فروپاشی برسیم که مقاومت کنن برای رفتن و میگم درگیری خونالود بشه، اون وقت دیگه اسلحه وجود داره. بعد فکر کنیم که حالا اسلحه هست چی کار باید کنه دولت گذار برای جمع‌آوری و مدیریتش. مرسی، ببخشید طولانی شد صحبت.
1: باش بکنم، مرسی از شما. شهرام جان شما هم واکنش داریم، بفرمایید.
3: منم خیلی کوتاه بگم چون حالا نمیخوام بحث دو طرفه بشه. نگرانی من فقط از اون لحظه‌ای که حسین جان میگه از اینه، به این لحاظه که نیروهای حکومتی همه آموزش دیده هستند برای این موقع و ما دیدیم که 18 و 19 هم همونجور که شما در صحبتات گفتی به خاطر ایدئولوژیشون و به خاطر حفظ قدرتشون دست به هر جنایتی ممکنه بزنن، ولی اگر اسلحه دست مردم عادی بیفته، من به عنوان یه شخص نگرانیم از اینه که چون مردم آموزش کافی برای استفاده از اسلحه ندارن، من فقط برای کنترل اون لحظه نگرانم و امیدوارم که این نشانه هایی که الان ما میبینیم که درون خود حکومت هم بین نیروهای درون قدرت این اختلاف هست، چون عرض کردم نمیشه پیش بینی کرد که چجوری این حکومت فروپاشی میکنه، من امیدوارم که این مشکل بین خودشون حل بشه، یعنی خودشون با همدیگه این مشکل رو برای همدیگه ایجاد بکنن که مردم کمتر هزینه بدن. ممنونم جان دارم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: سپاس از زمانی که در اختیار من گذاشتیم. این کاری که ما داریم انجام میدیم به نظر من کمک میکنه برای اینکه آینده انسان یا افرادی که هستن بحث عدالت انتقالی یا بحث خشونت جامعه در حالت گذار اینها در واقع در موردشون فکر شده باشه، یک پیش‌زمینه‌ای به وجود اومده باشه، نه اینکه یک لحظه بخواد تصمیم گیری بشه در واقع برای اون. و به نظر من توی این صحبت‌هایی که داشتیم امشب که جناب دکتر نوری‌علا این 7 مورد رو مطرح کردن، دو تاش به نظر من خیلی مهمه. یک، برای اینکه ما جامعه رو توی فضای مناسبی نگه داریم توی حالت گذار، من فکر کنم که این عدالت گذار یا اون فضایی که مردم بدونن اگر حقی ناحق شده یا دادی باید ستانده بشه، این محفوظه. این فکر کنم خیلی کمک میکنه به جامعه که سراغ دادگاه‌های شخصی نره، یعنی نخواد اسلحه رو بگیره دستش و بره اعمال خشونت بکنه. باید روی این مسئله خیلی بیشتر کار بشه. خوشبختانه شاهزاده یکی از اولین کارهایی که انجام دادن انجمن 4 نفره رو که درست کردم برای عدالت گذار یک گام خیلی بزرگی هست و این پختگی رو مخصوصا من توی دوستانی که حالا توی کف خیابون داریم با هم دیگه فعالیت میکنیم توی هامبورگ میبینم که بحثای اولیه‌ای که بود نمیدونم ما همه اینا رو از تیر چراغ برق آویزون میکنیم و این چیزها خیلی کمرنگه، یعنی بیشتر مردم اومدن روی این بحثا که عدالت گذار مهمه، بحث سیستم دادگستری که بایستی پشت قضایی بیان و این فضا رو به وجود بیاریم که دوستان بدونن پشت قضیه چی بوده، حتی شاید مهمتر از این باشه که فقط یک نفر رو ببرن دادگاه، حالا اعدامش بکنن یا هر نتیجه‌ای که در واقع دادگاه براش در نظر بگیره، اینکه بدونن چه جنایتی صورت گرفته. یعنی برای افرادی که مورد خشونت قرار گرفتن توی دولت جمهوری اسلامی، که خود من هم یکی از این خانواده ها هستیم که به صورت مستقیم نه، ولی یک خشونتی بر علیه ما وجود اومد و ما در موردش اطلاع نداریم. من فکر کنم بیشترین چیزی که تسکین میده ما رو این هستش که بدونیم چرا این خشونت صورت گرفته، یعنی پشتش به چه مبنایی بوده، چه افرادی بودن. این خیلی کمک میکنه که افراد بتونن اون فضا رو قابل تحمل تر بکنن برای خودشون. توی فضای تاریکی دیگه قرار نمیگیره آدم. و توی این زمینه من فکر کنم یه کار مهمی هم که لازم هست دولت در واقع گذار حتما انجام بده، این که سیستم دادگستری رو پالایش بکنه. ما توی آلمان داشتیم جنایتی که دولت نازی انجام داد، خب خیلی از این جنایت ها مثل قاضی صلواتی انجام می شد. قاضی هایی بودن توی سیستم دولت آلمان که اینها این خشونت ها رو اعمال می کردن. یعنی ابلاغ می کردن به طرف که تو حالا مخالف دولت هستی یا بچه ناقصی وجود داشت، امضاش می کردن که اون بایستی اتونزی بشه، یا اگر همجنسگرا بود میفرستادنش توی اردوگاه کار اجباری. یعنی اینا همه با سیستم دادگستری دولت نازی جلو میرفت و متاسفانه خیلی از این افراد بعد از اینکه دولت تغییر کرد و در واقع آلمان به دست آمریکا و انگلیس و فرانسه اون آلمان غربی افتاد، خیلی از این افراد هنوز توی سیستم مونده بودن که این توی ذهن جامعه هنوز جا، یعنی هنوز بعد از 70 سال، 80 سال یا کمتر بیشتر این هنوز هست. و به نظر من خیلی کمک میکنه که جامعه بتونه آمادگی رو برای مرحله بعدی داشته باشه که افراد بدونن داد و دادگستری درست انجام میشه. این ارجحیتش خیلی زیاده به نظر من که بایستی بهش حتما توی دولت گذار توجه بشه. و دوم اینکه حالا صحبتی بود خود شاهزاده، من یه ویدیو ازشون دیدم در مورد یک ماشین مثال داده بودن که اگر شما خودتون صاحب ماشین باشید رفتارتون نسبت به ماشین تغییر میکنه، و اگر که ماشین رو اجاره کرده باشید اگر خطی بهش بیفته روغنش کم بشه زیاد براتون اهمیت نداره. من فکر کنم این صحبتی که حالا دوستان قبل داشته، جناب سایی و جناب عباسپور، در مورد خشونت در ایران، یک نکتهش این هستش که مردم اگه خودشون رو صاحب خانه ببینن این خشونت ها رو انجام نمیدن. نمونهاش رو ما توی در واقع همین دیماه داشتیم که بازار رو آتیش زدن، یعنی کلن کسبه اون سیستم نرمالشون رو از دست داده بودن، ولی کن اون دزدی یا دسترازی و اموال اشخاص صورت نگرفت. این نشوننده به نظر من بلوغ جامعه است. حالا نمیدونم میشه مثال زد در موردش کاری که مثلا حتی توی کشور پیشرفته‌ای مثل آمریکا توی بلک لایف ماتر انجام شد، خیلی جاها توی ایران میتونست باشه. از طرف IRGC یا همون سپاه یه کارهایی انجام دادن، ولی که ما ندیدیم گزارش هایی که مردم به صورت علنی وارد مغازه جایی بشن و بخوان این کار رو انجام بدن. و این که این حس به وجود بیاد برای افراد که من صاحب این خونم، کسی که اومده اشغالش کرده میره کنار و من و این خونه میمونیم، خیلی مهمه توی افراد، توی جامعه صدا شنیده بشه. خود افراد دیگه جلوش وای میستن، یعنی اجازه نمیدن خرابکاری صورت بگیره، خشونت کوری صورت بگیره که بخواد مثل زمان انقلاب من یادمه، حالا اون موقع که من نبودم ولی فیلماشو که یادمه آتیش میزدن خیلی جاها رو، خیلی فروشگاه رو. ما توی این 4 سال بعد از مخصوصا مهسا و دیماه اینها رو ندیدیم. این فکر کنم خیلی بهمون کمک میکنه و اینکه جامعه این بلوغ فکری رو به نظر من خیلی داره، که خیلی جاها خیلی سر اون بزنگا تصمیمای درست آنی میگیره. این برای من خیلی جالبه، مثلا در مورد پوشش و برخورد جوانان نسبت به اینکه حالا خواهران، دختران، زنان توی جامعه چجوری باشن. خیلی فلسفه چینی ها میشد، میگفتن سالها طول میکشه، چی میشه چی میشه. ولی من جالب بود برام، یه ویدیویی دیدم از یه بلاگر مصری که توی ایران بود و یه جورایی قبطه میخورد، میگفت این مردم اینقدر راحت در کنار همدیگه، زنها و مردها با اون پوشش آزاد دارن راحت کنار همدیگه میرن و خانومها این امنیت رو دارن. من فکر میکنم این عقبه فرهنگی که ما داریم درسته، خیلی جاها باید روش کار بشه، خیلی جاها بایستی اصلاح بشه، ولی یه جورایی یه آمپولای ویتامین قوی داریم که جامعه تو اون بزنگاه رو نجات میده. حالا میگم نمونهش برای من همین بود که گفتم در مورد کسبه بازار که اموالشون سرقت نشد، یا برخورد جوانان نسبت به پوشش، که جامعه‌ای که 30 سال 40 سال توی فشار و منگنه بود و توی 2 سال 3 سال این فشار باز شد، آمار یا ارقامی وجود نداره که زنها، دخترها به خاطر پوشششون مورد تعرض قرار میگیرن. خیلی از جاها تازه ازشون دفاع هم میشه که بتونن پوشش آزاد داشته باشن، که این مشکل در کشورهای مثل افغانستان، در کشورهای عربی، حتی عراق، مصر وجود داره متاسفانه. به نظر من توی این موردهایی که گفتیم، این دوتا مورد حالا من کوتاه بگم خیلی مهمه. یکی اینکه جامعه این حس رو داشته باشه که قدرتی وجود داره که دادگستری رو پیش میبره و داد ستانده میشه، که افراد آرامش رو داشته باشن، و دوم اینکه افراد، جامعه این حس رو بهشون ما بدیم با برنامه هایی که داریم، قانون هایی که گذاشته میشه، که این مملکت در واقع، حالا توی اینترنت هم بود، ارث پدری ماه، مال کسی نیست، ما این که باید حفظش بکنیم و از پسش بر بیاییم و اجازه ندیم خراب بشه و در میدون جنگ یا هر شکل دیگه که باشه. سپاس از وقتتون.
1: با تشکر از شما. جناب بیگلر بفرمید.
5: با درود فراوان، خسته نباشید. من از آموزگفتار این جلسه دو نکته رو استخراج کردم. یکی اینکه در مورد اشخاصی یا اشخاصی هستن که نمیخواهند بخشی از راه حل باشن. دو، چگونگی رو در رویی با جمهوری اسلامی. پاسخ اینا یک جورایی به همدیگه هم ربط پیدا میکنه. یه نکته‌ای که مسعود جان توی صحبتشون گفتن، مسئله تعلق به خاکه، اینی که آدم احساس بکنه این سرزمین مال منه، خانه پدریمه، نمیدونم سرزمین مادریمه، اونجا به دنیا اومدم، ریشه هم در اونجاست. با وجود اینکه ما ایرانی ها بلا استثنا، حتی اونهایی که خودشونو پناهنده سیاسی نمیدونن، سیاسی نمیدونن یا به قولی مهاجر میدونن، این که توی 10 سال گذشته خیلی در بین ایرانی ها چو افتاد دیگه، مسئله با این حال که میامدن اینجا و تقاضای پناهندگی سیاسی هم میکردن ولی خودشون یه مهاجر میدونستن، ولی در رفتار اجتماعیشون میبینین که این تعلق احساسی به سرزمینشون، به ایران، واقعا در تمام ما ایرانی ها وجود داره. به ندرت شما ایرانی رو ببینید که فراموش کرده باشه ایرانی بوده یا با ایران رابطه نداره. حتی اونایی که مخالفن، حتی اونایی که صدمه دیدن. اینجا یه تناقضی به وجود میاد در اون نکته نخستی که من استخراج کردم، یعنی اشخاصی که نمیخوان بخشی از راه حل باشن و شروع میکنن با برابرسازی و نگاهی به اتفاقاتی، رویدادها و رخدادهایی که در اون منطقه اتفاق افتاده، مثل حمله امریکا یا متفقین به افغانستان و بعد تغییرش به مثلث شیطان و حمله به عراق، و بعد برنامه این بود که به ایران حمله بشه که اتفاق نیفتاد. حالا به اصطلاح برای چی نشد و یا شد کاری نداریم، ربطی به بحث امروز ما نداره، ولی همانند سازی میکنند که اگر ایران این اتفاق نیفته، همونجور که در آموز گفتار جناب نوری‌علا بود، اگر این نشه یا آن نشه این اتفاق میفته، همان گونه که در لیبی افتاد، همان گونه که در عراق افتاد. گذشته از این که اینا خودشون ایرانی هستند، ولی اتکا به این که خودشون ایرانی هستند نمیخوان بکنن، چون نمیخوان بخشی از راه حل باشه. بخشی از راه حل بودن احساس مسئولیت بود، یعنی به آدم احساس مسئولیت میده، باید آدم مسئولیت پذیر باشه. مسئولیت پذیر بودن یعنی اینکه هژمونی باید قبول بکنه، باید یه سری کارا رو انجام بده، هر آنچه با اصل جریان موافق نیست. به خاطر همین به طور کلی خودشونو میبندند، میان میشن یک داوری که بالای گود نشسته و میگن اینجوری اگه بکنیم، لنگش بکنیم، بازی رو بردین. اگر این اتفاق نیفته بازی رو به این شکل باختین. اینا چیز به اصطلاح جامعه است، کارش نمیشه کرد، وجود دارن متاسفانه. و مسئله دوم یا نکته دوم که من استخراج کردم، چگونگی رو در روی با جمهوری اسلامی که به این بخش نخستش هم ارتباط پیدا میکنه. یک مسئله رو ما باید بدونیم، یعنی من باور شخصی خودمه، در عرض این 47 سالی که در جمهوری اسلامی تجربه داشتم، جمهوری اسلامی یک نظام بد نیست، یک نظام تنها دیکتاتور نیست. جمهوری اسلامی دشمن ایرانه، جمهوری اسلامی دشمن ایرانیه. جمهوری اسلامی سرزمین ایران رو اشغال کرد، یعنی واقعیت یک دشمن به معنای واقعیه که شما میتونید خارج از خودتون بهش نگاه بکنید، یعنی هیچ سنخیتی بین خودتون و این نظام و فرهنگش به وجود بیارید. در این تشییع جنازه رهبر عظیم و شأنشون هم که دیدید که قیافه ها اصلا من نمیدونم اینا از کجا، فقط تنها چیزی که شما میتونستید بگید که این فیلم از ایرانه، اون منطقه‌ای که این فیلم گرفته شده، و اون شخصی که صحبت میکنه به زبان فارسی صحبت میکنه. در غیر این صورت صحبتهایی که میشد، قیافه اون طرف هیچ سنخیتی با ایران و فرهنگ ایرانی نداره. اون چیزی که همه ما از خودمون میشناسیم و اون چیزی که تجربه شده. به خاطر همین این ربط این دوتا خیلی مهمه که ما تشخیص بدیم دشمن ما کیست؟ آیا فقط یک نظام بده یا اینکه یک نظام اشغالگره، یک دشمن اشغالگره؟ این دوتا رو اگر بتونیم از هم تمیز بدیم، برخوردمونم با جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد، در نتیجه استراتژی هم که به کار خواهیم برد تغییر خواهد کرد، در نتیجه اتفاقاتی هم که رخ خواهد داد، چه به پیروزی برسه چه به پیروزی نرسه، آنگونه دیگر خواهد بود. ما تجربه دی ماه 6 ماه پیش رو داریم. این در تایید این که این نظام یک نظام اشغالگره و برای ماندن در قدرت از هیچ چیزی فروگذار نیست، برای ما دیگه ثابت شده. اینها ربطی به این نداره که ما به اصطلاح در اون لحظه‌ای که مردم قیام میکنن و میخوان این نظام رو سرنگون کنن، چه رفتاری ازشون سر میزنه، چه اتفاقاتی که میفته، برخیش واقعیت اجتناب ناپذیره. ما نباید از الان جلوشو بگیریم، چون واقعیت اجتناب ناپذیره به خاطر این تجربه سختی که در 47 سال گذشته داشتیم، ولی باید آلترناتیوی پیدا بکنیم که چجوری بتونیم شدتش رو کم بکنیم و آرومش بکنیم و نظم رو سریع بر جامعه مستقر بکنیم. این راهیه که ما باید در پیش بگیریم، چون واقعیت کسی که چاقو دستشو نبریده باشه درد زخم رو نمیدونه.

0: اسلامی باشه. ما که میگم در حزب سکولار دموکرات نیست، من منظورم به عنوان یک ایرانیه دارم اینو میگم، باید تمرکز خودمون رو اونجا بذاریم و درخواستمونم از رهبریت این دوران گذارم اینه که حرف مردم رو درون ایران بیشتر باش نزدیک بشیم، از این خارج از کشور بشینیم بگیم این کار بده این کار خوبه. من فکر میکنم بیشتر فاصله به این پیوندی میخوره که ما مدیون جانباختگان و جاویدنامان دیما هستیم. سپاس. من تمام.
1: سپاس از شما جناب
2: آقای دارمی. اگر اجازه بدید، چون یه دقیقه و نیم بیشتر به این قسمت نمونده، من فقط یادآوری بکنم که از این مواردی که توی عرایض اول برنامه من مطرح شد، من فکر میکنم که اون اولی که تشخیص بدیم که یک چیزی به نام دستگاه اداری وجود داره که مملکت رو داره میگردونه و در این دستگاه اداری اکثریت آدم ها گناهی ندارن، حقوقی میگرفتن، کار خودشون رو انجام میدادن و نباید فکر بکنیم که مثلا تعویض حکومت منجر به این خواهد شد که کل دستگاه اداری رو بریزن بیرون، یه عده دیگه ای رو بیارن، کاری که جمهوری اسلامی اتفاقا انجام داد و در نتیجه آدمایی که هیچ تخصصی نداشتن و گذاشتن سر کارهایی که باید انجام میشد. به نظر من این نکته هم همونقدر مهمه که مسئله مسلح بودن مردم در دوران پس از فروپاشی حکومت اسلامی.
1: خیلی ممنون.
3: جمهوری اسلامی میگه نمیرم کنار. غیر اخلاقی ترین حکومت دنیا جمهوری اسلامیه، چون مردم میگن برو کنار، میگه نمیرم کنار. همشون اما اصلاح طلب و اصولگرا غیر اخلاقی ترین حکومت دنیا. مردم به عنوان صاحب حکومت میگن برید کنار، میگن نمیریم کنار. دو دستی به این قدرت چسبیدن، بعد در منبرهاشون به دروغ میگفتن. علی ابن ابی طالب میگفت حکومت در نزد من از آب دماغ یک بز، نمیدونم چی ارزشش کمتره. شما اونها بودید، ولی الان مردم میگن که برید کنار، میگید نمیریم کنار. برای چی نمیرید کنار؟ ایران مال شماست؟ مال شما که نیست، مال مردم ایران. چرا اجازه نمیدید مردم ایران حکومت منتخب خودشون داشته باشن؟ چون اشغالگرید. من بارها میگم اینا اشغالگرن این منصب، بعد بعضی از آدمای بی سواد میان میگن که اشغالگر باید خارجی باشه.
1: جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: درود مجدد. پیرون صحبت هایی که من نمون جناب آقای بیگلر داشتم، من میخواستم دو تا نکته رو بگم. یک این که حالا این ویدیوی هم که بود بحث اشغالگر و این دولت و رژیم کودک‌کش و آدمخوار جمهوری اسلامی، توی آلمان شهر که هستیم یه سری مناطقش رو انگلیسی ها و این نیروهای متفقین بمباران نکرد، اونو در واقع اون مناطق رو نگه داشتن برای اینکه وقتی که خودشون شهر رو نگه میدارن برای این اشغالش بکنن از اون استفاده ببرن، یعنی اون ملکا اون خونه ها رو درشون تصرف بکنن و بشینن. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی توی همین زمینه هم یک چیز علاحده است، یک چیز غیر قابل تصوره. یعنی کل ایران رو به توبره کشیدن اینها، جایی رو نذاشتن که بتونه آدم بگه اونجا رو سالم نگه داشتن برای اینکه بچه های خودشون، برای اینکه آیندگان خودشون بتونن اونجا رو داشته باشن. هیچ چیز براشون نیست. و حالا بحث اشغالگر که داریم میگیم، من فهم کنم این توی دنیای مدرن بی بدیله کاری که اینها کردن توی دیما. امروز ما بحثش رو داشتیم توی گزارشی که شبکه تلویزیون آلمان داشت میگرفت، از همون صحبتی که کردیم، اینها میرفتن داخل بیمارستان و کسانی که فرار کرده بودن

0: یعنی در واقع جنایت جنگی دیگه، وقتی که شما از میدون جنگ فرار کردی، رفتی پشت و رفتی داخل بیمارستان توی یک محیطی که امنیت باید داشته باشه، اومده بودن توی بیمارستان و اجازه نمیدادن که درمان بشن و تیر بهشون زدن. این بحث اشغالگری و بحث این خشونتی که این جمهوری اسلامی داره تو خودش رو غیر قابل تصور به نظر من برای خیلی ها. عکس ها و فیلم ها که آدم نشون میده، صحبتی که میگم دوستمون امیر جان داشتن، این اصلا چیز بیبدیله توی تاریخ. حالا من نمیدونم چند موردش میشه پیدا کرد، ولی خیلی خیلی بزرگه این جنایتی که اینها دارن انجام میدن نسبت به ما فرزندان ایران. سپاس از وقت.
1: سپاس از شما جناب سایی، بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. مورد اول من بگم آقای ویسی خیلی دوست دارم، واقعا عمل کردش تو این مدت عالی بود، یعنی خیلی با ارزش بود حرکتی که انجام داد. در رابطه با این صحبتش من دو سه تا مورد دارم، یا نگم زاویه. یکی این که حکومت اسلامی یا این آقایون مشکل اینه که اصلا حقی برای مردم قائل نیستن. اگر اینکه ما میگیم حکومت مال مردمه، مال ملته، اون دیدگاه من و شما دموکراته، نه دیدگاه یک آخوند دوزاری که همه چیزشو بس کرده به یه امامی که غایبه 1400 سال تو چاه، نمی حالا یه جای قائم شده، امیدوارم هستن که زنده باشه، احتمالا الان رهبر جدیدشون هم باز رفته پیش اون تو چاه قائم شده، دوتایی قراره با هم بیان انقلاب با 313 تا دیگه بیان کل جهان رو صادر بکنن، به صدا مصاحبه بکنن، چی مصادره کنن. این نه برای اینا نیست اصلا، این بحث که ما میکنیم بحث برای کشورهای متمدن، انسانهای فهمیده و باشعوره، نه اینجور آدم ها. مورد دومش این که یه بخش فکر میکنم این قسمت از شیعه و این قسمت از ایدولوژی که اینا مطرح کردن، اون بحث آخر و زمانیش و این وابسته به امام زمانه و در نهایت قرار اینا پیروز جهان باشن، یه مریضی خاصیه، یه مالیخولیاییه که افتاده به جون اینها و تمام پیروانشون متاسفانه، و شاید حتی قابل درمان نباشه، اینا تا بمیرن این از بین بره. این قضیه خیلی اهمیت داره که ما از این زاویه بهش نگاه کنیم و مطمئن باشیم که این قضیه قضیه نیست که حل بشه. یعنی شما میگم یه درصد خیلی پایینی از این افراد میان بیرون، عوض میشن، سالم میشن، متمدنانه فکر میکنن. اگر ببینید بین کل این سران خودشون اگر دقت کنیم، میگیم چند تاشون برگشتن. حتی اونایی که الان ادعای اپوزیسیون میکنن، اونایی که ادعای مخالفت میکنن با کل این رژیم، هنوز اون بیس اعتقادیشون رو دارن. بهشون میگی که خب تو میگی با من مخالفم، اوکی، حاضری بگی من قانون اساسی سکولار تبیین میکنم، دهنشون قفل میشه، چون هنوز میخوان اون قضیه رو. این قضیه مهمه، ما این رو سوا کنیم. بحث حالا ایرانی هستن یا عرب هستن یا از کجا اومدن، اون یه بحث دیگه ایه. بحث اینکه اشغال کردن، کاملا موافقم، بر مسندی تکیه زدن که اصلا نه شایستگیشو دارن، نه تواناییشو دارن، و نه اینکه خواست و منفعت اون مردمی که صاحب اون مسند هستن رو لحاظ میکنن. یه مورد دیگه هم حالا مطمئن نیستم ارتباط پیدا میکنه، ولی ذهنمو درگیر کرده، یکی دو روزه دو سه بار این قضیه رو شنیدم، گفتم حالا اینجا مطرح کنم، شاید دوستانم بیان توی بحثی راجبش. یک ترم جدیدی دارن چاپ میکنن به اسم ولایت فقیه مشروطه. من دو سه بار اینو شنیدم تو دو سه روز اخیر، که یعنی جای پادشاه ولایت فقیه بمونه، مشروطه بشود. این رو هم در نظر داشته باشین که این ببخشید بیشرف ها تا کجاها فکر میکنن و میرن. ممنون. همه تمام.
1: خیلی ممنون از شما. جناب بیگلر بفرمایید.
3: سپاس. من یه نکته خیلی مهمی رو میخواستم بگم. دوستانی که تاریخهایی که به دست مردم به صلاح هم میهنان خودمون نوشته شده مطالعه کردن، این بخش حمله اسلام به ایران و از روی تاکتیک شیعه بود که در مدارس در دانشگاه ها به ما یاد بدن این حمله حمله اسلام نبوده، حمله اعراب بوده و یک خصومتی در درون ایرانی به وجود بیارن که دشمن تو عربه. من اینو بخواستم بگم دوستان، ما دیگه باید این پرده ها رو از جلوی خودمون بزنیم کنار. 1400 سال پیش ارتش اسلام به ایران حمله کرد، فرهنگ اسلامی بر ما سلطه آورد. اینو باید به زبون بیاریم، مسئله عرب و قاطی نکنیم. اینا هیچ کدومشون پرچمی روش نگرفته بودن که بگن که ما هممون از سرزمین عرب میاد، نمیدونم فلان میاد. یه پرچم دستشون بود، هست، ما خودمون نسل ما شاهدشه، روش نوشته بود لا اله الا الله محمدن رسول الله. این پرچم پرچم اسلامه، نه پرچم عرب. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. جناب دادگو در خدمت شما هستیم.
4: اول در مورد واژه اشغالگری، من عقیدم اینه که یه کلمه تشبیهیه، کلمه واقعی نیست استفادهش. از نظر حقوقی مخصوصا کسی که ایرانیه ایرانیه، نمیشه که اشغالگر باشه که. شما بگین جنایتکار، ولی نمیشه بگی اشغالگر. اگر عربا مثلا از کشور دیگه اومدن ایران کاری کردن، به هر حال یک کمی اغراقه تو کلمه، ولی استفادهش درست نیست. در مورد اون قسمت اول سخنان آقای دکتر، حفظ بیوروکراسی، آقای دکتر وقتی که انقلاب شد من فکر میکنم که بیوروکراسی موم، بعدن خورده خورده اینا عوض کردن. انقلاب که شد همه چی سر جاش موم، تا اونجا که من یادم و شنیدم. ولی این بار اگر انقلاب بشه احتمالا بیوروکراسی خیلی وضعیتش خطرناکتر میشه، خیلی بی‌ثبات‌تر میشه. ما یادمون باشه وقتی که انقلاب شد سال 57، خود آخوندا که نمیفهمیدن، واقعا آدمای دیگه احمق، ببخشید احمق کلمه کمی براشون، ولی چپی‌ها بیشتر در کنترل خیلی از خطوط مشی رژیم بودن و اونا خط میدادن و به عقید من اونا بودن که به آخونده گفتن به بیوروکراسی دست نزنین، بعدا خورده خورده کار عوضشون میکنیم، که البته این کار کردن بدون شک. خیلی از ادارات مدیر کلاشون سر کار بودن، بعدا عوض شدن یا کارمنده معمولیشون. نکته دیگه که من میخواستم بگم، اصولا این بحث کلی که امروز ما داشتیم در مورد اینکه وقتی انقلاب بشه چه اتفاقی خواهد افتاد، چه کاری خواهیم کرد، من میخوام اولا بگم که یه نکته که مربوط به همین ویدیوی کوچیکی که الان نشون دادیم، افراد این رژیم همشون پشتشون به دیواره. یعنی اگر کوچکترین نرمشی نشون بدن تیروارون میشن. اشتباهی که ما فکر کنیم اینا بیشتر وقی هستن، مسئله وقاحت و اینا گذشته، اینا پای جونشونه، مجبور دفاع کنن خودشون به شدیدترین وضعیت. درسته که این وضعیتی نیست، بیشتر کشورهای دنیا وقتی که وضعیت های انقلابی میشه خیلی ها، به عقید من خیلی ها جونشون در خطر نمیفته. تو وضعیتی که الان تو ایران هستش. یه نکته دیگه هم که من میخواستم عرض کنم این بود که این بحث امروز ما، این بحثی که شاهزاده پهلوی باید انجام بدن، اونا موظفن که نقشه کشی کنن، برنامه ریزی کنن که چیکار کنن وقتی که رژیم عوض میشه، مردم مسلح بشن یا نشن، یا اگر شدن چیکار کنن. بقید من اونا میتونن یا باید روی این مسئله تمرکز کنن. البته ما خب صحبتشو بکنیم، حرفشو بزنیم، کار مثبتیه. یه عرض آخرم، یه نکته میخواستم بگم. یه نفری هست به نام توماج صالحی فکر میکنم، یه خواننده رپه که رژیم حسابی اینو شکنجهش داد و زندانش کردن و میخواستن اعدامش کنن و اینا. حالا امیدوارم همه میشناسن، درسته؟ توماج صالحی. بعد ایشون یه آهنگ رپ میخونه، آهنگ خونده با... البته من همش رو نشیدم، ولی میدونم که در مورد ولیعهد و کلمه بسیار بی‌ادبانه استفاده میکنه، حالت فحاشی هستن. بعد این آقا رو وی او ای، اون خانم خزر هیدری هستش،
1: خزر هیدری
4: دعوتشون کرده باش مصاحبه میکنه، که البته قابل پیشبینیه که وی او ای با توجه به اینکه آقای جوانمردی مسئول همه کاراشه، این کارا رو، این اشخاص رو بیاره. و به عقیده من، ما به عنوان حزب یا به عنوان به هر حال اشخاصی که در خارج از ایران فعالیت سیاسی میکنیم، بیشتر تمرکزمون باید باشه بر علیه وی او ای و اشخاصی مثل اشخاص سلبریتی مثل توماج. همین، نکته دیگه نبود.
1: خیلی ممنون از شما. اگه اجازه بفرمایید منم یک کوتاه عرض بکنم در خصوص اشغالگری. این ویدیویی که آقای مراد ویسی ما دیدیم، به نظر من حکومتی که بر ایران حاکم هستش یک حکومت اشغالگر هستش. صرف این که مثلا این افراد در ایران متولد شدن، اینها اشغالگر نیستن، من چنین چیزی رو نمیبینم. من بیشتر این موضوع رو به مشروعیت میبینم. وقتی که حکومتی که مشروعیت نداره برای مردم داره دروغ میگه، حتی داره میگه مولای ما علی ابن ابی طالب گفتش که چی، نمیدونم، حکومت برای من آب بینی هم کم ارزشتر هستش، اما حاضر نمیشن برای اینکه حتی یک مدت کوتاهی کنار برن و 40,000 آدم بیگناه رو به گلوله ببندن و علنا دروغ بگن در چشم تمام ملت دنیا، تمام حکومت‌های دنیا نگاه بکنن، ثروت کشور رو به بیگانگان بدن. من این حکومت رو اشغالگر میدونم. این حکومتی نیست که مال مردم ایران باشه، این حکومت ایرانی نیستش. این حکومت از ایران امروز هم میبینیم یک نقاب درست کردش برای این که یک عده رو فریب بده، پشت این نقاب، پشت این به نام وطن پرستی غایب شده، اما همچنان همون هدف اصلیش، یعنی ایرانو یک وسیله میدونه برای چپاول خودش، برای ایدئولوژی آخرالزمانی که داره. و به نظر من با تمام این آیتمایی که عرض کردم که خیلی کوتاه بود، این حکومت یک حکومت اشغالگر هستش و هیچ ارتباطی نه به ملت ایران، نه به کشور ایران، نه به فرهنگ ایران و هیچ ارتباطی من نمیتونم پیدا کنم. مرسی از شما. جناب سایی بفرمایید.
2: ممنونم آقای داراوی. من امروز خیلی صحبت کردم، ولی دو تا نکته خیلی نمیدونم چقدر وقت داریم سریعتر بگم. یکی این که آقای دکتر، سوال این که ما چه کار بکنیم. فکر کنم یکی از بهترین راهکارهایی که بشه این جمهوری اسلامی رو با هزینه کمتر و تلفات به نوعی کمتر ردشیم، اینه که قبل از اینکه اینها از هم بپاشند شاهزاده بتونه اون دولت گذار رو تشکیل داده باشه. و ولی فکر میکنم یک نکته مهم که باید اتفاق بیفته اینه که ما از حکومت نهضت اسلامی بتونیم مشروعیت زدایی کنیم در مقابل تمام کشورهای دیگه، یعنی کشورهای دیگه بیان بایکوت کنن به نوع جمهوری اسلامی رو و عملا با شاهزاده دست بدن از نظر به عنوان دولت گذار. اون وقته که شاید بتونیم اون شاکله بوروکراتیک و اون پیش زمینه های لازم رو حتی آماده کنیم که وقتی اون قضیه نقل و انتقال و افتادن جمهوری اسلامی جلو میره و پیش میره رو بشه مدیریت کرد، هم بحث عدالت رو مدیریت کرد، هم بحث اسلحه رو مدیریت کرد، خیلی کارهای زیادی میشه کرد. ولی نکته اینه که آیا واقعا چطور میشه به اون نکته رسید؟ بعد یه مورد دیگه هم در رابطه با این حماقت و اشغالگری این حکومت اسلامی که حالا بخوام اضافه کنم، ببینید یه ویدئویی بود کمی طنز بود ولی از یه زاویه هم گریه هم گفت الان طوری شده که اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بلند بلند بخونی اونجا میگیرن، خودشون میگیرن زندانیت میکنن. یعنی هیچ کاری بر اساس حتی قانونی که خودشون نوشتن، خودشون تصویب کردن، همش هم اسلامیه، حتی اونم اجرا نمیکنن. یعنی اینقدر اینا پرتن، اینقدر اینا از موضوع خارج شدن. بعد ما نمیدونم، باید این مشروعیت و مقبولیت و اون لجیتیمیتی که به قول اینا دارن در جامعه جهانی فکر کنم ازشون بگیریم و این تلاش زیادی رو میطلبه. میدونم متاسفانه جامعه چپ جهانی مینستریم هم حمایت میکنشون دیگه، متاسفانه اینطوره و تلاش های ماها کم کم شاید نتیجه بده. این چرخ بزرگی رو باید راه بندازیم دیگه. از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور، بفرمایید.
5: حسین جان یه سوالی داشتن از دکتر، نمیدونم دکتر میخوان پاسخ بدن به حسین جان با توجه به اینکه وقت کمه.
6: من فکر نمی کنم سوال بودش، نه اظهار نظرشون رو در جامعه سوال مطرح کرده.
5: بسیار خوب، چون ایشون گفتن یه سوالی من داشتم، من فکر کردم شاید شما پاسخی داشته باشید. ولی به هر حال من در مقابل کامنتی که جناب دادگو دادن، نظرم همون نظری بود که آقای دارابی هم نظرشون رو گفتن راجع به اشغالگری. ببینید وقتی یک حکومتی از جانب ملتش مقبولیت نداره، نمایندگی نداره، یعنی که این افراد حکومت رو اشغال کردن. حالا ضمن این که بسیاری باور دارن که شما پسوند فامیلی های هر کدوم اینا رو ببینید، اکثر اینا به عنوان عراقی هستن. خب اینا حتی خودشون هم ایرانی نمیتونن باشن، خودشون رو ایرانی بدونن. ولی به هر حال ما به عنوان حزب سکولار دموکرات به این باور داریم، یعنی همیشه تکرار کردیم که الان تجربه نشون داد که اگر دین، قوانین دینی، مذهبی، باورهای ایدئولوژیک وارد دستگاه سیاست بشه و این قدرت رو بگیره، دیگه از قدرت پایین بیان نیست. برای همینه که ما همیشه اصرار داریم. به هر حال الان توی صحبت‌های دوستان از اسلام صحبت شد، از اشغال به اصطلاح اسلام، لشکر اسلام صحبت شد، ولی ما بخوایم یا نخوایم این رو باید باور بکنیم که بعد از فروپاشی و بعد از رفتن این حکومت هم ما هنوز افرادی رو داریم که باورمندن. ما با این افراد معمولی اون جامعه که شهروند اون جامعه هستن هیچ کاری نمیشه کرد. فقط باید به این افراد گفت که مراقب باشیم که از این به بعد در دستگاه سیاسی حکومت هیچ ایدئولوژی و هیچ باور مذهبی نباید اونجا خونه بکنه و به عنوان یک دیدگاه غالب محسوب بشه. این فقط من کامنتی بود که میخواستم بدم. ممنونم جواب داره.
1: خیلی ممنون از شما. وقت داریم آقای دکتر باز؟
6: بعد اگه دو سه دقیقه وقت داریم اگر اجازه بدید، من فقط خواستم بگم که من حدود 20 سال پیش یک برنامه تلویزیونی در مورد اینکه اشغال یعنی چی و چرا اینها اشغالگرن تهیه کردم که اون موقع پخش شد. اینو پیدا خواهم کرد و خدمت آقای دادگو خواهم فرستاد. ببینید اکیوپیشن یعنی شما یک چیزی رو که متعلق به شما نیست، منسوب به شما نیست، شما نمایندگی ندارید که اون رو در دست داشته باشید، اگر که در اختیار بگیرید شما اشغالگر هستید. اصلا معنای بیگانه به معنی یک آدمی که جزء یک ملتی نیست در این قضیه، در این مقوله نمی گنجه. هم تصرف و هم اشغال میتونه در داخل یک حکومت، در داخل یک ملت، در آقای بیگلر گفتن که برادری که میره خونه پدرشو اشغال میکنه اشغالگر دیگه، دلیل نداره که حتما عضو اون ملت باشه. و ما سالهاست، یعنی از شاید بشه گفتش که 5-6 سال بعد از وقوع انقلاب دیگه محرز شد که اینها اشغالگر هستن و تن به هیچ نوع پروسه دموکراتیکی نمیدن برای اینکه نشون داده بشه که حکومتشون حکومتی که مورد نمایندگی از جانب صاحبان یک مملکت یعنی اون ملت هستن.

0: تو چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خ...

0: I think this is a good plan. Yes, he is a fucking devil.
1: آب و برق را مجانی کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید.
2: افراد ملی به درد ما نمی خورن. افراد مسلم به درد نمی خورن.
3: ساکت.
4: سید علی
5: باید خون گریز بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در اون رفت. حالا اینو که من
6: یه هموم منصوریمون نشه علی جان.
7: من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بکنه.
8: اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگه زمان این ناو رو به قهر دریا.

خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالا حالا با این آهنگم اتفاقی خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین، سعید بهوانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت، چهارشنبه 24 تیر ماه هست و 15 ماه جولای. امروز هم روز داغیه، از هر نظر که فکر کنیم روز داغیست. هم فوتبال داغه و هم هوا داغه و در اروپا این گرمای بی سابقه مردم رو به راستی هلاک کرده و همه از این هوا شاکی هست، در حالی که یادشون رفته که زمستون میاد و دوباره باید لافکرسی رو به خودشون بپیچن و برن تو خیابون، سر کار، مدرسه. چه روزگاریه اونجا. ولی به حال و گرمای فراوان در جنوب کشور، آتشی که از آسمان میبارد. یکی دو تا مطلب دیدم راجع به این اوضاع و اون این که آقا خیلی بده، نمیدونم جنگ، نمیدونم اونایی که جنگ طلبن خیلی بدن، اونایی که فلانن خیلی بدن، اونایی که همراهی میکنن خیلی بدن. ولی هیچ کس اشاره به این نمیکنه که مسببش کیه، کی باعث این جنگه. آمریکا که با کمال تأسف و تأثر تعظیم کرد، دست دراز کرد به سوی اینها، گفت آقا بیا برو، رابط میدم، کشتیات آزادن، برو نفتتو بفروش، پولارم بهت بر میگردونیم، منتها تو این شروط ساده رو انجام بده، مثل بقیه کشورها بشو، دنبال جنگ و خونریزی و نمیدونم نیابت امام زمان رو فراموش کن. ما کردیم نشد، شما نیز نکنید، چون کلیسا همین کارا رو کرده. فکر نکن که اونا خیلی مهربانن و اینا خیلی وحشیان. یهودی هم همین کارو کردن تا همین چند سال پیش که پاپ اومد و گفت نه آقا ما عذرخواهی میکنیم اینجور. ولی بوده همه چیز. وقتی که به ایدئولوژی قرون وسطا میرسی همه چی از توش در میاد. با این مقدمه طولانی، میدونم شما بیش از من در انتظار هستی تا بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام کنین، سلام کنین به نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک که دوستداران این برنامه و طرفداران شما و کسانی که تلویزیون میهن دنبال میکنن، من دو تا نکته تا همون در اینجا میگم.
1: بفهم،
2: ممکنه یه نکتهشو شما بعدن هم مجددن بپرسید. ولی خب اولیش راجع به سناتور لینزی گرام، دلیل که الان خواستم چند کلمه راجع به ایشون بگم برای اینکه من فکر میکنم آمریکا یکی از سیاستمداران بزرگ قرن خودش رو از دست داد. البته خب خیلی تو سیستم مجازی، شبکه‌های اجتماعی راجع به مرگ ناگهانی ایشون صحبت میکنن. من برای اطلاع باید بگم که پدر ایشون هم در سن 69 سالگی بر اثر سکته قلبی فوت کرده و دلیل فوت آقای لینزی گرام نه به خاطر این بوده که حالا ممکنم باشه، من نمیدونم، FBI فعلا داره تحقیق میکنه، ولی ایشون از یک سفر طولانی از اوکراین برمیگشتن. اونا که با اوکراین میرن باید برن اول به لهستان و از لهستان یک قطار میره برای کیف که 10 ساعت 11 ساعت طول میکشه و برعکسش هم همینطور، پروازم خب زیاد هست. ایشون متاسفانه رگ اصلی که به قلبش میرفته دچار پارگی شده و سکته میکنه و چند ساعتی در اونجا طول میکشه. میدونسته چون تنها هم زندگی میکرده در واشنگتن، این سناتورها و کارمند کسانی که برای دولت کار میکنن تلفن هایی دارن که این تلفن ها وصله به اون چیزی که ما میگیم استافر، یعنی کارمندانی که فقط برای این اشخاص گذاشته شدن. شون زنگ میزنه و میگه که من در سینم دردی وجود هست، درد داره، و اونا تا زنگ میزنن و اینها وقتی میرسن اونجا این اتفاق افتاده. البته خب طبق معمول نمیگم ما فقط ایرانی ها، خیلی ها داستان این کانسپیرسی تئوری تئوری توتر کشتن وسط که بله ایشون رفته اوکراین چون میخواسته، آخر سرم گفته بوده که من برنامه های پیاده کردم به نتیجه رسیدم که میتونیم کمر پوتین رو خورد بکنیم، روسیه رو به زانو در بیاریم. من فکر نمی کنم هیچ توطئه‌ای در کار بوده و به خاطر اون سابقه، حداقل پدرشون هم که از این بیماری رنج می برده یا از این ناراحتی، من فکر میکنم دلیل این بوده. در حال از نقطه نظر سیاسی ایشون با آقای مکین، سناتور مکین که چند سال پیش فوت کردن، اون چیزی رو که به عنوان هسته مرکزی جمهوری خواهان در واقع معمولی، نه این جمهوری خواهی مثل آقای ونس و بقیه که امروز داریم ببینیم، رو تشکیل داده بودن. با مرگ آقای مکین و مرگ آقای گرام این داستان قدری تغییر پیدا خواهد کرد. خواهر ایشون خانم دارلین گرام به عنوان سناتور جایگزین فعلا در سنا جا گرفتن که از نقطه نظر به اصطلاح رأی گیری و مسائل دچار اشکال نشن، ولی آقای لینزی گرام درست میدید، به خصوص در مسئله با رابطه ایران دیدگاه ایشون درست بود. در تظاهرات دیدید عکساشو شرکت کرد، پشتیبانی خودش رو کرد، از پشتیبانان سرسخت اسرائیل بود و از پشتیبانان سرسخت اوکراین در این جنگ بود، ولی خب به هر دلیلی که ایشون این سیاست رو دنبال میکرد امروز دیگه در صحنه وجود نداره. مطمئنن سناتورهای دیگه جایگزین خواهند شد، ولی جای ایشون در سیاست آمریکا خالی خواهد بود. با وجود اینکه در سال 2016 خواستن ایشون به عنوان رئیس جمهور آمریکا، یعنی در کاندید کردن خودشون رو، وقتی ازشون سوال شد که چرا شما ازدواج نکردید، اگر شما انتخاب بشید به عنوان رئیس جمهور آمریکا چه کسی رو به عنوان بانوی اول میارید جلو، ایشون گفتش که خواهر من دارلین میتونه این نقش رو انجام بده. اونهایی که با قدری فرهنگ آمریکا آشنایی دارن، زندگی در جنوب آمریکا و شمال آمریکا فرق میکنه. ما در جنوب یک زندگی بسیار وابسته تر خانوادگی و از قبیله های محدود، حالا میگم قبیله منظورم قبیله های آفریقایی نیستن، از محدودیت های برخوردار هست که من در زمان دیگه راجبش صحبت میکنم، ولی خب من شخصا فکر میکنم جای ایشون در سیاست آمریکا و سنای آمریکا بسیار بسیار برای مدت طولانی هست خواهد شد. نکته دوم بوده یه ساعت دیگه مسابقه آرژانتین و انگلستان هست در جام جهانی در مسابقات نیمه نهایی و من امیدوارم که تیم آرژانتین بتونه تیم انگلیس رو شکست بده، اونم نه به خاطر اینکه این فقط یک مسابقه فوتبال نیست، این یکی به اصطلاح این یک اشکال سیاسی هست که از سال 1982 با اون جنگ فالکلند آیلند شروع شد که انگلیس ها حمله کردن به جزایر فالکلند آیلند که در نزدیکی آرژانتین هست و بالاخره اونجا رو شکست دادن و نگه داشتن. بین این دو ملت نمیخوام بگم رابطه خوبی نیست، خب خیلی ها فراموش کردن سنشون به اونجا نمیرسه، ولی امروز مسئله مسابقات فوتبال، مسابقات نمیخوام بگم سیاسی شده، ولی به خصوص این جام جهانی از نقطه نظر کارایی که تیم مراکش کرد سرمربی تیم مراکش کردن و هنوز مراکشی ها ولکن نیستن که بله آقا حق ما رو خوردین و ما اعتراض داریم، گل ما رو پس بدین و از این حرفا. در خاتمه فقط یه نکته راجع به این مسابقه چیز بگم، آرژانتین و مراکش. کار به جایی رسید که رفتن در ویکی‌پدیا عوض کردن، گفتن این داور یهودیه و ویکی‌پدیا به خاطر اینکه این داستان‌ها دیگه AI هست پخش کرده بود در اکس. ببینید تا چه اندازه این مسابقات و برد و باخت‌ها روی احساسات مردم ها تأثیر میذاره. ما در دنیایی نیستیم که این کارها رو انجام بدیم، ما در دنیایی هستیم که امروز دنیا به از طریق سوشال میدیا به روی همه باز شده و باید یک مقداری تفکر عمیق‌تر بکنیم. میدونم مسابقاتی هم که تیم فوتبال ایران انجام داد خب بحث انگیز بود و داستان پرچم ها، ولی به امید روزهای بهتر و امیدوارم اونایی که مسابقه رو میبینن لذت ببرن. بفرمایید آقا بهبانی.
1: بسیار عالی، بسیار. نمیدونستم مفسر فوتبال هم هستی پس، خیلی باحاله. بسکتبال میدونستم بلدی، اما دیگه فوتبال نمیدونستم. هر روز یه آسی رو میکنی ها، به هر حال خوبه. عرضم به حضور شما که داستان تنگه هرمز و اینکه بالاخره چی شد، این به کجا میره، بالاخره کی باید این پولو بگیره؟ آمریکا پولو میگیره، ایران پول میگیره، کشتی ها رد شن. اصلا چرا این داستان به پول رسید؟
2: داستان از اینجا داره شروع میشه که یک اشکالی در این بند پنجم اون تفاهم نامه بوده. حالا دیگه من فکر میکنم تفاهم نامه الان اینجا وجود داشته باشه. چه اشکالی وجود داشته؟ بند پنجم این به طور کامل روشن نبوده. تفسیری که جمهوری اسلامی انجام میده از این بند پنج اینه که باید کشتی ها از اون خطی که ترتیباتش رو جمهوری اسلامی سپاه پاسداران داده رد شن. یعنی چی؟ یعنی بیان از اون نواره به اصطلاح نزدیک خاک ایران. خب آمریکایی‌ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک خط باریکی رو از طریق نزدیکی با سواحل عمان باز کردند، مینروبی کردند، تمیز کردند و کشتی‌ها شروع کردن از اونجا رد شدن. جمهوری اسلامی و سپاه متوجه شدند که خب اگر آمریکایی‌ها این کار رو ادامه بدن، چون از نظر من تنها دلیلی که آقای ترامپ با این تفاهم‌نامه موافقت کرد این بود که اون کشتی هایی که پر از نفت در تنگه خلیج فارس بود از طریق تنگه هرمز بیاره بیرون، که قیمت نفت و ذخیره های نفت با زمستان که در جلو هست زیاد فشار نیاره روی اقتصاد اروپا به خصوص، نه اقتصاد آمریکا. این دلیلش بود و سپاه متوجه شد که خب اینا دارن دست بالاتر پیدا میکنن. برابر این چون که سپاه نمیخواست این مسئله انجام بشه از این بند استفاده کرد. تفسیر آمریکا از این بند این نیست. تفسیر آمریکا اینه که ما در این 60 روز میتونیم این کار رو انجام بدیم، تنگه بازه. پس بنابراین اگر تفسیر آمریکایی رو نگاه بکنیم، تنگه بازه و باید کشتی‌ها رد و بدل بشن. آقای ترامپ اومدن یک التیماتوم 24 ساعته دادن، گفتن ایران باید اعلام بکنه که تنگه باز هست و ایران هم گفتش که خیر، تنگه بازه، تنگه بسته است. آمریکا گفت تنگه بازه و اصلا ما خودمون رو نگهبان این تنگه میدونیم. این کلمه نگهبان خب یه مقدار زیادی بحث انگیزه و باید راجبش صحبت بکنیم. ما گفتم ما 20% ارزش کالا و اون کشتی که داره رد میشه رو میگیریم. من فکر میکنم آقای ترامپ این رو برای بازی با افکار جمهوری اسلامی و اون بچه های نادانی که در تهران نشستن و تصمیم گیری دارن میکنن برای سپاه و ملت ایران و کشور ایران، بدین معنی که امروز جنگ در داخل خاک ایرانه. تنگه هرمز هم قسمتیش متعلق به ایرانه، نه خود تنگه و آبراه از نقطه نظر سواحل بین المللی. بنابراین آمریکا در خاک خودش نمی جنگه که ناراحتی داشته باشه، آمریکا داره در داخل خاک ایران می جنگه. خساراتی که داره وارد میکنه در اونجاست. پس بنابراین از نقطه نظر این که چه کسی این تنگه رو عوارض میگیره هیچ کس. آقای ترامپ روز دو روز بعدش یا روز بعدش صحبتشون رو برگردوندن طبق معمول و گفتن نه، کشورهای عربی به من زنگ زدن، بعضی از کشورهای دوست و همپیمان گفتن که نه آقا شما عوارض نگیر، ما میایم پولا رو در آمریکا سرمایه گذاری میکنیم. در واقع راه فراری بود که ایشون بتونن اون توضیحات رو بدن. بنابراین من فکر میکنم که ادامه این حملات، علارغم این حملات، سپاه پاسداران توانایی و تمایل خودش رو از حمله به کشتی ها و کشورهای کوچک متوقف نکرده. ما داریم به جایی میرسیم که اینجا دو تا کشور، یعنی ایران جمهوری اسلامی و آمریکا، میخوان تسلط قدرت خودشون رو در این آبراهه نشون بدن. و من اینو با اطمینان بالا به شما میگم که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و ایران و رژیم بعدی هیچ کدوم قادر نخواهند بود که تنگه هرمز رو کنترل بکنن و از تنگه هرمز درآمد داشته باشن. این نادانان، این ابلهان در تهران اومدن نفتی رو که آمریکا گفته بود میتونید بفروشید به قیمت بازار، یعنی با قیمت بالاتر، و پولشو به دلار به حساب بانک مرکزی ایران بریزیم کنار گذاشتن. تحریماتی رو که میخواستن بردارند کنار گذاشتن سپاه پاسداران. و در واقع خسارت یا اگر پولی که میدادن و کمک‌هایی که کشورهای عربی به خصوص قطر و امارات قول داده بودن که میدادن این پول، یعنی باج بود که این قائله خاموش بشه، اینها کنار گذاشتن برای اینکه بخوان از این کشتی‌ها عوارض بگیرن. بنابراین در اینجا من فکر می‌کنم که غیر از اینکه ایالات متحده آمریکا رو به خواست عربستان و قطر و بقیه اگر گوش کرده باشه، که من فکر نمی‌کنم چنین چیزی باشه، چون اون چیزی که امروز داریم می‌بینیم سواحل جنوبی ایران که پایگاه‌های نظامی و قدرت پرتاب کردن موشک و پهپاد داره زده میشه. بنابراین ایالات متحده آمریکا تاکتیک و استراتژی جنگی خودش رو در حال حاضر تغییر داده و من فکر میکنم که هیچ کدام از این دو کشور نمیتونند در واقع در اونجا عوارضی رو بگیرن. قصد آمریکا عوارض نیست و احتیاج به عوارض نداره. دلیلی که آقای ترامپ اینو گفتن این بود که ما نمیتونیم، اگر امنیت شما میخواین در خلیج فارس و در واقع تنگه هرمز، این امنیت خرج داره و بنابراین شما باید این خرج رو بدید. و من فکر میکنم صحبتی بود که با اون اشاره که من به بند 5 این تفاهم‌نامه کردم، اینه که ایالات متحده آمریکا مجدداً همون سیاست رو داره اجرا میکنه، محاصره دریایی، برگشت تحریم ها، البته تحریم ها برداشته نشده بود، و جلوگیری از فروش نفت ایران و تمامی اینها. من فکر میکنم مجدداً جمهوری اسلامی و سپاه رو به جایی میاره که با آمریکا وارد مذاکره بشه. بفهمید.
1: خب آره، برای حال الانم خود ترامپ هم همینو داره میگه، میگه اینا درخواست مذاکره میکنن و انهای مختلف. میبینی این یارو قلم دوزه اسمش چی بود؟ معاون وزارت خارجه، اون که خود نویس رو دوزیده بود، گفتش که نه آقا میشه مذاکره کرد، تنگرم میشه نگه داشت فلان اینا. و به حال ولی یه چیزی که این وسط وجود داره و من خیلی برش اصرار دارم، اون اینه که بازی که آمریکا انجام داده خیلی بازی ظریف و شیرینی است و اون اینه که در اینها اون حس سوء ظن، حسادت، رقابت رو تحریک کرده و اینا حیرانن و این میزنشون زمین. همین سوء ظنی که وجود داره، همین حسادت و رقابتی که بینشون وجود داره. بذارید بپرسیم از شما که نقش اسرائیل این وسط چیست؟ اسرائیل مرتب داره پیام میده که اگه حمله کنیم بد داریم میزنم و اینا تاکنون هیچ حمله‌ای به اسرائیل نکردن. آیا اسرائیل فکر می‌کنید درگیر میشه در این ماجرا یا نه؟
2: البته شما وقتی راجع به سوء زن و شک صحبت میکنین، باید حالا من چند کلمه بعدن راجعش میگم داستانی.
1: همین الان بگین قبل از اینکه بریم بگین.
2: خب ببینین، شما وقتی راجع به سوء زن و شک صحبت میکنین، قبل از که راجع به مسئله اسرائیل برسم، خب این داستان احمدی نژاد که حالا در مطبوعات اسرائیل بسیار بسیار درج پیدا کرده که این موساد میخواست احمدی نژاد رو بیاره روی کار. این صحبت ها از زمانی که آقای تمیر هیمن رئیس دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل در چند ماه پیش با اون برنامه که در پی بی اس بود پخش کرد و ایشون گفتش که بله قرار بوده کردها، ما در یه برنامه راجبش صحبت کردیم، کردها قرار بوده بیان برن تهران احمدی نژاد رو بذارن سر کار. خب من شخصا اینم گفتم چطوری حالا از کردستان ایران یا کردستان عراق 8000 10000 نفر کرد با اسلحه چجوری میخوان برن تهران؟ این داستانی بود که عملی نبود. حالا احمدی نژاد چطور وارد این داستان شده؟ خب این بر دو بخش بیشتر نیست. بخش اول یا این اطلاعاتیه که موساد داره پخش میکنه برای اینکه همون نکته شما که اشاره کردید، سوء زن رو بین اینها بندازه که حتی احمدی نژاد رفته با اینا صحبت کرده، یا این امکان هم وجود داره که احمدی نژاد اصلا با اینا صحبت کرده و حتی یه عده‌ای هم لو داده احمدی نژاد که اینا کجان و کیان و چی، و در یه جایی رسته که دیگه احمدی نژاد نمیخواست فعالیت بکنه. ولی من فکر میکنم بهترین جواب اینه که مسئله شک و گمانه، مسئله اینه که احمدی نژاد مهره نبوده و طرفداری نداشته، و من فکر نمیکنم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل موساد انقدر نادان باشه که بیاد از یک کسی که در اونجا اون توانایی رو نداره بخواد اونو وارد سیاست ایران و به عنوان رهبر ایران به قول خودشون اینستال کنن، یعنی بچیننش اونجا، که امکان پذیر نیست. چون امروز شما دارین میبینین اینو که امروز سیستم ملک و توایفی در ایران وجود داره. یعنی چی؟ یعنی سپاهیایی که مال خوزستانن به قول معروف خر خودشونو میرونن، اونایی که مال مشهدن کار خودشونو دارن میکنن، اونایی که مال شیرازن همین کار، اونایی که مال تهرانن همینطور. بنابراین من فکر میکنم با اطلاعاتی که دستگاه موساد داشته مقدار زیادی این رو از نقطه نظر من به عنوان misinformation, disinformation خبرهای نادرست گفته میشه. اما در رابطه با اسرائیل،
1: نه بذار قبل از اینکه وارد اسرائیل بشی، چون این مسئله یه تئوریه که من عزیز جمعه روش خیلی اصرار کردم و حتی مثال زدم و گفتم که شکسپیر به عنوان یک نمایشنامه نویس جهانی همه تقریبا بالای 500 نمایش نوشته و نزدیک به همون رو بازی کرده، کارگردانی کرده، یعنی خودش نمایش نوشته، خودش دوش بازی کرده یا احیانا کارگردانی کرده، و خیلی تعداد زیاد نمایشنامه نوشته. به اندازه اون نداریم نمایشنامه نوشته. چرا؟ در ایران هم پرویز صیاد داریم که در همون حد نمایش نوشته، بازی کرده، کارگردانی کرده. اما به عنوان مثال، مثلا اوتلو، هملت، هر کدوم این نمایش هایی که نگاه بکنیم، با توجه به این که همه هم قصه رو میدونن، قصه اوتلو تقریبا همه میدونن، یه سردار سیاه مغربی است که عاشق دختر فرمانداره و خیلی هم عشقشون بالاست، ولی این وسط یک سوء زنی رو یه کسی، یه فرمانده دیگری به نام دیاگو ایجاد میکنه از چهره یه آدمی به نام کاسیو که چهره زیبایی داره و نمیدونم خیلی برومنده و این حرفا، این سوء زن رو در اوتلو ایجاد میکنه و اوتلو کارش به دیوانگی میکشه و اون قهرمان فرو میریزه و در حقیقت معشوقش رو میکشه و دیوونه میشه. الانم این نمایش رو بذارن در برادوی، بازم پک میشه، بلیتش پیدا نمیشه، بازار سیاه میشه. چرا؟ می نویسه به دلیل اینکه شکسپیر جایی رو دست میذاره که در وجود تک تک آدما هست، یعنی همین سوء زن، رقابت، حسادت تو وجود همه آدم ها هست. به همین دلیل احساس نزدیکیه که مردم رو وادار میکنه که بازم برن این نمایش که مثل خودشونه رو ببینن. و من فکر میکنم، گفتم بازم، غرب از این سیستم استفاده کرده و دلیلش هم اینه که اگر واقعیت نداره داستان احمدی‌نژاد، چرا اسرائیلیا، چرا رئیس CIA انکار نمیکنه دیدار رو؟ چرا دولت اسرائیل منکر اینا نمیشه؟ بنابراین یه بازی خوبیه که برای اینا ایجاد کرده. الان شما اگه نگاه کنی، پریشب دوباره مجلس رو نصف شب باز کردن در ساعت غیر اداری، نمیدونم 5-6 بعد از ظهر دعوت کردن و یه مزخرفاتی دوباره گفتن و دوباره جمع کردن و گفتن که این آقای مجتبی هم رفته پیش امام زمان، با هم دارن فعالیت میکنن، برگردن پدر آمریکا رو در بیارن. این اون چیزیه که به نظر من تیر محکمیه که به قلب جمهوری اسلامی اصابت کرده. من اصرار به این دارم و معتقدم که این بازی خوبیه و اینا رو از پای در خواهد آورد. حالا بریم سراغ موضوع اسرائیل.
2: نه خب بله، من فکر میکنم آرشان میگه چرا انکار نکردن، برای چی بیان انکار بکنن؟
1: برای اینکه همینه که میگم دیگه، برای اینکه نمیخوان انکار
2: کنن. نمیخوان انکار بکنن برای اینکه اولا که کسی که اومده این داستان رو پخش کرده خدا موساد بوده، یعنی بدون اجازه موساد و بدون منظورم هماهنگی امکان پخش این نبوده. یعنی زمانی که آقای تمیر هیمن میان میگن که ایشون امروز در یک سمت در واقع تجسسی در سازمان INS اسرائیل کار میکنه، که Israel National Institute که در تل اویو هست و سازمان، یعنی یک اندیشکده پژوهشی هستند، وقتی ایشون میاد با PBS این کار رو انجام میده و این رو میگه، اون زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ صحبت رو کردن. در هر حال من در پیش مقدمه داستان اسرائیل باید این مسئله رو بگم که امروز سپاه پاسداران با آمریکا جنگ مستقیم نمی‌کنه. بدین معنی که نیروی نظامی آمریکا شبانه بلند میشه، تمام شهرها، پایگاه‌های نظامی سواحل ایران رو میزنه بدون اینکه نیروی دفاعی در اونجا وجود داشته باشه، و چیزی رو که سپاه پاسداران 47 سال طول کشید که بسازه که اضافه بکنه به نیروی شاهنشاهی، یعنی ارتش شاهنشاهی ایران، اینها دارن یکی یکی از بین میبرن. سپاه به صورت جنگ غیر مستقیم داره کار میکنه. جنگ غیر مستقیم یعنی اینکه ایالات متحده اگر شما به ما حمله بکنید، ما درست 4 تا موشک میفرستیم برای پایگاه‌های شما در قطر و کویت و بحرین و نمیدونم اینجاها، اما ما میایم قطر و کویت و بحرین و کشورهای ضعیف رو میزنیم و بی‌دفاع، و بدتر از اون تانکرهای نفتی رو میزنیم که دفاعی ندارند، هیچ سیستم دفاعی ندارن. پس بنابراین اینجا سپاه داره یک جنگ غیر مستقیم رو با آمریکا انجام میده، چون نمیتونه مستقیما با آمریکا بجنگه، توانایی جنگی رو ندارن. شماره یک. شماره دو، سپاه کاری که داره میکنه، داره که من میگم کلمه سپاه رو، چون سپاه پاسداران امروز تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سپاه داره جبهه دوم رو در یمن باز میکنه. جبهه دوم یعنی این که اینها نتونستن از بستن تنگه هرمز نتیجه‌ای که میخواستن به دست بیارن، یعنی بالا بردن قیمت نفت و فلج کردن اقتصاد غرب، نتونستن این کار رو انجام بدن. چرا؟ چون که کسی که در کاخ سفید نشسته امروز از اینا زبلتره و میدونه که چطور بازی رو انجام بده. همین صحبت‌های زیگزگی ایشون که میبینین، قیمت نفت میره بالا، قیمت نفت میاد پایین، یا $1 قیمت نفت بنزین در آمریکا میاد پایین، اینا همه مدیون آقای پرزیدنت ترامپ هست از نقطه نظر من. حالا اونا که دوستداران ترامپ هستن قبول دارن، اونا هم قبول ندارن، من برای اونا هم احترام قائل هستم. پس بنابراین این سیاست در روی روحیه سپاه تأثیر گذاشته. نکته بعدی که در اینجا وجود داره، وقتی که هواپیمای ماهان میره در فرودگاه یمن، من این پیش مقدمه رو دارم میگم که وارد مسئله اسرائیل بشم، هواپیمای ماهان میان
1: در صنعا،
2: اونی که تحریمی که رو صنعا هست میان وارد میشن و این سران اوباش و اعرازل نمیدونم حوثی رو بر میدارن برن تهران برای کفن و دفن سید علی خامنه ای که اونجا اونا هم باشن بگن آقا ببینید ما همه اینا رو آوردیم، اینا همه سرکار هستن. نیروی نظامی عربستان بلا فاصله با پنتاگون تماس میگیره که آقا داستان اینه، این هواپیماهای ماهان اینجا دارن میشینن زمین، میگن باید فرودگاه رو بزنین. فرودگاه صنعا رو زدن برای اینکه هواپیماهای ماهان نشینن، بعد اینا اومدن رفتن تو فرودگاه نیمه خرابه این بندر که دارن که اسرائیلی اونو قبلا زده بودن
1: حدیب. یه قسمت
2: بله تعمیر کرده بودن. بنابراین همکاری عربستان با ایالات متحده آمریکا در مسئله حوثی ها بسیار نزدیکه. این هواپیماهایی که رفته مقداری هم پارت و قسمت های موشک هایی رو که اینا احتیاج داشتن اونجا برده، بدون شک قبول کنید که این داستان در اونجا عملی داره میشه. بنابراین ما در اینجا داریم میبینیم که جمهوری اسلامی در این دوره حملات که از چند روز پیش شروع شده به اسرائیل حمله نکرده، به عربستان هم حمله نکرده. چرا به اسرائیل حمله نکردن؟ برای اینکه اگر پای اسرائیل وارد این معامله بکنن بیارن، که همینطور که شما گفتید آقای نتانیاهو به طور مداوم تهدید دارن میکنن، اون در واقع سپاه پاسداران میدونه که نیروی هوایی اسرائیل کاری با سواحل ایران نداره. اونا میان تهران و اصفهان و بقیه و سیستم های کارخونه های تولید موشک و پارت ها رو برای پهپادها میزنن. بنابراین سپاه میدونه که نباید اسرائیل رو فعلا وارد این مسئله بکنه. و فراموش هم نکنیم ایالات متحده امروز جنگی رو که داره میکنه یک جنگ نظامیه، در همه جنگ ها نظامیه، ولی نیروی آمریکا داره قدرت نظامی سپاه پاسداران رو کمتر و کمتر میکنه، تقلیل میده. برای چی؟ برای اون روزی که آقای ترامپ متوجه شدن در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی آقای ترامپ، خیلی هم جالب هست، آقای روبیان پشت سرشون ایستاده بودن، وقتی از آقای ترامپ پرسیدن که آقا شما چند ماه پیش گفتی با آدم حسابی داری حرف میزنی، با آدم درست داری حرف میزنی، این آدم های خوبی هن، میشه باشون کنار اومد، الان داری میگی they are scum، نمیدونم اینا آشغال هستن، دروغگو هستن، این رزل و پست و اینا، چی شد؟ آقای ترامپ در جواب گفتن که I got to know them، یعنی من اونا رو شناختم. آقای روبیا پشت سرشون خندهشون گرفت. خنده آقای روبیا خیلی جالب بود، برای اینکه آقای روبیا میدونسته این داستان رو که اینها آدم های اهل معامله نیستن. آقای ببانی معامله انجام نخواهد شد.
1: ولی یه سوال هست با اون که ترامپ مؤکدن به اسرائیل میگه که نیروهاتو از سوریه بکش بیرون، از لبنان هم بکش بیرون. این در حالیه که اسرائیل همچین نقشه ای نداره که نیروهاشو از سوریه یا از لبنان بیرون بکشه، برای اینکه به حال این داستان شمال اسرائیل و نیروهایی که اونجا نشستن براش مسئله است. یعنی آدمایی که اونجا هستن فرار کردن، بردشون تو شهر و تو هتل و جاهای دیگه، بالاخره اینا باید برگردن به زندگیشون، برای دولت هزینه داره و این دوگانه ترامپ رو نمیتونم بفهمم. این رفیق شما
2: جواب یک کلمه است، ترکیه. ترکیه فقط یک کلم است. آقای بهبانی شما
1: یعنی ترامپ هر کی پول بده میره سمت اون؟
2: نخیر. قدرتی رو که در واقع برای اینکه کشورهای عربی در صدر اونها عربستان سعودی از قدرتمند شدن اسرائیل حراس دارن.
1: هست از... که شدن نیست که اسرائیل قدرتمند هست.
2: نه در زمان بود همه میدونستن، ولی وقتی که این حمله مشترک با آمریکا انجام گرفت اون اولویت اون درجه رو عوض کرد، یک تغییراتی در منطقه داد. یعنی اینکه قطری ها گفتن ای بابا اگه اینا اومدن خب دیگه کار تمومه. عربستان سعودی در اونجا متوجه شد که نمیتونه با اسرائیل در واقع قرارداد صلح رو ببنده، برای اینی که ما دو قدرتی رو که امروز ترکیه و قطر رو که داریم که اینها طرفداران اخوان المسلمین هستن و از اون طرف هم مصر داره سعی میکنه که با اینا نزدیک بشه، عربستان متوجه شد که نمیتونه این معادله رو نگه داره. داستان امارات چیز دیگریه. بنابراین نیروی نظامی نیروی هوایی اسرائیل که تغییری پیدا نکرده بوده، شما درست میفرمایید، ولی زمانی که اون اولویت بهش داده شد که در حمله مشترک به ایران این اقدام را انجام بده، معادلات خاورمیانه عوض شد، معادلات به هم ریخت. یعنی اینکه اگر فردا با پاکستان هم دچار اشکال بشه این کارو خواهد کرد، اگر فردا با ترکیه دچار اشکال بشه این کارو خواهد کرد. ولی بزرگترین مشکلی که اینجا وجود که میگم ترکیه به این دلیله که اسرائیل جبهه متحدی رو که درست کرده که جبهه با یونان، قبرس در واقع آزاد، نه قبرسی که چیزا گرفتن، قبرس یونان و هند، امارات و در کنارشون به طور خیلی ساکت فرانسه. این پنج کشور بلاکی رو درست کردن که جلوی ترکیه رو بگیرن. ترک ها دنبال یک مسئله هستن، اول اینکه کردها رو بخوابونن، اون 20% جمعیت رو حل بکنن، دو در سوریه و بتونن هم در سوریه با اسرائیل هم مرز بشن هم در غزه. برای همین هم است که اسرائیلی‌ها همینطوری غزه رو تیکه تیکه تیکه دیگه گرفتن، به جایی رسیدن که دیگه ترک‌ها نمیتونن اون کار انجام بدن. حالا این فروش هواپیماهای F-35 و بقیه تمامی اینها باید آقای اردوغان سیستم S-400 رو پس بده به ناتو تا بهش هواپیماهای F-35 رو بدن. پس بنابراین ما وقتی که داریم صحبت میکنیم مسئله ترکیه است. ترکیه در آینده بسیار نزدیکی در واقع تا اندازه جایگزین جمهوری اسلامی میشه. امروز جمهوری اسلامی دست و پاشو بستند، قدرت های نیابتیشو در منطقه گرفتند، قدرت مالی جمهوری اسلامی رو گرفتند و در واقع این سپاه رو برگردوندن در داخل. شما برای اینکه رژیمی رو تغییر بدید و تعویض بکنید نمیتونید دست و پنجش در همه جا باشه. با اتحاد جماهیر شوروی همین کارو کردن، با روسیه آقای پوتین هم همین کارو کردن. بنابراین من فکر میکنم اتفاقی که داره میفته امروز، ایالات متحده آمریکا و این کشورها متوجه شدند که سیستمی که جمهوری اسلامی، سیستمی که پوتین، سیستمی که اردوغان تا اندازه هنوز کاملا پیاده نکرده ولی داره پیاده میکنه، سیستمی که جمهوری اسلامی پیاده کرده و روسیه پیاده کرده، اینه که امنیت داخلی براشون، یعنی رفاه داخلی، اهمیت نداره. اما اگر همسایه رو رنج بدن و بتونن ناامنی برای همسایگان ایجاد بکنن، اون در واقع براشون امنیت و در واقع برتری نظامی میاره. خب نگاه کنید به جمهوری اسلامی چه داره با ملت میکنه، بعد نگاه بکنید به آقای پوتین. هر روز پارسال اوکراین 3.5 میلیون پهباد درست کرده، اینا رو که نفروخت آقای بهوانی، که اینا رو زدن رو سر کله روسا، هرچی گستیشن و پالایشگاه و ذخیره نفت بوده زدن. الان دو بعضی از قسمت‌های مسکو بنزین میخواین بخرین باید مثلا گالون $20 پول بدین، یعنی لیتر $4-5 باید پول بدین.
1: تمامی متکاری شد به زمین.
2: بله، داستان ها زیاده در سیبری که بدتر و در شهرهای جنوبی هم بسیار بدتر. بنابراین من وقتی دارم با جمینا صحبت میکنم به این نتیجه گیری میخوام برسم که امروز اون ترکیه که ما داریم صحبت میکنیم دشمن شماره یک اسرائیله. وزیر امور خارجه این کشور همون حرفا و جفنگیاتی که احمد نژاد میزد دوباره زده، گفت اصلا اسرائیل حق نداره، doesn't have the right to exist، یعنی اجازه نداره که کشور
1: حق حیات نداره.
2: بنابراین شما وقتی این کلمات رو از دهن یک کشور دیگه مثل ترکیه میشنوه، کشوری که با اسرائیل رابطه دیپلماتیک داره، جمهوری اسلامی نداشت، اومدن سفارت اسرائیل رو گرفتن، دو روز بعد از انقلاب تحویل این بزرگ تروریست عرفات دادن. من میفهمم آقا تموم شد، جواز شد. اسرائیل هم 3 ماه پیش سفارت خالی کرده بود، هر چی توش بود و نبود یا سوزونده بودن یا برده بودن، چون میدونستن این انقلاب میشه. بنابراین اینجا ترکیه دنبال یک مسئله است، دنبال اینه که قدرت خاورمیانه خودش رو ثابت بکنه. اما در اینجا درگیری وجود داره. درگیری یعنی این که ترکیه با یونان دشمنه، ترکیه با قبرس دشمنه، این دو کشور دشمن با اسرائیل دوست هستن. ترکیه با امارات دشمنه، نیروهای اسرائیلی در داخل امارات دارن مواظبت میکنن از کاخ سلطنتی و بقیه جاها دور و برش، نمیدونم این موشکای بخشید گنبد آهنین و لیزرها خوابیده. در اینجا جایی که اینها به اشکال برخواهند خورد، اگر سپاه پاسداران این حماقت رو انجام بده و جبهه دوم رو در باب المندب باز بکنه که به نظر من باز خواهند کرد، اسرائیل به خاطر اینکه در اون سومالیلند در بالا قرار داره و در اونجا پایگاه نظامی توسط امارات هست که در اختیار اسرائیل گذاشته و جزیره‌ای که در نزدیکی امارات هست و در واقع امارات هم از اونجا پایگاه نظامی باز داره، بنابراین اون هم در اختیار اسرائیل گذاشتن. اگر حوثی ها بخوان این دفعه این عملیات رو انجام بدن که بسیار مشکل خواهد بود براشون، من فکر میکنم که اسرائیل از اونجا میتونه نه تنها اون ردیابی دقیق تری داشته باشه، چون سومالیلند درست این طرف باب المندب قرار داره، میتونه انجام بده و من فکر میکنم که هم عربستان و هم اسرائیل و هم امارات با وجود دشمنی که امارات ببخشید عربستان با امارات داره، نه امارات با عربستان داره، و با وجود اینکه عربستان سعودی نمیخواد با اسرائیل رابطه سیاسی برقرار بکنه، مجبور خواهند شد که اتحادی رو در اونجا تشکیل بدن که حوثی ها رو از بین ببرن. بنابراین من فکر میکنم موقعیت اسرائیل امروز در اینجا کاملا روشنه. اما من چندین ماه پیش گفتم این جنگ قسمت 3 داره و داریم میبینیم، الان به شما میگم این جنگ قسمت 4 داره. منظور من این نیست که آقای پرزیدنت ترامپ وارد این جنگ شد. آقای پرزیدنت ترامپ دیگه امروز متوجه شدن انتخابات میان دوره ای آمریکا، یعنی اینکه امکان این که اگر این دموکرات ها دیگه انقدر فکر میکنم از حماقت خودشون بیرون نزنن و بیش از این نیان این اعضای نمیدونم سوشال دموکرات رو بخوان بیارن تو، و این آقایی که میخواستن سناتور در مین انجام بدن که به عنوان تجاوز ایشون مجبور شد که کسی که کاندید شده بود که به عنوان سناتور انتخاب بشه، چون جمهوری خواه امروز ساکت نشستند که فکر میکنن که دموکرات ها اون داستان اسب معروف تورجن هست که خودشون رو از بین خواهند برد. بنابراین من فکر میکنم که آقای ترامپ اون رو قبول کرده و چشم داره به انتخابات 2028 که مطمئن باشه جمهوری خواه میبرن. پس اگر ما به این فرضیه روش بخوایم کار بکنیم، من فکر میکنم که ما قسمت چهارم جنگ زمانیه که در واقع شروع میکنن، من نمیخوام بگم زیربناهای ایران رو میزنن، ولی حملاتی در همین 4-5 شب گذشته به پلها، به در واقع نیروگاه‌ها و شاهراهایی شده که در اونجا سپاه از طریق روسیه و چین از مرزهای شمالی ایران اسلحه می آوردن. بنابراین وقتی که اینها نگاه میکنن که این موشک ها از کجا داره میاد و اسرائیل اون اطلاعات رو بهشون میده، و ببینید آقای بیمانی، هفته پیش که ناتو بود این آقای ترامپ با این هواپیمای قطری رفت، با یه هواپیمای دیگه برگشت. خب یه چیزایی رو میگن، یه چیزایی، یه اطلاعاتی گفته میشه، بعضی اطلاعات خامه، بعضی اطلاعات درست نیست. بنابراین موقعیت اسرائیل در اینجا فقط یک چیزه، نابودی جمهوری اسلامی. یعنی چیزی، من فلسفه من اینه که اینهایی که امروز سر کار هستن جایی ندارن برن، یا ما باید اسلامی رو از اینها بکشیم بیرون، یا کشور رو تحویل بگیریم، یا اینکه اینها رو ببخشیم. یعنی اون داستان عراق و دیباسیفیکیشن و غیر بحثی شدن نباشه، یعنی جمهوری اسلامی زدایی بشه، یعنی اینها پاک بشن برن کنار، یک گروهی بیان سر کار. فراموش نکنیم آقای بهبهانی 1940 هم اینا بودن، 1950 هم اینا بودن، 1960 زمان مصدق هم بودن، همه زمان ها این اسلامی ها و افراطی ها و چپی ها بودن. بنابراین اسرائیل نقشی که در اینجا داره به نظر من تغییر رژیمه، اما آمریکا دنبال تسلیم رژیمه. اینها فرق میکنه با هم دیگه. بنابراین وقتی آقای پرزیدنت ترامپ میگن ما لایه اول و دوم رو از بین بردیم، من فکر میکنم که آقای ترامپ دنبال این مسئله هستن، دنبال این هستن که حملات رو انجام بدن، تسلط سپاه رو از بین ببرن در تنگ حد اول. در داخل داستانیه که من فکر میکنم، بازم تکرار میکنم، دو جواب داره. جواب اول ملت ایران با پشتیبانی کشور اسرائیل. بفرمایید.
1: بسیار عرضم به حضورت که بذار قبل از اینکه دور بشیم زیاد، از این همسایتون روحانا، آقای نماینده دموکرات، همسایه شماست دیگه، رفته بود اسرائیل، این چی بود قصه؟ چه میخندی مگه همسایت نی؟ بگو دیگه راستشو بگو.
2: امروز صبح
1: دیدیش؟
2: داشتم راه میرفتم، داشتم به یه پادکست گوش میکردم. از خیلی جالب این سوال کردی. این پادکست از پادکست روزنامه هارت در اسرائیل، از روزنامه هارت، یک روزنامه دست چپیه در اسرائیل. حتی من هیچ چیز، من هم اینا رو مطالعه میکنم، هم اونها رو، هم دوستان زیادی دارم در اروپا هم که خیلی از طیف چپ هستن. گهگاهی با هم دیگه کلکل میزنیم و بد و بیرا به هم نمیگیم، ولی خب مثلا اونا به جای که بخوام به من بد و بیرا بگن، میگن ترامپ احمقه، ترامپ اینه. یعنی اگه من از ترامپ دارم طرفداری میکنم، پس منم نادان هستم، ولی برای من اهمیتی نداره. من داشتم به این پادکست گوش میکردم، صحبت های این آقا رو در CNN و بقیه تلویزیون هم نگاهی کرده بودم. این آقا بلند میشه به عنوان ببخشید، به عنوان نماینده کنگره، یعنی مجلس آمریکا، بلند میشه میره اسرائیل و میخواسته یک دیدگاه وضع فلسطینی ها رو از نقطه نظر فلسطینی ها نشون بده. ایشون میرن در اونجا و یک تورگاید، یعنی کسی که راهنمای ایشون بوده که فلسطینی بوده، خانمی که با ایشون مصاحبه میکرد اسمش هست خانم استر سالمن. خانم استر سالمن یکی از نویسندگان برجسته مطبوعاتی دنیاست. چپی هستن ولی من قبولشون دارم، بسیار بسیار انسان متفکر خوبی هستن. دیدگاه سیاسیمون یه جور نیست، شاید من خانم ندیدم، ولی من مقالات و اسای و داستان ها رو که ایشون پخش میکنن رو مطالعه میکنم، بسیار انسان متفکری هستن. این خانم ازش پرسید که در شروع پادکست این آقای رانان گفتش که بله، شما مال هارت هستید، هارت و دولت اسرائیل دوست نداره. خانم هم خیلی با سیاست جواب دادن که بله، خیلی جا هست که مطبوعات رو دولت ها دوست ندارن. این آقا وقتی که میره اونجا، چون که نماینده رسمی دولت آمریکاست، نماینده مجلس اطلاع یعنی سفارت آمریکا میدونسته، اینا میرن توی مناطق فلسطینی ها و به قول معروف اطلاعات جمع بکنن. خانم ازشون پرسید که اون تورگاید شما، راهنمای شما اسرائیلی بود؟ گفت خیر، فلسطینی بود. گفت ولی ما میدونیم شما با یه سری اسرائیلی هم در اونجا بودن. بعد ایشون قبول کرد و گفت خب چی شده؟ گفتش که هیچی، ما رفتیم میخواستیم بریم توی منطقه دیگه، موقعی که رفتیم تو اون دهکده، وقتی میخواستیم بیرون بیایم، چند تا از این اینا بهش میگن settlers، یعنی کسانی که در اونجا رفتن،
1: جایگزین ها،
2: شهرک نشین ها، رفتن اونجا و اینا مسلح هستن، و مسلح بودن اینها با همینطوری نیست که برنگ سلاح غیر قانونی بخرن. اینها مجوز دارن از طرف ارتش اسرائیل، نه ارتش جنگی اسرائیل،
1: نه نگهبان شهر دیگه به
2: حال. بله، ولی از پشت جبهه. من خودم هم در سال 2018 اینطورا بود که در اسرائیل بودم. من تا

0: شده. خانم استر سالمن که داشت این پادکست را اجرا میکرد با ایشون گفتش که میدونید کلمه دیتین بدین معنی که خانم استر سالمن خودشون انگلیسی هستن، یعنی از اینا نیستن که مثل ماها انگلیسی یاد گرفته باشه معنی، یعنی یه موقع اشتباه بگیم و اینا، میفهمید چی داره میگه. آقا شما اونجا کسی شما رو دیتین نکرده که، جلوی شما رو گرفتن، شما رو متوقف کردن، درسته؟ بعد گفت بله. دوباره برگشت همون کلمه رو استفاده کرد، گفت زنگ زدن IDF اومده. وقتی که IDF اومده،
1: ارتش اسرائیل،
0: با ارتش اسرائیل، ارتشی که با این شهرک نشین ها در اونجاست، پلیسشون نه، پلیس ارتش نمید. خلاصه میان و اون ارتش هم میگه که نه خیلی، اینا دارن درست میگن، یعنی شهرک نشین ها. خلاصه زنگ، ایشون زنگ میزنن به سفارت آمریکا و در اون معاونینی هستن که از وضع شهروندان آمریکایی که در خارج در همه جای آمریکا اینا هستن، در همه جای سفارتخونه ها. خلاصه زنگ میزنن و اون آقایی که در سفارت بوده زنگ میزنه به پلیس اسرائیل. پلیس اسرائیل هم یه ماشین میفرسته اونجا، میبینه که این شهرک نشینا جلوی ناقا رو گرفتن. به این شهرک نشینا میگه آقا برید کنار، ولشون کنین برن. اینا میان بیرون. بنابراین جنگ سر این همسایه ما که شما دارین میگین اینه که این آقا طرفدار فلسطینی هاست و از گروه چپ افراطیه و به نظر من آدم نادانیه، برای اینکه داره با کلمات بازی میکنه. بله آقای ببانی، در داخل این مناطقه که این شهرک نشین ها هستن، ستلمنت ها هست، شهرک ها هست، یک مکانیزم نانوشته وجود داره و اون مکانیزم نانوشته از طرف شهرک نشین ها اجرا میشه، بدین معنی که ارتش اسرائیل توانایی این که از این شهرک ها کاملا مواظبت بکنه نداره. بنابراین اونهایی که در ارتش اسرائیل خدمت کردند وقتی که میان بیرون بهشون مجوز اسلحه میدن که اسلحه حمل بکنن. و منم خودم در سال 2018 که اونجا بودم، اتوبوسی که داشت ما رو میبرد، اما دیدیم یک آقای جلو نشسته با سرسر. خب در اسرائیل این چیز عادیه، چون باید اینو قبول بکنیم که امروز با اتفاقاتی که در اسرائیل افتاده، اسرائیل مثل یک قلعه نظامی میمونه. بنابراین ایشون سخنان رو که میگفت فقط برای این که دولت دست راستی نتانیاهو رو بکوبه، و آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل این جواب رو دادن، گفتن که 150 تا 200 نفر از این افرادی هستن، از جوانانی هستن که برای خودشون یه دار و دسته گنگی هم درست کردن و این مسئله انجام میدن. بعد ایشون گفتش که من با آقای نتانیاهو گفتم که، یا پیام که داده به ایشون، که چرا جلوی اینا رو نمیگیرن. ببینید آقای بهبانی، این داستان اینه که ایشون نماینده مجلس آمریکاست، نماینده مجلس اسرائیل که نیست. شما اگر رفتی گزارش تعیین کن، در تمام طول سفر ایشون یک عکاس نیویورک تایمز با ایشون بوده و این داستان از نیویورک تایمز چاپ شده، اومده بیرون، رسیده به این. بنابراین میتونیم ببینیم که ایشون یه برنامه ریزی قبلی داشته، رفته اونجا. من سعی کردم حداقل در این مدت کوتاه توضیحاتی رو که حداقل پیدا کرد
1: دفاع از همسایتون بگی.
0: من از ایشون اصلا خوشم نمیاد. من فکر میکنم ایشون کارش خیلی غلطه. من فکر میکنم که به قول معروف دم همه اونها هم که جلوشه گرفتن گرد. بعد گفتن آقا چرا این اطلاعات رو در زمانی که اونجا بودی پخش نکردی؟ گفت نه من میخواستم از اسرائیل خارج بشم. بعد ایشون گفتش که شما فکر میکردی که دولت اسرائیل یا پلیس اسرائیل یا ارتش اسرائیل نماینده مجلس آمریکا رو متوقف بکنه؟ دیگه وقت تموم شده بود و منم میخواستم برم کار دیگری انجام بدم، دیگه بقیه رو گوش نکردم. حالا
1: دفعه دیگه بقیه‌اشو برام قصه کن. اما خیلی خوشحالم از این بابت که این روزا میبینیم که آقای ترامپ میگه، همه میگن که آقا کمونیستا اومدن فلان اینا. من یادم میاد که سال 2001 و اینا که برنامه تلویزیون شروع کردم، راجع این موضوع حرف میزدم و خیلی مورد اعتراض قرار میگرفتم. وقتی میگفتم که بیش از 40 نشریه کمونیستی در آمریکا منتشر میشه، مثل ستاره سرخ، پراودا، حقیقت، همین روزنامه‌ای که مجلاتی که معمولا در روسیه شوروی چاپ میشد در آمریکا هم چاپ میشه انگلیسیش، همه اعتراض میکردن که آقا این حرفا چیه. یکی رفت شکایت کرد از من به دادستان، آقای اشکرافت بود فکر میکنم اگر اشتباه نکنم، دادستان دوره بوش جوان بود،

0: که آقا این داره ترویج میکنه اینا رو، در حالی که امروز میبینی که همه راجبش دارن حرف زدن. بگذاریم بریم سراغ آقای ترامپ و داستان، گفتیم که به اسرائیل میگه باید اونجا رو ترک کنی، نمیدونم اونجا رو هم ول کن، سوریه رو ول کن، اسرائیل هم برو بیرون، لبنان برو بیرون، سوریه هم برو بیرون، برو پکارت. اما خودش در حقیقت عراق رو در یه شرایطی قرار داده که وزیر رخص وزیر عراق که پیروزا اینجا بود بهش گفت ما تا سپتامبر اونجا رو ترک میکنیم، عراق رو ترک میکنیم. این یعنی چی؟ به نظر چه اتفاقی خواهد افتاد اگر آمریکا عراق رو ترک کنه؟
1: آقای لبانی، من این آقای نخست وزیر عراق رو بسیار بسیار با تجربه دیدم، بگوشت که سن نداره ایشون، برای اینکه دو سه دفعه آقای ترامپ یه عادتی داره، یه نفر میذاره جلو دوربین بعد یه ذره به قول ما میپیچونه ایشون،
0: آره بشکونش میگیره.
1: و دلیلش این بود که یهو آقای ترامپ وسط صحبتاش برگشت گفتش که آره من قاسم سلیمانی رو کشتم، هی واز ا بد من، مرد بدی بود، بعد یه مرد بد دیگری هم قاچیش بود، عراقی بود، با شماها بود، میدونی شما. این آقای نخست وزیر به جایی که حالا مترجمم هم اینجا نشسته بود هم ترجمه میکرد، این آقای نخست وزیر عراق به جایی که جواب بده گفتش که مستر پرزیدنت، آقای رئیس جمهور، این داستان قدیمه، من دارم به آینده رابطمون فکر میکنم. در رابطه با این داستان عراق، اینها قراردادی رو بستند، آمریکا و عراق، که آمریکا تا 3 سپتامبر نیروهای نظامی خودش رو، آی ببانی کلمه رو خوب گوش کنید، نیروهای نظامی، نه مستشار نظامی، فرق میکنه ها، حواس باشه اینجا، نیروهای نظامی یعنی نیرویی که میتونه به جنگ تفنگ دست بگیره، توپ و نمیدونم فلان اینا رو از عراق بیارن بیرون، نه مستشار، نه کانسالتنت، هیچ کدوم اینها نیست، نیروی نظامی، از عراق بیاری بیرون. در قبال این، در قبال این که این آقا این قول داده، آمریکا گفته که خیلی خوب، ما این قرارداد رو به شرطی با شما میبندیم که شما مطمئن باشید تمامی نیروهای طرفدار ایران، چه در پارلمان شما چه از نقطه نظر نیابتی، پاکسازی بشن. اون داستانی که 2 هفته پیش دیدین که ریختن تو خونه ها، نمیدونم پول و طلا و چیزای از نمایندگان
0: مجلس، همین اتفاق در ایران خواهد افتاد به زودی.
1: بله بله، شده آقای بهبانی در ایران، منتها الان نشون نمیدن، شروع شده. ولی کاملا با تو موافقم، به طریقی که ما خواهیم دید اعلام خواهد شد. اینا ریختن، اینا به دستور آمریکا بود، ریختن تو این خونه ها و یک نفر اینا رو لو داد و اینا رو گرفتن. حالا اون خانم نمیدونم سینه بند طلا داشت و چی داشت و فلان از این حرفا، چندین میلیون پول و از این حرف. و قرار بر اینه که نیروهای نظامی آمریکا، بازم تکرار میکنم، نیروهای نظامی آمریکا خارج میشن، شرکت های آمریکایی میان اونجا، کاری رو که در اسرائیل و جاهای دیگه پیاده کردن، یعنی اون داستان به اصطلاح دیتا سنتر میخوان بزنن، نمیدونم آمازون میخواد، اپل میاد، این شرکت ها میان اونجا و سرمایه گذاری میکنن در عراق. این رو، این قولیه که کاخ سفید در قراردادش نوشته، ما در قبال بیرون راندن جمهوری اسلامی و پاک کردن عراق از جمهوری اسلامی و نیابتی ها در عراق سرمایه گذاری میکنیم. یعنی چی آقای بهبانی؟ همون قولی که به این احمق ها در تهران، به این اوباش و اراذل دادن که آقا این تفاهم نامه رو امضا کنین، نفتتون رو میفروشین، این کارو میکنین، سرمایه گذاری هم میکنین، اونا گفتن نه خیلی ما تسلط بر تنگه هرمز رو میخوان. این قراردادیه که نوشته شده، باز توجه بکنید، ایالات متحده آمریکا پشتیبانی از کسی کرد در عراق که بتونه باهاش قرارداد امضا کنه. یعنی کی؟ یعنی آقای نخست وزیر که اومده بود در کاخ سفید، اینجا اومد دست بوس. در ایران هم اینا دنبال همچی کسی میگشتن، حالا قالیباف بوده، قالیباف کنار در مجلس هم که شما گفتید باز شده، دیدیم که قالیباف نبود اونجا. بنابراین اینها دنبال همون فرمول، اون بلوپرینت، فرمولی که ما داریم میگیم یک فرمول بیشتر نیست و اون فرمولیه که آمریکا داره، ما با شما قرارداد میبندیم، به ما نشون بدین، کاخ سفید هم بیایم اونجا بشینیم با هم دیگه، حالا یه شرابی هم مثلا میخوریم. بنابراین تمام
0: چلوت کبابی ویتکاف ایوانکا چی؟ اون چی؟ اون کی باز میشه؟
1: چلوت کبابی
0: خدا، اون کبابی ویتکاف ایوانکا بغل سفارت، نگاه کن اگه نشد هر چی دلت خواست به من بده. ولی همین قولا رو یادت هست 2017 در مورد افغانستان هم آقای ترامپ وقتی که قرارداد بست با طالبان به نحوی از آنها همین موضوع بود که نیروها رو میاریم بیرون و میسازیم و اینجوری میکنیم، ولی هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاد و افغانستان تعویض طالبان داده شد، طالبان دوباره برگشت به نقطه کارخانه، دوباره همون وضعیت و فضاحت.
1: برای اینکه رهبرانی رو که آمریکا در اونجا سر کار گذاشته بود، اینا درس‌هایی که اینها یاد گرفتن. آقای بهبهانی، هم ایالات متحده آمریکا از جنگ 38 روزه درس‌های رو یاد گرفت، هم سپاه پاسداران و هم دولت اسرائیل. جنگ‌های رو بازم تکرار می‌کنم، جنگ‌ها در طول جنگ نتیجه گیری نمی‌شن، در آخر جنگ نتیجه گیری می‌شن. ببینید آقای بهبهانی، جنگ ویتنام، جنگ جهانی دوم، هر کدوم اینا رو که میخوان حساب بکنه، جنگ های اسرائیل و کشورهای عربی، حالا اونا در قده کمتری، ولی در جنگ جهانی دوم و در جنگ ویتنام آمریکا فول موری رو که پیاده کرد موفق شد. ما نمیتونیم بگیم در ویتنام شکست خورد، برای اینه که اینها اومدن انقدر بمب رو سر این ویتکونگا ریختن که این آقای هوشیمین گفت آقا بس، زمینای ما دیگه پویزن شده، نمیتونیم. آقا اینا زمین زراعتیه. در آلمان همین کار رو کردن. شما فکر میکنید الان در سواحل جنوبی ایران چی داره میگذره؟ آقای بهبهانی، همین داستانه. انقدر این سپاه رو بمباران میکنن و لایه‌ها رو حذف میکنن تا یک بالاخره یک نفر دیگه میاد اون قرارداد امضا میکنه. در حالت افغانستان فرق میکرد. افغانستان اتفاقی درش افتاد و اون این بود که رهبرانی که آوردن سر کار گذاشتن، اونا فقط دنبال پول چمدونای اسکناس بودن. ولی این آقایی که در عراق الان نخست وزیرش العزیزی، ایشون داستان چیز دیگریه. ایشون اومده که میخواد به عراق خدمت بکنه، حداقل این در تفکرشه. و گارانتی که آمریکا داره کردها هستن، یعنی اون سیستمی که در اربیل پیاده کردن اینها و توانایی‌هایی که آمریکا در اونجا داره اون رو گارانتی میکنه. در افغانستان رو نداشتن. و در ضمن افغانستان داستانش این بود که طالبان به عنوان یک نیروی نظامی مخالف باقی مونده بود. برای همین دلیله، یکی از این دلیل‌هاش همینه که نخواستن از بلوچ‌ها، نخواستن از اهوازی‌ها و نخواستن از کردها در داستان جنگ 38 روزه استفاده بکنن. اینها درس‌هایی بود که اینا یاد گرفتن که اگر ما یکی از این نیروها رو مسلح بکنیم و قوی‌تر بکنیم، داستان احمدی نژاد هم به همینجا داره ختم میشه. که آقا پشتیبانی نظامی احمدی نژاد کردها بودن، اگر این داستان انجام میشد مجددا اردوغان نمیذاشت، اردوغان بلافاصله به عراق حمله میکرد، بلافاصله نیرو در اونجا پیاده میکرد و جلوی پیشمروان کرد رو میگرفت. این نظریه که من دارم. در هر حال من فکر میکنم امروز همونطوری که سیاست 2003 بوش امروز تموم شده و امروز ایالات متحده آمریکا با اون سیستم نیشن استیت، دولت ملت، دنبال این هستن. اول از سوریه شروع شده، امروز سوریه رو دنبال دولت ملت هستن، یعنی کشوری که بیا توسط ملتش دولتش درست بشه. در لبنان هم همینه. شما گفتید که به اسرائیل گفتن که برو بیرون. بله، اینها دارن الشرا و آقای میشل هاون نخست رئیس جمهور لبنان داره این همین حرف رو میزنه، میگه تا زمانی که اسرائیل اینجاست که ما نمیتونیم این اتحاد خودمون رو داشته باشیم. اسرائیلی ها میگن شما نیروهاتون رو بفرستین در اینجا مستقر بشه، ما میریم بیرون. در سوریه قدری متفاوت تر داستان. آلمانی سوریه هنوز قبیله ای هستن و اون داستان سنی ها، شیعه ها، مسیحی ها، ارامنه.
0: این در لبنان هم همینه که
1: بله، ولی در سوریه مسلح هستن. در لبنان امروز حزب الله اون
0: مسلح،
1: من فکر میکنم معادله دست حزب الله است. یعنی بیروت، ببینید آقای بهبهانی، کشور بزرگتری، کردها در شمال هستن، دروزی ها در جنوب هستن، دروزی ها نزدیک به 300-400 هزار نفرشون در اسرائیل زندگی میکنن، دروزی ها عربی هستن که در ارتش اسرائیل خدمت میکنن، قضات اسرائیلی رو ما داریم که عرب دروزی هستن، در دانشگاه ها استادان دانشگاه هستن، پزشکانی رو دارن. بنابراین قدری داستان متفاوته و اسرائیل اونها رو قسمتی از خودش میدونه. آقای ترامپ میتونن بگن، اسرائیل هم بالاخره مجبوره که تا یه اندازه‌ای حرف آمریکا رو قبول بکنه، ولی من این اطمینان خاطر رو به شما میدم که اسرائیل متوجه مخالفت ایالات متحده آمریکا، نمیخوام حالا بگم همه دموکرات ها، همه جمهوری خواه ها، یک نویدی در آمریکا داره پیش میاد به رهبری آقای جی دی ونس که ما نمیتونیم به خاطر اسرائیل دشمنی اعراب و بقیه کشورها رو، یعنی بعد از این توطئه هایی که بر علیه آقای ترامپ، و آقای ترامپ گفت اگه ایران بخواد منو بکشه جمهوری اسلامی، من دستور دادم که این کارو بکنن اون کارو بکنن، اینها برداشت هایی که آقای جی دی ونس و اون گروه اونجلیست ها با اینا کاری ندارن، چون اونا در فکر جیزس کرایست هستن که بیاد پایین.
0: چه فرقی میکنه عزیز من؟ یکیه که
1: نه، اینا میگن امریکا فرست. من راجبه مگا دارم صحبت میکنم. اون داستان make America first یعنی این که ما اول فکر خودمون باشیم، یعنی در واقع جبهه انزواگرایان داخلشون اونجلیست ها زیاد هستن ولی یکی نیست. منظورم اینجا خیلی ممنون.
0: حالا منتظر میشیم نزدیک، گفت همدان دوره، کرتش نزدیک. بسیار ممنون، برو به فوتبالت برس، ما هم اینجا هستیم و ادامه میدیم این راه. قربانت، ممنون از حضورت، مرسی، تا هفته آینده.
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما، ممنون. به حال دنبال میکنیم مسائل رو همراه شما خوبان و نازنینان. اما این داستان ادامه دار است و چند تا نکته مهم. اون گفتم، بازم تکرار میکنم برای ثبت در تاریخ، وقتی سالهای 2001 و 2 اینا رو میگفتم کسی باور نمیکرد، امروز همه دارن میگن، اب نداره. اما این داستانی که در عراق اتفاق افتاد، لو دادن نمیدونم این اون سینه بند طلا، تنبون طلا، در ایران اتفاق خواهد افتاد. کی اینا رو میدونه و چگونه اینا میاد رو و به سطح عمومی میرسه؟ در ایران هم این اتفاق خواهد افتاد و اینا بر اساس همون تئوری سوء زن، حسادت، رقابت شروع میکنن به نابودی یکدیگر به امید پیروزی مردم ایران. ما تاریخ ما مملو از این، چون یک کشوری بوده که بوده و هست و خواهد بود، من در این اصلا شک نمیکنم، یک کشوریه که تاریخ هزاره داره، چند هزار سال مردم ها در این مناطق زندگی کرده، شکل جغرافیاش تغییر کرده، یعنی مرزاش کوچک و بزرگ شده، یه وقتی تا چین و ماچین میرفته، تا شمال آفریقا و نمیدونم تا بخشی از اروپا و بیزانس و اینا رو در اختیار داشته، بعد کوچک شده، بزرگ شده، کوچیک شده، بزرگ شده. وقتی به دولت صفاریان یعقوب لیث نگاه میکنی، این قسمت هایی که ما در شمال و شمال غرب و غرب کشور داریم وجود نداشته، که بلکه در شرق کشور، جنوب کشور تا خوزستان، اینجا سیطره در حقیقت صفاریان. وقتی سلجوقیان میان دوباره اون مدل دیگه است. به متاسفانه تاریخ، جغرافیا و ادبیات توی مدرسه ما معنا نداشته. امروز یه ویدیویی دیدم که حالا شاید در فرصت دیگه براتون پخش کنم، از بچه‌های مدرسه این پرسه پایتخت ایران کجاست؟ هیچ کدوم نمیدونن. این حاصل 40 سال مدیریت کسانی است که در آموزش پرورش اون مملکت خدمت میکردن، امروز اومدن این ور و خودشون رو در رده اول اپوزیسیون معرفی میکنن، تحلیلگر. کار تو تحلیلگر، اون بچه ها تو سالها در آموزش پرورش اون مملکت مدیر کل بودی، شغل بالا داشتی. حاصل آدمایی مثل شما این دانش آموزانی هستن که حتی وقتی ازشون پرسه پایتخت ایران کجاست، میگه افغانستان، نمیدونم آسیا. متاسفم. به هر حال این نیز بگذرد و ما یاد گرفتیم، این رو در طول تاریخ یاد گرفتیم که این نیز بگذرد و موج میاد سرتو پایین میگیری، موج گرد شد سرتو میاری بالا. و ما تو طول تاریخ تونستیم ثابت کنیم که یک ملت استوار هستیم. خواهشم از شما اینه که لینک های برنامه رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حداقل کاری است که میتونی انجام بدی. و میبینی که، یعنی شما شاید نبینی ولی من میبینم تعداد دیسلایک ها رو میبینم دیگه. اون بیکار نیست، شبان روز در تقلاس برای حفظ بقای خودش. ما در تلاش برای به دست آوردن میهنمون هستیم، میهنمون رو به دست بیاریم و ما میتونیم دست در دست هم نهیم به مه میهن خیش را از این ورطه بیرون بکشیم. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت مثل یادداشت‌های روزانه، یادداشت‌های روزانه رو دنبال کنید. خوبه. عرضم به صورت مقالات، آخرین اخبار جهان و بعضن کتابخونه ما و لینک هایی که شما رو ربط میده به سایر شبکه‌ها. یه خبرم امروز بود که در حقیقت ظاهرم مثل این که این یارو مردک رو از صدای آمریکا، اصلا آزده نیستم اسمشو بیارم، اینقدر این آدم مشمعز کننده است، از صدای آمریکا گذاشتنش کنار. امیدوارم این خبر صحت داشته باشه و ما تغییرات رو ببینیم. به امید پیروزی. متشکرم.

0: Com.
1: اجمن خدافز. بازم نشد لوسیو.
2: تو برو بهش بگو. بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو. نمیشه هر کار میکنم.
2: تو بهش بگو. اونش با من.
1: هی میگه اونش با من.
3: چی شده؟ توپتم که دستته؟

0: کن، تمام سرمایه‌مون رو رفتیم نون و کنسرو و تونماهی خریدی.
1: سورپرایز، یه دستگاه ربات مارکت خریدم، همه اون چیزایی که گرفتم رو میذاریم این تو، خودش برامون میفروشه، تو این شرایط اقتصادی کلی پول در میاریم.
0: چجوری؟
1: پیجشون رو میذارم، برو تو پیجشون میفهمی چجوری.

مازندران که در روزگاران کهن طبرستان خوانده میشد، سرزمینی است بین دریای مازندران و کوههای سر به فلک کشیده البرز. مازندران سرزمین سبزه ها، رودخانه ها و بستر باران های پیگیر است. زمین های پست شالیزارند و تپه ها که بر کرانه دریا تکیه زده اند چایزار. برنج هدیه همت زنان پرکار و پرتوان مازندرانی، ثمره نامی این سرزمین مرطوب است و زراعتش نیازمند آبیاری فراوان. آنگاه که نهال جان می گیرد و سنبل بارور می شود نشا می زنند. زانو در آب نازلال فرو می برند و پنجه ها در زحمت بار آوردن برنج به تلاش در می آورند. آنگاه که دانه رنگ طلایی گرفت، فصل جداییش از پوست فرا می رسد. در این جدایی است که اسب به کار می آید.

دیرگاهی است که در این سرزمین به کار گرفتن وسایل نوین کشاورزی در کهزارهای چای و پنبه و توتون متداول گشته، در پهنه خروشان دریای مازندران مردان این سرزمین با طبیعت دست و پنجه نرم می کنند، دام می گسترند، ماهی می گیرند. دریای مازندران معدن نام‌آور خاویار ایران است و در سوی دیگر به زورآزمایی می پردازند.

0: بازنده دستش به زمین می‌خورد.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و امروز تاریخ رو اعلام نمیکنیم، به جهاتی که خدمتتون عرض خواهم کرد و اون این که این برنامه قرار است بازپخش بشود، به جهت اینکه مدتی خدمت شما نخواهم بود و قبلا هم خدمتتون توضیح دادم که با 16 برنامه در واقع تلویزیونی، چند برنامه رادیویی و مصاحبه ها و نمیدونم سمینار و این چیزها تمرکز برای کاری که دارم انجام میدم نیست. فکر کردم میشود با یک دست چندین هندوانه برداشت، این میسر نیست. یعنی یک کار خیلی خیلی مشکل و پرمسئولیتی مثل نوشتن نیازمند تداوم فکر هست. این است که به معنی که شما شال و کلاه میکنید و یک موضوعی رو میاد در این تلویزیون مطرح میکنید، برمیگردید تلفن ها هست، سخنان در اطرافش هست، این دیگه گسیختگی دفتر دستک و اصلا فکر رو پیدا نمیکنید. برای این است که روزهای دوشنبه خدمتتون خواهم بود، امیدوارم. بقیه روزها یکی که برنامه امروز هست، شنبه شب بازپخش خواهد شد. جمعه شبها رو خواهش کردم از دوست بسیار بسیار گرامی آقای عرسی که به جای من بنشینن از شهر دالاس و اون برنامه یک ساعت و نیم رو ایشون صحبت‌های سیاسی بکنن. یک برنامه دیگری میمونه چهارشنبه که آقای شجره واسه فکری برام بکنن یا بازپخش خواهیم داشت یا یه فکری از این نوع فکرها. و از همون دیروز هم این سایت بهرام مشیری رو هک کردم. خیلی خوب، به هر صورت دیگه بازمون هم کار خودشون میکنه، ما کار خودمون بکنیم. و امروز میخوام یه گزارش خیلی کوتاه خدمت شما در این باب بدهم و این که از 1500 سال پیش که اسلام آمده، 1500 سال کمتر، اون چه پیش از عرب بوده نفی کردن، توهین کردن، اون چه مخالف بودن برچسب زدن، کشتن، زدن، خفه کردن و در دوره های اسلامی به خصوص در دوره مأمون که دانشمندان پیش آمده بودن، دوره بعد که دوره تعصب هست، بیش از 5500 دانشمند متفکر رو کشتن تا عزم کنم که سید احمد کسروی تبریزی و این خفقان اسلام و این دیکتاتوری اسلام روی هم فسادش تلمبار شد، تلمبار بر روی هم، که اگر به جامعه اسلامی من جمله جامعه خودمان نگاه کنید، این فساد رو میبینید، این بدبختی و ارتجاع رو میبینید، این دین زدگی که همانند جن زدگی است میبینید. تحمل ندارم، به هیچ وجه من از وجود تحمل ندارم. اون چه به ما گفتن این که اعراب مردمان جاهل بودن، بگیم آقا چیکار میکردن جاهل بودن؟ یه شراب میخوردن. خب شراب خوردن آقا بزرگترین محصول فرانسه شراب، دیگه چیکار میکردن؟ شرطمندی میکردن. خب دیگه چیکار میکردن؟ قمار میکردن. خب دیگه چه میکردن؟ هیچی. اینها عرض میشود که بت داشتن. خیلی خب، اینا مایه فساده؟ کدومش فساده؟ به این بهانه های واهی اون چه این اعراب بیچاره داشتن اینها رو نفی کردن و توف انداختن و بعد به ما توف انداختن، به مسیحیت توف انداختن، به یهودیات توف انداختن و کشتن و زدن و اینها، و وضعیت ما امروز اینجوری شده. یعنی این سرطان قدیمی دوباره عود کرده در مملکت ما. شما ملاحظه بفرمایید که چه هست. حالا یک کسی بیاد یه نقدی هم بکنه، مگه تحمل میکنه آشیخ؟ نه خیر، هر کاری کردن این ثواب بوده است. مثلا اون زنی که نصف شب رفتن بچهش رو از روی سینهش برداشتن کار کردن تو سینهش، این ثواب بوده. چشمش کور میخواست انتقاد نکنه. بله، مرتد شده بودن یه عده، اینا رو سر بریدن، خوب کردن. اینا حرفای ایناست، ضد بشری، همش ضد بشری. عرض کردم این اسلام عزیز به هیچی رحم نکرده. آقا نگاه ما به حیوانات چگونه است؟ آیا ما هیچ کدوم رحم داریم به این حیوانات؟ نداریم که. ما ایرانیان بیچاره به واسطه اون فرهنگ قدیم، آدمای دلنازک رقیقی بودیم، مدنی بودیم، آمدیم داستانای تقلبی ساختیم، بستیم به زامن الائمه که زامن آهو بوده، زامن آهو، بلکه یک ترحمی رو آقا در دلهای جاست. مگه میسر ما بشینیم این سر حیوانات بخوریم؟ هیچ رحمی نکنیم به هیچ چیز. هر جا سگ ببینیم با سنگ به دنبال این سگ بزنیم که نمیدونم فلان کس در مدینه گفته سگ نجس است. ترحم در جامعه از بین رفت. آقا ترحم دیوار بین انسان‌ها برکشیده شد. احوال این اقلیت‌ها رو من در شهر خودمان می‌دیدم. یهودی‌ها، باهائی‌ها با رنگ‌های پریده پر وحشت، پنداری که روی لبه شمشیر را می‌رفتن، نه در خیابان. می‌دیدم بچه‌ها که دو تا شاگرد باهائی یهودی بودن از این مدارس بیرون اومدن
سنگ دنبال اینا میگردن، دنبال سگا و آدم ها فرار میکردن. این بچه ها زبون بسته های نمیدونم اقلیت از دست این متعصبین هم به سگا و اونها رو با هم سنگ میزدن. این از برکات اسلام دیگه. پس برکات چیه؟ اگر از برکات اسلام نیست از برکات چیه؟ بفرمایید ببینم از برکات چیه. اگر اون دختر رو در همدان با کتک از ماشین بیرون میکشن از برکات کجاست؟ از برکات لنینه؟ خودت مسخره کردی؟ یا اون شلاقی که به پشت بچه‌های ایران میزنن دختر و پسر، این از برکات کیه؟ از برکات ماو تونگه؟ خب از برکات اسلام پدرجان. حکومت اسلامی، قوانین اسلام. دختر 9 ساله باید بره بازی کنه با عروسک، باید بره بازی کنه، چادر گند و ننگ رو به سرش تپوندن. خدا را شکر به تکلیف رسیدی. فرد شوهر همون حسن آقا بقال یه پسر 58 ساله داره میاریم برات به سنت آیین پاک محمدی. چه تکلیفی هست بر دختر 9 ساله؟ آدم 9 ساله که تکلیف نداره که. یک آخوند کثیف با اون ریش و پشم کری با اون ذهن متعفن هم آمده اونجا ایستاده که مشروعیت بده به تکلیف بچه 9 ساله. کدوم تکلیف 9 سالگی داره؟ در کدام قانون، در کدام بیولوژی، فیزیولوژی، پزشکی کجا گفت دختر 9 ساله تکلیف بهش وارد؟ نخیر شما نمیدانید. ما شیعان آیین مقدس و پاک شیعه امام جعفر صادق گفته است که هر کس دختر در خانه حیض ببیند اون خانه جهنم میشود بر سر خانواده. ما رو با این مزخرفات و مهملات واقعا غیر قابل تحمل اینا آلوده کردن ذهن ما رو. با ما آدم بودیم، یه روز آدم حسابی بودید. من نگاه میکنم شما بابا ببینید، شما از به من بگید، چون روز آخره در این سلسله صحبت ها که بعد خدمتتون خواهم بود، فکر نکنید من دارم میرم از اینجا و با شجره مخالفا نمیدونم نه هیچی نیست، هیچ خبر نیست، گرفتاری دارم برای نوشتن کتابی رستاوس. شما نگاه کنید، ما 2500 سال تاریخ، اولین ملت واقعی تاریخ هستیم ما. یعنی هگل میگوید که این ایرانیان نخستین مردم تاریخ جهان هستن. یه چیز مقدس ایرانی به من نشون بدین. هیچ چیز مقدس ما نداریم. مقدس کربلاست، مقدس مدینه، قبرستان بقیع. هر چیز مقدس هست هر یه گداخانه است. حالا یه گداخانه در قم ساخته شده یا در مشهد ساخته شده یا در شیراز ساخته شده، در نشابور هست. هیچ کدوم اینا ایرانی نیستن. پیداست که ما مردمانی بودیم تولید تقدس نمی کنیم، ما آدمای گبریم دیگه. هیچ چیز مقدس وجود نداره. آقا هیچ چیز محترم ایرانی وجود نداره. سر تخت جمشید میریم عرق خوری. خب حالا خیلی دیگه این روزا خیلی دیگه عرض کنم که غیرت وطنیمون گل کرده، میریم یه سفره هفت‌سین عرض میکنم پیزوری میاندازیم که بگیم ما خیلی ایرانی هستیم مثلا، حالا داریم افتخار میکنیم، ولی پولامونو به قول عوام قفته قفته میندازیم تو صندوق اون بابا. یک ساختمان فردوسی هست داره میپوسه. هیچ چیز قابل احترام برای ما این ذهنیت نگذاشته بعد از 2500 سال. حالا یه دی شمشیر پیشنه از اسلام دفاع میکنه، بیزه اسلام به خطر افتاد بابت چهار کلمه حرف. آقا 1500 سال شمشیر دست شما بود و شلاق، همه اموال مردم رو خوردید، کشتید، سر بریدید، هرچه روشن فکر بود و حکیم بود و هرچه فصیح بود و هرچه آدم درست حسابی بود که خفه کردین و تکبیر کردین، زور و نمیدونم زر دست شما بود، هرچه خواستید زر زدید تا امروز. حالا دو تا کلمه حرف تحمل نمی کنن. از قوم شمشیر کشیدن و آوردن با مغلطه، با مغلطه یک کتاب عربی گذاشتن جلوشون، یک کلمه میگن که مردم بترسونن، بعد خودشون وارد تاریخ میکنن. طبری میگوید آب مدینه بد بود و اون آقایون مریض شدن، این میگوید هواش بد بود. اگه بگیم آب بد بود میگن پس حضرت ختمی مرتبت هم آب آلودن میخورد، مولای متقیان و فاطمه زهرا هم آب آلودن. خیر آقا ما بگیم هواش. بیچاره کردن، ذلیل کردن آقا یه ملت بزرگی رو به یه خاری نشاندن که حالا صحبت از این سگرگیشن هست، یعنی همین جداسازی دختر و پسر در مدرسه، در دانشگاه ها. شما فکرشو بکنید قرن 21 ما هم داریم تحمل میکنیم. برای چی داریم تحمل میکنیم؟ به جهت اینکه ما مردم متفق و متحدی هرگز نبودیم، هرگز نبودیم هموطن. متاسفانه این چنین بوده. 5 نفر میتونست بیاد ما رو بگیره بر همه ما حکومت کنه. 5 تا آدم گردن کلفت خوبه، برو
یقه گیری هم دیگه خیلی استاد هستیم. حالا دوستی به من زنگ زدن صبح که آقا همه اینها بازیه، اینها برای این که در مملکت ایران تشکلی ایجاد نشود، این بازی های مسخره این احمدی و اون آقا و اینا رو میان انداختن، این شده است در واقع نقل محافل روشنفکری. الیت جامعه داره نگاه میکنه احمدی چی میگه امروز، اون علی خامنه‌ای چی میگه امروز، برای اینکه ذهن دانشجوها رو خراب بکنن. و اینها همین صحبت منفک کردن دختران از پسران به میان انداختن، گفت همه اینا بازی های اطلاعاتی گرت برداری از KGB روسی است که از این کارا میکرد که مردم با هم متفق و متحد نشون. اینم نظر ایشون بود، امروز صبح به من زنگ. بت پرست بودن. آقا مگه بت پرستا رو باید کش؟ آقا توهین شد به اسلام. پدر جان اسلام با توهین شروع شده و قتل. تو به من میگی توهین شد؟ با تخریب معابد. آقا معابد مردم محترم است، مار پرست، موش پرست، آلت جنسی پرست که جن ریلیجن هست که عزم کنم که مجسمه هاشه دارن. همه معابد مردم محترم هست، چون نمیتونی معابد مردم خراب بکنی. این سرداران اسلام فقط در هندوستان تا روزگاری که عرض میکنم که ابوالمعالی نصرالله منشی، نویسنده بزرگ، نویسنده کلیله و دمنه، در زمان بهرام شاه غزنوی میگوید، میگوید الحمدلله امروز که سر 50 سال از سلطنت این خاندان میگذرد، بیشتر از 1000 یا 1500 معبد خراب شده و جاش مسجد شده. تو این شد؟ حقایق خودتون ما میگیم آقا، کتاب خودتون، اینا خودتون نوشتین، یک عمر اینا رو تایید کردین. مغازی، طبری، ابن عسیر، دیروز عرض کردم که عرض شد که خدایان عرب موضوع زن بود. زن بسیار بسیار محترم بوده به وجهی که خداش هم زن بوده. این در واقع زن خدایی پیشینه خیلی خیلی قوی داشته. استادان فن مثل کاوهاوزن و مثل ویلیام رایس و 10 نفر دیگه میتونم براتون اسماشون رو بیارم، اینا با در واقع اون چه عرض کنم که میتولوژی شناسی تطبیقی میگویند و دین شناسی تطبیقی، ریشه های اینها رو به دست آوردن و این نقطه ها رو به هم متصل کردن. و 3 بت بزرگ که محترم ترین بت های چیز بود، عرب بود، هر 3 زن بودن، هر 3 دختر بودن. ببینید از دست چپ به راست، عزا، لات و منات، اینا 3 بت بزرگ بودن. و جز این که اینها در کعبه بوتی داشتن که سیمبولایز میکرد وجود اینها رو، هر کدام هم یک معبد بزرگ جای دیگه داشتن. مثلا معبد عزا در نخله بود و 3 درخت بزرگ عقاقیا در اونجا بود و خدای ستاره صبح بود، خدای نیرو و تندرستی و خداوند عشق و توانمندی که با شمشیر اینجا نمایشتاده میشه و خدای باکره است در واقع. این عزاس محترمترین هست، بسیار بسیار این مشهور بوده در تمام مرزهای عربستان تا مرزهای ایران زمین و الهه بوده در واقع اون میانی که خداوند برکات زمینی و خداوند بهار عرض میکنم با خوشه های از گندم در دستش، این لات بوده و یک برگ اسفند در دست راستش هست و همیشه با ماه نیمه تمام یا خورشید نیمه تمام نشان داده میشه و بتکده بزرگش در طائف بوده. در سمت راست هم منات هست، خداوند زمان و سرنوشت و الهه مرگ بوده در واقع. اون چه در دست اوست شرنگ مرگ هست که در کام انسان میریزد. اینها مردمی رو دوست داشتن و میامدن و زیارت میکردن و عرض کنم برابر تحقیقات این بزرگواران، این عرض کنم حجر الاسود نشون بدید لطفا، سنگ سیاه، این سنگ سیاه که ملاحظه میکنید دارن دست میکشن و میبوسن و اینها، این نشان زنانگیست و نشانه زایش هست. و این دانشمندان به ما میگویند که عرض کنم که اعراب که میامدن به حج در واقع زایش رو جشن میگرفتن، زایش رو جشن میگرفتن و میامدن و در اون روزگار میدونید که قتل نمیکردن، آدم کشی نمیکردن اینها. حالا اینم یه سرنوشتی داره، این سنگ سیاه چند بار خرد شده و به هم چسباندن با نقره روش پوشاندن. نخستین بار که این
شکسته در روزگار حجاج ابن حجاج بوده، حجاج ابن یوسف ثقفی که با منجنیق ها اینا سنگ ها پرت کردن و یک سنگ خوردن شکست، روش نقره گرفتن و بعد قرمطی ها دزدیدن و با تناب آویزان کردن در عرض قاصورات آلوده کردن مدت 23 سال. اینا بماند، داستانش خیلی دراز هست. و اینها یک مجموعه بوده از مردمی که اهل تحمل بودن، اهل تساهل بودن. فزون بر اینها و هبل و 360 بت اینها می آمدن و هیچ کس هم یقه کسی رو نمی گیره که خدای من خدای تو قشنگتره. آمدن و عرض شد که با شمشیر وارد شدن اینجا رو و اعراب زیر بار اسلام نمی رفتن. همونطور که می دونید اسلام مکه فتح شده، یعنی چی؟ یعنی محاصره شمشیر شده. گفت می کشیم شما یا مسلمون بشید، شدیم دیگه الحکم لله، بعد با هم میریم غاره. در میتولوژی همین سامی آمده است که ابراهیم از سارا بچه دار نمی شد، هاجر رو برداشته. میتولوژی ها، ابراهیم وجود نداشت، این هم میتولوژی. هاجر رو برداشته آمده و در نزدیکی مکه، در نزدیکی همین بت‌ها و همین سنگ و داستان‌ها با خانمش عشق بازی کرده، بچه دار شده، اسماعیل به دنیا آمده که میگن اسماعیل نمیدن تبار بزرگ عربا هست و اینها. و میگویند که ابراهیم آمده است، گفته است میخوام اینجا خانه بسازم، چی فلان از این حرفا. خلاصه آمده سنگ آوردن و یه جایی پای ابراهیم به سنگ فرو رفته و جا پاش مقام ابراهیم، از اینجور حرفا که اینا میتولوژیه. اما مقصود این که کسانی که زن رو لایق خدایی میدانستن، اینها رو نمیشود گفت. کسانی بودن که از زنان بیزار بودن و دخترانش رو بگونستن و چون به نور اسلام منور شد دیگه این کار رو نکردن. حالا اتفاق میفتد که سنگ ها بود، اسارت بود، یک آدم جاهلی هم ممکن بود پیدا میشد که وقتی بچهش اسیر نشه یا از شدت فقر اینا این کار رو میکرد. عرض کردم به کرات و مرات که در هند امروز و در چین امروز هم با دختر این کار میکنن. این یک بیماری فکری بعضی آدم هاست، حالا در هند به واسطه فقر، در چین به واسطه اینکه اونقدر این مردم به پسر علاقه مند هستن که بعضی خانواده های عقب افتاده و صفی دختر رو بر نمیتان. این رو به عنوان یک برچسب کردن علیه اعراب بیچاره. آقا اینا فضیلت ها بسیار داشتن، یعنی مردمان درست حسابی بین اینا بود، شاهزادگان بودن، با رومیا صحبت میکردن، تاجران بزرگ بین اینها بود، زنهای بزرگ بود. یک سر اینها رو نفی کردن و دروغ گفتن و هی کوبیدن روی این منابر، ما هم قبول کردیم. حالا که تحقیق ها ادامه پیدا کرده است معلوم میشه که چنین نیست، اینها دروغ های شاختار بوده. خب البته وقتی که یک سیستم فرض کنیم مارکسیستی میاد بر روی حکومت، حتما دورای قبلش رو شروع میکنه نفی کردن. این سلسله شاهی در مملکت ما همواره گذشته خودش رو نفی میکنه. این جاهلا و عرض کردم در محیط هایی که چند خدای هست، تحمل هست، تساهل هست، چند عقیدتی رو برمیتابه جامعه. یعنی اینها هرگز در تاریخ عربستان جنگ مذهبی نبود، اما وقتی که سرکله الله پیدا شد، سرکله الله پیدا شد، این سیستم فکری این جامعه رو از میان برداشتن دیگه. هر کسی که شک میکردن که این مشرکه، گردنش میزدن. و مشرک اساسا در قرآن اشاره به این ثبوت هست، یعنی شرکای قدرت خدا. چون اعراب بر این بودن که اینا دختران الله هستن، الله هم اختراع کسی نیست. الله در واقع این سه دختر که نشونتون دادم، عزا و لات و منات، اینها دختران خدا بودن و شرکای قدرت او. هی مشرک که در قرآن اتهام میزنه از اینجاست. عرض کردم دیروز اولین عبارت زن ستیز که بوی نفی زن درش هست این است که به قریش میگوید قرآن که چطور شما پسر دارین و خدا دختر داره. یه همچی چیزی هم هست در قرآن باید به این هم از این. و زمانی که حضرتشان دعوت میفرمودن در مکه، گفتن این بتا رو نپرستید. اینا اعراب گفتن حتی لات و عزار هم نپرستید. گفت نه نه نه، اونها رو بپرستید، اونها شفیه های شما هستن، چنین و چنان هستن. خیلی تعریف کرد. بعد که دید که آقا این چه سخنی است، اومد گفت اونا رو شیطان به من گفت، اونا رو جبرئیل نگفت. این کتاب آیات شیطانی راجع است به این آیات و تفسیرش هم در طبری هست، میتونی نگاه کنی. فرمودن که اونا رو شیطان گفت که من گفتم اینا خوب هستن و فلان هستن اینا. مقصود اینه که بسیار محترم بودن
و هر قومی باستی آزاد باشه به دینش. یک کسی نمیتونه بیاد یه شمشیری بکشه شما غلطی من درستم. این است که عرض میکنم از اول با تحمیل بوده و برای این آدم کشی ها و تحمیل ها هیچ توجیهی نیست جز که اونا بر باطل بودن ما بر حق بودیم، نه بر حق علیه باطل. آقا چهار تا دیگه پیغمبرم بودن، یه اسودنامی بود، یک طلیحه بود، یک عرض میکنم که مسیلمه بود، اونام پیغمبر زاد تعدادشون هم بیشتر بود، منتها اینا آیین رزمی یاد گرفته بودن زدن اونا رو کشتن، یکیش هم نصف شب فرستاد سر بریدن. حالا اگه اونا پیروز شده بودن یکی از اونا، امروز دینش بر حق بود. چرا؟ چون زور شده بود. گورینگ اون آلمانی جرمن مشهور در دادگاه نورنبرگ آقا شما حاکمید ما محکوم چون شما پیروز شدید، اگه ما پیروز شدیم ما اونور نشسته بودیم شما این طرف ما داشتیم شما رو محاکمه میکردیم به خاطر جنایاتتون. حالا این داستان عرض کنم خدمت رو عرض کردم که برای ملت بزرگ ایران و وطن ما بیشترین هزینه ها رو این اسلام عزیز داشته. حالا ما همین جوش و خروش برای چیه؟ برای که اینا اومدن بعد از هزار اندی سال دوباره یقه ما رو چسبیدن، دوباره داستان شلاق و مفسد و فلعرض و محاربه با خدا و باقی و تاقی و این سخنان واقعا باطل لاطائل رو دوباره کردن سکه رایج روز. مقعد یه آخوند، مقعدش از یک زن شریف، یک مقعد یک آخوند 90 ساله پا به مرگ از یک زن شریف دانشمند بزرگوار ارزشش بیشتره. حالا بود میخندید چگونه؟ عرض میکنم مطابق قانون مجازات عمومی اسلام و جمهوری اسلامی اگر که استخوان نشیمن یک آخوند پیر 97-8 سال که دیگه نفسش میره و میاد بشکنه و نتونه مدفوعش کنترل کنه، این دیه کامل داره. در حالی که کشتن یک زن جوان دانشمند مفید به حال جامعه نصف دیه داره. پس ارزش یک زن بزرگ جوان به اندازه مقعد یه آدم مرد پیره. یا بیزه چپ آیت الله خلخالی مثلا ارزشش از خانم مرکل بیشتره، از خانم کوری بیشتره بیزه چپش، چون از بس این دانشمندان اسلام و بنیانگذاران اینا دانششون بالا بود گفتن بیزه چپ ارزشش خیلی بیشتر از بیزه راسته. بیزه چپ 2/3 دیه، بیزه راست 1/3 دیه. این حرفای شرم‌آور رو و کلپتره رو قانون کرده، میگوید که بیزه چپ 2/3 دیه، یعنی اگر یک کسی بیزه چپش رو قطع بکنه یک کسی، این میشود 66 شتر ممیز. ولی یک زن زیبای دانشمند نمیدونم عرض کردم که مفید بکشن میشه 50 شتر. یعنی بیزه پلید خلخالی در 90 سالگی 16 شتر بیشتر ارزش داره در کل وجود یه زن. یعنی اسلام قانون زن رو مدون کرده. بله بله خیلی خیلی قانونش رو مدون کرده الحمدلله، خیلی ارزش زن رو میداند. بله بله میگوید از شیرخوار میتوانی باش تعویض دفع شهوت بکنی تا زمانی که دیگه سنش برسه به یه جایی که دیگه میسر نیست. میان از این چیزا دفاع میکنن، خنده آوره دیگه. کسی هم جرأت نمیکنه از اینا نقد بکنه. فکر نکنید که حالا این خیلی کار آسانی است مثلا. نه میترسن مردم آقا، از جانشون میترسن. این چاقو کشا هستن، نمیدونم متعصبین هستن، هر کسی سخن گفت سرشو بریدن. اینا حقایق اموره. ما اینجا آمدیم یک بار هر شبت که در باب شکنجه در اسلام صحبت کردیم. زمانی بود که مجلس اینا گفته بود شکنجه نباشد، اون شورای نگهبان گفته بود شکنجه باشد. ما آمدیم گفتیم آقا شکنجه اسلامی است، آخونده راست میگن. به جهت اینکه در صدر اسلام شکنجه میکردن، دلیل آوردیم از تاریخ. به جهت اینکه قرآن یک سرچشمه فقه هست، رفتار بنیانگذار اسلام و کارهایی که کرده همه قانون شده است تا ابد. یعنی زمانی که خورشید تمام بشه و بسوزه و این منظومه شمسی بره، اینا باید قانون باشد. یعنی شکنجه یکیشه. از کجا میدانیم؟ دو موردش خیلی برجسته است. یکی شوهر صفیه که از یهودیان خیبر بود، آوردن اونقدر آتش به صورت او زدن که سوزاندنش. به دستور دارن زبری بگم پولاش کجاست. زن بسیار زیبایی داشت که تصاحب کردن.
یه موردش یک تعدادی عرب از بادی آمدن مسلمان شدن به خاطر آب مدینه مریض شدن، نه هوای مدینه، آب مدینه، چون آب بسیار کثیفی داشت این مدینه. موالته کار میشینن میگن که نه خیر هواش بوده، نه آب. ما بگیم آب بوده که زشته که، آقا مولای متقیان آب کثیف مدینه رو بخورد، نه خیر هوای مدینه مریض. تفاوت هاست بین اینه که ما بگیم آب خراب بوده در مدینه یا هوای مدینه خراب. به چه دهد هواش خراب بود مدینه؟ هوای مدینه مثل بقیه هوای جای دیگه بود، یه صنایع سنگین و مواد شیمیایی و نمیدونم سولفور خیلی زیاد و عرض کنم که سیانور که نبود که تولید بکنن، که مثل یونیون کارباید که. هوای مدینه مثل هوای بیابونا بود دیگه، آب مدینه خراب بود. حالا اینا کاره آسانی نیست که ما از قم بزنیم بیرون بعد از این قرآن خوانی حالا بخوام محققن باشیم، میسر نیست چنین چیز. به هیچ اهل دینی نیست که نقد دین کنه، هیچ توده‌ای هم نگفت توده‌ای چیز بدیه، هیچ مارکسیستی هم نگفت مارکسیست چیز، امکان نداره چنین چیزی آخه. مگر اینکه بندازن از زندان اون سنگ‌های نم 2 کیلویی به فلانجاش آویزون کنم یا غلط کردم اسلام درسته، مثل اون عرض کنم که طبری مرحوم احسان طبری. اهل دین که نمیاد کسی که یه عمری نماز خونده علاوه بر نمازهای یومیه و روزمرش 2.5 ساعت نماز جعفره نمیدونم صادق خونده و 3.5 ساعت نماز جعفر طیار خونده که نمیاد نقد دین کنه، که هر جنایتش رو توجیه میکنه، هر کاستیش رو کمال میدونه، کارش اینه، باید این کارو بکنه. از دورم ناسیهش پیداست، میخواد این بدبختی ها ادامه پیدا بکنه. شاید خداوند حوری بهش بده دیگه، حوری اندازه البته 80 فیتش زیاده برای بعضی آدم ها، چون بعضی آدم ها قدرشون هم کوتاست. خب میگفتیم آب مدینه خراب بود که اینها مریض شدن و بنیانگذار اسلام گفته است بروید پیش شتربان من، شد شیر شتر بخورن حالت خوب شه فلان. اینا شترها روندن و مردرم کشتن، آوردن دستا اینا رو بریدن، چشما اینا رو با چاقو در آوردن و پاهاشون رو بریدن. مولا علی احتمال زیاد، چون مولا علی گرفته بردشون، باشن آوردن که اینها شرور بودن. آقا بعد از اینکه این شترها رو بردن سر گردنه ها رو گرفتن، ناموس ما رو از کجای مطلب آوردی پدر جان؟ آخه عقلم چیز خوبیه پدر جان، ما این تاریخ ها رو که میخونیم حواسمون رو جمع کنیم، چیکار داریم میکنیم؟ تاریخ نویسی در روزگار قدیم با اسطوره مخلوط بود، یعنی حد بین اسطوره و تاریخ یعنی حقایق و وقایع امور نبود. هر مورخی میخواست از واقعی مدائنی گیران تا زمان این لسان الملک سپهر نویسنده کتاب ناسخ التواریخ، از پیدایش گیتی به روایش همین مذهب شروع میکرد، هوا و آدم و نوح و داستانها و این عرض کنم که میتولوژی قوم سامی رو میورد تا روزگار پیغمبر، پیغمبر این بود و پدرش میرسوندن نمیدن به کی و بعد شروع میشه. اینا رو باید هم جدا کنیم. بعد این مورخ هم مؤمن بوده، معجزات و کرامات رو تو تاریخاش نوشته، اینا رو باید بریزیم دور که جای فلان شخص میخواست بره قضای حاجت کنه، درخت ها خم شدن، یک دیواری درست کردن که ایشون نمیدونم عرض کنم که قضای حاجت شه بکن. اینا که تاریخ نویسی نیست، ما اینا رو بفهمیم بریزیم دور اینا رو از تاریخ. خیلی خوب میگوید که آمدن آب مدینه خراب بود. من میخونم عبارت رو بعد به شما نشان میدم چگونه آب مدینه خراب بود، هواش نبود که خراب بود. پس مردمانی از قبیله عرب بیامدن به مدینه و مسلمان شدن و به مدینه بیمار شدن که آب مدینه نساخته شد. سخن رو همینجا نگه دارید، بعد میگم تاریخ ایران قبل از عرب به فارسی هم نوشته شده، یک تحقیق بزرگی است، دکتر عبدالعزیز سالم مترجم باقر صدرنیا، من برای شما میخوانم، شما ببینید که داستان سر آب مدینه بوده. خیلی خوب، بله، که این آب مدینه چگونه آبی بود که اینها رو مریض کرد و عرض کنم که بیچاره کرد بدبختا رو و اینها. خب من میخونم خدمتتون، یک مثل اینکه یک وبای مزمنی هم در این مدینه بوده. حالا ببینید، میخونم خدمتتون. خب میگوید که خب میگه که باران سبب تشکیل برکه ها، آبگیرها و گودال های پر از آب میشود، یعنی در اطراف مدینه. گوش کنید،
برکه های معروف وادی العقیق، اگر درست گفته باشم چون حرکاتش ننوشته، عبارتند از قدیر، قدیر خم و قدیر بیوت، قدیر مجاز یا مجاز نمیدونم کدوم درسته. هنگامی که این برکه ها در معرض عوامل بدبو کننده قرار میگیرد که منجر به گندیدن آن میشود، شوری آبها و آلودگی های حاصل از رکود آنها سبب افزایش بیماری ها و تب ها میگردد. یعنی در کجا؟ در مدینه. در روزگار کی؟ در روزگار اسلام. مدینه از دیرباز، ببینید تفاوت یه آب نوشتن در تاریخ یا هوا نوشتن، از زمین تا آسمان فرقشه. بگوید مدینه از دیرباز با وباها و بیماری های آشنا بوده است که از طریق آبگیرهای اطراف در آن شیوع می‌یافت. زمانی که پیامبر و یاران نوب مدینه هجرت کردند، وبا در شهر شایع شده بود. ابوبکر و بلال زبان به شکوه گشودن و چون پیامبر شکوه یاران خود را دید دست به دعا برداشت. خیلی خوب، و میگوید پروردگار مدینه را همانند مکه و بیشتر از آن بر ما محبوب گردان و آن را نیکو و دلپذیر نما و فراز و نشیب آن را بر ما مبارک ساز و تب و وبای آن را بازگردان. خب پس این دیگه هم حدیثش هست، هم عربیش هست، هم مبارک گزارش کرده که اینجا وبا زیاد بود. پس این بیچاره ها که آمدن، هوا نبود جناب، آب مدینه کثیف بوده، اینا خوردن و مریض شد. حالا تعداد اینها یا 22 تا شتر بودن اینو بردن، چون تعداد شترها هم اینجا آمده، من اینجا الان خدمتتون میارم، اینجا تعداد شترها هم اینجا هست. بله، چهار پای، بعد اینجا سخن گفته است و بله تعداد استراش همه اینجا نوشته است. حالا یا تعداد اینها 23 تا 2 تا بودن یا اون آدما. خب ببینید، و پیغمبر را جز این جمازگان 20 شتر ماده بودی که شیر دادندی، پس 20 شتر داشته. اگه من گفتم 20 احتمالاً، و ابن عثیر میگوید گروهی از راهزنان، تعدادش رو نمیگه، وقتی میگه گروهی صحبت از دو نفر سه نفر بیشتر هست. حالا من میخونم خدمتتون که اینا چی شدن. داستان شکنجه است در اسلام، چندین بارم خوندم، الان جواب یک مرد محترمی رو دارم میدم اینجا که میخواد بیزه اسلام رو حفظ کنه با مغالطه، و عرض میکنم که صحنه سازی و جف سازی و این حرفا، آقا تاریخ خیلی صریح نسبت به این قضیه. آب مدینه نساختشان، پس هوا نبود، آب بود. آب مدینه وبا داشته، گرفتاری داشته، اون برکه ها و اینا. پیغمبر علیه السلام گفت با اشتربان من بیرون شوید و شیر اشتران من میخورید تا بهتر شوید. به کیا گفت؟ به اون عربا. و اون اشتران را ریاه داشتی، پس اون مردمان بیامدن و با ریاه همی بودند، پس ریاه را بکشتند و اشتران براندند و مرتد شدند و به قبیله خیش باز شدند. بله خب، آمدن اول مسلمان شدند و رفتن شتر را دیدن، همون 20 شتر تعدادشون هر تعدادی بود، گروهی بودند، اینا کشتن شتربان، کشتن و خودشون شتر را دزدیدن. خب حالا اینا دیگه فرصت سرگردن گرفتن و بی‌ناموسی کردن و اینا نیست، چون شتربان، خربان، بابا چوپان، بزچران، بز رو که صبح میبره از اهل ده بر میگردون اصلی. بنابراین وقتی شطور محمد بر نگشته، بلا فاصله اقدام شده که شطورا کود دیدن آقا جسد آقا مجا افته، بلا فاصله سوار فرستن اینا رو گرفتن. نخیر، 3-4 سال سر گردنه ها رو میگرفتن مرتب.

فرمود. پس بفرمود، عرض اعظم را خوندا میگن بفرمود، یعنی نشست اونجا گفت ببرید دست و پای اینا رو، چشمای اینا رو بکنید. پس بفرمود تا دست و پایشان ببریدند و چشمهاشان بر کردند، یعنی کندن، بر کردن یعنی کشیدن بیرون، و بر زمین گرم بیفکندشان به نیم روز. نیم روز یعنی وسط ظهر گرمای مدینه. به نیم روز به جای از مدینه و به همه بران زمین همی تپیدن تا بمردن. خب این داستان کجاش میشه که همو زیاد کرد پدر جان؟ حالا بگین، حالا با یه اسلامی رو صحبت کن. البته مرتد بودن، مرتد رو باید کشت دیگه. بله سگرم بایستی هر جا دیدی دست و پاشو بشکنی، نجسه. وقتی هم باران میاد زرتشتی و مسیحی و یهودی و اینا از خانه بیرون نیاد. این آیین مساوات بوده و عدله. این داستان. حالا که صحنه بوده خودتون تجسم بفرمایید. یک نفر کشتن، اینا تعدادشون هم زیاد بودن، گروهی که میگوید ابن اسیر و اینا به حالت جمع حتما بودن دیگه، از 5-6 نفر بیشتر. حالا بگین که آقا جزاء سیئتون سیئتون مثلها. پدر جان برای یک نفر که نمیشه، یک نفر رو شکنجه کنن، اول دست و پا ببرن، چشمشونو بکنن، روداشونو بریزن بیرون و فلان، برای نمیدونم شطور رو یه روز دزدیدن، یه نفرم کشتن، بسیار کار زشتی کرد. حالا اما آدم دینی تو کلاش هزار تا حقه داره. اینه میگی، اونه میگه، اونه میگی، اینجا میپره. یه جا که نمیشه نگهش داری که گربه مرتضی علیه، بگی مرتد شدن. مرتدم باید کشت. قانون خدا رو که نمیشه همزه. دهن شما رو ببند. قانون خدا. من نمیدونم خدا کجا بود، پچه خدا چی شد بس داستان خدا؟ خدا الله فرموده بود که مرتد بشن اینا، باعثی که اگه 10,000 نفرم بودن باید سرشون میبریدن. همین کارم میکردن، همین کارم میکردن. هنوز یک کسی دینش عوض بکنه بفهمن میگیرنش تو همین ایران و افغانستان این طرف طرف سرش میبرن، سنگسارش میبرن، بلا بروزش میاد. اما اجبار در دین نیست، لایک را حفظ دین، حواسمون باشه. ببینید مغلطه رو، ببینید اینجا رو میگیری اونجا رو میشست، اونجا رو میگیری اینجا رو میشست. ما چاره نمی کنیم اینا رو. آقا اروپاییام چاره اینا رو نمی کردن، هیچ که اینا رو نمیتونه چاره کنه، هیچی هم تو دستشون نیست. از غزالی بگیرید تا امام فخر رازی بگیرید تا خمینی و نمکی و اینا، هیچی تو دستشون نیست جز یه ماش حرف، حرفای ثابت نشدنی، یعنی دفاع ناکردنی، که میسر نیست از اینا دفاع بکنه کسی به لحاظ عقلی. حالا وقتی ما میگوییم طبری یا واقعی، این نیست که همه حرفاش ما بپذیریم. آقا خیلی صحبت بیهوده داره. اینجا در این مغازی که این محمد ابن عمر واقدی تاریخ جنگ های پیامبر، اینجا مثلا یه تیکه خدمتتون میخونم ببینید که مغلطش کجاست. شما خودتون فوری میتونید بفهمید مغلطش کجاست. این عزایی که نشون دادم، این دختر زیبایی که در واقع سمبل شادی و نشاط بود و در واقع ستاره سحری رو، ونوس رو نمایندگی میکرد، این یک مجسمه بزرگ داشته است در خانه کعبه، یک معبد هم داشته است در محل نخله. سه درخت عقاقیا که در درخت مقدسی بوده نزد عرب به واسطه سمقش و اینها اونجا بوده. خب پیامبر وقتی که گرفتن اونجا رو، عرض می شود که خالد ابن ولید که یکی از بزرگترین جنایتکاران عرب بوده در همه تاریخ، این آقا رو فرستاده که این بتکده رو خراب کنه. حالا گوش کن، میخوام شما در واقع توجه کنید که ما چگونه این تاریخ رو بخوانیم و چگونه استنتاج درست بکنیم. هرچه با عقل مخالف است جز اعمال انسان به حساب نمیاد. یه نفر دیدیم سوار شطورش روی هوا می رفت. اینکه تاریخ نویسی نیست که، آقا هیچ کس دیده نشده، شاهد عینی. ما روی این زمین میدانیم این قوه جاذبه زمین اجازه نمیدهد کسی سوار شطور پرواز کنه. بال پرندگانم طوری ساخته

شده که وقتی حرکتش میده فشار هوا یعنی سرعت هوا روی بال زیر بالش با هم فرق میکنه. زیر بال که سرعت کمتره فشار زیادتره، روی بال به واسطه شکل بال که عرض کردم برنولی به ما یاد داد سرعت بیشتره، میتونه رو هوا بیسته یا پر بزنه برو جلو، اما شتر نمیتونه رو هوا بپره. خدایی که این طبیعت رو ساخته قوانت با یک قوانینی هست که اونا رو نمیشه به خاطر یک یهودی یا یه عرب یا یه ایرانی نمیدونم این قانونا به هم بزنه. مثلا مثل کسی که یک باغ داشته باشه میلیون میلیون میلیون بیلیون هکتار، یه مورچه هم گوشه عرض کنم داره زندگی میکنه، این قوانین به هم بزن. در واقع ما زمینه که خیلی تحقیر شدیم ما آدم ها در مقابل الله و قوانینش. اینها یه چیز هم به گوش ما خوندن، خداوند این شترها رو برای شما خلق کرد، خداوند این الاغ‌ها رو برای شما خلق کرد، خداوند این چیزا هیچی برای انسان خلق نشده پدر جان، هر کسی داره زندگی خودش میکنه، چی رو برای شما خلق کرد؟ در این طبیعت در این شرایط زمین ابتدا آب‌ها بودن، جانوران تکسلولی بودن، بعد چی شد نمیدونم گیاهان فلان به ترتیب اینها به وجود آمدن. برای انسان نیست که بگیرد سر بز را ببرد بخورد، این حرفا نیست. عذر میخوام از شما. یک دوستی رفته است به هندوستان، یک بره گرفته، یه بچه بزغاله برده پیش هندو که سر ببره ایشون بیاره بخوره. خب مسلمون بود، یه مسلمون شکمش به گوش عادت داره دیگه بالاخره. میگفتن که ما این بزغاله رو بردیم پیش یک مرد هندو، گفتیم آقا اینه سر ببر تا من ببرم بخورم. گفت هندوه نگاه کرد به این بیبی، گفت You want me to kill this milk sucking baby for you to eat? Take it across the street to that Muslim. و هندی به من گفت تو میخوای من این بچه که شیر میمکه بکشم که تو بخوری ببرش بده اون مسلمونه؟ اونا سر میبرن. هرچی قصابم هست در هندوستان ماشاءالله مسلمونا برادران خودمان هستن. یکیش من دیدم رفتیم منزلش، همون شخصی که اون بزغاله رو برده بود منو برد که ببینم حالا اون کسی که میبره. یک اتاق خیلی خیلی کثیف، خانواده‌اش هم اونجا بودن، بچه‌ش هم اونجا داشت بازی میکرد، دو تا بچه، یک جوی خون بوی تعفن از اینجا جاری بود، از وسط اونجا این بزغاله ها رو اینا رو سر میبرید و اینها و گوشش میفرق به مسلمونا که مردن بیرون. گفتیم فرار کردیم از این رو ببینید وضعیت اینا چگونه، اینا میکشن. هندو که سر گوسفند نمیبره که. این بره ها این حیوانات کوهی و اینا همه برای شتم شما خداوند تبار الله خلق کرده، بگید بکشید بخورید. میخواد که فضیلت الله رو خیلی زیاد بکنه. این عسل ها که در کوه ها هستن این همه برای شما ساخته شده است که شما بخورید. نه بابا، هیچ عسلی هم برای آدم درست نشده، اون کارشه، اون طبیعتشون کار میکنه. آدم ها از بس فضول و متجاوز هستن با حیوانات این کارهایی میکنن که میکنن. آوردن اینا رو اهلی کردن و سوار شدن و استفاده کردن، شیرش خوردن و هنوز میخورن اینا، اما برای انسان خلق نشده چیز. حالا من دیروز صحبتی کردم، بعد این مطلبی پیش اومد، گفتم همه چیز برای انسان هست، از همین عقاید بود، مسائل مربوط به دین و اندیشه و اینها بود. فکر نکنید که ما اونجا مثلا تضادی گفتیم یا مغلطه. خیلی خوب، حالا میخونم خدمتتون. خب واقعی گوید عبدالله ابن یزید ابن سعید ابن عمرو هذلی برایم نقل کرد که گفته است پیامبر روز جمعه 10 روز باقی مانده از رمضان وارد مکه شد و سپاهیان را از هر سوی گسیل فرمود. خوب عبارات رو گوش کنید لطفا. تا به قبائلی که مسلمان نیستن غارت برند. خب این دیگه دستور صریح پیغمبر اسلامه که حالا قریش مسلمون شده، قبیله اطراف که نشدن که، بی خبر
اینا بریزن اونا رو غارت کنن. حالا ببینیم شاید غارت یه معنی دیگه داره، من نمیدونم. مثلا غارت یعنی ببرین خیلی محبت کنید در حقشون، تفسیر دیگه. یه آیه در قرآن هست، الاعراب اشد کفرا و نفاق، یعنی بدترین نوع کفر و نفاق نزد عرباست، بدترین منافقین هستن. یه آقای عربی، یه دوست آمریکایی به من گفت که عربی میدونست و اینا، گفت که من به این آقای عرب گفتم که اینجا تو قرآن داره عربا رو نفی میکنه، میگوید العربا اشد، گفت نه خیر، منظور عرب یعنی ایرانی. شما فکرشو بکنی از که عرب یعنی ایرانی من نمیفهمم. پس عرب یعنی ایرانی، ترک یعنی انگلیسی، انگلیسی یعنی آفریقایی، آفریقایی یعنی آمریکایی. تفسیر دیگه، تفسیر میکنیم دیگه. مردم هم که خب توجه ندارن از من میپذیرن، بالاخره میشه کلا سرشون گذاشت. اینقدر میشه کلا سر مردم گذاشت که متوجه نیستید شما. خب پس فرمود که برن اونا که منظور میشن غارت کنن. خب میگوید هشام ابن عاص همراه 200 نفر به یلملم رفت. حالا یلملم نام جایی است که تا مکه 2 شب فاصله دارد و چنینش کرد. خالد ابن سعید عاص همراه 300 نفر به اورنه حرکت کرد. پیامبر خالد ابن ولید را برای ویران ساختن بتخانه عزا اعزام فرمود و او همراه 30 سوار به اونجا رفت و اون را ویران کرد و نزد پیامبر بازگشت. تا اینجا تاریخ نویس ما حرفش میتونیم بپذیریم. چرا میتونیم بپذیریم؟ چون نه تنها این مرد گفته خالد این کار کرد، بسیاری منابع دیگر، اقوال مختلف همه جمع شدن، اجماع مورخان به ما میگوید که بتخانه عزا را خالد ابن ولید خراب کرد. پس ما این رو میتوانیم به یک عرض کنم که امر حقیقی، در واقع این رو امر حقیقی بدانیم، راهبر هست به یک امر واقعی که خالد، چون هیچ کسی دیگر رو نگفتن بتخانه عزا. خیلی خوب، حالا بقیه مطلب مغالطه است، من خدمتتون میخونم. ببین و نزد پیامبر بازگشت. رسول خدا از او پرسیدن اون بت را ویران کردی؟ گفت آری. فرمود آیا چیز عجیبی ندیدی؟ گفت نه. فرمود پس اون را ویران نساختی، برگرد و اون را ویران کن. خالد در حالی که خشمگین بود برگشت و چون کنار بت رسید شمشیر خود را بیرون کشید. در این هنگام زنی سیاه برهنه و پراکنده موی به طرف خالد آمد و پرده‌دار بتخانه بر آن زن بانگ زد، بانگ میزد. خالد میگوید پشتم لرزید و پرده‌دار خطاب به آن زن چنین میگفت ای عزا سخت حمله کن و مرا دروغگو نساز. حالا شما فکرشو بکنید. برای خالد نقاب از چهره بردار و کمرت را استوار ببند. ای عزا اگر این مردک خالد را نکشی منتظر عذابی زودرس باش و یا کیش نصرانی را برای خود برگزین. گوید خالد با شمشیر آهنگ آن زن کرد و چنین گفت ای عزا من به تو کافرم و تو را نمی پرستم و خدا را چنان یافتم که تو را خار و زبون ساخته است. گوید او را با شمشیر بدونیم کرد. سپس پیش رسول خدا آمد و بیشان خبر داد. رسول خدا فرمود آری اون عزا بود و از این که در سرزمین های شما پرستیده شود ناامید گردید. خب این از ای الف تا یه مغلطه سخن مهمل بیهودی است. در این تاریخ نویس نوشته این رو نمیشود پذیرفت. یک زن سیاهی آمد و اون گفت عزا خودت را نشان بده. حالا میخوان خراب بکنن دیگه، قلم دست زورمندا بوده. یعنی هر عقیده‌ای که ابتدا پیدا شده یک عده موافق داشته، یک عده مخالف داشته. اون چه در دست ما با اگر این عقیده به تخت نشسته و زور رو به دست گرفته، اون چه مخالفین نوشتن رو یا سوزاندن، اون چه مخالفن بوده کشتن. بنابراین اینا که ما در این تاریخ اسلامی میخوانیم بخشیش رو باید توجه بکنیم که اینها در واقع مغالطات دوستان هست، مغالطات دوستان هست. گفت برو نکشتی تو، حالت بتخانه رو خراب کرده، اون مجسمه‌ای که بوده سرنگون کرده و عرض کنم که با خاک یکسان کرده. اومده میگه نه تو رو نکشتی، برو ببین چه خبره. این که نمیشه پذیرفت، این که با عقل سازگاری نداره. یک زنی سیاه آمد برهنه بود و نمیدونم، اون گفت آقا ای عزا خودت را نشان بده فلان اینا.
ایناست. یعنی در واقع یه آدمی که عقل داره، یک کمی کار کرده، یک اندکی با این فن تاریخ نویسی و تاریخ نگاری و نمیدونم اینا آشنا هست، این چیزا رو نمی نویسه، این چیزا رو قبول نمی کنه. خب میگوید که ویرانی بتخانه عزا در 5 شب باقی مانده از رمضان سال 8 صورت گرفت. بله، یکی از پرده‌داران اون بتخانه افلح ابن نظر شیبانی و من خوندم که عرض کنم که هنوز هم نمیدونم این صحتش رو، از قول یکی از همین دانشمندانی که تحقیق کرده که هنوز شیبانی هستن بعضی از این متولیان خانه کعبه و اینها، این دفعه شیبان از شبا که همون سبا باشد، اینها این از اونجا مشتق شده سبا. خب داستان سلیمان و ملک سبا رو که شنیدی، خیلی خوب. چون هنگام مرگ او فرا رسید، گروهی به دیدارش آمدند و او اندوهگین بود. ابولهب پرسید چرا تو را غمگین میبینم؟ گفت میترسم پس از من عزا تباه شود. ابولهب گفت اندوهگین مباش که من پس از تو بر کار آن قیام خواهم کرد. ابولهب هر کس را که میدید میگفت اگر عزا پیروز شود، من به واسطه این کار خود بر او حق نعمتی خواهم داشت، و اگر محمد پیروز شود که گمان نمی کنم بشود، به هر حال برادرزاده من خواهد بود و خداوند برای مورد سوره تبت یدا و ابی لهبن را نازل فرمود و گفته شده است که ابولهب این گفتار را در باره بت لات گفته است و حسان ابن ثابت چنین سروده است. بعد میگوید که در مد چیزی نیامده است. این هم داستان عرض کنم. این کتاب هم خدمتتون بگم که الان در ایران نایاب هست، این مغازی نایاب هست. حالا ارزش این کتاب ها مثل آثار مفصل این دو باقری و دیگران تا طبری و غیره در این هست که اینها چون مؤمن بودن به این مطالب، مؤمن بودن به این سخنان، در واقع پیروی کردن و نوشتن، خیلی مهمه. و هیچ دینی مثل اسلام دقایقش معلوم نیست و چند چیز هست در باب اسلام که خاص خودش هست، یکی اسمش تو خودش معلوم کرده، سایر ادیان اینها دیگران گفتن، یکی گفتن آقا اینا بودایی هست، یکی اینا مسیحی هست، یکی اینا قرمتی هست، دیگران نامگذاری کردن. اسلام اسمش با خودش اومده، اسلام یکی اینه. یکی این که جزئیات در واقع اعمال و رفتار بنیانگذارش و اصحابش و اینا به دقت نوشته شده خوشبختانه. یعنی ما اگر از نگاه در واقع دیده تحقیق بنگریم، به قول سعدی اگر ای دل اگر به دیده تحقیق بنگری، در بیشی اختیار کنی بر توانگر باری، ما میتوانیم حقایق امور رو بفهمیم، مناسبات رو درک بکنیم که چه چیزهایی سبب چه کارهایی شده، عکس العمل ها چه، همه اینها زمینی بوده، هیچ چیز آسمانی وجود نداره، هیچ چیز آسمانی دخیل در زندگی آدم های زمینی دیده نشده، هرگز همچی چیزی میسر نیست، خلاف قانون طبیعت، خلاف قوانین خداست. و خدمت شما عرض کردم که گرفتاری عمده این ادیان سامی این است که به خصوص اسلام این هست که اونقدر انسان در واقع حقیر و اندک هست در مقابل الله و تشکیلاتش که حیثیت انسانی دیده نمیشه متاسفانه. یعنی فکر نمی کنم اگر بگیرند مثلا 100,000 تا یهودی رو مثلا بگیرن از همین کشور اسرائیل ببرن وسط عربستان سعودی شروع کنن سر بریدن، گمان نمی کنم کسی متاسف بشه که آقا این مثلا بچه 5 سالش بود، این پیرزن که 80 ساله بود. فکر نمی کنم در جهان اسلام کسی متاثر بشه، به جهت اینکه به ما آموختن که هر که غیر از ماست بر ماست کثیفه و نجسه. حالا اگر که تحملی بوده است بعض روزگاران به قیمت پول بوده، همه این کار هم برای پول بوده قربان،
و زور کنترل شما نمی بینید از این آیت الله ها، آیت الله های ایران، علمای مصر هستن اینجا، امام داران حامیان بیضه اسلام هستن، اما شما نشنیدید که اینا مثلا ترور رو محکوم بکنه. این که آمریکا چه کرده است و سیاست خارجی چه بوده هیچ ارتباطی ندارد با این که بیایند و یک ساختمانی رو که یک عده کارمند درش نشستن دنبال لقمه نان منفجر بکنن و ساختمان رو بزنن 4000 تا رو بکشن. شما هیچ آخوندی رو ندیدید که متاثر بشه، پیامی بده، پیام انسانی بده. آقا امکان نداره که این چیزی کشتن که کشتن، مش مسیحی بودن اینا، اینها بوده ما رو خراب کرده. در واقع زبان ادبیات فارسی هم اینها با این مصطلحاتشون خراب کردن. خیلی ما بزرگوار بایستی باشیم، یعنی در تاریخ، که ببینیم که نگاه اون متفکر ما در واقع دوگونه نیست به انسان. ما در حافظ این رو پیدا نمی کنیم، در فردوسی هم پیدا نمی کنیم. هرگز پیدا نمی کنیم، چون نگاه فلسفی و انسانی به گیتی و انسان داشتن این دو نفری که نام بردم، حکیم فردوسی و خواجه حافظ شیرازی. بسیار آدم های بزرگ هستن که ما به اونها احترام داریم، مثل مولانا جلال الدین. آقا این جلال الدین مرد شگفت انگیزی است، اما این مثنوی شما بخونید، شاهکاری است این مثنوی، حقیقتا یک شاهکاری است این مثنوی معنوی. مثل اینکه هر چه پیش از خود بوده مدون شده، معنویت بسیار بسیار دنس به قول این جای ها متمرکز، گاه سخنش اونچنان گرما میگیرد که انسان رو به گریه میندازد. ولی ناگهان میبینیم که اون شاه آخوندی که در روحش هست میزنه بیرون در باب کشتن کفار مثلا، تمثیل ها که میکنه میگوید که اون کافر رو گرفته و پشت خیمه زمین زده بود که سر ببره. هیچ گونه حس سمپاتی نداره، هیچ حسی نداره به آدمی که غیر مسلمان، در حالی که ما از اون انتظار داریم که، یعنی در واقع کسی که بعد اوقات سخن عرفانیش اونقدر اوج میگیرد که ما رو خیره میکند، باز میبینیم که بعض اوقات راجع میشه به اون تعلیمات آخوندیش که پیش باباش آخوند بود. خب متکلم بود البته، آخوند خیلی خیلی بزرگ رو ما میگیم متکلم. و متاسفانه وقتی هم که در به تقلید یونانیان ما شروع کردیم به فلسفیدن، این رو سه‌شنبه گذاشتم و عرض کردم خدمت، عوضی که این کسانی که آموختن شیوه های تفکر فلسفی رو مثل فارابی و ابن سینا، رازی رو بذاریم کنار، رازی یک استثناست در تاریخ بشر، اینا به عوضی که تفکر محض بدون در واقع دخالت دین فکر کنن، هی سعی کردن یک جور این داستان مثلا وحی رو مثلا با عقل مثلا یک پیوندی بدن. آقا چه میسر نیست، آقا این عقل محضه، اون یه چیز قلبیه، اون یه چیز در واقع ما بعد و طبیعیه، اون که علم نیست که آقا جان، که یعنی اونا هم بری نماندن در واقع از این سمومات دین. این است که نظامی ندارن، واقعا نظام فلسفی ندارن. شما آدم فارابی رو نگاه عرض کردم خدمت شما، این کتاب الموسیقی الکبیرش شاهکاره، واقعا شاهکاره، شگفت انگیزه تعاریفی که به دست داده، مثلا تعریفی که از موسیقی کرده مثلا، آره این خیلی خیلی چیز کوچکش، اما وقتی افتاده است به این میدان که مثلا فرض کنین یک ذره هم این اسلام رو حرکت بده و راه بده در این کار رو، نمیدونم موضوع وحی و غیره و اینها، توجیهی برای وحی و بند و بساط اینا، کار خراب شده. یا حکیم ابن سینا با اون هوش سرشاری که او داشت و این اواخر دوباره برگشته به این که بهترین دریافت ها دریافت قلبی است. آقا دریافت قلبی که علم نیست که پدر جان، که حالا چاره چی هست؟ یعنی چاره چی هست؟ چارهش این نیست که حالا کسان میسر هم نیست با قضیه دین مبارزه که نمیشه کرد که
چارش این هست که اروپایی‌ها کردن و این گاری رو دوباره اختراع کردن اشتباه است. آقا شما هر دینی می‌خوای داشته باش به خودت مربوطه، در کار مردم نمیتونی دخالت کنی و این دینت قانون نمیتونی بگذاری. 1500 سال پیش شرایط جامعه انسانی در مدینه فرق میکند با شرایط جامعه تهران در قرن 21. آقا این رو باید به اینا حالی کرد با قانون، با قانون. این است که بنده معتقد هستم خدمت شما که اگر قانون اساسی اولش بشه بسم الله الرحمن الرحیم باطله، اونو باید ترک کرد، برکت دور، چون ممکنه در سرزمین یک کسی با الله مخالف باشه، شهروند مملکت به نام خدا باطله. الحمدلله اینا مصطلحات قانون اساسی نیست که، بسم الله الرحمن الرحیم یه مصطلح قانون اساسی نیست که بابا جان، که این برای تو مسجد و موقع نماز و ایناست. از احادیث 1500 سال پیش نمیدونم قانون استخراج کردن که نمیشه، که مثلا قانونی که در باب زنان گفتن، اینا قوانین اینها بود در باب زنان، به تکلیف رسیدن دختر در سن 9 سالگی. خب الحمدلله تبریک عرض میکنیم که حضرت صبیه هم به تکلیف رسید. حالا ببینیم حدیث امام جعفر صادق رو چگونه میتوانیم عملی کنیم و اینا. در باب حد قذف، قذف به قاف هست، قذف و زال. قذف یعنی تهمت جنسی زدن، تهمت زنا زدن. میگوید که اگر پدری، شما ملاحظه بفرمایید، این مساوات اسلامی عدل اسلامی است، اگر پدری اتهام کرد که من دیدم که فرزندان من مثلا با همکار جنسی کردن، یعنی اتهام زنا زد، حالا خیلی اشکالی نداره. اما اگر مادر گفت بگد چنین چیزی و تهمت زده باشد، اون 80 تازیانه‌ای که معلوم کردن باید بخوره. اگر دو زن برهنه در یک بستر دیده بشوند، اینها بایستی حد زده بشوند، و اگر بار دوم باشد مجازات شدیدتر، و حالا ما بار سومش که بماند. اما نگفت است دو تا مرد برهنه شدن در یک زیر پله ها باید چی کار کرد؟ قانونش من ندیدم تا امروز. به جهت این که آخوند و ملا، یعنی کسی که صاحب عمامه است و صاحب اون هیبت و هیئت است و اون نعلین و بند و بساط به تنش هست و اینها، نمیتواند این آقا مدافع حقوق انسان باشه علی الاطلاق. این اگه شیعه است، در درجه اول مدافع آخوندهای شیعه است. این دیگه نمیتونه مدافع یهودی هم باشه، مدافع زرتشتی هم باشه، مدافع بیدین هم باشه، ما اصلا نیست چنین چیزی. چون این وجود مبارک از اون روزی که رفته فیضیه قم، حتما پدری هم داشته مثل خودش، یا در اون ذهنیت اگه نه آدم درست حسابی که بچه‌ش نمیذاره آخوند بشه که آخه. اونجا این ذهنیت هست، این که نمیتونه از دفاع بکنه از انسان که، بابا جان که از حقوق زن دفاع بکنه که، خلاف سنت رسول و قانون اسلام و قرآن و اینا مگه میتونه عمل کنه؟ این بود که این بنده خدمت شما در روز اول که این خاتمی آمده بود، با علی رغم این گردن خیلی خیلی ماشاءالله ستبر و سفیدی داره و لبخنداش، گفتیم آقا این هیچ کاری از این بر نخواهد آمد. خیلی به ما پریدن و اینا، گفتیم آقا خیلی مطلب ساده است، شما نمیدانید این آقا این کارت عضویت در جیبشه، محال چنین چیزی. بعد دیدیم چه کلک ها زد به ملت و چه خیانت ها کردیم. من کثیف‌ترین حرفی هم که این تا حالا زده همین سخن اخیرش هست که از میگن ملت گناهکار است، حضرت رهبر ببخشد. حالا شما فکرشو بکنید، این ملت بزرگه، شریفه، نمیدونم تاریخیه، چنین و چنان خطا کرده، بیاد از این رهبر معذرت بخواد. اگرم رهبر خطا کرده است، از ملت معذرت بخواد. یه آدمی که نشسته اونجا، هیچ کسی این انتخاب نکرده، نشسته، هر جنایتی که در کتاب بوده و نبوده این علی خامنه‌ای کرده، هر قتلی که میشده انجام داده، هر دخل و تصرفی که میشده در مال مردم کرده و جان مردم کرده، حالا مردم این ببخش. این سخن آقای خاتمیه
با اون گردن و اون لبخند و اینا، من میگم اهالی شریف دارالعباده یزد باید این شهروندی اینو ازش بگیرن، بگن این یزدی نیست آقا، بیرونش کنن. اومد یزد راش ندن بابا، اینو مایه آبروریزی این. در اینجا بنده میخوام، چون حالا مدتی ما خدمتتون کم هستیم، نه که نباشیم، میخوام من یک سلامی عرض کنم خدمت برادران شریف بسیج و برادران چاقوکش بسیج و همچنین برادران شریف پاسدار و برادران قاچاقچی و برادران آدمکش پاسدار. میخوام خدمت شما عرض کنم که تاریخ بشر از مثل شما بسیار دیده. فکر نکنید شما جدید هستین و یه ابداعی در دستگاه خلقت شده، شما آمدین شدین بسیج و چاقو دارین. پاسدار هم که خب بالاخره دستش بازه، برای عرض کنم که 6-7 تا اسکله و اینا که هروئین و قاچاق و سیگار آمریکایی و جنس لوکس و اینا وارد کنن و هر شبت که میلیون ها دلار بسازن. و البته اون رؤساشون میگم، همونه که با رهبر در تماس هستن، حتما آدمای پرهیزگار شرافتمند ایران دوست بین پاسدارا هست، به جهتی که بالاخره اینا بچهای ایران هستن، همچنین بسیجی ها. یزید هم بسیجی خیلی داشت آقا، همین یزید نشسته بوده، چند تا از بزرگان مدینه آمدن خدمت یزید خیلی اعزاز کرده و اکرام کرده، پول خیلی زیادی هم داده، اما اینا

دیدن وضعیت این یزید با کار اسلام سازگار نیست، رفتن علیهش، خشمگین شد، پاسداراشو بسیجیاشو فرستاده 3 روز و 3 شب مدینه النبی رو ریت میکردن و میکشتن و غارت میکردن. این همین کاری که شما تهران میکنید. مردم گفتن ما آزادی میخوایم. علی خامنه‌ای 700-800 رضا تا از شما برده تهران رو تسخیر کرد. سر همه چهارراه قیافه عالی شما هست، قیافه زشت و کریهتون همه جا هست، مانع آزادی. بعد از یزید پاسداران بسیار دیگری هم بودن، عرض می شود که در شوروی اینا و این حکومت ها. من فکر میکنم شما که جوان هستید، بسیجی های عزیزم، هموطنان بسیار بزرگوارم که حتما بین شما بچه های ایران دانا هست که گیر افتادید، شما 20 ساله فکر نمی کنم در حکومت اسلام به خوبی و خوشی بازنشست بشین، حقوق بازنشستگی هم بخورید. یعنی مثلا 40 سال دیگه مثلا اینا باشن که شما بتونید مثلا بازنشست بشین. من نمی بینم این رو. و پاسداران محترم، این حکومت ها تاریخ خاورمیانه نیا کنید، بین 15 سال، 30 سال، 35 سال، 35-6 سال دیگه مکسیمو میشه. حالا فردا دادگاه میشه، میارن شما رو دست بسته از پشت به عنوان خائنین ملت، آدم کشان، جنایتکاران علیه بشریت جلو دا گیریم. آقا به خودمون تقصیر نداشتیم، به ما دست ما سرباز بودیم. این سخن دیگه از جنگ دوم به این طرف پسندیده نیست. ما سرباز بودیم نمیشه. مثل روز میشه دید سرنوشت بعضی شما رو. بعدم میبندتون زندان منتظر اعدام. هر شب تا صبح 100 بار خواب میبینید تناب به گردنتون انداخت. تازه وقتی میبرن اعدامتون کنن، اگه شانس بیارید و خیلی خیلی چلو کباب و اینا خورده باشید و مال مردم که اینقدر سنگی بشه که این مهره اولتون بشکنه، راحت میشید رو. البته راحت نمیشید چون جز در لعنت آباد و خائنینی به ملت و اینا خواهید بود. اگر هم تناب رو همون گونه که شما گردن مردم میاندازی گرش رو از اینجا بندازن، حالا مثلا 3-4 دقیقه هم دست و پا بزن و بعدم نامهای شریف شما در اون موزه جنایی که این قبر همین خمینی خواهد بود، جز جنایتکاران یک سو، قربانیان شما آدم ها یک سوی دیگه به دیوار خواهد ماند. 199 اینجوری خواهد بود که خدمتون دارم میگم. چاقو میکشی برای برادر خودت علی خامنه‌ای حفظ کنی. پاسداران محترم، قاچاقچی‌های عزیز، به احمدی نژاد گفتن آقا این همه قاچاق، برادران قاچاق خودمون عزیزان، برادران قاچاق، قاچاق فروش، سرباز قاچاق فروش ما ندیم. خسر دنیا و الاخره کسیست که به استبداد کمک کنه و بعد اون استبداد ساقط بشه. جایی هم برای فرار شما ندارین، چون دنیا شما رو تروریست میشناسه، عکس بیشترتون داره، هر جا پا بزنین با اون ریش کثیف و اون قیافه کریه و اون هیبت واقعا که به همه چیز بینجا سربازی. ما سرباز ندیدیم، این همه ریش و این شکم تا اینجا فلانی حرف، چه سربازی؟ بیشتر به آدم کشا و اینا شبیه هستن این رؤسای سپاه پاسداران تا به آدم حسابی و سرباز. بگی اینا عکساشون رو نگاه کنی. به نام اسلام، خواهرها خودتون رو ریپ میکنید در زندان. یا فاطمه از ما قبول کن. اینا هم در پرونده های شما منعکسه. کشتارهای 60-61 قاتلاش همه معلومه. راه فراری نداری شما مگر اینکه واقعا در واقع استغفار کنید از این جنایات و کنار مردم بیستید برای آزادی و حیثیت این مملکت. تعهد شما پاسداران عزیز و بسیجی‌های محترم به ایرانه، نه به علی خامنگی، به اسلام هم نیست، به ایرانه و به مردمش. وقت ما در اینجا هم بطنان گرامه پایان رسید. با سپاس از شما و امیر در اتاق فرمان، تا برنامه دیگر از شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدای بزرگ و مهربان ایران زمین نگهدار شما با درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد.

زمانی مفت دادیم که تندروی در داخل کشور باعث شد که میلیاردها دلار سرمایه از این کشور فرار بکنه. ما تنگ هرمز رو مفت ندادیم. زمانی مفت دادیم که بیخ گوشمون ترکیه 25 میلیارد دلار از توریست درآمد داشت، در یک سال کردش 2.5 برابر 60 میلیارد دلار. و ما به خاطر سختگیری های بی خود توریستامون بیشمارن. ما اونجا مفتدیم. چه بسا اگر تندروی ها نبود، الان ما هر کی از تنگه هرمز رد میشد یه چیزی هم بهش میدادیم، میگفتیم داداش بیاین 1000 دلار هم نارنگی بخبر بچه ها. مملکت رو به جای رساندید با تندروی که الان سر تنگه هرمز و پول در آوردن از اون دارید چونه میزنید. این مملکت بهشته، این مملکت از در و دیوارش ثروت میباره. مفت میدونی کجا دادیم؟ اونجایی که گند زدید به وضعیت اینترنت، هزاران استارتاپی که میتونستن در ایران میلیون دلاری پول در بیارن پاشادن رفتن ترکیه، پاشان رفتن امارات، پاشان رفتن ارمنستان. نه، ما تنگه هرمز رو باشه مفت نمیدیم. ولی میدونی مفت کجا دادیم؟ اونجا که به مردممون با 10 برابر قیمت ماشین آشغال فروختیم، ولی به خاطر منافع یک سری آدم خاص از خر شیطون پیاده نشدیم که توی این مملکت رونق رقابتی خود رو شکل بگیره. اونجا مفت دادیم. میدونی کجا مفت دادیم؟ اونجای ما مفت دادیم که با 30,000-40,000 نفر رای نماینده به مجلس رفت.

0: سلام بر شما. به نظر می‌رسه که مخالفان کوشش‌های شاهزاده رضا پهلوی در راستای سامان دادن و ساختن یک آلترناتیو معقول و دنیا پسند که بتونه جانشین رژیم اسلامی بشه، همواره دچار چند تا تناقض بنیادی هستن. چرا که از یه طرف خودشون هنوز نتونستن نهادی شبیه یک آلترناتیو ممکن رو به وجود بیارن و از طرف دیگه به هر شکل ممکنی در راه آلترناتیوی که به وسیله شاهزاده شکل بگیره سنگ میندازن. جالبه که همین مخالفان برای کار خودشون دلایل متعددی رو مطرح میکنن که من میخوام یکیشو براتون توضیح بدم، بدون این که البته خودشون برای مشکلاتی که مطرح میکنن راه حلی ارائه بدن. مثلا یکی از این ایرادا اینه که میگویند که دیگه در نتیجه از بین رفتن امنیتی نظم امنیتی پیشین و به دنیا نیامدن نظم جدید، حتی اگر رژیم اسلامی از میان برود، رقابت بازیگران منطقه‌ای باقی میماند. رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر نفوذ اقتصادی و ژئوپلیتیک از یک سو، نقش محور ترکیه قطر از سوی دیگه، حضور اسرائیل با سیاست‌های تهاجمی و امنیتیش، همشون خاورمیانه را به منطقه‌ای پر تنش تبدیل خواهد کرد. در چنین وضعیتی احتمال شکل‌گیری نوعی خلأ ژئوپلیتیک ایرانی وجود دارد، خلأی که بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای پر کردن اون به جان هم خواهند افتاد. چین، روسیه، ترکیه، عربستان و حتی اسرائیل هر کدوم خواهند کوشید سهم بیشتری از نظم پسا جمهوری اسلامی به دست بیارند. در این سناریو احتمالاً افزایش درگیری‌های نیابتی، ظهور بازیگران شبه نظامی تازه و حتی شکل‌گیری نسخه جدید از جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای وجود دارد. تجربه عراق پس از سقوط صدام، لیبی پس از قذافی و سوریه از آغاز جنگ داخلی نشون میده که فروپاشی یک نظم اقتدارگرا لزوماً به ثبات منتهی نمیشه. من حالا تضادی رو که در رفتار این گروه مخالفان وجود داره کناری بذاریم، میخوام بگم که من این سخنان رو اگر زمینه ای برای جلوگیری ازشون وجود نداشته باشه تصدیق میکنم. بسیار محتمل هستن و بدکارانی منتقدین هم دقیقا از همین واقعیت سرچشمه میگیره که خودشون کمک میکنن که امکانات جلوگیری از به وجود آمدن این خلأ فراهم بشه. تا در نتیجه ضروریه که به تجربه کشورهای دیگه‌ای که دوران گذار داشتند مراجعه کنیم و برای این پرسش پاسخ در خور بیابیم که چطوری میشه از بروز هرج و مرج و بیامنیتی پس از سقوط رژیم اسلامی جلوگیری کرد؟ به نظر من تنها پاسخ درست و کارآمد به این پرسش اینه که جلوگیری از هرج و مرج پس از سقوط یک حکومت استبدادی بیش از آن که مسئله شعار باشه، مسئله آمادگی پیشا پیشه. بسیاری از انقلاب‌ها نه به علت سقوط حکومت بلکه به علت خلأ قدرت، فروپاشی اداری، انتقام‌جویی خیابانی و چند پارگی نیروهای مخالف به آشوب کشیده شدند. خب تجربه به ما میگه که اگر اپوزیسیون ایران بخواد از تکرار این تجربه‌های مثل لیبی و سوریه یا حتی از عراق جلوگیری کنه، باید نگران همین آمادگی پیشا پیش باشه. در این راستا منابعی که روی دورانهای گذار مطالعه کردن میگن که 7 اصل رو لازم میدونن برای اینکه چنین اتفاقی پیش نیفته. اولیش حفظ پیوستگی دستگاه اداری و خدمات عمومی هست. بزرگترین خطر فروپاشی کامل دستگاه هست. مردم اگه آب، برق، نون، بانک، بیمارستان و امنیت روزمره خودشون رو از دست بدن، خیلی زود به هر نیرویی که وعده نظم بده پناه میبرن، حتی اگر اون نیرو استبداد تازه باشه. بنابراین باید از پیش روشن باشه که کارمندای دولت، معلم ها، پرستارا، کارکنان شهرداری ها و تکنوکرات های کشور دشمن محسوب نمیشن و فقط نهادهای سرکوب و افراداری که مستقیماً در جنایت ها دست داشتن باید محاکمه میشن، نه کل دستگاه اداری کشور. ارتش و پلیس آینده کشور باید حفظ و بازسازی بشن، نه اینکه منحلشون بکنیم. اشتباه امریکا در انحلال ارتش عراق پس از سقوط صدام یکی از علتهای اصلی هرج و مرج بود که به پیدایش داعش انجامید. نکته دوم، وجود یک رهبری دوران انتقال شناخته شده است. اگر چندین مرکز، چندین قدرت همزمان ادعای رهبری بکنن، مسلماً کشور به سوی جنگ داخلی میره. دوران گذار احتیاج به یک شورای انتقالی محدود و شناخته شده همراه با تقسیم روشن مسئولیت‌ها و نقشه راه کوتاه مدت داره و این شورا نباید یک دولت ایدئولوژیک تازه‌ای بسازه، بلکه باید صرفاً کشور را از فروپاشی عبور بده تا انتخابات آزاد ممکن بشه. سومین نکته، ضرورت توافق حد اقلی میون اکثر نیروهای مخالفه. خب میدونیم که هیچ اپوزیسیونی پیش از پیروزی کاملا متحد نیست، اما اکثریت این اپوزیسیون باید بر سر چند اصل پایه‌ای توافق داشته باشن: تمامیت ارضی ایران، انحصار صلاح در دست دولت آینده، زمین سازی برای انجام انتخابات آزاد، استقلال قوه قضاییه و رد انتقامگیری خیابونی. اگر هر گروهی بخواد سهم تاریخی خودش رو با اسلحه بگیره، مسلم بدونید که کشور وارد وضعیت شبه سوریه میشه. نکته چهارم، جلوگیری کردن از انتقام جمعیه. خطرناکترین لحظه پس از سقوط رژیم لحظه انفجار خشم عمومیه. اگر در این انفجار تصفیه عمومی شکل بگیره، زنجیره خون آغاز میشه. باید میون آمران جنایت، ماموران ایدئولوژیک و کارمندان عادی تفاوت گذاشته بشه. گذار موفق معمولاً بر پایه عدالت قضایی صورت میگیره، نه انتقام خیابونی. پنجمین نکته، کنترل اسلحه و خیابانه. اگر گروه های مسلح موازی شکل بگیرن، در واقع دولت آینده عملاً نابود شده. بنابراین باید از نظامی شدن اپوزیسیون تا حد ممکن پرهیز کرد و هر نیروی مسلح احتمالی بیاد زیر فرماندهی واحد انتقالی قرار بگیره. کشورهایی که پس از انقلاب 10 میلیشیا داشته باشند، سالها از بازسازی کشور باز میمونند. نکته ششم، برخورداری از حمایت بین المللی است بدون وابستگی. دولت گذار بدون ارتباط خارجی این دوران گذار رو نمیتونه طی کنه، اما وابستگیش هم خطرناکه. دولت انتقالی باید حقانیت داخلی داشته باشه و همزمان بتونه مانع دخالت مخرب قدرت‌های منطقه‌ای بشه. ایران به علت موقعیت ژئوپلیتیکش که داره بلافاصله وارد رقابت قدرت‌های خارجی خواهد شد. در نتیجه این خلأ قدرت اگر به وجود بیاد در واقع دعوتنامه‌ایه برای مداخله خارجی‌ها. و بالاخره هفتم و مهمترین نکته اینه که اون کسانی که عهده‌دار مدیریت دوران گذار میشن نباید ایدئولوژی نجات بخش داشته باشن. خیلی از انقلاب‌ها چون مثلا میخواستن انسان نو بسازند به تمامیت خواهی رسیدن. دوران گذار دوران ساختن جامعه آرمانی نیست. وظیفش فقط اینه امنیت رو حفظ بکنه، آزادی سیاسی رو ممکن بکنه و انتقال قدرت رو به شکل قانونی انجام بده.
1: از هموندانم دعوت میکنم تا نظرات خودشون رو بفرمایند. جناب آقای سایی در خدمت شما هستیم.
2: در بندهایی که آقای دکتر شما فرمودین، یه مطلبش بود بحث مسلح بودن، اسلحه داشتن گروه‌های مبارز و کنترلش. به نظر من خب خیلی بخش مهمیه. فکر میکنم نسبت به بقیه اون هفت اصلی که فرمودین، خب اغلبش اون خیلی بدیهیه که باید مثلا اونگونه برخورد بشه با اون مطلب، ولی تو بحث سلاح هم حساسیت خیلی بالاتره، هم خیلی مسئله حیاتی و خطرناکه، و از یه طرف دیگه هم متاسفانه به نوعی شاید بگم اجتناب ناپذیر شاید بشه در شرایط فعلی ما با چیزی که در مقابلمون هست. الان من دیشب برنامه آقای حسینی رو نگاه میکردم، دو سه نفر، حداقل یک نفر میدونم که از ایران زنگ زده بود و تمام خواستش این بود که مردم مسلح بکنن به نوعی که بتونن از خودشون دفاع کنن در مقابل این دشخیمان لعنتی و این آدم های دوگم و بدون پرینسیپی که فقط با دیدگاه اون ولایی و اون دیدگاه احمقانه دیگه حاضرن آدم و دوستا و همشهری و هم خونه‌ای و هر کی دستشون میرسه رو بکشن چون دیدگاه ایدئولوژیکشون حفظ کنن. خب تو خبرها و واکنش‌های اخیر هم باز می‌بینیم دیگه، طرف میاد میگه بمب اتم بسازیم بازدارندگی کنه، اون یکی میگه نمیدونم هر جا ترامپ رو دیدیم بزنیم بکشیم. اینا طرز فکراشون این شکلیه دیگه، به قول حالا یه بخشی میگه اینا آخرالزمانی فکر میکنن. برای اون سیستم که آخرالزمانی فکر میکنه مطمئنن متاسفانه باید با زور زدشون کنار، هم کاری که با داعش کردن تا نفر آخرشون رو که مقاومت کرد زدن کشتن. فکر میکنم این اتفاق متاسفانه تو ایران بیفته، ولی امیدوارم که شاهزاده به عنوان رهبر دوران گذار و بقیه دوستانی که اعتقاد دارن به سکولاریسم، دموکراسی و حکومت مردم به نوعی بیان بپیوندن، حتی اونایی که شما فرمودین سنگ میندازن، یه دوباره فکر کنن، سه باره فکر کنن. واقعا این یک موقعیتی که ما نباید از دست بدیم و از دست دادن این شرایطی که الان هست شاید یک فاجعه دیگه رقم بخوره. من خاطرم از خیلی قبلتر از دیما تو برنامه های حسینی شرکت کرده بودم، بهش گفتم اونجا تو برنامه گفتم متاسفانه باید هزینه بدیم، این حکومت حکومتی نیست که به سادگی بذاره بره یا خالی کنه بگه بفرمایید این حکومت رو بگیریم، و متاسفانه همه ملت باید هزینه میدادن. فکر میکنم هزینه بزرگی پرداخت شده دیگه، بیشتر از این توان پرداخت نیست از طرف مردم. در نتیجه باید یه راهکاری پیدا بشه که هرچه سریعتر، هرچه کم هزینه تر واسه مردم، تأکید میکنم واسه مردم، از حکومت هرچه هزینه بگیریم کمشونه، کم هزینه واسه مردم اتفاق بیفته و بتونیم مدیریت کنیم این بحث سلاحو. و من کاملا موافقم که اگه قرار باشه

0: بجنگم واسه اینکه یه منافعی رو برای خودم دارم کسب کنم از که احساس میکنم به من نمیرسه. ولی اگه فکر کنم یک منافع جمعی داره اتفاق میفته و همه به اون خواسته هاشون میرسن، میرم متحد میشم با بقیه. من فکر میکنم باید تلاش کنه هم شاهزاده، هم اپوزیسیون، هم افرادی که فعالیت میکنن اینگونه با ویدیوها، برنامه سازی و اینا، این رو در جامعه نهادینه کنیم که اگر تغییری اتفاق بیفته به نفع تمام ملت و تک تک افراد ملت ایران از دورترین جاهای چابهار تا نزدیکترین جاها توی ارومیه و سرخس و همه نقاط کشور از این تغییر هم سود میبرن هم به رفاه و شکوفایی میرسن. من ببخشید زیاد صحبت کردم، حالا امیدوارم که دوستان باز کامنت های دیگه بدن. از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید صحبت شما رو میشنویم.
2: سپاسگزارم جناب دارابی. پیرو صحبت های حسین جان، من میخواستم به این نکته اشاره بکنم که ما در داخل نیروی انتظامی داریم که دیدیم که همین نیروی انتظامی چگونه به صورت قهرآمیز 18 و 19 در خیابونهای ایران متاسفانه خودش ایجاد ناامنی میکنه و به مردم چجوری حمله میکنه. نیرویی که باید حافظ نظم و انضباط جامعه باشه. به همین خاطر خدمت حسین جان میخواستم بگم و کسانی که خب به هر حال مردم از داخل ایران از سر استیصال، خستگی، این خشمی که درون جامعه نهفته شده، الان خب خیلی ها منتظرن که اسلحه به دستشون برسه. ولی وظیفه نیروهای سیاسی اینه که چجوری بتونن قبل از بروز هر گونه بحرانی مدیریت بحران بکنن. ما بیشتر قصدمون اینه که اینجا بگیم که چجوری میشه در خلأ قدرت، یعنی حالا ما که هیچ کدوممون نمیدونیم که این حکومت، بارها گفتیم، به چه نحوی فروپاشی میکنه و چه اتفاقایی ممکنه بیفته و چجوری این حکومت ساقط میشه. ولی اگر من همیشه اینطور فکر میکنم که اگر اسلحه به دست مردم بیفته، شما ببینید با این خشمی که درون جامعه هست، واقعا همون جور که همیشه میگفتن تر و خشک با هم میسوزن، باز ما این شکاف و دریای خونی که بین حکومت و ملت هستش متاسفانه نمیشه جلوی این همه هرج و مرج و این همه بی‌ثباتی، چون ما میدونیم که پلیس درستی نداریم، ما نیروی انتظامی مقتدری نداریم و اونها هم درونشون خلأ هستش، یعنی اونها نمیتونن کنترل بکنن دیگه این وضعیت رو. دکتر به ناامنی و افزایش جرم و خشونت و جنایت و اینا به خاطر به دلیل همین ضعف پلیس و نهادهای امنیتی اشاره کردن. منم یه چند موردی هستش که برای خودم اینجا تهیه کردم خدمت دوستان میگم. دقیقا اون زمانی که حسین جان شما فرمودید اسلحه دست مردم بیفته و بتونن در مقابل حکومت بیستن، دقیقا همین موقع است که گروه های مسلح شکل میگیرن، یعنی کسانی که الان مرتب دارن دم میزنن از ملیت های ایران، مرتب دارن دم میزنن از این که حق ما پایمال شده، مرتب از به هر حال چیزایی که احتمالاً هموطنان ما در اخبار و در رسانه ها دنبال کردن، این ظهور گروه های مسلحه. این احتمال جنگ داخلی واقعا تو ایران محتمله، یعنی ما میبینیم که چقدر الان گروه هایی هستن که آماده دقیقا برای همون خلأ به اصطلاح قدرتی که هنوز شکل نگرفته از اون خلأ استفاده میکنن. به خاطر همینه که ما مکرر نگرانیم از این که چرا هنوز این دولت انتقالی شکل نگرفته که بتونه این مدیریت بحران رو انجام بده. بعد از اینکه فروپاشی انجام بشه، ما قبلا اگر هموطنانمون برنامه های قبلی

0: ما رو دنبال کرده باشن، ما یه برنامه داشتیم به نام همپوشانی که ما اونجا اشاره کردیم که زمانی که حکومت سابق میخواد فروپاشی بکنه یا فروپاشی کرده و قراره که اون دولت انتقالی بیاد و به اصطلاح با اون نیروهای باقی مانده سیاسی که دستشون به خون آلوده نیست و هنوز هم میخوان که خدمت بکنن به مملکت، بارها شاهزاده رضا پهلوی گفتن که ما درون جامعه هنوزم قحط و رجال نداریم و افراد مسئول به اصطلاح میهن پرست زیاد هستند. در این زمانه که باید این همپوشانی و یک توافقی بین نیروهای باقی مانده از همین نظام و نیروهایی که میخوان این خلأ سیاسی رو پر بکنن و از اون به بعد با همدیگه همکاری بکنن، یه توافقی باید اینجا ایجاد بشه. این رو من میخواستم بهش اشاره بکنم که شاید حالا اگر من کم دقتی کردم توی صحبت های دکتر بود، اینجا باید این اعتماد سازی ایجاد بشه بین اون نیروهای باقی مانده، لایه های پایینی اون به اصطلاح اون رده های سیاسی که هنوز میخوان کار بکنن و کسانی که میخوان بیان. این همپوشانی به نظر من در این موقعیت خیلی مهمه که هم در داخل بدونن که چجوری میتونن کنترل بحران بکنن، یعنی حتی به هر حال ما درون خود سپاه، درون نیروهای انتظامی، درون پلیس هنوز هم ما کم نداریم کسانی که به هر حال تجربه داخل رو دارن، یعنی تجربهشون نسبت به ما که سالها بیرون هستیم بیشتره، که اونها بتونن یه بخشی از این کنترل رو دست بگیرن. و بعدم که دکتر به اشاره کردن به تداوم حفظ نهادهای اجرایی، که این نهادهای اجرایی از این به بعد بتونن مستقل عمل بکنن، یعنی تا به الان ما همه این نهادها با هم چی میگن خیلی داخل همدیگه ادغام شدن، همین کاری که جمهوری اسلامی با سپاه و با ارتش انجام داده، از این به بعد این نیروها اگر بتونن جداگانه تقسیم وظایف بکنن و قوه قضاییه و مجریه مستقل داشته باشیم که بتونیم برای حفظ نظم و امنیت بیشتر بتونیم که این دوران رو کنترل بکنیم. من همین میخواستم اینا رو بهش اشاره بکنم. سپاسگزارم جان دارم.
1: جناب سایی بفرمایید، ظاهرا یک واکنشی دارید، در خدمتتون هست.
2: ممنونم آقای داربی. من یه مطلبی میخواستم بگم که ببینید راجع به بحث سلاح که بحث شده توی قبلتر، نکته مهمش اینه که این اتفاق سلاح رسیدن دست مردم یا حالا هر گروهی متاسفانه قبل از فروپاشی اتفاق میفته. یعنی اگر ما به نقطه ای برسیم که حکومت نفس اسلامی مقاومت کنه در مقابل مردم و اون نبرد واقعی شکل بگیری، یعنی دیگه نبردی بشه که دو طرف مسلح هستن و دیگه حالا باید بجنگن عملا، اون موقع دیگه ما اون بحث سلاحمون نیست که در اون موقع خلأ نیست. یعنی ما باید یک برنامه داشته باشیم که الان سلاح دست مردم، جنگیدن پیروز شدن، حالا یک پروتکل، یک برنامه داشته باشیم که چطور این سلاح ها یا جمع بشه دست مردم یا دست یک گروه معتمد دولت موقت قرار بگیره که حالا اسمشو بذاریم نیروی مثل زمان 57 مثلا زرنگی که کردن آخوندها، این بود که اسلحه رو گذاشتن دست کمیته ها دیگه، اون پاسداران همونجوری شکل گرفت عملا دیگه، یعنی اسلحه رو تونستن کنترل کنن با تمام حماقت هایی که دارن اونجا زرنگی کردن. به نوعی باید بهشون اسلحه رو کنترل کرد، یعنی چیزی نیست که قرار بعد از فروپاشی اتفاق بیفته، یعنی این اسلحه قبلتر دست مردم خواهد بود اگر به اون نقطه از اون به اصطلاح پروسه گذار یا فروپاشی برسیم که مقاومت کنن برای رفتن و میگم درگیری خونالود بشه، اون وقت دیگه اسلحه وجود داره، بعد فکر کنیم که حالا اسلحه هست چی کار باید کنه دولت گذار برای جمع‌آوری و مدیریتش. مرسی، ببخشید طولانی شد صحبت.
1: باش بکنم. مرسی از شما. شهرام جان شما هم واکنش داریم بفرمایید.
0: بله، منم خیلی کوتاه بگم چون حالا نمیخوام بحث دو طرفه بشه. نگرانی من فقط از اون لحظه ای که حسین جان میگه از اینه، به این لحاظه که نیروهای حکومتی همه آموزش دیده هستند برای این موقع، و ما دیدیم که 18 و 19 هم همونجور که شما در صحبتات گفتی به خاطر ایدئولوژیشون و به خاطر حفظ قدرتشون دست به هر جنایتی ممکنه بزنن، ولی اگر اسلحه دست مردم عادی بیفته، من به عنوان یه شخص نگرانیم از اینه که چون مردم آموزش کافی برای استفاده از اسلحه ندارن، من فقط برای کنترل اون لحظه نگرانم و امیدوارم که این نشانه هایی که الان ما میبینیم که درون خود حکومت هم بین نیروهای درون قدرت این اختلاف هست، چون عرض کردم نمیشه پیش بینی کرد که چجوری این حکومت فروپاشی میکنه، من امیدوارم که این مشکل بین خودشون حل بشه، یعنی خودشون با همدیگه این مشکل رو برای همدیگه ایجاد بکنن که مردم کمتر هزینه بدن. ممنونم جان دارم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سپاس از زمانی که در اختیار من گذاشتیم. این کاری که ما داریم انجام میدیم به نظر من کمک میکنه برای اینکه آینده انسان یا افرادی که هستن بحث عدالت انتقالی یا بحث خشونت جامعه در حالت گذار اینها در واقع در موردشون فکر شده باشه، یک پیش‌زمینه‌ای به وجود اومده باشه، نه اینکه یک لحظه بخواد تصمیم گیری بشه در واقع برای اون. و به نظر من توی این صحبت‌هایی که داشتیم امشب که جناب دکتر نوری‌علا این هفت مورد رو مطرح کردن، دو تاش به نظر من خیلی مهمه. یک، برای اینکه ما جامعه رو توی فضای مناسبی نگه داریم توی حالت گذار، و من فکر کنم که این عدالت گذار یا اون فضایی که مردم بدونن اگر حقی ناحق شده یا دادی باید ستانده بشه، این محفوظه. این فکر کنم خیلی کمک میکنه به جامعه که سراغ دادگاه های شخصی نره، یعنی نخواد اسلحه رو بگیره دستش و بره اعمال خشونت بکنه. باید روی این مسئله خیلی بیشتر کار بشه. خوشبختانه شاهزاده یکی از اولین کارهایی که انجام دادن انجمن چهار نفره رو که درست کردن برای عدالت گذار یک گام خیلی بزرگی هست، و این پختگی رو مخصوصا من توی دوستانی که حالا توی کف خیابون داریم با هم دیگه فعالیت میکنیم توی هامبورگ میبینم که بحثای اولیه‌ای که بود، نمیدونم ما همه اینا رو از تیر چراغ برق آویزون میکنیم و این چیزها، خیلی کمرنگه. یعنی بیشتر مردم اومدن روی این بحثا که عدالت گذار مهمه، بحث سیستم دادگستری که بایستی پشت قضایی بیاد، و این فضا رو به وجود بیاریم که دوستان بدونن پشت قضیه چی بوده، حتی شاید مهمتر از این باشه که فقط یک نفر رو ببرن دادگاه حالا اعدامش بکنن یا هر نتیجه‌ای که در واقع دادگاه براش در نظر بگیره، این که بدونن چه جنایتی صورت گرفته. یعنی برای افرادی که مورد خشونت قرار گرفتن توی دولت جمهوری اسلامی، که خود من هم یکی از این خانواده ها هستیم که صورت مستقیم نه، ولی یک خشونتی بر علیه ما وجود اومد و ما در موردش اطلاع نداریم، من فکر کنم بیشترین چیزی که تسکین میده ما رو این هستش که بدونیم چرا این خشونت صورت گرفته، یعنی پشتش به چه مبنایی بوده، چه افرادی بودن، این خیلی کمک میکنه که افراد بتونن اون فضا رو قابل تحمل تر بکنن برای خودشون. توی فضای تاریکی دیگه قرار نمیگیره آدم. و توی این زمینه من فکر کنم یه کار مهمی هم که لازم هست دولت در واقع گذار حتما انجام بده، این که سیستم دادگستری رو پالایش بکنه. ما توی آلمان داشتیم جنایتی که دولت نازی انجام داد، خب خیلی از این جنایت ها مثل قاضی صلواتی انجام می شد. قاضی هایی بودن توی سیستم دولت آلمان که اینها این خشونت ها رو اعمال می کردن، یعنی ابلاغ می کردن به طرف که تو حالا مخالف دولت هستی یا بچه ناقصی وجود داشت، امضاش می کردن که اون بایستی اتونزی بشه، یا اگر همجنسگرا بود میفرستادنش توی اردوگاه کار اجباری. یعنی اینا همه با سیستم دادگستری دولت نازی جلو میرفت. و متاسفانه خیلی از این افراد بعد از اینکه دولت تغییر کرد و در واقع آلمان به دست آمریکا و انگلیس و فرانسه اون آلمان غربی افتاد، خیلی از این افراد هنوز توی سیستم مونده بودن. این توی ذهن جامعه هنوز جا، یعنی هنوز بعد از 70 سال، 80 سال یا کمتر بیشتر، این هنوز هست و به نظر من خیلی کمک میکنه که جامعه بتونه آمادگی رو برای مرحله بعدی داشته باشه که افراد بدونن داد و دادگستری درست انجام میشه. این ارجحیتش خیلی زیاده به نظر من که باید بهش حتما توی دولت گذار توجه بشه. و دوم اینکه حالا صحبتی بود خود شاهزاده، من یه ویدیو ازشون دیدم در مورد یک ماشین مثال داده بودن که اگر شما خودتون صاحب ماشین باشید، رفتارتون نسبت به ماشین تغییر میکنه، و اگر که ماشین رو اجاره کرده باشید، اگر خطی بهش بیفته، روغنش کم بشه، زیاد براتون اهمیت نداره. من فکر کنم صحبتی که حالا دوستان قبل داشته، جناب سایی و جناب عباسپور، در مورد خشونت در ایران، یک نکتهش این هستش که مردم اگه خودشون رو صاحب خانه ببینن، این خشونت ها رو انجام نمیدن. نمونهاش رو ما توی در واقع همین دیماه داشتیم که بازار رو آتیش زدن، یعنی کلن کسبه اون سیستم نرمالشون رو از دست داده بودن، ولیکن اون دزدی یا دسترازی و اموال اشخاص صورت نگرفت. این نشوننده به نظر من بلوغ جامعه است. حالا نمیدونم میشه مثال زد در موردش، کاری که مثلا حتی توی کشور پیشرفته‌ای مثل آمریکا توی بلک لایف ماتر انجام شد، خیلی جاها توی ایران میتونست باشه. از طرف IRGC یا همون سپاه یه کارهای انجام دادن، ولی که ما ندیدیم گزارش هایی که مردم به صورت علنی وارد مغازه جایی بشن و بخوان این کار رو انجام بدن. و این که این حس به وجود بیاد برای افراد که من صاحب این خونم، کسی که اومده اشغالش کرده میره کنار و من و این خونه میمونیم، خیلی مهمه توی افراد، توی جامعه صدا شنیده بشه. خود افراد دیگه جلوش وای میستن، یعنی اجازه نمیدن خرابکاری صورت بگیره، خشونت کوری صورت بگیره که بخواد مثل زمان انقلاب، من یادمه حالا اون موقع که من نبودم ولی فیلماشو که یادمه، آتیش میزدن خیلی جاها رو، خیلی فروشگاه رو. ما توی این 4 سال بعد از مخصوصا مهسا و دیماه اینها رو ندیدیم. این بکنم کنم خیلی بهمون کمک میکنه. و اینکه جامعه این بلوغ فکری رو به نظر من خیلی داره که خیلی جا خیلی سر اون بزنگا تصمیمای درست آنی میگیره. این برای من خیلی جالبه، مثلا در مورد پوشش و برخورد جوانان نسبت به اینکه حالا خواهران، دختران، زنان توی جامعه چجوری باشن، خیلی فلسفه چینی ها میشد، میگفتن سالها طول میکشه، چی میشه چی میشه. ولی من جالب بود برام، یه ویدیویی دیدم از یه بلاگر مصری که توی ایران بود و یه جورایی قبطه میخورد، میگفت این مردم اینقدر راحت در کنار همدیگه، زنها و مردها با اون پوشش آزاد دارن راحت کنار همدیگه میرن و خانمها این امنیت رو دارن. من فکر میکنم این عقبه فرهنگی که ما داریم درسته، خیلی جاها باید روش کار بشه، خیلی جاها بایستی اصلاح بشه، ولی یه جورایی یه آمپولای ویتامین قوی داریم که جامعه تو اون بزنگاه رو نجات میده. حالا میگم نمونهش برای من همین بود که گفتم در مورد کسبه بازار که اموالشون سرقت نشد، یا برخورد جوانان نسبت به پوشش، که جامعه‌ای که 30 سال 40 سال توی فشار و منگنه بود و توی 2 سال 3 سال این فشار باز شد، آمار یا ارقامی وجود نداره که زنها دخترها به خاطر پوشششون مورد تعرض قرار میگیرن. خیلی از جاها تازه ازشون دفاع هم میشه که بتونن پوشش آزاد داشته باشن، که این مشکل در کشورهای مثل افغانستان، در کشورهای عربی، حتی عراق، مصر وجود داره متاسفانه. به نظر من توی این موردهایی که گفتیم، این دوتا مورد حالا من کوتاه بگم خیلی مهمه. یکی اینکه جامعه این حس رو داشته باشه که قدرتی وجود داره که دادگستری رو پیش میبره و داد ستانده میشه، که افراد آرامش رو داشته باشن، و دوم اینکه افراد، جامعه این حس رو بهشون ما بدیم با برنامه هایی که داریم، قانون هایی که گذاشته میشه، که این مملکت در واقع، حالا توی اینترنت هم بود، ارث پدری ماه، مال کسی نیست، ما این که باید حفظش بکنیم و از پسش بر بیاییم و اجازه ندیم خراب بشه و در میدون جنگ یا هر شکل دیگه که باشه. سپاس از وقتتون.
1: با تشکر از شما. جناب بیگلر بفرمایید.
4: با درود فراوان، خسته نباشید. من از آموزگفتار این جلسه دو نکته رو استخراج کردم. یکی اینکه در مورد اشخاصی یا اشخاصی هستن که نمیخواهند بخشی از راه حل باشن، دو چگونگی رو در رویی با جمهوری اسلامی. پاسخ اینا یک جورایی به همدیگه هم ربط پیدا میکنه. یه نکته‌ای که مسعود جان توی صحبتشون گفتن، مسئله تعلق به خاک، اینی که آدم احساس بکنه این سرزمین مال منه، خانه پدریمه، نمیدونم سرزمین مادریمه، اونجا به دنیا اومدم، ریشه هم در اونجاست. با وجود اینکه ما ایرانی ها بلا استثنا، حتی اونهایی که خودشونو پناهنده سیاسی نمیدونن، سیاسی نمیدونن یا به قولی مهاجر میدونن، این که توی 10 سال گذشته خیلی در بین ایرانی ها چو افتاد دیگه، مسئله با این حال که میامدن اینجا و تقاضای پناهندگی سیاسی هم میکردن ولی خودشون یه مهاجر میدونستن، ولی در رفتار اجتماعیشون میبینین که این تعلق احساسی به سرزمینشون، به ایران، واقعا در تمام ما ایرانی ها وجود داره. به ندرت شما ایرانی رو ببینید که فراموش کرده باشه ایرانی بوده یا با ایران رابطه نداره، حتی اونایی که مخالفن، حتی اونایی که صدمه دیدن. اینجا یه تناقضی به وجود میاد در اون نکته نخستی که من استخراج کردم، یعنی اشخاصی که نمیخوان بخشی از راه حل باشن و شروع میکنن با برابرسازی و نگاهی به اتفاقاتی، رویدادها و رخدادهایی که در اون منطقه اتفاق افتاده، مثل حمله امریکا یا متفقین به افغانستان و بعد تغییرش به مثلث شیطان و حمله به عراق، و بعد برنامه این بود که به ایران حمله بشه که اتفاق نیفتاد. حالا به اصطلاح برای چی نشد و یا شد کاری نداریم، ربطی به بحث امروز ما نداره، ولی همانند سازی میکنند که اگر ایران این اتفاق نیفته، همونجور که در آموزگفتار جناب نوری‌علا بود، اگر این نشه یا آن نشه این اتفاق میفته، همان گونه که در لیبی افتاد، همان گونه که در عراق افتاد. گذشته از این که اینا خودشون ایرانی هستند، ولی اتکا به این که خودشون ایرانی هستند نمیخوان بکنن، چون نمیخوان بخشی از راه حل باشه. بخشی از راه حل بودن احساس مسئولیت بود، یعنی به آدم احساس مسئولیت میده، باید آدم مسئولیت پذیر باشه. مسئولیت پذیر بودن یعنی اینکه هژمونی باید قبول بکنه، باید یه سری کارا رو انجام بده، هر آنچه با اصل جریان موافق نیست. به خاطر همین به طور کلی خودشونو میبندند، میان میشن یک داوری که بالای بود نشسته و میگن اینجوری اگه بکنیم، لنگش بکنیم، بازی رو بردیم. اگر این اتفاق نیفته بازی رو به این شکل باختیم. اینا چیز به اصطلاح جامعه است، کارش نمیشه کرد، وجود دارن متاسفانه. و مسئله دوم یا نکته دوم که من استخراج کردم، چگونگی رودرویی با جمهوری اسلامی که به این بخش نخستش هم ارتباط پیدا میکنه. یک مسئله رو ما باید بدونیم، یعنی من باور شخصی خودمه، در عرض این 47 سالی که در جمهوری اسلامی تجربه داشتم، جمهوری اسلامی یک نظام بد نیست، یک نظام تنها دیکتاتور نیست. جمهوری اسلامی دشمن ایرانه، جمهوری اسلامی دشمن ایرانیه. جمهوری اسلامی سرزمین ایران رو اشغال کرد، یعنی واقعیت یک دشمن به معنای واقعیه که شما میتونید خارج از خودتون بهش نگاه بکنید، یعنی هیچ سنخیتی بین خودتون و این نظام و فرهنگش به وجود بیارید. در این تشییع جنازه رهبر عظیم و شأنشون هم که دیدید که قیافه ها اصلا من نمیدونم اینا از کجا، فقط تنها چیزی که شما میتونستید بگید که این فیلم از ایرانه، اون منطقه‌ای که این فیلم گرفته شده و اون شخصی که صحبت میکنه به زبان فارسی صحبت میکنه. در غیر این صورت صحبتهایی که میشد، قیافه اون طرف هیچ سنخیتی با ایران و فرهنگ ایرانی نداره. اون چیزی که همه ای ما از خودمون میشناسیم و اون چیزی که تجربه شده. به خاطر همین این ربط این دوتا خیلی مهمه که ما تشخیص بدیم دشمن ما کیست؟ آیا فقط یک نظام بده یا اینکه یک نظام اشغالگره، یک دشمن اشغالگره؟ این دوتا رو اگر بتونیم از هم تمیز بدیم، برخوردمونم با جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد، در نتیجه استراتژی هم که به کار خواهیم برد تغییر خواهد کرد، در نتیجه اتفاقاتی هم که رخ خواهد داد، چه به پیروزی برسه چه به پیروزی نرسه، آنگونه دیگر خواهد بود. ما تجربه دیماه 6 ماه پیش رو داریم. این در تایید این که این نظام یک نظام اشغالگره و برای ماندن در قدرت از هیچ چیزی فروگذار نیست، برای ما دیگه ثابت شده. اینها ربطی به این نداره که ما به اصطلاح در اون لحظه ای که مردم قیام میکنن و میخوان این نظام رو سرنگون کنن، چه رفتاری ازشون سر میزنه، چه اتفاقاتی که میفته، بعض برخیش واقعیت اجتناب ناپذیره. ما نباید از الان جلوشو بگیریم، چون واقعیت اجتناب ناپذیره به خاطر این تجربه سختی که در 47 سال گذشته داشتیم، ولی باید آلترناتیوی پیدا بکنیم که چجوری بتونیم شدتش رو کم بکنیم و آرومش بکنیم و نظم رو سریع بر جامعه مستقر بکنیم. این راهیه که ما باید در پیش بگیریم، چون واقعیت کسی که چاقو دستشو نبریده باشه درد زخم رو نمیدونه. ما باید اینو درک بکنیم، بعد بیایم تصمیم بگیریم بگیم که اگر این کار رو بکنیم این رفتار بده یا خوبه یا خارج از عرف نمیدونم بین المللیه یا خارج از ممکنه به فلان جا برسه یا به فلان چیز ختم بشه. من فکر میکنم ما تمرکزمون باید روی سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. ما که میگم در حزب سکولار دموکرات نیست، من منظورم به عنوان یک ایرانی دارم اینو میگم، باید تمرکز خودمون رو اونجا بذاریم و درخواستمونم از رهبریت این دوران گذارم اینه که حرف مردم رو درون ایران بیشتر باش نزدیک بشیم، از این خارج از کشور بشینیم بگیم این کار بده این کار خوبه. من فکر میکنم بیشتر فاصله به این پیوندی میخوره که ما مدیون جانباختگان و جاویدنامان دیما هستیم. سپاس. من تمام.
1: سپاس از شما جناب
5: آقای دارم. اگر اجازه بدید چون یک دقیقه و نیم بیشتر به این قسمت نمونده، من فقط یادآوری بکنم که از این مواردی که توی عرایض اول برنامه من مطرح شد، من فکر میکنم که اون اولی که تشخیص بدیم که یک چیزی به نام دستگاه اداری وجود داره که مملکت رو داره میگردونه و در این دستگاه اداری اکثریت آدم ها گناهی ندارن، حقوقی میگرفتن، کار خودشون رو انجام میدادن و نباید فکر بکنیم که مثلا تعویض حکومت منجر به این خواهد شد که کل دستگاه اداری رو بریزن بیرون، یه عده دیگه ای رو بیارن، کاری که جمهوری اسلامی اتفاقا انجام داد و در نتیجه آدم هایی که هیچ تخصصی نداشتن و گذاشتن سر کارهایی که باید انجام میشد. به نظر من این نکته هم همونقدر مهمه که مسئله مسلح بودن مردم در دوران پس از فروپاشی حکومت اسلامی.
1: خیلی ممنون.
6: جمهوری اسلامی میگه نمیرم کنار. غیر اخلاقی ترین حکومت دنیا جمهوری اسلامیه، چون مردم میگن برو کنار، میگه نمیرم کنار. همشون اما اصلاح طلب و اصولگرا غیر اخلاقی ترین حکومت دنیا، مردم به عنوان صاحب حکومت میگن برید کنار، میگن نمیریم کنار. دو دستی به این قدرت چسبیدن، بعد در منبرهاشون به دروغ میگفتن. علی ابن ابی طالب میگفت حکومت در نزد من از آب دماغ یک بز نمیدونم چی ارزشش کمتره. شما اونها بودید، ولی الان مردم میگن که برید کنار، میگید نمیریم کنار. برای چی نمیرید کنار؟ ایران مال شماست؟ مال شما که نیست، مال مردم ایران. چرا اجازه نمیدید مردم ایران حکومت منتخب خودشون داشته باشن؟ چون اشغالگرید. من بارها میگم اینا اشغالگرن این منصب، بعد بعضی از آدمای بی سواد میان میگن که اشغالگر باید خارجی باشه.
1: جناب مرادی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: درود مجدد. پیرو صحبتایی که من نمون جناب آقای بیگلر داشتم، من میخواستم دو تا نکته رو بگم. یک اینکه حالا این ویدیوی هم که بود بحث اشغالگر و این دولت و رژیم کودک‌کش و آدمخوار جمهوری اسلامی، توی آلمان ما شهری که هستیم یه سری مناطقش رو انگلیسی ها و این نیروهای متفقین بمباران نکرد، اونو در واقع اون مناطق رو نگه داشتن برای اینکه وقتی که خودشون شهر رو نگه میدارن برای اشغالش بکنن از اون استفاده ببرن، یعنی اون ملک ها اون خونه ها رو درشون تصرف بکنن و بشینن. من فکر کنم که جمهوری اسلامی توی همین زمینه هم یک چیز علاهده است، یک چیز غیر قابل تصوره، یعنی کل ایران رو به توبره کشیدن اینها، جایی رو نذاشتن که بتونه آدم بگه اونجا رو سالم نگه داشتن برای اینکه بچه های خودشون، برای اینکه آیندگان خودشون بتونن اونجا رو داشته باشن. هیچ چیز براشون نیست. و حالا بحث اشغالگر که داریم میگیم، من فکر کنم این توی دنیای مدرن بی بدیله کاری که اینها کردن توی دیما. امروز ما بحثش رو داشتیم توی گزارشی که شبکه تلویزیون آلمان داشت میگرفت از همون صحبتی که کردیم. اینها میرفتن داخل بیمارستان و کسانی که فرار کرده بودن، یعنی در واقع جنایت جنگی دیگه، وقتی که شما از میدون جنگ فرار کردی رفتی پشت و رفتی داخل بیمارستان توی یک محیطی که امنیت باید داشته باشه، اومده بودن توی بیمارستان و اجازه نمیدادن که درمان بشن و تیر بهشون زدن. این بحث اشغالگری و بحث این خشونتی که این جمهوری اسلامی داره تو خودش رو غیر قابل تصور به نظر من برای خیلی ها. عکس‌ها و فیلم‌هاش که آدم نشون میده، صحبتی که میگم دوستمون امیر جان داشتن، این اصلا چیز بی‌بدیله توی تاریخ. حالا من نمیدونم چند موردش میشه پیدا کرد، ولی خیلی خیلی بزرگه این جنایتی که اینها دارن انجام میدن نسبت به ما فرزندان ایران. سپاس از وقت.
1: سپاس از شما. جناب سایی بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. مورد اول من بگم آقای ویسی خیلی دوست دارم، واقعا عمل کردش تو این مدت عالی بود، یعنی خیلی با ارزش بود حرکتی که انجام داد. در رابطه با این صحبتش من دو سه تا مورد دارم، یا نگم زاویه. یکی این که حکومت اسلامی یا این آقایون مشکل اینه که اصلا حقی برای مردم قائل نیستن. اگر اینکه ما میگیم حکومت مال مردمه، مال ملته، اون دیدگاه من و شما دموکراته، نه دیدگاه یک آخوند دوزاری که همه چیزشو وز کرده به یه امامی که قایبه 1400 ساله تو چاهه، نمیده حالا یه جای قایم شده، امیدوارم هستن که زنده باشه احتمالا. الان رهبر جدیدشون هم باز رفته پیش اون تو چاه قایم شده، دوتایی برای با هم بیان انقلاب با 313 تا دیگه بیان کل جهان رو صادر بکنن، به صدا مصاحبه بکنن، چی مصادره کنن. این نه برای اینا نیست اصلا. این بحث که ما میکنیم بحث برای کشورهای متمدن، انسانهای فهمیده و باشعوره، نه اینجور آدم ها. مورد دومش این که یه بخش فکر میکنم این قسمت از شیعه و این قسمت از ایدولوژی که اینا مطرح کردن، اون بحث آخر زمانیش و این وابسته به امام زمانه و در نهایت قرار اینا پیروز جهان باشن، یه مریضی خاصیه، یه مالی خولیاییه که افتاده به جون اینها و تمام پیروانشون متاسفانه، و شاید حتی قابل درمان نباشه. اینا تا بمیرن این از بین بره. این قضیه خیلی اهمیت داره که ما از این زاویه بهش نگاه کنیم و مطمئن باشیم که این قضیه نیست که حل بشه. یعنی شما میگم یه درصد خیلی پایینی از این افراد میان بیرون، عوض میشن، سالم میشن، متمدنانه فکر میکنن. اگر ببینید بین کل این سران خودشون اگر دقت کنیم چند تاشون برگشتن، حتی اونایی که الان ادعای اپوزیسیون میکنن، اونایی که ادعای مخالفت میکنن با کل این رژیم، هنوز اون بیس اعتقادیشون رو دارن. بهشون میگی که خب تو میگی با من مخالفم، اوکی حاضری بگی من قانون اساسی سکولار تبیین میکنم، دهنشون قفل میشه، چون هنوز میخوان اون قضیه رو. این قضیه مهمه، ما اینو سوا کنیم. بس حالا ایرانی هستن یا عرب هستن یا از کجا اومدن، اون یه بحث دیگه ایه. بس اینکه اشغال کردن کاملا موافقم، بر مسندی تکیه زدن که اصلا نه شایستگیشو دارن، نه تواناییشو دارن، و نه اینکه خواست و منفعت اون مردمی که صاحب اون مسند هستن رو لحاظ میکنن. یه مورد دیگه هم حالا مطمئن نیستم ارتباط پیدا میکنه، ولی ذهنمو درگیر کرده، یکی دو روزه دو سه بار این قضیه رو شنیدم، گفتم حالا اینجا مطرح کنم، شاید دوستانم بیان توی بحثی راجبش. یک ترم جدیدی دارن چاپ میکنن به اسم ولایت فقیه مشروطه. من دو سه بار اینو شنیدم تو دو سه روز اخیر، که یعنی جای پادشاه ولایت فقیه بمونه، مشروطه بشود. این رو هم در نظر داشته باشین که این ببخشید بیشرف ها تا کجاها فکر میکنن و میرن. ممنون. همه تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب ویگلر، بفرمایید.
4: سپاس. من یه نکته خیلی مهمی رو میخواستم بگم. دوستانی که تاریخایی که به دست مردم به صلاح هم میهنان خودمون نوشته شده مطالعه کردن، این بخش حمله اسلام به ایران و از روی تاکتیک، این تاکتیک شیعه بود که در مدارس در دانشگاه ها به ما یاد بدن این حمله حمله اسلام نبوده، حمله اعراب بوده و یک خصومتی در درون ایرانی به وجود بیارن که دشمن تو عربه. من اینو بخواستم بگم دوستان، ما دیگه باید این پرده ها رو از جلوی خودمون بزنیم کنار. 1400 سال پیش ارتش اسلام به ایران حمله کرد، فرهنگ اسلامی بر ما سلطه آورد. اینو باید به زبون بیاریم، مسئله عرب و قاطی نکنیم. اینا هیچ کدومشون پرچمی روش نگرفته بودن که بگن که ما هممون از سرزمین عرب میاد، نمیدونم فلان میاد. یه پرچم دستشون بود، هست، ما خودمون نسل ما شاهدشه، روش نوشته بود لا اله الا الله محمدن رسول الله. این پرچم پرچم اسلامه، نه پرچم عرب. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. جناب دادگو در خدمت شما هست.
7: اول در مورد واژه اشغالگری، من عقیدم اینه که یه کلمه تشبیهیه، کلمه واقعی نیست استفادهش. از نظر حقوقی مخصوصا کسی که ایرانیه ایرانیه، نمیشه که اشغالگر باشه. که شما بگین جنایتکار، ولی نمیشه بگی اشغالگر. اگر عربا مثلا از کشور دیگه اومدن ایران کاری کردن، به هر حال یک کمی اغراقه توی کلمه، ولی استفادهش درست نیست. در مورد اون قسمت اول سخنان آقای دکتر، حفظ بیوروکراسی، آقای دکتر وقتی که انقلاب شد من فکر میکنم که بیوروکراسی موم، بعدن خورده خورده اینا عوض کردن. انقلاب که شد همه چی سر جاش موم، تا اونجا که من یادم و شنیدم. ولی این بار اگر انقلاب بشه احتمالا بیوروکراسی خیلی وضعیتش خطرناکتر میشه، خیلی بی‌ثبات‌تر میشه. ما یادمون باشه وقتی که انقلاب شد سال 57، خود آخوندا که نمیفهمیدن، واقعا آدمای دیگه احمق، ببخشید احمق کلمه کمی براشون، ولی چپی‌ها بیشتر در کنترل خیلی از خطوط مشی رژیم بودن و اونا خط میدادن و بقیه من اونا بودن که به آخوندا گفتن به بیوروکراسی دست نزنین، بعدن خورده خورده کار عوضشون میکنیم، که البته این کار کردن بدون شک. خیلی از ادارات مدیر کلاشون سر کار بودن، بعدن عوض شدن یا کارمندای معمولیشون. نکته دیگه که من میخواستم بگم، اصولا این بحث کلی که امروز ما داشتیم در مورد اینکه وقتی انقلاب بشه چه اتفاقی خواهد افتاد، چه کاری خواهیم کرد، من میخوام اولا بگم که یه نکته که مربوط به همین ویدیوی کوچیکی که الان نشون دادیم، افراد این رژیم همشون پشتشون به دیواره. یعنی اگر کوچکترین نرمشی نشون بدن تیروارون میشن. اشتباهی که ما فکر کنیم اینا بیشتر وقتی هستن مسئله وقاحت و اینا گذشته، اینا پای جونشونه، مجبورن دفاع کنن خودشون به شدیدترین وضعیت. درسته که این وضعیتی نیست تو بیشتر کشورهای دنیا، وقتی که وضعیت های انقلابی میشه خیلی ها بقید من خیلی ها جونشون در خطر نمیفته تا وضعیتی که الان تو ایران هستش. یه نکته دیگه هم که من خواستم عرض کنم این بود که این بحث امروز ما، این بحثی که شاهزاده پهلوی باید انجام بدن، اونا موظفن که نقشه کشی کنن، برنامه ریزی کنن که چیکار کنن وقتی که رژیم عوض میشه، مردم مسلح بشن یا نشن، یا اگر شدن چیکار کنن. بقید من اونا میتونن یا باید روی این مسئله تمرکز کنن. البته ما خب صحبتشو بکنیم، حرفشو بزنیم، کار مثبتیه. یه عرض آخرم، یه نکته میخواستم بگم. یه نفری هست به نام توماج صالحی فکر میکنم، یه خواننده رپه که رژیم حسابی اینو شکنجهش داد، زندانش کردن و میخواستن اعدامش کنن و اینا. حالا امیدوارم همه میشناسن، درسته؟ توماج صالحی. بعد ایشون یه آهنگ رپ میخونه، آهنگ خونده با... البته من همش رو نشیدم، ولی میدونم که در مورد ولیعهد و کلمه بسیار بی‌ادبانه استفاده میکنه، حالت فحاشی هستن. بعد این آقا رو وی او ای، اون خانم خزر حیدری هستش، خزر حیدری، دعوتشون کرده باش مصاحبه میکنه، که البته قابل پیشبینه که وی او ای با توجه به اینکه آقای جوانمردی مسئول همه کارشه، این کارا رو، این اشخاص رو بیاره. و به عقیده من، ما به عنوان حزب یا به عنوان به هر حال اشخاصی که در خارج از ایران فعالیت سیاسی میکنیم، بیشتر تمرکزمون باید باشه بر علیه وی او ای و اشخاصی مثل اشخاص سلبریتی مثل توماج. همین، نکته دیگه نبود.
1: خیلی ممنون از شما. اگه اجازه بفرمایید منم یک کوتاه عرض بکنم در خصوص اشغالگری. این ویدیویی که آقای مراد ویسی ما دیدیم، به نظر من حکومتی که بر ایران حاکم هستش یک حکومت اشغالگر هستش. صرف این که مثلا این افراد در ایران متولد شدن، اینها اشغالگر نیستن، من چنین چیزی رو نمیبینم. من بیشتر این موضوع رو به مشروعیت میبینم. وقتی که حکومتی که مشروعیت نداره برای مردم داره دروغ میگه، حتی داره میگه مولای من علی ابن ابی طالب گفتش که چی نمیدونم، حکومت برای من آب بینی هم کم ارزشتر هستش، اما حاضر نمیشن برای اینکه حتی یک مدت کوتاهی کنار برن و 40,000 آدم بیگناه رو به گلوله ببندن و علنا دروغ بگن در چشم تمام ملت دنیا، تمام حکومت‌های دنیا نگاه بکنن، ثروت کشور رو به بیگانگان بدن. من این حکومت رو اشغالگر میدونم. این حکومتی نیست که مال مردم ایران باشه، این حکومت ایرانی نیستش. این حکومت از ایران امروز هم میبینیم یک نقاب درست کردش برای اینکه یک عده رو فریب بده، پشت این نقاب، پشت این به نام وطن پرستی غایب شده، اما همچنان همون هدف اصلیش، یعنی ایران رو یک وسیله میدونه برای چپاول خودش، برای ایدئولوژی آخرالزمانی که داره. و به نظر من با تمام این آیتمایی که عرض کردم که خیلی کوتاه بود، این حکومت یک حکومت اشغالگر هستش و هیچ ارتباطی نه به ملت ایران، نه به کشور ایران، نه به فرهنگ ایران و هیچ ارتباطی من نمیتونم پیدا کنم. مرسی از شما. جناب سایی بفرمایید.
2: ممنونم آقای داراوی، من امروز خیلی صحبت کردم ولی دو تا نکته خیلی نمیدونم چقدر وقت داریم سریعتر بگم. یکی این که آقای دکتر، سوال این که ما چه کار بکنیم؟ فکر کنم که از بهترین راهکارهایی که بشه این جمهوری اسلامی رو با هزینه کمتر و تلفات به نوعی کمتر ردشیم اینه که قبل از این که اینها اصلا بپاشند شاهزاده بتونه اون دولت گذار رو تشکیل داده باشه. و ولی فکر میکنم یک نکته مهم که باید اتفاق بیفته اینه که ما از حکومت نهضت اسلامی بتونیم مشروعیت زدایی کنیم در مقابل تمام کشورهای دیگه، یعنی کشورهای دیگه بیان بایکوت کنن به نوعی جمهوری اسلامی رو و عملا با شاهزاده دست بدن از نظر به عنوان دولت گذار. اون وقته که شاید بتونیم اون شاکله بوروکراتیک و اون پیش زمینه های لازم رو حتی آماده کنیم که وقتی اون قضیه نقل و انتقال و افتادن جمهوری اسلامی جلو میره و پیش میره رو بشه مدیریت کرد، هم بحث عدالت رو مدیریت کرد، هم بحث اسلحه رو مدیریت کرد، خیلی کارهای زیادی میشه کرد. ولی نکته اینه که آیا واقعا چطور میشه به اون نکته رسید؟ بعد یه مورد دیگه هم در رابطه با این حماقت و اشغالگری این حکومت اسلامی که حالا بخوام اضافه کنم، ببینید یه ویدئویی بود کمی طنز بود ولی از یه زاویه هم گریه هم گفت الان طوری شده که اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بلند بلند بخونی اونجا میگیرن، خودشون میگیرن زندانیت میکنن. یعنی هیچ کاری بر اساس حتی اون قانونی که خودشون نوشتن، خودشون تصویب کردن، همش هم اسلامیه، حتی اونم اجرا نمیکنن. یعنی اینقدر اینا پرتن، اینقدر اینا از موضوع خارج شدن. بعد ما نمیدونم باید این مشروعیت و مقبولیت و اون لجیتیمیتی که به قول اینا دارن در جامعه جهانی فکر کنم ازشون بگیریم و این تلاش زیادی رو میطلبه. میدونم متاسفانه جامعه چپ جهانی مینستریم هم حمایت میکنشون دیگه، متاسفانه اینطوره و تلاش های ماها کم کم شاید نتیجه بده. این چرخ بزرگی رو باید راه بندازیم دیگه. از من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور. بفرمایید.
0: حسین جان یه سوالی داشتن از دکتر، نمیدونم دکتر میخوان پاسخ بدن به حسین جان با توجه به اینکه وقت کمه.
5: من فکر نمی کنم سوال بودش، نه اظهار نظرشون رو در جامعه سوال مطرح کردن.
0: بسیار خب، چون ایشون گفتن یه سوالی من داشتم، من فکر کردم شاید شما پاسخی داشته باشید. ولی به هر حال من در مقابل کامنتی که جناب دادگو دادن، نظرم همون نظری بود که آقای دارابی هم نظرشون رو گفتن راجع به اشغالگری. ببینید وقتی یک حکومتی از جانب ملتش مقبولیت نداره، نمایندگی نداره، یعنی که این افراد حکومت رو اشغال کردن. حالا ضمن اینکه بسیاری باور دارن که شما پسوند فامیلی های هر کدوم اینا رو ببینید، اکثر اینا به عنوان عراقی هستن. خب اینا حتی خودشون هم ایرانی نمیتونن باشن، خودشون رو ایرانی بدونن. ولی به هر حال ما به عنوان حزب سکولار دموکرات به این باور داریم، یعنی همیشه تکرار کردیم که الان تجربه نشون داد که اگر دین، قوانین دینی، مذهبی، باورهای ایدئولوژیک وارد دستگاه سیاست بشه و این قدرت رو بگیره، دیگه از قدرت پایین بیان نیست. برای همینه که ما همیشه اصرار داریم. به هر حال الان توی صحبت‌های دوستان از اسلام صحبت شد، از اشغال به اصطلاح اسلام، لشکر اسلام صحبت شد، ولی ما بخوایم یا نخوایم این رو باید باور بکنیم که بعد از فروپاشی و بعد از رفتن این حکومت هم ما هنوز افرادی رو داریم که باورمندن. ما با این افراد معمولی اون جامعه که شهروند اون جامعه هستن هیچ کاری نمیشه کرد. فقط باید به این افراد گفت که مراقب باشیم که از این به بعد در دستگاه سیاسی حکومت هیچ ایدئولوژی و هیچ باور مذهبی نباید اونجا خونه بکنه و به عنوان یک دیدگاه غالب محسوب بشه. این فقط من کامنتی بود که میخواستم بدم. ممنونم جناب دکتر.
1: خیلی ممنون از شما. وقت داریم آقای دکتر باز؟
5: بله، یه دو سه دقیقه وقت داریم اگر اجازه بدید. من فقط خواستم بگم که من حدود 20 سال پیش یک برنامه تلویزیونی در مورد اینکه اشغال یعنی چی و چرا اینها اشغالگرن تهیه کردم که اون موقع پخش شد. اینو پیدا خواهم کرد و خدمت آقای دادگو خواهم فرستاد. ببینید، اکیوپیشن یعنی شما یک چیزی رو که متعلق به شما نیست، منسوب به شما نیست، شما نمایندگی ندارید که اون رو در دست داشته باشید، اگر که در اختیار بگیرید شما اشغالگر هستید. اصلا معنای بیگانه به معنی یک آدمی که جزء یک ملتی نیست در این قضیه، در این مقوله نمی گنجه. هم تصرف و هم اشغال میتونه در داخل یک حکومت، در داخل یک ملت، در آقای بیگلر گفتن که برادری که میره خونه پدرشو اشغال میکنه، اشغالگره دیگه، دلیل نداره که حتما عضو اون ملت باشه. و ما سالهاست، یعنی از شاید بشه گفتش که 5-6 سال بعد از وقوع انقلاب دیگه محرز شد که اینها اشغالگر هستند و تن به هیچ نوع پروسه دموکراتیکی نمیدن برای اینکه نشون داده بشه که حکومتشون حکومتی که مورد نمایندگی از جانب صاحبان یک مملکت یعنی اون ملت هستند.

ما باید لیست تمام کسانی که در این جنایت بودن بنویسیم، این اعلام کنیم، بگیم اینا از نظر ما محدور الدمن، حتی برای سرشون هم تون پول بذاریم. از ملت اسلام بخوایم، ملت اسلام بفرمایید هر کی در این مسیر عدم کنه اقدام کنه این آدم به بهش بره. خب بله، باید کار بکنیم.

0: رضا پهلوی بهترین برگی است که شما بازی میکنید از این نظام عبور کنید.
1: در آرشیوی که از مانوک خودبخشیان پیدا کردیم، دقیق تمامی اتفاقاتی که این روزها در حال جریان است را مو به مو پیش بینی کرده بود. حتی او مستقیما اسم شاهزاده رضا پهلوی را می آورد و از حمله آمریکا به ایران سخن می گوید. بریم با هم پیشبینی‌های مانوک خدابخشیان رو ببینیم، اما قبل از ادامه ممنون میشم که جهت مقابله با سایبری‌ها از ما و تیممان با یک لایک و کامنت حمایت کنید. قدردان تنکس‌ها و حمایت‌های مالی دوستان خارج از کشورم هستیم.
0: علیزاده جان، من بازی می‌خونم. کارم بازی خوندن. من خبر نمی‌خونم. این دوستان همه خبر می‌خونن، تفسیرهای دیگرون رو رونویسی می‌کنن. بعد میان یک مش عراجیف تعبیر مردم میدن.
2: آقای حجاریان صحبت میکنه که نیروی مقاومت سلطنت تشکیل بشه.
0: آقای حجاریان کجا بود که ما سالها میگفتیم در ایران یک روزی مادران و خواهران یا سیندرله های روسری سفید مثل آرژانتین بیرون خواهند آمد، خیابانها رو غرق خواهند کرد و پدر این رژیم رو در میارن و میشن پاشنه آشیل این رژیم. من سالها اینو در برنامه رادیویی تلویزیونی گفتم. ببینیم من این شهامت رو دارم، قبل از اینکه بازی شروع بشه بازی رو میگم. نمیستم اتفاق بیفته بعد میام بشینم اینجا تحلیل رو نقد کنم. من اول حرفامو میزنم، اینو من همیشه گفتم بازم میگم. من 10 سال پیش گفتم ما میرسیم به یک رنسانس ایرانی. همون موقع میگفتم سینرلاهای ایرانی پاشنه آشیل این نظام هم. اوکی، بعد چی گفتم؟ گفتم یک نسل شیکی آمده که این نظام از وحشت بیخواب شده. علی رضا جان، این نسل شیک پاسارگادی واقعا شده بزرگترین به اصطلاح معضل این رژیم. اصلا نمیدونن چی کار باید بکنن. هیچ نگران نباشید، چون کلید خورده. براندازی رژیم کلید خورده. موقعیت رژیم الان متزلزله. رژیم داره از تو فرو میریزه. شما نمیبینید ولی داره فرو میریزه. تنها برگ برنده دونالد ترامپ اینه که رژیم جمهوری اسلامی پروندش بسته بشه. بزرگترین پیروزی مثل فروپاشی شوروی، این رو فراموش نکنید. چرا بره در جنگ که سالها طول بکشه باز در باتلاق خاورمیانه بمونه؟ بخواد از خاورمیانه بیاد بیرون. شما به اصطلاح اون دکه جمهوری اسلامی رو ببند، همون جوری که دکه کمونیسم بسته شد همه فرو ریختن، تمام خواهند فرو خواهند ریخت. خیلی اینها در واقع فقط منتظرن این شوروی ثابت کنن این به اصطلاح پیامبر شما، این آقای شما زانو زد. اوکی؟
2: اوکی.
0: تمام دیوازی. شما مهره آقای خامنه ای رو از اون سیستم در بیارید، امکان نداره همون شارلاتان ها تاجزاده حجاریان عبدی مبدی بتونن یه دولت تشکیل بدن. مردم اینا رو سونامیوار بیرون خواهند کرد. برای همینم اونا احتیاج به آقا دارن. آقا هم احتیاج به سپاه داره و شما سپاه ندارید. کدوم سپاه؟

0: آقای سلیمی، سلامی، آقای نقدی، در دنیای جنگ‌های مدر شما یک مش لات و علوات و برداشتی رو بردی گذاشتی به عنوان سردار. این ضعف اون سیستمه. اون سیستم داره به تدریج استحاله میشه، فرو میریزه. اگرم مردم الان واکنش نشون نمیدن، هوشیارانه منتظر ببینن چه خواهد شد.
1: شما چه رژیمی برای فردای ایران، چه دولتی برای فردای ایران خوبه؟
0: ما تجربه کردیم که مردم رفتن و رأی دادن، اما یک جمهوری دروغین در آمد. اوکی؟ دوران پهلوی، بسید دوران اون پهلویزم، ما در اون دوران بزرگ شدیم. اوکی؟ مزایاش هم دیدیم، بعضی کاستیاش هم دیدیم. بعد شما یک نکته دیگر رو فراموش نکنید، یک نگاهی هست در اون لوژهای تصمیم گیری که منطقه خاورمیانه بیشتر باید سلطنتی باشه. چرا؟ به خاطر همین قومیت ها و همینجور که دیدید الان هر روز در عراق بحث اینه تجزیه بشه، درسته؟ یک سری هم معتقدن که خب ما عادت کردیم رفتیم هر دوره رأی دادیم یک نفر رو انتخاب کردیم. ببینید، بذارید مردم خودشون به این رشد فکری برسن. اوکی؟ نه اینکه من بیام بهشون تحمیل کنم من چنین چیزی را دوست می‌دارم، شما هم دوست داشته باشید. من هرگز چنین کاری با خود خانواده‌ام و پسرم نکردم. بنابراین من معتقدم این مردم روز پس از اگر غافلگیر نشن بهترین گزینه رو خواهد.
2: مانوک خدابخشیان از مدت‌ها قبل بزرگترین وحشت جمهوری اسلامی را به صورت واضح بیان می‌کند.
0: آقای خامنه‌ای از صحنه خارج میشه. چرا؟ نگاه کنید در ایران چه اتفاقی افتاده. از روزی که در این برنامه ما گفتیم السیسی آماده است، چکمه‌هاشو پوشیده، شما نگاه کنید چه بلایی سر سپاه پاسداران اومده. بازم سه تا دستگیری مهم. برابر این رژیم درست این روزهای آخر فروپاشی بگیم بین برژنه تا آندروپوفه، یعنی اصلا نمیدونن چگونه باید بازی کنن. چرا؟ بازم میگم نه تحلی دارن نه مهره. و بزرگترین وحشت اونا این است که بزرگترین وحشت اونا واقعا همین، نه فقط که السیسی وارد بازی بشه که اصلا اینا نمیدونن کیست، شاید هم در کنار گوششون خوابیده، دوم این که ناگهان گروه ترامپیست ها تصمیم بگیرن دست بزنن رو کارت برق شاهزاده رضا پهلوی. اون بهشون شک خواهد داد، اون در واقع زلزله را خواهد انداخت در ایران. اینه. آمریکایی ها همیشه وقتی میخوان یک انقلاب بزرگ را مشخصی رو انجام بدن، یک انقلاب کوچک رو در کنارش دارن. یک بارم در همین برنامه اشاره کردم لدن. شما اگر نگاه کنید از نیکاراگوآ تا بهشت زهرا یک بازی بود. اول سموزه رو بیرون کردن با فشار بسیار زیاد آقای کارتر و تیم آقای کارتر که شما دیگه دورتون تموم شد و باید برین. ساندانیست ها بیان که اکثرا گرین کارتی های مسیحی بودن،
1: بله.
0: درست مثل الان ایران. و در کنارش در حالی که همه دنیا متوجه نیکاراگوآ بودن انقلاب ایران رخ داد. اوکی؟ الان هم اگر شما نگاه کنید شما همه نگاه ها و توجه ها معطوف شده به کاراکاس. در ونزوئلا چه خواهد شد؟ آیا مادورو خواهد رفت یا باید برود؟ چرا که یک بار هم در این برنامه گفتم دوره گلوبالیست ها، دوره الهیات رهایی بخش و دوره بولیواری ها یا سوسیالیسم لاتین تموم شد. آمریکایی ها مصممن، یعنی تیم ترامپ رو میگم، که حتما منطقه رو از این سوسیالیسم بیمارگونه لاتینو تموم کنن و خواهند کرد. چرا؟ عصرش تموم شده، ورقش مصرف شده، از کاراکاس تا تهران پارس فاصله نیست. ایرانی ها مشتاقانه منتظرن ببینن که بر سر ونزوئلا خواهد آمد، که اتفاقا من درست ارزیابی کردن. این رو بگم رضا پهلوی بزرگترین برگی است که شما بازی میکنید از این نظام عبور کنید، یک وجهه سیاسی و این بین المللی داره. تا حالا هرگز اتاق فکر قدرت جهانی اشتباه نکرد که یک روز خواهید دید همین مردمی که میگن خموده شدن، خسته شدن، فرسوده شدن، به خیابانها خواهند آمد، به رهبری همین نسل شیک پازرگادی خواهند آمد، السیسی هم خواهد آمد و رژیم خواهد رفت. اول حضور مردم، مردم با پاهاشون رای میدن نه با انگشتاشون. منتظر نشی تا رهبر بمیره. اگر میخواید رژیم چنج کنی، زمان، من اینو در فیسبوکم نوشتم، زمانی که آقا هست رژیم چنج کنی. آقا که رفت، همین شارلاتانهای اصلاح طلب، همین گروه دوباره خواهند آمد و خواهند گفت ما رو بپذیرید به عنوان جمهوری اسلامی منهای ولایت. یعنی یک تداوم، یک استمرار. شما اگر میخواهید اون کلمه دیکتاتور، پس اگر آقای خامنه ای از صحنه خارج بشه، اون دیکتاتور، پیکره دیکتاتور فرو میریزه، تمام میشه بازی و اون جمهوری اسلامی اونجا چیکار میکنه؟ شما رنسانسیا هستن، قدر این ترامپ رو بدونید، قدر این فرصت طلایی رو بدونید. این فصل پنجم تاریخه، قرعش به نام شما خورده. همیشه پروژه های براندازی با یک شعار، با یک حرکت آغاز میشه، با یک تلنگر، برای اینکه شوروی رو همه بدونن تصمیم هست که بر بیاندازن. ریگان گفت این دیوار رو به زیر بکش آقای گورباچف، با یک شعار کار رو آغاز کرد. میدونید شاه رو چگونه انداختن؟ زمانی که شاه در اوج بود، هنوز خیابان‌های واشنگتن رو کنفدراسیونی‌ها در واقع به دود آتش نکشیده بودن، شعار نمی دادن. اولین اتفاقی که افتاد، همه احساس کردن آمریکا دستش رو از پشت شاه بر می داره، این بود که گفتن آواکس هایی که قرار است به شاه بفروشن این دیل را لغو می کنن. همه فهمیدن خبریست، پس آقای کارتر تصمیم دارد که شاه را تنها بگذارد. حالا آقای ترامپ همین پیام رو به شما داده، به شمایی که میتونید بروید روی تلگرام، توییتر، روی فیسبوک، به زبانهای مختلف مقاله بنویسید. شما دیگه جهانی شدید، در هر نقطه از دنیا شماها هستید. بنابراین از این فصل پنجم استفاده کنید. من در همین برنامه اولین بار گفتم اول میان با پروژه رول بک، عقب راندن، با داکترین 4H، چهار تا اسم هم گفتم، حزب الله، حوثی، حشد شعبی، اول اینا رو پوش میکنن به داخل ایران، یعنی تمام اون بازوهای اختاپوس سبز رو میبرن و بعد دفنشون میکنن. اینه که الان شما نگاه کنید، حتی کربلایی که اینها به عنوان مقصدی برای قدس گذاشته بودن که راه قدس از کربلا میگذره، با یک سمفونی ویالون و یک رقص باله در واقع تمام اعتبار اینها فرو ریخت. اینه که شما در واقع در میابید که آمریکایی‌ها همیشه با یک برگ دیگه بازی میکنن و هر دفعه شما رو آچماز میکنن. برای همینم نه این کار آقای ترامپ، نه آقای بولتون، یک سیستمی هست بهترین انتخاب ها رو میکنه، بهترین روش ها رو نشون میده. شوروی رو انداختن، چین رو به زانو در آوردن، حالا میرسن به جمهوری اسلامی. ولی اگر الان که ارتش سوریه وجود نداره، دمشق سقوط کنه، هر آن اسرائیل میتونه. برای همینم قاسم سلیمانی گفته منتظر باشید، اسرائیل ممکنه حماس و به اصطلاح حزب الله رو بکوبه. در واقع گامبی بشار اسد، گامبی یعنی حذف شدن، اینجوری بگیم، گامبی آقای بشار اسد میرسه به آچماز شدن رژیم ایران. حالا دمشق فرو بریزه، اینها رفتن. وقتی دمشق فرو بریزه، پل ارتباطی با حزب الله قطع خواهد شد. من در این برنامه اشاره کردم یک السیسی داره میاد، اوکی؟ همه خواب بودن. ولی ناگهان شما میدید از 3-4 هفته اخیر یه فان کلاب قاسم رامبو پیدا شده، همه میان آقای قاسم رامبو رو ازش اسطوره میسازن، دوباره زندش میکنن، چون الان جنازه سیاسیه، هیچ تردیدی نداشته باشی. خب وقتی آقا بوسیدش یعنی خداحافظ، اوکی؟ الان شما نگاه کنید، یک عده اومدن با داستان سرایی و داستان سازی میخوان به مردم حالی کنن که این السیسی احتمالاً آقای قاسم رامبو یا ماش قاسم یا حاج قاسمه. نه، آمریکایی آقا رو گذاشتن تو لیست سیاه. آمریکایی دارن در سوریه 20 تا 30 هزار نفر رو آموزش چریکی میدن که ایران رو از سوریه بیرون کنه. کی در سوریه ایران رو قرار داده؟ آقای ماش قاسم. بعد میرن آقای قاسم رو بغل میکنن، روبوسی میکنن، میشینن باش مصاحبه میکنن. این چاخانایی که در این 20 سال گفتن ما رو به این روز انداختن. ببینید آمریکایی‌ها این رژیم رو برخواهند داشت. تیم ترامپ، بله تیم اوباما مزاحمه، آقای جان کری مزاحمه، انگلیسی‌ها خواهند ایستاد تا ببینن کجا نفعشونه با ترامپ وارد قطار بشن یا نشن. فرانسه عددی نیست، اگر از من میپرسید فرانسه بازیش رو باخت.
2: در ادامه مانوک خدابخشیان معتقده که شاهزاده رضا بهترین گزینه برای عبور از جمهوری اسلامی خواهد بود.
0: من به شما قول میدم، هنوزم باز تاکید میکنم، سرانجام یک السیسی ایرانی خواهد آمد. چرا؟ شرایط چنین چیزی رو طلب میکنه. درسته
1: السیسی ایرانی در داخل کشور یا السیسی ایرانی از خارج از کشور؟
0: نه از داخل باید بیاد.
1: پس اینجا الان یکی از بچه‌ها نوشته یا یکی از دوستان نوشته آیا هنوز اعتقاد داری رضا پهلوی تنها آلترناتیو؟
0: رضا پهلوی بهترین برگی است که شما بازی میکنید از این نظام عبور کنید، یک وجهه سیاسی و این بین المللی داره.
1: آیا این قبل از اون السیسی اتفاق میفته یا بعد از اون السیسی اتفاق میفته؟
0: ببینید قرار نیست همه چیزو تو تلویزیون بگیم. نه من هر چه که فکر میکنم میگم.
1: چی فکر میکنی شما؟
0: اول السیسی میاد جمع میکنه اون کشور رو، یکی باید جمع کنه، من عادی میگم، خیلی عادی، یکی باید اون مملکت رو جمع کنه. شاهزاده رضا پهلوی بعد از 40 سال ناگهان وارد تهران بشه، فکر نمی کنم چنین اتفاقی اجازی اتفاق بیفته، یادتون نره.
1: اما یک بار در میان این جمع کردن آقای خود بشتیم توپ رو کسای دیگه زدن رو بردن.
0: نه نخواهم، بازی منیج میشه، بازی مدیریت میشه. از کجا مدیریت میشه؟ اونم بحثیست. تا حالا هرگز اتاق فکر قدرت جهانی اشتباه نکرده. همین آقای السیسی وقتی آمد در مصر و حکومت رو به دست گرفت، یادتونه دولت اوباما چقدر مخالفت کرد؟
1: بله.
0: رفت؟
1: خیر.
0: مرسی، چون قرار بود بمونه. ولی در خیلی از مواقع دیگه میان یالسین میارن، گورباچف رو پاس میکنن، که گورباچف مجبور تلفن بزنه به پاپ لهستانی شبانه و بگه به من میگن حالا برو یا شما باید برید. مگر نیمدن به شاه گفتن شما باید برید؟
1: بله.
0: مگه نگفتم؟
1: بله.
0: به هر حال اون شاه علاقه چندانی برای رفتن نداشت،
1: ولی جا داشت بره، میدونست که اینقدر محبوبیت بین بعضی از کشورها داره که میتونه بره، و بعد وقتی رفت تازه متوجه شد که نه، هیچ
0: همه
1: جا
0: نامردن. همه
1: نامردن،
0: درسته؟
1: بله.
0: و بعد احساس پشیمانی هم شاید کرده، من نمیتونم اظهار نظر کنم چون نه ملاقات کردم نه میدونم. ببینید در ایران شما ناچار هستید، ناچاری برای اینکه از این اصلاح طلبای شارلاتان و اصولگرای ابله عبور کنید که هر روز دلواپسند، بسیارم خطرناکند. شما نمیتوانید با به اصطلاح جنبش جامعه مدنی اینها رو بفرستید به پستوهای سیاسی. اینها هستند، اینها واقعیت امرند. بزرگترین اشکال مردم ما رسانه‌ها و سایت‌های خارج از کشور بود. ما مردم رو سر کار گذاشتیم. گفتم اکثر این آقایونی که امروز بحث می‌کنن، به جز اندک شماری، مثلا آقای امیر طاهری، آقای شاهین فاطمی، آقای میر پتروس، اینا آقای منصور در اقتصاد یا آقای خوابن در اقتصاد، اینها میدونن درباره چی حرف میزنن. بقیه مسافران تاکسی تاریخ هم. هنوز از اون تاکسی بیرون نیومدن. شما به عنوان تحلیلگر یا مفسر باید حداقل 3 یا 4 قدم از مردم جلوتر باشید. علیرضای عزیز، شما هیچ راهی ندارید به جز این که یک روز خواهید دید همین مردمی که میگن خموده شدن، خسته شدن، فرسوده شدن، به خیابانها خواهند آمد، به رهبری همین نسل شیک پاسارگادی خواهند آمد، السیسی هم خواهد آمد و رژیم خواهد رفت. حالا چه بر سر اونهایی که اونجا خواهند مود خواهد آمد، اون به آینده رفت داره.
1: آیا مردم باید اول برند یا اول باید یه نفر بیاد بگه آقا من اینجا حضور دارم؟
0: مردم اول، حضور مردم. مردم با پاهاشون رای میدن، نه با انگشتاشون. یک ویدای آمد و ایران رو لرزوند، در خیابان انقلاب رو فتح کرد. درسته؟
1: بله.
0: شد یا نشد؟
1: بله دیدم.
0: مشکل ما این بود که بلافاصله سیستم چندین ویدا رو به خیابان فرستاد، بازی رو لوس کرد، ایرادی نداره. یک تمرین دیگر، یک پرش دیگر. شما خواهید دید میشه حرکت یک لیدر میخواد. ما نمیدونیم فردا کی وارد خیابان میشه. هر دفعه اگر این شما این روندها رو نگاه کنید، هر دفعه اون لیدر تغییر میکنه. فقط تنها چیزی که باید به این جوانها گفت اینه که زود جن زده نشید، نرید سراغ هر کسی که میاد و منتظر باشید خواهد آمد. امکان تاریخ زیباییش اینه که شما رو سپرایز میکنه. یادتون نره،
1: خواهد کرد.
0: ایران رد نخواهد کرد. اینها شرایطی خواهند گذاشت که ایران اگر بپذیره در واقع خل سلاح کامل میشه و مجبور تمام دیگر شرایط ها رو بپذیره. به نظر من حقوق بشر دیگه برگ همچنان کوبنده نیست، به خاطر اینکه اینا صدها برگ دیگه دارن بازی کنن. اونایی که زیاد شلوغ میکنن تو این مسائل اصلا اینا فقط برای دکان خودشونه. ببینید عزیزم، اگر کره شمالی حرکت انحرافی انجام نده، چرا یک ارتباط تنگاتنگی بین نیروی نظامی یا نظامیان کره شمالی است با جمهوری اسلامی، این هست، نمیتونید انکار کنید. اوکی
1: بله.
0: اکثر این موشک ها ساخت کره بود، بعد اینا به اصطلاح مونتاژ کردن و صاحب شد. یادتون نره اگر کره شمالی کاری فوق آنچه که الان به صورت شایع است انجام نده، رژیم کارش تمومه، به جز اینکه یک حادثه بزرگی موجب بشه که یک انحراف تاکتیکی به وجود بیاد.
1: ترامپ میگه پیشرفت زیادی در ارتباط با ایران به دست اومده. این پیشرفت منظورش چیه؟
0: ببینید، دونالد زبل بزرگترین خواستش اینه که یک نفر از اینها بیاد و با او سلفی بگیره. ایمان داشته باشید که اینها با یک جماعتی در تهران ساخت و پاخ کردن، نه اینکه رژیم بمونه یا تو نره. همه ترسشون اینه که امروز آمدن مذاکره کردن، کار تموم شد، استمرار پیدا کرد این رژیم. این تحلیلای آبکی رو بعد بذارید بعد بگید. آمریکا جایی که رفت مذاکره کنه، مذاکره نمیکنه. باز تکرار میکنم، حکم میکنه. اینا دیگه به هیچ کس کاری ندارن، با خود آقا کار دارن. آقا رو گذاشتن در کنج، سپاهش رو ازش گرفتن، شیشه عمرشون دست ایناست. آقا کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ اینا قدم به قدم، اول همونجوری که بارها اشاره کردید، با سیستم یا داکترین 4H تمام این بازوهای امرای اسلامی رو قطع کردن، همه رو فرستادن داخل ایران، حالا در کنج گذاشتن. بنابراین خامنه ای باهوشتر از دیگرونه، اومده حساب میکنه، گفت نه مذاکره نه جنگ. پس چیکار خواهد کرد؟ به تدریج زانو خواهد زد، وانمود خواهد کرد که تسلیم میشه و بعد از صحنه خارج میشه. آقای خامنه ای از صحنه خارج میشه. چرا؟ نگاه کنید در ایران چه اتفاقی افتاده. ببینید تمام تحلیل ها درست روز بعد از اون تصمیم اشتباه بود. همه اشتباه قضاوت کردن. اولا هیچ کس متوجه نشد چرا این دونالد زبل، یادتون نره من دو تا اصطلاح همیشه برای ایشون به کار میگیرم، دونالد شیردل یعنی زمانی که با گلوبالیست ها میجنگید و دونالد زبل وقتی مسائل ایران رو حل و فصل میکرد. آقای دونالد ترامپ آخرین لحظه اون به اصطلاح حمله رو متوقف کرد، یک بگه من رئیسم، من تصمیم میگیرم، نه اینکه آقای بولتن یا پومپئو یا شورای امنیت ملی این کار رو انجام میده. چرا؟ بسیار زیرکانه این کار رو انجام داد. درست کاری رو کرد که بابی فیشر در ایسلند بستر بوریس سپاسکی شطرنجباز روسی در واقع در آورد. یعنی چی کار کرد؟ اون روز بابی فیشر اولین بازی رو نرفت، حاضر شد بازی رو واگذار کنه. همه گفتن عجب دیوانه ای. آقای ترامپ همین روش رو استفاده کرد. میدونست ایرانی ها منتظرن، میدونست دنیا در انتظار اینه که برچسب جنگ طلب رو به او در واقع هدیه کنه، میدانست که بایستی برود به کنفرانس G20، باید با پوتین، با ژی، با مرکل، با نمیدونم مکرون، همه اینا روبرو بشه. یک، وقت خرید، فرصت خرید. دو، از نقطه نظر تاکتیکی و روانی اجازه داد ایرانیان بغضشون رو بریزن. ایرانیان عقده‌ای که مانده بودن که حتما مثل رازناو لینکن رو غرق کنن. در این فاصله بود که تصمیماش رو میگره. این که 150 نفر کشته میشدن اینا بهانه بود. بازی رو برد به خاطر این که یک، از نقطه تاکتیکی یک بازی رو نگاه کنیم. اینا یه درون فرستادن، گلوبال ایگل، عقاب پرنده. این ابلها که مدت ها منتظر بودن که یک به اصطلاح ضرب شستی نشون بدن، آمدن و اون رو زدن که نباید می زدن. چرا؟ به خاطر اینکه اصلکاری اون هواپیمای سفیدی بود که پشت اون بود، اون بود که تمام مناطق رو سکن می کرد، اون بود که تمام به اصطلاح دهلیزهای موشکی ایران رو در واقع نقشه برداری می کرد. این ابلها درون رو زدن، درست کاری رو کردن که شوروی در 1987 با اون جنب و جت کره‌ای کرد. متوجه شدن یک هواپیمایی پرواز میکنه، اما هنوز نمیدونستن که هواپیمای تجسسی آمریکا میتوانن از زیر رادارها عبور کنن. بنابراین آقای مارشال اوگارکوف ابله دستور داد و هواپیمای کره‌ای رو با 400 مسافر منفجر کردن. و چی شد؟ از کار برکنارش کردن. در واقع ارتش سرخ فروری، چون اون مغز متفکر ارتش سرخ بود اون زمان، طرارش بود، مدیرش بود. حالا همین اتفاق برای این لاتوپات‌های سپاه اتفاق افتاد. آقای سلامی که بازی‌های تاکتیکی و استراتژیکی دنیا رو نمی‌شناسه، یا اون لاتی مثل آقای مهدی یا حاجی زاده، اینا آدم‌های مبتدی‌اند، اینا آدم‌های درجه دو نظامی‌اند. و اگرم چند تا نظامی به اصطلاح پرتجربه بود، اینها یک کودتا کردن، کنارشون گذاشتن، خودشون آمدن که به اصطلاح با شیطان بزرگ وارد جنگ بشن، که امروز دیدیم چه بلایی سرشون اومد. شما کاراکتر این آدم رو باید بشناسید. ایشون از روز نخست که رئیس جمهور شدن و
3: وارد کاخ سفید شدن، گفتن میخوام نظامیان آمریکایی رو از خاورمیانه خارج کنم به آمریکا برگردونم. هرگز حاضر نیست ادای جورج بوش رو در بیاره. برای همین هم شما اگر متوجه شده باشید هر چند یک بار یک تلنگری به بولتن یا اون هاردلاین ها میزنه و همیشه هم به همه یادآور میشه که من با به اصطلاح طرحهای نئوکان ها پیش نمیرم. یک توجه داشته باشید، وقتی ترامپ اومد من گفتم برجام چیکار میکنه، طلاق میده، بعد گفتم چیکار خواهد کرد، گفتم با شیوه 4H یعنی تمام این گروه های شبه نظامی جمهوری اسلامی رو که در 4 پایتخت عربی رو در واقع اشغال کردن اونها رو عقب خواهند راند، درست مثل طرح رولبک آقای ریگان که شوروی رو به تدریج بیرون راند. و بعد گفتم چی؟ بعد میاد فول کورت پرس، این یک شیوه، یعنی همین فشار حد اکثری، شما نمیتونی نفس بکشید، هر جا میری میبینی کلید دست آقای ترامپ مثل امروز. بنابراین بعد چی میمونه؟ رژیم چنج. چرا رژیم چنج؟ به خاطر اینکه وقتی شما رهبر رو تحریم میکنید، اعتبار و مسئولیت ازش میگیرید، این رو یادتون نره، این در واقع ایشون رو به عنوان رهبر مافیای اسلامی تنبیه کرده، نه رهبر سیاسی یک کشور. بعد فردا نوبت آقای ظریف دلغکه، بنابراین شما نه رهبر دارید، نه سپاه دارید، نه دولت دارید، بنابراین میمونه چی؟ یک خلأ کامل برای مردم. برای همین بود که ایشون گفت من متشکرم که هواپیمای دوم رو نزدم، و بعد گفت بیایید با هم ایران رو دوباره بسازیم، یعنی در واقع آهنگ آقای داریوش رو زمزمه. شما باید مرحله به مرحله، لایه به لایه این بازی ها رو نگاه کنید، فقط دوچار خطای باصره نشید. یادتونه ما تو جام جهانی آقای به نام امیری یه لایی زد به آقای پیکو همسر خانم شفیره، تمام ملت ایران فکر کرد ما جام جهانی رو بردیم. الان هم تو بازی های سیاسی ما دلمون رو خوش کردیم به این لایی ها. این چنین نیست دنیا، دنیا این چنین نمیچرخه، دنیا بازی هاش خطرناکتره. و جالب این که این دونالد زبل فخر بازی رو به قدر بالا برده که تمام این تحلیلگرای آجیلی ما در رسانه ها همه دارن مثل برگ و موم میریزن که به نفع ملت ایران خواهد بود. این رو بگم، هرچه این به اصطلاح ابلهان مفید به گفته آقای لنین در صحنه نباشن، موقعیت مردم بیشتره. اما بریم سراغ رهبر. پس گردنی که رهبر امروز خورد بابت بی‌ادبی بود که با دمپایه اومد و در مقابل آقای آبه دیپلمات شیک ژاپنی نشست. آقای آبه دوست صمیمی دونالد زبل ماست. این پسگردنی از اون پسگردنی ها بود که شما حالا میتونید بگید دیوار نویسی، برید بنویسید مرد بر خامنه، نه، این دیوار نویسی این بود، روی دیوار تاریخ نوشت که این آقای رهبر با تمام اون قارتی که کرده و سرمایهی که منتقل کرده به بانکای جهانی همه متوقف شد، فریز شد. بیت رهبری فریز شده، اشتباه نکنید، فقط رهبر نیست، بیت رهبری در واقع در این لیست سیاه قرار گرفته، بنابراین اینها دیگر نمیتونن غلط اضافی بکنن، مثلا آقای بشارت صدر رو دعوت کنن، روبوسی کنن، نمایش بدن، یا آقای نمیدونم رئیس حماس یا حزب الله نصرالله رو صدا کنن به شباش بدن، تموم شد این بازی.
2: مانوکه خدابخشیان در ادامه تاکید میکند باید بازی شناس باشید و پیش بینی میکند که خامنه ای دو راه بیشتر ندارد.
3: ببینید شما باید بازی ها رو بشناسید، ما در عصر بازی های جهانی هستیم، این که بیایید تحلیل کنید، تاریخ رو تکرار کنید و داستان پردازی کنید، فرصت از دست خواهد رفت. شما نمیتونید با لابیست ها تفسیر سیاسی به اصطلاح ارائه بدید، اینها لابیست هم، اینها به اصطلاح من کلمه مزدور رو به کار نمیبرن، اینها دست چک میگیرن، بنابراین بازی داره به تدریج به آخر خط میرسه. مذاکره مثل خوردن جام زهره، مخصوصا برای ایشان که ادعای رهبری داره و همیشه از پز نهضت یا مقاومت علیه امپریالیسم جهانی به اصطلاح دم میزنه. آقای ترامپ همون روزی که یادتونه گفت شماره تلفن منو دارید، اون تلفن کد بود، انداخت در زمین همین آقا. حرفش روحانی نبود، حرفش ظریف علاق نبود، حرفش آقا بود. و دیدید بلافاصله سپاه رو هم گذاشت در بیست تحریم که شیشه عمر آقا رو دستش باشه. بنابراین الان برای آقا دو راه مونده، ناپدید بشه یا اعلام جنگ فراگیر بده، دو راه بیشتر نداره. به نظر من جرأت این که یا شهامت این که بتونه اعلام جنگ فراگیر بده و منطقه رو با آتش بکشه نداره، چون بسیاری در داخل خود سپاه در مقابلش ایستادن. الان اون روزی که من گفتم ایشون با دادن نشان ذوالفقار به این قاسم رامبو سپاه رو دو شقه کرد، خیلی ها نگرفتن، ولی دیدید بعد از چندی جعفری و دیگران رو کنار گذاشتن. یعنی همین به اصطلاح شبکه پنهان آقای قاسم رامبو سپاه رو در واقع به گروگان داره. حالا اینها هستن که در لیست سیاه هستن و یک رهبری که هیچ قدرتی نداره دیگه، به خاطر اینکه اینها با به اصطلاح دستخوش دادن با شباش دادن خودشون نگه می‌داشتن. هیچ کس برای اینا مجانی کار نکرده. الان همین ملیشیاهایی که اینها به اصطلاح چندین سال تقویت کردن، حالا خواستار دست چکاشون پولهای نقدشون خواهند. اینها ندارن. بنابراین بعید نیست. ببینید این شامورتی بازی رو که اصلاح طلبان و یک مش آشغال اومدن بیانیه میدن بیایید رفراندوم کنیم، بیایید قانون اساسی رو تغییر بدیم، بیایید این رهبر رو بیرون کنیم، این شامورتی بازیه. در این نیفتید، تو این تله نیفتید. این یعنی این که آقا بره ما جمهوری اسلامی منهای ولایت داشته باشیم. اگر کمی صبر کنید حتما اون گروگانگیرها، اون نسل تسخیر کنندگان به استلادان جاسوسی، اونها میرن تو لیست. وقتی اونها رفتن تو لیست، شما هیچی در اون مملکت ندارید. میدید تصمیم مردم دیگه وقت مردمی که با منقدر اصرار داره دید مردم رو سله کنید. از روی دارم به شما گفتم و تکرار کردم، خیلی هم حمله کردم بسر تا آقای ترامپ هست فرصت دارید رو نجات بدید و دیده تا اینجا آمد و در واقع رد پای تمام خلافکاری های اوباما رو پاک کرد در رابطه با ایران.
2: خواهش میکنیم در شبکه ایکس صدای مردم شریف و شجاع ایران باشید و اکانت ما را در ایکس دنبال کنید تا صدای ما بلندتر شود. لینک مستقیم اکانت در کامنت همین ویدیو پین شده. فراموش نکنید که همانطور که مانوک خدابخشیان گفت، این مردم هستند که میتوانند تعیین کننده آینده ایران باشند. خواهش میکنیم صدای جنایات حقوق بشری که جمهوری اسلامی در حال انجام آن است را به گوش جهان برسانید و دقیقاً از دنیا بخواهید که اقدام عملی و نظامی کنند. سکوت دقیقاً همان چیزی است که جمهوری اسلامی میخواهد. خواهش میکنیم سکوت نکنید. پاینده ایلان، جاوید شاه. ما پیروزیم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکا یک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه 24 تیر ماه هست و 15 ماه جولای. امروز هم روز داغیه، از هر نظر که فکر کنیم روز داغیست، هم فوتبال داغه و هم هوا داغه و در اروپا این گرمای بی سابقه مردم رو به راستی هلاک کرده و همه از این هوا شاکی هست، در حالی که یادشون رفته که زمستون میاد و دوباره باید لافکرسی رو به خودشون بپیچن و برن تو خیابون، سر کار، مدرسه. چه روزگاریه اونجا. ولی به حال و گرمای فراوان در جنوب کشور، آتشی که از آسمان میبارد. یکی دوتا مطلب دیدم راجع به این اوضاع و اون این که آقا خیلی بده، نمیدونم جنگ، اونایی که جنگ طلبن خیلی بدن، اونایی که فلانن خیلی بدن، اونایی که همراهی میکنن خیلی بدن. ولی هیچ کس اشاره به این نمیکنه که مسببش کیه، کی باعث این جنگه. آمریکا که با کمال تأسف و تأثر تعظیم کرد، دست دراز کرد به سوی اینها، گفت آقا بیا برو، رابط میدم، کشتیات آزادن، برو نفتتو بفروش، پولارم بهت برمیگردونیم، منتها تو این شروط ساده رو انجام بده، مثل بقیه کشورها بشو، دنبال جنگ و خونریزی و نمیدونم نیابت امام زمان رو فراموش کن. ما کردیم نشد، شما نیز نکنید، چون کلیسا همین کارا رو کرده. فکر نکن که اونا خیلی مهربانن و اینا خیلی وحشیان. یهودی هم همین کار رو کردن تا همین چند سال پیش که پاپ اومد و گفت نه آقا ما عذرخواهی میکنیم اینجور. ولی بوده همه چیز، وقتی که به ایدئولوژی قرون وسطا میرسی همه چی از توش در میاد. با این مقدمه طولانی، میدونم شما بیش از من در انتظار هستی تا بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام کنین، سلام کنین به نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک که دوستداران این برنامه و طرفداران شما و کسانی که تلویزیون میهن دنبال میکنن، من دو تا نکته رو همون در اینجا میگم.
1: بفهم،
2: ممکنه یه نکته شما بعدن هم مجددن بپرسید. ولی خب اولیش راجع به سناتور لینزی گرام، دلیل که الان خواستم چند کلمه راجع به ایشون بگم برای این که من فکر میکنم آمریکا یکی از سیاست مداران بزرگ قرن خودش رو از دست داد. البته خب خیلی تو سیستم مجازی، شبکه های اجتماعی راجع به مرگ ناگهانی ایشون صحبت میکنن. من برای اطلاع باید بگم که پدر ایشون هم در سن 69 سالگی بر اثر سکته قلبی فوت کرده و دلیل فوت آقای لینزی گرام نه به خاطر این بوده که، حالا ممکنم باشه، من نمیدونم، FBI فعلا داره تحقیق میکنه، ولی ایشون از یک سفر طولانی از اوکراین برمیگشتن. اونایی که با اوکراین میرن باید برن اول به لهستان و از لهستان یک قطار میره برای کیف که 10 ساعت 11 ساعت طول میکشه و برعکسش هم همینطور، پروازم خب زیاد هست. ایشون متاسفانه رگ اصلی که به قلبش میرفته دچار پارگی شده و سکته میکنه و چند ساعتی در اونجا طول میکشه. میدونسته چون تنها هم زندگی میکرده در واشنگتن، این سناتورها و کارمند کسانی که برای دولت کار میکنن تلفن هایی دارن که این تلفن ها وصله به اون چیزی که ما میگیم استافر، یعنی کارمندانی که فقط برای این اشخاص گذاشته شدن. چون زنگ میزنه و میگه که من در سینم دردی وجود هست، درد داره، و اونا تا زنگ میزنن و اینها وقتی میرسن اونجا این اتفاق افتاده. البته خب طبق معمول نمیگم ما فقط ایرانی ها، خیلی ها داستان این کانسپیرسی تئوری تئوری توتر رو کشتن وسط که بله ایشون رفته اوکراین چون میخواسته، آخر سرم گفته بوده که من برنامه پیاده کردم به نتایجی رسیدم که میتونیم کمر پوتین رو خورد بکنیم، روسیه رو به زانو در بیاریم. من فکر نمی کنم هیچ توطئه‌ای در کار بوده و به خاطر اون سابقه، حداقل پدرشون هم که از این بیماری رنج می برده یا از این ناراحتی، من فکر می کنم دلیل این بوده. در حال از نقطه نظر سیاسی ایشون با آقای مکین، سناتور مکین که چند سال پیش فوت کردن، اون چیزی رو که به عنوان هسته مرکزی جمهوری خواهان در واقع معمولی، نه این جمهوری خواهی مثل آقای ونس و بقیه که امروز داریم ببینیم، رو تشکیل داده بودن، با مرگ آقای مکین و مرگ آقای گرام این داستان قدری تغییر پیدا خواهد کرد. خواهر ایشون خانم دارلین گرام به عنوان سناتور جایگزین فعلا در سنا جا گرفتن که از نقطه نظر به اصطلاح رأی گیری و مسائل دچار اشکال نشن، ولی آقای لینزی گرام درست میدید، به خصوص در مسئله با رابطه ایران. دیدگاه ایشون درست بود، در تظاهرات دیدید عکساش رو شرکت کرد، پشتیبانی خودش رو کرد، از پشتیبانان سرسخت اسرائیل بود و از پشتیبانان سرسخت اوکراین در این جنگ بود، ولی خب به هر دلیلی که ایشون این سیاست رو دنبال میکرد امروز دیگه در صحنه وجود نداره. مطمئنن سناتورهای دیگه جایگزین خواهند شد، ولی جای ایشون در سیاست آمریکا خالی خواهد بود. با وجود اینکه در سال 2016 خواستند ایشون به عنوان رئیس جمهور آمریکا، یعنی در کاندید کردن خودشون رو، وقتی ازشون سوال شد که چرا شما ازدواج نکردید، اگر شما انتخاب بشید به عنوان رئیس جمهور آمریکا چه کسی رو به عنوان بانوی اول میارید جلو، ایشون گفتش که خواهر من دارلین میتونه این نقش رو انجام بده. اونهایی که با قدری فرهنگ آمریکا آشنایی دارن، زندگی در جنوب آمریکا و شمال آمریکا فرق میکنه. ما در جنوب یک زندگی بسیار وابسته تر، خانوادگی و از قبیله های محدود، حالا میگم قبیله منظورم قبیله های آفریقایی نیستن، از محدودیت های برخوردار هست که من در زمان دیگه راجبش صحبت میکنم، ولی خب من شخصا فکر میکنم جای ایشون در سیاست آمریکا و سنای آمریکا بسیار بسیار برای مدت طولانی هست خواهد شد. نکته دوم بوده یه ساعت دیگه مسابقه آرژانتین و انگلستان هست در جام جهانی در مسابقات نیمه نهایی و من امیدوارم که تیم آرژانتین بتونه تیم انگلیس رو شکست بده، اونم نه به خاطر اینکه این فقط یک مسابقه فوتبال نیست، این یکی به اصطلاح این یک اشکال سیاسی هست که از سال 1982 با اون جنگ فالکلند آیلند شروع شد که انگلیس ها حمله کردن به جزایر فالکلند آیلند که در نزدیکی آرژانتین هست و بالاخره اونجا رو شکست دادن و نگه داشتن. بین این دو ملت نمیخوام بگم رابطه خوبی نیست، خب خیلی ها فراموش کردن سنشون به اونجا ها نمیرسه، ولی امروز مسئله مسابقات فوتبال، مسابقات نمیخوام بگم سیاسی شده، ولی به خصوص این جام جهانی از نقطه نظر کارهایی که تیم مراکش کرد سرمربی تیم مراکش کردن و هنوز مراکشی‌ها ولکن نیستن که بله آقا حق ما رو خوردین و ما اعتراض داریم، گل ما رو پس بدین از این حرفا. در خاتمه فقط یه نکته راجع به این مسابقه چیز بگم، آرژانتین و مراکش، کار به جایی رسید که رفتن در ویکی‌پدیا عوض کردن، گفتن این داور یهودیه و ویکی‌پدیا به خاطر اینکه این داستان‌ها دیگه AI هست پخش کرده بود در اکس. ببینید تا چه اندازه این مسابقات و برد و باخت‌ها روی احساسات مردم ها تأثیر میذاره. ما در دنیایی نیستیم که این کارها رو انجام بدیم، ما در دنیایی هستیم که امروز دنیا به از طریق سوشال میدیا به روی همه باز شده و باید یک مقداری تفکر عمیق‌تر بکنیم. میدونم مسابقاتی هم که تیم فوتبال ایران انجام داد خب بحث انگیز بود و داستان پرچم ها، ولی به امید روزهای بهتر و امیدوارم اونایی که مسابقه رو میبینن لذت ببرن. بفرمایید آقا بهمانی.
1: بسیار عالی، بسیار. نمیدونستم مفسر فوتبال هم هستی پس، خیلی باحاله. بسکتبال میدونستم بلدی، اما دیگه فوتبال نمیدونستم. هر روز یه آسی رو میکنی ها، به هر حال خوبه. عرضم به حضور شما که داستان تنگه هرمز و این که بالاخره چی شد، این به کجا میره، بالاخره کی باید این پولو بگیره؟ آمریکا پولو میگیره، ایران پول میگیره، کشتی ها رد شن. اصلا چرا این داستان به پول رسید؟
2: داستان از اینجا داره شروع میشه که یک اشکالی در این بند پنجم اون تفاهم نامه بوده. حالا دیگه من فکر میکنم تفاهم نامه ای الان اینجا وجود داشته باشه. چه اشکالی وجود داشته؟ بند پنجم این به طور کامل روشن نبوده. تفسیری که جمهوری اسلامی انجام میده از این بند پنج اینه که باید کشتی ها از اون خطی که ترتیباتش رو جمهوری اسلامی سپاه پاسداران داده رد شن. یعنی چی؟ یعنی بیان از اون نواره به اصطلاح نزدیک خاک ایران. خب آمریکایی‌ها اومدن چیکار کردن؟ اومدن یک خط باریکی رو از طریق نزدیکی با سواحل عمان باز کردند، مینروبی کردند، تمیز کردند و کشتی‌ها شروع کردن از اونجا رد شدن. جمهوری اسلامی و سپاه متوجه شدند که خب اگر آمریکایی‌ها این کار رو ادامه بدن، چون از نظر من تنها دلیلی که آقای ترامپ با این تفاهم‌نامه موافقت کرد این بود که اون کشتی هایی که پر از نفت در تنگه خلیج فارس بود از طریق تنگه هرمز بیاره بیرون، که قیمت نفت و ذخیره های نفت با زمستان که در جلو هست زیاد فشار نیاره روی اقتصاد اروپا به خصوص، نه اقتصاد آمریکا. این دلیلش بود و سپاه متوجه شد که خب اینا دارن دست بالاتر رو پیدا میکنن. بنابراین چون که سپاه نمیخواست این مسئله انجام بشه از این بند استفاده کرد. تفسیر آمریکا از این بند این نیست. تفسیر آمریکا اینه که ما در این 60 روز میتونیم این کار رو انجام بدیم، تنگه بازه. پس بنابراین اگر تفسیر آمریکایی رو نگاه بکنیم، تنگه بازه و باید کشتی‌ها رد و بدل بشن. آقای ترامپ اومدن یک التیماتوم 24 ساعته دادن، گفتن ایران باید اعلام بکنه که تنگه باز هست و ایران هم گفتش که خیر، تنگه باز نیست، تنگه بسته است. آمریکا گفت تنگه بازه و اصلا ما خودمون رو نگهبان این تنگه میدونیم. این کلمه نگهبان خب یه مقدار زیادی بحث انگیزه و باید راجبش صحبت بکنیم. و گفتم ما 20% ارزش کالا و اون کشتی که داره رد میشه رو میگیریم. من فکر میکنم آقای ترامپ این رو برای بازی با افکار جمهوری اسلامی و اون بچه های نادانی که در تهران نشستن و تصمیم گیری دارن میکنن برای سپاه و ملت ایران و کشور ایران، بدین معنی که امروز جنگ در داخل خاک ایرانه، تنگه هرمز هم قسمتیش متعلق به ایرانه، نه خود تنگه و آبراه از نقطه نظر سواحل بین المللی. بنابراین آمریکا در خاک خودش نمی جنگه که ناراحتی داشته باشه، آمریکا داره در داخل خاک ایران می جنگه، خساراتی که داره وارد میکنه در اونجاست. پس بنابراین از نقطه نظر این که چه کسی این تنگه رو عوارض میگیره؟ هیچ کس. آقای ترامپ روز دو روز بعدش یا روز بعدش صحبتشون رو برگردوندن طبق معمول و گفتن نه، کشورهای عربی به من زنگ زدن، بعضی از کشورهای دوست و همپیمان، گفتن که نه آقا شما عوارض نگیر، ما میایم پولا رو در آمریکا سرمایه گذاری میکنیم. در واقع راه فراری بود که ایشون بتونن اون توضیحات رو بدن. بنابراین من فکر میکنم که ادامه این حملات، علارغم این حملات، سپاه پاسداران توانایی و تمایل خودش رو از حمله به کشتی ها و کشورهای کوچک متوقف نکرده. ما داریم به جایی میرسیم که اینجا دو تا کشور، یعنی ایران، جمهوری اسلامی و آمریکا، میخوان تسلط قدرت خودشون رو در این آبراه نشون بدن. و من اینو با اطمینان بالا به شما میگم که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و ایران و رژیم بعدی هیچ کدوم قادر نخواهند بود که تنگه هرمز رو کنترل بکنند و از تنگه هرمز درآمد داشته باشند. این نادانان، این ابلهان در تهران اومدند نفتی رو که آمریکا گفته بود میتونید بفروشید به قیمت بازار، یعنی با قیمت بالاتر، و پولشو به دلار به حساب بانک مرکزی ایران بریزیم کنار گذاشتن. تحریماتی رو که میخواستن بردارند کنار گذاشتن سپاه پاسداران. و در واقع خسارت یا اگر پولی که میدادن و کمک‌هایی که کشورهای عربی به خصوص قطر و امارات قول داده بودن که میدادن این پول، یعنی باج بود که این قائل خاموش بشه، اینها کنار گذاشتن برای اینکه بخوان از این کشتی ها عوارض بگیرن. بنابراین در اینجا من فکر میکنم که غیر از اینکه ایالات متحده آمریکا را به خواست عربستان و قطر و بقیه اگر گوش کرده باشه، که من فکر نمیکنم چنین چیزی باشه، چون اون چیزی که امروز داریم میبینیم سواحل جنوبی ایران که پایگاه های نظامی و قدرت پرتاب کردن موشک و پهپاد داره زده میشه. بنابراین ایالات متحده آمریکا تاکتیک و استراتژی جنگی خودش رو در حال حاضر تغییر داده و من فکر میکنم که هیچ کدوم از این دو کشور نمیتونند در واقع در اونجا عوارضی رو بگیرن. قصد آمریکا عوارض نیست و احتیاج به عوارض نداره. دلیلی که آقای ترامپ اینو گفتن این بود که ما نمیتونیم، اگر امنیت شما میخواین در خلیج فارس و در واقع تنگه هرمز، این امنیت خرج داره و بنابراین شما باید این خرج رو بدید. و من فکر میکنم صحبتی بود که با اون اشاره که من به بند 5 این تفاهمنامه کردم، اینه که ایالات متحده آمریکا مجدداً همون سیاست رو داره اجرا میکنه، محاصره دریایی، برگشت تحریم ها، البته تحریم ها برداشته نشده بود، و جلوگیری از فروش نفت ایران و تمامی اینها. من فکر میکنم مجدداً جمهوری اسلامی و سپاه رو به جایی میاره که با آمریکا وارد مذاکره بشه. بفرمایید.
1: خب آره، برای حال الانم خود ترامپ هم همینو داره میگه اینا درخواست مذاکره میکنن بر انهای مختلف. میبینی این یارو قلم دوزه اسمش چی بود؟ معاون وزارت خارجه، اون که خود نویس دوزیده بود، گفتش که نه آقا میشه مذاکره کرد، تنگرم میشه نگه داشت فلان اینا. و به حال ولی یه چیزی که این وسط وجود داره و من خیلی برش اصرار دارم، اون اینه که بازی که آمریکا انجام داده خیلی بازی ظریف و شیرینی نیست، و اون اینه که در اینها اون حس سوء ظن، حسادت، رقابت رو تحریک کرده و اینا حیرانن و این میزنشون زمین. همین سوء ظنی که وجود داره، همین حسادت و رقابتی که بینشون وجود داره. بذارید بپرسیم از شما که نقش اسرائیل این وسط چیست؟ اسرائیل مرتب داره پیام میده که اگه حمله کنیم بد داریم میزنم، و اینا تاکنون هیچ حمله‌ای به اسرائیل نکردن. آیا اسرائیل فکر می‌کنید درگیر میشه در این ماجرا یا نه؟
2: البته شما وقتی راجع به سوء ظن و شک صحبت میکنین، باید حالا من چند کلمه بعدا راجبش میگم
1: نه
2: داستان.
1: همین الان بگین قبل از اینکه بریم بگین.
2: خب ببینین، شما وقتی راجع به سوء ظن و شک صحبت میکنین، قبل از که راجع به مسئله اسرائیل برسم، خب این داستان احمدی نژاد که حالا در مطبوعات اسرائیل بسیار بسیار درج پیدا کرده که این موساد میخواست احمدی نژاد رو بیاره روی کار، این صحبت ها از زمانی که آقای تمیر هیمن رئیس دستگاه اطلاعات نظامی اسرائیل در چند ماه پیش با اون برنامه که در پی بی اس بود پخش کرد و ایشون گفتش که بله قرار بوده کردها، ما در یه برنامه راجبش صحبت کردیم، کردها قرار بوده بیان برن تهران احمدی نژاد بذارن سر کار. خب من شخصا اینم گفتم چطوری حالا از کردستان ایران یا کردستان عراق 8000 10000 نفر کرد با اسلحه چجوری میخوان برن تهران، این داستانی بود که عملی نبود. حالا احمدی نژاد چطور وارد این داستان شده؟ خب این بر دو بخش بیشتر نیست. بخش اول یا این اطلاعاتیه که موساد داره پخش میکنه برای اینکه همون نکته شما که اشاره کردید، سوء ظن رو بین اینها بندازه که حتی احمدی نژاد رفته با اینا صحبت کرده، یا این امکان هم وجود داره که احمدی نژاد اصلا با اینا صحبت کرده و حتی یه عده‌ای هم لو داده احمدی نژاد که اینا کجان و کیان و چی، و در یه جایی رسته که دیگه احمدی نژاد نمیخواسته فعالیت بکنه. ولی من فکر میکنم بهترین جواب اینه که مسئله شک و گمانه، مسئله اینه که احمدی نژاد مهره نبوده و طرفداری نداشته، و من فکر نمیکنم دستگاه اطلاعاتی اسرائیل موساد انقدر نادان باشه که بیاد از یک کسی که در اونجا اون توانایی رو نداره بخواد اون رو وارد سیاست ایران و به عنوان رهبر ایران به قول خودشون اینستال کنن، یعنی بچیننش اونجا، که امکان پذیر نیست. چون امروز شما دارین میبینین اینو که امروز سیستم ملک و توایفی در ایران وجود داره. یعنی چی؟ یعنی سپاهی که مال خوزستانن به قول معروف خر خودشونو میرونن، اونایی که مال مشهدن کار خودشونو دارن میکنن، اونایی که مال شیرازن همین کار، اونایی که مال تهرانن همینطور. بنابراین من فکر میکنم با اطلاعاتی که دستگاه موساد داشته مقدار زیادی این رو از نقطه نظر من به عنوان misinformation disinformation خبرهای نادرست گفته میشه. اما در

0: تقریباً بالای 500 نمایش نوشته و نزدیک به همون رو بازی کرده، کارگردانی کرده، یعنی خودش نمایش نوشته، خودش توش بازی کرده یا احیانا کارگردانی کرده و خیلی تعداد زیاد نمایشنامه نوشته. به اندازه اون نداریم نمایشنامه. چرا در ایران هم پرویز صیاد داریم که در همون حد نمایش نوشته، بازی کرده، کارگردانی کرده. اما به عنوان مثال، مثلا اوتلو، هملت، هر کدوم این نمایش هایی که نگاه بکنیم، با توجه به این که همه هم قصه رو میدونن، قصه اوتلو تقریبا همه میدونن، یه سردار سیاه مغربی است که عاشق دختر فرمانداره و خیلی هم عشقشون بالاست، ولی این وسط یک سوءزنی رو یه کسی، یه فرمانده دیگری به نام دیاگو ایجاد میکنه، از چهره یه آدمی به نام کاسیو که چهره زیبایی داره و نمیدونم خیلی برومنده و این حرفا، این سوءزن رو در اوتلو ایجاد میکنه و اوتلو کارش به دیوانگی میکشه و اون قهرمان فرو میریزه و در حقیقت معشوقش رو میکشه و دیوونه میشه. الانم این نمایش رو بذارن در برادوی، بازم پک میشه، بلیتش پیدا نمیشه، بازار سیاه میشه. چرا؟ می نویسه به دلیل اینکه شکسپیر جایی رو دست میذاره که در وجود تک تک آدما هست، یعنی همین سوءزن، رقابت، حسادت تو وجود همه آدما هست. به همین دلیل احساس نزدیکیه که مردم رو وادار میکنه که بازم برن این نمایش که مثل خودشونه رو ببینن. و من فکر میکنم، گفتم بازم، غرب از این سیستم استفاده کرده و دلیلش هم اینه که اگر واقعیت نداره داستان احمدی‌نژاد، چرا اسرائیلیا، چرا رئیس CIA انکار نمیکنه دیدار رو، چرا دولت اسرائیل منکر اینا نمیشه؟ بنابراین یه بازی خوبیه که برای اینا ایجاد کرده. الان شما اگه نگاه کنی، پریشب دوباره مجلس رو نصف شب باز کردن در ساعت غیر اداری، اینو من 5-6 بعد از ظهر دعوت کردن و یه مزخرفاتی دوباره گفتن و دوباره جمع کردن و گفتن که این آقای مجتبا هم رفته پیش امام زمان، با هم دارن فعالیت میکنن، برگردن پدر آمریکا رو در بیارن. این اون چیزیه که به نظر من تیر محکمیه که به قلب جمهوری اسلامی اصابت کرده. من اصرار به این دارم و معتقدم که این بازی خوبیه و اینا رو از پای در خواهد آورد. حالا بریم سراغ موضوع اسرائیل.
1: نه خب بله، من فکر میکنم آشان که چرا انکار نکردن، برای چی بیان انکار بکنن؟
0: برای اینکه همینه که میگم دیگه، برای اینکه نمیخوان انکار
1: کنن. نمیخوان انکار بکنن برای اینکه اولا که کسی که اومده این داستان رو پخش کرده خود موساد بوده، یعنی بدون اجازه موساد و بدون منظورم هماهنگی امکان پخش این نبوده. یعنی زمانی که آقای تمیر هیمن میان میگن که ایشون امروز در یک سمت در واقع تجسسی در سازمان INS اسرائیل کار میکنه، که Israel National Institute که در تل اویو هست و سازمان، یعنی یک اندیشکده پژوهشی هستن، وقتی ایشون میاد با PBS این کار رو انجام میده و این رو میگه، اون زمانی که آقای پرزیدنت ترامپ صحبت رو کردن. در هر حال من در پیش مقدمه داستان اسرائیل باید این مسئله رو بگم که امروز سپاه پاسداران با آمریکا جنگ مستقیم نمیکنه. بدین معنی که نیروی نظامی آمریکا شبانه بلند میشه، تمام شهرها، پایگاه‌های نظامی سواحل ایران رو میزنه بدون اینکه نیروی دفاعی در اونجا وجود داشته باشه، و چیزی رو که سپاه پاسداران 47 سال طول کشید که بسازه که اضافه بکنه به نیروی شاهنشاهی، یعنی ارتش شاهنشاهی ایران، اینها دارن یکی یکی از بین میبرن. سپاه به صورت جنگ غیر مستقیم داره کار میکنه. جنگ غیر مستقیم یعنی اینکه ایالات متحده اگر شما به

0: ما حمله بکنید، ما درست 4 تا موشک میفرستیم برای پایگاه های شما در قطر و کویت و بحرین و نمیدونم اینجاها، اما ما میایم قطر و کویت و بحرین و کشورهای ضعیف رو میزنیم و بیدفاع، و بدتر از اون تانکرهای نفتی رو میزنیم که دفاعی ندارند، هیچ سیستم دفاعی ندارند. پس بنابراین اینجا سپاه داره یک جنگ غیر مستقیم رو با آمریکا انجام میده، چون نمیتونه مستقیما با آمریکا بجنگه، توانایی جنگی رو ندارن. شماره یک. شماره دو، سپاه کاری که داره میکنه، داره که من میگم کلمه سپاه رو، چون سپاه پاسداران امروز تعیین کننده سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سپاه داره جبهه دوم رو در یمن باز میکنه. جبهه دوم یعنی این که اینها نتونستن از بستن تنگه هرمز نتیجه‌ای که میخواستن به دست بیارن، یعنی بالا بردن قیمت نفت و فلج کردن اقتصاد غرب، نتونستن این کار رو انجام بدن. چرا؟ چون که کسی که در کاخ سفید نشسته امروز از اینا زبلتره و میدونه که چطور بازی رو انجام بده. همین صحبت‌های زیگزگی ایشون که میبینین، قیمت نفت میره بالا، قیمت نفت میاد پایین، یا یه دلار قیمت نفت بنزین در آمریکا میاد پایین، اینا همه مدیون آقای پرزیدنت ترامپ هست از نقطه نظر من. حالا اونا که دوستداران ترامپ هستن قبول دارن، اونا هم قبول ندارن، من برای اونا هم احترام قائل هستم. پس بنابراین این سیاست در روی روحیه سپاه تأثیر گذاشته. نکته بعدی که در اینجا وجود داره، وقتی که هواپیمای ماهان میره در فرودگاه یمن، من این پیش مقدمه رو دارم میگم که وارد مسئله اسرائیل بشم، هواپیمای ماهان میان
1: در صنعا،
0: اونی که تحریمی که رو صنعا هست، میان وارد میشن و این سران اوباش و اعرازل نمیدونم حوثی رو بر میدارن برن تهران برای کفن و دفن سید علی خامنه ای، که اونجا اونا هم باشن میگن آقا ببینید ما همه اینا رو آوردیم، اینا همه سر کار هستن. نیروی نظامی عربستان بالا فاصله با پنتاگون تماس میگیره که آقا داستان اینه، این هواپیماهای ماهان اینجا دارن میشینن زمین، میگن باید فرودگاه رو بزنین. فرودگاه صنعا رو زدن برای اینکه هواپیماهای ماهان نشینن، بعد اینا اومدن رفتن تو فرودگاه نیمه خرابه این بندر که دارن، که اسرائیلی‌ها اونو قبلا زده بودن،
1: یه قسمت
0: بله تعمیر کرده بودن. بنابراین همکاری عربستان با ایالات متحده آمریکا در مسئله حوثی‌ها بسیار نزدیکه. این هواپیماهایی که رفته مقداری هم پارت و قسمت های موشک هایی رو که اینا احتیاج داشتن اونجا برده، بدون شک قبول کنید که این داستان در اونجا عملی داره میشه. بنابراین ما در اینجا داریم میبینیم که جمهوری اسلامی در این دوره حملات که از چند روز پیش شروع شده به اسرائیل حمله نکرده، به عربستان هم حمله نکرده. چرا به اسرائیل حمله نکردن؟ برای اینکه اگر پای اسرائیل وارد این معامله بکنن بیارن، که همینطور که شما گفتید آقای نتانیاهو به طور مداوم تهدید دارن میکنن، اون در واقع سپاه پاسداران میدونه که نیروی هوایی اسرائیل کاری با سواحل ایران نداره، اونا میان تهران و اصفهان و بقیه و سیستم های کارخونه های تولید موشک و پارت ها رو برای پهپادها میزنن. بنابراین سپاه میدونه که نباید اسرائیل رو فعلا وارد این مسئله بکنه. و فراموش هم نکنیم ایالات متحده امروز جنگی رو که داره میکنه یک جنگ نظامیه، در همه جنگ ها نظامیه، ولی نیروی آمریکا داره قدرت نظامی سپاه پاسداران رو کمتر و کمتر میکنه، تقلیل میده. برای چی؟ برای اون روزی که آقای ترامپ متوجه شدن. در یکی از کنفرانس های مطبوعاتی آقای ترامپ، خیلی هم جالب هست، آقای روبیو پشت سرش ایستاده بودن، وقتی از آقای ترامپ پرسیدن که آقا شما چند ماه پیش گفتی با آدم حسابی داری حرف میزنی، با آدم درست داری حرف میزنی، این آدمای خوبی ان، میشه باشون کنار اومد، الان داری میگی they are scum، نمیدونم اینا آشغال هستن، دروغگو هستن، این رزل و پست و اینا، چی شد؟ آقای ترامپ در جواب گفتن که I got to know them، یعنی من اونا رو شناختم. آقای روبیو پشت سرشون خندهشون گرفت، خنده آقای روبیو خیلی جالب بود، برای اینکه آقای روبیو میدونست این داستان رو که اینها آدمای اهل معامله نیستن. آقای ببانی معامله انجام نخواهد شد.
1: ولی یه سوال هست و اون اینه که ترامپ مؤکداً به اسرائیل میگه که نیروهاتو از سوریه بکش بیرون، از لبنان هم بکش بیرون. این در حالیه که اسرائیل همچین نقشه ای نداره که نیروهاشو از سوریه یا از لبنان بیرون بکشه، برای اینکه به حال این داستان